0: över internet. Och det där är ju en jättestor risk. Dels de här sakerna som du tar upp om att folk kommer att tappa en del praktiska färdigheter. För man är så van vid att, allting sköts åt den. Och särskilt om man har prylar som är uppkopplade på internet, så kan det finnas väldigt mycket, kompetens. De kan vara fjärrstyrda till exempel, vilket gör att de blir ännu mer kompetenta, så att du inte behöver vara lika kompetent. Och folk kommer garanterat att börja förlita sig mycket på till exempel förarlösa bilar, självstyrande bilar. Och det finns massor med problem med det. Ett problem är att de inte alltid är så bra, som vi såg här en vecka när en Tesla-bil krockade rakt in i en lastbil, därför att den optiska avläsningen blandade ihop en vit sida på en lastbil med himlen. Så den trodde att det var fri sikt framåt, att det där är kanske lite lätt moln i himmel. I själva verket så var det sidan på en lastbil som den drömde rakt in i. Så att tekniken är långt ifrån perfekt och långt ifrån möjlig att förlita sig på helt ut. Men det är också mer komplicerade och kanske på lång sikt mer problematiska frågor, som att när maskiner styr saker och när maskiner styrs över internet, så innebär det också att väldigt viktiga beslut fattas av andra människor än de som berörs av dem.
1: Mm.
0: Även beslut som är på liv och död. Och ett sådant här problem som snart kommer vara en jättestor omdebatterad fråga, det är hur självstyrande bilar ska prioritera när de riskerar att drabbas av en olycka. Inom filosofin finns det något som kallas för trolleyproblem. Det kommer snart bli en väldigt vanlig situation. Alltså att en bil, en självstyrande Tesla till exempel, kan hamna i en situation där den säger att antingen så svänger jag åt det här hållet och då kör jag över tre personer som kommer dö förmodligen, som är här framför på gatan. Eller så svänger jag åt andra hållet. Då kommer de här tre personerna överleva, men personen som sitter i bilen kommer att dö. Och här finns det ju liksom en sorts etisk diskussion om hur man ska fatta de här besluten. Men det mer grundläggande problemet är att de här besluten inte längre kommer fattas av bilföraren själv. Och idag så kan man ju välja att inte ha autopiloten på sin Tesla. Så att man kan välja till exempel att prioritera sitt eget liv, även om det är flera andra liv som kanske tas istället. Men det är inte alls säkert att det alltid kommer vara så. Utan eventuellt så kommer man inte ha något alternativ, utan bilen kommer göra de prioriteringar som anses bäst av biltillverkaren och trafikmyndigheterna och så vidare. Och de kan ha sina egna kalkyler, vilket gör att din egen bil kan komma att avsiktligt döda dig, därför att den anser att alternativet är värre, för det innebär att flera andra personer dör. Trots att det är någonting som de flesta människor som sitter i de här bilarna förmodligen inte skulle vilja.
1: Och sen räkna in försäkringsbolagen. De kommer ju definitivt vilja vara med i den här diskussionen. Och för de kommer ju vara pliktade att betala. Och det kan ju då vara till och med vara i ditt försäkringsbolags intresse att du dör. Att det blir billigare för dem än om du kör över tre andra. Så att man avhänder sig alltså så jävla mycket makt och kontroll över sitt liv genom till exempel att låta bilen styras av någon eller något annat än sig själv. Och det gäller massa andra saker också. Att på något sätt är vi på väg att vandra in i den totala alienationen. Alltså att vi är skilda från precis allting. Alla beslut fattas åt oss.
0: Men som det alltid är med inte minst med sådana här komplicerade teknologiska frågor, så finns det alltid flera sidor av myntet. Att en baksida av den här teknologin, sett från teknologins perspektiv, är att den är väldigt sårbar. Men vad händer om man stänger av internet? Om det blir en statskupp eller någonting och då stänger de av internet, kommer det innebära att väldigt, väldigt mycket saker som folk förlitar sig på fungerar inte längre. Du kanske inte kan använda din brödrost längre, för att din brödrost är numera en internetbrödrost som ta bilder på bröd och skicka tillbaka en server som avgör hur mycket den ska grillas eller någonting. Det var inte ett realistiskt exempel, men vi kommer att ha massor med sådana här apparater som inte funkar längre.
1: Jo, men det är ett jätterealistiskt exempel, därför att man projekterar ju nu hus där allting ingår i sakerna, alltså internet, givetvis även brödrosten, men framförallt spisen, kylskåpet och frysen.
0: Ja.
1: Och slår det ut dem, jag menar, blir de flesta hushåll helt lamslagna. Folk kommer inte veta hur de ska få mat. annars kommer det inte funka heller, för att där har man infört robotar som hanterar allting.
0: Exakt, så det här är en av baksidorna, en av nackdelarna kan man säga med den här teknologin. Men här finns också potentiella fördelar. Här finns en potentiell befriande effekt. Därför att ju mer som man hänger upp till exempel övervakning och kontroll av människor på den här typen av prylar och på internet, desto lättare är det att göra motstånd. Desto lättare är det att sluta de här systemen och klippa kontakten och förhindra övervakning. Vi kommer också få se en motrörelse där folk utvecklar strategier för att till exempel koppla ner olika typer av utrustning så att de inte kan spionera på dem. Eller helt enkelt slå ut internetuppkopplade saker. Att om du hittar en brödrost som är uppkopplad mot internet, så kanske du bränner ut de kretsarna som gör att du kan koppla upp sig mot internet med en elektromagnetisk puls eller någonting i den stilen. Så det här kommer också vara någonting som används åt andra hållet. Till exempel att staten blir mer sårbar för att den använder sig av väldigt mycket elektroniska system. Och när det kommer till kritan så finns det primitiva metoder som ganska effektivt rör på högteknologiska metoder. Därför att de här högteknologiska metoderna, de är bräckliga. De är beroende av väldigt mycket infrastruktur och väldigt mycket kringverk. De är inte autonoma som traditionell teknik är. Så här kommer vi få se väldigt mycket intressanta dynamiker och utvecklingar, tror jag.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ryssland, Iran och Turkiet är överens om att upprätta 4 säkerhetszoner i Syrien för att möjliggöra hjälpleveranser. Representanter för rebellgrupper vägrar skriva under och lämnar mötet i protest. Ja, diplomatiska ansträngningarna för att få till ett fungerande vapentillstånd fortskrider i Syrien. Rättare sagt i Kazakstan, där jag tror att de här samtalen har ägt rum. Det finns ju ett avtal, en sorts idé i alla fall, om ett vapenstillstånd som man kom fram till i december förra året. Men det har varit lite si och så med implementationen. Så man har sagt att det ska vara vapenstillstånd, men jag tror egentligen alla parter har brutit på ett eller annat sätt mot ett vapenstillstånd. Så nu sitter man återigen vid förhandlingsbordet. Och de som tar initiativet här är Ryssland, Iran och Turkiet. 3 länder som nominellt befinner sig på olika sidor i den här konflikten. Stöttar olika parter. Rebellgrupper är också med, så kallade rebellerna. Är med i förhandlingarna men har lämnat dem. Är ett uppgift. De har börjat hytta med fingrarna och skrika och lämna rummet. För att de tyckte inte det här var en bra idé. Framförallt var de förbannade över att Iran var så nära involverade i den här planen. Även amerikanerna är kritiska och säger att man måste ta avstånd från Iran och man kan inte lita på dem, och de har bara eskalerat konflikten. Inte desto mindre har man nu kommit fram till att man ska införa deeskaleringszoner, som de kallas. Safe zones säger man i vardagligt tal på engelska. Deeskaleringszoner är något byråkratiska termen som man använder. Och det innebär så att man ska ha områden på flera olika platser i Syrien där regeringstrupper och det ryska flygvapnet ska upphöra med sina bombningskampanjer. Dessutom så ska då de oppositionsgrupperna, de här så kallade rebellgrupperna, de ska också sluta gå på offensiven. Och det här ska åstadkomma då att dels så ska flyktingar kunna återvända till de områdena, dels så ska bistånd kunna levereras. Olika typer av förnödenheter och materiel som finns till hands, men som i dagsläget är svårt att få till de som behöver dem för att det pågår strider. Och tanken är att de här deeskaleringszonerna ska vara giltiga i 6 månader från och med nu. Staffan de Mistura säger att det här är ett steg i rätt riktning. Vad tror du, Boris?
1: När de Mistura säger att något det här är ett steg framåt, då vet man att det kommer att gå åt skogen alltså. Sen är det ju så att allting som gör att de som krigar nere håller sig i skinnet, om det så är liksom 5 dygn, i fallet pratar man om 6 månader, är bra. Därför att det underlättar ju för folk att andas ut, hämta vatten, bunkra mat, begrava de döda sorgligt nog och sådana saker. Så att det är ju bra. Sen finner jag det väldigt, väldigt märkligt att man säger att det här ska också leda till att flyktingar ska kunna återvända. Om jag sitter i ett flyktingläger i Turkiet och sen hör jag att det upprättas nu deeskaleringszoner och avtalet gäller 6 månader. Jag tar ju inte familjen med mig och flyttar tillbaka till Aleppo eller någonting sånt. Det räcker liksom inte riktigt, så att det känns, den delen känns lite verklighetsfrämmande. Sen säger du ganska mycket om den här jihadistiska oppositionen. Att de drar sig ur det hela.
3: Ja, inga safe zones tack om USA och dess allierade får bestämma.
1: Nej.
4: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
5: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
4: Du tänker en att Juholt inblandar i det här också?
5: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högvåldsare.
4: Nej.
5: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
4: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
2: Radio Bubbla.

0: Sympatin för S bland arbetare 29% i SCBs mätning. Minus 9,5% sedan novembermätningen. Dito bland LO-anslutna 38,5%. Minus 7,9%. Sympati för SD ökar till 18,5%. Upp 4,9%. Respektive 24,9%. Upp 4,9%. Kommunals ordförande Tobias Wodin uppger målet om 50% S-röster från medlemmarna fortsatt realistiskt, men uttrycker viss oro och önskar minskat debattfokus på invandring och integration. Kanske den mest komplicerade och obegripliga bubblarubriken någonsin. Men...
1: Och konkurrensen är hård.
0: Ja, konkurrensen är hård. Men det är en väldigt spännande fråga där. För vi har pratat om svenska socialdemokratins undergång. Som verkar pågå. Den pasokifiering som vi alla hoppas på. Det vill säga att Socialdemokraterna ska implodera. Men det är en spännande fråga. Vad händer med LO? Vad händer med fackföreningsrörelsen som traditionellt sett har varit socialdemokratins bas? Vart tar de vägen? Och i de opinionsmätningarna så får vi indikationer som ligger exakt i linje med det som vi och för alldeles många andra har sagt. Det som vi pratade om senast någon vecka sedan här. Apropå S-partiets usla opinionssiffror och Stefan Löfvens krisplan och så vidare.
1: Mm.
0: Det vill säga att SD är det nya S, enkelt uttryckt. Jag såg också häromdagen en bild som cirkulerade på sociala medier där man jämförde valresultatet 1994 med valresultatet 2014.
1: Mm.
0: Man kunde spåra vad har hänt på 20 år. Och det man kunde se då var att samtliga partier låg på precis samma nivå. Så Moderaterna hade gått fram en halv procentenhet, Centerpartiet hade gått tillbaka en halv procentenhet och så vidare. De enda två skillnaderna var att Socialdemokraterna har backat 18 procentenheter och Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen och har 18 procentenheter stöd. Så att det är liksom SD har karvats ut helt och hållet från S, och i övrigt har inget annat hänt i svensk politik. Lite förenklat, va? Men det är den övergripande trenden som händer, och det är det man ser om man lyfter blicken från liksom svängningar från dag till dag i opinionsstöd och så vidare. Och man kan undra liksom, alltså traditionellt sett har ju LO-förbunden pumpat in pengar i socialdemokratin, finansierat deras valkampanjer och så vidare. För att det är så man har sett på det, att LO har startat socialdemokratin och driver socialdemokratin som sin politiska gren. Och därför är det också naturligt att de finansierar S-partiet och så vidare. Så nu undrar ju vän av ordning, när börjar LO pumpa in pengar i Sverigedemokraterna och finansiera deras kampanjer på samma sätt som man har gjort med S i alla år? Och jag vet inte, vet du Boris, vad som har hänt i de andra länderna där pasokifieringen ägt rum? Hur har fackföreningsrörelsen ställt sig?
1: Om du tittar på de nordiska, alltså norra Europa, där har du den här typen av band mellan parti och fack som är typiska för Sverige. Du har det ju inte i södra Europa, det har du en mycket mer splittrad bild. Alltså Frankrike, Spanien, Italien och Grekland, där liksom egentligen traditionell socialdemokrati är faktiskt i praktiken utplånad. Där lever ju fackföreningarna faktiskt kvar, men de har ju aldrig haft samma, du har ju alltid haft konkurrerande fackföreningar, alltså socialdemokrater, socialister har haft sin fackförening, kommunister sin, ja, i flera fall har det starka anarkosyndikalistiska fackföreningar som konkurrerar med andra, och vi ska icke glömma Italien och Spanien har ju haft starka katolska fackföreningar, alltså kristdemokratiska, om man ska uttrycka det, fackföreningar. Så att Tyskland och norra Europa, Storbritannien är egentligen undantag med en lite speciell situation där fackföreningarna har ett ganska hårt grepp om socialdemokratin. Och så att det är lite okänd mark hur fackföreningarna kommer att hantera frågan vad som händer när vi får pasokifieringen även i norra Europa. Jag vet faktiskt inte. Det kommer att bli intressant att se.
0: I Storbritannien där har man väl mer traditionell koppling med eller typiskt nordeuropeisk koppling med fackföreningarna. Men där har man lite grann kringgått på sockerfieringen via Jeremy Corbyn som har tagit Labour i en annan riktning i Storbritannien. Och verkar liksom inte vara helt oframgångsrik opinionsmässigt. Så där har man liksom skjutit på sockerfieringen på framtiden. Men Nederländerna, där borde man kunna se de här effekterna. Där borde det börja synas i alla fall.
1: Det borde börja synas, men jag har liksom ingen minne av att man hanterat starka, alltså att fackföreningar, man tittar på det utifrån och har spelat en större roll där. Det är, och även om man tittar på Tyskland så tror jag att det är, även om socialdemokratin skulle gå mot utplåning där, så är de tyska fackföreningarna lite speciella. De är så pass samman. De har nästan ingått korporationer med företagen, alltså. De är väldigt sammanväxade. Och de tyska fackföreningarnas styrka bygger nog faktiskt mer på relationen med företagen än med det socialdemokratiska partiet. Det är en fullt normal karriär att vara fackföreningsledare och sen hamna i bolagsledningen. Ses nästan som en naturlig utveckling. Så jag tror inte tyska fackföreningar kommer inte drabbas av detta. Det är liksom Norden som är blir intressant.
0: Ja, intressant är det i alla fall. För att om inte annat, men jag tror väl inte, jag blir lite ironisk när jag frågar om ska pumpa in pengar i SD. Jag tror väl inte att det kommer hända. Men däremot så borde det finnas någon gräns för hur länge LO kan fortsätta pumpa in pengar i S-partiet. När en större och större andel av deras medlemmar inte alls tycker om Socialdemokraterna. Tycker Socialdemokraterna svikit deras intressen och nu röstar de på SD istället. För att bevara traditionella socialdemokratiska värden. Till exempel för att bevara välfärdsstaten. För att skydda sig mot låglönekonkurrens och så vidare. Som är frågor som Sverigedemokraterna driver väldigt hårt. Och med större trovärdighet än Socialdemokraterna naturligtvis. Så att det måste finnas någon gräns. För hur länge LO-medlemmarna vill fortsätta betala för en S-politik som går rakt emot deras egna intressen enligt hur LO har formulerat deras intressen över åren.
1: Alltså du pekar på två saker som är intressanta där. Det ena är ju att enligt politisk affinitet så vore det ju väldigt mycket rationellare av fackföreningsledningarna att pumpa in pengar i SD och gå liksom all in. Se åt medlemmarna att rösta på SD. De skulle ju få en kraftfullare röst för traditionell sossepolitik i riksdagen än de har idag. Det är jättekorkat egentligen. Skulle det vara krassa, kallhamrade fackföreningsledarna av den gamla stammen, skulle de bara titta på partierna och säga att ja, okej, SD. Det ska vara vår förlängda arm. Oerhört svårt att se någon skillnad i politisk inriktning mellan dem och mellan fackets toppar och SD. Men sen är det också så att människor är inte med i facket längre. Det finns ju ingen människa som är med i fackföreningen idag av annat än. Det finns ju två skäl. Det ena är den minoriteten som har det för att slippa jobba och göra karriär. Det är inte en försumbar del, men det är rätt liten ändå. Och de andra är liksom med därför att det är i princip alltså försäkringsfrågor och sådana saker. De tror att de blir trygga om de är i facket, vilket de inte blir, men de tror det. Men de ser ingen koppling liksom mellan fack och politik.
0: Sen finns det ju också på många typer av arbetsplatser väldigt starkt socialt tryck fortfarande, att du blir betraktad som en förrädare, en svartfot och så vidare om du inte är med i facket.
1: Ja, det tror jag har minskat väldigt, väldigt mycket alltså. Det var så länge, men jag tror inte att det sociala trycket där. Det är möjligt att det lever kvar liksom i i viss mån i offentlig sektor, alltså ställen som kommunala greppet om sådär, men knappast ens där tror jag. Facket är ju som fack betraktat extremt försvagade i Sverige. Gudsjöpris med tanke på hur de var. Det vore sympatiskt med riktiga fackföreningar, men att de gamla förtvinar, det är ju bara bra. Men sen fortsätter de, vi har ju den här intressanta länken om deras fastighetsaffär i Italien. Fortsätter de med liksom sån business, så har de inga pengar kvar att ge till något parti, oavsett vilket parti de skulle välja.
0: Du menar att deras fastighetsförsäljning till

0: Jesus, 4 miljoner får jag för torpet imorgon. Det här talet var 243 hus, restauranger, danslokaler, tomtmark, milt uttryckt havsnära läge i ett behagligt klimat. Alltså, historien är ju så sjuk.
1: Ja, intressant, jag måste ha missat, jag måste ha läst den artikeln lite för snabbt och slarvigt. Jag missade uppenbarligen en del detaljer kring det finansiella. Ja, får jag skämmas lite grann? Det hade jag för bråttom genom Sverigeavdelningen eller var det var någonstans.
0: Ja, det är en av de mest uppingade nyheterna på länge, tycker jag. Och jag tror de kommer leda till en när det här rullas upp, alltså, så kommer vi se just en som jag sa, en brasiliansk affär, alltså. Det är alltså återigen 243 hus. Kan du inte sälja det för mer än 4 miljoner? Och undanflykten och förklaringarna har varit jätteusla från LO. Så att här siffonerar man iväg pengar helt enkelt i någons fickor.
1: Det är ganska sjukt faktiskt. Alltså, på något sätt har jag missat köpesumman. Det var en semesteranläggning, 230 hus, 18 hektar. Så det är ett stort ställe. Men de sålde den alltså för 400 000 euro.
0: Ja, 4 miljoner. Och det, Affärsvärlden har ju pekat på att det har funnits mycket, mycket högre bud. Och tänk dig själv, alltså, till och med en lätt efterbliven ekonom på LO måste ju för guds skull kunna rigga ett schema som innebär att du liksom kontrakterar folk att köpa det här för 200 000 per, eller 1 miljon per hus. Alltså du kan, 4 miljoner kronor är ju fan ingenting. Det luktar liksom död utter om det här.
1: Ja, fantastiskt. Som om det inte vore nog med allting annat som LO håller på med. Hoppas de blir övertagna av SD-aktivister, åtminstone för att förnedra ledarskapet. Jag vet inte, du kommer ihåg, Boris, att SD försökte starta ett eget fackförbund för några år sedan.
0: Ja.
1: Gunnarsson och några till skulle starta Löntagarna, tror jag att det hette.
0: Ja.
1: Det gick liksom i stå, det där projektet. Och efterhand så kan man ju säga att det var lite lätt orimligt, eftersom den logiska vägen framåt för sådana krafter i SD är ju bara att ta över LO i takt med att medlemmarna byter sympatier.
0: Jag är lite förvånad över att man nu, när man har ju i rätt många år sett ett växande stöd för SD i fackföreningarna, att de faktiskt inte mer medvetet har jobbat på och ta över fackklubbar och annat och utmana S. Det är lite konstigt.
1: Ja, men det är väl också någonting som har att göra med LOs historia, och som liksom indirekt är samma förklaring till att LO inte kommer att börja finansiera Sverigedemokraterna, därför att LO har inte någonsin, eller åtminstone inte på väldigt, väldigt länge, haft som syfte att verka för sina medlemmars intressen, alltså för arbetande människors intressen, utan det är en del av ett socialdemokratiskt, byråkratiskt maskineri som är en sorts väldigt liksom lågintensiv, neslig korruption som de sysslar med. Så att syftet med LO är att stötta S-partiet och fixa karriärer åt LO-byråkrater och så vidare. Därför har de inget intresse alls, eftersom de inte kan ha den typen av relation med Sverigedemokraterna. För att Sverigedemokraterna inte är skapat för att vara liksom en korruptionstratt för LO. Så finns det inget ekonomiskt intresse från deras sida. Men desto större borde konflikten bli. Och jag håller tummen i alla fall för att lösningen av den här knuten blir att LO går under tillsammans med S. Det vore mumma.
0: Vi får hoppas på detta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Italienska vänsterfilosofen Antonio Negri avlider vid en ålder av 90 år i Paris.
1: medförfattare till bok

0: Empire tillsammans med Michael Hart och inspirerade generationer av vänsterakademiker och aktivister, menade 2015 att demokratin styrs av en politisk klass som är väldigt svag och inkompetent. Antonio Negri, Tony Negri, som han kallas, han alltid kallas, han var ett stort och viktigt namn i den italienska vänstern i många årtionden och sedermera även i den internationella vänstern. Vid det här laget, nu när han dog för några veckor sedan, så får man nog säga att han är en av de allra största och viktigaste vänstertänkarna i världen. Alltså i nivå med kanske Chomsky och Zizek och de här riktigt stora kännerna. Kanske inte riktigt på den nivån, men han är väldigt känd och väldigt inflytelserik skulle jag säga. Framförallt är det intressant att se hur hans intellektuella tentakler har spridit sig. Den här italienska bakgrunden är lite, det kan vara lite svårpenetrerad, för det finns speciella strömningar i Italien, speciella konflikter som inte riktigt har någon motsvarighet i andra länder, utvecklingen från 70-talet och framåt. Men Tony Negri då, han var involverad i italienska strömningar som kallades för, en av dem kallades för operaismo, som betyder då arbetarism. Och operaismo utvecklades sedan till något kallat för autonomismo. Arbetarism och autonomism, om man ska direkt översätta till svenska. En av de centrala idéerna, eller kanske den centrala idén i den här strömningen, det är att arbetarklassen, arbetarna, är inte ett passivt offer för kapitalets härjningar, som det kanske ibland liksom stereotypt framställs. Utan arbetarklassen har en aktiv snarare än en passiv roll. Och det är istället kapitalet som är reaktivt. Så att arbetarklassens agerande, särskilt såklart klasskampen, är en aktiv kraft som formar kapitalismens utveckling. Och man tar exempel då, till exempel att strejker, när arbetarna strejkar så forcerar de kapitalister att ändra produktionssättet. Så till exempel att kapitalister ökar graden av automatisering i fabrikerna, eftersom maskiner inte strejkar. Och såklart att arbetares kamp har påverkat kanske arbetstider till exempel. Att tidigare kunde man använda arbetskraften fler timmar och sen kom det 12 timmars arbetsdag och 8 timmars arbetsdag och kanske 6 timmars arbetsdag. Vilket förändrar spelreglerna för hur kapitalet fungerar. Så det här är en idé som löper genom hela Tony Negris verk, där fokuset på grupperna som motsätter sig systemet och diverse idéer om att det är de man ska studera för att förstå hur saker kommer att utvecklas, snarare än att fokusera bara på det som de gör uppror mot. Och det leder vidare sen till den här autonomismen där, som handlar om att liksom gå bortom politiska partier, fokusera mer på så här decentraliserade sociala rörelser, som de säger, bygga alternativa institutioner för att utmana kapitalismen. Och där finns det också en sorts militant dimension. Alltså i Italien på 70-talet gick ganska vilt till. Det kallas för blyåren, och det var väldigt mycket politiskt våld. Väldigt spännande period. Anni di Piombo. Det mest berömda som hände då, det var att man kidnappade, vänsterextremister kidnappade Italiens premiärminister Aldo Moro. De höll honom gisslan. Jag vet inte exakt hur länge, men jag tror att de hade honom i flera veckor. Och sen så dödade de honom. Och jag tror att det var 1978. Och Tony Negri åtalades för bland annat för det brottet och andra sådana revolutionära, våldsamma projekt. För att man trodde att han var ledare för röda brigaderna, som de kallades. Brigatte Rosse. Och han dömdes till 30 år i fängelse. Han satt inte 30 år. Först satt han kanske 5 år och sånt där. På 70-talet. Och sen levde han länge i exil i Frankrike. Men till slut återvände han till Italien. Han gjorde någon sorts deal med dem och sen satt han 5-6 år till. Och det här var runt millennieskiftet. Sen kom han ut i fängelset till slut. Men han blev en sorts celebritet, en martyr kan man säga. För han hade suttit i fängelse och varit i exil och så vidare. Och förföljd av den italienska staten. Och i samband med det, runt millennieskiftet, så blev han då en av världens mest berömda vänstertänkare, inte minst efter att han skrev de här böckerna tillsammans med Michael Hart, som är en amerikansk filosof eller vad han är. Och sen den första hette Empire, och den andra heter Multitude, och så kom den tredje som jag inte vet lika mycket om som heter Commonwealth. Jag kan komma tillbaks till deras böcker lite senare kanske och försöka beskriva kanske vad de handlar om. Det är faktiskt ganska intressant. Men först är jag nyfiken på vad du, Boris, har för relation till Tony Negri och den italienska autonoma marxismen.
1: Alltså jag är min hjärna tyvärr nu blockerad av ett märkligt numerologiskt sammanträffande. Hawking hade ju ALS i 55 år. Aldo Moro var kidnappad i 55 dagar.
0: Mm-hmm. Det kan ju inte vara ett sammanträffande.
1: Det där ska jag fundera. Nej, det kan faktiskt inte vara det. Det är någonting. Och jag är född 1955. Ja. Nej, alltså jag har aldrig gillat Antonio Negri. Jag skulle nästan tro att han liksom Röda brigadernas ledare Moretti stod i den italienska säkerhetstjänstens håll. Nej, alltså det är... Jag tycker till och med rent instinktivt illa om honom. En del har läst av honom, jag har alltid undrat, vad vill han mig? Vad vill han att jag ska göra? Jag är en enkel själ, jag måste liksom... Jag vill veta vad bör göras. Så jag vet vilket håll jag ska gå. Jag har aldrig någon aning om när jag läser Negri. Och för mig har den italienska marxismen alltid varit Berlinguer och de här tunga, trötta grabbarna som faktiskt står på att komma överens med Aldo Moro om att vad fan, vi kan väl sitta regeringen tillsammans och styra upp det här. Och det var därför Aldo Moro kidnappades. Den italienska staten ville inte det, och definitivt ville inte den italienska extremvänster detta, sådana som Negri. Negri skrev om detta, så att det hemskaste som kunde hända, det vore ju liksom att han hatade staten så mycket så han insåg att staten skulle legitimiseras om han fick en samlingsregering mellan kristdemokraterna och kommunisterna. Allt borde göras för att stoppa det. Det är därför man ska också... Där kom ju också den här annars svårförklarliga anklagelsen att han var skyldig till att ha inspirerat till mordet och till terrorismen. För mig är Negri en person som i praktisk politik alltid har hyllat sådana här idiotiska dödfödda projekt som Attack, Occupy Wall Street, de här indianerna som med jämna mellanrum går upp och ner genom Mexiko. Utan att närma sig amerikanska gränsen förvisso, det är positivt. Det har aldrig kommit... Jag stannar där så länge.
0: Mm.
1: Avsky du kan.
0: Ja, det är mycket det här liksom det fantasifulla stödet för väldigt ineffektiva rörelser. Jag för min del kan ju tycka att det är väldigt bra, det är väldigt positivt. Därför att jag vill ju inte att en galen militant kommunist som Tony Negri ska ha en framgångsrik strategi. Så att jag kan ju liksom luta mig tillbaka och rulla tummarna och säga bra liksom, fortsätt flumma runt med de här idéerna. Men det jag tycker är lite intressant då med den här idén, och jag ska säga att jag känner inte till så jättebra Tony Negris tidigare verk, men jag känner till Empire och Multitude, den här nya moderna eran, och som jag förstår det så bygger det väldigt mycket på samma idéer som han alltid hållit på med. Och det jag tycker är intressant är att de har en analys som åtminstone liksom grundanalysen är på många sätt mer realistisk än många andra delar av vänstern. Alltså det finns ibland kommer jag i kontakt med gamla liksom folk som lever i någon sån här ortodox marxistisk fantasivärld. Kommunister som ska organisera arbetarklassen på fabriksgolven, och man ska göra revolutionen precis som man sa för 100 år sedan liksom. Men Negri och Hart, de försökte skapa en ny verklighetsbeskrivning där de, under det här begreppet Empire, där de bland annat säger då att världen domineras inte längre av nationalstater och de här politiska strukturerna i nationalstater som vi är vana att tänka på, på grund av den globalisering som har skett. Så att makt har blivit centraliserad i de här övernationella strukturerna. Dels storföretag som är oberoende av enskilda länder, men också de här transnationella politiska organisationerna. NATO, Världsbanken, IMF, Världshandelsorganisationen, de här sakerna som de här ineffektiva rörelserna protesterar mot. Men det finns några intressanta tankar här, tycker jag. Och en är att man säger att det som vi har att göra upp med det är inte längre de här nationalstaterna och kapitalisterna som kontrollerar dem, utan det är något mer diffust och något mer universellt. Och på grund av den här diffusa och universella vändningen så kan inte heller motståndet definieras som vare sig ideologiskt eller nationellt. Så att imperiet kan inte erkänna sina motståndare som ideologiska, utan måste definiera dem som brottslingar, som terrorister. Det är den enda strategi som finns kvar från deras sida. För att man kan inte säga att de motsätter sig en ideologi eller en nation, för det finns inga ideologier, det finns inga nationer längre, utan de motsätter sig bara lagen, och de är bara brottslingar. Och det här tycker jag är en väldigt träffande beskrivning av vad som faktiskt händer. Det är bara det att det är inte Tony Negris kompisar som blir klassificerade på det här sättet. Så att de har till en viss punkt så har de en korrekt analys, men de förstår inte alls vem det är som gör, liksom, vem det är som är ett hot mot systemet, vem det är som faktiskt gör motstånd mot det. Och alla de här liksom, Världsbanken och storföretagen har ju i väldigt långa stycken precis samma värderingar som Tony Negri har. Han har jobbat hela sin karriär med att bygga sådana här gränsöverskridande intersektionella allianser. Att det ska inte bara vara arbetarklassen, det ska också vara liksom kvinnorna och bögarna och transmänniskorna och allt vad det är. Liksom, den här koalitionerna och sociala rörelser och så vidare. Och på andra sidan, dels finns det där imperiet, och på andra sidan finns, och det är imperiet är den nya versionen av, liksom, av det kapitalistiska systemet. Och på andra sidan finns den nya versionen av arbetarklassen. Eftersom arbetarklassen inte finns längre, så har man istället den här delen om multituden. Så att eftersom den traditionella arbetarklassen som definieras av sin kamp mot i stora fabriker med löpande band, arbetarna är utbytbara kuggar i maskineriet och så vidare. Vi lever inte i den världen längre. Postfordism brukar de säga, de här människorna. Alltså att vi inte befinner oss längre i Henry Ford-eran av kapitalismens historia. Så att proletariatet var de som gjorde uppror mot den fordistiska kapitalismen. Men de som gjorde uppror mot imperiet, det är någonting annat. Och de kallar det för multituden. Som är en mycket bredare och lösare koalition än bara arbetarklassen. Ja. Men de här idéerna dyker upp på de mest oväntade håll. Jag nämnde några exempel för dig, Boris, tidigare från svensk horisont. Ett exempel är AFA-gänget, och till exempel Mattias Våg. Mattias Våg var så intresserad av Tony Negris idé att han flyttade ner till Italien, lärde sig italienska och bodde där i flera år för att bara studera negriismen, autonomismen och så vidare. Så att de här idéerna har haft ganska stort inflytande i den svenska vänstern den vägen. Jag kom i kontakt med de här idéerna via en mer städad gruppering kring en tidskrift som heter Phronesis, eller kanske heter, jag vet inte om den finns kvar, där man tog de här idéerna på väldigt, väldigt stort allvar. Jag var med på ett väldigt, väldigt litet hörn under en kort period och hängde runt kring den tidskriften. Men där såg jag helt nyligen att en person som heter Anders Kallat, som var en av de främsta teoretikerna som höll på att importera Negris och Harts idéer till Sverige och elaborerade dem i tidskriften Phronesis och så vidare. Han har dykt upp igen, och han har precis skrivit en bok tillsammans med Jan Emanuel Johansson, vilket är bara så att totalt knäppt. Jag ger bara här som exempel på att de här idéerna, Negri och Harts idéer, de verkar dyka upp lite överallt. Det är nästan som trottar, liksom, att de, så fort man vänder ryggen till, så dyker upp en trotter någonstans som har infiltrerat, lagt ut sina tentakler. Och jag undrar lite grann, varför har de blivit så framgångsrika och framträdande? Varför finns de överallt?
1: Nej, men det är för att de utgör ett, alltså de lyckas ju faktiskt peka ut fienden på ett ganska strukturerat sätt i sina två första verk. Och de har ju faktiskt skapat en politisk strategi som, precis som du säger, spelar motståndaren rätt i händerna. Alltså det är ju USA och globala företag som tar tag i det här med mångkulturens fördel, exempel, och vikten av att de kämpar sig till en plats i samhället. Parallellt med detta så har ju Negri något de, det är inte bara så att de säger att nationen har spelat ut sin roll, vilket kanske inte är rätt om man tittar på Ryssland, USA och Kina. Utan de säger också, Negri och Hart, att alla försök att liksom mobilisera någonting bakom nationen är liksom onda och reaktionära. Och det är också någonting som spelar de övernationella organisationerna direkt i händerna. Så att dessa vänster, från verkligheten isolerade vänstermuppar, skapar en ideologi som är perfekt alltså för både staten i västerlandet och överstatliga organisationer. De har ju gett dem en plattform, en ideologi. Men jag är jättenyfiken på den där boken alltså med... du har inte läst den, alltså Jan Emanuel och Kallat boken.
0: Nej, jag såg den bara i... Jag hörde talas om den i en podcast. Jag höll på och skumma... Det var någon som tipsade BBS om en ny podcast som hette...
1: Ja, just det.
0: Jag har glömt vad den hette nu, men jag blev nyfiken. Och det var en svensk podcast som hade intervjuat Curtis Jarvin, så var det.
1: Ja.
0: Och då skummade jag några till avsnitt av det. Jag lyssnade på deras Curtis Jarvin-avsnitt och tyckte det var väldigt intressant. Och sen så skummade jag några till avsnitt. Och ett av avsnitten var med Anders Kallat. Och det är en person då som jag känner honom, men jag har träffat honom och känner till honom. Så då lyssnade jag på Anders Kallat-avsnittet. Och där berättar han att han har skrivit en bok om med Jan Emanuel Johansson. De är tydligen kompisar. De är tydligen barndomskompisar eller skolkompisar och sånt där. Men det är väldigt konstigt eftersom Anders Kallat är en sån här liksom radikal, väldigt teoretisk person liksom. Superteoretisk person som sitter och såna här obskyra idéer. Jan Emanuel är kanske en person som man skulle beskriva på ett annat sätt.
1: Ja.
0: Det kanske inte kommit ut det, jag vet inte. Jag får se.
1: Jo, den verkar vara ute.
0: Radio Bubbla. Örebropolisen förbjuder visning av blommor till visselblåsare som vittnat om invandrares kriminalitet. Direktiv kommer uppifrån enligt stationsbefäl Johanna Mattsson. Det blev en storm på Facebook när Peter Springare, som är en mycket senior polisman i Örebro, tog bladet från munnen och skrev en Facebook-uppdatering om hur hans arbetsvardag ser ut. Jag tittade för en liten stund sen och om jag minns rätt så hade den fått 30 000 någonting likes, 15 000 delningar eller sånt där. Den gick viral med besked. Oerhört populär. Som det så ofta är i Sverige så blir folk oerhört lättade och glada när någon äntligen vågar prata om de här sakerna som man ibland säger att man får inte prata om det ena eller andra. Nu tycker jag, som jag ofta brukar säga, att det är skitsnack det här om att man inte får prata om saker. Visst, det finns situationer där man kan få problem. Men det är ingenting som hindrar folk att prata förutom en ganska omotiverad nervositet. Det som behövs är ju att folk slutar vara rädda. Folk slutar ha den här inställningen att man får inte prata om det och bara prata om det. Och Peter Springare är på det sättet en oerhört föredömlig person. Vi kan bara kort referera hans Facebook-uppdatering. Han skrev att han berättade från dag till dag vad förnamnen på de personer som var misstänkta, som var under utredning. Och det var ju nästan bara namn då som man associerar med folk som kommer från Mellanöstern. Kanske Mohammed och Ali och sånt där. Nu har jag sett att det sprids väldigt mycket på Facebook, och jag såg en Facebook-grupp som hette Vi står upp för Peter Springare eller något sånt där, men som hade fått 84 000 medlemmar. Jag tittade nu lite innan
1: sen. Jag tittade i morse, var de 81 000.
0: Ja, det växte väldigt snabbt. De gick tydligen från 18 000 till 80 000 och sånt där på ett dygn här. Det har också kommit tydligen väldigt mycket hyllningar till Peter Springare, till hans arbetsplats, i form av blombuketter och annat. När Jean Frick på Nyheter Idag försökte reda ut där hur mycket blommor är det egentligen som har kommit, det ringde han till Europolisen och får inte veta det. Han pratade med stationsbefäl som sa att hon får tyvärr inte ta en bild av de här blommorna. Ja, men får jag skicka ut en fotograf, frågar Jean, fotografera? Nej, det får du inte. Därför att
2: Vi har sagt inga bilder på blommorna. Det är vad jag har fått uppifrån.
1: Ja, men det tycker jag är fullt rimligt. Alltså, du vet ju aldrig vad det kan finnas för grejer i de här buketterna. Det kan ju vara någon som vill ha dem illa som de.
2: Ja, det är det jag säger. Det är kanske någon som har skickat liksom någon bomb eller antraxvirus. Eller vem vet vad de är oroliga för,
1: ja,
2: i de här blommorna. Men man får i alla fall inte fotografera dem för att ja, kanske den här bomben eller viruset eller vad det är för någonting sprids inom bilderna och drabbar Nyheter Idags läsare. Det är väldigt känsligt. Han har fått intern kritik från sin närmaste chef, också från rikspolischefen. Daniel Eliasson som har sagt att Peter Springare ska passa sig. Han har också fått knäpp på näsan av Jerzy Sarnecki och ja, men hela garnityret egentligen. Folk är riktigt upprörda över att han skrev vad som ändå är en ganska, jag måste ändå säga, ganska harmlös uppdatering.
1: Ja, alltså grejen är dessutom så här att när jag såg det här först så var jag tvungen att kolla vad han skrivit. För man fick intryck att han satt ut om ett personnummer och adress och alla sådana saker. Men så var det ju inte.
2: Ja, det var en av kritikerna. Åh, du kan inte hänga ut. Du får inte säga vad de heter och sånt där.
1: Det gjorde han ju inte.
2: Det han säger att han räknar upp först brottsrubriceringarna måndag till fredag. Sen våldtäkt, våldtäkt, grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt, utpressning. Sen namnen då. Ali, Mohammad, Mahmoud, Mohammed, Mohammed, Ali. och så vidare liksom. Så det handlar om förnamnen. Och det är ju otroligt hyckleri och genialitet att säga att man inte får nämna folks förnamn. Alltså av hänsyn till de som personer. Det handlar ju om hänsyn till någonting helt annat om man måste mörka namnen. Det har fått varit intressant att följa den här uppståndelsen och fotoförbudet på blommorna och alla de här sakerna eldar ju naturligtvis på stämningen kring den här mannen. Och det är väldigt efterlängtat nu förstås, hans uppdatering som vi kan förvänta oss nästa fredag antar jag, när han gör sin sammanställning för nästa vecka. Han har ju fått instruktioner från sin chef att han inte får göra så här, men det tror inte jag han kommer bry sig om. Springer verkar tröttnat på hyckleriet nu och verkar vilja sjunga ut. Och han ska snart gå i pension och sånt där tror jag, så att han passar på nu.
1: Jo, men exakt. Det kan, så mycket kan inte drabba honom. Man tycker att fler som befinner sig en bit bort från pensionsåldern också kunde ha så mycket civilkurage att de tog bladet från läpparna, eller vad man nu säger i Sverige. Men det man saknar här är ju liksom fortfarande, alltså systemdiskussionen, att det är ju ett historiskt bevisat faktum att när man får man stora grupper in i ett land som kommer från länder med krossade kulturer som är utsatta för krig och så vidare. Vi har ju både och i Sverige, vi har ju sådana som har kommit som egentligen ekonomiska flyktingar och andra som är krigsflyktingar och så vidare. Och många som är relativt unga, även om de inte är så unga som de påstår. Och kommer man i sådana förhållanden in i en komplett ny miljö så är det historiskt betingat och bevisat att då kommer man med stor säkerhet stora grupper att förfalla till kriminalitet och våldsamma beteenden. Det är inget underligt, det ligger inget rasistiskt i detta. Det är liksom ett historiskt faktum. Och då måste ju samhället diskutera vad gör man åt detta. Och det är olyckligt om det blir liksom, om man inte kan diskutera detta, för då kommer vi att landa i någon slags rasism, att det är något fel i den genetiska koden på de här människorna.
2: Det finns ju faktiskt många människor som pratar om det här. Det är inte så att svenskarna sitter tysta som möss och inte säger någonting. Och det är heller inte så att det bara är personer med invandrarbakgrund, Tino Sanandaji och sådana där, som vågar prata om det här. Det är massor med folk. Inte bara inom alternativ med, utan folk i sina privata Facebook-flöden och så vidare. Det som jag känner fattas, det är att till exempel poliser uttalar sig. Alltså poliserna som jobbar allra närmast de här problemen, de som ser mer än alla andra. Det är ju om någonting vad som fattas. Mm. Att Peter Springare och andra som han började prata. Jag såg i den här gruppen som jag gick med i, den Facebookgruppen, då såg jag att det var åtminstone en annan polis som bekräftade den här bilden då och sa att om vi poliser berättade allting då skulle ni inte tro oss. Inte ens ni som är paranoida skulle tro oss. Ni skulle tro att det är lugn alltihop. Och jag hoppas att det är fler då i den här gruppen står upp för Peter Springare, som den heter, som kommer prata som poliser. Och den andra saken som gör mig så, jag vet inte vad min reaktion är riktigt, jag blir häpen och förbannad och fylls av äckel när jag hör det här att BRÅ, Brottsförebyggande rådet, de har ju massor med statistik om de här sakerna, alltså om hur stor andel av brott som begås av invandrare och såna här saker. Förr i tiden så publicerades den här statistiken. Nu för tiden så görs inte det. Den sammanställs fortfarande. BRÅ har alla de här siffrorna. Men man väljer att inte publicera dem. Senast BRÅ publicerade statistik var 2005. Och den statistiken omfattar data från 1997 till 2001. Men det innebär alltså att de senaste data som har publicerats om de här sakerna är 15 år gammal, 16 år gammal.
1: Mm.
2: Och det är en helt otrolig situation. Det är nästan svårt att få in i huvudet. Man har ju vant sig nästan vid att vi lever i sån här orwellianskt samhälle där staten kan undanhålla information och manipulera, och medierna ljuger extremt mycket. Men det är en ganska häpnadsväpnande sak som man bara kan, man kan dröja vid den tanken en stund, att staten har slutat publicera statistik, så vi vet inte vad som har hänt de senaste 16 åren. Men det som verkligen får mig att baxna, det är att det sitter ju människor och har den här informationen.
1: Ja.
2: Det sitter massa polischefer och just Jerzy Sarnecki, det aset, han har den här informationen men han vägrar publicera den. Hans kommentar till Peter Springare var att det där är väl inget nytt, det här har vi vetat sedan 1974. Han har de exakta siffrorna. Han skulle ju bara kunna berätta för allmänheten vad som gäller. Om det nu är så som han säger att det finns inget växande problem med invandrarskriminalitet, då kan han ju bara visa oss siffrorna. Alla förstår ju att orsaken till att de inte publicerar de här siffrorna är att det skulle bli ett enormt politiskt problem. Därför att det skulle bli omöjligt att acceptera den här typen av invandringspolitik. För att det skulle uppenbart då att den leder till en extremt hög brottslighet. Jag kan ju tycka att det är konspirationsteoretiskt för mig att säga så. Men vad kan man tänka sig annars för orsak att de har slutat publicera statistiken? Att vi inte har fått några siffror sedan 2001?
1: Mm. Och till detta kom att det måste komma ihåg också, du var inne på det, att det är ju inte bara Sarnecki som sitter på siffrorna, utan vi får utgå från att regeringen, att de viktigaste personerna i regeringen, Reinfeldt, hade säkert fick små PM med den korrekta statistiken. Och samma sak har ju Löfven och Ygeman fått på sina bord. Alltså de har den riktiga bilden av hur det ser ut. Och då kan man fråga sig, ett, varför låtsas de om att det inte är så? Och två, varför vidtar de inga åtgärder? Alltså, vill de att det ska vara så här? Och i så fall varför? De sitter ju på den korrekta informationen, något annat är omöjligt.
2: Det är en fråga som man faktiskt måste ställa sig. Det är ett perspektiv som jag brukar ta så ofta, men när jag pratar med folk som inte är lika i stormens öga vad gäller nyheter och politik och sånt där. Jag pratar med folk som är lite mer, om man säger, vanliga människor. Det de ofta frågar, det är varför vill de det här? De som bestämmer i samhället, varför vill de förstöra Sverige? Varför vill de ha en massa kriminalitet? Och de kan inte se på något annat sätt än att de vill det. Jag är benägen att tro att vissa av de här människorna är snarare betraktas som alltså psykotiska. De har tappat greppet om verkligheten. Ja. Jag tror att många av dem tror att om man ignorerar de här siffrorna, då spelar de ingen roll.
1: Precis, jag tror det är en tvåskiktad grupp vi har där. De menar ungefär som de här människorna, som det finns ju folk som har kuvertfobi. De öppnar helt enkelt inte de här fakturorna som kommer i brevlådan, utan staplar dem på hög och hoppas på något sätt i sitt rubbade tillstånd att problemet ska försvinna. Bara de inte öppnar kuverten.
2: Mm.
1: Och sådana finns det bland politiker och byråkrater. Det är ju helt uppenbart. Men sen finns ju andra slipade människor, alltså. Nu känner jag dem inte personligen, men jag har ändå svårt att tänka mig att till exempel Reinfeldt, Borg, Löfven och Ygeman hör till den gruppen. då måste på något sätt liksom, när Anders Ygeman öppnar sin faktura, alltså Sanelskis senaste PM där det står hur många våldtäkter som han begått som människa av utländsk härkomst, då måste han ju fatta att holy shit, det här funkar inte.
2: Jag tror att de ofta sitter fast i internpolitiska rävsaxar. Att en Ygeman eller en Löfven, de har en någorlunda bild av vad som behöver göras för att inte Sverige ska gå sönder och försvinna helt och hållet. Men de vet också att om de börjar göra de sakerna så kommer de betala ett väldigt högt pris på kort sikt. Kanske kommer liksom Socialdemokraterna bli hjältar som räddade dagen efter att ha förstört den i några årtionden. Men tyvärr har ju folk väldigt kort minne. Så jag tror att de skulle komma undan med det. Men jag tror inte de kommer undan med det internt. Jag tror att de blir avsatta av nästa partikongress om de byter fot. Därför att det är ett väldigt stort glapp mellan toppskiktet som får informationen och fotfolket i partiet och de lokala ledarna och så vidare. Så det behövs ett uppror lite mer underifrån som byggs upp, tror jag, för att till exempel en Ygeman ska ha de rätta incitamenten för att tala i skägget. Men en annan sak som jag tänkte återkomma till, som jag var på väg till egentligen, det är att det finns ju många fler människor som har de här siffrorna, de uppdaterade bråsiffrorna. Och jag tycker att det är stötande, tanken på att åtminstone, det finns säkert minst 100 personer som har tillgång till de här. Tjänstemän på Brå, forskare. Man kan ansöka som forskare om ett särskilt tillstånd att ta del av de här siffrorna. Och som jag förstod en kommentar från Tino, så sa han att han skulle kunna göra det, men han har inte gjort det. Och på sätt och vis tycker jag att det är bra, för att då skulle jag behöva inkludera honom i den här tanken som jag har nu. Vad är det för ynkliga människor som sitter på den här statistiken, som vet hur viktig den är? Om inte annat, även om det inte finns någon kontroversiell information i den, så är det otroligt viktigt att den kommer ut. Det har väldigt negativa konsekvenser på olika sätt att den inte kommer ut. Så varför finns inte en enda av de här personerna som blir visselblåsare och bara mejlar de här siffrorna till någon? Mejlar dem till Tino som kan publicera? Mejlar dem till Bubbla? Om du är en av de här personerna som har tillgång till statistiken, skicka dem till radio@bubb.la. Vi kommer publicera dem. Vi kommer läsa upp dem i radion och de kan göra vad de vill med mig. Låt dem försöka straffa mig på något sätt. Juridiskt eller socialt eller på något annat sätt. Jag skiter i det. Det som behövs är bara att någon person som sitter på den här informationen måste ha modet att bara mejla det. Och naturligtvis sker det under fullständig anonymitet och källskydd. Men någon måste bara skicka siffrorna till någon som är beredd att publicera det. Och jag måste säga, det är jättekonstigt att det inte har hänt. Jag fattar inte varför det inte har hänt.
1: Ja, visst är det. Mycket märkligt.
2: Ja, jag håller tummarna för att det händer snart. Och det verkar som att Peter Springare-situationen är lite av en vändpunkt. Det har varit otroligt mycket energi kring det här. Och jag ser nu till exempel när jag står upp för Peter Springare. Nu har han mer än 91 000 medlemmar.
1: Åh, jävlar.
2: Och bara sen vi inledde det här inslaget så har det kommit mer än 200 nya medlemmar. Så att det håller på att hända någonting väldigt spännande här. Och jag hoppas att det leder till några ytterligare viktiga steg. Kanske framförallt, min primära önskan för de närmaste veckorna är att de här hemliga bråsiffrorna äntligen läcker ut. Så kan vi ha en riktig diskussion om vad som faktiskt står i de siffrorna. Istället för bara lita på Jerzy Sarnecki när han viftar bort allting. Oh.

0: Radio Bubbla. Miljöpartiet under riksdagsspärren i SIFO-mätning för första gången på 15 år med 3,2% väljarstöd, ner 1,3 procentenheter från mars mätning. S upp 1,2 procentenheter till 29,9%. Undersökningen till hälften genomförd före Drottninggatlandådet. Ja, vi säger ibland på Bubbla att om det finns någon gemensam nämnare som verkar förena alla som jobbar med Bubbla, alla som stödjer oss och alla som läser, alla som följer oss, till exempel Facebook, som likar oss, alla 12 000 människor och sånt där. Den fråga som verkar förena flest människor, det är en brokig skara verkligen. Det är verkligen de allra flesta som följer Bubbla är ju inte libertarianer. Så många libertarianer finns det helt enkelt inte i Sverige. Men vad är det då som är minsta gemensamma nämnaren? Jo, det är det glödande avskyn för Miljöpartiet. Det kan alla enas om på något sätt. Att Miljöpartiet är ett riktigt föraktligt gäng. Och man kan inte bärga sig inför den dagen då Miljöpartiet äntligen ska försvinna i svensk politik. Inte för att någonting kommer bli bättre. Inte för att det finns någonting som egentligen är så unikt, kvalitativt, annorlunda med Miljöpartiet. Kanske. Eller att någonting skulle bli bättre om de försvann. Men många av oss kommer ändå känna en särskild glädje när Miljöpartiet försvinner. Och vi har ju visat tidigare en graf, visat ett diagram där vi ser Bubblas tillväxt i antal följare och hur vår trafik har växt. Och sen under samma period hur Miljöpartiets väljarstöd. Man kan säga att de här är inverterat, korrelerade till varandra. I samma takt som Bubbla ökat har Miljöpartiet minskat. Så det är en vacker X-formad graf, kan man säga. Och här har vi ytterligare en datapunkt i den här fantastiska dataserien.
1: Men varför tror du att det är alldeles rätt som du säger, att vår minsta gemensamma nämnare i Bubbla-projektet är nästan det rödglödgade hatet mot Miljöpartiet. Men som du säger så är det också så att i sin svekfullhet, feghet och opportunism är inte de unika. Så jag undrar själv varför jag hatar Fridolin och Levin så mycket.
0: Jag tror att det delvis har att göra med personerna. Det finns ju få personer som framkallar ett sånt äckel, ett sånt instinktivt fysisk avsmak som Gustav Fridolin. Jag menar, Jag tycker Gabriel Wikström till exempel, han är en rakt av liksom gemytlig och mysig och behaglig person att titta på och lyssna på jämfört med Gustav Fridolin.
1: Och det intressanta där är att den där reaktionen stöter man också på bland vanliga förnuftiga människor, som du säger. Det är den personliga vämjelsen inför Fridolin. Men då är det intressant också att beakta att jättemånga riksdagspolitiker i andra partier, de tycker att Fridolin är så trevlig och hyvens ung man, även om jag blivit låren nu. Det är intressant att där finns det en förlåtande och förstående inställning.
0: Vi kan i alla fall misstänka att den här ljuvliga trenden för Miljöpartiet har någonting att göra med deras märkliga reaktioner på senare tid. Vi har ett exempel här i politikavdelningen, nämligen Miljöpartiet kräver fotboja på personer som fått avvisningsbeslut. Önskar även mer pengar till Säpo och avskaffad sekretess mellan Migrationsverket, Säpo och polisen. Helt avgörande att rättsvårdande myndigheter har koll, enligt Fridolin. Och det här är bara ett nedslag nästan slumpmässigt. Det är som att det kommer såna här grejer varje vecka nu. Ja. Det är ett fantastiskt exempel på den resa som Miljöpartiet har gjort ända sedan de blev ett regeringsparti. Och jag tror att det här är också en del av förklaringen till varför vi tycker så hjärtligt illa om Miljöpartiet. För de är som alla andra partier, men de har under väldigt lång tid framställt sig själva som någonting annat. Som att de är ett bättre, ett finare parti, mer idealistiskt, mer principfast till och med.
1: Ja.
0: Och det har ju haft väldigt mycket att göra med att de inte har haft någon makt. Har man inget faktiskt inflytande, sitter man inte vid förhandlingsbordet och måste fatta beslut, då är det förstås väldigt lätt att vara idealistisk och prata om principer och sånt där. Men det visar sig att så fort Miljöpartiet kom in i regeringen, så fort de fick nys om att de skulle kunna komma in i regeringen, så har de konsekvent, alltså 100% konsekvent, så har de prioriterat makten för sin egen skull över sina principer och sina vallöften. Och nu är Miljöpartiet fullständigt oigenkännbart. Jag menar, Socialdemokratin är en riktigt svinigt parti. Men de har åtminstone inte varit i närheten så stora hycklare som Miljöpartiet. Den här kontrasten åt det har gått så snabbt. På bara 2,5 år eller något sånt där så har Miljöpartiet lyckats överge alla sina vallöften och principfrågor. Jag vet inte om det finns någonting kvar som man associerar det gamla Miljöpartiet med som de fortfarande står för, som de inte har själva har våldtagit som en del av sitt arbete i regeringen. Jag försökte göra en lista innan sändningen här på alla svikna löften från Miljöpartiet. Jag jobbade kronologiskt framåt och fyllde liksom upp mitt anteckningsblock här redan när jag kom till slutet av 2015. Men det är vissa saker som varit väldigt omtalade och ikoniska, är till exempel Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland. Kolet som gjordes till en symbolfråga, inte minst genom att Gustav Fridolin sprang runt och viftade med en kolbit för att symbolisera den här frågan. De sa att man ska se till att brunkolstäkterna som Vattenfall äger i Tyskland inte ska grävas upp. Nu ska de grävas upp ändå. Man ska ha brunkolsproduktionen. Istället ska man klimatkompensera lite grann. Köpa lite utsläppsrättigheter. En annan klassisk. Och det finns också, till exempel, man skulle stoppa reaktorer, man skulle lägga ner åtminstone 2 kärnkraftsreaktorer, tror jag vad man sa. Och det fick man överge naturligtvis direkt. Man skulle se till att det inte skulle köpas några nya JAS-plan och ubåtar åt försvaret. Där fick man också kovända direkt. Man gick från att vara då ett pacifistiskt, antimilitaristiskt parti till att vara ett... gå på en linje som åtminstone med Miljöpartiets måttmätt är väldigt militaristiskt. Och det var också en kontrovers i det sammanhanget som hade att göra med Baltops, den stora NATO-övningen. Det uppfattades också som en kovändning från Miljöpartiets sida. Jag ska inte gå igenom hela listan, för alla vet det här. Vi har pratat om det tidigare. Men det är, även i lokalpolitiken så har vi till exempel Bromma flygplats som skulle läggas ner, Förbifart Stockholm som skulle stoppas. Man skulle försvara biståndet till varje pris. Istället skulle man urholka det nu och skicka över de pengarna till flyktingmottagningen. Man skulle revolutionera skolan på 100 dagar efter valet. Det har vi inte hört så mycket av sedan dess. Man skulle
1: avskaffa ränteavdraget. Den har vi inte avsevärt sämre faktiskt.
0: Det kanske var det han menar egentligen. Jag tror det. Fridolin. Och sen ovanpå alla de här sakerna så har vi haft de här skandalerna med att de har härbärgerat islamister, flera stycken i sin rörelse. Och den senaste grejen då, med fotbojan, den tycker jag är ganska fantastisk. Det var en vecka sedan ungefär, jag tror det var prick en vecka sedan, så jag såg på Facebook att Per Gudmundsson, ledarskribenten på Svenska Dagbladet, gjorde en Facebook-uppdatering där han skrev så här: finns det något land som sätter fotboja på asylsökande? Eller på... Ja, finns det något land som använder fotbojor för det här syftet? Och direkt så såg jag jättemånga människor till vänster som sa så här: usch, hur kan han ställa frågan? Per Gudmundsson, han har verkligen blivit en riktig mörkerman. Och jag såg också personer från, om man säger mer, det man brukar kalla för mer extremhögerkretsar. Ett bedrägligt ord, men alltså mer nationalister och sånt där, med hardcore åt det hållet, som sa att Per Gudmundsson, han är ändå jäkla bra liksom. Han är en av de som sitter där på PK-tidningarna, men ändå han verkar ha koll liksom. Han säger radikala saker. Så det var ju väldigt kontroversiellt då när mörkermannen Per Gudmundsson, han ställde frågan: finns det någon som använder fotbojor i det här syftet? En vecka senare så är Gustav Fridolin ute och kräver att Sverige ska gå i bräschen för det här med fotboja på asylsökande som har fått avvisningsbeslut. Det är ganska häpnadsväckande, och jag fascineras lite över att de tar de här politiska riskerna. Om jag var deras PR-konsult, då skulle jag säga så här: att fine, jag förstår att ni inte kan driva er liksom allt åt de papperslösa linjen nu. Efter terrorattentatet, efter allting har blivit som det blivit. Men om ni vänder 180, går all in på motsatt linje och driver en politik som betraktades som lite för extrem för Sverigedemokraterna för 2 veckor sedan, då kanske inte kommer se så bra ut. Det finns ett optiskt problem oavsett vad ni har för faktiska åsikter.
1: Jag tror att det rent statistiskt sett också är dumt att nu vill jag inte ge några råd till det där partiet, men jag tror de faktiskt opinionsmässigt och röstetalsmässigt skulle tjäna på att driva sina gamla kokolinjer, för det går säkert att skrapa ihop 5-6% av landets befolkning som är så här ur MP, och då sitter de ju kvar i riksdagen, men att liksom göra allt för regeringsmakten och anpassa sig efter opinionen, det innebär att man dör bara. De är inte smarta där.
0: Det finns ju massor av människor som är helt galna, helt tokiga och förkastliga. Men de har ju den här uppfattningen. De har rösträtt, tyvärr. Och de har den uppfattningen att Miljöpartiet är liksom det sista riktiga vänsterpartiet. Det enda liksom goda idealistiska partiet är kvar. Feministiskt initiativ skulle vara bra också, tycker de här människorna. Men de sitter inte i riksdagen än. Sossarna har svikit. Vänsterpartiet har också kanske svikit ganska mycket. Så Miljöpartiet är det som finns. Nu är de människorna totalt... Jag håller på att använda ett väldigt fult ord nu. Men de känner sig förvirrade. Och nu söker de sig till Centerpartiet. Och det finns ingen som tror att Miljöpartiet nu, tack vare fotbojor och annat, kommer att ta röster av Sverigedemokraterna. Att liksom, så kommer hälften av SD-väljarna säga att ja, men fan, Miljöpartiet verkar bra. De är ju totalt brända för all evighet. Och så alla människor som har någon typ av klarsyn kring de här frågorna. Det verkar otroligt, otroligt ostrategiskt. Och dessutom, tråga på allting, så måste jag säga att det här med fotboja på avvisade.
1: Ja, det är obegripligt.
0: Det är också otroligt, otroligt korkad idé. Ja. Alltså det är en jättedålig idé på alla sätt. Alltså till att börja med, om man nu har det här systemet, man ska ta in massa invandrare och sen ska de asylutredas, sen ska vissa av dem avvisas. Det är ju sjukt från början till slut att man ska göra så. Jag vill bara påpeka det, att det är väldigt svårt att ge goda policyrekommendationer i en situation med perversa premisser. Men om en person nu har fått ett avvisningsbeslut, vad sägs om att avvisa den personen? Vad sägs om att konsekvensen blir att personen får lämna landet? Vad är för poäng med att hålla på med nya specialsystem, fotboll och grejer efter att man har bestämt att de ska avvisas? Redan där så tycker jag att det blir fullständigt absurt.
1: Ja, sen har du de praktiska aspekterna också. Några argumenten har varit för fotboja är att om man får in presumtiva terrorister som man inte är säker på, då skulle de liksom sitta still om de har en fotboja. Vill de begå ett terrordåd så behåller de fotbojan och gör det, eller klipper av den. Det kommer ju inte heller hindra folk som är avvisade men vill avvika och gå under jorden. De klipper av sig fotbojan också. Och den tredje grejen är, och det är det här med fotboja, att folk fattar inte hur det funkar. Alltså tanken är att om du avviker från en begränsad zon så att fotboja ger signal, då ska polisen komma ångande. Och hur jävla troligt är det i Sverige idag?
0: Särskilt inte om du har tiotusentals sådana här människor.
1: Nej, men, alltså det är så totalt absurt. Politikerna kan idag säga precis vad som helst som inte funkar och som är totalt idiotiskt. Och plötsligt vi tar en mediediskussion om för och mot. Om någonting som aldrig kommer att fungera.
0: Det kommer i alla fall fungera på ett sätt. Det kommer fylla ett väldigt värdefullt syfte. Det är att sänka Miljöpartiet och sänka Gustav Fridolin. Äntligen.
1: Ja.
0: Snart så tror jag det ändå kommer bli så att vi äntligen kommer slippa se dem. Lyssna på dem.
1: Låt oss hoppas.
0: På den punkten är jag i alla fall optimistisk. Jag beskylls ibland för att vara en eländig pessimist i Röd Bubbla. Men på den här punkten så är jag beredd att ingjuta lite hopp.
1: Men det kommer inte bli... Vi minns ju fortfarande ibland med saknad Åsa. Vi kommer inte minnas Isabella och Gustav med någon saknad.
0: De är inte alls av samma kaliber.
1: Nej.
0: Som Åsa Romson, som faktiskt hade lite grann innanför pannbenet på ett sätt. Som var mer liksom hennes företrädare Maria Wetterstrand. Tycker jag att hon var inte riktigt sådär otroligt ointelligent som till exempel Gustav Fridolin är. Och hon hade ändå lite humor, och framförallt så hade hon den här, alltså jag blir helt nostalgisk nu, Boris, hon hade den här ändå den frihetliga gnistan i sitt hjärta. Man märkte att hon var liksom en fri själ på ett. Hon gjorde som hon ville. Hon struntade i reglerna. Hon struntade i liksom blyfärgen och allt över det. Hon gjorde som hon ville och på det sättet var hon föredömlig.
1: Ja, hon var en frihetlig själ fången i en miljöpartists kropp. Mm. Det var ett fruktansvärt öde alltså.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Regeringen föreslår lagändring innehållande skyndsamhetskrav för handläggningen och begränsat överklagande för att underlätta att överföra dömda till sina hemländer. Inrikesminister Mikael Damberg kommenterar att fängelserna är överfulla och att exempelvis Rumänien nu förbättrat villkoren så att överföringar möjliggjorts. 30% av de som var inskrivna på anstalt den 1 oktober 2018 hade endast utländskt medborgarskap. Det var inte så länge sedan vi pratade i Radio Bubbla om de problem som finns med att man inte lyckas utvisa dömda brottslingar från Sverige. Jag tror vi tog en 5-6 olika exempel i det inslaget och det var olika typer av situationer. Men folk som var dömda men inte kunde utvisas, inklusive en person som ville bli flyttad till, jag tror det var rättspsykiatrisk vård i det fallet, han ville bli flyttad till Etiopien. Och etiopiska myndigheter ville också att han skulle bli flyttad till Etiopien. Men svenska myndigheter sa nej. För man kan inte garantera att han kommer få lika bra psykiatrisk vård i Etiopien som i Sverige. Så det finns ett oerhört motstånd i Sverige mot att flytta dömda brottslingar. Dömda brottslingar ska så hjärtans gärna vara kvar i Sverige och ska inte flyttas till sina hemländer.
4: Inte ens psykiatrisk vård som en bristvara i Sverige då?
0: Ja. Fantastiska högkvalitativa psykiatriska vården som ska gå till utländska brottslingar. Ja. Nu så händer någonting, det är oklart varför, men regeringen har lagt en proposition där man kräver skyndsam handläggning i kriminalvården och domstolsväsendet. Och en av förändringarna då, apropå det vi pratat om tidigare, är att om den dömde har själv samtycker till att överföras till det andra landet, då ska det nu bli omöjligt att överklaga det beslutet. Myrsteg kan man säga, men i alla fall kanske en marginell förbättring jämfört med det tidigare tillståndet. Eller vad säger du, Boris?
4: Nej, alltså det här kommer ju inte leda någon vart. Därför att för det första så har vi ju en stor population. Dels tror jag inte på de här siffrorna. Kan liksom inte presentera motsägande statistik. Men att 30% skulle ha utländskt medborgarskap låter märkligt, märkligt lågt alltså. Och alla som jag har pratat med här säger att det är kokosiffran. Många kommer ju från, har rätt många resor på andra. Så det var en helt annan bild av 30%. Men till det här, alltså, ja, det här är en sån grej för att visa handlingskraft igen. Det är en luftpastej helt enkelt, därför att för det första så kommer ju inte regeringen att utvisa folk till länder som Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, Västbanken, Gaza, Nordafrika. Det kommer ju anses som att de förhållandena där är icke bra. Och då försvinner ju en stor, vi antar att det är 30%, då kan jag lova att då försvinner en väldigt stor del av den där 30%. De andra utländska medborgarna, det är oftast de är ju oftast från Polen, olika delar av forna Jugoslavien och Baltikum, och de sitter ju ganska korta tider, alltså det spelar mindre roll helt enkelt. Så att jag kan inte se att det här har minsta lilla effekt alltså, tyvärr.
0: De länder man pratar om nu, det är mycket riktigt, det är Rumänien, Polen och Litauen.
4: Ja.
0: Som Mikael Damberg uttryckligen tar upp. Och även om det säkert finns många
5: förslagna förbrytare från de länderna. Litauiska inbrottstjuvar och polacker, vad nu de gör. Rumäner är skumma, det vet vi. Vi kommer ju alla ihåg Ioan Ursut, som jag tror faktiskt flyttades till ett rumänskt fängelse för övrigt. Den legendariska Ioan Ursut, Sveriges

0: medborgare. Och du säger att det är för lite, du och de andra på KG, ni tror inte på det här. Och jag har ju också hört folk säga, alltså jag har fått refererat för mig att poliser, fångvaktare och så vidare säger att nej, men det där är bara skitsnack. Nästan alla som sitter i svängen fängelser är ju inte svenskar. Så att, kan du ge mig en uppskattning? Och om vi skippar det med medborgarskap, för det är totalt irrelevant. Frågan man vill veta, hur många är ju etniska svenskar? Och hur många är inte svenskar?
1: Då är en ganska allmän uppfattning här är att någonstans en femtedel av fångarna är etniska svenskar. Och resten är av olika utländsk börd. Och med ett undantag på de riktigt tunga anstalterna, alltså Fenixanläggningar och annat. Där är det kanske 10% som är då svenskar och resten är av utländsk börd på ett eller annat sätt. Så normalt fängelse 20-30% svenskar, 70% utlänningar, mycket tunga avdelningar, 10% svenskar, resten utlänningar. Och de här personerna vet vad de pratar om och de är nog mer tillförlitliga än Dambergs statistik.
0: Och jag måste bara fråga, i gruppen utlänningar, där räknar vi även in finnar?
1: Ja, vi har nästan inga. Alltså, finnar är, de har nog varit mer vanliga på kåken tidigare. Vi har haft en finne här under alla mina år. Så de är inte vanliga faktiskt, finnar.
0: Det är annars fördomen som jag har som vanlig icke-finskättad svensk, att finnar är oerhört kriminella.
1: Nej, men det, alltså de hade ju det riktigt under min uppväxt också, alltså att de söp och härjade och mördade och smugglade och hade sig, men det är ett ganska väl och numera uppenbarligen ett ganska välordnat skikt.
2: Radio Bubbla.
3: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
4: Libertarianska partiet Liberalisterna registreras i Norge efter att 6100 namnunderskrifter samlats in. Det här är en artikel från Nyköpingsperspektiv kan man säga. Den handlar om Fredrik Laving från Nyköping som har flyttat till Norge. Och i Norge har han blivit engagerad, han är i Sverige engagerad också i klassiskt liberala partiet, enligt uppgift. Men i Norge så har han varit med och startat Liberalisterna. De är ett nytt libertarianskt eller klassiskt liberalt politiskt parti. Och precis, i Norge, precis som i Sverige, så har man en process för att ta ett parti mot en namnunderskrifter. I Sverige tror jag att det är 1500 stycken och sånt där. Liberalisterna har samlat in 6100 namnunderskrifter, vilket räcker. Och det är första gången på ganska länge då som det startas ett nytt parti i Norge. Och här kanske vissa tror att vi libertarianer jublar. Att vi säger hurra, nu är stora förändringarna nära. Det finns en chans att det blir bättre i Norge och norrmännen får ett bra alternativ att rösta på. Och kanske finns det en röst för frihet i norska parlamentet så småningom. Men det är inte riktigt så vi brukar se på den här saken. Jag tycker det är så sorgligt. Det är så sorgligt att se folk som, de som är med i de här partierna, klassiskt liberala partiet, Liberalisterna, det är, ja, ni får ursäkta, men det är ofta inte de vassaste knivarna i den libertarianska lådan. Men det är ändå sorgligt, för det är många smarta människor som gör det här misstaget att gå med i de här partierna. Och det är väldigt tråkigt att vi slösar våra resurser på det sättet. Man kan använda många liksom förklaringar och liknelser, men det finns en fundamental motsägelse i att vara antipolitisk och vilja att politiken ska rulla tillbaka och inte längre vara som

0: centralpunkten och den styrande principen i samhället. Å ena sidan, och å andra sidan, att själv gå in i politiken och bli en del av det politiska systemet och söka politisk makt, att anpassa sina strategier till de strukturer som den politiska överheten har satt upp. Det finns en fundamental principiell motsättning. Och i mer praktiska termer så finns det bara, det finns inget exempel någonstans överhuvudtaget på att ett sånt här projekt har haft något positivt inflytande. Utan det enda det gör, det är att distrahera människor som skulle kunna ha varit nyttiga, antingen med någon konstruktiv aktivistisk verksamhet, eller bara vara produktiva, konstruktiva människor i sina liv och i samhället i stort. Att istället ägna sig åt politik, att gå på partimöten, att sitta och dividera timme ut och timme in om vad som ska stå i partiprogrammet. Vem ska stå på listorna? Vilka motioner ska vi skriva? Mm. Hur ska vi förhålla oss strategiskt till det här? Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi, det slutar alltid med, hur ska vi tona ner de här jobbiga delarna av libertarianismen? Hur ska vi undvika att det blir en massa jobbiga diskussioner om droglegalisering? Så att vi istället kan prata om de här andra frågorna som vi tror är mer aptitliga. Och det tar aldrig mer än några månader innan man inte längre står för de här misstagliga sakerna. Och om man inte står för dem, om man inte går till val på dem, så kommer man naturligtvis aldrig ha ett mandat att driva de frågorna. Så det enda som sådana här projekt kan åstadkomma, det är att underminera och urvattna frihetsrörelsen och göra en tandlös och kontraproduktiv.
1: Hör, hör. Och den lurar frihetsrörelsen att gå in i fel diskussioner hela tiden och att diskutera på motståndarens förutsättningar. Och det där, man kan ju titta på liberalisternas program, alltså bara det de skriver om de är ju tvungna i och med att de ska ha ett parti och liksom gå in i den politiska debatten, så måste de använda sådana termer som jag tycker är knepiga faktiskt, som välstånd och välfärd och vara en välfärdsstat och vara välfärdssamhälle. Man anlägger motståndarens språk. Och i programmen, i några av programpunkterna är till exempel, jag citerar, gradvis avskaffa välfärdsstaten och lägga till rätta för ett välfärdssamfund. Alltså vad fan betyder det egentligen? Det här kommer att göra att de kommer på partistämma efter partistämma sitta och käfta och harva om hur ska vi definiera gradvis? I vilken takt ska vi avveckla välfärdsstaten? Och sen kommer det att spilla in att vad kan vi säga egentligen för att vi inte ska tappa röster? Eller bara att man har en programpunkt som tillrättalägga för innovation och entreprenörskap. Alltså, vem har bett att någon ska tillrättalägga?
0: Alltså, om man hör någon prata om att man ska lägga någonting till rätta, ja, då ska man dra öronen åt sig eller osäkra sin revolver. Det är en av de värsta varningsflaggor som finns och som visar att grundperspektivet är fullständigt fel och fullständigt människofientligt.
1: Så att det här känns liksom som ett tyvärr ganska dödfött. Som du säger, själva ingången i det hela är fel. Och de goda krafter som finns i partiet kommer bara att förslösas på att käfta med de mindre goda krafter i partiet om hur program och valplattformar ska utformas. Så jäkla värdelöst.
0: Jag ska säga också, eftersom då och då dyker upp nya lyssnare i Radio Bubbla som inte har hört våra många långa utläggningar om det här i hundratals avsnitt tidigare. Jag ska säga att jag för min del, jag är inte kategoriskt negativ till att verka på olika sätt genom politiken. Och definitivt tror jag att en del av den positiva förändring vi kan ha, inte primärt, men en del av den positiva effekt vi kan ha, handlar om att indirekt påverka politiken. Men om man då har den här idén att man vill vara inuti det politiska systemet och göra så att det fattas marginellt mindre dåliga beslut eller något sånt där, då är det en extremt dålig idé att starta ett nytt parti. Det är mycket, mycket mer rimligt i sådana fall det är att gå med i ett existerande parti. Jag rekommenderar naturligtvis ingen att gå med i ett parti. Men om du har någon så sjuk pervers läggning att du måste vara med i ett parti, gå med i Socialdemokraterna. Gå med i det socialdemokratiska partiet. Därför det är det parti som historiskt sett har haft mest inflytande i Sverige. Och det är även det parti som historiskt sett har infört väldigt många av de liberaliseringar som har hänt. Alltså den största, när den socialistiska trenden i Sverige delvis bröts från slutet av 70-talet och framåt. Då berodde inte det på att vi fick ett nytt frihetligt eller konservativt parti som klev upp på scenen och styrde upp saker och ting. Utan det berodde på att näringslivsorganisationer, alltså SAF och så vidare, de pumpade in massor med pengar i en bred kulturell strategi där man startade till exempel Timbro, och man startade också många andra projekt, påverkade samhällsdebatten och kulturen på bred front, vilket under loppet av 10 år, 15 år diffunderade ut ända ut till Socialdemokratiska partiet. Och när det kom till kritan så var det Socialdemokraterna som genomförde avregleringar och liberaliseringar och skattesänkningar. Sen hade vi också ett par så kallade borgerliga regeringar. Men jag tror att man kan göra ett case för, jag vet inte ens om det är kontroversiellt, att Socialdemokraterna gjorde mer. Både under 80-talet och under slutet av 90-talet under Göran Persson. Så att man påbörjade och fullföljde, eftersom man ändå får säga liksom, marginellt positiv utveckling inom politiken. Så det är enormt mycket mer värdefullt om vi nu ska ha folk libertarianer i politiken. Att finnas i Socialdemokraterna, Moderaterna och alla partierna. Så det rimliga är att ha libertarianska falanger i alla politiska partier. Så kan vi påverka politiken. Men framförallt så får vi det automatiskt genom att verka utanför politiken.
1: Ja.
0: Genom att påverka samhället i stort, genom att ha en kulturell påverkan. Så kommer de som söker sig till partier, de som finns i partierna, de kommer att ha tagit massa intryck av våra idéer. Medan om vi bildar ett eget parti, då kan vi aldrig bli mer än en liten kufig sekt som sitter och ropar in i tegelväggen för oss själva.
1: Nej, och det här för oss tillbaka, det vart ju väldigt elegant och symmetriskt att vi börjar med diskussionen om kristendom, anarki och första Samuelsboken, och sen går vi som en åskådliggörande av hur farligt det är att ge staten ett lillfinger till diskussionen om de norska liberalisterna. Det är för att det är ju vad de om och om igen gör alltså i sitt partiprogram, och som alla, därför jag inte tror det går att ha ens libertarianska falanger. Det är för att man tvingas in i ett sammanhang där man genom sina diskussioner och sitt beteende faktiskt konfirmerar att staten har någon form av existensrätt, och då möjliggör man för den att fortsätta växa, bara för att man ska bli lite mer trött och sorgsen. Några andra programpunkter de har: uppmuntra till innovation, alltså är det Almi vi är med om här, eller det som gör mig nästan illamående: reducera statliga pålägg och regleringar trinn för trinn, alltså steg för steg. Och då kommer de direkt att hamna i något utskott i norska tinget och sitta där och diskutera, ja, steg för steg, hur många steg kan ni gå med på att vi tar då 2018 eller 2019? Alltså det här är bara ett sätt att göra staten legal, och det ska man inte göra.
0: Det är precis som i Samuelsboken. Ge oss en kung som kan styra och döma oss. Det har ju alla andra folk.
1: Ja.
0: Samma sak man säger här. Ge oss det som alla andra strömningar har. Ge oss en libertariansk kung som inte kommer förslava oss. Som inte kommer ta tionde av oss. Som inte kommer fördärva samhället. Trots att alla andra har gjort det tidigare. Det kommer inte hända här med vår kung. Ge oss en kung. Det är precis samma,
1: ja.
0: Samma felslut. Och till korta kommande.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: 24-årig danska och 28-årig norska halshuggna i Marocko av islamister. Video visar hur de tältar under vandring i Atlasbergen när flera män med macheter angriper tre män med kopplingar till terrornätverk gripna. Ja. Vid det här laget så tror jag att alla som lyssnar på Radio Bubbla har någorlunda bra koll på grundläggande fakta i vad som hände i Marocko. Eftersom det händer att folk lyssnar på Radio Bubbla-sändningar i åratal i efterhand, så ska vi bara kort sammanfatta för de som eventuellt lyssnar på det här några år senare. En dansk kvinna och en norsk kvinna, 28 respektive 4 år gamla, som kände varandra därför att de båda pluggade på samma skola i Norge, var på resa i Marocko för att bestiga Atlasbergen. Och på ett eller annat sätt så hamnade de i klorna på islamister, människor som hade bekänt sin trohet till islamiska staten, som mördade de här kvinnorna på ett synnerligen brutalt sätt. Det ser ut som att de har blivit våldtagna, torterade, mördade, och det har också släppts en video. Jag har inte sett videon, men jag har läst beskrivningar av vad som förekom på videon. Och det är fasansfullt och riktigt, riktigt vidrigt. Framförallt den här videon tror jag har väckt väldigt mycket uppmärksamhet även i Sverige. Självklart mycket i Norge, Danmark, men även i Sverige, som det naturligt blir när någonting händer med medlemmar från de skandinaviska broderfolken. Väldigt många även kända svenskar, jag har sett deras Facebook-uppdateringar senaste veckan om att de har kollat på den här videon, att de är så upprörda, de kan inte sova, det har gjort så djupa intryck och så vidare. Gott så, det är lätt att förstå att folk är väldigt, väldigt upprörda när de ser det här. Samtidigt så, jag kan inte undgå att tänka att det tyder på en påfallande naivitet om man är chockad över att såna här saker händer. Vem kan ha missat IS-terroristernas bestialiska övergrepp och deras otaliga tortyrmord som har pågått sedan många år tillbaka? Vad är det nu? 4-5 år och sånt där.
3: 2014 de kom igång, så ja. Jag tror det.
0: Jämnåriga med Bubbla, IS-terroristerna. En tveksam ära som vi har där. Men för vissa människor tar det ett tag innan poletten trillar ner. Så att medan tusentals kristna människor i Mellanöstern till exempel fördrivs och slaktas på minst lika brutala sätt, så kan man slumra vidare. Men när det är två unga blonda kvinnor från Skandinavien som råkar ut för det här, då vaknar folk plötsligt. Jag säger inte att det är fel, men de som nu så intensivt signalerar sin indignation, de avslöjar ju också att de hittills inte varit särskilt indignerade, inte lika indignerade i alla fall.
3: Ja.
0: Och min poäng här är naturligtvis inte att alla människor är lika värda, att man ska bli lika upprörd när en kristen arab dör i Syrien som när en skandinav dör. Självklart så finns det en rimlighet i att det för en skandinav är ett större problem att en annan skandinav i fertil ålder mördas än att, säg, 10 araber mördas eller 100 araber mördas i Mellanöstern. Men det är ju inget som skulle erkännas av någon av de här människorna som nu är ganska yrvaket uttrycker sin bestörtning över det här. Så att min poäng är snarare att alla jihadisters bottenlösa ondska och brutalitet har varit uppenbar i åratal. Och det är enligt min mening lite pinsamt när goda mainstream-människor upptäcker det först när ett par blondiner drabbas.
3: Mm. Det är naivitet på flera nivåer, därför att det är inte bara indignation över att det här har hänt, utan det är också så här, jag tittade på den här videon och det var mycket hemskare än jag trodde. Och det är så här, varför är det hemskare än du trodde? Hur hemskt trodde du att du skulle vara? Det är en video där människor avrättas. Varför tänkte du att det skulle, att du inte skulle få svårt att sova efter att titta på det? Det verkar som väldigt naiv attityd. Jag själv heller inte sett den. Jag har inte, jag håller mig borta från att titta på någon av ISIS märkliga videos. Jag begränsar mig till att titta när de står och pekar med fingret upp i luften och mumlar saker. Men om man har sökt upp den här videon, det är inte så att den bara flimrar förbi i nyhetsflödet på TV liksom, utan du måste ju söka upp den själv för att hitta den. Och ja, naivitet var ordet. Både att det kommer som en nyhet, vilka reaktioner känslomässigt man har själv, och att nu helt plötsligt så upptäcker folk att det finns bestialiska mord som begås av islamister.
0: Jag tycker förstås att det är bra att folk har kollat på den här videon. Jag vill inte göra det själv. Jag har kollat på såna här IS-videos förut. Jag har sett bland annat videofilmer av hur de låser in folk i burar och bränner upp dem levande och såna här saker. Och så jag känner att jag har sett tillräckligt av de där sakerna. Jag tycker det är bra att de som fortfarande, jag vet inte hur man ska beskriva deras attityd, men de som behöver kolla på det här, det är bra att de kollar på det. Och allting de skriver nu är sant. Jag håller med om 100% av allting som vi behöver inte nödvändigtvis nämna dem vid namn, men med svenska liksom kända opinionsbildare och sådär som skriver om det. Och det är sant att ja, IS är odjur. Ja, de förtjänar att utrotas på ett skoningslöst sätt. Många av oss har vetat det här länge.
3: Mm.
0: Välkommen in i matchen, ni som fattar det först nu.
3: Vilka, men det intressanta är också att det är väldigt, jag kanske har missat något, men mitt intryck är att det är väldigt svenska reaktioner från många människor, att det är så här, oj, det här är dåligt, så borde det inte vara. Men sen så lämnar man det där. Man kan jämföra med amerikanerna som fortfarande har lite jävlar anamma i sina reaktioner. Hade något sånt här hänt en amerikan så hade de ju sagt, okej, vem atombombar vi? Alltså, så var det ju efter 11 september. Där fanns ju en stark opinion i landet, oironiskt, för människor som tyckte att kärnvapenangrepp mot olika platser i Mellanöstern vore en rimlig respons. Och att liksom, nu löser vi hela den här konflikten. För turn it into glass, som man brukar säga, på grund av då kärnvapenhetta och sandjöknen. Men här verkar det mest vara så här, ja, oj, det där var inte så bra. Jag kanske inte ska åka till Marocko. Vilket i och för sig är sant, man ska inte åka till Marocko. Men
0: det där är en intressant aspekt av hela historien. Det har också påpekats av andra förstås, men jag funderar också över det. Vad hela världen gjorde de här två tjejerna ensamma, ut och reste över glesbygden i Marocko, upp i bergen? Det är välkänt att islamister håller till där. Det är välkänt att det inte är säkert. Det är kanske okej om man är i Marrakesh, där toppolitikerna är och undertecknar sitt migrationsavtal, eller var för några veckor sedan. Men om man åker ut i bergen i Marocko, det är inte säkert. Och möjligen så kan man göra det om man har väpnad eskort. Man har livvakter med tunga vapen och någon bepansrad bil eller någonting.
3: Om man pluggar på Lunds universitet i en liten länk jag såg häromdagen.
0: Just det, exakt. Om man är doktorand på Lunds universitet, då kan man ge sig in i världens farligaste krigszon. Ingen problem, rektorn skickar legosoldater om det behövs. Men de här tjejerna, de betedde sig inte på ett rimligt sätt, utan snarare betedde de sig på ett extremt våghalsigt sätt, för att inte säga suicidalt. Men förmodligen, det finns ingen skäl att tro att det var någon typ av självskadebeteende. De visste förmodligen inte bättre.
3: Nej, de var inte liksom adrenaline junkies, de var inte ute efter, det var inte faran de sökte.
0: Så här finns det ju verkligen skäl att fråga sig, vilken skuld har medier och politiker i de här tjejernas hemländer som har tutat i dem de här idéerna, som hela tiden spelar ner riskerna med islamism och som dessutom går åt andra hållet och glorifierar islam som en fredlig religion och så vidare, romantiserar länder som Marocko. Och ironiskt nog, eller kanske inte ironiskt nog, men symptomatiskt nog, så ser vi också prima exempel på den saken i medierapporteringen och efterspelet till den här händelsen. Och det här har ju skrivits väldigt mycket om. Det har blivit en sorts metadebatt från båda sidor, tror jag man kan säga, i Sverige kring det här. Många blev väldigt upprörda när SVT rapporterade på ett väldigt vagt och halt sätt om den händelsen. Bland annat så, det handlade då om en halshuggning som har videofilmats, eller någonting som är kanske, jag tror så här, när man beskriver det som en halshuggning bara med det ordet, så framstår det som en snabbare och mindre plågsam process än det faktiskt var.
3: Mm.
0: Men SVT valde att rapportera om det här som att kvinnan hade hittats död med knivskador på halsen, eller något åt det hållet. Vilket ju är liksom en totalt obegriplig, inte sägande formulering.
3: Som att man inte ens är säker på att det var ett mord. Hon kanske trillade, hon kanske satt och täljde där ute i skogen.
0: Ramlade på en vass sten eller någonting.
3: Ja.
0: De skrev också att det var oklart om det fanns en koppling till islamism eller terror. Om det fanns en terrorkoppling. Och vid det här laget så cirkulerade redan uppgifter om att de här männen som hade varit involverade i samband med dålet, innan dålet, hade svurit trohet till IS-terroristerna. Och sen har det gått vidare, de har fått mycket kritik för det här, men SVT har sedan hittat en annan linje som de driver, som är att den här videon som sprids kan vara olaglig att sprida, säger SVT. Och det är då, det finns regler i Sverige, relativt ny lagstiftning i Sverige som jag förstår, som handlar om att det är förbjudet i vissa fall att sprida den här typen av dokumentation som på något sätt bidrar till ett brottsoffers utsatthet. Jag ber om ursäkt, jag inte har exakt koll på detaljerna, men det här är någonting då som SVT fokuserar ganska mycket på. Du säger istället för att fokusera som man borde göra helt och hållet liksom, på själva händelsen, förövarna, liksom, kanske hur kunde det hända, såna här saker. Så pratar man istället om det här problemet med att människor sprider information utanför de tillåtna kanalerna i SVT om vad som hände. Att man sprider den här videon. Och det är ju liksom, naturligtvis så formulerar man inte på det sättet. Det är inte det man säger rakt ut. Men mellan raderna så är det glasklart vad man säger. De hotar med fängelse.
3: Mm.
0: SVT säger, om ni inte slutar länka den här videon, så kan vi som jobbar åt staten se till att ni hamnar flera år i fängelse.
3: Mm.
0: Och det här är inte, det är inte en ny eller unik strategi för regimmedier att använda sig av. Det var ju samma sak till exempel när, i flera vänner har det varit så, när olika typer av visselblåsare har läckt dokument i USA. Snowden-dokumenten, Wikileaks, lite osäker på om man sa det, Panama-papperna, men i alla fall flera Wikileaks-släpp, så har man lagt väldigt mycket tryck på i amerikanska och internationella medier också, att det är olagligt att sprida. Vi journalister får läsa de här dokumenten, men ni som inte är journalister får inte läsa dokumenten, för det är olagligt. Men vi inom media har ett undantag, har man sagt uttryckligen. Så man säger det här att vi läser det här så att ni inte behöver läsa det, men också ni får inte läsa det. Ni kan hamna i fängelse om ni läser det. Och det är sammanlagt så blir det en infernalisk situation. När fruktansvärda saker händer, folk börjar vakna och regimedierna i Sverige och andra länder, men i det här fallet då har ju svenska medier tydligen haft en särskilt extrem typ av reaktion. Lägger locket på, försöker obfuskera vad som har hänt, lögnaktiga omskrivningar och sen till slut hotar med fängelse om folk fortsätter att sprida information.
3: Det är ett sällsynt diaboliskt svepskäl också, att man påstår att det är om omsorg för offren. Jag menar, när Thailand sätter dit dig för att smäda kungen, då är de åtminstone ärliga nog att säga att det är ett majestätsbrott. De går inte och säger att det är för ditt eget bästa eller att det är för att skydda de fattiga eller någonting, utan de säger ju bara du får inte säga dumma saker om kungen, nu blir det finkan. Medans här så har man inte bara ljuger om orsaken, utan man har helt och hållet vänt på resonemanget och sagt att det är du som, att det är offren som är för dådet, som i själva verket också är offer för den efterföljande diskussionen. Det är också på vissa sätt ett logiskt nästa steg i vad inte bara svenska medier utan många västmedier har ägnat sig åt de senaste åren, vilket är man är väldigt pigg på att visa bilder på migranter som far illa. Vi minns väl alla den här pojken på stranden i var det Syrien eller Turkiet eller vad det var, som han dök upp, den här treåringen som var på löpsedlar och första sidor och på tv och överallt, och varje gång det är någon båt eller någonting där folk råkar illa ut, det kan man visa. Man kan visa slavmarknader i Libyen och så vidare. När det smäller på Drottninggatan i Sverige, tvärvägrar man att visa bilder därifrån. Oj, oj, oj, det går inte. Tänk på offren. Inga bilder från när det exploderar i England på olika ställen eller olika dåd i Tyskland och Frankrike. Det vägrar man. Det ska man inte visa. Det är alldeles för hemskt. Det finns en systematisk en tendens, en systematisk bias helt enkelt, för att mörklägga västerländska brott som riktar sig mot västerlänningar och visa upp dåliga saker som händer med utomeuropeiska migranter, för att, ja, gissningsvis man vet hur folk reagerar. Det är många som säger att de har blivit, vi säger att det är naivt, men de har i alla fall blivit känslomässigt berörda av det här. Det är kanske på vissa sätt är bättre än alternativet att de inte blir berörda alls.
0: Oh ja.
3: Och det vet ju media mycket väl om, och därför så vill man att folk ska inte titta på det här. De ska helst inte känna till det här. Man ska kunna lägga locket på och så ska man bara kunna fortsätta babbla om hur synd det är om alla andra människor.
0: Disfrutar i Barcelona med inriktning mot molekylär gastronomi utses till världens bästa restaurang 2024 enligt World's 50 Best Restaurants. Alchemist i Köpenhamn på 8:e plats, bästa nordiska, medan Stockholms restaurangen Franzén toppar Sverigelistan på plats 35. Vi har dykt upp på Bubbla den här listan över världens bästa restauranger. Jag har faktiskt inte kollat upp exakt
4: hur den här listan har gjorts. De har haft någon prisutdelningsceremoni i Las Vegas och så det är säkert en rekorderlig lista. Oavsett så tror jag att de är ganska lika, de här listorna, oavsett vilken det är. De finaste, mest prestigefyllda lyxkrogarna, helt enkelt. Det fanns en tid då jag var mer intresserad av mat och till och med lite fine dining. Nu var det länge sedan jag hade koll, så jag tyckte det var kul att titta lite. Se, känner man igen någon av restaurangerna på listan och så vidare. En sak som jag såg direkt, som jag tyckte var kul när jag tittade på första platsen på listan, det är att den här restaurangen Disfrutar, världens bästa restaurang, alltså ligger i Katalonien. Och då kommer jag såklart att tänka på den gamla restaurangen som jag minns väldigt väl som den ständigt hyllade världsettan som hette El Bulli. Mm. Och det visar sig när jag läser om den här Disfrutar då, att den drivs av tre kockar som träffades när de alla jobbade på El Bulli. Det är ganska häftigt. Alltså, det är väldigt, väldigt imponerande allt det här som Ferran Adria byggde på El Bulli, vilket enormt inflytande han har haft. Och det indirekt så har han fortfarande då första platsen på topplistan över världens bästa restauranger, trots att han lade ner El Bulli för ganska länge sedan, tror jag. Jag tror inte den finns i alla fall. Och sen såg jag att tvåan på listan är, apropå samtal i en tidigare sändning, en baskisk restaurang. Ett baskiskt grillhak.
1: Mm.
4: De serverar bara grillad mat. Det låter ganska gott faktiskt. Det låter godare än det mesta, tycker jag, på toppen av listan. Mycket spanska restauranger generellt. Det känns som att Spanien är kanske det mest överrepresenterade landet på hela listan. Både långt upp och långt ner på listan. De nordiska restaurangerna, det är alltid lite extra intressant såklart. Alkemisten i Köpenhamn som drivs av Rasmus Munk. Jag hajade till när jag såg namnet nu, för att Sofia försökte övertyga mig för några veckor sedan om att vi borde boka bord på hans senaste restaurang. Och det är alltså inte The Alchemist, utan jag vet inte vad den heter, den här nya, men tydligen ska han öppna världens första restaurang i rymden. Har du läst om det här, Boris?
1: Nej, berätta.
4: Det är inte rymden på riktigt. Det är inte ovanför den här Karmanlinjen, men de ska skicka upp någon sorts ballong, någon sorts så här extrem höghöjdsballong. Inte hela vägen till rymden då, men tillräckligt långt upp för att de ska kunna servera någon fantastisk nyrätters måltid medan folk sitter och tittar ut över en rymd svart himmel och en solnedgång under en krökt jordglob och allt sånt. Rymdkänsla 30 kilometer upp i luften och sånt där. Vi får se om vi åker. Jag är lite höjdrädd, så att eventuellt så kanske jag föreslår att vi åker en annan krog istället. Men det var Sofias idé var i alla fall att vi skulle åka på Rasmus Munks rymdrestaurang.
1: Alltså jag känner mig inte så här. Det skulle jag också vara lite svårt att koppla av. Och sen om jag visste att det var, jag kan väl tänka mig att äta mat som danskar har lagat. Men att sitta en hög höjdsballong som danskar har skickat upp. Det känns lite så där.
4: Jag tror att det är amerikaner som ska skicka upp ballongen i alla fall från USA. Så att,
1: aha, det är inte så att de står bara något fält på Jylland då.
4: Det finns någon stad i Jänkar där som man kollar. Danskarna är ju framåt i rymdindustrin. Det finns ett företag som heter, tror jag, Copenhagen Suborbital. Om jag inte hoppar, jag är ledsen om jag blandar ihop namnet. Men det finns ett danskdrivet rymdföretag som är ganska framåt faktiskt. Vilket låter sjukt, jag håller med om att det låter helt galet liksom. Man kan hitta danskar i rymden, men så är det. Annars så konstaterar jag att det var hiskligt många restauranger från Lima på listan. Peru är tydligen ett mycket stort land inom hot cuisine. Jag kanske låter som en total idiot här, men jag hade ingen aning om faktiskt att Lima, Peru är en sån hotspot för världens bästa mat.
1: Nej, jag tycker det var förvånansvärt. Det låter jag också okunnig, men jag blev förvånad över mängden latinamerikanska restauranger. Det kändes som det var en acceptabel, det var det här köttstället i Buenos Aires. Sen liksom bara dyka upp restauranger i Bogotá och Mexiko som inte har någon matkultur. Hade två stycken. Det kanske alltid har varit så att det finns en massa framstående restauranger i Latinamerika. Men att det här är första gången jag fattar att de finns.
4: Ja. Jag gillar det argentinska stället, alltså det är Buenos Aires, bara för att det såg ut som ett vanligt steakhouse. Det man såg på bilden var bara en så välgrillad bit biff och pommes frites.
1: Det var absolut, hjärtat bara klappa fortare.
4: Ja, absolut minst pretentiösa, mest lättätna maten på listan.
1: Ja, alltså på tal om pretentiöst, det här danska stället Alkemisten, där man tydligen har grafik i taket som ändrar sig allt eftersom det man äter. Det är verkligen pretentiöst alltså. Jag kan inte tänka mig att något ändrar sig i taket på den här Buenos Aires-restaurangen.
4: Det ser helt sjukt ut. Det ser ut som att sitta in i den här Cosmonova-biosalongen.
1: Ja, det är liksom inte ett ställe att luncha på om man är epileptiker, tror jag.
4: Ja, annars då? Blir du sugen, Boris, på att besöka de här restaurangerna? Vilka av dem blir du mest sugen på, förutom Buenos Aires?
1: Det fanns två jag fastnade för. Jag plöjde listan och sen plockade jag dem som jag tyckte var verkligen intressanta och läste lite mer. Kvar blev två stycken. En som jag kände till sen tidigare, som jag varit väldigt sugen om att söka länge. Den hade plats 48. Mm. Hisa Franco ligger i Slovenien, egentligen på gränsen till Italien. Och drivs av en kvinna sen start. Mycket egensinnig, självlärd och... jag avskyr det molekylära köket, men hon verkar efter allt jag läst genom åren ha lyckats förena det molekylära med det bondska. Mm. Och verkar allmänt tjurig också. När hon började bli känd och få Michelinstjärnor så sa ju kommunförvaltningen kring att vi måste bygga bättre tillfartsvägar. Och då sa, det ger ni själva fan i. Utan ska folk komma hit kan de gott göra sig besväret liksom. Så att, och det är en väldigt lokal meny, men liksom vetenskapligt utvecklad. Så den är jag jättenyfiken på. Framförallt för att hon verkar smått galen. Och sen fastnar jag för nummer 22. Mm-hmm. Steyrek i Wien. Kändes också jättegediget. Och gammal familjeinrättning. Inga krusiduller. De kan inte ens stava till molekyler. Men jag föll för att ägaren berättade i en intervju att de satsar på att servera ovanliga djur och fiskar samt utrotningshotade frukter och grönsaker. Då blir man ju nyfiken.
4: Ja, jag tyckte också det var charmigt att deras profilbild här var en sparris. Tre bitar sparris som ligger på en tallrik. Vilket ju är extremt tyskt. Och perfekt representativt för den här matkulturen. Jag hade helt missat det här med utrotningshotade växter. Det är enormt sympatiskt. För att en annan sak som jag himlar med ögonen lite grann när jag läser de här listorna, det är att det är så många av de här restaurangerna som har sånt här PK-fokus. Det är så ekologiskt och klimatneutral mat. Och jag menar, vissa av de här sakerna tycker jag är intressanta. Som att ja, de jobbar mycket med så här närodlade ingredienser och sånt där. Det där är jag ganska sympatiskt inställd till.
1: Oh ja.
4: Jag tror att den, jag kan ha nämnt det någon tidigare, men den bästa restaurangupplevelse jag någonsin haft, den som jag tycker är mest minnesvärd, som jag oftast liksom drömmer mig tillbaka till, det var en restaurang där de hade som princip eller som gimmick, eller det var, bara var så att allting som kom på bordet var producerat inom en radie av 3 kilometer. Och jag har aldrig varit med om, och inklusive vinet och allting liksom.
1: Mm.
4: Det var i Italien såklart. Men det där tycker jag är helt, helt fantastiskt. Så jag kan ha överseende med det, men när det går längre än det och de börjar blanda in det här massa klimatsnack och sånt där, då undrar jag, vad har de på den här listan att göra? Ja. Då kan det vara liksom världens 50 mest politiskt korrekta restauranger. Men jag blir jätteglad att om det är någon som fokuserar på ovanliga djur och utrotningshotade arter. Det är fantastiskt.
1: Ja, och det är ju ett sätt att ta kamp för biologisk mångfald. Därför att om folk får uppleva frukter och grönsaker som är utrotningshotade så bevaras de ju. Och samma sak med ovanliga djur och fiskar. Att folk inser att det är jättegott med fjällko och antrikå, vilket det inte är, men ja. Men jag ska bara säga en sak om ettan där, Disfrutar.
4: Mm.
1: Jag har redan kungjort att jag har svårt med molekylära köket. Det intressanta är att det liksom varje månad i Stockholm poppar det upp en ny spansk restaurang. Med några besök, de är väldigt, ägarna är väldigt kunniga och liksom har uppenbart liksom gjort sin läxa i Spanien. Men allt som dyker upp i Stockholm, sympatiskt nog för min del, det är ju väldigt jordig mat. Alltså. Det är liksom spansk husmanskost från Galicien, eller Galicien är inne nu, och så Katalonien förstås är allt inne. Det molekylära köket där verkar inte ens ha fotfäste hos fransen, utan tar man in utländsk mat från Europa så ska det vara lite jordnära och bondigt, vilket jag finner mycket sympatiskt.
4: Vad El Bulli och Disfrutar, är de ens särskilt spanska eller katalonska? Det finns säkert sådana influenser. Det var ju så enormt starkt fokus på det här molekylära som är väldigt liksom kosmopolitiskt eller kanske bara kosmiskt.
1: Ja, men det är ju riktigt att det är egentligen fel att benämna som spanska eller katalanska där. Och andra framstående spanska riktiga kockar, bara säga som Santa Maria, de angrep ju offentligt El Bulli för att förgifta sina gäster med alla tillsatser och sådana grejer, så att det...
4: Ja, det vattnas lite grann i munnen faktiskt. Men vi kan väl ses på Steyrek i Wien.
1: Ja, jag tycker vi stämmer träff där. Absolut.
4: Vi får kila över efter sändningen. Ta en, ja, en schnitzel på Steyrek. Jag och Sofia, vi pratar ofta om vi brukar åka till Wien ibland när man ändå bor i Centraleuropa, så kan man åka till Wien då och då, och det är en fantastisk matstad. Det är det som vi ofta tänker på, att tänk om man bara fick ta några kvällar i Wien och gå på krogen och äta den underbara österrikiska maten. Gå inte av för hackor, tysk och österrikisk mat.
2: Radio Bubbla. Patrik Paulov, svenska medier ointresserade av ny information om syriske pojken Omran Daknesh som hamnade på propagandabild, förtiger att familjen erbjudits betalning för att peka ut Syriens regering som ansvarig. Det har varit en serie nu av här känsloframkallande bilder från krigszoner, men också situationer i flyktingläger och liknande, som används väldigt intensivt i västerländska medier för att sprida vissa budskap. Och ett av de senaste exemplen är från förra sommaren, augusti 2016. Då en liten pojke fotograferades i en ambulans i Aleppo. Och han sitter och han blöder i ansiktet och han är som helt täckt av damm eller aska eller något sånt där. Och sitter och stirrar framför sig i ett ambulanssäte. De flesta har säkert sett den här bilden i ett eller annat sammanhang. Till och med jag har sett den flippra förbi i medieflödet. Men vem är egentligen den här pojken? Och vad var sammanhanget och... Vad tycker hans familj exempelvis om att han används på ett väldigt ensidigt sätt i krigspropaganda för en viss sida? För berättelsen som har berättats om det här då, det är att han, den här bilden är tagen efter en bombräd som den syriska staten bedrev, alltså som då Assads krig, som de säger, Assad hade bombat. Men faktum är att vi vet inte vem som hade bombat. Och den här pojkens pappa har sagt i intervjuer nu att han för sin del vet inte vem som bombade. Han har ingen särskild information om att det var Assad, och det är ingen annan som vet heller. Pappan själv vill bara leva i fredligt i Syrien och vill att alla utländska grupperingar som kommer dit och piskar upp inbördeskrig ska lämna landet och låter det vara i fred. Och som Patrik Paolo på tidningen Proletären påpekar, så är det här någonting som inte har fått i närheten av så mycket uppmärksamhet som den ursprungliga bilden och rapporteringen som snoddes ihop kring den. Och det är väl ett typiskt mönster. Man hittar en sån här uppseendeväckande detalj, slår på stora trumman, blåser upp det jättestort i västerländska medier, och sen när det visar sig att det var i själva verket på ett helt annat sätt, då kanske man publicerar någon enstaka liten korrigering. Två, tre rader någonstans längst ner i en artikel.
0: Men det står inte någon som helst proportion till hur man först exploaterade samma bild.
1: Nej, och man låter sig villigt nyttjas av, alltså man kontrollerar ju aldrig källor och uttalanden. Det tas ju upp en del i den här artikeln också, att bara någon påstår liksom att man tillhör någon medborgargrupp som får bomber i huvudet av Assad, så är det så. Man kontrollerar inte bakgrunder och sådana saker, fast ibland är det väldigt lätt att göra genom att studera deras Facebook-inlägg och blogginlägg och andra kommunikerar man gjort, och det visar sig då att de tillhör islamistsidan. Men man bryr sig inte om sådana faktakontroller, och man gör sig ett villigt propagandaredskap i det här kriget.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Hemlös man bygger lyxboende under bro i Los Angeles med två toaletter, himmelsäng och jacuzzi byggd av kylskåp. Hyr ut extra rum till andra hemlösa för 25 US dollar per vecka. Ja, bara för att man är hemlös så behöver man verkligen inte vara någon latmask eller någon fantasilös person. Man behöver heller inte sakna stil eller ambition om att leva det goda livet. Ciola Waddell Jr., 59 år gammal, är nu uppmärksammad på internet för ett projekt som han ägnat sig åt under de senaste 6 månaderna. Mr. Waddell bor under en bro i Los Angeles. Han bor under freeway nummer 110 och han har varit flitigare än de flesta i att samla ihop intressanta komponenter till sitt improviserade hem. Han säger själv att han har byggt ett personligt paradis och han kallar stället för Paradise Lane. Han har byggt flera rum. Han har bland annat en himmelsäng med vackra zebramönster. Han har två toaletter, två porslinstoaletter som han har skaffat. Eftersom han inte har avlopp så har han istället satt påsar, kan man säga, i toaletterna. Lite påsar in i toalettstolarna som han sen helt enkelt plockar upp och knyter ihop och tömmer och kastar bort. Ganska smart lösning. Han har byggt en jacuzzi genom att ta ett gammalt kylskåp som han har lagt på rygg. Och på det sättet så får han då ett badkar. Oklart hur han får till bubblet. Men han verkar trivas med den. Han har soffor. Han har två sängar. Så han kan också hyra ut. Han har ett separat rum då som man kan hyra ut till andra personer för det facila priset av 25 dollar i veckan. Det är inget jättehögt pris, men om man på det sättet kan få in 100 dollar i månaden, det är en ganska bra sidoinkomst.
1: Ja.
0: Man ser honom på bilden, han går runt i en morgonrock och en hatt.
2: Mycket snajsigt klädd alltså.
0: Ja, han ser ut som Hugh Hefner ungefär på den här bilden.
2: Har du kunnat se vad det står, vad det är för logga på morgonrocken?
0: Nej, han har ju vänt sig bort så att det bröstet där monogrammet skulle synas är tyvärr vänt bort från kameran. Men det ser ut som kanske en sån här hotellmorgonrock eller något sånt där.
2: Ja, men god kvalitet tror jag kan bedöma.
0: Han ser också, han är väl rakad och ser ut att vara på gott humör. Och i handen har han vad som skulle kunna vara en drink eller något sånt där.
2: Mm.
0: Om det inte vore för betongstrukturerna i bakgrunden, alldeles till vänster om himmelsängen, så skulle man kunna tro att han var i Playboy Mansion eller något sånt där.
2: Ja, men alltså betongstrukturen gör att han ligger inredningsmässigt ganska rätt faktiskt. För en trend 2017 har lärt mig på ett seminarium nu är alltså att industriell design kommer att krypa in i, alltså inte bara i avantgardhem, utan det blir varmans grej liksom att köra industriell design. Så det kommer mycket tapeter till exempel med struktur och som imiterar betongytor, så att han ligger väldigt rätt i tiden.
0: Jag tycker det är ett kul exempel ändå på hur människors uppfinningsrikedom, entreprenörskap och driftighet och ambitioner gör att de faktiskt kan frodas under de mest bizarra omständigheter.
2: När jag studerade den här väldigt fascinerande artikeln och bilderna så kom jag att tänka på, förlåt att jag backar tillbaka i Sverige, med svensk flykting- och invandrardebatt. Det här om den standard vi måste garantera de som kommer hit. Och det är ju liksom jätteabsurt, därför att vi styr efter att de som kommer måste få liksom tre rummare i storstad minst, om de inte är en större familj, då måste de vara ännu större, och att man ska upprätthålla en viss levnadsstandard och så vidare i boendet. Och vi låter alltså inte folk ordna sin tillvaro precis som de vill. Och säga att nej, men hitta de jobb ni kan och ni har ett ansvar för ert boende, men ingen kommer att försörja er. Om det var så att Sverige såg ut på det sättet istället, då tror jag vi skulle se många flera exempel som den här svarta gentlemannen under brofästet i Sverige också. Jag vet många svartjobbande invandrare som inte ens finns i registren, som bor väldigt trångt men som har byggt väldigt vackra hem också, även om de jobbar dygnet om.
0: Det är intressant att notera också att kommunbyråkraterna i Los Angeles. De har stängt ner det här projektet två gånger. Varje gång så han gått tillbaka och byggt upp det på samma ställe eller något annat. Och de har också erbjudit honom boende. Han kan få en lägenhet eller någonting, men han har vägrat. Han säger att han vill inte ha någon hjälp av staden, han behöver inte det. Och han vägrar låta staden trycka ner honom och tvinga honom anpassa sig till deras bild av hur en hemlös person ska bo. Att man ska sova på kartonger och sånt där.
2: Jag visste att han är livsfarlig för myndigheterna. Han visar att, men jag är inte då för att oavsett mina levnadsförhållanden och villkor så kan jag faktiskt skapa skönhet och ordning och reda omkring mig och leva ett värdigt liv. Det är livsfarligt med sådana män. Ja, och göra en affär av det.
0: Han hyr ut en sovplats i ett tält som han har släppt upp och han säljer varmkorv till förbipasserande. Det är många som kommer dit och tittar nu efter att han har blivit en viral hit och vill ta foton och sånt där. Så då passar han på att sälja hotdogs när han ändå har folk där.
2: Mm.
0: Det här är en entreprenör och som du säger Boris, han är livsfarlig.
2: Ja.
1: Radio Bubbla. Frankrike och Tyskland lovar stötta EU-kommissionens eventuella sanktioner mot Polen i vecka 51. Kommissionen hotar frånta Polen rösträtt i Europeiska rådet mot bakgrund av landets reformer för ökad regeringskontroll av domstolar och domare. Uppger reformerna bryta mot EU-värderingar. En konflikt som har trappats upp mellan Polen och vissa andra EU-länder under den senaste tiden har eskalerat. Och nu är Frankrikes Macron och Tysklands Merkel ute och säger rakt ut, väldigt bokstaverat ut, väldigt tydligt, att om EU-kommissionen går vidare med den här idén att införa ekonomiska sanktioner mot Polen, eller politiska sanktioner, så kommer Frankrike och Tyskland ställa sig bakom det. Så att Macron är ute nu och säger, och Merkel är ute och säger att vi tycker att vi ska straffa Polen. Och bland annat då, ja, ta ifrån dem rösträtt i vissa sådana här EU-sammanhang. Jag är säker på att polackerna skakar av skräck när de hör det här.
2: Jag är övertygad om det. Och det är lite fascinerande att Frankrike kliver in på banan här och gnölar om politisering av domarkår och domstolar. Alltså, Frankrike är ju ett land som alltid haft ett genompolitiserat rättsväsende. Det är liksom inbyggt i systemet. De har liksom aldrig ens förmått tänka tanken riktigt att det här ska vara en självständig del av statsapparaten. De är verkligen föremål för politisk styrning och korruption också. Man kan jämföra dem med Italien. Man kan säga mycket om Italien, men de är i alla fall självständig och ilsken rättsapparat befolkade av ibland lite konstiga människor, men som ändå driver sin egen linje fri från politiken, som även ger sig på premiärministern och presidenten. Och det är vällovligt på sitt sätt. Men att Frankrike hoppar in här och har åsikter om Polen, det
0: är ganska magstarkt faktiskt.
2: Det är ganska magstarkt.
0: Det är ett exempel på det gamla talesättet att den som är utan lagstyre och rättssäkerhet kastar första stenen i glashuset.
2: Och den stenen är stor i det här fallet.
0: Det är ju häpnadsväckande faktiskt. Och jag är ingen expert vare sig på franskt eller tyskt rättsväsende. Och jag är heller ingen expert på det som händer i Polen just nu. Men precis som du säger Boris, det är inte precis deras starka gren. Även svenska politiker har ju intressant nog höjt sina röster mot det som händer i Polen. Och där kan vi i alla fall konstatera, som det är lite mer närbekant exempel, att det är extremt, alltså det är rent provocerande att man från svensk riktning skulle kritisera Polen i det avseendet. I Sverige har vi som bekant domstolar som är direkt kontrollerade av de politiska partierna.
2: Ja, visst.
0: Via nämndemannasystemet. Så att det är liksom så här, ja, Folkpartiet utser en och Vänsterpartiet utser en. Och det är så man har svenska motsvarigheten till jurysystem. Så att om någonting så borde ju borde ju Polen iscensätta en humanitär invasion av Sverige för att driva upp den här bananrepubliken och införa någonting som åtminstone påminner om rättssäkerhet och oberoende domstolar.
2: Ja, man kan titta på en sak och inte prata om så mycket. Det är ju alltså hur de svenska domstolarna verkligen månar om statsapparaten. Och det är ju det nyss avgjorda HQ-målet där Kviberg och den gamla ledningen, bolagsstyrelsen för HQ, frikände sitt tvistemålet från ett krav på 5 miljarder. Och det är de glada för. Men sen talade jag med några advokaterna som var helt vansinniga trots frikännandet. De var glada för frikännandet, men de menade att Kviberes plan hade ju var att gå vidare och stämma Finansinspektionen. Men domen är skriven på ett sådant sätt att det rycker undan själva, det gör det oändligt mycket svårare att stämma Finansinspektionen. Och det där är helt enkelt så att har man skrivit domen på det sätt som man gjort så har det varit, man vet att faran finns. Och då skyddar man sina kompisar i statsapparaten. Det finns mängder av sådana fall alltså, så att några polska konsulter som ställer upp i den svenska statsapparaten vore inte alldeles fel. Det kan icke bli sämre. De kan ta medieapparaten också medan de är igång.
0: Jag hoppas verkligen innerligt att de här sanktionerna mot Polen blir verklighet. Jag är ju som bekant väldigt förtjust i Polen. Gillar landet väldigt mycket. Så det är inte det att jag missunnar dem alla fantastiska fördelar som de får av EU-medlemskapet. Det skulle inte göra ett smack av skillnad naturligtvis om de får rösta eller inte rösta i Europeiska rådet. Men det som skulle kunna hända om de här sanktionerna införs, det är att polackernas vrede kan börja väckas äntligen mot det här projektet. Det är förstås många i Polen som inser att EU är förjävligt och att det är dåligt för Polen. Även om de som ett relativt fattigt land kanske har fått, kanske har varit nettomottagare av EU-bidrag och sånt där. Så det kommer inte vara så särskilt länge till. Polen kommer snart vara ett av de rikaste och mäktigaste länderna i Europa. Och då kommer det vara en enorm black på foten för Polen att vara med i EU. Så ju tidigare polackerna kan upptäcka att de måste lämna EU, desto bättre. Och det kommer ju vara en av dödsstötarna mot EU när Polen går ur. Som är inte det största mäktigaste landet just nu, men kanske det viktigaste framtidslandet i hela Europa.
2: Ja, och speciellt i vår del av, det är inte din del av världen längre, men än så länge min del av världen. Alltså vi har ju Polen, Östersjön, Baltikum, Sverige, Finland och till och med norra Tyskland. Alltså Polen kommer ju, när polackerna inser att de ska hålla på att dutta med EU, när vi kan bli liksom en ekonomisk motor i Östersjöområdet och återta en historisk roll som vi egentligen aldrig har kunnat ha, men som nu har en roll vi kan kliva in i nu. Det kan bli jätteintressant.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Katalonien godkänner efter 11 timmar långt möte lag som tillåter självständighetsomröstning. Beslutet taget med 72 rösters övervikt sedan 52 parlamentariker lämnat lokalen i protest. Spaniens premiärminister Rajoy

0: omröstningen nu. Och därför trappas konflikten upp. Dels i det regionala parlamentet. Mm. Där alltså en väldigt stor del av oppositionen lämnade salen. 11 timmar så att de debatterade om de skulle rösta, så lämnade 52 oppositionspolitiker. Och den spanska regeringen, kanske det mest intressanta som händer, den spanska regeringen har också trappat upp sina hot mot Katalonien. De säger att de kommer göra allting som står i deras juridiska och politiska makt för att stoppa omröstningen. Absolut inte ha en folkomröstning. Det ska allt som står i makt för att stoppa det. Så att spansk premiärminister Mariano Rajoy, som vi kallar honom nu, han har sagt åt juristerna på staten att använd konstitutionsdomstolen för att stoppa omröstningen, att ogiltigförklara omröstningen. Men i Katalonien säger de att vi kommer fortsätta med det här. Och de har ju uppenbarligen vunnit en liten strid, beroende på hur man ser då, alla som gick ut i parlamentet och sånt där. Men de säger att de har det här klart, och att de har till exempel ett hemligt förråd av röstningsapparatur. Vilket jag läste om här en veckan. Alltså inte sådana här röstningsmaskiner, utan röstlådor. Lådor och annat som man behöver för att samla röster. De har, säger de, allt de behöver rent praktiskt. Men de berättar inte var de här grejerna finns. De är oroliga för att den spanska centralmakten ska komma och rent fysiskt ta röstlådorna. Urnor, säger man. Rösturnorna kanske man säger. Så otroligt, otroligt spännande. Det som händer i Katalonien just nu.
1: Ja, och jag var ju länge lite tveksam till att tänka mig köra det här på riktigt. Är det bara en grej för att öka utrymmet och förbättra sina egna positioner? Men för varje dag som går så är det ju mer och mer uppenbart att de menar fan med allvar alltså. Vilket tror jag kan bidra till min numera lite mer muntra sinnesstämning. För att om de menar allvar, går till folkomröstning och val om det här, då kommer det att få innebära mycket för secessionsrörelser i Europa. Och jag kan svårligen tänka mig att den spanska centralmakten faktiskt vågar ingripa. Liksom sätta in militär på gatorna, arrestera folk, det går inte. Alltså Barcelona på något sätt och Katalonien, till och med trötta europeer skulle protestera, vill inte gå ut på gatorna mot ett sånt övergrepp och tycka att nej, men vad fan, de är ju jätteschyssta i Barcelona, vill de ha ett eget land, det är klart att de ska få det. Och då tror jag vi får det här som du ibland tar upp, det här mentala genombrottet, att folk bara tänker att nej, men det här är ju möjligt att göra på det här sättet. Och om de lyckas, vilket jag hoppas att de gör, då kommer liksom fler och fler folkgrupper att tänka, men det är klart att vi också ska ha vår egen lilla republik eller kungadöme eller whatever. Så att, ja.
0: En av de mest spännande valrörelserna i alla fall står vi inför nu, och vi ska förstås hårdbevaka ända fram till den stora dagen.
1: Ja. Vi borde egentligen sända från Barcelona den dagen.
0: Nej, där går faktiskt gränsen, Boris. Jag tänker inte sätta mig i min fot i det otäcka landet med massa... Nej, jag vet inte. Säg vad man vill om Katalonierna, men de är spanjaler som alla andra som bor i landet. De är läskiga. Jag bevakar dem på behörigt avstånd.
1: Okej.
2: Radio Bubbla.

Företaget Botnik matar bot specialiserad på textförutsägelse med 7 Harry Potter-böcker i syfte att låta botten producera nytt kapitel. Resultatet Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash innehåller passus som beskriver när Ron äter upp Hermiones familj samt avsnitt om väldigt låst dörr till vilken lösenordet är nötköttskvinnor. Ja, jag har ett intressant företag eller möjligen konstnärskollektiv eller något.

0: där. Botnik, de beskriver sig själv på ett ganska roligt sätt. De säger, vi använder beräkningsverktyg för att skapa märkvärdiga nya saker. De vill inte ersätta människor med algoritmer, men de vill hitta naturliga sätt för människor och maskiner att interagera och skapa vad ingen av parterna hade kunnat skapa på egen hand. Och mycket riktigt är det svårt att tänka sig detta missfoster till novell uppstå utan en kombination av två helt olika arter och ordningar i naturen. Harry Potter och porträttet av vad som såg ut som en stor hög med aska är alltså ett datagenererat Harry Potter kapitel. Jag måste erkänna, det är ganska roliga formuleringar. Jag ska inte läsa upp allihopa, men jag rekommenderar folk att gå in och titta på de här meningarna som datorn har fått till. Jag tror dessutom att det finns en del saker som vi kan göra mer esoteriska uttolkningar av. Jag vet inte om du noterade det, Boris, men det var en del saker som var ganska spännande associationer, tycker jag.
1: Mm. Och men jag tror att det här är man ska akta sig för att tänka liksom att åh gud vad tokigt det här blev då. Utan jag tror att man har fångat en tydlig alternativ möjlighet i Harry Potter-sviten. Och helt seriöst alltså. Därför att nu klarar sig Harry Potter, Hermione och mugglarkillarna rätt bra. Det är därför att de upprättar ett nytt, de lyckas upprätta nya sociala samband och valfrändskaper och ingå i ett nytt sammanhang. Men när de kommer dit så är de ju alla egentligen ganska lösryckta individer som har ställts utanför alla fungerande sociala sammanhang. Och om de inte hade lyckats upprätta de här valfrändskaperna, då hade de mycket väl kunnat glida över i en slags, för att tala vardagsspråk, någon slags allmän terrorism och blivit väldigt våldsamma och kannibaler. Det ligger där insprängt i berättelsen, den möjligheten. Så att jag tycker inte det här hamnar så fel helt enkelt. Det är en alternativ rimlig utvecklingsväg, så här kunde det ha gått.
0: Ja. Alltså jag gjorde en liknande reflektion och jag tror att man eventuellt kan generalisera den också. Det genomgående intryck som slår en när man läser den nya Harry Potter-berättelsen, det är att det är en otroligt mörk känsla. Det finns väldigt mycket fientlighet och aggression. Det är inte bara det här med att Ron äter upp Hermiones familj, utan det är också det oförställda förakt som Harry känner för Ron.
1: Mm.
0: För Harry var Ron en högljudd, långsam och mjuk fågel. Harry tyckte inte om att tänka på fåglar.
1: Nej.
0: Alltså det hela den starka, undertryckta aggressionen, hatet mellan karaktärerna som bubblar fram.
1: Och det där är en av många bra formuleringar som finns också. Det där är inte dumt alls.
0: Nej, och det kommer ju från berättelsen. Mm. Det här språket är ju taget direkt från berättelsen. Och det beror på att den underliggande fientligheten, den finns i berättelsen, den finns i språket, men den täcks över av författarens samvetsgranna. Liksom. Det är ett pussel som läggs för att täcka över det. Men om man bara tittar på orden så ser man att det är väldigt mörkt. Men människorna tycker inte om varandra. De är väldigt skeptiska, de är fientliga, de är slutna i sin egen värld och känner framförallt förakt och oförståelse inför varandra. Och det kommer fram på det här sättet när man tittar med en mer maskinell, objektiv blick. Och det här tror jag är fallet med väldigt mycket litteratur och generellt med mänsklig interaktion, att det är ett genomgående, det är väldigt tragiskt, men det är ett tema i mänsklig kultur och mänsklig interaktion, att man förväxlar fientlighet och hat med till exempel vänskap och kärlek. Man tror att man skrattar, man tror att man älskar, men i själva verket så föraktar man och hatar människor och försöker begränsa dem så mycket som möjligt och berika sig själv på på deras bekostnad. Och därför tror jag att när man gör en sån här maskinell analys av diverse mänskliga kulturella artefakter, då kommer de här underliggande mörkare stråken komma fram.
1: Mm. Det är jävligt intressant alltså.
0: Ja, en intressant sak för min personliga del var att jag har gjort ett snarlikt projekt en gång på den tiden när jag var datanörd på heltid. Väldigt, väldigt liknande. Fast det var inte Harry Potter då, utan jag tog alla Ayn Rands böcker.
1: Hjälp! Det visste jag inte, berätta.
0: Jag slog ihop dem till då en sån här korpus. Och sen så skrev en liten algoritm som tog i sig alla Ayn Rand-böckerna. För att sen spotta ur sig, inte ett helt Ayn Rand-kapitel. Det var inte syftet. Utan det här lilla programmet var till för att skapa Ayn Rand-meningar. Typiska Ayn Rand-meningar. Som skulle vara fristående men var baserade på hennes ordval och mönster. Och då använde vi en teknik som kallas för Markov-kedjor. Ni som är datanördar vet vad Markov-kedjor är för någonting. Det är ett ganska enkelt sätt att... man kan beskriva det väldigt, väldigt förenklat. Hur det funkar då, så kan man säga att du har ett ord och sen för att avgöra vad som kommer efter det ordet så tittar du statistiskt på vad som brukar komma efter det ordet. Och på så sätt kan man då kedja ihop till exempel meningar. Så vi gjorde då ett program som bara tryckte ur sig en lång radda av nya Ayn Rand-meningar. Och vi satt en hel kväll och var garvat vad som kom ur där. Vi körde också Gamla Testamentet och Nietzsche och lite andra saker. Men Ayn Rand var roligast. Det blev roligast och mest karaktäristiska meningar av den. Och de var inte mörka och otäcka, utan det var mer liksom... skyskrapor och män som tog fasta grepp om sina kvinnor och...
1: Maila mig genast, jag vill läsa.
0: Konstiga påståenden om människors moraliska renhet och sådana saker. Ska se om vi kan hitta programmet. Kanske kan,
1: det är väldigt
0: nyfiken. Kanske bara kan trycka ut några sådana där.
2: Radio Bubbla. Filmen The Hunt skildrar hur medlemmar ur den liberala eliten jagar och mördar Trump-anhängare. Handlingens lämplighet kritiseras i anslutning till senaste massskjutningarna. Verket försvaras och beskrivs som parodi. Biopremiär under september 2019. Ja, den här rubriken är lite daterad, vi återkommer till det. Men för några dagar sedan då så fick vi veta att den här filmen var på gång, att de var planerade. Det släpptes en trailer som snabbt gick viral och det blev krigsrubriker världen över. Jag hittade den här på Drudge Report, det var massor med artiklar som skrev om det. Och det är alltså ett filmprojekt från en stor filmstudio från Universal Pictures som handlar om jag ska försöka sammanfatta det, man ser utifrån trailern, som handlar om ett sorts framtidsscenario där man, känslan jag fick, det var att det var ungefär som i Hunger Games, att där handlingen är då att ett antal människor väljs ut för att kastas in i en sorts arena där de ska jaga varandra i någon skog och på något stort område och sånt där. Så det här var någon sån liknande sak. Förutom att de som då valdes ut och kastades in i arenan är deplorables. Det vill säga konservativa amerikaner, Trump-anhängare. Och de som jagade dem är amerikanska liberaler. Så att på ytan i alla fall så ser det ut som att det är en sorts artikulering av en riktigt pervers... fantasi hos amerikanska vänsterister att få mörda Trump-anhängare som de givetvis hatar gränslöst, och det är ju vardagsmat numera att man avhumaniserar konservativa USA och uppviglar till våld mot dem. Men här såg det ut som att man var på väg att göra en Hollywood-film som helt oförblommerat gjorde en sån här liksom, actionfilms njutning av det här scenariot. Sen bara några dagar senare så drogs den här trailern tillbaks. Och det är väl lite oklart varför det hände. Det var ett dåligt timing kan man säga när de släppte trailern. Det hände nästan precis samtidigt som man hade de här två skjutningarna i El Paso och Dayton. Och för er som lyssnar på Radio Bubbla om liksom några år i framtiden, så var El Paso och Dayton var två såna här massskjutningar. En på en Walmart och en på en restaurang i Dayton, Ohio, som inträffade. Och därför blev det dålig timing. Och de fick mycket kritik för det, och sen drog de tillbaka filmen. Så egentligen så undrar jag om de egentligen ångrar själva konceptet, eller om det bara var dålig timing och om de kanske plockar fram det igen. Samtidigt så är jag osäker på hur man har tänkt. Jag menar, på ett sätt ser det ut som att det kanske är en sån här testballong för att se hur långt kan vi flytta retoriken? Hur mycket kan vi flytta fram propagandan? Kan vi göra filmer som bara handlar öppet, rakt upp och ner om att döda konservativa människor? Eller är det så som de säger, att det handlar om någon typ av satir? Alltså en sak som det ser ut som att det är satiriskt. Och en sak som talar för det lite grann, det är att i den här trailern så är det svårt att tänka sig hur någon kan sympatisera med några andra än de här deplorable redneck konservativa amerikanerna som blir jagade. Det verkar som att filmen är gjord från deras perspektiv och handlar om hur de liksom till slut, ja, men att de lyckas överleva och kanske hämnas och ta sig fri från den här mordarenan och så vidare. Så den verkar vara skriven liksom med dem som sympatiska protagonister. Samtidigt så är filmen gjord, alltså den skulle ha blivit gjord av en Jason Blum, tror han heter, som är känd för att vara liksom extremt vänster, hatar Trump extremt mycket och har gjort en del ganska extrema filmer tidigare, till exempel The Purge-filmerna som vi eventuellt kan återkomma lite till. Men sen är det också den här, alltså om det är satir så har vi också det problemet att det är extremt svårt nu för tiden att göra satir. Dels för att verkligheten har en tendens att överträffa dikten och att satir väldigt snabbt blir obsolet, för att om vi sitter i satiriska och säger att ja, men snart kommer väl politikerna säga det här och det här, så som ett halvår senare säger de det på riktigt. Men det finns ju också ett problem med att folk inte tar satir som satir, utan om du gör en satirproduktion så tenderas den att uppfattas av publiken, om inte annat liksom ett eller två år senare så tenderar det uppfattas som blodigt allvar. Kan du hjälpa mig, Nikolas, att uttolka den här situationen? Vad var det egentligen som hände på Universal Pictures och den här trailern som de släppte?
3: Ja, men absolut. Jag ska börja med dubbel foliehatt, sen kan jag ta enkel foliehatt. Men jag börjar med den dubbla. Du, Martin, verkar ha hittat trailern till den här. När jag kikade på det här så kunde jag inte hitta någon trailer. I artikeln så hade de en länkad, men den var borttagen när jag klickade på den. Jag gick in på YouTube och sökte på The Hunt. Och vad får jag upp då? Jo, en trailer till en dansk film från 2012 med Mads Mikkelsen, som handlar om en stackars man som blir oskyldigt anklagad för sexualövergrepp på barn. Och vilken dag dras The Hunt-trailern tillbaka? Jo, samma dag som Jeffrey Epstein dör. Och när släpptes trailern? Några dagar efter att han greps. Hela den här kontroversen har utspelat sig i svallvågorna av Jeffrey Epstein. Och för de som söker på The Hunt så är det väldigt lätt att hitta en film om någon som var liksom oskyldigt jagad för på grund av falska överklagelser om övergrepp.
2: Vänta nu, skulle den dubbla foliehattsteorin vara att Universal Pictures släppte den här trailern för att dra folks uppmärksamhet till den här Mads Mikkelsen-filmen som ett sätt att plantera i det kollektiva undermedvetna att Jeffrey Epstein var oskyldig?
3: Ja.
2: Intressant.
3: Det kanske är trippelfolie jag hade till och med.
2: Många lager folie blir det.
3: Ja. Om vi skalar bort några lager och försöker packa upp det lite mer, den här filmen, så tror jag att, jag tror inte backlashen har egentligen så mycket alls att göra med att man var orolig för att det skulle uppmana till våld eller något sånt där. Det, visserligen händer sånt också. Jag kan på rak arm minnas en gammal tv-serie, jag tror den hette Absolute Power, som handlar om en PR-firma som gjorde olika absurda saker. I ett av avsnitten så skulle de hjälpa någon medlem i Bin Laden familjen lansera Bin Laden Airlines, och så skulle avsnittet komma ut så här dagen efter något jäkla terrorattentat, och då tänkte de, nej, det där gör vi inte, och så sköt man lite på det. Sånt där händer ibland bara för att liksom, producenter orkar inte ta media backlashen, så de skjuter på det ett par veckor för att det ska få blåsa över. I det här fallet verkar de ha dragit in filmen helt. Jag tror som sagt inte problemet har att göra med att man liksom månar om de stackars rednexen som kanske råkar illa ut om man piskar upp hat mot dem. Vad jag tror problemet är att den visar för mycket. Den avslöjar för mycket om vänsterns psyke, och potentialen för radikalisering med en sån här film, det är ju inte av vänstern, det är ju av högern. Vad är det som ska hända i den här filmen? Jo, det är eliten jagar rasister, som de kallar det då, som de har pekat ut, sina politiska motståndare. Går det här som att tolkas som något annat än en metafor för bara en vanlig nyhetscykel i USA? Är det inte det som händer hela tiden inom amerikansk media? Och är det inte så att högern hela tiden liksom de går runt och tänker så här, fasen, det känns som att vänstern typ försöker ta koll på oss och utrota oss, och vänstern bara, haha, vad dumma ni är, varför tror ni det för, det där är bara en halmdocka, och så lyckas man tuta i högern att det finns inget existentiellt hot mot er alls, det är bara ni som är paranoida. Då blir det lite svårare att upprätthålla det narrativet om man släpper en sån här film där man bara liksom badar i hat mot högern, i synnerhet med tanke på hur vad ska man säga, den narrativa logiken brukar funka i skräckfilmer och i thrillers, och det här verkar vara någon typ av thrillerfilm då. Alltså det är väldigt ovanligt att du sympatiserar med seriemördaren i en skräckfilm. Det är ju offren du sympatiserar med. Ibland kan man försöka nyansera lite, skapa lite komplexa motiv liksom, för att seriemördaren inte bara ska vara en galning som älskar blod. Att du vill ha ytterligare något psykologiskt lager. Det brukar inte alltid lyckas så bra. Men jag tror att så filmerna, nu har jag inte sett dem, men jag tror att de har någon sån här grej om att galningen i så filmerna, han har egentligen någon syn på samhället, och alla offren har egentligen gjort något fel, men i grund och botten sympatiserar man ju fortfarande med de stackars människorna som blir liksom bortsprängda och skjutna och söndersågade och allt vad som händer. Och givetvis skulle ju samma sak hända här, vare sig man ville det eller inte, att folk skulle se den här filmen och så skulle de tänka, fy fan för de där liberalerna som jagar de stackars deplorables, och man skulle sympatisera med personerna som jagas, och det är ju något Hollywood absolut inte skulle vilja skicka fram som acceptabelt budskap. Ska vi se, finns ett citat här från artikeln, ska se om jag kan plocka fram det. Ska vi se. The violent R-rated film follows a dozen MAGA types, alltså MAGA, Make America Great Again types, who wake up in a clearing and realize they are being stalked for sport by elite liberals. Är inte det här en fantastisk beskrivning av hur det känns att bli rödpillrad? Så här, du vaknar upp med ett gäng kompisar någonstans och tänker, jävlar, vänstern försöker ju jaga oss och ta koll på oss. Det vore kanske lite farligt att ha en film som sätter fingret på den upplevelsen.
2: Mm. Jag håller med, det är oerhört träffande liknelse faktiskt, beskrivning av hur många känner. Så på det sättet så kan man nästan få känslan när man ser den här trailern att så kände jag när jag såg trailern att det här var ganska så här, det var ett intressant koncept på ett sätt, och det skulle mycket väl kunna vara gjort av någon sorts högerorienterad person, alltså någon Trump-anhängare, just som metafor över vad som faktiskt händer och vad som kommer hända om vi extrapolerar det som vänstern pratar väldigt öppet om. Samtidigt så tycker jag mig se gång på gång på gång, och vi pratar om det då, det bubbla till och från, att vänstern är alltså fullständigt utspårad och allvarligt psykiskt störd. Jag är förstås benägen att tycka att alla former av vänsterism är en form av psykisk störning och psykisk sjukdom. Men alltså de håller verkligen på att accelerera sin perversion. Och i tror det var förra eller förra för avsnittet av Radio Bubbla, så läste jag upp en liten lista över bara saker som jag hade, såna här saker som jag hade sett. Hur de öppet uppmuntrar till våld, hur de öppet, hur New York Times, den mest förnäma dagstidningen i USA, skriver såna här krönikor, den här dregelfantasikrönikor om hur Secret Service avrättar Donald Trump och såna här saker. Så att de är så urspårade och så otaktiska. De har ingen känsla alls över att de behöver vara återhållsamma och taktiska och så vidare. Så att jag kan tänka mig att de oironiskt lägger ut en sån här grej som alla normalt funtade människor kommer uppfatta som, ja, men som närmast liksom en Trump, en magavänlig metafor över vänsterns utspårning. Och det kanske är så, som ja, du verkar vara inne på, Niklas, att det trots allt finns någon som sitter och drar en spaka lite längre upp, som säger att, men vänta nu, det här gick lite för långt liksom. Det blir för så ärliga kan vi inte vara, så öppna får ni inte vara med hur ni egentligen känner.
3: Precis, att risken är att det skulle skapa för stora sympatier för höger. Någon hade liksom självinsikt nog att förstå att vi kommer inte undan med det här, eller inte kommer undan. Det kommer att tolkas som att det är sympatiskt inställt till högern, trots att det egentligen är illvilligt inställt. Vill man få en liksom klar vy över det du tar upp här med vad ska man säga, urspårad och insiktslös vänstern kan vara, så vill jag föreslå en jämförelse av två filmer. Det ena är väldigt kända filmen Falling Down med Michael Douglas. Det är när han sitter i någon bil i början, och så är det bilkö och det är väldigt varmt, och så blir han liksom lite knäpp och springer runt och skjuter folk, och så slutar det med att han var frånskild och hade blivit av med jobbet och ville se sin dotter och sådär. Du känner säkert till den, Martin.
2: Absolut, jag har sett flera gånger.
3: I den filmen är ju huvudpersonen, så att säga, han är en komplex karaktär, men han är ju i grund och botten skurken, och polisen som försöker få fatt i honom är väldigt sympatisk. Det finns, den är ganska obskyr, de flesta kanske inte känner till här, det finns en vänstervariant, en vänstermotsvarighet till Falling Down. Mm-hmm. Den heter God Bless America, och det är exakt lika cringe-shit som det låter. Det är någon form av det är någon så här ogift barnlös 55-åring som blir sur på typ Bill O'Reilly och Westboro Baptist Church, och så springer han runt och skjuter en massa politiska fiender, och man lyckas inte alls uppnå den här idén av att han är liksom, han är ond men komplex och nyanserad, utan man får snarare bilden av att så här, man är ganska sympatisk inställd till den här personen. Det är meningen att man ska vara i alla fall. Det är som att de som har gjort filmen helt har missförstått Falling Down och tror att alltihop är egentligen bara en stor högerfantasi, och nu ska vi göra vänsterfantasins motsvarighet. Det kan för övrigt påpekas att han inleder kompanjonskap med någon lite mindreårig flicka i så här mellersta tonåren, och det är det är tidigt tecken på vänsterns märkliga syn på den typen av relationer. Men se de filmerna och jämför dem, så ser man skillnaden i hur vänstern ser på sådana här saker. Det finns några scener som är liksom, om jag ska ge en bild, liksom, en scen som lyckas lite bättre, som är lite fnissig sådär, det är han sitter i en biograf och så är det några som pratar under filmen, och så skjuter han de som pratar under filmen. Det är lite så här, haha, vi hatar alla människor som pratar under filmen. Vad kul att han sköt dem, ungefär. Och så sitter det någon förskräckt tant och tittar på, och så vänder han sig till honom och säger bara så här, tack för att du stängde av mobiltelefonen och inte pratade. Och så går han därifrån. Det är så här, okej, det förstår man. Lite glimtigt i ögat. Men sen så har de exakt samma scener där han bara går runt och liksom skjuter så här, kristna människor eller Fox News-ankare eller någonting. Och då är det exakt samma stämning i de scenerna, att så här, haha, alla de här människorna förtjänade det, och när man kommer till slutet av filmen så får man inte alls intryck av att det här är en gravt liksom, det här är ett monster och han är en fara för sin omgivning, utan det är snarare, eller för de som står honom nära, utan det är snarare bara så här att det var tragiskt att det behövde gå så långt, om inte samhället hade haft så många kristna och så många Fox News-ankare, så hade han aldrig behövt bli så arg. Och där ser man skillnaden i mentalitet, och jag får intryck av att The Hunt är exakt den sortens film där man inte riktigt klarar av att förstå de här nyanserna, och att i en thriller så är det meningen att personen som går runt och mördar folk är skurken. Man har inte riktigt förstått det. Det är väl på sätt och vis ett väldigt bra exempel på i Sverige säger vi att Socialdemokraterna sitter i opposition till sig själva. I USA så är det att liksom vänstern ser sig själva som rebeller även när de har haft makten i 150 år. Det speglas lite i vissa av deras filmer att de ser en person som liksom han är underdog-karaktären trots att han enligt filmens logik absolut inte är det. Alltså även där har man vänt på de här förhållandena, att precis som Obama var president men på något sätt var han fortfarande samhällets underdog, att i trillen så liksom seriemördaren går runt och seriemördar folk men han är fortfarande det tragiska offret.
2: Mm. Ja, men det är intressant. Men en sak som jag undrar då, det är att de här sakerna förskjuts ju hela tiden över tid, och ofta går det snabbt, ofta tar det bara liksom månader och år. Kan man gissa då att den här filmen The Hunt, den gick lite för långt just 2019, men kanske 2020 eller 2021 så kommer de rulla ut samma koncept igen, och då kommer det inte bli en ramaskri, därför att då kommer de här sakerna vara mycket mer normaliserande. Vad tror du om det?
3: Ja, framförallt så kommer de kanske behöva jobba på att förfina sin svartmålning av offren och peka ut, vad ska man säga, att väl välja ut egenskaper där man säger att bara, nej, men du får inte ha sympati med de här, för att ja, idag skulle vi tänka oss att de är onda rasister. Säg att det hade varit liksom Ku Klux Klan-medlemmar de gick runt och sköt. Då hade det varit mycket mindre ramaskri. Om jag ska ta ett exempel, en film som jag själv faktiskt gillade en del, den här Tarantino-filmen Django Unchained. Det var också en man som sprang runt och sköt folk, men det var ju en före detta slav som sköt slavägare. Då är det okej. Den moraliska relationen gör det okej. Och det är väl lätt att förstå även för oss också. Och man måste liksom kunna replikera den relationen i filmer där man tar upp modernare karaktärer som ska avverkas. Att du måste hitta ett sätt att säga att de här är moraliskt ekvivalenta med slavägare, och då kanske man kommer behöva hitta vissa symboliska grejer att mema lite hårdare på. Det räckte kanske inte riktigt med att man var Trump-supporter, för det finns ganska många, men om du bara kan snäva in det lite mer, hitta några till egenskaper du kan slänga in där. Liksom rasist, det funkar inte riktigt heller längre, för det är dels urvattnat och folk tänker det finns så få rasister, men kan de hitta något nytt, någon ny liten grej där de kan säga liksom att det här är okej, de här människorna får man nu ge sig på, då kommer vi garanterat få se såna här filmer om hur såna människor dödas, absolut.
2: Django Unchained, jag tyckte den filmen var så obehaglig. Är nyfiken, Niklas, har du hört möjligen Stefan Molinös recension av senaste Tarantino-filmen? Kom för någon vecka sedan.
3: Nej, vilken är hans senaste film?
2: Once Upon a Time in Hollywood tror jag att den heter, filmen.
3: Ja. Nej, jag har inte sett den tyvärr. Alltså, senast jag såg var The Crazy Eight eller vad den hette.
2: Steph Bott gick givetvis och kollade på filmen och gjorde en recension. Och den var riktigt bra, alltså, hans recension, för att det var som att han sammanfattade alla Quentin Tarantino-filmer som någonsin har gjorts i ett enda koncept. Mm. Och det förklarade precis liksom alla Tarantinos filmer och varför jag alltid blivit illa till mods. Av att kolla på dem. Jag ska inte spoila åt det i tesen, men jag tyckte själv att det var väldigt, väldigt träffande, och jag har betvivlat att jag någonsin kommer kolla på en Quentin Tarantino-film igen.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Polsk man som begär 107 000 kronor från svenska staten får 27 000 kronor. Satt häktad misstänkt för att ha plockat fågelägg och fridlysta växter i Stekenjokk, men nu fri från misstankar. Under häktningsperiod dör ett hundratal av mannens fåglar, samtidigt som aprikos, persiko, körsbärs, päron och äppelträd förstörs. Ja, Jag har faktiskt inte så bra koll på den här historien, Boris. Kan du berätta för oss vad det är som har hänt?
1: Ja, alltså det är ju så här, det är ju sig bra att man håller efter, det är ju hårdvaluta idag med fågelägg och till exempel, och inte så mycket fridlysta växter, men fågelägg kan betyda rätt höga priser ut i Europa. Och det var det som den här polske mannen greps för. Och det är liksom inte problemet. Problemet är alltså att han sitter häktad i en månad. Det är det som gör mig rosenrasande. För 2 veckor sedan, så på en svensk ort, så greps 4 unga utländska män för mordförsök, alltså. Med kniv på en man på en parkering. Helt oprovocerat. Han har bara sagt till dem att sköta sig. Hur länge sitter de häktade, tror du?
2: En timme.
1: Ja, de släpps samma dag. De släpps samma jävla dag. Och ingen betvivlar liksom att rubriceringen är mordförsök. Men de släpps omgående ut. En stackars polsk man sitter däremot häktad en månad. Uppenbarligen också så pass isolerad att han inte kan på något sätt ordna så han får hjälp med sitt jordbruk. Vilket innebär att hans träd, fruktträd, dör. Aprikosträden, persikoträden, körsbärträden, päronträden, äppelträden. Hans djurbestånd utplånas också. 53 fasaner, 15 kalkoner, 31 höns, 52 vaktlar och vaktelägg och 6 rapphöns. Ja, det är sånt jävla grisigt beteende detta. Dels att han hålls inlåst en månad medan andra släpps loss efter att ha försökt mörda en människa. Helt sjukt. Och dessutom, så den förbannade snikna svenska staten kompenserar honom inte ens för detta. Han får 27 000 kronor. Det, alltså, jag vet inte varför, men på något sätt så, det här är en av de värsta nyheterna vi har haft. Alltså, det är så vidrigt.
2: Jag tror faktiskt, Boris, att vi borde gräva lite grann i varför du blir så upprörd över den här artikeln. Därför att jag måste faktiskt be om att få polemisera mot din analys.
1: Få höra.
2: Till att börja med så vill jag absolut instämma i att de här typerna som blir tagna för mordförsök, de kan ju absolut ha släppts för tidigt. Och absolut så finns det liksom en oproportionerlig aspekt av det här. Att man har silkesvantarna på vid grova våldsbrottningar och sen tar man i bara tusan när det är saker som man kan tycka är mindre. Men om vi bara fokuserar nu på den polska mannen, eller som du gillar att säga, Boris, den stackars polska mannen. Han har alltså åkt till ett annat land, från Polen till Sverige. Han har åkt till mark som han inte äger, utan att ha haft ett avtal med den som äger marken. Och plockat ägg och växter som han med stor sannolikhet visste var olagliga att plocka. Och med stor sannolikhet visste han också varför man försöker skydda det här. Nu är det förmodligen då staten som äger den här marken, och det är så här, från ett libertarianskt perspektiv så är det inte helt glasklart. Men i ett fritt samhälle, ett sånt samhälle som vi libertarianer drömmer om, så skulle det finnas en privat markägare. Och den personen skulle ju vara i sin fulla rätt att skjuta ihjäl den här polacken när han kommer. Han och hans medbrottsling som kommer för att stjäla från den här marken. Och visst, man kan säga att det är moraliskt gråzon för att det är staten som äger marken. Fine, jag tänker inte gå in på de här libertarianska spetsfundigheterna. Men det den här mannen har gjort till att börja med är ju fel. Och han förtjänar ett straff. Och han ska vara glad att vi inte lever i ett libertarianskt samhälle. För då hade han behövt plikta med sitt liv eventuellt. Och ingen hade tyckt att det var något konstigt att markägaren hanterar problemet på det sättet. Och sen vad det gäller hans jordbruk i Polen. Så ja, alltså hans frånvaro står det. Hans frånvaro ledde till en massa döda träd och döda fåglar. Jag älskar polacker. Du vet, jag är stort fan av Polen. Men den här polacken, han är ett ruttet ägg. Den här snubben som i alla polacker dåligt rykte. För kolla bara hur opolsk han är i sitt beteende. Han lämnar alltså sitt jordbruk med träden och fåglarna, rapphönsen, kalkonerna, vaktlarna, fasanerna, persikorna. Och sen så ser han inte till att det finns någon annan där som kan sköta saker och ting om han skulle bli förhindrad. Det kan ju hända saker när man åker ut och reser. Tänk om han bryter benet eller någonting, får något annat problem. Då måste han ju, om han är en ansvarsfull person, se till att det finns någon granne eller någonting, någon släkting som kan liksom vattna träden, mata fasanerna, vad det nu handlar om på hans jordbruk. Så att, att han försvinner en månad och allting dör på hans jordbruk, det är hans fel. Det är hans fel för att han är inte en ansvarsfull person som tar hand om sin egendom. Jag tycker inte han ska ha en spänn för den svenska staten. Han ska ha, det är svårt att säga, men hypotetiskt så borde han ha ett hårt straff verkställt omedelbart av markägaren när han stal de här äggen och växterna.
1: Av staten?
2: Jag förespråkar inte att staten ska skjuta folk, men i teorin så är någonting åt det hållet. Vad har du att säga till den här polackens försvar, Boris?
1: Ja, det ena är alltså att äggtjuvar i Stekenjokk, jag håller med, ska behandlas hårt. Det är lite svårt att, i ett framtida libertarianskt samhälle där någon ansvarsfull person äger marken, så håller med rätt att ge sig på äggtjuvarna, absolut. Så, men dels är inte situationen så nu. Men vad jag vill påtala här är att jag tror faktiskt att den här mannen, för du vet, alltså du, till och med den efterblivade bila svenska rättsapparaten har ju friat honom. Och då ska vi komma ihåg att det är inte svårt att få fast den här typen av tjuvar. Alltså vi har ju en rad av domar för folk som har hållit på i Stekenjokk och stulit ägg. De åker på allt mellan 1 och 2 år och miljonböter till och med. Det är inte svårt att få dit dem. Att man inte har fått lyckas få dit honom, att det inte finns minsta lilla bevis. Innebär ju alltså att han med största säkerhet är oskyldig. Och polacker är kända för sitt naturintresse. Vi hade ju en polsk familj här sistens som var fanatiska, men som älskade att röra sig i skog och mark och ägna sig åt långdistanslopp också, hela familjen. De blev ju inhalade av svensk polis därför man tyckte det var misstänkt att 4 polacker rör sig så mycket i naturen och bor i husvagn. Det var ändå en barnfamilj. Så det finns någonting i den svenska rättsapparaten. Det är ju så att det här som jag tycker är lite läskigt, alltså att Sverige tillhör de väststater som hetsar mot Polen, och det är klart att polisen fångar upp den här typen av signaler, och därför ingriper mot polacker, stackars ensamma naturälskande polacker. Det är inte bra, och håller dem inlåsta dessutom. Och han kan mycket väl varit en ansvarsfull bonde hemma i Polen. Han pratar med sin bror och ber honom ta hand om det här. Brorn är förvisso gravt alkoholiserad. Den brukar skälpa till sig när han lämnar över nycklarna och till foderstallarna till honom. Men han kanske dog i alla fall och fick en infarkt. Och då sitter här vår oskyldiga polack här i häkte och kan inte kommunicera. Och hans gård ligger givetvis ute på landet, långt från grannar, och ingen kan ta hand om djuren och allting dör. Det finner jag vara den mest troliga och naturliga förklaringen. Så det här är ett justitiemord. Och jag är lite orolig för att även om du är en av de mest rättrådiga, intelligenta människor jag känner, så har den här liksom ständiga subliminala hatkampanjer från överheten mot allt polskt kanske på något undermedvetet sätt påverkat dig. Och dessutom ska man komma ihåg att de äggligor som härjar i Stekenjokk har alltid hittills varit ligor, och de har bestått av finnar eller tyskar. Så jag tror att du försöker liksom vända bort misstankarna mot ditt favoritfolk tyskarna här genom att skjuta in dig på en oskyldig ensam polack.
2: Ja, vi ska verkligen inte göra misstaget att beskylla polackerna för tyskarnas förbrytelser, för det har vi lärt oss att det är inte acceptabelt. Ja, om vi eventuellt får uppföra en rapportering så kanske vi får se hur det egentligen ligger till. Om det handlar om en äggskurk som borde skjutas, eller om det bara är världens mest otursförföljda polack. Bara råkar vara på fel ställe vid fel tillfälle. Och bara råkade hamna i den här rättsknipan. Och sen bara råkade hans bror få en hjärtattack istället för att sköta gården. Tänka sig hur det kan bli ibland, va?
1: Den isolerade gården, märk väl.
2: Den som lever får se hur det egentligen var. Med den stackars polska mannen.

0: Radio Bubbla. Delegation bestående av 30 sydafrikanska farmarfamiljer anländer det ryska jordbruksbältet Stavropol Kraj och meddelar att upp till 15 000 boer planerar Rysslands flytt för att fly det eskalerande våldet. Ryssland har 43 miljoner hektar oanvänd jordbruksmark och började 2014 ge bort landet till medborgarna för att gynna jordbrukande. Ja, får jag kanske inleda det här inslaget med lite not om terminologier. Som vi har pratat lite grann tidigare om det här, vad vi kallar den här etniska gruppen i Sydafrika. I bubblarubriken nu så har vi skrivit boer. Det är inte fel att kalla den här gruppen för boer rent semantiskt, men boer är ett ord som ofta används nedsättande. Det är ett ganska specifikt etniskt begrepp. Det kommer från, jag tror det nederländska ordet för bonde, boer. Men det har en nedsättande klang, så att numera så säger man afrikander. Afrikander, som är ett mer neutralt ord, men det är också mer generellt. Och det applicerar mer generellt på afrikanstalande personer i Sydafrika, vilket även kan inkludera då vita människor som inte har det etniska boursprunget och även svarta människor som är uppvuxna i en afrikansktalande miljö. Och man pratar också om vita sydafrikaner, men det inkluderar också ättlingar till exempel till britter och inte bara boerfolk. Men vi pratar om här är afrikander. Afrikander är den politiskt korrekta termen som man kan använda här. Afrikanderna eller boerbefolkningen i Sydafrika har ju en fruktansvärd mardrömslik situation som de genomlever just nu. Under de senaste åren så har de fått utstå hundratals attacker, dussintals döda, människor våldtagna, enorma mängder egendom förstörd och stulen. Som vi har pratat om tidigare så stiftades en ny lag i Sydafrika nyligen om att jag är inte helt hundra nu på om den gick igenom eller om det var förslaget som var uppe, men vi pratade om det sist i alla fall om att de nu ska införa expropriering av land utan ekonomisk kompensation. Alltså en ren oförblommerad stöld av landegendomar som varit i samma familjers ägo i hundratals år. Det är en desperat situation som förtjänar mycket mer uppmärksamhet, inte minst därför att det mycket väl kan vara en förespegling, en möjlighet för oss att se i förtid vad som riskerar att hända i Europa, i USA och på många andra ställen i världen. Om ni inte redan har gjort det så får jag bara ta en liten tangent här och rekommendera svenske aktivisten Jonas Nilssons. Han har gjort en dokumentär nyligen om Sydafrika. Han håller på med något som kallas för The Boer Project. Gjort dokumentärfilmer, ordnar en konferens snart i Sverige med flera högprofilerade deltagare från Sydafrika. Och även internationellt så finns det många som fokuserar just nu på det här. Lauren Southern till exempel har gjort mycket jobb och släppt en film nyligen. Även till exempel Stefan Molyneux har gjort ganska många intervjuer med prominenta afrikander och så vidare. Är väl värt att hålla koll på den här situationen. Men om vi snabbspår lite grann här kring situationen i Sydafrika, så händer något spännande i Ryssland nu. Det har varit den här diskussionen. Vad ska afrikanerna ta sig till? Ska de behöva lämna landet? Vad ska de i sådana fall ta vägen? De har haft en idé om att kanske flytta till Australien. De har vissa trevar där då. Initialt var tanken att jo, men så här, Australien och Sydafrika har lite liknande klimat. Det skulle vara väldigt bra för Australien med folk som har jordbrukskompetens, som är bekanta med de metoder som behövs och så vidare. Men man backade från det där för att det ansågs då vara rasistiskt i Australien att släppa in en viss grupp människor särskilt. Eftersom de är vita då, skulle vara väldigt rasistiskt att släppa in dem. Men tack och lov så finns det fortfarande länder på den här planeten som inte är totalt psykotiska. Till exempel Ryssland. Ryssland som alltså har 43 miljoner hektar odlingsbar mark som ligger i träda. Och vi har ju pratat, alltså vi har ju hårdbevakat det här ända sedan 2014. De här programmen man har i Ryssland för att dela ut land gratis till folk som vill bruka den. Och nu har man hittat en perfekt match i form av afrikanerna som är experter på jordbruk sedan många generationer tillbaka. Men eventuellt inte längre kan bruka sin egen jord. Och dessutom är planen att de ska betala för sig. Det är inte det här att de får gratis hektar, utan de här familjerna från Sydafrika, de har med sig motsvarande 100 000 dollar var som de betalar till Ryssland för att leasa land Så det är en otroligt bra deal för Ryssland. Va? Och där de nu är på studiebesök, Oskar Slåsen ner är i Stavropolområdet som ligger i norra Kaukasus, kan man säga.
1: Mm.
0: I nordsydlig riktning så ligger det här i höjd med Krim. Det ligger, jag tror att det ligger direkt norr om Georgien på andra sidan gränsen till Ryssland. Så det är inte liksom så här en väldigt här kylig del av bortre Sibirien utan något sånt där. Utan det är ett område med mildt klimat, varmt klimat i europeiska Ryssland. En av de bördigaste delarna av Ryssland med stor jordbruksproduktion redan. Även om den är lite på dekis. Det händer mycket i ryska jordbrukssektorn. Men det är en rätt perfekt matchning här mellan Rysslands behov av folk som vill bruka jorden och bornas behov av att leva i fred.
1: Och då är det så här att borna är ju borna är ett extremt härligt och flyttbart folk. De liksom bygger alltid en ny närvaro var helst och luftan sätter dem. Så det här kommer bli väldigt bra. Men vi har ju samtidigt alltså, vi måste samtidigt betänka att om 100 000 bor eller mer måste flytta till Ryssland så är det ett extremt kulturellt nederlag för västerlandet. Alltså av en det är den totala uppgivenheten. När jag var ute på en liten bubblaturné i landet och var nere i Malmö så pratade jag med en ung svensk man som har gift sig med en boerkvinna och han skulle åka ner nu. Och han sa ju det då, att de räknar iskallt med att och han frågade vad jag tyckte om det. Alltså att fly fort som fan för ni överlever inte. Finns inte en chans i helvete alltså att borna vinner mot den svarta våldsapparaten i Sydafrika. Den är ju jävligt brutal. Och han sa det att nej men, hans nya frus föräldrar hade sagt att de flyttar aldrig. De har liksom byggt upp en jättebra farm. Den fungerar fantastiskt fint. Och de dör hellre än flyttar. Och jag tror sorgligt nog är det mycket mer det vi kommer att se. Alltså det är ungefär som när kristenheten utplånas i Västasien. Vi kommer att se vita människor utplånas i södra Afrika. Och ingen kommer att bry sig. Jonas Nilsson kanske. Förlåt att jag liksom låter alliant, men det är bara så jävla sorgligt.
0: Jo men det är så. Och vi, nu kan vi prata om det med allianta tongångarna. Men om bara några år så kommer vi bara vilja gråta när vi tänker på det här. Därför då kommer det vara i full gång. Massslakten av vita sydafrikaner. Som allting tyder på att den kommer. Och jag kan inte heller se vad som skulle kunna stoppa den. Jag har också pratat med sydafrikaner som säger så här. Nej men så här, vi stannar på våra gårdar. Vi är beväpnade till tänderna. De kan inte ta oss i första taget. Vi kommer göra motstånd. Det blir krig. Och bara jag kan inte se det. De är en rätt liten minoritet. De är omgivna av liksom det svarta Sydafrika. Som har hela staten på sin sida. De har liksom poliser och militärer. Det kommer bli ett blodbad. Hur länge de än håller ut på sina gårdar så kommer det bli ett blodbad.
1: Ja, och vi har ju låtit det här ske än i Rhodesia. Alltså samma sak ändå där att vi står starka. Och det ska vara kaboom. Och liksom folk mördas liksom en gång i veckan. De första 10 åren efter den gamla krokodilens maktövertagande. Titta hur det ser ut där idag. Samma sak i Sydafrika. Alltså det finns ingen västerländsk solidaritet med vare sig kristna i Västasien eller vita i Sydafrika. Fast de har byggt upp, det är de som har skapat något i södra Afrika. Det är helt jävla sinnessjukt det.
0: Apropå så noterar jag en liten detalj bara. Det är att den här artikeln som vi har framför oss, den är alltså från RT, den ryska mediekanalen. Och det är intressant att även de förmedlar den sydafrikanska mördarregimens propagandalögner. De skriver att den sydafrikanska regeringen planerar att återlämna land som varit i vitas ägo sedan 1600-talet till svarta medborgare. De använder ordet return i den engelska texten och ordet återlämna, det är alltså en lögn eftersom de svarta som det handlar om härstammar från folk som invandrade till Sydafrika långt efter 1600-talet. Så att man kan lämna land till dem, men man kan inte återlämna land till dem, för det har aldrig varit deras. Och senast vi pratade om det här i Radio Bubbla så fick vi lite påpekande. Jag ska säga det också, att det finns naturligtvis delar av Sydafrika där svarta har historisk hemortsrätt, men inte de delar där afrikanerna har levt i hundratals år och brukat jorden. Och det är de delarna av Sydafrika som det handlar om.
1: Ja, alltså problemet är ännu mer komplext än så. Det därför att det är... Vi kan ta Sydafrikas just nu främsta vinproducent, Tokara. Vars grunder jag intervjuade för en 2 år sedan. Tokara grundas alltså av en av Sydafrikas rikaste vita män, en boer, som blir kidnappad. Och familjen köper loss honom, och han tänker att nej, men fan, jag orkar inte med den jävla skiten. Jag drar mig tillbaka och så odlar jag oliver. Så han köper ett stort jävla berg, döper efter sina barn, Tokara, liksom deras första avelse. Och sen när de håller på att odla olivträd, och han vill göra olivolja av någon jävla obegriplig anledning, så kommer de också på att nej, men de här markerna är ju perfekta att odla vin egentligen. Och det här är ungefär 15 år sedan. Och sen hyr han in liksom. Han har dragit sig tillbaka från allting, för han vill inte bli kidnappad en gång till av svarta konstiga människor som dyker upp i Kapstaden. Så han hyr in en av världens bästa vinexperter. De börjar liksom sätta igång med vinstockar, och de skapar liksom på det hävla berget. Och numera producera viner som är helt fantastiska och i världsklass. Och det som kommer hända nu, det är ju liksom att den svarta sydafrikanska regimen säger att det där är vårt. De har inte gjort ett jävla noga för det där. Men de kommer att kapa åt sig detta, precis som i Rhodesia. Och allting kommer att gå åt helvete. Ingen kommer att vilja dricka Tokara vin om 5 år. Jävla idioter.
0: FMSF. Socialdemokraterna är hycklare av rang och inför restriktiva lagar mot spelande, medan de undantar sin egna spelverksamhet. Kanske inte konstigt, då de drar in lika mycket på sin spelverksamhet som samtliga andra partiers inkomster sammanlagt. Ja, det här är en debattartikel som jag har skriven av representanter för Fria Moderata Studentförbundet. Eller som vi ofta säger i Radio Bubbla, Studentförbundet. Två skribenter som för mig är okända, men som tillhör förbundet, och de har publicerat sig på Timbros

0: en mer heltäckande redovisning av alla intäkter som man får från olika typer av sidoorganisationer. Och i fallet med socialdemokratin så är det väldigt viktigt, därför att socialdemokratin har, de har till exempel det som den här artikeln handlar om, A-lotterierna, men de har också SSU och de har alla fackföreningarna som pumpar in pengar på direkta och indirekta sätt. De direkta transfereringarna från till exempel fackföreningar till socialdemokraterna redovisas tydligare nu. Och det som det här handlar om, spelintäkterna. Jag kan tänka mig att det kanske finns några som lyssnar på Radio Bubbla som inte ens förstår vad vi menar med det här med spelintäkterna. Men ge er till tåls, det är väldigt, väldigt spännande. Jag tänkte bara säga apropå att gå gärna in på Kammarkollegiet. Det finns en länk i den här artikeln. Och kika lite på de här siffrorna, det är väldigt spännande. Man kan klicka på en länk som heter intäktsredovisningar för år 2018. Där man kan filtrera ner per politisk aktör, politisk organisation. Det är ganska hög upplösning. Så jag tror jag på listan över de tio politiska organisationer som tjänar mest. Och det är inte partier, utan det är nedbrutet på med högre upplösning. Så är 5 av de 10 organisationerna socialdemokratiska organisationer, de som tjänar mest. Mest av alla tjänar SSU, 178 miljoner tar de in per år. Men så finns det också liksom Sosterpartiet, där ju egentligen SSU ska räknas, ska läggas till. Och en annan intressant sak för övrigt, en sak som jag vet diskuteras lite i våra kretsar, nu är vi off topic här, men det är: hur mycket pengar hade egentligen Alternativ för Sverige? Och i den här redovisningen kan man faktiskt se. För de är ju liksom ett rumsrent parti som rapporterar in till Kammarkollegiet hur mycket pengar de har fått. Kan man nämna kortfattat då att AFS har redovisat 644 000 inkomster från medlemsavgifter, 145 000 i bidrag från privatpersoner och 3,5 miljoner i bidrag från organisationer. Så att sammanlagt då, ja, vad det nu blir, 4,5 miljoner och sånt där. Jag kan säga också att bidragen från organisationer, det kommer huvudsakligen 2,8 miljoner, kommer från en organisation som heter AFS Insamling. Så där har de haft ett separat företag eller en separat förening som inte är samma entitet juridiskt som partiet, som har samlat in pengar, förmodligen den här crowdfunding-kampanjen och sånt där. Och sen har de som organisation donerat det till partiet. Men förmodligen så kommer de pengarna från privatpersoner huvudsakligen, de 2,8 miljonerna. Och sen har de också fått två stora donationer. En från Sverigedemokratisk ungdom och en från Sverigedemokratisk ungdom Uppland. Sammanlagt ungefär 3/4 miljon.
1: Och det här är alltså de som blev uteslutna?
0: Jag antar det. Jag antar att det är liksom att de i splittringen så tog de med sig en del ekonomiska resurser som de slussade in i AFS. I alla fall, bara ett exempel på någonting lite spännande som man kan kolla på i Kammarkollegiets partisiffror. Jag gör bara lite reklam för det här. För trots att om fler går in och tittar på de här siffrorna så kommer man hitta andra intressanta saker. Till exempel om man kollar på Socialdemokraterna så kan man se att de har redovisat totalt 250 miljoner i intäkter. Och nota bene, det här är inte inklusive alla socialdemokratiska organisationer, utan det är enbart partiet nationellt och det är inte inklusive alla lotteriintäkterna. Men sossarna hade alltså 5 gånger mer intäkter än Alternativ Sverige. Förlåt, 50 gånger mer intäkter än Alternativ Sverige. Mer än 50 gånger mer. Samtidigt så hade sossarna inte ens 3 gånger mer intäkter från medlemsavgifter. Så att som andel av de hade ungefär, tror jag, var 1,7 miljoner i medlemsavgifter. Medan AFS hade 644 000. Det är ganska intressant. SD till exempel, SD hade totalt knappt 100 miljoner intäkter. Men de hade mer än 3 gånger så stora intäkter från medlemsavgifter som Socialdemokraterna. Jag tycker bara det här är lite intressant, va? Att Socialdemokraterna är liksom, de har svin mycket pengar men nästan ingenting kommer från det, liksom den, vad säger, det normala, hedliga sättet att finansiera ett parti med medlemsavgifter. Medans AFS har jättestor andel medlemsavgifter och SD har också jättemycket intäkter. Sossarna behöver inte det, därför att de får massor med pengar från facket och SSU har jättebra ekonomi och de har sitt hemliga vapen. 200 miljoner kommer sammanlagt från deras spelorgan, A-lotterierna. Och så är det i Sverige att det socialdemokratiska gamla statsbärande partiet finansieras till väldigt hög

0: utsträckning av ett lotteri. De säljer lotter som heter A-lotter. Som är, ja, det är som vanliga lotter. De kostar, det var ett tag sedan jag hade en A-lott i handen. Men det är som en trisslott ungefär. Fast de säljs av sossarna. Och åtminstone förr i tiden var det så att de hade mycket sämre villkor. Du fick ut, alltså, snittvinsten du fick på en lott var mycket, mycket lägre än på en trisslott. Så det var ännu mer av en förlustaffär jämfört med trisslotter. Och det är så här det funkar. Och det är, SSU är väldigt aktiva i det här. Så de står för 150 av de här 200 miljonerna. Kommer in via SSU. Men de går in i den socialdemokratiska apparaten som heltid. Det spelar ingen roll om det är Socialpartiet eller SSU från, ja, men från vårt perspektiv eller från samhällets perspektiv. Men det innebär att SSU har alltså intäkter från lotterierna som motsvarar mer än 30 000 kronor per medlem. Och det är bland annat därför jag tjatar igen de här medlemsavgifterna. Så vem bryr sig om vad medlemmarna kan bidra med ekonomiskt när du för varje medlem har 30 000 kronor i lotteriintäkter? Och det här lotterier och spelverksamhet, det är ju väldigt kontroversiellt. Det finns väldigt strikta lagar i Sverige som förbjuder. Det är faktiskt förbjudet i Sverige att bedriva allmän lotteriverksamhet. Det finns vissa undantag som är som designade för A-lotterierna och sossarna. Men det är att allmännyttiga ideella föreningar kan få bedriva lotterier under vissa omständigheter. Och de politiska partierna är som regel, som de som juridiska entiteter, så är de ideella föreningar. Och dessutom då så är de klassade som allmännyttiga ideella föreningar. Det beror lite på vad föreningen har för syfte och så vidare. Så att politiska partier, religiösa samfund, vissa andra föreningar får undantag från det generella lotteriförbudet. Så det är ett undantag som man har. Det andra undantaget är att de är skattebefriade när de håller på med verksamheten. För att andra aktörer som håller på med olika typer av spel, de har ju en särskild spelskatt. 18% skatt har de, som är straffskatt på spel. Men A-lotterierna är skattebefriade. Och så finns det också ett extra liksom pervers grej. Det är att de har ett undantag från ett generellt förbud mot krediter i lotterisammanhang. Det vill säga, du får inte sälja lotter på kredit på faktura, utan du måste betala pengar direkt. Och det här är då tanken bakom det här förbudet är ju att man vill minska risken att folk skuldsätter sig för att köpa lotter. Man vill inte att folk säger så, jag vet, jag har förlorat mycket pengar på lotterna nu, men låt mig bara köpa en lott till, eller en lott till. Jag betalar senare när jag har vunnit äntligen på några lotterna. Så det är statens generella tanke att man inte ska få hålla på så. Men Socialdemokraterna får göra det. Totalt i strid med alla etiska riktlinjer och förmenta filosofiska principer som man har. Och som gäller för andra aktörer. Så får de och gör också. De använder möjligheten att sälja lotter på faktura. Så det här är så som sossarna funkar i Sverige. Och så de finansierar sin verksamhet. Det finns ju många så sjuka saker. En annan sak med det här som jag bara kan kasta ut och för er uppmärksamhet till, det är att om man har ett intresse av att tvätta pengar, så är det här en synnerligen perfekt verksamhet. Alltså anta att du har en stor mängd kontanter som du vill slussa in i din organisation. Du kan alltid beställa en låda A-lotter och säga att vi var på ett torgmöte och folk älskar sossarna och lotterier, köpte jättemycket A-lotter. Så i den här debattartikeln då från FMSF så säger man att den där som sossarna håller på med, det gränsar till maktmissbruk. Och det är oerhört timid, näpen och mild formulering. Det handlar om givetvis en extrem form av maktmissbruk. En fullständigt
1: naken korruption. Ja,
0: fullständigt naken, skamlös, psykopatisk korruption. Det blir liksom inte smutsigare. Och sossarna bara sitter och garvar oss i ansiktet. Förbjuder alla andra att bedriva lotterier. Åh, det är så oetiskt, och det är för med spel, det ska vara straffskatt och specialregler och liksom sälja lotter på krediten i galna. Och så sitter de bara och gör alla de där sakerna själva. Och drar in 200 miljoner om året. 200 miljoner om året bara på lotterna. Och det är alltså mer än de andra partierna har intäkter sammanlagt. Så alltså, man måste ju på ett sätt bli lite imponerad. På något så här sjukt sätt så måste man ju nästan beundra deras extrema psykopatiska förslagenhet. Att de bara räknar kallt med att de kommer undan med det. Och givetvis, de kommer undan med det.
1: Ja, jag ska inte säga hela medieetablissemanget sitter tyst om det. Det händer ju då och då att det dyker upp någon liten artikel. Men det borde ju varit krigsrubriker i liksom årtionden över det här. Om det hade funnits någon form av... Ja, om inte media hade varit en marionett för socialdemokratin. Det är ju inte särskilt förvånande att media inte gör så mycket. Vad som sticker i ögonen ännu mer är ju vad den så kallade oppositionen har gjort i alla år, inklusive åren de suttit i regering. Det här borde ju varit den stora stridsfrågan efter man krossade radio- och tv-monopolet. Man borde sagt, nu ger vi oss på sossarnas stora intäktskälla. Om man hade någon, liksom, någon som helst form av självbevarelsedrift, så är det här vad man borde ha gett sig på. Det finns ju två olika tillvägagångssätt. Vill man vara liksom renlärig marknadsliberal, ja, men då släpper man det ju bara fritt, såklart. Man avreglerar lite, låt vinstdrivande företag bedriva lotteriverksamhet på samma premisser. De kommer ju konkurrera ut de där sosselotterierna omedelbums. Det finns ju inte en chans att liksom ett gäng socialdemokrater kommer kunna driva en framgångsrik affärsverksamhet på en fri marknad. Det ska möjligtvis vara där penningtvätten du tar upp som kan vara en framkomlig väg. Men i övrigt så kan du ju bara låta marknaden krossa dem. Är man inte renlärig, vilket såklart de borgerliga partierna inte är, så kan de ju bara gå i motsatt riktning och reglera bort verksamheten. Säg liksom att nej, men ni ska ha samma skatt som alla andra, samma regleringar som alla andra. Och förresten, grattis, här har ni 2000 siders antipenningtvättslagstiftning ni måste förhålla er till också. Slå ihjäl verksamheten bara. Hade man kunnat göra med liksom en eller två lagändringar, så hade den varit död och så hade du knäckt ryggen på socialdemokratins finansiella apparat, åtminstone i partiväsendet. Men det har man inte gjort, vilket alltså av alla saker man underlåtit att göra bland högerpartierna, så är det här är en av de mest graverande formerna av försummelse jag har sett bland den svenska borgerligheten. Det, alltså, hur mycket mer bevis behöver man på att det här är en kontrollerad och det är en kontrollerad opposition som inte vill ta makten. De kanske vill sitta i regering, men de vill faktiskt inte förändra något. De vill absolut inte att socialdemokratin ska släppa sitt grepp om landet. Det har de inga som helst ambitioner på. Det, alltså om du sitter och ska vara engagerad i något av de borgerliga partierna, då är du i ett jäkla marionettparti för sossarna.
0: Ja, jag visste fullständigt, tandlösa är de. Eller för att använda en annan metafor, man kan säga att sossarna i sammanhanget säger vad man vill, men de har cojones. Men det kan man inte säga om de borgerliga organisationerna. Det är så symptomatiskt, va, de här formuleringarna. Jag ska se om jag kan hitta exakta formuleringen i artikeln. FMSF som alltså ska vara liksom borgerlighetens spjutspets. De ska vara ideologiska, principiella, och de ska vara attackhundarna som säger kontroversiella sanningar och så vidare. Och vad säger man så här? Att ge det egna politiska partiet fördelar i lagstiftningsarbetet är fullkomligt oacceptabelt och gränsar till maktmissbruk. Socialdemokraterna bör fråga sig om spelvinster är något ett politiskt parti bör stå och falla med. Och partiet måste sluta utforma lagstiftning efter vad som spelar dem själva i händerna. Det är svårt. Ja. Det här är liksom den mest radikala, aggressiva linjen som finns i hela liksom mainstream högerborgerlighet-sfären. Och det,
1: snällt be Socialdemokraterna att sluta.
0: Exakt, exakt. Snälla liksom vampyrer och varulvar, kan inte vara vänliga att fundera, kan inte fråga er själva om det här verkligen är någonting som ni ska syssla med, att suga bort blod och våldföra er på samhället och på lagstyre, och det gränsar till maktmissbruk. Ja. Det vore kul om vi kunde prata lite mer om det här. Jag skulle gärna läsa en mer detaljerad granskning av A-lotterierna. Man kan hitta dem så här. Det kommer säkert skrivas mer nu, apropå Kammarkollegiets sammanställning som kom bara för en eller två veckor sedan. Så om det finns något mer ingående reportage om A-lotterierna så vill jag väldigt gärna ha en länk på Bubbla. Så kan vi återkomma med lite mer smaskiga detaljer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jag vill bara uppmana alla att läsa Annie Holmqvists text om sömnad. Den är jätteviktig. Vi har ju väldigt, hon tar upp det här med att hur viktigt det är att lära sig sy. Och vi har ofta varit så här väldigt manliga. Jag har talat om hantverk och folk måste kunna snickra och gräva en jordkällare och så vidare. Men vad vi glömmer bort också är att den totala självständigheten och den kompletta utvecklingen av individen. Där är ju faktiskt sömnad i olika former jätteviktigt. Den är väl värd att läsa alltså.
0: Det är ett av de mest grundläggande hantverken utan vilket det är jättesvårt att leva. Så man tänker sig någon typ av självtillräcklighet, självhushållning. Så då tänker vi ofta bara, man måste bygga ett hus och bo i. Ja, det är sant. Man måste måste odla maten, livsmedlen. Så man kan laga mat, man måste kunna laga maten också. Men det är ju många fler saker som hör livet till som är väldigt viktiga. Och det är sant som du säger att jag till exempel, jag har en tendens att fokusera på vissa saker. Jag är väldigt intresserad, förutom de där sakerna, av energiproduktion till exempel. Tycker jag är fascinerande. Men om man inte kan sy, om man inte kan skaffa sig textilier och använda dem på olika sätt, så blir det väldigt primitivt levande. Då blir det någon typ av stenålderssituation i bästa fall, men det går inte om man inte lever i ett visst typ av klimat.
3: Och sen tror jag att det är intellekt, ju fler hantverk man behärskar eller inte behärskar, det får som behärskar ett hantverk fullt ut. Men ju mer man kan liksom rudimenten av olika hantverk, desto mer utvecklas man som människa, tror jag.
0: Jag har alltid tyckt att det är någonting inneboende fascinerande med sömnad. Jag har alltid tänkt att det skulle tilltala mig personligen. Sen har jag aldrig liksom snöat in på det. Intresserat mig för andra saker, men det verkar spontant väldigt tilltalande tycker jag. Både att sy för hand och att sy med maskiner. Jag minns att jag tyckte det var kul också i skolan när det var syslöjd. Det roade mig, men sen så blev det en annan typ av slöjd. Och, jag vet inte.
3: Det kanske kommer att sticka du i fortsättningen under Bubbla-sändningarna. Diskutera mönster och sådana.
0: Det är sprängstoff, alltså en sticknings- och sömnadspodcast. Det blir en väldigt lugn och meditativ upplevelse, helt säkert i alla fall.
3: Ja, man hör bara stickorna klirra åt varandra.
0: Ni som brukar sitta och sticka och virka och sy medan ni lyssnar på Radio Bubbla, kan ni inte höra av er och berätta om hur de här aktiviteterna interagerar med varandra?
3: Ja.
0: Jag minns jag lyssnade på en intervju med min farmor. Lång intervju som min far gjorde. Vi intervjuade henne om hur hon växte upp, hur hon hade levt och sådär. Väldigt intressant tidsdokument. Och en av de sakerna som jag noterade på, just att jag hade inte riktigt tänkt på det tidigare, det var att förutom då att de byggde sina egna hus som de bodde i, att de odlade inte alls sin egen mat, men hade väldigt mycket egen matproduktion och om inte annat så odlade de all potatis själva som de åt. Men dessutom då så sydde min farmor sina egna kläder, sin mans kläder, min farfars kläder, alla barnens, alla eller så gott som alla kläder och dessutom stora delar av alla kläder som hennes mans bröder hade och väldigt mycket kläder åt partikamraterna också i kommunistpartiet där de var oerhört engagerade.
3: Härligt.
0: Så hon var ju liksom, förutom allting annat hon gjorde, liksom att uppfostra barnen och göra allting, så producerade nästan alla kläder som människorna som de umgicks med hade på sig. Hade hon personligen sytt och producerat.
3: Och det där är frihet alltså. Och när man och jag brukar ofta notera när jag tittar på foton från människor från förr och svenskt 20-, 30- och 40-tal att oavsett samhällsklass så var alla mycket mer välklädda. Och det tror jag beror på just att det fanns så många som hon som faktiskt sydde kläderna själva. Därför att då tar man ju mått och passformen blir bättre helt enkelt. Det är någonting vi har förlorat.
0: Definitivt någonting vi har förlorat. Men idag så antar jag att det blir svårt att faktiskt att försvara på ekonomiska termer alltså strikt kortsiktigt ekonomiskt, eftersom det är så billigt att köpa kläder. Att i många fall så är det, alltså, det kostar lika mycket som att köpa färdiga kläder att bara köpa tyget som du syr dem av. Och om du dessutom ska räkna in all utrustning och tillbehör och tråd och alla gånger om du räknar in arbetstiden som du måste lägga ner att producera kläder, så är det bara inte ekonomiskt hållbart på kort sikt i alla fall att inte istället köpa kläderna. Men det där förbyts ju till en helt annan analys om man inte längre har tillgång till att köpa kläder som är producerade i Kina eller Indien och sånt där. Då blir man ju plötsligt väldigt fattig för att man inte har några kläder alls. Så det är ju en enorm resurs, en enorm kompetens och rikedom som till exempel min farmor hade. Att hon kunde producera alla sorters kläder till alla möjliga olika personer runt omkring. Hon var som en enmans klädfabrik.
3: Härligt.
0: Och i en viss typ av läge så är det där extremt värdefullt. Och man är körd om man inte har den kompetensen.
2: Radio Bubbla.

0: Are you worried?
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-M-D-E-R-Ö Landerö.
4: Radio Bubbla.
5: I vår årskrönika över 2022 så går vi vidare till Europa. Mot bakgrund av utvecklingen som vi pratade om i det föregående inslaget om att utvecklingen mot en multipolär världsordning där USA tappar sin dominerande roll, så kan man eventuellt tycka att utvecklingen i Europa under 2020 gick i motsatt riktning. Vi var inne på det här lite tidigare i förbifarten. För åtminstone en sak som i alla fall jag tycker är kännetecknande för Europa under förra året var en extrem slapphet gentemot USA. Att USA tappar greppet i världen i stort, men sannoliken inte i Europa. Det främsta exemplet är såklart Ukraina-kriget. Det är ett krig som är katastrofalt för Europa, för Västeuropa, för Ukraina, för Ryssland. Precis som världskrigen på 1900-talet så handlar det om ett europeiskt inbördeskrig som splittrar och försvagar Europa och gynnar Europas fiender. Men europeiska ledare har slungat sig med kraft in i det här projektet. Trots att man inte har råd att kriga i Ukraina. Trots att man riskerar enorma ekonomiska problem med energikris och i värsta fall industrikollaps i Västeuropa när el och gas tar slut och så vidare. Det är chockerande. Samtidigt är det på ett sätt inte helt oväntat, eftersom vi har vetat länge att europeiska politiker är extremt illojala och gång på gång säljer ut de befolkningar som de på pappret är satta att företräda. Och för mig finns det ingen enskild händelse som symboliserar det här tydligare än sprängningen av Nord Stream. En monumental sabotagehandling mot europeisk industri, europeisk ekonomi, mot möjligheten att mäkla fred i Europa. Alltså en extremt depraverad och destruktiv handling som i princip inte går att försvara. Ingen försöker ens försvara den, förutom enstaka förryckta Dr. Strangelove-typer i Ukraina och Polen som jublar. Och alla som inte är totalt mentalt blockerade förstår vem det var som sprängde. Det var amerikaner eller britter eller norrmän eller svenskar eller några andra aktörer från väst. Men ingen pratar om det. Alla lägger gemensamt locket på. Värst av allt är det såklart att Tyskland tiger. Det är på något sätt den ultimata förnedringen som toppar av alla andra förnedringar som Tyskland har fått utstå under de senaste 100 åren. Alltså, Tyskland har blivit utsatt för ett spektakulärt högteknologiskt terrorangrepp och ett massivt ekonomiskt sabotage orkestrerat av det land som ska föreställa Tysklands viktigaste allierade och garanten för Tysklands säkerhet. Och tyskarna bara sitter där och tar det. Säger inte ett pip. Så vad är ens poängen med att ha, alltså inte en militärallians, vad är poängen med att ha en regering? Vad är ens poängen med att ha en stat när den lägger sig platt och låter främmande makter våldföra sig på det egna landet utan att det får några som helst konsekvenser? På sätt och vis så tycker jag att det är en perfekt bild av var Europa befinner sig just nu. Egentligen ska man säga att det är en bild av vad Europa befunnit sig sedan 1918, när Woodrow Wilson krossade den gamla europeiska ordningen, den riktiga europeiska ordningen, och gjorde hela Europa till en samling lydstater. Men den dynamiken har liksom kulminerat i år när amerikanerna har dragit igång ännu en cykel av europeiskt inbördeskrig, brödrakrig, som splittrar Europa och håller oss kvar i träldom under den store satan. för att använda en beskrivning av Amerikas förenta stater som egentligen är alltför smickrande.
0: Ja, men det fanns ju, det har ju de senaste månaderna funnits ändå vissa hoppfulla tendenser med sprickbildningar i framförallt Frankrike och Tyskland, där respektive lands krigsmakt har bromsat, och USA har ju klagat på att de menar att militärapparaterna i Tyskland och Frankrike bromsar leveranser av vapen, både mer lätt militär materiel och tyngre vapen till Ukraina, vilket uppenbarligen har varit fallet också, för både i Frankrike och Tyskland så har ledande militärer sagt att ja, vi kan inte urholka vårt eget försvar och liksom skicka över allt det som Zelensky ropar efter bara för att USA tycker vi ska skicka det till honom. De har hållit emot, men nu de senaste dagarna, bara början på nya året, så har ju liksom Tyskland och Frankrike dagen innan delat meddelat att börja skicka tyngre grejer till Ukraina, vilket ju är förbannat olyckligt, och ännu så att säga ett europeiskt nederlag att inte ens militären kan hålla emot. För det är intressant att det är politikerna som har varit mer galna på att ställa upp, medan de här två ländernas militärer har varit mycket mer återhållsamma. Det är ett elände. Men jag tror just det här du säger om utan övrigt det fruktansvärda slag som kriget innebär för tysk ekonomi och tysk industri. Alltså, låt oss nära ett hopp om att det här kommer att straffa sig. Det är ett antal stora lokala och regionala val i Tyskland nästa år, plus val till Europaparlamentet. Och tysk industri har ju idag problem, och befolkningen har problem med inflation. Så att och i nästan varje parti utom de gröna så finns det ju falanger och personer som vill ha slut på ett omedelbart slut på sanktionerna. Så det ska bli, och jag gissar att tyskarna faktiskt kommer att visa sitt missnöje med USA-vänliga politiker oavsett parti. Och det här kan faktiskt innebära ett lyft för alternativ för Tyskland, som faktiskt haft en stark antisanktionslinje. Så att oavsett vad blir det väldigt spännande att se.
5: Det är definitivt något sånt som skulle behövas. Det som skulle behövas är en total dekapitering av nästan alla europeiska länder. Regime change, som amerikanerna skulle säga. För det är som du säger, det är politikerna som är problemet. Och det är väl i och för sig inget som är liksom, det är väl ett ganska vanligt historiskt mönster att militären tenderar att vara ganska sansade för att de är väldigt pragmatiska i sitt perspektiv, medan politiker ofta är de som är riktigt så här galna och drar iväg liksom med väldigt orealistiska agendor. Bådrar militären att göra saker som inte är praktiskt möjliga och så vidare av ideologiska skäl. Men om man tänker vad som händer framåt då, du hade en potentiellt optimistisk tanke där, att vi ska utforska det mer på djupet. Nu går in på världspolitikens 2022. Men jag är intresserad mer av den praktiska situationen i Europa kring kriget och sånt där. Alltså om Europa fortsätter att agera knähund åt amerikanerna, vad händer då? Så en sak är ju eskalering i Ukraina. Mer europeiskt militärt stöd som du pratar om. Kanske fler attacker mot ryskt territorium. Och så kanske man kör det här liksom, man kräver förhandlingar samtidigt som man säger och gör saker som gör att ryssarna tappar intresset för att förhandla. Som det här som har varit omtalat nu dagarna, att det är uttalanden från Angela Merkel och François Hollande om att Minsk-avtalen, alltså Minsk 1 och Minsk 2, det var avtal som slöts 2014 och 2015 tror jag, för att, som handlade om att Donbass skulle få ett visst mått av autonomi i Ukraina och så vidare, för att liksom deeskalera den konflikten. Och Merkel och Hollande sägs ha varit ute och sagt då att det här, de här avtalen var bara avledningsmanövrar för att vinna tid. Det vill säga, man hade aldrig för avsikt att stabilisera situationen mellan Kiev och Donbass. Utan man ville bara vinna tid för att Kiev skulle få bygga upp sin militära kapacitet för att sen ta tillbaka Donbass. Och det här är det som ryssarna alltid sagt och som så många andra sagt. Men nu börjar man liksom, nu börjar man droppa de här liksom, ett prat minus här, ett prat minus där, helt öppet. Och inte vad så här man gjorde. Och då är det liksom om, då finns det ju ingen som helst poäng för Ryssland att komma till förhandlingsbordet för att göra liksom Minsk 3 och Minsk 4. När Minsk 1 och Minsk 2 var bluff, och man säger öppet att det bara var bluff. Det vore ju för det vansinnigt att gå till förhandlingsbordet på de premisserna. Så det är en sån sak som att det lär inte bli några sådana konstruktiva diplomatiska lösningar där, att man verkar jobba väldigt hårt på att underminera de möjligheterna. Av skäl som vi pratade lite om tidigare också. En annan sak som jag är nyfiken på, jag skulle alltså gärna höra ditt perspektiv, Boris. Jag tycker det verkar som att det pågår försök åtminstone att öppna en andra front i Serbien. Serbien som förstås är Rysslands starkaste allierade. Man kan säga att det är Rysslands enda allierade nation väster om Vitryssland.
0: Mm.
5: Och det finns såklart liksom urgamla och mycket starka band mellan de här två länderna. Och de banden har varit centrala i tidigare historiska skeenden som har lett till det krig. Så det finns på ett sätt finns en sorts historisk självklarhet att trycka på Serbien som en särskilt öm punkt. Och det är såklart ett välbekant modus operandi för amerikanerna. Och Joe Biden i synnerhet är en särskilt välkänd serbhatare. Så det verkar vara en ganska uppenbar möjlighet, och det verkar som att de gör flera försök, testballonger. De har gjort det under 2022. Och under 2023 så är det i alla fall inte otänkbart, va, att de skulle kunna lyckas, alltså piska upp en större konflikt där väst givetvis då kommer stå på de albanska muslimernas sida mot de onda serberna och ryssarna. Vad tror du, Boris, om det här, du som kan den här regionen?
0: Ja, men det är precis vad som kommer hända och det som är på gång. Och jag tror att den ryska, tittar man på, alltså ryssarna hade ju många fingrar med i kriget i Bosnien och backade serberna. Och de ser ju hur det går med avtal, och man ofta glömmer bort att det skrevs en jäkla massa avtal där. Som serberna tvingades till bombning efter bombning, alltså både i Bosnien och sen i Kosovo, som faktiskt inte har hållits. Och det där har ju både serberna och ryssarna i minne, att det spelar ingen roll vad man går med på, det kommer att brytas ändå. Och både hos serber och ryssar finns det en medvetenhet om att amerikanerna inte går att lita på, och att de vill ha krig. Alltså de vill verkligen knäcka vissa länder, det är därför att de betraktas som för självständiga. Och det är därför USA en gång gjorde allt för att bryta ner den jugoslaviska federationen och skapa ett muslimskt dominerat Bosnien. Jag sitter nu i dagarna och läser en grej som har släppts av journalister i Kanada, där man har deklassificerat den kanadensiska FN-kontingentens diplomatiska rapporter hem till regeringen och UD i Kanada om läget i Bosnien. De hade ju en ganska stor roll, den kanadensiska FN-styrkan i Sarajevo och Sarajevos omgivningar. Och där står det helt öppet, alltså hur rapporterar kanadensarna alltså om hur USA tar in jihadister från den muslimska världen och ser till att de sätts in på den bosniska eller muslims bosniska sidan. Och rapporten är väldigt entydiga att det är hur USA tillåter muslimerna att om och om igen bryta de vapenvilor som man kommer överens om i Sarajevo med omnejd, och även runt Srebrenica. Och kanadensiska militära ledningen runt Sarajevo säger till sitt UD, ni kan väl prata med USA om detta, det här är lite svårt. Alltså de skiter totalt i allting, de vill bryta sönder länder. Och de har ju en underbar möjlighet, tycker jag säkert själva nu, eftersom man har lyckats piska upp stämningarna om att Serbien skulle utgöra ett hot mot Kosovo. Så att det kommer alltså, garanterat. De har ju vana i området.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Under tiden medan vi tänkte på Bonniers förlag så avfyrade Nordkorea 3 stycken ballistiska robotar i riktning mot Japan. Japans utrikesminister sa att de här robotarna hade högre precision än de som man tidigare sett från Nordkorea. Och att det verkar som att de trots allt mot alla odds gör vissa tekniska framsteg. Och den här gången som sagt så sköt de robotarna rakt mot Japan. Så de landar då i havet på olika sätt. Och de skjuter dem liksom strax innan Japan eller över Japan. Men det är ett oerhört direkt hot. Och det var väl en av de allvarligaste Nordkorea-incidenterna under det här året. Som direkt naturligtvis föranledde USA att säga att nu är det dags, nu ska vi rulla ut vårt nya anti-robotsystem och uppgradera kapaciteten stationerad i Sydkorea att skjuta ner såna här robotar. Så att oavsett om man tycker om hotet från Nordkorea så tas det till förevändning för att göra någonting som är oerhört negativt i kinesernas ögon och ökar spänningarna mellan USA och Kina. Vi fick också veta den här morgonen att Mahmoud Abbas i ett tidigare liv var KGB-agent. Vem hade kunnat tänka sig?
0: Ja, nej, det var ju chockartat alltså.
5: Hans kodnamn var Krotov. Han jobbade för en agent i Damaskus, avslöjade israelisk tv.
0: Ja, det var inte så mycket avslöjande. Allt annat hade varit konstigt. KGB var ju väldigt, och den ryska militära underrättelsetjänsten också, var extremt duktiga på att infiltrera så kallade befrielserörelser. Inte bara de palestinska, utan de var duktiga på det i Afrika också. Och ANC var ju genominfekterat av ryska agenter, och är säkert fortfarande. Så att,
5: Åklagare Thomas Ahlstrand: vi är handfallna inför de gängkriminella. De är illojala mot samhället och är brutala. Vi får härda ut och hoppas det går över. Och kära lyssnare, det här är inget skämt, inte Bubbla som har hittat på en så kallad fake news, utan det är på riktigt. Vi har en svensk åklagare som vars lösning på problemet med eskalerande gängkriminalitet är att vi ska konstatera att vi är handfallna och sen ska vi hoppas att det går över med tiden. Och det är väl den inställning som man har också till våldtäktsepidemier. Att man, ja, det blir ett problem det här, vi ska prata lite mer om värdegrunden, sen hoppas vi att det blir bättre.
0: Ja, och det här ansluter ju väldigt väl till det vi pratade om i förra programmet. Att man kan faktiskt förklara polisens och rättsväsendets flathet inför mord, handgranatskastning, sprängningar och våldtäkter med att man anser att nej, men så här beter sig liksom invandrare. Vi tog upp det här i samband med terrorn som råder i Ronneby mot utländska företagare, terror utförd av 2 palestinska statslösa bröder. Och det är liksom myndigheterna på Malin skiter i detta. Och här, det vi hävdade då var ju att det här är ju en form av rasism. Man struntar i vad man gör i utkantsområden eller vad som drabbar invandrare om det utförs av andra invandrare. Och det är egentligen det den här åklagaren nu formulerar rätt upp och ner som en ståndpunkt. Det är inte så mycket vi kan göra åt det, utan vi skiter i det. Det går över med tiden.
5: Ja, vi får väl på något plan hoppas att de har rätt, men jag kommer inte hålla andan och jag är innerligt glad att jag för min del har lämnat det här landet.
0: Och det går inga färger till er härifrån heller, så att ni kan
5: tack
0: vara
5: lugna. Tack och lov.
0: Tänk vad full man skulle hinna bli.
5: Men du, det är det vi kan ha de här färgerna till. Upphör med alkoholserveringen för att filtrera bort det värsta patrasket. Och sen så sätter vi dem i ny tjänst att åka pendeltrafik fram och tillbaks mellan Sverige och Malta för att lämna av alla rimliga människor som har tröttnat och vill bo i ett normalt land.
0: Finns det plats för Malta för alla?
5: Det finns hur mycket plats som helst. Det är världens 8:e mest tätbefolkade land. Men när man åker runt här på ön, det är liksom stora landskap.
4: slätter och kullar och det finns jättemycket plats att bygga och det finns jättemycket hus som står tomma också. Bostadsmarknaden är fantastisk. Det finns jättemycket lägenheter och hus och sånt där. Det finns plats på Malta för alla i hela Sverige utan problem. Åtminstone alla rimliga människor. Det fixar vi på en pisskvart.
0: Vi chartrar en båt.
4: Radio Bubbla.

0: Aron Flam demonstrerar utanför SVT på 1 maj under parollen hashtag lägg ner public service. Anser public service tränger ut fri media och begår kulturell misshandel. Uppmanar meddemonstranter uppträda korrekt. Men då det är svårt att uppträda korrekt när man står inför den rena ondskan måste vi vara som mest rakryggade. Ja, det var lite jippo som Aron Flam drog igång idag. Så sent som för 3-4 timmar sedan fortfarande så stod de och höll låda utanför SVT-huset. Aron Flam har ju tidigare fått uppmärksamhet för att han har, både förra året och året innan dess, så gick han i sossarnas första majtåg som en sorts infiltratör. Han gick med ett av hans trademark är en tröja där så krossar socialismen, en röd tröja så krossar socialismen. Ja, man kan tycka vad man vill om det där, men det är lite roligt i alla fall att han går i sossarnas första majtåg. Och den här gången då så har han istället då hållit en egen manifestation utanför TV-huset på Östermalm. Och jag tycker det är kul tilltag och sånt där, men jag tycker han har bra pratminus. Visserligen då är det nyheter idag som intervjuar honom, så att han har ju en vänligt sinnad press här som med den äran gör en bra rapportering. Men han har också många slagkraftiga kommentarer. Det första han säger i artikeln är att varför gör du det här? Ja, därför att det är nära där jag bor. För att jag bor här på Östermalm. Det är ganska skönt svar. Annars så kan jag säga att han känner för att hålla ett litet tal och så vidare. Men det är också andra kommentarer. Vad säger du om den här till exempel? Journalisten från Nyheter idag frågar. Så om SVT-chefen Jan Helin kliver ut där, då skulle du inte vilja snacka med honom? Nej, det finns inget att tala om. Inte förrän de har betalat tillbaka alla pengar de har stulit från medborgarna, säger Flam. Nu finns inte brottsrubriceringen kulturell misshandel. Men om det hade varit ett brott så hade de fått betala för sveda och verk också.
1: Ja,
0: jag tycker det låter nästan lite grann som något som Boris skulle säga.
1: Absolut. Jag tror att när Boris får se friheten igen så kanske han har hittat en ny bundsförvant att göra podd med. För att det här var ju väldigt snarlikt tycker jag. Det är någonting som Boris skulle kunna säga.
0: Man talar om trollen.
1: Ska vi se om det?
0: Jäklar, det här är ju Boris som ringer.
1: Kan vi höra honom nu?
0: Nej, just det kan vi inte.
1: Dra någon på högtalartelefon då, bara för en gång.
0: Okej, vi kan testa det. Bra idé.
2: Hallå?
0: Kan du höra oss, Boris?
2: Ungers ena kapell hörde.
0: Det var nog faktiskt Django Reinhardt eller någon annan senare. Det blir så konstigt här i radiostudion att det blir liksom... Ja, du fick höra en annan version av Radio Bubbla-kanalen som spelar.
2: Är ni i sändning nu alltså?
0: Ja, vi sitter live. Jag och Sofia sitter och gör livesändning just nu.
1: Tjena Boris.
2: Men ni har redan varit ute och demonstrerat alltså.
0: Alltså det är så sjukt Boris, det är helt vansinnigt. Vi satt precis och vi är mitt i ett inslag just nu och pratar om Aron Flam som har gjort en egen 1 maj-manifestation. Han har ställt sig utanför SVT-huset för att hålla... han håller en egen manifestation, håller tal och sånt där. Och han sa några saker i en intervju med Nyheter idag som jag tyckte var ganska roliga. Och jag sa precis till Sofia, de där replikerna, det är nästan sådana saker som Boris skulle kunna ha sagt. Han sa så här, journalisten frågar, så om SVT-chefen Jan Helin kliver ut där, då skulle du inte vilja snacka med honom? Nej, säger Flam, det finns inget att tala om. Inte förrän de har betalt tillbaka alla pengar de har stulit från medborgarna.
2: Rätt inställning. Hade han någon anslutning då till han stod lite där själv, hoppas jag.
0: Ja, men det faktiskt var precis nästa sak vi skulle komma till. För att vi hade ju en liten bubbladelegation på plats naturligtvis. Som rapporterade att det var runt 50 pers i alla fall där som stod och lyssnade. Inga så här kändisar och sådär. Det var Flam och hans fans som stod med lite Aron Flam t-shirt och sånt där. Inte så hög energi, säger de som var där från Bubblanätverket. Men Aron Flams eget tal var ganska bra. Han hade en del bra formuleringar och så vidare. Men budskapet var ganska mellanmjölk och okontroversiellt. Det är inte så otippat att Bubblamänniskorna tycker det. Men ja, De var där en halvtimme och sen började Aron kränga t-shirts. Och då drog Bubbla delegationen vidare till sossarnas första majtåg istället.
2: Åh, det var fick höra att skattesmissningar inte är nobel civil olydnad. Det är sossarnas budskap i år.
0: Jaha, det var mer än vad jag visste. Jag vet ingenting om deras första maj.
2: Så läste hon på stadsdelens forum. Det där han liksom verkligen det kändes som att han pratade med oss därför att han Stefan Löfven alltså han tog upp den att det finns människor som menar att det är en form av civilt motstånd att uppmuntra till undandragande av skattemedel, men det är inte vi dödar andras gamla mammor och ungefär. Jag skrattar mig. Det var budskapet.
0: Ja. Det var ett otroligt märkligt sammanträffande att du ringde Boris. Du, kan inte du ringa igen kanske senare ikväll eller om det är möjligt? Annars ring i morgonkväll.
2: Ja, man kan ringa. Jag skulle mest höra om nästa lilla sändning. Sådär.
0: Ja, men vi ska prata om det och vi har annat att prata om också. Så att, ring någon gång, för vi kommer sitta sändning kanske någon timme till här. Sen ska vi gå ut och käka det vi tänkt. Och sen efter det ikväll eller bara när som helst imorgon?
2: Ja, men då ringer jag imorgon under dagen. Det är nästan lättare.
0: Bra, jättebra. Då hörs vi då.
2: Lycka till i sändningen.
0: Tack så mycket. Tja.
1: Ja, det var roligt.
0: Det där var helt vansinnigt sammanträffande. Okej. Okay. Jag skulle vilja säga en sak till om Aron Flam. Jag kommer att tänka på en sak när jag såg den här nyheten. En sak som jag satt och tittade på i... Det måste ha varit igår under dagen. Så var det någon som tipsade på BBSen om Sargon of Akkad, YouTube-stjärnan som han heter Carl Benjamin. Han är en sån här person, jag har aldrig följt honom och aldrig varit intresserad av honom, för jag tycker han är så här liksom mellanmjölksperson, inte så intressant. Han uppfattas som kontroversiell, men han är ju inte särskilt kontroversiell och så vidare. Och i viss mån har han på kontrasignalerat personer som står till höger om honom, så här, vilket är trist va. Men jag tänkte att jag skulle ge honom chans för flera år sedan jag hörde någon prata sist. Tänkte jag att jag ska kolla det här, vad är de här nya videorna han har släppt? För någon rekommenderar på BBSen. Det är så att han är tydligen kandidat nu för UKIP, Nigel Farage gamla parti, som Farage har lämnat för att starta det nya partiet, Brexit Party. Men nu är Carl Benjamin kandidat för UKIP. Han har gjort en ganska intressant grej, för han har gått ut på gatorna i någon stad i England, där han bor antar jag, som de har... Politik är väldigt lokalt i England. Och satt sig med något sådant bord och lite kameror och mikrofoner och bjudit in folk att komma och prata med honom och debattera honom. Och de två klippen jag såg, det var dels en man och en kvinna, två olika klipp. Och båda ville prata med honom om någon sån här kommentar, någon sån här jättekontroversiell kommentar han gjorde på Twitter. Det var ju ganska kontroversiell, för han sa om en brittisk politiker som hade betett sig på något... liksom maktfullkomligt arrogant sätt, så sa han I wouldn't even rape her. Vilket är rätt hårt för att vara Sargon of Akkad. Men han förklarade då liksom att som jag såg det så var det enda sättet att få uppdra uppmärksamhet i den här frågan. Och det var ganska roligt, för det var en av de här personerna som utmanade honom, sa, förlåt det är lite tangent, men hon sa så här att du kunde lika gärna ha sagt I wouldn't even vote for her. Och det illustrerar liksom poängen. Ingen hade reagerat på det. Va? Så att han fick försvara då den här tweeten. Vilket han gjorde. Han försvarade en gång på gång på gång att han skrev så. Och han sa också att han tänkte inte be om ursäkt för det. Han sa att om du känner dig kränkt, om du personligen känner dig kränkt av det jag skrev, då är jag beredd att här och nu be dig om ursäkt. Och då blev han helt paffa. Vad menar du liksom? Du ska ju be henne om ursäkt, be alla om ursäkt. Nej, jag ber dig om ursäkt för du har kommit hit och sökt sak med mig. Jag ber dig om ursäkt. Och om de andra vill ha en ursäkt, då får de komma hit och så kan jag ha en diskussion med dem och be dem om ursäkt. Så i alla fall, det jag tänkte komma till här, det är bara att jag tycker det är väldigt uppfriskande att se de här videorna, för att de är så uppenbart, det är så väldigt annorlunda än det man normalt ser i mainstream media. Det säger att de här profilerna från internet som har de här erfarenheterna av att sitta på YouTube och ha samtal med folk, göra långa sändningar. Jag vet inte om Carl Benjamin gör direktsändningar, men jag tror det, för han har åtminstone gjort mycket debatter och sånt och debatterat även så Richard Spencer och såna saker, och Jared Taylor och massor med såna samtal som han har haft, och de är ju realtid naturligtvis. Så han har en helt annan kompetens i det där än vad en journalist eller en politiker eller såna mainstream fjantar har. Så det blir en helt annan kaliber. Nu tycker inte jag att Carl Benjamin är en så stor imponerande storhet, men han har fantastiskt tålamod med de här fientliga idioterna, och han är retoriskt skicklig. Han är väldigt slipad, rutinerad på det han gör, va? Så han kan hantera dem väldigt bra. Och när han då går in i politiken, blir kandidat för ett politiskt parti, går ut på gatorna och så att säga mixar det med hela sin YouTube-grej, att han spelar in då och lägger upp det, och han, det blir en fantastisk kontrast mot alla mähän i Medströms som bara aldrig skulle kunna göra det här. Mm. Det finns ju ingen journalist som kan, åtminstone ingen svensk journalist, det finns väldigt få i Storbritannien också, som kan ha sådana långa rationella samtal på ett sammanhängande sätt utan att bli liksom emotionellt uppjagad, börja prata om relevanta saker, börja rabbla NPC-grejer och så vidare. Definitivt finns det ingen politiker, för att även om de kan så törst de inte och så vidare. I alla fall, jag kan känna att kanske Aron Flam inte riktigt förtjänar att jämföras med Carl Benjamin i det här sammanhanget, för att det mer han håller tal liksom. Men jag tror att han är en sån person som skulle kunna göra någonting väldigt liknande. Alltså gå ut och ta debatter och spela in dem och lägga upp dem och visa på att han har en helt annan typ av liksom intellektuell inställning och retorisk förmåga än vad mainstream-människor har i Sverige. Och det är en utveckling som jag ser väldigt positivt på. Det skulle vara väldigt kul om fler människor i Sverige tog sin verksamhet från internet, från YouTube och podcasts, och istället gick ut på gatorna för att visa på den här kontrasten och visa på hur mycket bättre vi är på internet än de är i medströmsmedierna.
1: Mm. Är det inte det som de har försökt göra med den här hur kan vi-grejen?
0: Ja, jag vet inte. Jag tycker de är så otroligt trista. Alltså, de personer som är involverade i det här projektet är så jäkla ointressanta för mig. Jag har aldrig lyssnat på någonting. Jag hörde att Bard var med och han brukar vara kul att lyssna på, men de andra är ju bara, de är också bara med hän. Förlåt, jag kanske har fel. Rätta mig om jag är fel.
1: Jag vet inte om du har kollat på deltagarlistan på senaste tiden, men jag har ju sett att Henrik Jönsson och Mustafa Panshiri har varit med, och sen så tror jag Aron Flam har varit med också, och ja, så det finns ju några liksom så här Sveriges liksom intellektuella mörkwebb och så vidare som har varit med på senaste tiden, och det har blivit en ganska stor grej, och vi har inte bevakat det så mycket, så det är den här gästgrejen som de har med på scen och liksom,
0: ja. Är det den jag ska kolla på för att se vad det är som...
1: Ja, precis.
0: Eller är det de här föreläsare eller samtalsaktivisterna? För det står ingen lista på människor här.
1: Ja, jag vet inte. Det kanske är, jag kanske bara ser en liten begränsad del av det här projektet.
0: Jag tycker det bara att de har fått så dåliga recensioner av folk som jag litar på.
1: Mm.
0: Folk i bullnätverket och sådär, som tycker att det är att den här Navid Modiri, att han egentligen inte är så bra. Liksom. Han leder inte in samtalen på några kontroversiella saker, utan tvärtom är han ganska feg och okontroversiell. Och
1: ja, han är svensk.
0: Platt och tråkigt. Liksom.
1: Men nu satt vi ju och liksom försvarade Sargon of Akkad, och han är kanske inte heller liksom get your juices flowing, om man säger, liksom, sett till så här, hur intellektuellt intressant är det han håller på med. Liksom.
0: Alltså, jag vet inte, så här, Carl Benjamin, han är inte direkt... han är inte... Stefan Molyneux.
1: Nej.
0: Men han står ändå huvudet högre än alla andra liknande personer som jag känner till i Sverige. Alltså lätt höger, intellectual dark web och så vidare.
1: Ja. Jo, men det är det jag menar, va? Att det är andra måttstockar. Det finns de som finns i Sverige, och de har liksom det kanske svenskheten till sitt förfång.
0: Ja. Ja, just, och jag är också benägen att vara liksom vänligt inställd till en sån som Aron Flam till exempel, även om jag själv inte tycker det är så underhållande liksom att lyssna på honom, så förstår jag att han i det svenska landskapet som det ser ut, så sticker han ut och fyller förmodligen en viktig funktion, och kan lyckas samla en stor publik samtidigt som han säger liksom åtminstone måttligt kontroversiella saker.
1: Ja.
0: Plus jag har hört att han är Sveriges enda libertarian.
1: Ja, jag har också hört det.
0: Bara det är ju värt att stödja.
1: Nej, något. Men stå liksom utanför tv-huset och bitcha mot Jan Helin, det är inte liksom, det är inte så vanligt.
0: Nej, det är jättebra. Och hela orsaken till att jag ville prata om det här, ja, topplänken, var ju att jag ville hylla Aron Flam lite grann, ja, för att han hade gjort det här. För att, om vi kan få fler fler sådana saker som händer i Sverige, så tror jag att framförallt så kommer det skamma eliterna.
1: De har ingen skam i kroppen. Jag menar, ja, att Jan Helin överhuvudtaget sitter där han sitter nu är ju liksom... ja, nej.
0: Men andra människor kommer se. De kommer se hur usla deras politiker är. Ja, förresten, en sån här grej som jag är lite entusiastisk över, det är ändå att Kasselstrand och Bard har ju haft någon sån här gryende bromance på Twitter. Jag tror det börjar med att Kasselstrand sa alltid intressant att lyssna på Alexander Bard. Och Alexander Bard sa, åh Gustav, vi måste prata. Och sen dök Jonas Nilsson upp som gubben i lådan och sa, ja, vi på Palestra Media, vi kan ordna en debatt. Vi bjuder in er båda. Så nu har de en debatt, eller ett samtal, i den här andan då, att lösa Sveriges framtida problem genom att ha samtal nu, eller vad de säger. Så ska Gustav Kasselstrand och Alexander Bard ha ett samtal om stammen, nationen och... ja, men spännande liksom.
1: Ja, väldigt liksom esoteriskt ämne. Och det ska bli intressant att se hur liksom Alexander försöker ta den här debatten till någonting som är liksom intressant ur dagspolitiskt perspektiv, med tanke på att det är typ så här 2 dagar innan EU-valet eller något sånt där.
0: Ja, men nog tycker jag att det är ett bra exempel på det här. Alexander Bard är en av de riktiga offentliga intellektuella som vi har i Sverige. Och Kasselstrand är

0: ordet antar jag, för att det är antagligen ett pestsmittat ord nu som man inte får använda. Hos olika typer av i liksom i
1: intelligentsia
0: och digerati kommer få upp ögonen för honom, ja, på ett annat sätt. Det är väldigt smart drag framförallt på lång sikt. Men det är min poäng här, det är det som är så ovanligt, och Gustav Kasselstrand är ett exempel på det här som jag på ett klumpigt sätt försöker prata om, nämligen att folk går från internet till politiken, för att han är ju, jag menar, visst han har varit ordförande för SDU och allt det där liksom, men för mig och många andra människor så är han programledaren för Kokta Grodan, en jättebra podcast om svensk politik som nu tyvärr är nedlagd. Att han har tagit väldigt mycket av det från Kokta Grodan och tagit ner på gatorna med Alternativ för Sverige, vilket jag tycker är ja, men det kanske ändå är det bästa exempel vi har än så länge i Sverige på den här trenden, som jag ändå hoppas att vi ska få se mycket mer av.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kungliga riddarordnarna, Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden tilldelas för första gången på 50 år svenskar, och bland mottagarna som regeringen ställt sig bakom finns professor Svante Pääbo, direktör Antonia Axson Johnson, ABBA-medlemmarna, socionom Bettan Byvald och tre män medverkande i svenska utlandsinsatser i Afghanistan, Jugoslavien respektive Mali, bland annat generallöjtnant Dennis Gyllensporre. Vi har ibland ett lite deppigt perspektiv på Sverige, där det känns som att allt går utför. Men riktigt så ensidigt är det faktiskt inte, därför att här har vi ett tvättäckta exempel på en politisk förbättring. Faktiskt rent av en reaktionär triumf, där sosseväldets nivellering av traditionella hierarkier har reverserats och en arkaisk aristokratisk institution har återupprättats. Kan man ens tänka sig en sån sak i Sverige? Ja, det kan man, och det är en intressant historia tycker jag. Ordensväsendet, det är en gammal, man kan säga att en gammal kunglig institution, alltså från det här liksom moderna svenska perspektivet i alla fall, från 1500-talet. Jag tror att det var Erik den 14:e som instiftade den första kungliga orden. Och nu tänker vi på det kanske mest som att ja, man får en medalj av kungen för man har gjort någonting bra. Kungen gillar någonting man har gjort. Men egentligen så betyder det ju förstås att man blir invald i ett väldigt exklusivt sällskap, alltså en riddarorden. Att vara riddare, det är inte bara en gång var, men det är i alla fall historiska ursprunget, alltså medeltida militära organisationer i kristenhetens tjänst. Och nu kan man då återigen bli dubbad riddare av kungen. Eller nästan i alla fall, de gör inte den här dubbningen längre som i sagofilmerna där kungen står med ett svärd och lägger det först på ena axeln, sen på andra axeln och så vidare. Som jag har förstått, det har han slutat med det för länge sedan, men det är säkert ganska pampigt ändå. Men man tog bort en stor del av de här sakerna 1975 med den så kallade ordensreformen. Och sedan dess så har bara utlänningar kunnat få svenska ordnar. Vilket ju är väldigt svenskt naturligtvis. Det finns människor som är lite finare och bättre än andra. Men ingen av dem kan vara svensk. Förutom om de är medlem i kungafamiljen. Ja, det är svensk logik. Men 2018 så börjar man jobba politiskt för att reversera det här beslutet. Så att ordensreformen skulle upphävas genom belöningsreformen. Och det var en så här bred, en så kallad blocköverskridande överenskommelse. Alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tyckte det här var en bra idé. Och det blev lag förra året tror jag. Och nu här om veckan så genomförde man då ett antal ordensförläningar. Och det var första gången på 50 år eller något sånt där som icke-kungliga svenska medborgare ärades på det sättet. Boris, delar du min entusiasm över den här reaktionära triumfen? Du äntligen vridit klockan tillbaka och återinträdit i riddartiden.
4: Alltså, jag gjorde ju det tills jag läste vilka som hade fått den. Alltså, det har ju en viss... Det är inte bara formerna. Det är ju... Jag har liksom svårt att se det som en reaktionär triumf och en återgång till ett annat sätt och till ett danande och formande av en aristokrati när man ger Bettan Byvald, socialarbetare, ingår i församlingen. Jag tar bara ett av exemplen. Det finns en del bra namn.
3: Såklart så ska du peka på sostanten det första.

0: gör. Sostanten från Angered. Jag håller med om att det inte var det mest eleganta ordensförlänandet som gjordes.
1: Nej, då, men då tar vi... vi har sostanten och så har vi turkgeneralen Dennis Gyllensporre. Alltså jag kan ju inte säga att jag... Det är ju inte så att jag tycker att Sveriges historia är fylld av
0: turkar.
1: I varje hörn finns det kebab och en turk. Nej, men så, alltså Sveriges adel har ju faktiskt fyllts på slag. Det är liksom äventyrare från 30-åriga kriget och framåt har kommit till Sverige, tagit tjänst och slagit sig uppåt i rang och till slut till och med adlats. Det är inget nytt. Så på det sättet så tycker jag att jag vill, det ska liksom vara skottar och fransmän och flamländare, finnar också tycker jag. Alltså när det blir en turk vi är något tveksam i sig. Men jag skulle väl kanske kunna leva med det om det inte just var Dennis Gyllensporre. Eller Dennis Östtyrkmen som han hette ursprungligen. Det jag tycker i och för sig är det förnämligt att man försvenskar sitt namn. Speciellt om man får så höga militära positioner som Dennis har fått. Men Gyllensporre är ju... Ja,
0: det blir lite pinsamt om man tänker Gyllensporre. Det är en sån här gammal generallöjtnant Gyllensporre från den gamla ätten Gyllensporre. Som producerat många generationer av generaler. Så får man höra att han är en turk som har tagit, eller om det var hans pappa som tog namnet Gyllensporre när han kom från Balkan. Så det är sån här fake, det är adligt klingande fake namn. Jag tyckte det var ett mer smakfullt att ta ett annat sorts namn. Turkensporre, vad tror ni?
1: Turkensporre? Ja, han har ju
0: det klingar ganska bra, det låter ganska bra, men det är inte bedrägligt på samma sätt.
1: Nej, det är mera kraftfullt faktiskt. Gyllen brukar ju vara förled i adelsnamn om det sades det, om det var så att det var en kunglig oäkting man hade att göra med. Då fick man ta sitt namn med Gyllen som förled, vilket gör det ännu mer märkligt. Men han har ju försvarat det med att hans farfar var brigadgeneral och ingick i ett... en av alla turks elitförband och hade släktnamnet Pasha, och då bar man ofta Gyllensporrar, så han säger att det var fullt naturligt att då ta sig namnet Gyllensporre som en hyllning till sitt släkts militära ursprung.
0: Ja, det är ju glasklart.
1: Ja, absolut. Ja. Men alltså jag är inte så tveksam till honom för det här ursprunget. Det är lite tveksamma namnet också. Och jag tycker att man har belönat en bra militär, alltså en riktig gammal fin krigare. Han kunde gott fått en finare orden. Det är Ulf Henriksson. Han gjorde en mycket hedersam insats på Balkan och var vida berömd bland de andra nationernas förband. En föredöme. Sinan är så gammal bara. Helt annan kaliber än nuvarande vd. Men den här jäkla Dennis, jag blev i och för sig lite glad till Dennis. Han är Dennis kommer ju ursprungligen från Dionysos.
0: Mm-hmm.
1: Men, och det är lite fint. Franskans Dennis är härligt ur Dionysos. Det är lite pampigt. Dionysos Gyllensporre skulle faktiskt låta bättre. Men det visar sig att Dennis på turkiska betyder bara hav. Så att det inte är lika kul. Men jag vill faktiskt drista mig och hävda att det här är en fake militär. Alltså det är en karriärturk som belönas nu. Och som hela tiden... Alltså han är ett typexempel på de svenska militärer som ser till att de stiger i graderna och målet är helt enkelt utlandstjänst. Och han fick ju han ledde ju inte bara den svenska insatsen i Mali, utan han ledde ju den samlade insatsen i Mali. Och då ska vi komma ihåg alltså att den är ju inte så mycket att skryta med. När han tillträder 2018, då intensifieras islamisternas uppror. De har aldrig genomfört så många attacker och haft sådana framgångar som under Dennis tid som chef för FN-insatsen i Mali. Och fransmännen beslutar sig att dra sig ur utan att berätta det för Dennis. Alla fick veta det i efterhand, Dennis också. Att den misslyckade FN-insatsen, islamisternas framgångar, leder också till militärkuppen. Och det är på något sätt typiskt svenskt, tycker jag, att man då belönar honom med en orden. Jag fattar inte för vad riktigt. Sen har han ju, alltså hans karriär är ju lite märklig, för att han är ju både civilingenjör, läst in en MBA på i affärsadministration, och det har han gjort alltså parallellt med officerskarriären, och har också skrivit 6 böcker och en jäkla stort antal magasinsartiklar. Alltså han är, och jag har läst 2 av magasinsartiklarna, och jag måste säga att det var snömos helt enkelt.
0: Han låter enormt, enormt energisk och produktiv. Han borde ha hetat Dionysos. Dionysos, ja. Överturken.
1: Ja, alltså han har ju gjort jäkligt mycket. Men resultatet är ju... jag menar, kronan på verket var insatsen i Mali. Den kan man knappast säga var lyckad.
0: Ja, ja, okej, Boris. Jag ger dig sostanten. Det var inte bra att han gav Vasaorden till sostant från Angered. Och jag delar din skepsis mot turkens borre. Jag köper allting du har att säga om honom. Men du har fokuserat just nu på de här 2 ordens mottagarna. Men som du själv har sagt, Ulf Henriksson, ja. en bra, riktig militär. Han är bara överste. Det kanske han som borde vara general, men du gillar honom. Vi har också faktiskt en till, inte exakt en militär, men det är ganska intressant, den här Thomas Sjöström som fick Vasaorden. Han är någon typ av för detta polis, tror jag, som sen blev någon typ av, nästan som en legosoldat, en sån här military contractor. Det är lite Eric Prince-vibbar faktiskt. Han och ett företag som heter Vesper Group var i Afghanistan. Jobbade som livvakter, skötte säkerhet för svenskar som var i Afghanistan. Och han har fått en utmärkelse för att när talibanerna tog tillbaka makten i Afghanistan på hösten 2021 var det väl, så gjorde de en stor insats för att föra ut tydligen tusentals skandinaver ur Afghanistan. Så det tycker jag är intressant att de ger en medalj till 2 militärer, men sen ger de en annan medalj också till en sån här person som är mer i grå, den här intressanta gråzonen.
1: Det var sympatiskt. Jag hade noll koll på honom. Så att, ja, men det är 2-2 liksom.
0: Och sen har vi Nordstjärneorden, Svante Pääbo, mycket framstående vetenskapsman,
1: ja.
0: Genetiker, världsberömd forskare kring människans evolutionshistoria och så vidare, fick Nobelpriset för några år sedan. Och sen den här Anne Luye Wahlström, hur man uttalar hennes namn, den här franska atomfysikern som är verksam i Lund och som fick Nobelpriset förra året, som vi pratade lite om henne i radion. Så 2 Nobelpristagare verksam, eller en av dem är svensk och den andra är verksam i Sverige. Det är värdiga pristagare.
1: Men du köper att de kommer från Lund ändå, att de kan få en orden.
0: Ja, okej, du har rätt, Boris. Jag sätter henne på samma lista som sostanten.
1: Sostan. Ja. Det måste vara hårda.
0: Nu pratar vi inte mer om den saken, nu går vi vidare här. Antonia Axson Jonsson. Ingenting behöver sägas om det. Vasaorden sitter som en smäck. ABBA, alla 4 i ABBA-gänget har fått Vasaorden. Det är väl också perfekt.
1: Men jag kan ju faktiskt beundra dem på många sätt, alltså på riktigt. Men så här, är det inte lite väl folkligt för en orden? Alltså, vi tar, alltså det ska vara en bekräftelse av att du är med i... Att du tillhör samhällets aristokrati. Eller det är en inbjudan att komma in till oss. Men alltså, det där är för mycket folkpark. Alltså, det är stort i sitt slag. Men det är för mycket dragspel.
0: Jag håller inte med om det. Alltså, till att börja med så Vasaorden, det är ju den lite mer folkliga orden. Så den, det är inte alls lika strikt som Svärdsorden och Nordstjärneorden och så vidare. Så det är den orden som ändå passar för den här typen av syften. Men jag skulle också säga att Abba är så speciellt att om vi hade haft ett riktigt ordensväsen, om vi hade haft riktigt liksom ett adelsväsen till och med, så är liksom Björn och Benny är väldigt bra kandidater att adla och lyfta upp i Sverige också. Jag tycker det objektivt sett. Det var ju inte så länge som vi pratade om dem här i radion. Jag tänker, jag ska inte upprepa allting jag sa då, men de gjorde en del oerhört kompetenta och betydelsefulla saker i sin musikaliska karriär. Det är väldigt, jag är väldigt imponerad av åtminstone Björn och Benny. Jag är inte säker på damerna exakt liksom vilken kreativ impact de hade. Det är bara för att jag inte vet, men jag vet att Björn och Benny var musikproduktionsgenier och gjort mycket mer än ABBA också.
1: Okej då, med hänsyn tagen till att de faktiskt nu på sin ålders höst har liksom börjat odla någon form av, blivit jävligt excentriska. De är som så här udda lorder i en P.G. Woodhouse-roman ungefär. Ja,
0: perfekt.
1: Ja, precis. Alltså det, ja, okej. Okay. För att de är excentriska nu på sin ålders höst och tycker att de ska få en orden.
0: Så jag tycker att det finns ju den här problematiken med att och det är ett argument som ofta anförs mot ordensväsendets återupprättande, att oundvikligen så kommer det vara fel personer som får ordnar och adelstitlar och så vidare. Och det är sant, i viss mån så kommer det vara så, det kommer vara sostanten, det kommer vara superturken. Men det kommer också vara många värdiga mottagare, som Svante Pääbo och ABBA-gänget och Antoni Axson Johnson och så vidare.
1: Men, vi kan, alltså, det går inte att återupprätta ordensväsendet på medaljeringen och de här sakerna. Alltså, det kan leda till att man liksom upprättar listor över bra människor. Mm. Men själva alltså poängen med en sådan, det är ju att en enväldig upplyst första, eller halvupplyst i alla fall, en enväldig första i vilket fall som helst, liksom bygger lojaliteter, alltså upphöjer folk och gör dem också beroende av sig. I det här fallet så är det en jävla kommitté som har suttit. Det kan aldrig bli på riktigt.
0: Ja, så det är inte utan att du har en viss poäng såklart, att det är inte idealiska omständigheter. Alltså det första problemet är att vi inte har en enväldig kung.
1: Nej, precis.
0: Så att det faller ju redan på den punkten. Och det är trist att de har den här kommittén. Men det är ändå kungen som delar ut de här ordnarna. Och det är en kommitté som leds av kungen. Och sen så tror jag att de har en ordning att regeringen ska godkänna och sånt där. Men det är ju kungen, och om man tittar på som sitter i den här kommittén, så är det ju liksom nära medarbetare till kungen. Alltså väldigt liksom kungalojala. Det är inte som att de har kvoterat in några jävla sossar som sitter i den där kommittén. Utan det är ju liksom någon gammal hovmarschalk och du vet, sådana här typer av hovmänniskor och sånt där. För mig känns det väldigt naturligt och enkelt att ha tillvara på de uppenbara positiva sakerna. Och jag skulle också vilja säga att oavsett vem som får de här utmärkelserna, så är det från ett anti-egalitärt perspektiv, så finns det ändå ett egenvärde i att överhuvudtaget peka ut vissa människor som bättre än andra. Även om de inte objektivt är bättre. Det viktigaste är att vi har ojämlikhet och hierarkier. Inte att varje person har exakt rätt plats i hierarkin vid varje givet tillfälle. För det är en utopi. Det kommer vi ändå aldrig ha. Men nu har vi den här institutionen med de här anorna, och ja, det handlar om relationen till monarken, men det handlar också mer generellt om ett officiellt erkännande av att vissa människor är bättre och viktigare än andra. Och det var precis därför som man genomförde ordensreformen 1975. Jag tycker det är en ganska viktig poäng. Alltså, det hade varit en debatt i flera generationer där diverse folkpartister, frisinnade som de kallades då, de gnällde över det här med att ordensväsendet innebar att alla inte var lika. Att alla inte hade samma ställning. Om inte alla kan få medalj, så ska ingen få medalj. Det var ett av resonemangen faktiskt. Som det låter som så här, ett retarderat sätt att hantera griniga småbarn. Men sådan är liberalismen. Så det var det som påfördes oss. Och det var så de tog ifrån oss den här institutionen. Nu har vi skakat av oss det, åtminstone i någon mån. Och vem vet vilka steg som kan tas framöver. Det vore till exempel väldigt spännande om man kunde låta kungen adla människor igen. Det är egentligen samma sak. Det är en del av samma historia. Så ordensväsendet är historiskt en sorts modern version av det medeltida adelsväsendet. Så adeln är egentligen någonting ännu äldre. Och man började dela ut ordnar delvis för att det hade börjat gå inflation i adelstitlarna. Det var för många som fick bli som grevar, friherrar och allt det där. Så att då börjar man med ordnar istället som en adelstitel light. Så att jag vet inte om jag är för att kungen ska börja få adla människor. Men det är en fråga som väcks. Och om det skulle bildas någon sorts debatt och opinion kring den saken. Om det finns någon där ute som säger att kungen ska få adla folk igen. Så skulle jag absolut ge mitt lilla stöd till det. Och om det finns någonting som skulle kunna leda till den typen av utvecklingar så är det den här typen av saker. Man börjar dela ut ordnar igen.
1: Men du, jag måste fråga dig. Om nu kungen, vilket jag tycker skulle vara välförtjänt, skulle få den makten och så ringer det i telefonen i Prag och han säger: Martin, det är Carl Gustav, jag tänker adla dig. Skulle du vilja bli adlad av kungen?
0: Ja, självklart. Absolut. Tror jag skulle tacka nej till att bli adlad av min konung.
1: Ja, men du men du måste skämta. Du devalverar ju allting. Alltså, det finns ju det här dubbelsidiga.
0: Jag skulle inte vilja vara medlem av ett riddarhus som skulle acceptera mig som medlem. Det är en marxiansk princip, antar jag. Men visst, nej, det skulle devalvera institutionen om de ville adla mig. För att varför skulle de göra det? Men om det fanns något rimligt skäl att adla mig så att kungen faktiskt ringde mig. Klart det skulle tacka ja. Det skulle vara fantastiskt. Vilken ära.
1: Alltså kungen är ju inte i någon begriplig mening av ordet kung. Och det ligger liksom. Ska man ha en poäng med adlande och ha ett poäng med ordensväsendet? Alltså adlandet innebär ju inte bara. Jag är den sista reaktionären här. Adlandet innebär ju inte bara att man liksom får en klapp på axeln med ett svärd och stiger upp och nu är du riddare av liten dattenorden. Du förbinder ju också att dö för personen i fråga.
0: Ja, det är mycket att leva upp till, det är sant.
1: Och erkänna honom som din ledare, alltså här ligger du hierarkiska, aristokratiska, att en framstående människa i samhället böjer knä inför någon annan och säger: du är min ledare. Och därmed blir den framstående mannen ett exempel för alla andra mindre framstående i samhället. De tittar inte på den framstående mannen, de tittar på den han böjer knä inför. Man tar ju ett jävla stort ansvar, både för den man låter sig adlas för och för samhället i stort. Och jag kan inte tänka, alltså, man kan inte låta sig adlas av Sveriges sittande kung och sen sitta och höra honom läsa upp sina deklarationer, hålla sitt nyårstal och tänka att är honom jag beredd att gå i döden för?
0: Ja, det är klart att det är inte optimalt. Klart man skulle önska sig att vi hade en annan sorts kung. Det vet jag att jag tycker.
1: Ja.
0: Men samtidigt så tycker jag att det är ganska enkelt och oproblematiskt att se de multipla dimensioner som finns. Det är inte bara Karl XVI Gustav som person. Det tycker jag han är ganska okej. Men säg att han hade trillat av pinn. Det var hans dotter som var drottning. Då skulle det kännas riktigt bittert. Då får man liksom bita ihop, hålla för näsan och acceptera att hon representerar en institution. Hon representerar den svenska nationen. Hela Sveriges historia, det enda som finns. För att om inte den svenska monarkin finns, om vi skulle totalt avvisa den delen av historien, då finns det ju ingen annan elit i Sverige. Det finns ingen annan liksom toppnod i det svenska systemet som förtjänar mer respekt. Och om vi ska ha en chans att överleva så kan vi inte bara hålla på och rynka på näsan och avfärda alla våra gamla institutioner för att de inte är perfekta. De är inte perfekta, de är väldigt bristfälliga, men det är det enda vi har. För mig känns det bara som att det känns inte särskilt problematiskt. Jag skulle inte behöva hålla så hårt för näsan.
1: Men just om man vill vårda, just om ni vill vårda era gamla institutioner, måste ni inte då ställa de gamla institutionerna mot de som finns nu? Man måste väl våga vilja våga göra en reaktionär revolution.
0: Det låter jättebra tycker jag. Alltså jag tror jag skulle stödja den revolutionen. Hur skulle den se ut? Vad skulle den gå ut på?
1: Det ska, måste jag ha ett eget program om det.
0: Den mest reaktionära revolutionen jag kan tänka mig på rak arm i Sverige som liksom är någorlunda har någon sorts förankring i Sverige. Det skulle ju vara att göra Karl den 16 Gustav till en riktig kung, till en enväldig kung och avskaffa den kvinnliga tronföljden.
1: Men han vill ju inte. Han vill ju avskaffa den kvinnliga tronföljden.
0: Då hittar vi någon som vill. Hans son kanske ändrar sig när vi har hängt hans far.
1: Ni måste då. Nej men alltså, jag vill inte, det här är ingenting jag koketterar med. Så här, det här tanken liksom på en bygga ny adel, ny aristokrati, böja knä för en ledare. Alltså det, jag tror folk skulle gilla den tanken. Det låter jävligt bonigt, gilla den tanken. Men liksom, det är nog något som väldigt många människor bär i sitt hjärta att man skulle vilja se en sån ordning. Men om man ser på det som förkroppsligar det idag, va, då det är inte så att det får hjärtat att klappa.
0: Nej, men du vet, om vi bara kan acceptera saker som är perfekta eller som får hjärtat att klappa på ett så finstämt romantiskt sätt.
1: Ja, jag vet.
0: Då kommer
1: vi
0: aldrig kunna acceptera någonting. Då kommer vi aldrig kunna göra någonting. Då kommer vi bara kunna sitta och tjura.
1: Ja, det är de två sakerna jag väljer på. Jag är ju väldigt lagd för att sitta och tjura. Men just därför menar jag att det måste ju för guds skull gå och... nu har vi talat vackert om poängen med ordnar och ridderskap. Då måste vi kunna gå vidare också och säga att man gör det på riktigt. Och det måste inte det innebära ett radikalt avståndstagande från till exempel det sittande kungahuset.
0: Om det fanns ett bättre kungahus, om det fanns en bättre kung som vi kunde tillsätta, då skulle jag skulle ställa mig bakom en reaktionär revolution som skulle sätta en riktig kung på en riktig tron i Sverige. Det skulle jag absolut göra. Men frågan är, vem är det? Vem är vår riktiga kung? Vem ska kliva upp och göra det jobbet?
1: Heter Gyllensporre.
0: Ja, absolut. Ja, Gyllensporre. Gyllensporre, han verkar ha råg i ryggen. Kung Dionysos den första.
1: I och för sig, det har en jäkla klang.
0: Ja.
1: Ja, alltså det är problematiskt där. Det är bara det att den, ja, just det, jag ska ta det väldigt kort. Alltså min återuppväckta svaghet för att böja knä för en ledare och så vidare. Det kommer så att jag läste en fantastiskt kapitel i en bok om loger i den tidiga arbetarrörelsen. Och de var extremt hierarkiska och man ingick alltså ungefär som en maffiafilm. Liksom. Det var blodseder och underkastelse och hela den första internationalen byggde på den typen av loger och ordensväsende. Tyvärr hatade Karl Marx den företeelsen så att han lyckades mosa allting sådant. Det var lite synd.
0: Vänta du. Hela den moderna socialdemokratiska rörelsen var ju själva verket ett frimurarprojekt.
1: Nej, alltså det är inte riktigt så enkelt. Det där kräver också ett extra program. Alla som håller på med konstiga riter och så vidare är inte frimurare. Men en del var det. Men jag tror det finns en obändig lust hos människan, den normala människan, att liksom ingå i ritualiserade sammanhang och bejaka en meritokrati och sin egen plats i denna meritokrati, även om man inte befinner sig i toppen. Någonting har försvunnit Så det är lite vackert med att man bara delar ut ordnar igen. Och ändå är det bara ett blekt återsken av vad människor egentligen behöver, tror jag.
0: Ja, jag tror också att det finns något där djupt, och kanske inte bara djupt, kanske även närmare ytan. En sån här önskan, en sån där behov. Det finns ju ändå en orsak till att den här reformen, den här kontrareformen, har genomförts just nu. Och ja, som jag varit inne på tidigare, jag försöker se bortom de specifika personerna och se till just det här meritokratiska, hierarkiska, upphöjande, att det är tillbaka. Och sen just nu så är det kanske liksom general turken sporre som folk förväntar sig upp till och så vidare. Och det är kanske det enda som svenskarna är kapabla att se upp till just nu. Det är kanske den nivå de är på nu. Men ja.
1: Bettan och Dennis, det är liksom...
0: Vi kanske inte behöver prata så mycket om just Bettan. Det där känns lite problematiskt. Jag känner bara att
1: ja, men jag förstår det där. Det är bara gruffig i tanken på hur det borde vara. Men jag ser problemet. Och det är i alla fall inget dåligt steg. Va? Så att,
0: Du får glädja dig åt, som du säkert gör varje dag när du vaknar på morgonen, att du inte är svensk.
1: Ja.
0: Vad heter förresten kungen av Jugoslavien?
1: Nu hörde jag ingenting.
0: Jo, vad heter förresten kungen av Jugoslavien? Vad heter din kung?
1: Hallå?
0: Sa jag ett magiskt förbjudet ord som upplöste den elektroniska kopplingen till Solna?
1: Har vi störning sen? Alltså, hörde jag kung och Jugoslavien?
0: Hör du mig nu, Boris?
1: Ja,
0: Hör du mig nu? Har vi kommit tillbaka?
1: Ja, nu hör jag dig.
0: Ja. Jag sa det att den här förhatlige Karl XVI Gustav, han är ju tack och lov inte din kung. Men vem är din kung? Vem är kung av Jugoslavien?
1: Nej, alltså jag hade ju kejsar Franz Josefs rättmätiga efterträdare för sydslaverna. Och det var ju Josip Broz Tito. Alltså han erövrade makten och byggde en ny aristokrati.
0: Mm.
1: Så att det är min senaste kung, nu har jag ingen. Jag letar förtvivlat.
0: Har inte tittat någon efterträdare? Någon arvinge?
1: Nej, det är problemet med alla som börjar bygga en ny aristokrati. Alltså att säkra sin egen arvsföljd och att säkra riket med rätt sorts förläningar. Och det misslyckas han helt enkelt.
2: Radio Bubbla.
0: Apropå de här diskussionerna om kriminella klaner. Så var också en länk som någon tipsade om som är intressant där. Uppdrag granskning har gjort, måste vara brist bara häromdagen, ett reportage om hur de här klanerna jobbar i, ja det kanske lite det här som Mats Löfving säger då, i hur de tar sig in i näringslivet och jobbar. Och jag har tyvärr inte sett programmet, jag kan inte redogöra för det på ett bra sätt egentligen, men det handlar om Sigtuna, där Peab, byggföretaget Peab, har byggt en ny kyrka åt den syrisk-ortodoxa församlingen. Och i utbyte mot att man har fått det här uppdraget så har man gjort en mängd andra väldigt intressanta saker. Till exempel då så har man sponsrat det syrianska fotbollslaget, lokala fotbollslaget. 10 miljoner har man pumpat in i fotbollslaget. Och man har renoverat en pizzeria som ägs av en nyckelperson. Och man har också donerat 2 stycken valstugor till Socialdemokraterna. 386 000 kronor i valstugor. Så det är en ganska, jag har inte sett programmet då, men det verkar vara en ganska, ganska solklar och öppen sorts korruption. Det är väldigt intressant att se upplagt på ett bräde på det sättet. Hur transaktionellt det svenska systemet är. Och att på den ena sidan sitter de här klanerna, i det här fallet då syrianerna.
1: Ja, nej, men det är så här fascinerande, ett triangelutbyte, alltså pengar och jobb från Peab till syrianerna. Och utbyte för detta så röstar syrianerna på sossarna och sossarna ger värdefull mark till Peab att bygga på. Och man undrar liksom hur många andra ställen detta förekommer på i landet. Peab är ju ett ganska korrupt företag. Det är ju störst i landet, och man ska komma ihåg att en tredjedel av alla mut- och korruptionsbrott som folk är dömda för i Sverige är just inom byggbranschen. Och det här är det femte stora grejen som Peab är inblandad i bara de senaste åren. Så att en obehaglig solkapitalism, och kommer in klaner där också, då det kan bara leda till stärkande av sossarnas ställning.
0: Ja. Jag tror det finns hur många sådana här situationer som helst i hela Sverige, i varenda, inte varenda kommun, men i, liksom, i dussintals kommuner så finns det stora korruptionsarvor av det här sättet. Det är bara Uppdrag granskning har bara granskat Sigtuna här.
1: Ja.
0: Vad skulle, om det bedömdes som medialt intressant, skulle man kunna göra motsvarande reportage från alla städer av liknande storlek och uppåt.
3: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fnordspotting, belys etablissemangets ansvar för samhällskollapsen. Opinionsbilda civiliserat men skoningslöst. Och låt 2018 bli året åsiktskorridoren krackelerar fullständigt. Ja, jag är osäker på om det är Fnordspotting som är i hög form eller om vi har bubbleredaktörer. Som är särskilt entusiastiska över vederbörandes blogg. Vi har alltså två länkar i Fnordspotting i opinionsavdelningen just nu. Dels den här som handlar om opinionsbildning under valåret. Och sen en annan länk om att man talar för lite klarspråk om att det skulle vara väldigt dåligt för Sverige. Sverige skulle bli ett mycket sämre land om 30% av befolkningen var muslimer. Mm. Till följd av massinvandring och folkutbyte. Och det är roligt att se att Fnordspotting tar de här kanske lite mer aggressiva, radikala inställningarna. Alltså inte det att Fnordspotting brukar vara mesig, men jag får lite grann känslan av att det finns en underliggande frustration och en ambition om att lägga i en högre växel. Samtidigt så undrar jag lite grann. Jag kastar ut den här frågan i etern eftersom Fnordspotting är en väldigt klok och genomtänkt person. Vad ska vi göra egentligen i valrörelsen? Det låter som att Fnordspotting har en idé om att just under valrörelsen så är det särskilt det finns särskilt potential. Valrörelsen 2018 är viktig, säger Fnordspotting. För det kan bli slutet på en era, början på en annan. 2022 kommer problemen vara så uppenbara och Sverigedemokraterna sannolikt så normaliserade att helt andra regler gäller. Låt oss därför bli den sida som skriver historien.
2: Ja, det får du. Jag är inte riktigt säker på vart han vill. Så att du får gärna uttolka honom för mig.
1: Det jag också. Det är därför jag vill kasta ut frågan till Fnordspotting. Jag skulle vara nyfiken på vederbörandes reflektioner kring det här. Som det ser ut just nu. Som det just idag ser ut just nu inför valet. Så vet inte jag. Jag vet inte ens vad man kan hoppas på. Inte ens om Sverigedemokraterna fick egen majoritet tycker det ser ut som att det skulle hända något av betydelse. I bästa fall då kanske några kortsiktiga åtgärder som skulle liksom stilla blödningen eller något sånt där. Men det behövs ju någonting helt annat i politiken. Jag har ju liksom in i det sista varit hoppfull. Jag har försökt vara optimistisk om att det ska komma ett annat politiskt alternativ. Att faktiskt att valet ska kunna bli meningsfullt. För att det finns någonting annat som man kan rösta på. Men hittills har det inte dykt upp någonting. Jag har inte helt hållet gett upp fortfarande. Men det ser ut just nu som att det här valet blir lika meningslöst som alla de andra.
2: Ja, för det är oerhört svårt att uppå. Alltså, en sak att man alltid ska kämpa mot idioti och dumhet. Då har man ju fullt upp att göra. Men att göra det till tron att det skulle bereda vägen för ett bättre politiskt alternativ innebär att man tror att det finns ett bättre politiskt alternativ. Och som du säger, jag har svårt att se detta. Vi pratade nyss om Dan Eliasson. Jag menar, det går ju inte för de borgerliga partierna att hojta om honom nu. De har ju liksom själva gett honom maktpositioner tidigare innan sossarna kom till makten och inte haft några problem med det och ansett att han är kompetent och så vidare och så vidare. De har praktiskt haft möjligheten att visa vad de står för om de skulle vara ett icke-etatistiskt, mer frihetligt alternativ och ett skattesänkande block, och det är de ju inte. Det är ingenting som skiljer dem från sossarna och Miljöpartiet, och det är därför det pågår så frenetiska förhandlingar nu om olika möjliga konstellationer efter valet. Vi kan få vilka regeringsallianser som helst. Alltså till och med Miljöpartiet har sagt att de kan tänka sig att regera med Moderaterna. Det är en politisk klass, det är ingenting som skiljer dem åt. Och det man ska göra är givetvis att bekämpa alla dumheter och, som man säger, få åsiktskorridoren att krackelera. Och det är bra på många sätt, men man ska inte, tror jag, förledas att tro att den har krackelerat, att det kommer att kliva fram någon nytt regeringsalternativ. Då skulle vi ha anat möjligheten till ett sånt för länge sedan.
1: Ja, jag är till fram emot att se hur Fnordspottings kämpaglöd ska kanaliseras. Det är framför sig att vi tvingar makthavare på reträtt. Ända tills valrörelsen för deras del blir en kanossavandring på bara knän. Ja, vi får se.
2: Ja, även om man skulle tvinga dem till muntlig reträtt i vissa frågor, va? Blir det ingen reträtt i praktiken. Det är bara att titta på de senaste 2 årens politik där regeringen har förflyttat sig i ord, i ordnings- och invandringsfrågan. Har du sett några praktiska resultat av detta? Nej.
3: Mm. Tack älskling, en grundig.
4: Mm.
3: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling, en grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla.
6: Nya dokument om mordet på JFK pekar vagt mot KGB som anstiftare. Säger mer om Bidens nutida konflikt med Putin än vem som låg bakom mordet. JFK var likt Trump en man som motsatte sig interventionism och kunde tala direkt till folket. Men var betydligt skickligare politiker, vilket han fick sota för. På helgerna så lägger Morgonposten in en lite annorlunda växel. Inte lika starkt fokus på hårda nyheter utan mer fokus på tillbakalutad helgläsning. Och den här helgen så fick vi ett fint exempel på det. Apropå ett dokumentsläpp som ägt rum i USA. Så att John F. Kennedy sköts för 58 år sedan. Men fortfarande så finns det massa hemligstämplade dokument. Så nu häromdagen så släppte man från amerikanska statens sida 1500 dokument till. Det finns fortfarande 10 000 dokument som är hemligstämplade och ska vara hemligstämplade länge till för att de är så känsliga. Men pö om pö under flera årtionden så har man offentliggjort hemliga dokument. Och det är alltid lite happening när det händer givetvis. Folk är väldigt intresserade därför att folk är intresserade av Kennedy-mordet. Kennedy-mordet som fortfarande är, jag vet inte om Kennedy-mordet officiellt är olöst, men i praktiken är det olöst därför att det finns fortfarande så många teorier som florerar. Det finns ingen konsensus om vem som sköt honom, varför han sköts och så vidare. Och jag tror man kan säga att åtminstone med avseende på den moderna era, den moderna liksom, kulturen, så är Kennedy-mordet lite grann som konspirationsteoriernas moder. Jag vet att det finns massor med här liknande idéer som är äldre. Men det är lite grann så att alla vägar leder tillbaka till Kennedy-mordet när man diskuterar konspirationsteorier. Och definitivt i USA. Nu för tiden har vi 11 september som är en sån här otroligt stark magnet för konspirationsteorier. Men originalet var lite grann Kennedy-mordet. Och det finns ju massor med teorier. En av teorierna som alltid gjorde omlopp är att det var Sovjet som gjorde det. Och det finns ju en tydlig koppling där till Lee Harvey Oswald som har pekats ut som skytten. Även det är omstritt om det var han, om han var ensam och så vidare. Men Lee Harvey Oswald var i alla fall en person som hade väldigt starka band till Sovjet. Han var en sorts avhoppare som åkte till Sovjet och sen så kom han tillbaka till USA. Så att han, jag tror ändå man kan säga att han matchar profilen på en sovjetisk agent som skulle kunna göra en sån här sak. Åtminstone i vissa avseenden. Och så finns det en massa andra teorier. Några av dem som berörs i den här artikeln är till exempel en maffiakoppling. Att det var olika typer av underjordiska kriminella grupper som dödade Kennedy. Eller eventuellt exilkubaner som ansåg att Kennedy stod i vägen för ett maktskifte på Kuba för att kasta ut Castro. Men det som, om man tittar på de här dokumenten då, så verkar det som att de drar lite grann Sovjetspåret. Eventuellt de utvalde då för att kasta blickarna österut mot Moskva. Och passar väldigt bra in då i Bidens hans ordkrig med Ryssland och pekar ut Putin som en onding och så vidare. Ja, Putins föregångare i Kreml, de dödade Kennedy. Men i den här artikeln som är skriven av dig, Boris, jag säger det också, jag tror inte jag glömde nämna det. I den här artikeln så så leder du oss igenom en annan typ av resonemang som säger att det förmodligen inte var den italienska maffian eller kubanska maffian eller Kreml-maffian i Moskva, utan förmodligen någonting mycket mer på hemmaplan, mycket, mycket närmare, och att det har mer att göra med den amerikanska krigsmakten och även den amerikanska välfärdsstaten. Och dessutom så finns det en fascinerande parallell med Donald Trump här, likheter och skillnader. Kan inte du berätta lite mer, Boris?
2: Det kan jag. Jo, men en sak man ofta, alltså det är väldigt intressant att se hur Kennedy-bilden är idag. Alltså det, då och då dyker det upp såna här, de har ju viss en glamour och romantik och sorgliga öden och så vidare kring sig, förutom att John F. Kennedy blev skjuten. Det kommer då dokumentärfilmer om klanens historia och så vidare. Och man skriver alltid om medlemmar av den. Och bilden som är skav, alltså det är en bild som finns nu och som återkommer också några aktuella biografier. Det är ju av en, man nästan sjukt mycket man betonar liksom hans kvinnaffärer, och han hade väldigt många. Men sen gör man honom också till en man med mycket kvinnaffärer, väldigt amoralisk, men på ett annat plan moralisk, att han liksom var en föregångare till medborgarrättsrörelsen. Men det problematiska är att man ser också Vietnamkriget som någonting som han startade och som sen bara eskalerade. Så att det är den bild som finns. Men tittar man på honom, hur han var, så är det sen en sak som diskuteras väldigt lite, och det är att han de facto inte hade någonting alls att göra med eskaleringen av Vietnamkriget. Han var dels motståndare till att man överhuvudtaget skulle tillåta delta i skapandet av Sydvietnam. Han motsatte sig under sin tid som senator. Och när han hade skickat dit sitt eget folk, han byggde en väldigt stark stab. Han skickade dit två av sina tunga män, bland annat nationalekonomen Galbraith, kom tillbaka och sa att vi kanske ska strunta i det här. Och Kennedy lyssnade på de här två tunga rådgivarna och fattade beslutet att vi ska dra oss tillbaka. Vi kan ge dem pengar, vapen, vi kan lämna rådgivare, men trupperna börjar dras hem nu. Det finns också mycket noga noterat i Robert McNamaras dagböcker, alltså det här beslutet. Och McNamara tyckte att det var själv att det var ett väldigt rationellt beslut. Man hade inget där att göra, och han kunde också som Kennedy säga att det är inte ett krig som kan vinnas. Inte vårt krig att utkämpa. Då kan man ju se, och 50 dagar senare blir han skjuten i Dallas efter beslutet som var utannonserat. Nu börjar vi hemtagningen på riktigt. Och det var en kille med hårda nypen. Han sa att så här, när han väl bestämt sig och sagt att så här gör vi, då gjorde man så. Och det här är någonting som det militärindustriella komplexet knappast kan ha gillat. Man såg framför sig att men vi ska skicka jättemycket folk och vapen till Sydostasien. Nu kör vi. Som presidenten säger, vi kör hem. Och det här är någonting som är typiskt för säga, John F. Kennedy och den tidiga generationens Kennedy. De var faktiskt isolationister. John F. Kennedys pappa, en mycket mäktig man i sin egen kraft, byggde stor egen förmögenhet, blev en stark politiker, utmanade Franklin D. Roosevelt. Han var till och med motståndare till att pappa Kennedy var mot att man skulle gå in i första världskriget. Inte vår sak, sa han. Och han var också mot att man skulle delta i andra världskriget. Och det är samma sak där med svartmålningen av pappa Kennedy. Han framställs väldigt ofta, om man tittar på sina minnesartiklar i magasin och tidningarna säljbilagor om klanen Kennedy, som att han byggde sin förmögenhet på spritsmuggling och att han var pronazistisk. Han tyckte helt enkelt att Amerika ska sköta sitt, Europa får sköta sitt. en ganska rimlig hållning. Men vi ser liksom här hur man plockar bort och målar om människohistorien för att det ska bli svårbegripligt. Och Kenny var väldigt tydlig på, John F. var tydlig på detta också, att vi sätter Amerikas intressen främst. Han var också en väldigt stark motståndare till utbyggen av sociala välfärdssystem och en stor stark stat. Han ansåg att staten skulle garantera människors frihet, och alltså en klassisk liberal. 5 månader efter att Kennedy är skjuten så utannonserar då vicepresident Lyndon B. Johnson, som har efterträtt honom, att nu ska vi bygga The Grand Society. Och det gjorde man också. Då kommer den här, alltså jag tror inte alla förstår vilken bidrags- och transfereringsstat USA är också, men det kommer i och med Johnson, och det gör det ordentligt. Och Johnson var ju skolad under Franklin D. Roosevelt, var en New Deal-man, korrumperad, makthungrig. Så att om vi har en stark president som motsätter sig både tanken på en stor utbyggnad av staten och en stor liksom världspolisroll, då finns det väldigt starka skäl för den djupa staten att göra sig av med honom. Och det tror jag är ganska säkert att de gjorde också. Jag kan bara säga att det som inte tas upp i artikeln är att det är rätt fascinerande att se hur man nu försöker omvandla John F. Kennedy till en slags medborgarrättskämpe. Ska jag uttrycka det milt, så hade han väldigt lite förståelse för medborgarrättsrörelsen. Det hörde också till familjens. Irländare hade väldigt sällan detta, har det nog fortfarande, tror jag. Speciellt om de kommer Kennedys miljö.
6: Mycket, mycket intressant. Jag tror aldrig vi har pratat ordentligt om Kennedy-mordet i Radio Bubbla förut. Vi konstaterade här om kvällen att vi förmodligen inte har gjort det. Härligt att kunna boka av den också. Och så blev det lite helg Kennedy-mordsmys. Även i radio, så som i morgonposten, så och i radiobubbla.
7: UNESCO föreslår att lägga till Venedig på lista över hotade världsarv om inte myndigheterna tar tag i att skydda staden från problem som massturism och klimatförändringar. 2021 förbjöds större kryssningsfartyg efter UNESCOs rekommendation. Venedig är en av den europeiska civilisationens verkligt stora och viktiga städer, och inte bara en stad, utan en stadsstat givetvis, och en egen nation. Och inte bara det, Venedig är en stad som under långa historiska perioder har haft ett eget imperium, ett handelsimperium i grunden, men också en dominerande militärmakt i många hundratals år. Det är kanske inte helt unikt i världshistorien, men man får liksom gå tillbaka till antikens Aten eller något sånt där för att hitta en så mäktig inflytelserik stadsstat som har gjort så mycket avtryck i historien. Venedig är intressant av många skäl, men ett av skälen är att man hade ett väldigt unikt styrelseskick under den här perioden som varade i mer än 1000 år. Alltså från medeltiden till slutet av 1700-talet. Venedig, det kallas ju för en republik. Republiken Venedig. Och det var en republik, men det var en ovanlig sorts republik som bland annat hade starka monarkiska inslag, i det att man valde en regent, en doge. Och man hade också en stark aristokrati som valde dogen. Så att Venedig var egentligen, tror jag man kan säga, en rätt välordnad aristokratisk ordning där ett antal familjer delade makten mellan sig på ett remarkabelt stabilt sätt under många, många århundraden, i 1000 år. Och det finns många historiska tänkare, inklusive Machiavelli, den store Niccolo Machiavelli, som kanske är den allra viktigaste, största tänkaren kring politisk teori i den moderna världen. Han menade att Venedig hade det bästa statsskicket som mänskligheten någonsin lyckats skapa. På sätt och vis var det en sorts syntes av alla de här olika motstridiga tendenserna som människor har liksom brottats med och som har beskrivits ända sedan antiken. Alltså de här klassiska cyklerna till exempel som beskrevs av till exempel Platon och Aristoteles, där man går från aristokrati till oligarki till demokrati till despotism och så vidare. Men ingen av de här styrelseskicken är stabila, utan de bereder alltid väg för nästa iteration i cykeln. Så ett av de mest klassiska problemen inom politisk filosofi överhuvudtaget. Och republiken Venedig var kanske det närmaste vi någonsin kom att bryta cykeln genom att kombinera alla olika formerna på en och samma gång. Genom att kombinera republik, monarki, aristokrati, demokrati. Och om vi har dem allihopa samma gång, så kanske vi kan uppnå en sorts stabilitet. Det är en sorts en romantisk tanke om Venedigs politiska historia. Ja, på flera sätt, Venedig var under sin storhetstid, sin långa storhetstid. Det var en sorts höjdpunkt av vad det moderna Europa någonsin kunde frambringa. Så det finns liksom en särskild sorts ironi nu när den europeiska civilisationen håller på att gå under. Så håller Venedig på att gå under. Bokstavligt talat, rent fysiskt, håller Venedig på

0: Nu bor det mindre än 50 000 personer i Venedig. Alltså i den klassiska stan som man tänker på den här. Med alla kanalerna, gamla stan. Som är egentligen som en ö som ligger mitt i en lagun. Och sen så finns det också på fastlandet finns det något annat. Men det vi tänker på som Venedig, det är den här klassiska stan som ligger ute i lagunen. Men de som bor där, de få som bor kvar, de känner mer och mer att det är ingen riktig stad längre. De bor i en sorts liksom ultra-exploaterat friluftsmuseum. Boris, kan man göra för reflektioner kring Venedigs undergång?
1: Ja, det är att det på något sätt är planerat, känns det nästan som. Förutom vad man ofta glömmer bort, va? Det är bra att du tog upp deras historia där. Därför att de var ju egentligen ett av de stora värnen mot islam och det ottomanska väldet. Hade inte Venedig funnits så kunde turkarna ha kommit mycket, mycket längre. Att Venedig lyckades hålla dem stången och då samla andra europeiska stater till kamp mot turkarna. Det har vi att svara och tacka vår smala lycka för faktiskt. De brukar ofta ta upp liksom belägringen av Wien, att man slog turkarna där. Men turkarna var ju då försvagade av Venedigs hårdnackade kamp för att försvara sitt medelhavsimperium. Det sög musten med turkarna. Så jag har väldigt mycket att tacka dem för. Och även när de befann sig på nedgång så uppvisar de ju ett monumentalt hjältemod i sin kamp mot Italiens enande. De var de sista som krossades och tvingades uppgå i det nya riket. Tråkigt. Och detsamma har ju hänt med deras konkurrent i Medelhavet, Dubrovnik, alltså republiken Ragusa, som hade ungefär samma styrelseskick fast ännu mer hårt reglerade än vad Venedig hade. Så att det finns ju jättemycket att studera för, just som du säger, när det gäller hur bygger man en stat som varar och en nation. Sen kan man liksom tänka, man kanske skulle sjunker priserna och staden kanske man skulle köpa på sig ett hus, men det ändå var jäkligt dyra. Men just det här med att det är medvetet, alltså på något sätt så ingår det i bortsopandet av den europeiska historien, att man har förvandlat staden i det allmänna medvetandet till liksom kanaler, sjungande gondoljärer, lite pittoreskt förfall sådär. Det är staden går ju liksom inte att rädda, och när UNESCO går in och ska världsarva den i tron att det ska hjälpa på något sätt, så är det ju bara idiotbilden av staden som man ska rädda som ett säte för kultur och romantik ungefär. Det är ingenting att bevara. Den stenhårda republiken som stod pall så länge, det är inte den man vill bevara minnet av och som man kommer att propagera för och folkbilda folk om. Så att vi får det man kan göra med staden, att bevara den i sitt minne och studera dess historia. Och sen, det blir lite vackert om den sjunker som en slags Atlantis som våra barnbarnsbarn kan prata om.
0: Det är inne på att det finns någonting romantiskt och kanske lite mörkt men vackert om staden faktiskt bara sväljs av Adriatiska havets vågor.
1: Ja, den vill inte vara med längre.
0: Jag hoppas ju generellt på mycket klimatförändringar och att det ska bli varmare på planeten och gärna för mig att havsytan höjs och så vidare. Det låter toppen tycker jag. Kanske Venedig skulle vara en av saker som man tänker, men inte Venedig, det är ett problem. Och de har ju tack och lov, vi har pratat om det förut i bubblan, att man har byggt de här nya vallarna för att skydda mot högt tidvatten. Så de har skyddsvallar som har byggts nu för att stoppa de värsta värsta vattenolyckorna. Men jag blir lite, precis som du säger Boris, att det kan köpläge nu på att köpa litet hus i Venedig. Problemet är bara att det är så enormt mycket turister. Det drar ju alltid ner när man är på ställen som är turister. Samtidigt kan du bygga upp en ekonomi som kan vara intressant att interagera med. Man kanske inte skulle vilja ha det som sin primära bostad, men man tänker sig att man ska ha någon liksom som en övernattningslägenhet i en stad i närheten av, eller i samma region där man bor. Kanske man kan bo på landet norr i

0: Italien. Sen har man en liten, alltså en här litet kanalhus i Venedig. Och man kan få dem för sån här typiska italienska brakpriser nu för att alla flyttar ut. Det låter som en, skulle vara en ganska intressant köpläge.
1: Mm. Jag får kolla marknaden.
0: Jag tyckte det var intressant också det som stod i bubblarubriken att de, det här med UNESCO. Det som du säger, de slogs mot turkarna och mot de andra medelhavsimperierna och allting liksom. Men nu står de inför sin riktigt stora fiende, FN.
1: Ja.
0: Som säger att nu jäklar, tar ni tag i era problem. Annars så sätter vi upp er på svartlistan. På den fruktade svartlistan. Så jag var tvungen att kolla upp då, vad är det här för någonting, den här listan? Och det är en särskild lista som UNESCO har över. Det finns ju hur mycket världsarv som helst, särskilda världsarvsplatser. Men det finns en lista bland de som är hotade. Och det är en riktigt, riktigt hård åtgärd som FN kan vidta. Att säga att det här världsarvet är i fara. Vilket betyder då att då krävs det jättestora insatser, kanske internationellt samarbete. Så det skulle vara ett sätt att liksom, jag vet inte, skamma Italien. Jag vet inte om de kan få, jag tror inte ens de kan få böter. Men på något sätt kan det bli väldigt, väldigt pinsamt. Och de har tydligen gjort det tidigare. Bland annat Kölnerdomen. Den stora, vackra, gamla, gamla gotiska kyrkan i Köln. Den blev tydligen svartlistad som ett hotat världsarv för ett antal år sedan. För att de skulle bygga några skyskrapor på torget där runt omkring. Och det sa de, det får ni inte göra vid domen. Så då satte de upp den världsarvshotlistan tills de ställde in byggplanerna. Och så såg jag att gamla stan i Odessa är på hotet världsarvslistan nu. Och de eventuellt ska de sätta upp gamla stan i Kiev och Lviv också. Men det var riktigt. Och jag ska säga så, det är inte bara FN som agerar ensidigt här. Utan det är faktiskt så att Venedigs borgmästare har varit ute och vevat. Och bett UNESCO att göra det. Snälla, sätta upp oss på svartlistan. För då får jag mer liksom hävstång mot... I mina förhandlingar med regimen i Rom. Jag vet inte riktigt vad man ska tycka om det.
1: Men alltså rimligen måste hamna på listan måste väl innebära att man då stöder stadens att staden börjar försöka återerövra sitt territorium. Tala om grekiska öarna till exempel. Kreta.
0: Ja, Kreta är en väldigt trevlig ö som har varit under ett väldigt dåligt styre väldigt länge.
1: Ja.
0: På tiden att Venedig styr upp Kreta igen. Ja, jag hoppas att den här UNESCO-manövern är en sorts fint. Att egentligen är första steget till att återupprätta det Venedigs imperium.
1: Äntligen.
0: Vi får se om det faktiskt blir så. Det jag tycker är konstigaste, jag tror vi pratade om det för några år sedan i Röde Bubbla. Det är det här med att man kan bara inte få liksom, kan man inte ta sig samman och ta betalt för alla de här turisterna som kommer i stan. Det måste prompt vara gratis att vara i Venedig. Och det är kanske någonting som gör att jag inte tycker så synd om dem. Därför att om man bara satt ett pris på den här resursen, som uppenbarligen är en ändlig resurs, och det är väldigt mycket problem att den överexploateras. Mm. Så säg så här, att om du ska gå av kryssningsfartyget i den här hamnen, det kostar 1 000 spänn. Eller 2 000 spänn. Eller 10 000 spänn. Hur mycket som än behövs för att få ner turismen till en rimlig nivå. Den nivå som lokalbefolkningen är bekväm med. Det skulle dessutom leda till mer kapitalstarka turister. Som kan bidra mer till den lokala ekonomin. Kanske få igång liksom fastighetsmarknaden och allt möjligt. Det är så enkelt. Det skulle vara så enkelt att lösa liksom deras centrala problem. Det här med turismen. Om de bara ville ta till en liten, liten, liten marknadsmekanism. Men de kan bara inte finna det i sig att sätta ett pris på sin dyrbara resurs som håller på att rinna dem i fingrarna.
1: Svårbegripligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Like I never loved before. You know. You're my little teenager. Who could ask for more? You know, I still remember on that village green. I love you, honey child.

0: Radio Bubbla.
1: SVT hänger ut personer som försökt behålla sin egendom. Utgår från självrättelser till Skatteverket. Ja, det här är någonting som kommer till oss från Uppdrag granskning. Om jag har förstått saken rätt. Ja, jag tror att det här är Uppdrag granskning senaste knäck. Deras senaste stora avslöjande. Uppdrag granskning gör ju bra saker ibland. Det är en av de få redaktioner som vi har i Sverige som då och då gör ett riktigt grävjobb och ett avslöjande. Och ofta är man ju glad någonstans. Det är ju hemskt att de finns, att de finansieras genom att de snor pengar från oss alla och så vidare. Men ändå tycker jag att Uppdrag granskning gör en del intressanta saker ibland. Men nu har de fullständigt hoppat över hajen.
2: Ja, det här är ju bara så deprimerande att få veta att det finns så många uppgivna människor så att de frivilligt rättar sina deklarationer. De har en gång i tiden lyckats rädda några fattiga kronor undan skattefogdarna. Och så ger de upp och berättar att jag har de här pengarna och betalar frivilligt skatt. Alltså det är ju verkligen att underminera samhället och individens frihet att gå med på det här frivilligt. Så på sätt och vis är det bra att deras ryggradslöshet avslöjas, tycker jag.
1: Ja, det här är på sätt och vis en sån här nyhet där alla har fel.
2: Ja.
1: Det händer ju ganska ofta för oss. Det blir ibland en situation att alla har fel, till och med de som har rätt har fel.
2: Ja.
1: Och precis som du säger, Boris, det här handlar ju då om människor som till att börja med så har de betett sig oerhört hedervärt och anständigt. De har valt att undandra sina tillgångar från statens beskattningsmöjligheter. Så de har flyttat sina pengar utomlands, de har gjort något annat smart med det som gör att de kommer inte beskattas nu av svenska Skatteverket. Fantastiskt, ett föredöme för oss alla. Ett enkelt faktum som alla kan inse om de bara reflekterar i 30 sekunder. Att om alla gjorde så, eller bara om fler rika människor gjorde så, om en ganska stor andel av alla människor som har substantiella resurser gjorde på det här sättet, då skulle hela den svenska statsapparaten kollapsa. Den skulle tyna bort.
2: Och det som gör mig så förbannad, det är att så oerhört många människor fortfarande fast i det här tänkandet att det är fel att undanhålla skatt, för då tar man maten ur munnen på åldringarna på långvården ungefär. Och det är inte sant. Staten idag tar ju maten ur munnen på åldringarna på långvården, hur mycket pengar vi än pumpar in i staten. Och sätter pengarna på genuspåsar på Malmö stadsbibliotek istället. Det är alltså att skatteflykt är helt enkelt en form av civil olydnad. Man vägrar acceptera att ge den livsfarliga svenska staten mera medel för att förstöra människors liv.
1: Men det här handlar alltså om någonting som kallas för självrättelse. Och det är ett system...
2: Självbefläckelse tycker jag är korrekta ordet.
1: Ja, kärt barn har många namn. Det är ett system som har införs för att då facilitera för de här hjältemodiga civila olydnadskämparna. Att sluta med sitt motstånd och erkänna allting och berätta för staten vilka tillgångar de har utomlands. Och om de gör det här, om de frivilligt lämnar in all den informationen, då ska de slippa straff. Då ska de bara betala retroaktivt av den skatt som de skulle ha betalat på de här beloppen. Men sen så ska de inte få, de ska inte bli åtalade för skattebrott och så vidare. Så det är en sån här särskild klausul som Skatteverket har för att få in mer av den här informationen. Och i takt bland annat med att man tecknar fler och fler informationsutbytesavtal med olika länder, så får man in fler sådana självrättelser, för att folk inser att ja, men till exempel nu i november när det var, så slöt man avtal med Förenade Arabemiraten. Och det var då det näst sista landet i världen som tecknade sådana under informationsutbytesavtal. Nu är det bara Nordkorea kvar som inte har det. Men det innebär att alla länder där folk rimligen kan göra några investeringar och så vidare har nu det här avtalet, så att de då som satt i november och tänkte att jag har det bra för jag har satt mina pengar i Förenade Arabemiraten, där kommer svenska staten aldrig se dem. De kanske fick tänka om och inse, shit, nu kommer de hitta mina pengar, då får jag göra en självrättelse. Då fyller jag i pappret, berättar vad jag har, då får jag bita det sura äpplet, betala den skatten, Men jag löper åtminstone inte risken då att bli åtalad och få ett värre straff. Så det är den här mekanismen. Och det är så som SVT har fått den här informationen, den här listan på människor. Så att förutom då att det är hjältemodigt och föredömligt att undanhålla skatt, så att det är förkastligt att krypa till korset och börja betala skatt igen. Jag ska inte vara för hård där. Jag ska inte klandra folk. Jag betalar själv skatt. Jag betalar själv ohyggligt mycket skatt. För att jag är kanske feg, pragmatisk, har olika typer av ursäkter för mig själv. Men jag skäms åtminstone för varenda krona skatt som jag faktiskt betalar in. Även om jag känner ibland att jag är tvungen. Det ser nu bara att man är tvungen. Men det är en väldigt dålig grej. Men om man vänder på det här och ser det från SVTs perspektiv, det är då jag tycker att det blir liksom, ja, ytterligare en nivå av sjukt här. Det de gör nu, det är att de stämplar och hänger ut precis den delmängd av de här personerna som valde att krypa till korset.
2: Mm.
1: Och om du är en statsdyrkande, skatteälskande sossetyp på Uppdrag granskning, sitter på SVT, då borde du tycka att av alla rika svin där ute som sitter och håller på sina pengar, det onda krösesar som är roten till allting dåligt i världen. Om det finns några av dem som frivilligt går till staten och säger, förresten, ni har mer tillgångar, vill ni beskatta dem? De borde ju vara, liksom, åtminstone de minst dåliga. De kanske till och med borde vara lite grann lite hjältar. Liksom. Det är sådana de skulle behöva mer av. Om de ska kunna ha SVT finansierat några år till. Men då ska man attackera dem istället. Då ska man hänga ut dem. De som frivilligt vill betala mer skatt.
2: Ja, men jag tror strategin ser ut så här. De vill visa att motstånd lönar sig inte. Alla kryper det. Alltså att kan de visa upp 9000 människor som till slut har krökt rygg. De vet ju att folk sitter ute i stugorna och funderar på precis samma sak som de här 9000. Och då vill man visa att de som en gång har försökt, de har krypit i korset och gett upp. Det är ingen idé. Det är budskapet.
1: Men det är här någonstans som vi går hela cirkeln runt. Och det blir liksom cirkelns slut, så det blir väldigt konstigt. När SVTs granskning är absurd på deras egna premisser, men ändå inte så absurd på våra. För att vi känner någonstans att det här är sympatiskt. Det är bra att vi får veta vilka de här människorna är.
2: Ja.
1: Även om de kanske inte är skurkar liksom, så det är ändå bra att vi får veta. Vilka är det som inte kunde stå på sig utan följde till föga och nu matar in 1,8 miljarder totalt. 1,8 miljarder sedan det här systemet infördes.
2: Ja, det är egentligen obegripligt uppgivet. Men du har ju själv varit inne på en grej här. Att det kan ju också vara personer som tänker så här. Vi har ett exempel på en person som har 2 miljarder och som går med på att skatta för lite över 1 miljon. Man ger myndigheterna ett fläskben så att de, som lite tjocka, trötta hundar, så kastar man åt dem lite extra så de fortsätter att gnaga på. Så har man merparten fortsatt undanstoppat. Det kan ju vara sådana fall också.
1: Ja, som Patrik Hanell som har betalat tillbaka, eller han har låtit dem beskatta några enstaka miljoner.
2: Mm.
1: Enligt uppgift så är en miljardär. Men det finns också andra sätt att använda de här självrättelserna. Därför att om man har haft kapitalförluster utomlands och så rapporterar man in dem i efterhand, så kan man göra förlustavdrag. Och då kan resultatet av en självrättelse bli att man får lägre skatt.
2: Mm. Eller kanske till och med pengar tillbaka.
1: Ja, och det är väl åtminstone, det är väldigt bra då, man säger, om man använder det på det sättet, att minska sin skattebörda. Men det gör inte Uppdrag gransknings verksamhet här mindre motsägelsefullt, tvärtom.
2: Nej, och sen när man hör dem prata liksom, när Uppdrag gransknings ringer upp folk som har själv befläckat sig. Alltså det här gamla bibliska tonfallet, hur kunde du, visste du inte att det var fel? Det är så jävla motbjudande.
1: Att Cameron avgick istället för att aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget var ett genidrag som ställde Boris Johnson schackmatt. Rivalen har redan indirekt medgivit att Brexit inte blir av, enligt kommentator på The Guardians hemsida. Förlåt, Brexit är kattmynta för mig också. Jag kan inte låta bli. Det här är en analys som har gått viral efter att den först postades i jag tror att det var ett kommentarsfältet till en artikel på The Guardians hemsida, så var det någon som skrev en lång kommentar under signaturen Tibbs. Och den fick snabbt massa uppröster, och här har den återpublicerats av Indie 100, som jag tror är en blogg som drivs av Independent, en annan tidning i Storbritannien. Så här har vi en alternativ, en sorts spelteoretisk analys av vad som egentligen hände direkt efter Brexit. Och tesen här är att i och med David Cameron inte gjorde det som han hade sagt gång på gång i hela valkampanjen att han skulle göra, nämligen om folkomröstningen vinns av Leave-sidan, så ska han omedelbart aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget. Det vill säga klausulen som reglerar hur man går ur EU. Om jag förstått saken rätt.
0: Ja.
1: Och det här var ett av hans vallöften. Han sa att om Leave vinner så triggas artikel 50 direkt. Men nu så bara liksom, utan att säga det rakt ut, så backar han från det löftet och säger så blir det inte. För att istället för att göra det och ta ansvar för det, som den här folkomröstningen som han själv har förespråkat och drivit fram, så avgår han och lämnar över till nästa, kanske Boris Johnson eller någon annan som ska ta över. Men just det här att han inte har aktiverat artikel 50 kan eventuellt vara en sorts giftpiller som han skickar med till sin efterträdare. Och enligt den här analysen så såg Boris Johnson så ledsen ut efter omröstningen, för att han visste att han har förlorat. Därför att nu blir det då upp till honom att försöka reda ut det här. Det har redan gått en massa månader och det finns massa osäkerhet. Och faktum är att Boris Johnson har, efter att den här artikeln publicerades, så han varit ute och sagt att vi inte behöver ha bråttom.
0: Mm.
1: Med att aktivera artikel 50. Så att tyvärr så ser det ut som att eventuellt så kanske till och med Brexit-sidan har kanske börjat vika sig redan.
2: Ja, alltså jag tror att de har börjat vika sig. Och ibland känns det som om de som har anfört den, förutom Farage, aldrig har menat riktigt allvar egentligen. Utan att kampen om Remain eller Brexit har mest varit ett inrikespolitiskt slagträ, ett sätt att skaffa sig egna positioner och komma över makten i ett parti eller stärka sin ställning i ett parti. Boris Johnson är ett utmärkt exempel på detta. Han har ju varit ganska otydlig i frågan, och det är först när han ser Brexit-kampanjen som ett sätt att skaffa sig makten i det konservativa partiet som han blir Brexit-anhängare och ledare för rörelsen. Och alltså det ligger jättemycket i den här analysen, tycker jag. Man ska inte utgå så där väldans mycket från min namnes ansiktsuttryck, för han ser ju ganska ofta ledsen och förvirrad ut.
1: Sant.
2: Cameron är ju inte en oskicklig spelare. Han kan mycket väl ha sett det här att Johnson hoppas på att han skulle kunna kliva in när Cameron har utlöst artikel 50 och processen är rullning, och säger och bara liksom, nej, men jag måste göra vad min föregångare satte i spel. Men nu måste han själv kliva fram och ta strid och utlösa den här artikeln, och det har han inte liksom mage till riktigt, och det tror jag är en viktig bedömning. Sen tror jag vi får inte glömma bort i det här inrikespolitiska spelet i Storbritannien kaoset i Labour, liksom där Corbyn har bytt av med en stor del av sin skuggregering och får mycket skäl för att han var så passiv sista veckan. Men jag tror att han var, att i hans fall tror jag att han är faktiskt en lika skicklig maktspelare som Cameron på sitt sätt. Och att han egentligen bara, han vet att motståndarna är i totalt kaos nu alltså. Och ska man ta en strid i sitt eget parti och låta folk dra och utmana den om makten och stärka sina positioner, då är det just nu i det allmänna kaoset där det inte finns en tydlig och stark motståndare. Så jag tror Corbyn kommer att stärka sitt grepp om Labour. Han rensar ut sina motståndare.
1: Annars har vi ett förslag, en väldigt intressant lösning på det här problemet i opinionsavdelningen. Kunglig brittisk statskupp nödvändig då folkfientligt parlament ej kan anförtros att följa folkviljan och fullständigt lämna ett sönderfallande EU. Och det är nog inte den dummaste idén, alltså, att eftersom brittiska politiker förmodligen är för veka för att genomföra det beslutet, och de vill inte, det ligger inte i deras intresse. De vill åka och bli eurokrater när de är klara med sin karriär i Storbritannien, eller dubbeldoppa. Dessutom så är det brittiska valsystemet är sånt att det är väldigt svårt för Nigel Farage och UKIP till exempel att komma in i parlamentet på grund av enmansvalkretsar och såna här saker. Men i Storbritannien så har man ju fortfarande ett annat alternativ, en annan ventil i det politiska systemet, nämligen drottningen, som har vissa kungliga prerogativ. Så att här är helt enkelt röster som höjs för att drottningen ska upplösa regeringen och utse en ny regering som är, alltså, faktiskt är benägen att genomföra det här beslutet. Det är väl en fantastiskt intressant idé.
2: Alltså, jag tycker den är tilltalande. Det kunde bli en stor handling av drottningen. Det är tur att det är hon som sitter där i det där kungahuset, för det är för övrigt alldeles för inavlat och förvirrat, resten av kungahuset. Men det är ju krut i den gamla tanten, så att hon har ju visat integritet på många sätt, så att, alltså, har hon orken, tycker jag, är en väldigt tilltalande tanke.
1: Vi kanske kan hoppas också att hon passar på när hon ändå tar ordet att införa en rejält graderad rösträtt. Det var bara en liten tanke apropå tidigare samtalsämnen.
2: Ja, precis. Nej, men du tog en sån snabbt språng där jag var kvar i den där statskuppen. Vilket inte vore en statskupp egentligen. Det vore väl helt enligt regelverket och konstitutionen.
1: Ja.
2: Så varför inte? Nej, men hon får gärna försöka införa en graderad rösträtt också. Men jag tror vi ska vara nöjda om hon tar tag i regerandet och upplöser regeringen och tillsätter en regering som genomför valresultatet, helt enkelt. Hon kan väl upplösa parlamentet? Har hon inte rätt att upplösa parlamentet också?
1: Nej, jag vet inte faktiskt. Men jag hoppas att någon läser på och viskar i hennes öra om vilka möjligheter hon nu har.
2: Ja, alltså, det slår mig att det måste hon väl göra, därför att det är omröstningen är ju, alltså, den måste ju bekräftas faktiskt av parlamentet. Så hon måste löpa linan ut där, och jag tycker det är väl bara bra om hon upplöser det där eländet också när hon är igång.
1: Radio Bubbla. Kosovo-serbiske politikern Oliver Ivanovic skjuts ihjäl utanför sitt partihögkvarter i Mitrovica. En terrorhandling enligt Serbiens president Aleksandar Vukic. Du får hjälpa mig både med uttalen av de här namnen, Boris, och uttolkandet av själva händelsen. Men i korthet då, så har en kosovo-serbisk toppolitiker som har blivit ihjälskjuten. Och från serbisk sida så är man såklart upprörd, bestört. Men man gör också en stor sak av det. Man säger att det här är en mycket allvarlig akt av terrorism riktad mot serber generellt och någonting som berör alla serber. Mm.
2: Ja, och det här är alltså svårtolkat, för det är så förbannat många brickor i spel här. Alltså, mordet på Ivanovic är säkert, så det verkar alla överens om, det är en terroristhandling och antagligen genomförd av alltså, som en terrorhandling riktad mot serber, och han är ju ganska omsedd också. Han skulle upp i nya förhandlingar om han har varit dömd för krigsförbrytelser tidigare och men har fått en ny rättegång. Det var den han gick och väntade på. Men det här har ju lett till att de kontinuerligt pågående förhandlingarna i Bryssel mellan Serbien och en kosovarsk delegation, det är alltså förhandlingar under EUs regim, och målet är ju att Serbien ska godkänna Kosovos självständighet, och det vill ju inte serberna, och men där håller man på och harvar, därför att EU har ju det som ett krav helt enkelt för att släppa in Serbien, Och när nyheten om det här mordet nådde den serbiska delegationen så avbröt de ju omedelbart förhandlingarna och åkte hem helt enkelt. Men Kosovo är trixigt för att vi har ju alltså en nyhet som föll under strecket som jag aldrig har kommit in på tidigare. Och det är ju avslöjandet om att i Republika Srpska, alltså den serbiska delen av Bosnien, en tämligen autonom del då, så har det byggts upp en militär enhet av presidenten med folk som är utbildade i Ryssland. Och man antar också att delar av enheten har deltagit i striderna i Ukraina. Och det tyder ju på att det finns ett ryskt intresse för att Republika Srpska ska liksom hålla sig på rätt sida om strecket. Och Ryssland, det problematiska där är alltså att samtidigt som man som Republika Srpskas president lutar sig starkt mot Ryssland och är prorysk, så har han också sagt att han kan mycket väl tycka att han har ingenting emot att Serbien släpper Kosovo. Och det där är det mycket motstridigt, för att Ryssland har ju samtidigt varit väldigt tydliga med att de stöder Serbiens syn på att Kosovo ska vara serbiskt territorium och inget annat. Och det gör man dels för att man vill liksom gärna se Serbien som en allierad i ett Ryssland som blir allt mer inringat faktiskt. Men man vet ju också att om Serbien släpper Kosovo, då försvinner egentligen det stora hindret för att de blir EU-medlemmar och vandrar ordentligt in i NATO och så vidare. Och det vill man ju inte. Så det är väldigt motstridiga signaler här om framförallt hur Ryssland agerar i det forna Jugoslavien.
1: Ja, intressant. Vad skulle ryssarna kunna ha för motiv då att alienera sina traditionella allierade i Serbien?
2: Det är svårt tolkat. Alltså, uppenbarligen drivs det två linjer från Ryssland. Alltså en som tar sig uttryck i stödet till den Republika Srpskas president. Och det andra är stödet till, och det andra är stödet till så här, det riktiga Serbien, att Kosovo är vårt. Så att man kan ju mycket väl faktiskt tänka sig att Republika Srpskas presidents utspel är ett högst personligt utspel och att han kommer att störtas faktiskt av den militära och ryskutbildade enhet han har byggt upp. Liknande saker har till exempel varit på gång i Montenegro. Så att man ska inte vara främmande för att vi kommer att få se aktioner i framtida också i Montenegro, Republika Srpska och i den serbiska enklaven i Kosovo. Där ryskvänliga nationalistiska serbiska krafter griper makten.
1: Mycket intressant. Och den som vill läsa mer om den här andra nyheten som Boris just nämnde kan titta. Den ligger 4 länkar under länken om Oliver Ivanovic i Europa-avdelningen och heter Uppgifter om att paramilitära Serbian Honor har kopplingar till Ryssland kan ha stridit tillsammans med ryska separatister i Ukraina. Styrkan ska ha byggts av Milorad Dodik som är ledare för Republika Srpska.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Hunter Biden erbjöd sig tillgängliggöra frusna tillgångar i Libyen i utbyte mot 2 miljoner US-dollar i grundlön och andel av totalbeloppet, enligt läckta e-postmeddelanden från 2015 mellan Sam Jawhari och Sheikh Mohammed al-Rabani, båda anställda av den libyska regeringen och stora donatorer till demokraterna. Ett stort avslöjande om Hunter Biden och hans internationella skumraskaffärer sveper nu som en löpeld genom amerikanska medier. Hunter Biden, han har sålt diverse tvivelaktiga politiska tjänster som i praktiken bara kan ha varit tänkt att utföras av hans far Joe Biden. Låter det bekant, Montro? Jo, det gör ju det. Det är exakt samma verksamhet som avslöjades förra året inför presidentvalet. Skillnaden är att då var det bara New York Post och några enstaka kanaler till som publicerade. Nu är det plötsligt alla möjliga medströmskanaler som hakar på. Då handlade det om Ukraina och Kina och de länder som stod i fokus. Nu handlar det om Libyen. Och situationen här då är att Biden har erbjudit sig att låsa upp en låsta tillgång, att ofrysa, tina frusna bankkonton som har blivit frusna i samband med kanske Gaddafi-regimen, skanna bankkonton och sånt där. Då finns det intressenter i Libyen som vill ha loss de här tillgångarna. Och Hunter Biden har sagt, det där kan jag hjälpa till med. Först ska jag ha 2 miljoner dollar på retainer för att sätta igång. Och sen ska jag ha en rörlig kompensation baserat på resultatet. Men det intressanta här är inte detaljerna såklart, den här Libyen-affären. Det finns ju dussintals helt säkert sådana här historier. Och vi har redan tagit del av en ocean av detaljer om familjen Bidens mycket omfattande och djupt korrupta affärer. Det intressanta är ju hur uppgifterna hanteras. Så att bara för att färska upp minnet, låt oss gå tillbaka ett år i tiden till den så kallade laptopaffären. Det som hände då, det var ju att det kom en mängd rapporter om Biden-familjens korruption, där en stor del av uppgifterna kom då från en laptop som Hunter Biden hade lämnat in på en datorverkstad för reparation, men sen hade han inte hämtat ut den, och sen därifrån hade den kommit till slut till New York Post, bland annat hade tillgång till den här hårddisken från den här laptopen. Och på den här laptopen så fanns det mycket omfattande och överväldigande bevis för vad de hade på med, och det fanns också bevis som man vaskade fram för att allt det här materialet var äkta. Och bland annat då så kunde man få bekräftat att innehållet, specifika innehållet i diverse mejl, var ord för ord identiskt med mejl som folk hade tagit emot. Det vill säga, de som var mottagare av mejlen från laptopen bekräftade att de hade fått precis de här mejlen. Och det fanns också vittnen som berättade öppet om att de hade jobbat med Hunter Biden och vad det handlade om, att de sålde tillgång till Joe Biden som vicepresident och så vidare. Det fanns också bilder på Hunter Biden på den här laptopen som knappast kan ha varit fejkade. Och en av de mest bestickande sakerna är helt enkelt att familjen Biden förnekade aldrig att laptopen var äkta, att mejlen från laptopen var äkta. Om det hade handlat om någon sorts förfalskningar, liksom Putin hade fabrikerat det här som det sen påstods, då det är helt otänkbart att Biden-familjen inte skulle ha gått ut och sagt det om det var förfalskningar. Men de sa inte smack på det, de var helt tysta. Vilket man måste tolka som att de bekräftar att det är våra mejl. Men det som sen hände, det var ju alltså många exempel i valrörelsen på informationskontroll, censur, hjärntvättning och så vidare. Men det här var förmodligen det allra mest extrema exemplet. För det hände då bara några veckor innan valet, och så fort New York Post började skriva om det här, så gick ett stort antal underrättelser, tror jag, för detta underrättelsetoppar ut med ett gemensamt uttalande, gemensam artikel, bland annat gamla CIA-chefer. Och det var också John Brennan och James Clapper och så vidare, som gick ut allihopa på en gång och sa att den här laptopen är en del av en rysk desinformationskampanj. Bryr inte om den överhuvudtaget. Det här är bara Putins psykologiska krigföring och försök att påverka det amerikanska valet. Och det här påbudet då från CIA tog man till intäkt för en ofattbart massiv mörkläggningskampanj, där medströmsmedierna inte rapporterade om avslöjandena överhuvudtaget, utan det enda man gjorde var att man skrev några enstaka artiklar var om att man utmålade alltihop som då en desinformationskampanj, och sen bandlyste man diskussioner om själva innehållet. Till och med The Intercept höll sig nogsamt till partilinjen och sa att man får inte diskutera det här är bara bluff och så vidare, vilket var det som fick Glenn Greenwald att säga upp sig från The Intercept när hans artikel som han hade skrivit om Hunter Biden-affären stoppades av ledningen på The Intercept. Så till och med medier då som var liksom alternativa och skulle granska makten och så vidare föll till föga för den här mörkläggningskampanjen. Och givetvis sen så var det så att alternativmedier som rapporterade om själva skandalen blev censurerade, för att Twitter och Facebook och andra plattformar förbjöd alla postningar som handlade om Hunter Biden-affären och hans laptop. Så att när det kom till valdagen några veckor senare så fanns det enormt många amerikaner som aldrig hade hört talas om den här affären, för att de inte läser alternativa medier. De läser bara mainstream-medier och Twitter och Facebook. Det enda de visste var att det var någon sorts rysk desinformationskampanj mot Joe Biden som riktade in sig på hans barn. Så det här var en perfekt genomförd informationskrigsoperation. Och de lyckades undertrycka hela affären tills valet var avklarat. Men nu så vänder de på en femöring. Politico som gick i täten, som gick absoluta täten för den här censurkampanjen. Nu är de ute och skriver att laptopmaterialet var äkta. Nu bekräftar vi att laptopmaterialet var äkta. Och nu kommer den här Libyen-affären och liksom implicit får vi veta nu från medierna att alla de här historierna om Hunter Biden som vi rapporterade om mycket utförligt i Radio Bubbla givetvis för ett år sedan, men som man då blev kallad för en galen konspirationsteoretiker, en nyttig idiot till de ryska spionerna och allt det där. Nu får vi veta från samma människor som fördömde oss konspirationsteoretiker att men vet ni vad, det är sant alltihopa. Det är ganska fantastiskt, Boris, va, där exemplet. Jag vet inte om det finns något bättre exempel från det senaste året på kanske liksom psyopen kring 6 januari händelserna, men hela den här Hunter Biden-affären, den är så monumental på något sätt eftersom den också direkt involverar presidenten, att han faktiskt blev vald till president trots den här enorma flagranta korruptionen som mörklades av alla unisont. Och nu vänder de. Hur ska man förstå det här fenomenet? Och hur ska man förstå att de nu vänder 180 grader och pratar öppet om den här korruptionen?
1: Innan vi tar det så behöver vi deklarera att i Sean Gaband att den dag vi tar över så kommer vi liksom att skicka trupp till varenda tidnings, till varenda medieredaktion i hela landet och stänga ner dem av det här skälet. Att man vänder på en femöring, man låtsas inte om vad man har tyckt förut, man låtsas inte om att man har följt en utstakad linje och tiger. Det där slog igenom väldigt hårt i Sverige också, alltså extremt hårt, och media framställde liksom allt som dök upp om Hunter Biden som liksom påståenden och lögner och rysk propaganda. Så att de har jobbat ihop en diger räkning och ska få betala en dag. Men att man nu vänder på en femöring i USA, det tror jag faktiskt. Det är ju måndag, då har man rätt att ha konspirationsteorier. Det är ju helt enkelt för att den gamla mörkläggningen hade ju ett tidigt syfte, precis som du sa. Det gällde att få en halvdement person vald till president. Man visste inte att han var så, man kunde inte förutse att han skulle. Man tänkte vi satsa på en kille som är president-like och så har vi en bra motpol till Trump, och han talar till folks undermedvetna. Det är den bästa kandidat vi har faktiskt. Och så visar sig vara extremt gaggig. Och det gäller att döda allt som liksom, all info som talar mot honom, hans trasiga sjuka familj och så vidare. Och den är inte lite sjuk. Det är liksom förstahandsuppdraget. Och när det är fullgjort och han är vald, då har han fyllt sin funktion. Och det finns inget, det finns faktiskt inget behov av att skydda honom, tvärtom. Jag, som du har varit inne på förut, han är ju bara en staffarsfigur. tittar man på regeringen så är den ju bemannad med personer från det militärindustriella komplexet, numera sammanvuxet med i stort sett allting i Silicon Valley. Det är deras folk som sitter där. Och de har ju inget direkt behov av den här gaggiga personen. Och de har mycket, Kamala Harris, halvsvart nickedocka, passar deras syften mycket, mycket bättre som staffarsfigur. Så att vi kommer ju se annat poppa upp av honom. Och som jag också varit inne på, det kan mycket väl ingå i planen att som svärade sig ihop under kampanjen att ja, vi kör loppet med den här karen och sen puttar vi undan honom. Och han kan frambära hälsoskäl eller whatever. Och kan man dessutom belasta honom med lite personligt elände på grund av hans usla familj, så skyndar det bara på processen. Det kommer nog mer om Hunter Biden och för nu dammluckorna öppna, finns inget behov av att skydda Joe Biden och han försvinner nog förr än vi anar faktiskt.
0: Mycket, mycket intressant. Det låter plausibelt tycker jag. Det är en teori här. Han har spelat ut sin roll. Det är dags för Kamala att ta över. Jag kanske tänkte att de skulle vänta lite längre bara. Jag för mig att det finns någon sån här taktisk sak som har att göra med hennes möjlighet att kandidera en andra gång till presidentämbetet om hon blir omvald en gång. Att de måste vänta. Ja, pinsamt nog har jag glömt hur länge det är, men det finns någon sån här brytpunkt. Mm. Men det kanske blir lagom då, kanske efter årsskiftet något sånt där.
1: Ja.
0: Peta honom och låta Kamala kliva upp. Ja. Tips förresten för den som vill ha en färska upp minnet ordentligt och läsa ordentligt om det här, det är att läsa just Glenn Greenwald som har skrivit om det här. Han har en relativt färsk artikel på sin Substack. Eventuellt kan vi länka till den, men jag kan läsa i alla fall vad rubriken heter, så det är lätt att söka på. Den heter New Proof Emerges of the Biden Family Emails, A Definite Account of the CIA Media Big Tech Fraud från den 22 september. Och där har han också en videosammanfattning. En video som är mer än en timme lång. Med samma rubrik. Där Glenn Greenwald går igenom väldigt systematiskt exakt alla bevis från början till slut. Hunter Biden-affären, allt som hände. Jag har själv inte kollat på hela videon. Jag kollade på lite grann bara. Tänkte eventuellt kolla på hela senare. Men det är en väldigt bra sammanställning. Och Glenn Greenwald har varit klockren i den här frågan. Från dag ett bevakat det är väldigt bra. Så det är ett tips för den som vill läsa mer. Vi har inte en länk på Bubblan, men jag snubblade över länken. För, ja, jag fick den i min mail, för jag prenumererar på Glenn Greenwalds Substack. Det var så jag hittade den.
2: Radio Bubblan.
0: Ryske medborgaren och invånaren Steven Seagal kliver in i politiken, ansluter till pro-putinistiska partiet Bara Ryssland, Patrioter för sanning. Partiet, en sammanslutning av tre vänsterpartier, leds av Sachar Prilepin som stred för proryska separatister i Ukraina. Seagal riktar under partikonventet udden mot företag som skadar miljön, skänkte tidigare i år ett samurajsvärd till Nicolas Maduro. Steven Seagal är en mycket intressant person givetvis, som vi pratat om flera gånger i Radio Bubbla tidigare. Lite av en gammal favorit, men det var länge sedan vi pratade om honom sist. Så därför är jag väldigt glad att någon vänlig redaktör postade en länk om honom på Bubblan. Han kanske inte är en sån person som har det allra högsta anseende. Han kanske har lite oförtjänt dåligt rykte som en driftkucku eller något sånt där. Det som gör antar jag att han förtjänar den typen av omdömen, det är väl det här att han är ju kampsportare. Skådespelare känns som en kampsports-action-skådespelare. Det jag kan tycka är lite löjligt med Steven Seagal, det är att hans primära kampsport som han fokuserar på är Aikido, som inte är en riktig kampsport utan bara en sorts, ja, det är en sån här Amazon wellness övning snarare, de här vackra rörelser som qigong eller något sånt, ungefär lika effektivt i strid tror jag som qigong. Men i övrigt så, ja, han är skådespelare, han har gjort lite så actionfilmer, inte så dåliga, och han är också mångsidig, han är musiker, han har jobbat som sheriff i USA, kanske inte officiell sheriff, men han har varit någon typ av extra sheriff eller polis och sånt där i USA, ansvarstagande i lokalsamhället i Louisiana. Och han är buddhist, polare med Dalai Lama och väldigt engagerad i tibetansk buddhism och sånt där, vilket jag tycker är ganska intressant. Och givetvis då är han polare med Vladimir Putin. Han är känd nu för tiden mycket för att han har flyttat till Ryssland och blivit rysk medborgare. Han har blivit serbisk medborgare, läste jag. Samma år som han blev rysk medborgare blev han serbisk medborgare. Det är inte intressant. Och han då, han betyder mycket till Ryssland. Han är kompis med Putin. Eventuellt så har han kampsportsintresset gemensamt. För att Putin är också intresserad av japanska kampsporter. Och nu har han alltså även gått in i den ryska politiken och gått med i det här partiet. Jag tror det är ett relativt nystartat politiskt parti. Jag är osäker på hur man ska förstå deras namn, för att i den engelska artikeln står det Just Russia, Patriots for Truth. Men Just Russia, det kan ju översättas på två sätt till svenska. Alltså å ena sidan som det står i bubblarubriken, bara Ryssland. Men det kan också bli rättvisa Ryssland. Så det här är min första fråga. Betyder på din att rättvisa Ryssland eller betyder det bara Ryssland? För jag tycker bara Ryssland är en ganska cool slogan. I USA så har de en debatt kring det här med America first. Och det är lite skillnad. Man tänker så här, Sverige först. Det är lite kaxig nationell slogan. Men bara Sverige, det är som nästa steg kan man säga i samma tangentsriktning. Eventuellt lite hotfullt också med ett stort mäktigt land som Ryssland som heter mycket kärnvapen, så är bara Ryssland.
2: Död åt alla andra. Nej, men jag har faktiskt inte tänkt på den här saken, men jag utgår från att måste kolla det ryska, försöka hitta ryska namn, men jag utgår från att det rättvisa Ryssland, rättvisa i Ryssland, ett rättvist Ryssland, alltså inte bara Ryssland. Det skulle inte ligga för ett ryskt parti att uttrycka sig på det sättet, tror jag.
0: Hans politiska utspel är ju intressant också. Han säger tydligen att vi måste ta hårdare tag mot företag som förstör miljön. Och specifikt säger han, det räcker inte med att bara ge dem böter. Vi borde kasta företagsledarna i fängelse. Åtminstone är så jag tolkar hans uttalande. För att som det är nu så har de har råd att betala böterna. De kan bara betala det för att vinsterna som de gör på sin miljöförstörande verksamhet överstiger de här futtiga bötesbeloppen. Men istället för att höja bötesbeloppen, vilket man skulle kunna tycka var en bra idé då, så vill han kasta dem i fängelse helt enkelt. Det är en intressant idé.
2: Ja, men ska man titta på hans filmer så är han ju inne på att skjuta dem och elda upp dem också. Det här med känslan för miljö och miljökamp är ett bärande tema i hans filmer sen början av 90-talet. Han har gjort 4 filmer med miljökampstema, och där är det ju inte att kasta i fängelse, utan man skipar rättvisa på mer primitivt sätt eller mer civiliserat sätt, beroende på hur man ser det. Så det har alltid funnits hos honom där, alltså en känsla för naturen, en känsla för urfolkens rättigheter och att egentligen ta koll på miljöbovar. Så att han har ju, en del av filmerna han gjort har han ju själv finansierat och kostat honom pengar, alltså, så att det är inte, han är inte så här trendig miljön i, så att nu hoppar jag på det här vegetariantåget, utan det har ju kostat honom pengar och slåss för detta.
0: En annan sak som jag undrar, det är om när han går upp på ett ryskt partikonvent och håller ett brandtal på ett ryskt nationalistiskt partis möte, gör han det på ryska?
2: Alltså jag har ingen aning, därför att ingen vet, tror jag, hur många språk han pratar. Och varje gång jag har kollat en del intervjuer för att få grepp om detta, så han är alltid så underglidande och självironisk. I en intervju säger han att jag visst pratar jag ryska, men det är nog bara jag som förstår den ryskan. Jag vet inte om det liksom, man vet att han pratar en väldigt bra japanska och kinesiska. En del hävdar att han pratar också tyska, franska och thailändska. Alltså, men det finns ju flera olika thais då, men och ibland påstår att han pratar ryska också. Så att det är, vem vet? Jag håller det inte för otroligt. Det intressanta med hans ryska koppling, tycker jag, det är ju att det är, han har ju varit pro-Putin innan Putin var pro-Siegel. i början så tittar man, så märkte man liksom på kommentarerna från Island att ja, men han vann deras hjärta. Han är verkligen liksom, utan att ha fått rysk backning, stått upp själv liksom och pläderat för ett, Rysslands rätt till Krim till exempel och sådana saker. Jag tycker som du att han är, vi har ju pratat om honom flera gånger, men han är bara mer och mer fascinerande som en slags urtida urkraft. Alltså han beter sig som en slags gammaldags stamhövding som vill göra allting. Alltså en proto-renässansmänniska. Just det, musik, film, politik, kampsport. Han är liksom kunnig i språk och han är också väldigt duktig tydligen. Jag tror jag pratade om det förut när det gäller japanska artefakter och svärd och sådana saker. Så att det är en renässansmänniska. Och jag tror det är därför liksom nutida filmkritiker och annat tidigare stör sig på honom, att han försöker göra allting. Allt blir inte perfekt, men att han verkligen har det här, jag vill kunna göra allt. Det tror jag retar vanliga trötta kulturmänniskor väldigt mycket. För att inte tala om vad det här, hans stöd till, hans inträde i rysk politik kommer att göra, kommer att reta ännu fler.
0: Ja, och för oss andra så är det desto roligare med Hollywood-kändisar som använder sitt kändisskap, kanske sina pengar och så vidare till att göra lite mer intressanta saker än vad de här trötta, vanliga trötta dussinskådisarna gör. Ja, tummen upp för Steven Seagal. Mm. Hoppas han dyker upp mer i rysk politik och fortsätter göra lite ringa på vattnet.
2: Är det svensk? Det vore ju väldigt...
0: Pratar han svenska? Det är nästa...
2: Han lär sig snabbt.
3: Jonathan Newman, Jordan Petersons teorier om vad som leder människor till handling stämmer bra överens med Ludwig von Mises och Murray Rothbards praxeologi. Exempelvis i tesen att individers värderingar manifesterar sig i handlingar. Det är ganska kul tycker jag, den här veritabla Jordan Peterson-hysterin som breder ut sig. Men det är bra. Det är bra på många sätt, motiverat och begripligt. Men nu ska även Mises-institutet i Alabama utforska kopplingarna mellan sin verksamhet och Jordan Petersons fascinerande föreläsningar. Och på ett sätt tycker jag är lite intressant, därför att allt eftersom Jordan Peterson blir mer högprofilerad och mer kontroversiell så växte frågor om hans politiska ställning. Till exempel såg jag att nu i dagarna så har det diskuterats på Bubbla BBS. Så det var en diskussion om vad han egentligen står. Han hade ett samtal med, jäklar, jag glömmer alltid bort vad han heter.
2: Arpe.
3: Russell. Nej, jag tänkte han den brittiska vänstertomten. I alla fall, han hade en sån här intervju med Peterson där han pratade om jämlikhet. Och huruvida jämlikhet är ett problem. Och Jordan Peterson har ju inte en traditionell mainstream-syn. Han tenderar att säga att ojämlikhet är någonting naturligt som är oundvikligt, för det beror på biologiska faktorer och så vidare. Samtidigt så har Peterson en väldigt stark tendens att prata om ojämlikhet som ett problem. Någonting som man ska motverka så mycket som möjligt. Han skryter om att en av hans metoder som han har utvecklat och sprider i olika sammanhang har haft väldigt bra effekt på att minska ojämlikhet mellan grupper i studieresultat. Och genomgående så pratar han om det som ett problem, vilket är en sorts vänsterperspektiv. Så det är en fråga om liksom,

0: när jag läste den här artikeln. Framförallt den här jämförelsen baserad på en läsning av Jordan Petersons Maps of Meaning, som är en av hans mest kända föreläsningsserier. Och det påpekas tre såna gemensamma temat som går igenom både hos Peterson och hos Mrs. Rothbard-traditionen. En sån sak är idén att handling uppstår ur missnöje. Att det alltid är någon liksom friktion, någon känsla av brist eller obekvämhet eller missnöje som gör att människor sätts i rörelse. Om det inte vore för att folk är missnöjda med saker och ting så skulle de aldrig göra någonting. Och det är en intressant sak som tas som en utgångspunkt uttryckligen av både Jordan Peterson och Ludwig von Mises. En annan sak som jag tycker ändå är ganska spännande påpekande är att Jordan Peterson, han pratar ju väldigt mycket om arketyper. De här klassiska arketyperna och myterna. Och i centrum står ju naturligtvis det man kan säga som lite grann som urmyten, övergripande urmyten, hjältemyten. Hjältens resa där hjälten lämnar hemmets trygghet, går ut i världen för att trotsa diverse faror för att uppnå ett mål. Och det här har ju en väldigt stark likhet faktiskt med någonting som Ludwig von Mises pratar om, nämligen entreprenören. Entreprenören är i grunden samma arketyp som hjältearketypen. Du ser, det är någon som exponerar sig själv för osäkerhet. Någon som tar risker för att eventuellt nå en större vinning i framtiden. Och jag skulle vilja påstå att det är helt enkelt samma arketyp. Det är två olika ord bara för det. Då kan man säga att entreprenör förknippar med ekonomisk verksamhet. Medan en hjälte är både någonting mer generellt men också någonting mindre vardagligt kanske. Vi inte brukar tänka termer av hjältemod. Men både hos Jordan Peterson och den misesianska traditionen så är det någonting mer generellt. Alltså naturligtvis så är det så med en grundläggande urarketyp som hjältemyten. Mm. Att det är någonting som manifesteras i alla människor i olika utsträckning. Men det är även så att entreprenörskap är någonting som sker i stort och i smått. Det är inte bara Elon Musk som är en entreprenör. Utan det är alla som tar en risk. Alla som liksom investerar i någon typ av projekt, satsar i förhoppning om att få någonting i framtiden. Men det råder osäkert. Alla som hanterar risk och osäkerhet är i den utsträckningen entreprenörer. Så det tycker jag ändå är lite intressant faktiskt att läsa om den här parallellen mellan hjältearketypen och entreprenörsarketypen. Och sen också resonemang här om att värderingar manifesteras genom handlingar. Och det är en väldigt viktig idé inom österrikisk ekonomisk teori. Som har uttryckts av alla, av Mises, av Hayek och Rothbard och så vidare. Rothbard kallar det för demonstrerade preferenser. Och vi har även det till exempel i... hos Hayek finns det väldigt raffinerade resonemang om hur mycket kunskap är tyst. Och det absolut enda sättet att få information om människors värderingar i många fall är att observera hur de handlar. Rättare sagt att deras agerande är en marknadskontext. Få genomslag på prisbildning och så vidare. Det finns inget annat sätt än mänsklig handling att få information om vad som rör sig i folks huvud. Därför folk vet inte ens själva vad som finns i deras huvud. Förrän de har agerat ut sina preferenser. Och det är någonting som Jordan Peterson pratar om väldigt mycket också. I hans fall då att handlingar och värderingar är två sidor av samma mynt. Man kan tekniskt sett inte göra det ena utan att göra det andra.
1: Ja, jag är lite tyst där, därför att jag fastnade på ditt inledande viktiga påpekande, alltså just den politiska sidan hos Jordan Peterson. Jag är lite fascinerad över, jag måste säga att jag tycker egentligen att det är så jävla självklara saker han säger hela tiden. Och jag är lite fundersam på hur det kommer sig att han får ett sånt jävla stort faktiskt, tror jag, för nästan från honom själv

0: också oväntat politiskt genomslag. Att en person som egentligen i min mening ägnar sig åt att diskutera ganska grundläggande saker, vad det innebär att vara människa, plötsligt liksom skapar ett mycket, mycket större kraftfält omkring sig. De mekanismerna förstår jag för en gångs skull faktiskt inte riktigt.
1: Ja, folk är väldigt svältfödda på den här typen av diskussioner. Och att bara att gå utanför den gängse politiskt korrekta mainstream-mallen och ens, att ens prata om de här frågorna, om till exempel högre syften och transcendenta värden och hur man hittar mening i sitt liv och så vidare. Att ens beröra sådana frågor är i sig en radikal, kanske en revolutionär handling med tanke på hur undertryckta sådana perspektiv är. Och hur mycket sprängkraft som finns i att ens börja tänka i de banorna. Oavsett om det är avsiktligt eller inte från Jordan Petersons sida eller från någon annan sida. Och menar, i en rimlig värld så skulle Jordan Peterson inte sticka ut särskilt mycket. För att det skulle vara en självklarhet för människor att meditera över de här sakerna i sitt liv. Det skulle finnas andliga kulturella traditioner som så att säga, håller de här tankesätten vid liv och hjälper människor att tänka de här banorna. Människor skulle vara mer bevandrade bara i litteratur generellt till exempel, vilket skulle göra att de hade mer kontakt med de här arketyperna som Jordan Peterson pratar om, vilket i sin tur skulle göra att de skulle vara mer psykologiskt integrerade med sig själva, eftersom det är det som de här arketyperna modellerar. Så det är som ett vakuum och svältfördhet.
0: Ja, och där sätter fingret, tror jag, på något mycket viktigt, alltså när du sa att i en normal värld så skulle han liksom vara någon liten vanlig, alltså i en behaglig värld, det skulle Jordan Peterson vara en lektor på något litet undangömt universitet i Kanada eller någonting sådant, som gick i skogen på fritiden och hans elever kände till honom. Alltså det säger ganska mycket om absurditeten i världen, att de ganska enkla sanningar, jag tycker han ändå framför, men som är bra, får sånt jävla genomslag. Men sen tycker jag också, nu när jag bara tittar på det mycket mer på grund av Jordan Peterson-fiberna, att ibland när han interagerar med andra människor, då märker man att han själv liksom under visst utstrålar någonting, liksom att hur fan hamnade jag här egentligen? Och varför ska jag prata med den här människan som är dum i huvudet? Vilket är ganska fascinerande att se.
1: Ja, jag tycker det är lite ambivalent ibland och jag tycker det är svårt att tolka, men definitivt så finner sig han nu i en situation som han inte trodde att han skulle hamna i. Och jag vet inte hur det påverkar honom att vara i den här situationen, att få så mycket uppmärksamhet och så vidare. Men mitt intryck är att Jordan Peterson tycker inte att de här grejerna han håller på med är så otroligt speciella. Jordan Peterson är inte en del av Jordan Peterson-kulten.
0: Nej, exakt.
1: Hans inställning, och framförallt om man tittar på hans gamla grejer, så är det så tydligt att han tycker så här, att ja, men så här, det här är väl inget särskilt, det här är ju liksom bara så här, vem som helst kan ju läsa Jung och Piaget och lära sig de här grundläggande sakerna. Och det är bara märkligt att det är ingen som läser Bibeln längre och så vidare. Sen, jag vet inte, över tid så tycker jag mig se vissa tecken på att Jordan Peterson fokuserar lite mer på sig själv och på rörelsen som byggs runt omkring honom. Han verkar ha tagit djupa intryck av alla människor som skriver till honom och berättar att hur mycket hjälp de har fått av honom. Folk stannar honom på gatan hela tiden så fort han går ut. Och jag ska inte säga att jag får intrycket att det går honom åt huvudet. Men jag får lite grann känslan av att han har blivit mer upptagen med det som händer runt omkring honom, snarare att utveckla de här idéerna. Så det var nästan, jag blev nästan lite sådär, jag var inte bara besviken när jag hörde att de har lagt planerna på is om att starta det nya Jordan Peterson-universitetet. Jag hoppas de tar det gradvis, steg för steg, så att Peterson själv får en fin möjlighet att integrera de här framgångarna och uppmärksamheten som han får. Det måste vara väldigt, det är svårt att föreställa sig, men det måste vara väldigt intensivt i alla fall. Allting som händer för Jordan Peterson just nu.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: for Fives.
4: Jag köper hem Fives bananer idag.
3: One, two, three, four, Fives.
4: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
3: One, two, three, four, Fives.
4: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
3: One, two, three, four, Fives.
4: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla.

0: Puigdemont menar annan lösning än självständighet tänkbar och hänvisar till att han 2006 stödde överenskommelse om ökad autonomi med dåvarande socialistisk spansk regering. Befinner sig fortsatt i Belgien. Ja, Carles Puigdemont, Kataloniens före detta president. Kataloniens avsatta president. Jag vet inte om han fortfarande anser sig vara Kataloniens rättmätiga president. Vi har en diskussion om det i bubbleredaktionen. Jag är lite osäker på vad den kom fram till i slutändan. Men han fortsätter i alla fall göra uttalanden från sin exil i Belgien. Och nu gör han uttalanden som... jag ska inte säga att han avser dem på det sättet. Men man kan i alla fall säga att de torgförs av medier som om han backar från kraven på självständighet. Nej, det kanske är det han gör. Men du vet inte, jag är osäker. Men hur som helst så är det man säger. Att Puigdemont backar från kraven på oberoende och säger att man kan mycket väl lösa krisen på ett tillfredsställande sätt utan att Katalonien blir ett självständigt land. Och det har jag förresten arbetat för i 30 års tid. I 30 års tid så har jag försökt komma till en alternativ lösning i vilken Katalonien är förankrat i Spanien, säger han. Och det är ju lite som självständighetsromantiker är det inte utan att man blir lite snopen och besviken när Puigdemont går ut och säger såna här saker.
1: Ja, men vi har ju sett ganska snabbt hur många av de ledande självständighetsförespråkarna kroknar. Vi har ju talmannen i parlamentet till exempel som nästan gjorde total avbön ställd inför polisen. Men vi ska ju också komma ihåg att, och det här visar liksom hur man tystar saker och ting i mainstream media. Alltså man kan då se liksom att hur många politiker och högre tjänstemän i Katalonien som har arresterats och sitter fängslade. Det diskuteras ju väldigt lite om de brutala villkorna sitter fängslade under. Det är ju, tror jag, fortfarande 8 stycken politiker och självständighetsledare som sitter alltså fängslade i total isolering, och de får träffa fru och barn eller make och barn var tredje månad övervakat. Alltså utan att rättegångar eller någonting annat har hållits. Alltså det är en ganska brutal repression man sätter in där. Och då tycker man att det är lätt att sitta i min fåtölj här och tycka att de borde ha lite mer råg i ryggen om de katalanska politikerna. Men de vi ser kliva ur nu och börja liksom pedala bakåt, det gör mig lite eller mycket besviken.
0: Ja, men det är också så som jag tolkar det rätt, du är inne på här, att Puigdemont, han i Belgien, han har blivit gripen av polis, de har visserligen släppt honom, men han hotas ju nu med... ja, det är en lång lista med väldigt allvarliga brott mot den spanska staten. Så han kan, eventuellt kan det bli så han sitter i fängelse resten av sitt liv. Så att han befinner sig de facto under hot, väldigt allvarliga hot. Och frågan är vilken status man ska tillmäta uttalanden som görs av människor som befinner sig under hot. Jag menar, om någon tas som gisslan till exempel, och gisslantagarna sätter dem framför en videokamera efter att ha torterat dem, och de sitter där bakbundna och sen så läser de in ett meddelande i kameran. Ska man då tolka det som att det här är deras hjärtas mening, som de uttrycker? Det skulle vi aldrig göra. Då skulle vi bara säga att de där har blivit torterade och tvingade till det. Nu är det inte så att Carles Puigdemont hålls fången och torterad, så vitt vi vet. Men det kanske ändå är så att han inte är riktigt en fri man vars uttalanden kan tolkas på samma sätt som tidigare som det han vill säga enbart för att det är hans uppfattningar.
1: Där har du 100% rätt igen. Problemet är bara att de borde ha insett detta. vad hade de väntat sig att centralmakten skulle säga bara, jaha, ni vill vara självständiga, då får ni väl bli det. De borde vänta sig den här ganska brutala repressionen. Och det finns faktiskt en påtryckning till som man utsätter dem för, som inte får veta någonting om. Det är att vi kan ju svära på att EU, de tunga byråkraterna i EU, Juncker et consortes, de har ju satt, de har små möten där de sitter med katalanska ledarna och hotar dem verkligen. Att det säger ett typ, det ska ni bara veta, att ni kommer ju aldrig få vårt stöd för ett självständigt Katalonien. Vi ska göra allt för att jävlas med er. Och till slut så blir de ju nedbrutna och den grejen också. De har ju haft en ganska naiv förhoppning om att ta sig emot med öppna armar. Men det är så uppenbart liksom, just tystnaden om i mainstream media om repressionen som pågår i Katalonien, om trycket mot den katalanska ledningen. Det är liksom alla där uppe ens om att de här ska vi nita så att de inte fungerar som ett exempel för andra.
0: Radio Bubbla. Prince dog utan testamente. Staten tar 150 miljoner dollar i skatt. Vi har ju inte pratat om Prince i Radio Bubbla sen den världskända popartisten gick bort för någon vecka sedan här. Jag tycker det är synd och jag blir glad nu när jag precis nu faktiskt fick syn på den här länken i Nordamerika-avdelningen som jag inte visste fanns där. Jag är glad att vi kan få tillfälle att säga några ord om honom.
1: Du gillar honom alltså?
0: Ja, absolut. Jag är en beundrare av Prince. Jag tycker han är otroligt, otroligt häftig och inspirerande artist. Ja, men han är en av de stora, en av 1900-talets efterkrigstidens stora artister. Oerhört imponerande prestationer bakom sig. Han var ju sån här otroligt mångsidig, superbegåvad artist. Motsatsen till sån här moderna artister som, du vet, de skriver inte sina egna låtar. De bara går in i studion och kanske sjunger in någon låt som den andra har skrivit åt dem. De kanske inte sjunger in den själv. Och de gör det, kanske de har sån autotune och sån här grejer. Det är liksom inget riktigt hantverk kvar. Prince var raka motsatsen. Förutom att han själv var extremt produktiv. Gav ut massor med skivor hela tiden. Och åkte på enormt många turnéer. Gjorde alltså oräkneliga spelningar varje år. Så var han en musiker och en musikskapare på en nivå som man sällan ser. Det är många som inte känner till det här. Man tänker på Prince, han är en popstjärnamängden. Men faktum var att inte bara skrev han alla sina egna låtar själv och komponerade all musik. Han skrev massor med låtar åt andra artister. Jättemånga kända pophits som har spelats in av andra är i själva verket skrivna av Prince. Han hade så många låtar att det direkt blev över för alla de andra artisterna också. Nu har jag ingen lista framför mig med alla låtar han gjorde, men ett känt exempel som brukar nämnas, man nämns den senaste veckan, är till exempel Nothing Compares to You, som är en låt som spelas in av Sinead O'Connor, men som är en Prince-låt. Det finns massor med så här kända exempel på såna här låtar som han har skrivit åt folk. Dessutom så var han en av de här artisterna, det är kanske lite nördigt men det är bara en grej som jag gillar. Han spelade alla instrumenten själv. Han hade ett band som han turnerade med. Olika band kan man säga som han turnerade med. Men i studion så var det Prince som spelade in alla instrumentspåren. Så att han sjöng, han spelade gitarr, han spelade piano, han spelade trummor, han spelade band, alla instrumenten liksom spelade han. För att det var då det blev allra bäst. När han satte alla spåren. Prince var ju inte minst, alltså han var ju väldigt, väldigt duktig på många saker. En skicklig sångare, en skicklig dansare. Men det som han kanske framförallt kommer ihågkommen som är som gitarrist. En av världens absolut mest framstående gitarrister. Faktum är att jag såg en anekdot här om dagen om att i någon intervju så fick Eric Clapton frågan av en intervjuare. Hur känns det att vara världens bästa gitarrist? Fråga Prince, sa han. Så att han var en instrumentalist och en kompositör på oerhört hög nivå. Och dessutom den här produktiviteten, den sträckte sig långt bortom hans publicerade katalog. För att nu efter hans död så har man då man åkt till hans anläggning i Paisley Park i Minneapolis. Som han byggde för att ha som en
2: en fabrik för sin musik nästan. Han ligger ute i ett industriområde i Minneapolis.
1: Härligt.
2: Och där han gjorde musik, han bodde också där. Han bjöd alltid in en massa folk, musiker, kända artister och sånt där. Och så jammade med honom ute i Paisley Park. Det spred ett rykte efter att han dog om att han skulle ha dött i en överdos av någon typ av narkotika. Om man vet lite grann om Prince så misstänker man att det är... Man förstår man att det är skitsnack, för att Prince var ju inte en sån här strulputte som söp och knarkade och slirade runt, utan tvärtom. Han var ganska mycket så här straight edge, tog inte droger, var väldigt uppstyrd, arbetsnarkoman, väldigt fokuserad på att göra sin musik. Så att när polisen kom, de hittade inga droger överhuvudtaget i hans anläggning där. Det de däremot hittade var ett bankvalv, ett enormt valv med såna här pansardörrar. Och inuti det här valvet så finns det 20 000 låtar som Prince har spelat in men inte publicerat.
1: Men där, så har du 20 000?
2: Förlåt, det jag menade att säga var 2 000. Det var uppgift som kom ut i media. 2 000 låtar som han har spelat in. Men det är ändå ganska mycket, och det räcker ju då för att släppa en ny Prince-platta varje år i 100 år, minst. Om man skulle vilja fortsätta publicera hans produktion. Så han är enormt produktiv, och det allra mesta han har gjort har vi aldrig ens fått lyssna på. Men enligt uppgift så är mycket av hans bästa arbete finns faktiskt i det här valvet och aldrig publicerats. Men Prince hade ju en särskild komplicerad relation till skivindustrin. För att någon gång mot slutet av 80-talet så började han bli väldigt upprörd när han insåg att han inte ägde sina egna inspelningar. Han ägde inte sina egna masterinspelningar. Utan de ägdes av Warner Brothers, hans skivbolag. Och han hade inte rätt att göra vad han ville med dem. Och de kunde kommendera honom kring hur han skulle publicera musiken, hur han skulle turnera och såna här saker. Och han blev väldigt förbannad när han kom på det här och ville inte vara med i det här spelet längre. Så att han började trilskas, inte göra som han blev tillsagd av skivbolaget. Och under en period så gick han ju till och med så långt att han slutade kalla sig för Prince. Och istället bytte namn till en sån mystisk symbol som skulle representera hans väsen men inte kunna uttalas på ett språkligt sätt.
1: Men var det inte den perioden han började ösa ur sig skivor också för att komma ut ur kontraktet?
2: Jo, precis. Jag tror att det var så att hans kontrakt sa att han skulle släppa 7 skivor till och sånt där. Så då gick han väl in i sitt valv, kan man gissa, och hämtade 70 låtar och körde ut några skivor. Så var det ju. Och sen så blev han ju fri från det där. Och sen så startade han då sin egen liksom rörelse lite grann mot skivindustrin. Och försökte uppmuntra artister att se till att äga sina egna masterinspelningar. Se till att vara fria. Använd skivbolagen på ett mer begränsat sätt. Men låt dem inte äga dig. Låt dem inte ha kontroll. Och det var då han bytte namn till symbolen. Och han skrev Slave. Han ritade Slave på sitt ansikte. Det finns en bild på det också i den här artikeln. Så att han var liksom en ganska radikal kraft som uppmuntrade artister att vara sina egna, gå sin egen väg och inte vara en del av den här förvuxna, svågerkapitalistiska skivindustrin. Så det är också någonting som är värt att minnas, tycker jag, med Prince. Mm. Han var ju också kontroversiell på andra sätt, för han hade inte de här slentrian-vänsteristiska uppfattningarna som många artister har, som är vanliga liksom i musikindustrin i Hollywood och sånt där. Prince var konservativ. Han var kristen, djupt troende kristen och konservativ. Och pratade ofta öppenhjärtligt om de sakerna. Och han, ganska sent i livet, så konverterade han från den kristna inriktning som han hade tillhört tidigare till Jehovas vittnen. Så han blev Jehovas vittne, tror jag, 2003 och var aktiv i sin lokala församling i Minneapolis. Folk har berättat om att han var på riktigt aktiv där, och han gick på gudstjänsterna, och dessutom så var han med och knackade dörr när Jehovas vittnen skulle ut och värva folk. Tog han på sig en prydlig kostym och gick runt i grannskapet och knackade dörr. Så ibland var det Prince som stod på tröskeln när man fick besök av Jehovas.
1: Det var fan nyfiken. Jag är oerhört imponerad över din kunskap här. Vilken kristen riktning tillhörde han innan han blev Jehovas vittne?
2: Det vet jag inte, men det jag vet däremot det är att han har varit alltså djupt troende och tillskrivit Gud hela sin liksom sitt väsen och sin produktion, och har pratat ofta om det, och det är många som liksom inte riktigt har trott honom nästan när han pratat om det, för att man tror liksom att en sån här popstjärna måste vara någon sorts kaotisk libertin som dyrkar djävulen och tar knark hela tiden. Men Prince var inte sån. Även om man försökte tillskriva honom sådana åsikter, man försökte tillskriva honom att han skulle vara en sån här bizarr, anomalisk person, som till exempel Michael Jackson, som var ju genuint liksom skruvad person. Också en fantastisk artist, och för övrigt också en sån person som spelade alla instrumenten, som var otroligt mångsidigt begåvad och, liksom, och gjorde nästan allt arbete själv på sina skivor i många fall, och också ett verkligen skapande geni, men han var en väldigt, väldigt bizarr person. Prince däremot var på många sätt en väldigt normal person, väldigt fokuserad, hårt arbetande, och som sagt han var konservativ, uttalade sig också politiskt. Han gillade inte till exempel samkönade äktenskap. Så han var inte med på noterna på hela den här liksom gay-lobby, homoäktenskap-grejen som nästan alla andra artister är med på. Det fick han mycket skit för. Han var inte så populär bland skivbranschen. Dels för sitt det här med masteringsspelningen och allt det där, men också för sina politiska åsikter. Han sa också andra kontroversiella saker. Jag vet inte om vi hade en länk på bubblan, men det fanns en annan teori som var omlopp precis efter att han dog. Om varför han dog, för att han var ju lite renlevnadsmänniska, han var 57 år gammal, renlevnadsmänniska, märklig situation kan man tycka att han dör. Då uppstår det förstås teorier om vad som kan ha hänt, och en teori som jag hörde som kanske var fantasifull men som jag tyckte var intressant är att Prince var ju också en anhängare av teorin om chemtrails. Jag själv är inte så bra på det här, men jag tror att teorin är att det finns mörka krafter inom amerikanska staten och andra som flyger flygplan över befolkade områden och släpper ut rök, släpper ut olika typer av giftiga psykoaktiva substanser för att passivisera befolkningen. Prince hade snappat upp det här, han pratade bland annat om det i tv-intervjuer, och helt spontant så tog han upp och började prata om chemtrails. Och jag skulle låta det vara osagt vad det har för sanningshalt och sannolikhet för att vara sant där. Men det finns i alla fall en teori i omlopp om att det var den nya världsordningen som undanröjde Prince för att han hade tagit bladet från munnen och sagt sanningen om chemtrails.
1: Nu fick jag någon... Jag har varit lite imponerad över hans livsgärning. Jag har ganska dålig koll på Prince faktiskt. Jag lyssnar mest på orgelmusik från 1800-talet. Men... Nu fick de honom att låta som en miljöpartist här på slutet.
2: Han var kanske inte helt befriad från konstiga idéer. Man kan också fundera på det här med Jehovas vittnen, om det kan ha påverkat eventuellt ett sjukdomsförlopp hos honom. Som de har lite speciella idéer om vilken typ av medicinsk hjälp man får använda sig av om man blir sjuk. Jag ville bara prata lite om Prince här, det är därför jag ger lite allmän kuriosa. Det är en artist som jag själv uppskattar mycket och periodvis har lyssnat mycket på. Ni som inte har upptäckt vilken unik och genialisk artist som Prince är, rekommenderas att titta på hans klassiska skivor. Lyssna på dem, det är riktigt, riktigt bra musik, en väldigt intressant, hårt arbetande musiker. Och jag tycker att det är imponerande att han spelade alla instrumenten.
1: Ja, nej, men jag gillar själva. Dels gillar jag väldigt mycket anslaget till det här med att göra sig oberoende av skivindustrin. Och sen just det här renässansartande att just det här efter total kontroll. Och där ingår ju att spela alla instrument själv. Det är oavsett, även om jag inte tillhör målgruppen så att säga, så personligheten och styrkan och drivkraften tycker jag är oerhört inspirerande.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Grönlands utrikesminister twittrar Grönland inte är till salu med anledning av rykten om president Donald Trump internt diskuterat ett köp. USA la 1946 ett bud om 100 miljoner dollar till Danmark som nekades, men hemlighölls allmänheten fram till 1991. Ja, Donald Trump, Amerikas ledare, har enligt uppgift bett sin stab att undersöka hur USA kan köpa Grönland. Det är uppgiften som kom till CBS News, de var först med att publicera det här. Och sen har även Wall Street Journal rapporterat och bekräftat. De har tagit upp den här saken flera gånger med sina medarbetare och med sina Vita husets jurister. Wall Street Journal uppger att det här har skett med varierande grad av seriositet. Men det är en diskussion då, enligt flera medier som har pågått internt. Och det har kommit många reaktioner på det här nu dagarna som är jätteintressanta. Lars Løkke Rasmussen, som är Danmarks för detta ledare, säger att det måste vara ett aprilskämt. En parlamentariker som heter Sören Espersen har gjort flera tweets, och han säger att han säger så här bland annat: Grönland har varit del av av det dansk-norska kungadömet i 500 år innan det fanns något som hette Amerikas förenta stater. Men den sortens detalj intresserar ju förstås inte handlaren i Vita huset. Jag ställer mig till förfogande för en kort historielektion om det skulle efterfrågas. Och han säger också att om Trump verkligen funderar på det här, då är det slutgiltiga beviset att han har blivit galen. Tanken att Danmark skulle sälja 50 000 medborgare till USA är fullständigt löjlig. USAs för detta ambassadör till Danmark, Rufus Gifford, han skrev också på Twitter att käre Gud, som någon som älskar Grönland, har varit där 9 gånger i varje hörn av Grönland och älskar dess folk, så är detta en fullständig och total katastrof. Och danska politiker har uttalat sig, givetvis. En till exempel, Uffe Elbeck, säger att givet att Trump nu ska besöka, givet vad Trump har sagt nu om Grönland, så är hans statsbesök som planeras i Danmark i början av september är det mest absurda statsbesöket i mannaminne. Och det här är universella reaktioner, va, från alla i mainstream-medierna och danska politiker och så vidare. Det är vanligt här, kolla vad korkad Trump är, orangea gubben jättedum och så vidare. Men det är väldigt intressant, va, för att som du påpekas redan här i bubblarubriken, så är det inte en helt ny idé. Det är inte en helt så galen, apart idé att USA skulle köpa Grönland. Därför till att börja med, alltså, USA har ju som åtminstone någorlunda bildade människor vet en lång, lång historia av att köpa stora territorier och att utvidga landet på det sättet. Det här var ju det mest kanske ursprungliga klassiska exemplet, var det som kallas för The Louisiana Purchase, som ägde rum år 1803, då Jefferson köpte halva USA av Napoleon, kan man säga. Man bara förenklar lite grann. Alltså USA köpte ett territorium av Frankrike, det som då kallades för Louisiana, som gjorde att USAs yta fördubblades i ett slag. Man betalade $15 miljoner för att köpa mer än 2 miljoner kvadratkilometer. Jag noterade, det är väldigt intressant när jag läste på lite grann, så noterade jag att Louisiana, det territoriet man köpte, är exakt lika stort som Grönland. 2,14 miljoner kvadratkilometer jämfört med 2,16 miljoner kvadratkilometer som Grönland. Och dessutom är det samma befolkning. 60 000 invånare hade Louisiana på den tiden. Grönland har 56 000 invånare. Så att det var åtminstone då en väldigt absurd idé för Napoleon att han skulle sälja 60 000 franska medborgare till USA. Ja, hur som helst. Det här var ju jättestort, va? Och jag tror att det är hela Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas och Nebraska och delar av 9 andra delstater. Så det är liksom från man kan säga, allting väster om Mississippifloden och öster om Klippiga bergen och sånt där. Och det fortsatte sen. 1819 så köpte man Florida av Spanien. På slutet av 40-talet så hade man mexikansk-amerikanska kriget. Det var visserligen ett krig, men det slutade med att USA betalade en massa pengar till Mexiko. Och i gengäld så fick man Kalifornien och delar av Texas och New Mexico, Arizona och de andra staterna. Och Alaska köptes av Ryssland 1867. Som också är ett jätteterritorium, inte lika stort som Grönland, men finns vissa andra likheter. Förresten, Boris, det här är en liten knäpp anekdot. Du känner säkert till där, så du var med när det begav sig. Men det var nytt för mig att innan Ryssland sålde Alaska till USA, så försökte man sälja Alaska till en annan aktör på den internationella scenen. Känner du till det?
3: Ja, det visste jag faktiskt inte.
2: Jo, man hade en annan köpare som man uppvaktade först. Och det var först efter att de sa nej som man utsträckte erbjudandet till USA.
3: Vilka var det?
2: Första som fick budet var fursten av Liechtenstein.
3: Va?
2: Ja.
3: Det hade ju varit jättekonstigt.
2: Ja, men det hade varit en idé som man hade liksom. Och när man började prata om det här för 10 år sedan, att det hade hänt, så sa man först, nej men det här är ett rykte liksom, det är inte sant. Men då gick Hans Adam den andra, den nuvarande försten, han gick ut och sa, han skrev ett brev till tidningen eller vad det var, och sa att, att det var mycket riktigt så att vi fick erbjudandet från Ryssland. Och det är någonting som vi har pratat mycket i första familjen om och så vidare. Jag hoppas det kommer fram fler källor. Han bekräftade att det var sant. Det är ju ganska intressant så här, parallell historielinje, va?
3: Ja.
2: Tänka sig att Liechtenstein köpte Alaska. Ja, förlåt. USA försökte köpa Grönland och Island första gången 1867. Det var första gången som man la bud. Och det var så samma, jag glömt hans namn då, men samma kar, samma utrikesminister i USA som köpte Alaska. Han hade liksom fått blodad hand. Så han sa, nu fortsätter jag. Nästa steg blir att vi köper Grönland och Island och Danmark. Men det blev inte av, det blev inte något liksom seriöst projekt av det. Men 1946 så försökte man igen, och då var det Harry Truman som försökte köpa Grönland. 100 miljoner i guld var budet. Och man funderade på det, man hade liksom toppmöten och så vidare. Och det slutade med att man fick visserligen inte köpa hela Grönland, men däremot så fick man 2 militärbaser. Vilket gjorde att man uppnådde en del av sina strategiska mål. Och än idag så har ju USA en väldigt känd militärbas i Thule på norra Grönland. Som man använder för att utöka sin räckvidd i riktning mot norra Ryssland på andra sidan Arktis. Enkelt uttryckt. Så, det är inte en så fullständigt galen idé som många människor tror. Om de hade lite mer historisk bildning, och de kanske tagit en sån här kort historielektion som Sören Espersen pratar om, så kanske de skulle veta att det finns en lång, lång amerikansk tradition av att köpa territorier.
3: Så att det är inte alls underligt, och det är inte allt för länge sedan man utvidgade sitt territorium på det sättet. Så de verkar ju i en historisk tradition, vilket danskarna inte är medvetna om, och väldigt många andra politiker också. Men nu gillar jag ju inte tanken på att det amerikanska imperiet ska utvidga sitt territorium ännu mer. Men själva principen tycker jag ju är oerhört tilltalande alltså. Och efter att vi pratade om det igår, så tänkte jag liksom att tänk om det fanns till exempel regeringar i det som påminner om regeringar i Afrika, som helt enkelt sa att nej, men vi ger upp, vi klarar inte av att hantera vårt land, utan vi säljer till högstbjudande på de här villkoren, och så kan man liksom ha en affärsförhandling helt enkelt. Det behöver inte vara ett annat land, det kan vara ett annat företag. Vi på Bubbla kunde ju crowdfunda för att köpa någon del av Afrika och få ordning på det till exempel.
2: Ja.
3: Jag tycker det är en jättebra princip att kunna köpa länder eller delar av länder.
2: Ja, ja, men jag tror det. Jag tror att man kan säga att det här är en oerhört eftersatt marknad. Men egentligen så är det världens viktigaste marknad. Världens mest eftersatta och världens potentiellt sett viktigaste marknad, nämligen marknaden för suveränitet. Marknaden för att köpa territorium och ha suveränitet jämte de andra länderna. Och det finns givetvis olika skäl till att den här marknaden hela tiden blir kväst av världens existerande länder. För det utgör ju ett uppenbart hot mot så att säga, den västfaliska ordningen. Av ett litet antal stater som styr världen idag. Vad är det, 200 stater och sånt där. De vill ju absolut inte att det här systemet ska luckras upp. Utan tvärtom så finns det väldigt många länder har olika typer av konstitutionella föreskrifter. Som säger att man under inga omständigheter får sälja landets territorium. Ett exempel på det här. Det är en utvikning här, men du kommer säkert ihåg, Boris, för några år sedan att det fanns en kampanj i Norge för att man skulle ge Finland ett berg i present.
3: Ja, det ringer som en liten klocka.
2: Ja, det här är en så gammal idé som olika norrmän har haft. Att det är synd om Finland som inte har riktiga berg, och vi i Norge har så många berg. Och sen är Finland fyllde 100 år. så skulle man ge dem en 100% i form av en liten bergstopp. Man skulle bara behöva göra en liten, liten gränsjustering för att Finland skulle få då en bergstopp som skulle bli Finlands högsta. Alltså jättefin idé, jättefin sån här förbrödring mellan länder och allting. Men det där föll på att det finns en klausul i den norska grundlagen som säger att man absolut inte får man inte får sälja norskt territorium. Alltså oavsett priset, oavsett vad det handlar om, så får man inte ändra på Norges gränser. Ett annat exempel i närområdet är det som hände på den svensk-finska ön Märket, som är ett litet skär mellan Sverige och Åland, kan man säga. Som är en traditionell gränsö mellan Sverige och Ryssland, kan man säga, historiskt. Och där hade man en sån här sak att finnarna hade byggt en fyr på Märket, men de hade byggt den på den svenska halvan av holmen. Ja, jag för mig att det bara så det var i alla fall. Och då gjorde man en gränsjustering. Men för att finnarna skulle kunna få suveränitet över den delen av ön där fyren låg, så var svenskarna tvungna att få suveränitet över en exakt lika stor del av den andra holmen. Och därför är gränsen mellan Sverige och Finland på Märket en sån här jättekonstig, snirklig S-form. Så att länder har massor med speciella regler för att förhindra det här jätteförbjudna. Att det finns en marknad för territorier och suveränitet. Men om det fanns så skulle det innebära helt fantastiska möjligheter. Alltså en sak är som till exempel afrikanska länder, som du säger. En annan idé som har lyfts ofta, det är ju att Grekland skulle kunna sälja av en del av sina öar för att lösa sina ekonomiska problem. Och men från vårt perspektiv så är det den mest naturliga sak i världen. Och man skulle förmodligen kunna sälja dem så dyrt att Grekland skulle kunna bli, alltså kunna lösa alla sina ekonomiska problem. Och bara sälja av ett tiotal öar, även om det är små öar. Och på motsvarande sätt skulle på köparsidan så skulle kunna lösa många problem. Alltså Maldiverna till exempel, de har ju varit på jakt efter territorium för att de tror att deras nuvarande territorium kommer sjunka i havet. Så de nu försöker med leasa mark i Australien, på Australiens västkust för att flytta Maldiverna dit. Men också andra grupper, kanske förföljda grupper i världen som känner att de inte har någon plats, eller grupper som vill bli liksom en ny, inte bara kanske gamla diasporiska grupper utan nya grupper. Jag vet att det finns bitcoin-miljardärer till exempel som har försökt köpa någon ö någonstans och bygga sig loss och bilda ett land. Om man fick till en sån här marknad, så skulle det vara en av de absolut viktigaste enskilda saker jag skulle kunna tänka mig för att skapa bättre förhållanden på den här planeten.
3: Ja.
2: Om man började köpa och sälja territorier. Så att, enkelt uttryckt då, territorier och suveränitet skulle efter en tid på den här marknaden tillfalla de som har kapaciteten att generera den största avkastningen av att äga territoriet. Därför att alla andra skulle ha intresse av att sälja territoriet. De skulle kunna betala mer pengar för att de är bättre än andra på att få avkastning på kapitalet. Det vill säga, det är precis samma regler som gäller ekonomiskt för alla andra resurser. Och just med tanke på det så är det ju, alltså även om liksom man verkligen inte vill att USA ska växa ännu mer, eller att det amerikanska imperiet ska utökas, så vore i ett större perspektiv så vore det väldigt värdefullt om den här typen av transaktioner skeddes. Och om Trump lyckades köpa Grönland, vilket jag absolut inte tycker att vi ska utesluta, men att Donald Trump är en skickligare affärsman. Han är 100 gånger skickligare affärsman än alla danska politiker sammantaget. Så jag skulle inte hålla för uteslutet att han charmar brallorna av dem när han kommer till Köpenhamn. Och rätt vad det är så åker han därifrån, inte bara med Grönland utan med lite annat smått och gott också. Danmark har ju fortfarande lite andra koloniala territorier som Trump kan få på köpet när han gör en sån här Trumpska deal. Ja, hur som helst, väldigt inspirerande tycker jag nu får man åtminstone tänka tankar, och det skrivs artiklar om det, att man skulle kunna köpa och sälja territorier.
3: Ja, men jag tror det kommer att skapa en debatt, och då kan man ta upp frågan om att det inte alls är så absurt, utan som du säger, en del i planetens räddning att man öppnar en marknad för detta. Och det finns bara positiva saker som kan följa av detta.
2: Det absolut dummaste de kan göra att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp dem.
3: Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
4: Radio Bubbla. Radio Bubbla. While my heart just stands still so much. If I

0: Amerikanske författaren Tom Wolfe, död vid 88 års ålder, känd för böckerna Fåfängans fyrverkeri, Rätta virket och The Electric Kool-Aid Acid Test. Ja, en av våra mest kända författare, världens mest kända författare, har gått ur tiden. När jag tar upp de här runorna över döda författare med Boris, så är det ju sällan för att jag har så mycket att säga om dem, men jag är alltid nyfiken på dina kommentarer. Själv har jag har faktiskt inte läst någon av Tom Wolfes böcker.
1: Oh, du måste ta ledigt en vecka, ta en strandstol under ett bra parasoll och införskaffa alla böcker på din läsplatta och iför dig inte badbyxor på stranden utan var lite Tom Wolfsk och ha en tredelad linnekostym, lite luftig, och en lätt linneskjorta under, och så spatserar du ner till stranden med en käpp. Och så kommer du kommer att bli helt förälskad i hans böcker, jag lovar.
0: Ja, vilken bok ska jag börja med då?
1: Man kan säga så här, hans två mest lästa böcker, och det här är lite intressant, det är ju Det rätta virket då, om det amerikanska. Och den kommer du gilla bara för tanken på det här med att utrymden. Det är en jättebra dokumentärroman alltså om amerikanska stridspiloter som petar på envelopen, som man säger, och då sen enrolleras i astronautprojekten och man får följa dem och deras utbildning och deras drömmar, och eftersom du vill till Saturn så kommer du gilla den. Och det är väldigt, väldigt bra reportage som håller över flera hundra sidor. Och sen har vi ju Fåfängans fyrverkeri som är alltså andra stora, kända, mest lästa bok då. Och det märkliga i alla dödsrun jag läst flera om Wolf nu, så gör man en väldigt underlig läsning av Fåfängans fyrverkeri. För man påpekar ju att den handlar om sent 80- och 90-tals yuppietid och börshajar och folk som säljer junk bonds och sådana saker, och hur fåfängt allt det där är. Men vad man inte nämner ett ord om är att det alltså att Wolf i Fåfängans fyrverkeri också parallellt berättat att han skriver om fåfängligheten i den tidens, hos den tidens aktiespekulanter. Mer än detta handlar ju Fåfängans fyrverkeri om den moderna amerikanska identitetspolitikens framväxt, alltså hur svarta ledare, alltså Jesse Jackson och Al Sharpton, dyker upp här lätt maskerade och utpressar politiker och företagare och butiksägare och annat på olika sätt. Så att han såg väldigt tidigt vad som komma skulle.
0: Det är så som jag har taggat den boken i mitt huvud, att den handlar om amerikanska rasrelationer. Och visst skrev han en bok om Svarta pantrarna också?
1: Han gjorde reportage om Svarta pantrarna som var väldigt bra och stillsamt fascinerade. Sen finns det ju också en samma sak i dödsrunorna, väldigt mycket en felläsning av Wolf, att man säger att nej, men de stora tjocka romanerna som kom sen, som A Man in Full till exempel, inte var lika bra som Fåfängans fyrverkeri. Men det är de rent litterärt. Men vad Wolf har tappat där, det är hoppet, kan man säga. För i Fåfängans fyrverkeri, den drivs av liksom en inre energi och ilska över idiotin i samhället. Men i A Man in Full till exempel, det beskriver han bara idiotin, men han har uppenbarligen tappat hoppet om att det finns något som, han lutar sig bakåt och bara skriver om eländet, men han ser liksom ingen fast punkt till varan från vilket det hela kan vända. Men han är fortsatt en stor författare och läsvärd även i de senare romanerna.
0: Han ansågs också vara en pionjär i det som kallas för New Journalism. Som jag vet inte om vi har djupdykt i det en gång tidigare i radion, men jag är lite skeptisk mot den här idén. Jag tänkte att Du kanske får mig på bättre tankar, Boris. New journalism beskrivs ibland som att det är en mer litterär form av journalism. Jag tycker det ser ut lite grann som att det handlar om mindre rigorös journalism. Det är mycket talspråk och omvägar och babbel. Lata pseudojournalister och wannabe författare.
1: Du kan säga så här att new journalism är ju problematisk på det sättet att de banbrytande skribenterna, alltså i new journalism så samlades, det är ju ett samlingsbegrepp för vitt, alltså skribenter som var vitt skilda i politiska uppfattningar och karaktär och sätt att skriva. Så på det sättet är det inte knepig beteckning. Men att det som förenade dem var viljan att skriva mer fullödigt och mer litterärt än kortare dagstidningsprosa. Men journalisms skribenter som Pete Hamill och Tom Wolfe, som sinsemellan är väldigt olika, har ju sedan avsatt en massa epigoner. Alltså, så på sätt och vis så är de ju skyldiga till det du säger. Alltså ett jävla babblande. DN har ju några stycken new journalism epigoner som Björn af Kleen och andra, som liksom skriver 8 sidor text här i tabloidformat. Och det är liksom bara snack och det alldeles för självcentrerat. Och väldigt okunnigt. Så att det är till och med paradoxen att new journalisms pionjärer också blev banade väg för eländig pratjournalistik idag, tyvärr.
0: Jag läste en anekdot här om Tom Wolfe, hur han kom att skriva en av sina första texter som räknas till den här genren då, som heter There goes that candy-colored tangerine flake streamline baby around the bend. Eller med den korta versionen av namnet, The candy-colored tangerine flake streamline baby. Och han hade en idé för att skriva en essä till Esquire på början av 60-talet. Och han var intresserad av ja, det handlade något om bilar, hur man byggde om bilar på intressanta sätt i Kalifornien eller något sånt där. Men han fick inte texten skriven. Han bara satt och prokrastinerade och kliade sig i huvudet och hade ångest och fick inget gjort. Och sen kvällen innan deadline, så istället för att skriva artikeln och skicka in den, så skrev han ett brev till sin redaktör där han skrev käre Mr. So and So, och sen så skrev han ett brev om det som han ville skriva artikeln om. Så han skrev om den här snubben i Kalifornien eller vad det var som byggde om bilar och så vidare. Men han skrev det mer som ett lustigt formaterat brev till en vän eller något sånt där. Och enligt legenden då så tog redaktören den här texten. Han tog bort käre Mr. So and So från början. Och sen publicerade han resten av texten som en essä. Och min poäng är dels att till och med Tom Wolfes ikoniska essä, den var inte ens skriven för publikation, utan det var det enda han kunde få ur sig när han var oförmögen att skriva någonting seriöst, någonting som passade för tidningen. Och jag vet inte, jag känner igen den här typen av saker från, ja, men sen när jag var liten och skulle skriva någon skoluppsats, och det var jättetråkigt, jag prokrastinerade och sen var det sista minuten och då bara klämde jag ur med någonting som inte riktigt var en uppsats, men som var någonting, ett dåligt brev till min lärare eller någonting. Och det är lite oroande, tycker jag, att en sån elfte timmen manöver inför en deadline är grunden för en helt ny skola av journalism.
1: Ja, fast det är, jag förstår din invändning där. Men dels så tror jag att Tom Wolfe är väldigt bra på att bygga eget varumärke, som vi säger det mera. Och jag tror att den där storyn är nog lite friserad och hanterad av honom själv. Och sen är ju new journalism så mycket mer än Tom Wolfe. Men det är viktigt att påpeka att den rymmer så väldigt många olika karaktärer och själar, så i sig är beteckningen knepig, va? Därför att jag har ju mina personliga favoriter som du definitivt ska kasta över och läsa, och det är Pete Hamill och Guy Talese. Alltså kvällstidningsjournalister, de var ju New York tabloidskribenter och lyckas på något sätt de till den här killar från arbetarklassen skriver sig in på tabloiderna genom att de har förankring och börjar liksom som så här rättegångsreferenter och utvecklas under hand i den här kvällstidningsmiljön, den väldigt hårdföra kvällstidningsmiljön, till

0: i den klassen och kan se liksom hur de känner sig totalt överkörda av och liksom inte förstå vad som händer med medborgarrättsrörelse och annat eftersom de själva är satta på undantag. Och samma sak med Guy Talese som har skrivit extremt bra reportage om medievärlden i allt från medievärld till maffia i New York och USA, så att framförallt de är läsvärda och har en annan karaktär än Wolfe, men han är också en mästare fast i en annan, det är en annan genre, så därför blir New Journalism en knepig beteckning. Och det finns sådana som jag tycker är komplett ointressanta men som är älskade av svensk nyvänster som Joan Didion. Det är liksom bara hon är ju ganska väl utgiven på svenska med sina reportagesamlingar också, och det är inte så konstigt, för det är väldigt självcentrerat, självupptaget, och skeendet i samhället är mest en kuliss för att hon ska få prata om sig själv och sina problem. Inte så jäkla intressant alltså.
1: Tom Wolfe uppfattades också som en relativt konservativ figur bara för att vara författare, kulturpersonlighet, men även i USA så är det ett vänsterorienterat skrå. Ja. Jag vet inte om han faktiskt var något annat än lika vänster som likar.
0: Nej.
1: På redaktioner och så vidare, men han har i alla fall en sån image. Det kanske beror på det här med kostymerna som du pratar om.
0: Nej då, alltså han är väldigt kulturkonservativ, och det är därför hans romaner är från fåfängans hurekeri och de som kommer senare. Alltså han beskriver utvecklingen från ett kulturkonservativt perspektiv. Han föraktar ju allt och alla, kan man säga, hela den moderna tiden, alltså vare sig det är liksom nyrika människor i amerikansk storstad eller white trash. Alltså han avskyr dem därför att han har liksom en moralisk hållning och dygd och ett perspektiv på kultur och politik. Han är i sann mening kulturkonservativ, och på samma sätt här finns det faktiskt stråk jag inte har tänkt på. Det finns en kulturkonservativ hållning i, fast från ett annat klassperspektiv hos Guy Talese och Pete Hamill. Det är därför att de är också liksom bevarare av dygd och moral och hållning. Och till och med alltså en sån som Truman Capote har i viss mening, eller vad säger, trots sin homosexualitet, en kulturkonservativ hållning. Och intressant nog är faktiskt Hunter S. Thompson också kulturkonservativ, vilket kan vara svårt att upptäcka alltså i hans orger av droger och alkohol och allting annat. Supandet och drogandet var i Hunters fall mer en fråga om förtvivlan över det amerikanska samhällets förfall. Man ska ju komma ihåg att han faktiskt försökte rycka upp sig och bli nykter och kandidera till posten som sheriff i Aspen, Colorado. Han förlorade knappt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Barn från islamistiska familjer som ges våldsbejakande uppfostran från födseln. Ett växande hot enligt tyska säkerhetspolisen BFV, som uppskattar att 300 barn omfattas i dagsläget. Regeringen föreslås slopa förbud mot avlyssning av barn under 14 år. Ja, tyska säkerhetstjänsten BFV, som för övrigt står för Bundesamt für Verfassungsschutz, vilket betyder myndigheten för författningsskydd. Mycket stiligt namn på en poliskår, måste jag bara få säga inledningsvis. BFV slår larm om att islamistiska familjer uppfostrar sina barn till att bli islamister. Hör och häpna. Och de väntar inte ens tills barnen fyller 18 med att berätta om jihad och den heliga uppgiften att döda så många otrogna som möjligt.
3: Va? Gör de inte?
1: Nej, vi är ju lika chockade som tyska folket. De sätter ju igång från början. Så att enligt Bundesamt für Verfassungsschutz så börjar barnen utgöra hot mot det tyska samhället.

0: samhället, till och med innan de fyller 14 år. Och därför vill BFV, som alltså är, man kan säga det tyska motsvarigheten till Säpo, fast med ett mycket bättre namn, de vill ha möjlighet att övervaka islamistiska barn när de gör olika typer av utredningar. Men det här är väldigt kontroversiellt i Tyskland. Och, alltså jag kan verkligen, eftersom jag har varit ganska mycket i Tyskland och gillar Tyskland, känner en koppling dit, så kan jag verkligen förstå hur det är svårt för dem att förstå det här. Så tyskarna är ju ett folk som är, de är ju liksom ridderliga och gentlemanmässiga och disciplinerade, de gillar ordning, de förväntar sig ordning. Det är svårt för dem att förstå, tror jag, eller överhuvudtaget tro på att någon kan bete sig så fult och nedrigt att som att uppfostra små barn till att bedriva jihad. Och det finns en grupp som kallar sig för Humanistisk Union. Fruktansvärt namn för övrigt, Humanistisk Union. Då vet man att det är riktiga, riktiga idioter som kommer. De protesterar. De säger att barn, det här är ordagrant från artikeln, alltså, barn kan omöjligen utgöra ett hot därför att deras idéer och åsikter är ännu inte fullt utvecklade och de kan fortfarande förändras. Därför kan de inte utgöra ett hot, och därför är det också ett massivt övergrepp på barnens rättigheter att övervaka dem.
1: Ja, det låter som en mycket humanistisk ståndpunkt.
0: Ja, humanismen
1: eller övertygelse.
0: Ja. Vad tycker du, Klaus? Bör författningsskyddet övervaka muslimska 12-åringar? Eller ska de vänta tålmodigt tills de små krabaterna fyllt 18 innan de börjar övervaka? Eller finns det möjligen ett tredje alternativ?
1: Alltså, det tredje alternativet är det hoppianska fysiska avlägsnandet av sådana som försöker omstörta den samhällsordning som man försöker bygga då. Men hela den här grejen med polisstat, övervakning, är ju i grund och botten obehaglig. För att det kan ju alltid slå tillbaka på en själv då. Men när man har satt sig på pottkanten nu, som man har gjort i Tyskland och för all del även Sverige och Storbritannien och Frankrike, med en sån massiv invandring av människor som hatar världsbefolkningen, då får man nog ta till ganska så hårda medel om man ska kunna styra upp det här. Men sen är det ju en lönlös kamp också. Om du fortsätter att importera människor med en ideologi, en religion som ser dig som fiende, ja, då kan du ju ha hur mycket BFV-myndigheter som helst, hemliga poliser, som försöker övervaka 14-åringar, varför inte 13, 11, 12-åringar också. Till slut så, rent matematiskt, numerärt, så råder du inte på det längre. Så att det är ju bara en, man säger, en tillfällig lösning att hålla koll på alla 14-åringar. Så det löser ju ingenting i långa loppet, för du kan ju inte, och vad ska de göra sen när de har hittat de här? Vad ska de göra åt dem? Ska socialtanterna sätta sig in och omskola dem, eller vad ska man göra? Eller ska man ha ständig bevakning på dem? Det är en hopplös kamp på det sättet.
0: Sätter de på tysk dagis och lär dem om författningen? Författningsutbildning?
1: Ja, värdegrundsträning helt enkelt.
0: Glad att du tog upp precis den vinkeln som jag var ute och fiskade efter, Klaus. Det hoppianska tredje alternativet. För att det intressanta tycker jag med sån här artikel är att det finns en sorts dold premiss som alla är överens om, oavsett om det är Humanistisk Union eller om det är Bundesamt für Verfassungsschutz, så jobbar alla utifrån premissen att de här islamistiska familjerna måste vara i Tyskland. De är i Tyskland och de kommer vara i Tyskland i framtiden. De kommer fortsätta ha 12-åriga barn som lär sig jihad och bygga bomber och döda människor. Det är verkligheten som vi måste jobba med. Så måste vi anpassa oss så gott vi kan till att vi har tusentals islamistfamiljer som är liksom islamistfabriker som pumpar ur sig nya islamister. Och jag tycker att det här är en jättebra illustration, precis som du är inne på, att det här funkar inte. Det finns bara en tänkbar lösning, en riktig lösning på problemet. Och det är att vi måste ha det man numera kallar för återvandring, måste ha repatriering. De här människorna kan inte vara i Tyskland. Det funkar inte, för att så länge de är i Tyskland, precis som du säger, så länge de är i Tyskland så kommer de fortsätta producera islamistungar. Och det enda sättet att förhindra islamister från att skapa nya islamister i sina familjer, det är ju att ta barnen ifrån sina föräldrar. Och då har vi plötsligt en massa barn med liksom Mellanöstern bakgrund som ska uppfostras av staten. Och ett sånt samhälle är liksom, då är frågan om det är värt att kämpa för ett sånt samhälle. Det kanske är det, men det är i alla fall inte lika motiverande att kämpa för en gigantisk polisstat där staten uppfostrar alla barn. Jämfört med att faktiskt verka för ett Tyskland och ett Sverige och ett Storbritannien och så vidare. Där man inte har tusentals islamistfamiljer. Och då behöver inte författningsskyddet ha de här funderingarna kring om man ska övervaka 12-åringar.
1: Nej, precis. Den här premissen då som du nämner, att de ska vara kvar. Det finns en annan motsvarande premiss i Sverige som är ännu sjukare på något sätt. Det är att vi ska ha anhöriginvandring. Ja, i de närmaste åren kommer det flytta in 300 000 människor med anhörig, på grund av anhöriginvandring. Varför då? Går det inte att ändra den här lagen? Är det något universellt av kosmos givet att anhöriginvandring måste ske?
0: Vet du inte, Klaus, att det är omänskligt att splittra familjer, att hindra familjer från att vara med varandra? Ja, tror inte du på familjen? Hatar du kärnfamiljen, Klaus?
1: Just det, precis. Jo, ibland så gör jag det faktiskt. Nej, men det här är så dumt. Nej, det måste till återvandring helt enkelt om det ska bli någon ordning här. Det är klart att det är så. Och det är rätt så lätt att börja egentligen. Det första man gör är att skära bort alla typer av bidrag och subventioner och socialbidrag till människor som inte är födda här. Det här kommer säkert lösa 80% av problemet. De här kommer bli tvungna att återvandra av ekonomiska skäl. Kanske blir lite bråk på vägen och det får man väl styra upp då. Och resten, ja, får vi se sen. Man kan ju börja där åtminstone. Man kan börja med att sluta subventionera det här ekonomiskt. Det känns ju rätt självklart då. Men jag är en sån här person som ser allting i svartvitt, du vet.
0: Ja, det låter ganska rimligt det du säger. Jag var själv en gång i tiden en sån här person som sa att ja, det kanske liksom man skulle vilja återvandra kanske, men det går ju inte. Det är inte praktiskt möjligt. Sen så började jag fundera på, men vad skulle det innebära i praktiken egentligen? Istället för bara sitta och som en papegoja säga att det inte går. Jag började till och med räkna lite grann på en servett. Jag funderade på hur många finns det, vad skulle man behöva göra, vad skulle det kosta och så vidare. Och sen så landade jag i rakt motsatt uppfattning att det skulle vara jätteenkelt. Framförallt för att vi har ju haft det här gigantiska massinvandringsprojektet som vi har lagt liksom lågt räknat tiotals miljarder skattekronor på. Så vi har ju en jättestor budget och kan man göra ett sånt megaprojekt som att ta in hundratusentals människor i ett land, då kan man naturligtvis ta samma budget, samma resurser, samma driftiga statsbyråkrater och så vidare för att göra bara det inverterade projektet. Så det är inget svårt att genomföra. Det enda som fattas är politisk vilja. Det är det att just nu så vill inte svenskarna och tyskarna och så vidare ha återvandring. De röstar på partier just nu som vill ha mer massinvandring istället. Det kommer kanske ändras.
1: Ja, för det hemskaste fortfarande är att bli kallad för rasist. Men när det går över, då kanske det blir lite bättre. Lite handlingskraft. Men för egen del är jag är fortfarande libertarian ut i fingerspetsarna. Men om jag ska kunna ha ett libertarianskt samhälle så måste ju det bestå av människor som gillar lika. Som jag. Som inte hatar mig. Som inte försöker ändra det samhälle jag vill ha. Så att ska du ha ett fritt samhälle, då måste du ju skydda dig från människor som vill dig illa. Som inte delar de värderingarna. Så att jag säger, det finns ingen motsägelse här mellan liksom att vara frihetlig och vill ha återvandring.
0: Tänk att man ska behöva bokstavera ut de här sakerna.
1: Det här är lite grann samma som att jag inte hatar bögar. Ibland så måste man förklara för människor, för det är tydligen svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt, va? Som man har fått lära sig är samma sak, fast de egentligen är, ska man säga, de är ortogonala mot varandra.
0: Jag börjar känna mer och mer att det spelar ingen roll längre. Alltså vinden har vänt. Jag kanske har mina fuktade fingrar i fel vindström på något sätt. Men jag tror att det är annorlunda nu. Det är ingen som bryr sig längre. Det är jättemånga människor som skiter i om de blir kallade rasister eller homofob och sånt där. Alla vet nu att det där är bara trams. Jag tror att nu är det liksom i många sammanhang så får man väldigt mycket positiv uppmärksamhet av att bara säga jag skiter i PK. Man gör som Trump och säger det där är bara fake news, det där är bara dumheter. Jag struntar i det där, jag säger som jag vill, jag behöver inte dansa efter er pipa, hoppa genom era märkliga ringar. Jag tror att jag kanske är fast i min lilla alternativmediebubbla, men jag känner mer och mer att den där vinden har vänt. Och jag slutade för ett tag sedan, så slutade jag bry mig helt och hållet om de där etiketterna. De får gärna kalla mig rasist och nazist och alla de här sakerna, vilket de gör ibland. Det är hedersbetygelser om någonting när man får det. Och jag tror folk blir mindre och mindre nervösa.
1: Ja, absolut. Det är det som kommer göra det här valet så väldigt intressant, för att se vad ditt finger har känt. Jag tror att du har helt rätt, och jag tror att folk bryr sig inte. Det kommer bli ett skräckuppvaknande för de här Pride-deltagarna som stod där med sina flaggor på scenen.
0: Det håller vi tummarna för. Radio Bubbla. Mongoliet inför nytt system för adresser där koordinater representeras av 3 datorgenererade ord ska bland annat lösa problem med icke-namngivna gator.
2: Ja, förklara den där.
0: Ja, normalt sett när man ska beskriva en plats, och det är ett vanligt problem då, man ska dela ut en bit post, man ska dela ut ett kolli till en adress. Problemet i Mongoliet är att det är väldigt mycket gator som inte har namn. Eller sagt, många hus som ligger på platser som inte definieras som en namngiven gata. Utan sättet man hittar till de här husen, det är mer informellt. Att man kan området och sånt där.
2: Mm.
0: Men det är ganska anonymt, och det finns inget entydigt sätt att säga var någonstans någonting ligger. Okej. Okay. Samtidigt är det så att ett hus befinner sig i allmänhet på en viss plats. Det finns en viss punkt, och den punkten går ju att beskriva. Men där är problemet att punkter beskrivs normalt sett med koordinater. Alltså en latitud och longitud, 2 siffror som tillsammans anger positionen. Problemet är att det är väldigt svårt att komma ihåg latitud och longitud angivelser. Och till exempel så skulle det inte funka så bra för brevbärarna i Mongoliet om man på kuvertet skrev en latitud och en longitud siffra. Då de skulle behöva ta upp sin GPS och problem, men det skulle vara ganska svårt för dem att jobba på det sättet. Och det här är ett generellt problem som finns i hela världen, att det är inte alltid man kan ange någonting på ett intuitivt sätt som en adress. Och samtidigt så är jobbet att använda koordinater. Så då finns det ett företag, en brittisk startup som heter What Three Words, som har kommit på en lösning på det här problemet. Jag tycker själv att det är en ganska genialisk lösning. Det är en så simpel lösning att om man bara kommer på den här idén så kan man säkert hacka ihop en lösning på några dagar. Men jag har faktiskt inte sett en sån här elegant lösning tidigare. Och det de gör då, det är att de använder sig av det faktum att det finns ett begränsat antal såna här koordinater som man rimligen kan vilja prata om. Och ord, strängar av bokstäver och ord, är enormt uttrycksfulla i det att man kan göra väldigt många olika kombinationer av bokstäver och ord. Så att även om man begränsar sig till att använda ord som finns i ordlistan, så kan man göra enkelt, kan man göra så många olika kombinationer av ord att de räcker för att representera alla olika kombinationer av koordinater som finns. Så det här innebär alltså att var du är på jorden, om du kan få en latitud och longitud, så kan du också istället få en treordskombination. Och bara för att ge ett exempel då på det här funkar. Nu så är jag inne på deras hemsida. Och nu sätter jag markören på kartan på den plats där vi brukar gå och bada ibland. Det är ett par hundra meter från där vi bor, en trevlig liten klippstrand brukar gå. Och den heter Wolf Carbon Mailbox. Wolf.carbon.mailbox. Så när du knappar in Wolf Carbon Mailbox i det här systemet, så kommer du slå upp exakt den här punkten. Vi kan ta något annat exempel. Nu tar vi en punkt i Solna, ungefär där du bor, Boris. Och då får jag här Helm Hints Shower. Och sen flyttar vi den lite grann till, vi flyttar Råsunda vägen. Jag tror jag vet ungefär var du bor. Du bor där ungefär. Beefed Scans Grant. Beefed Scans Grant skulle brevbäraren kunna ha. Poängen är att det går att göra nästan oändligt många sådana kombinationer av 3 engelska ord. Tillräckligt många för att det ska räcka för att täcka upp alla koordinater. Och det här är ett system som alltså finns, och det används av alla möjliga människor. Det används verkligen allt möjligt. Men det som är stort nu, det är att det mongoliska postverket, de säger, Nej fan grabbar, det här är för jobbigt. Vi ger upp. Vi kan inte sätta gatunamn på allting. Det funkar inte med GPSen. Vi kör den här What Three Words. Vi kör den rakt av på hela Mongoliet. Det här blir vårt nya system. Så att från och med nu så kommer mongoliska brev att adresseras med tre engelska ord separerade med punkter istället för gatadresser. Är inte det fantastiskt?
2: Och det används i alla samman. De tar ju upp det här också med att de, om jag ska ange en adress när jag ska öppna bankkonto, varför jag skulle vilja göra det, men om de som fortfarande gör sånt, då anger jag bara den här tre ordskoordinaten som adress.
0: Mm. Jag tycker det är fantastiskt och jag kommer själv börja använda den här What Three Words för att ange positioner.
2: Men det innebär att de kommer ju, jag ser en helt ny marknad som öppnar sig här. Du vet, folk är så jäkla sugna på att betala extra för att få häftiga registreringsskyltar på bilen och sådär.
0: Mm.
2: Det kommer givetvis att finnas koordinatlägen som har häftiga ord i,
0: ja.
2: Och som då blir värda extra mycket pengar. Man har en bostadsrätt där till exempel, något annat mark.
0: Ja, och nu kanske någon tror att Boris skojar, men så är det inte. Det här, det är precis så kommer det bli. Att vissa ställen kommer väldigt attraktiva.
2: Ja.
0: För att det är någon sån här otroligt rolig ordkombination.
2: Ja, allt annat vore konstigt. Jag är säker på att en sån som Donald Trump redan kollar vad som är det coolaste i USA. Och så köper han en plätt där och skaffar sig ett sommarvista.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans. Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Ja, vi går till Brodmans. Ja, vi går till Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. SVT väljer att skylla på Joakim Röyst för starkt kritiserad intervju. Röyst svår att få tag på, vilket ledde till att programledaren inte hade tid att prata med honom i förväg. SVTs nyhetschef Judith Ek framhäver att de fortfarande lär sig och har interna diskussioner. Ja, Joakim Röyst eller Ruist eller Ruist eller hur hans namn uttalas. Jag säger Röyst för att det är ungefär så de säger på SVT i den här intervjun. Jag har aldrig hört namnet uttalas förut, jag har bara sett det i skrift.
3: Om det är Röyst, det är tydligen ett holländskt namn som betyder oljud.
2: Är det sant?
3: Ja, lite absurt i sammanhanget. Stökigt, bråkigt, oljud.
2: Ja. Joakim Röyst, han är forskare i Göteborg. Han är specialiserad på att forska på invandring och invandringens ekonomiska effekter. Han är en av få forskare i Sverige som är profilerad åt det här hållet, och han har framhållits av Tino Sanandaji som en hederlig forskare. Jag har inte sett det senaste som Tino sagt om Joakim Röyst, men för något år sedan så minns jag att Tino framhöll Joakim Röyst som en hedervärd forskare som var objektiv och sa sanningen. Visserligen hade han en annan uppfattning än Tino om invandringen, om flyktinginvandringen. Och det kan vi återkomma till senare. Men Tino sa att han tycker inte som jag. Han har liksom motsatt uppfattning i många sakfrågor, men han är intellektuellt hederlig så man kan ha en rimlig diskussion med honom. Alltså bara som en datapunkt om Joakim Röyst. För det är alltid svårt, va? För att dels så brukar det vara svårt att lita på etablissemangsforskare på det här området. Och den finns det också en omvänd fara i att man kan kalla för principen om min fiendes fiende är min vän. Det finns en risk att man tänker på det sättet. Bara för att någon bråkar med SVT så betyder inte det att det är någon som är allierad med oss. Bara för att vi också hatar SVT. De här två tankarna vill jag gärna hålla i tanken när vi går vidare här. Joakim Röyst var med i en intervju i SVT apropå en rapport som han har gjort om kostnaderna för invandring. Och han har hållit på med det länge, va? Gjort många artiklar och rapporter. Han är känd för att ha estimerat att bland annat att invandringen kostar ungefär 1% av Sveriges BNP per år, kostnaderna i transfereringar till gruppen invandrare som kommer. Och den här intervjun har fått enormt mycket uppmärksamhet. Den har verkligen berört någonting hos människor. Och den har delats väldigt mycket, och Joakim Röyst har hyllats som en hjälte. Han har till och med hyllats som ett geni, har jag sett flera personer. Att hans respons på SVT-utfrågaren var genialisk. Och det som väckte så mycket uppmärksamhet var att när två eller tre gånger i intervjun så fick han frågor som han tyckte var så dumma eller så häpnadsväckande att han bara stod tyst. Han stod tyst och bara stirrade på SVT-programledaren, och efter några sekunder då så svarar han. Men det framgår på ett liksom plågsamt sätt när man ser intervjun att han kan knappt fatta hur korkade frågor han får. Och det faktum då att han har visat det på det här starka sättet genom sin tystnad har gjort att han har blivit veckans folkhjälte, kan man säga, i Sverige. Jag vet inte hur annars jag ska beskriva det.
3: Ja, men så är det ju liksom. Alla hyllar och i stort sett alla hyllar och älskar honom och hatar SVT, vilket är bra att man gör. Men jag tycker liksom att det är... han är inte min kille i alla fall. Bara för att han ställs mot en idiot i tv-rutan så innebär det ju inte att han har rätt.
2: Ja, vad intressant att du säger det, Boris. Jag har haft en liknande tanke i bakhuvudet. Vill du kanske utveckla det lite grann?
3: Ja, därför att han kommer alldeles för lätt undan med sitt, det SVT-reporten uppenbarligen i hela radio- och tv-huset tyckte var jobbigt var att han säger att det finns slags nettokostnad per flykting på 74 000 kronor per huvud. Men alltså, det är ju ett så begränsat resonemang. Nu har jag inte de kunskaperna som kan gendriva den siffran, men till och med den låter, tycker jag, alldeles för liten. Men sen räknar han ju inte, alltså det finns inte här. Bakom det här, vad heter det, vetenskapligheten, så döljer sig en total ovilja att ens försöka laborera med och uppskatta så vetenskapligt det går alla andra kostnader det medför för samhället att vi har en stor population människor som kostar 74 000 kronor per huvud. Och tittar man på hans tidigare debattartiklar, vilket jag i alla fall har syns i debatten tidigare, så är ju Röjste en invandringsaktivist. Alltså han är ju en öppna gränsernas förespråkare och hävdar med fas alltid vad jag kan säga att vi har råd med detta. Liksom han är en Angela Merkel-typ. Och liksom att han intar ståndpunkten att den kostar 74 000 kronor per skalle och det har Sverige råd med. Dels tycker jag man kan ifrågasätta om Sverige har råd med detta. Dels menar jag att i och med att han begränsar sitt resonemang egentligen bara en slags plus minus vad betalar de i skatt och vad transfereras i bidrag till dem, så ser man inte på skadeverkningarna på samhället i stort och de kostnader det medför.
2: Ja, precis så Boris. Joakim Röjst är en massinvandringsaktivist. Han har ett oerhört starkt engagemang för det här uppenbarligen. Alltså han bedriver sin ekonomiska forskning och han visar på då kostnaderna. Men precis som du är inne på, Boris, så underskattar han kostnaderna. För han tittar bara på rena transfereringar, alltså bidrag och sånt där till invandrare. Som om det, alltså för det första som att det är den största delen av kostnaden, eller det viktigaste att titta på, det är egentligen en relativt irrelevant faktor jämfört med de kulturella effekterna. Kollapsen i samhällelig tillit, folkutbytet som gör att svenskar är på väg att bli minoritet i sitt eget land. Det är sådana saker som folk bryr sig om. Det är det som är invändningarna mot massinvandringen. Men det har inte Joakim Röjst så mycket att säga om. Han gör ett sort normativ tillägg. Han uttrycker en egen uppfattning. Jag tror inte att jag tolkar för mycket när jag tolkar att det är hans personliga uppfattning som han ofta har tillfälle i akt att säga. Och det är att visserligen så kostar invandringen rätt mycket, men vi har råd. Det är precis som du säger, Boris, det mantra han har. Sverige har råd med flyktinginvandringen. Och han säger också att vi bör acceptera den. Bör ha invandring av humanitära skäl. Kostar mycket, men det är någonting som vi kostar på oss av humanitära skäl. Så att han är på ett sätt igen mer ärlig än vissa av de andra massinvandringsförespråkarna. Ja. För att han försöker sig inte på den här historien om att det är lönsamt. Att det här är någonting som vi vill ha av humanitära skäl och dessutom så råkar vara väldigt lönsamt. Utan han säger helt enkelt att vi ska ta den här kostnaden av moraliska skäl. Så att han har inte en bra linje på det sättet. Och det finns skäl att frågasätta hans sätt att räkna på för att det är ofullständigt. Nu är det så här, det är inte nödvändigtvis en forskares uppgift att ha liksom ett absolut heltäckande perspektiv. De måste specialisera sig, smalna av på en viss fråga. Och han säger också att det finns, till och med i den här intervjun så säger han att det finns aspekter som man inte tittar på. Men jag skulle också vilja gå tillbaka lite till den här SVT-intervjun. Och nu finns det en risk att jag svär i kyrkan här och kanske gör mig impopulär med en del av våra lyssnare. Men jag har tittat på den här intervjun, jag har lyssnat noggrant efter att jag tagit del av hyllningarna och förklaringarna av att Röjst är ett geni och så vidare, att hantera den här intervjun så genialiskt. Och vi ska säga också att vi har Joakim Röjs egen kommentar i opinionsavdelningen, en länk till hans blogg, där han beklagar sig över att public service hela tiden försöker iscensätta konflikter snarare än att sprida kunskap. Och där säger han att orsaken att han var tyst var inte att det var en dum fråga, utan att det var den åttonde dumma frågan i rad som han fick. Och till att börja med så ställs det inte 8 frågor i intervjun. Alltså jag vet att det är en petitess, men jag kunde bara räkna till 7 frågor allt som allt. För andra så tycker inte jag att det är 7 dumma frågor. Frågorna är så här i turordning. Först och främst så är det en ganska öppen fråga som ställs om vilka slutsatser kan man dra av den forskning som han har gjort. Och det är bara ett neutralt tillfälle för honom att lägga ut texten om hur han ser på sin egen forskning och slutsatserna. Andra frågan är, vad kan man använda rönen till? Vem kan använda det? Och svaret är då att ja, men man kan använda det för politisk planering och så vidare. Och sen så kommer tredje frågan, som möjligen är en dum fråga. De frågar så här, varför ska man fokusera på invandrare? Finns det inte svenskar lika mycket som ligger andra människor till last? Då ska man inte foka på dem, till exempel människor med svenskar med okvalificerade arbeten eller arbetslösa och så vidare. Man kan tycka att det är en dum fråga, en infam fråga, men samtidigt är det ju en fråga som Joakim Röst också enkelt kan svara på. Han säger helt enkelt att det är en politisk fråga. Det är en politisk fråga hur stor invandringen ska vara. Det är någonting man diskuterar. Det är inte en politisk fråga som diskuteras huruvida exemplet de har i intervjun då, det är ett ganska konstigt exempel tycker jag, men exemplet är taxichaufförer. Jag vet inte varför taxichaufförer ligger andra människor till last. Det är kanske bara jag som missat någonting, men det är en politisk fråga till skillnad från svenskar som ligger andra till last. Och sen så kommer en fråga om huruvida hon säger att det finns andra som menar att det finns samhällsekonomiska vinster med invandring. Att det finns en sån sida av saken. Och här kommer då Röjs första långa tystnad. Men sen så ger han i princip frågeställaren rätt. Han säger att han tror inte att det finns en... han säger att det finns netto så finns det ingen samhällsekonomisk vinst, så vitt han kan se. Men han upprepar då sitt mantra att vi har flyktingvandringen av humanitära skäl, inte ekonomiska. Och de frågar, har du med det som underlag? Och han säger att nej, men det har inte jag med i... Det ingår inte i min forskning, så att säga. Och sen så får han en fråga. Det här är det som är kontroversiella. Frågan att det här är en het fråga. Tror du att den här rapporten kommer användas i valrörelsen? Och Röjs tvekar och säger att nej, men det tror jag inte. Jag tror inte det kommer användas i valrörelsen. Och han frågar då, men har du tänkt på det? Har du tagit hänsyn till det här när du gör en forskningsrapport som förmodligen kommer bli kontroversiell? Och det är här han är tyst i 3 sekunder, 4 sekunder eller någonting. Jag tog inte exakt tid. Det är en lång tystnad för att vara tv. Och sen säger han att ja, men om folk efterfrågar kunskap så försöker jag leverera den kunskapen som forskare, och då tycker jag att jag gör någonting bra. Och sen om folk använder det som en slagträ politiskt, det är inte riktigt hans sak som forskare att ta hänsyn till. Och jag tycker inte frågorna som SVT ställer är särskilt dåliga. De är liksom, det är ganska öppna frågor som Röjs kan svara på lite som han vill. Jag tycker inte att de är katastrofalt dåliga. Och Röjs svar är inte fantastiskt bra. Alltså han säger själv i sitt blogginlägg att det var inte någon sån här medvetet genidrag att han stod tyst och inte sa någonting. Han säger själv att han famlade efter ord. Han ville kritisera intervjuaren. Han letade liksom efter orden men fann dem inte. Ingen skugga över Joakim Röjs för att han inte fann orden. Absolut inte. Men han kunde ju helt enkelt, om man får frågan till exempel, har du tagit hänsyn till hur den här forskningen kommer att användas politiskt, så skulle han helt enkelt kunna säga, utan att vara tyst och sådär, kunna säga nej, det har jag inte gjort. Som forskare så är mitt jobb att söka sanningen. Jag gör inte mitt jobb om jag tar hänsyn till hur forskningen eventuellt kan användas politiskt. Men det är inte så jättekonstig fråga, för att som SVT själv påpekar i kommentaren, de frågar en, jag tror att det är nyhetschefen Judith Ek, som påpekar att i intervjun tidigare så har han redan pratat om att det är en politisk fråga. Det är Röjst själv som tar upp det. För att de frågar så här, varför fokusera på invandrare snarare än svenskar? Då säger Röjst, ja men det är en politisk fråga, det är därför. Så att han själv har introducerat i intervjun idén att det är en politisk fråga. Så det är inte jättekonstigt att det kommer en följdfråga på det. Att man frågar, ja men hur tror du då? Om det är en politisk fråga att göra den här rapporten, hur tror du att den kommer användas? Vilka effekter tror du den kommer att ha politiskt? Så att jag vet inte, Boris. Jag kanske får skämmas här, men det känns som att jag missar någonting.
3: Nej.
2: Jag missar Joakim Röist genialitet och även SVTs diaboliska beteende i den här frågan.
3: Ja, så, jag blir så glad när du säger detta, för att jag tänkte likadant när jag såg klippet första gången innan den här liksom hyllnings himla stormande kören kommit igång. Så tittade jag på klippet och tänkte, men vilket stolpskott alltså. Och sen kommer alla igång liksom, och det är någon slags betingad reflex att hata SVT och hata SVT. Och han ser liksom ut som en förvuxen försöksskolpojke och vinner sympatier. Det är otroligt många kvinnor som har liksom förklarat sin förälskelse i honom också. Bara det att han försagd och inte finner orden, det säger lite grann om samhällsklimatet. Men det, alltså, det är så lustigt här, va? För att jag tror inte, jag tror att Röjst är mycket mer medveten än han vill låta påskina, och en del av dem som hyllar honom låtsas om. Alltså, han är ju som sagt en massinvandringsförespråkare, och han har ju alltså jag tolkar, nu har jag inte tuggat i med den senaste rapporten, men jag ska, men jag tolkar allt jag sett honom skriva och säga förut som att han faktiskt drivs av en politisk uppfattning som styr hans forskargärning. Och det är att bevisa att vi har råd. Vi kan ta den här kostnaden. Och därför, och det tror jag liksom styr hans forskargärning till, så att han faktiskt medvetet begränsar kostnadsfrågan. Och hans tystnad tolkade jag när jag såg, eftersom jag har stött på honom förut i debattartiklar och texter på Arena och annorstädes, så tolkar den som att han är helt perplex över följande. Han tror att han ska komma in liksom i det varma boet, och det ska bli en diskussion om att, ja, med 74 000 per huvud, det är ju ingenting, med ekonomin går som tåget och så vidare och så vidare. Och det hade han säkert varit beredd att hålla utläggningar om, men nu tar liksom vad heter det, diskussionen en helt annan vändning, eller frågan en annan vändning än han tänkt sig, och då blir han ställd. Han är liksom förprogrammerad, och därmed inte speciellt smart, för man ska kunna finna sig i varje given situation. Sen har det ju också i kommentaren efteråt utvecklats en väldigt märklig, i hyllningskören, en väldigt märklig syn på forskarens roll, att man inte skulle ta hänsyn till, för det är viktigt vad man lägger i ordet hänsyn till, vad det betyder. Det ena betydelsen kan ju vara att, liksom, att man anpassar sig till den majoritetens uppfattning, värdegrund och annat, och det är lite olyckligt. Men att inkludera i sin forskning väntade reaktioner och reflexer på det man kommer att säga, det är definitivt forskarens uppgift. Ett utmärkt exempel är ju, man nämnt förut, Gunnar Myrdals monumentala verk An American Dilemma, negerfrågan i USA. Jag får säga en ordet eftersom det är en korrekt direkt översättning. Där han faktiskt i sista tredjedelen av boken diskuterar vad hans forskningsutsatser kommer att få för reaktioner. Och så inkluderar han det som en del i den fortsatta i slutsatsgivandet, så att säga. Och det är ett alldeles korrekt sätt att hantera det hela. Vad visar de reaktioner jag kan förutse om det material jag har samlat? Det är snarare lite inskränkt att inte göra på det sättet. Så att, nej, men jag är glad att du tar upp det. Slipper jag känna mig som en ond svarte Petter här. Han är märkligt överskattad. Och reaktionerna märkliga.
2: Samtidigt så är det ju talande att det är så mycket väsen för ingenting. Och att Joakim Röjst plötsligt ska lyftas fram som någon som hjälte. Framförallt är det ironiskt att han lyfts fram som hjälte av invandringskritiska, ja, eller åtminstone invandringströtta personer. Han själva verket är en massinvandringsförespråkare. Men det är ju ett tecken i tiden att minsta lilla röst som verkar vara i opposition, som kan tolkas i någon utsträckning som var i opposition, eller någon som tar minsta lilla fight med SVT hyllas till skyarna. Det är ändå, kan man säga, ett uppmuntrande tecken i tiden.
3: Det är bra på något sätt, för att det visar liksom att vem som helst nästan kommer att fungera som åskledare. Det är lite grann som du tog upp det här med böneutropen, som för mig var oväntat. Man vet aldrig vad som utlöser liksom all den här ansamlade åskenergin, vem som blir åskledare. I det här fallet så råkade det bli Röjst. Han är lite obekväm i rollen, tror jag. Han ser själv att liksom det finns vissa problem med de krafter han har utlöst. Det är ju inte hans kompisar i egentlig mening, enkelt uttryckt. Det tror han sitter och gruvar sig lite för. Men faran är ju nu, om vi får en diskussion om 74 000 kronor eller om det är 82 eller om det är 70 och så vidare. Att man liksom inte, att forskningen inte är... Det här, enligt klassiskt amerikanskt sociologiskt manér, så skulle man kunna gå ner och ta liksom djupstuderat ett antal totalt bidragsberoende invandrade familjer där till exempel barn glider ut i destruktion och kriminalitet och så vidare, och studera vad är den verkliga kostnaden för samhället för omhändertagande, och vad är följdkostnaderna för den destruktion de åstadkommer. Och i vissa samhällen så är det ganska stor. Alltså det är inga jävla 74 000 kronor vi pratar om.
4: Kanadensiskt par som lever 1800-talsliv slängs ut ur privat mark från samma tid då deras klädsel anses vara avsedd för maskerad, beklagar sig på egen otidsenlig blogg. En märklig historia som kommer till oss från British Columbia i Kanada. Det finns ett par som heter Gabriel och Sarah Chrisman. Och de har en väldigt speciell livsstil. De lever en viktoriansk livsstil. Så de klär sig i, kan man säga, historiska kläder. På bilden här kan man se en väldigt fin klänning som går ner till fötterna, och en fin sån här håruppsättning med lite blommor. Och mannen i det här paret har en oerhört snygg, rutig kostym. Och det här är deras livsstil helt enkelt. Och vid det här tillfället så bar de på semester. Och då bar de i en park som heter Butchert Gardens, som ligger i Victoria i British Columbia. Och det är en väldigt fin park. Framförallt mycket, mycket vackra blommor, har jag läst. Men de blev utslängda från parken därför att deras kläder ansågs kunna misstolkas som kostymering. Och i den här parken så är det inte tillåtet att bära kostym. De har regler då för hur man får vara klädd. Och för att bevara då den lugna och kontrollerade atmosfären i parken. Så man får inte ha kostymer, man får inte ha masker. Och uttryckligen så inkluderar det historiska klädedräkter. Och saker som kan uppfattas som kostymer och bli då misstagna för att vara underhållare eller tolkar som har anlitats av parken. För det då skulle kunna förminska upplevelsen för andra besökare, enligt parkförvaltningen.
3: För mig är det totalt alltså, du får den här känslan av att de måste ha gjort någonting annat, tagit av sig kläderna kanske. Alltså de är extremt stilfullt klädda. Och jämfört med alla andra människor som jag gissar tyvärr allt för ofta skavar runt i parken i trasiga t-shirts och trasiga jeans, så borde de här ju få fritt inträde och vandra runt och visa folk hur de borde klä sig. Komplett obegripligt.
4: Ja. Lustigt nog så fick de också sånt erbjudande att de skulle kunna få någon typ av uniformsdetalj av parken för att på det sättet bli officiella kostymbärande deltagare i parken.
3: Men det tappar sin charm, alltså att man plötsligt inrangeras i parkmyndighetens marknadsföring. Då är det inte roligt längre.
4: Nej.
3: En detalj alltså som jag hakar upp mig på, det är deras skor.
4: Deras skor bryter av lite grann från resten av deras kläder direkt.
3: Jag är lite besviken, framförallt på hennes dojor. Ja. Alltså det är...
4: Hennes kors är inte minst autentiskt ut. Det ser ut som en moderna gympadojor eller någonting.
3: Ja, inte bra. Det kanske var skälet att det inte var liksom, de körde hela kittet där.
4: Det är kanske svårt att få tag på tidsenliga skor som duger att åka på semester i. Jag tycker den här nyheten är väldigt intressant av flera skäl. Alltså dels så hakar den ju in i den här diskussionen om statliga klädförbud. Vi har burkini-diskussionen som är väldigt, väldigt aktiv just nu i Europa. Och vi pratade i förra Radiobubbla-sändningen om hur man får vara klädd när man gör reklam för en BMW. Och uppenbarligen är det så att mänskligheten är oerhört intresserad av kläder och kontroll av hur andra människor klär sig. Och det här är ett exempel på att spannet av kläder som anses acceptabla verkligen är väldigt snävt. Bikini, burkini, det är ändå lite gränsfall liksom. Men det här handlar om en kostym och en klänning som bara råkar vara några årtionden för tidiga i sin stil. Och det tycker jag bara är en intressant observation, att vi tänker på oss själva som en ganska fri och öppen kultur, men i själva verket så är det oerhört hårt kringskuret hur man får klä sig. Den andra saken som jag reflekterar över, det är att till skillnad från burkiniförbudet, som är väldigt svårt att se på något annat sätt än som ett ganska grovt övergrepp, och lika så med den här typen av hets mot reklam, det blir i förlängningen riskerar att bli en begränsning av yttrandefriheten om man inte får nå ut med kommersiella budskap på vilka premisser som helst. Det här är däremot ett helt annorlunda fall. Man kan inte applicera motsvarande resonemang på det här fallet. Därför att Butchered Gardens är en helt och hållet privat park.
3: Aha.
4: Och det är någonting som jag faktiskt har kollat upp. Jag har kollat upp det här på Wikipedia. Det är en park som skapades av familjen Butchert, som var en rik familj, som ville ge någonting tillbaka till staden där de hade bott. Så de skapade den här parken och de sköter om den, har alla vackra blommorna och allt det där. Och det är fortfarande ättlingar till familjen Butchert som äger den här parken. Och de har väldigt specifika idéer om hur det ska vara i den här parken, och det är därför de har de här detaljerade instruktionerna förstås hur man ska klä sig. Så att det här är i själva verket ett föredömligt exempel på hur en privat aktör på en liten bit mark som de själva äger sätter upp regler, bu och bä för hur de tycker det ska vara på just den platsen. Det ska också noteras att när man då avvisade de här två neoviktorianerna från parken, så betalade man också kompensation. De fick tillbaka inte bara sin inträdesavgift i parken, utan dessutom fick de ekonomisk kompensation för sin resa till parken, bussresan, kostnaden för måltider som de hade haft, och de fick också en taxi betald tillbaka till centrala delen av stan. Så att det här är den typen av modell, alltså givet då att människor är så fixerade vid hur folk är klädda, det kan vi inte göra någonting åt. Och vi kan inte tvinga folk att vara toleranta och acceptera vilka kläder som helst. För det vore också ett sorts auktoritärt övergrepp på människors frihet att välja och välja bort saker. Så givet att människor har det här aningen bizarra intresset för att kontrollera hur folk klär sig, så är det här modellen för hur man gör det. Skaffa en egen park, skaffa en bit land och bjud in folk att ha verksamheter, och sen bestämmer du själv hur folk får klä sig där. Får folk ha burkini på sig eller inte? Det är upp till dig. Om de vill ha burkini och vara i en park och du inte tillåter det, då får de gå till en annan park. Inget problem uppstår ens i det här scenariot. Förutom då som i det här fallet då man får vänligt artigt avvisa någon och ordna en bra överenskommelse. Så att det här är, trots att det kan tyckas lite pikant och bizarrt, så är det här ett exempel på hur det ska gå till.
3: Ja, alltså det, jag utgick från att, jag har inte gjort samma koll som det, jag utgick från att det var en offentlig park, man är så formad av Sverige. Så att, och som du ser, det är lösningen, och det är en lösning som tycker jag skulle gälla i Sverige också. Och vi borde ha fler privata badstränder här där man faktiskt, jag skulle gärna äga en liten strand och få bestämma om folk ska vara klädda eller oklädda där. Och passar inte så går man till den andra stranden. Och vi skulle jättelätt lösa problemet på badhus också. Även om de är offentligt ägda. Är det så, och då är det bara att föreskriva att så att säga överenskommen allmän omfattande klädsel som man vill ha i kommunen. Och sen vill folk bada liksom insvepta i kokonger, så får de väl hyra och abonnera badhuset och vissa bestämda tider och betala för sig. Det är inte konstigare än så.
4: Ja. Det jag kanske hoppas på för mycket i Sverige och Frankrike, men jag hoppas vi får se fler exempel på hur man kan faktiskt ha klädregler och sånt där utan att man behöver till exempel stifta lagar och skicka polisen på att trakassera fredliga personer som ligger på en strand. Ja. Så att precis som FN så höjer jag ett varningens finger här till Frankrike och Burkina-förbudet. Testa istället att privatisera alla stränder. På det sättet kommer du få en salomonisk marknadslösning på ett kick.
3: Ja, för jag vill ju faktiskt dra en lans för just den här marknadslösningen med tanke på att jag tycker en fullt rimlig tanke att jag själv till exempel stör mig oerhört faktiskt på, jag vill inte ha någon fransk modell, men jag stör mig oerhört i min inskränkthet på burkiniklädda människor och vill inte gärna se dem på stranden, och det vore jätteskönt om jag kunde ha en egen strand som jag köpt eller betala inträde på en burkinifri strand.
4: Mm. Vilket också är fallet på stränder i stora delar av världen. I Sverige har vi fortfarande till viss del separata stränder för olika typer av bad. I Tyskland, där jag har spenderat ganska mycket tid i min barndom, där har man ju generellt sett två typer av stränder. En textilstrand och en nakenstrand. I Tyskland så kallas man ibland för hundstranden respektive textilstranden. Men där har man till exempel FKK-rörelsen, Freie Körperkultur, som är en sorts nudiströrelse som är väldigt djupt rotad i Tyskland. Och där har man helt enkelt separata stränder. De ligger ofta precis bredvid varandra, kanske några träd eller någonting emellan. Och på det sättet löser man det här problemet på ett alldeles utmärkt sätt. Att de som inte vill ha några kläder på sig när de badar, de går bara till den ena stranden, och de som vill ha kläder på sig eller burkini till och med, de är varmt välkomna på den andra stranden som ligger ett stenkast bort. Och vid ingen punkt i den här processen så behövde staten vara inblandad och fatta ett politiskt beslut om vilka kläder folk skulle ha på sig. Tänk så enkelt det kan vara egentligen.
3: Ja.
4: Radio Bubbla.
5: Amerikaner skattevägrar i protest mot Trump menar att de som betalar blir del av förtryckande system. Skatteprotestorganisation noterar dubblad trafik till sin hemsida. Ja, vi pratade tidigare om en intressant trend i tiden. Någonting som vi också pratade om i vår eftervalsanalys efter presidentvalet i USA. Så konstaterar vi att från och med nu så kommer vänstern i bred bemärkelse, demokrater, liberaler och så vidare, kommer plötsligt bli intresserade av politiska metoder och politiska målsättningar som de hittills har förkastat och demoniserat. Men nu kommer vi få se amerikaner till exempel argumentera, vänsteramerikaner argumentera för secession, att bryta upp unionen till flera olika delstater. Vi sa också att de kommer inte mena allvar med det, de kommer inte faktiskt göra det. Men de kommer börja prata om det och posera på det sättet. Och det här är ett fantastiskt exempel, en bekräftelse av vår förutsägelse. Därför att nu så finns en växande rörelse bland Trump-motståndare som säger att de ska sluta betala skatt. Åtminstone den federala inkomstskatten ska man undvika att betala, därför att det är ytterst Donald Trump som styr över hur den federala budgeten används. Så att man knyter an till den skatteproteströrelse som fanns inte minst under Vietnamkriget, då folk i fredens namn slutade betala federal skatt för att de inte ville finansiera krigandet på andra sidan jorden.
3: Mm.
5: Och säger att på samma sätt som vi skattevägrade för fred under Vietnamkrigseran, så ska vi nu skattevägra för att undandra Donald Trump de ekonomiska möjligheterna att genomföra sin politik. Är det inte lite fantastiskt, Boris?
3: Jo, alltså det är ju tankeägande. Jag vet att du flera gånger tagit upp de faktiskt positiva aspekterna av detta. Och då kanske man kan få en diskussion med den så kallade vänstern i USA om det inte är möjligt att... alltså om de nu anser att det är rätt med secession och skattevägran, så måste det vara en principiell ståndpunkt. Då måste väl de andra också ha rätt att... vägra betala eller bara dra bort från skatten sånt som skulle gå till militärindustrin och annat i i gammal god amerikansk anda faktiskt. Jag kan dock inte tänka mig att det här kommer få någon slags genomslag i Sverige. Här är alla så ingrodda med tanken på att det är bra att betala skatt och sen käfta om hur den ska användas.
5: Alltså tyvärr så är det ju en slutledning som kräver ytterligare några steg innan man så att säga kommer i mål.
3: Mm.
5: Men jag är ändå så pass optimistisk att jag hoppas att en del av de här människorna i vänstern, om vi använder det ganska svepande uttrycket, som är rädda för Trump och så vidare. Att en del av dem åtminstone ska inse att problemet här är inte en enskild politisk ledare. Problemet är inte att vi har ett bra system som plötsligt blir dåligt för att en läskig typ tar över rodret under en tid. Utan det grundläggande och det riktiga problemet är att vi har en apparat som har så mycket makt, som har så mycket våldsmedel att ta till, som har insyn i alla verksamheter, som tar in pengar från alla olika verksamheter. Därför att det skapar en enorm sårbarhet. Så fort du kanske tycker det är toppen när Barack Obama sitter och råddar det här. Men så fort det är någon som du inte gillar, då blir det inte så roligt längre. Utan då känns det för dig precis som det känns för en libertarian, oavsett vem som är president. Och vi libertarianer, vi har liksom tagit det här ett steg till. Vi har insett att problemet är inte att det inte är en libertarian som är president eller som sitter i regeringen. Utan problemet är att det finns det här enorma maskineriet som kan hamna i fel händer och som perverterar vem som än tar över maskineriet också. Och även om vänstern inte kan göra insikten att det är staten i sig, maktkoncentrationen och våldsmonopolet i sig som är problemet, så borde man åtminstone kunna komma så långt att de inser att risken för att en dålig ledare tar över staten, den är ändå så stor att även om

0: inta oförenliga ståndpunkter på en och samma gång, så att vi får se.
1: Men alternativet, om du tycker att det är en så fruktansvärd katastrof med Trump som president, och samtidigt så tycker man att du måste absolut ha en väldigt mäktig federalstat, det lämnar inte så många aptitliga alternativ vad det gäller hur man ska undvika att en sån som Trump tar över den mäktiga federalstaten. Eftersom det uppenbarligen är möjligt för Trump att bli vald demokratiskt val, att få en majoritet av befolkningen på sin sida, en majoritet av valdistrikten på sin sida, så måste man på något sätt ändra på det systemet. Att utse presidenter på grundval av någonting annat än vilken president som flest personer vill se vid makten. Vilket är, det är en logisk konsekvens av deras tänkande. Och vi har sett det många gånger tidigare i historien. Demokrati är en bra idé i teorin, tycker man människorna, förrän det går dem emot. Och då kommer man avveckla de idéerna. Så vi får se hur det går. Det kommer naturligtvis inte bli någon skatteprotest. De här människorna, det är bara snack. De kommer inte faktiskt göra det här, annat än kanske ett par enstaka personer.
0: Jag tror du faktiskt kommer att få se en intressant variant av detta. Det är ju ofta så att de här människorna är ju, med en grov generalisering, ofta ganska välbeställda, väldigt många av de här. Alltså det är ju inte de som lider av arbetslöshet och lever på bidrag som är de mest högljudda förespråkarna för Obama-administrationen eller för Hillary Clinton. Och jag kan mycket väl tänka mig att nu får de äntligen ett eget moraliskt rättfärdigande för att skattefuska. De här människorna är inte så här, de kan nog vara ganska handlingskraftiga när det gäller att skaffa sig Panama-konton och annat. Och då kommer man säga att ja, men det är för det allmänna goda att jag flyttar alla mina pengar i Panama.
1: Ja, nu sätter du huvudet på spiken, Boris. De här människorna som citeras i artikeln, som exempel Mia Farrow och Gloria Steinem. Jag tror också att den typen av personer kommer att börja skatteplanera mer frimodigt nu. Och det är naturligtvis jättebra. Varje krona eller dollar eller cent som undanhålls staten i en utebliven skatteinbetalning är naturligtvis en bra sak. Oavsett vem det är som behåller skattepengarna istället för att ge dem till staten. Och oavsett vem som styr staten som skulle ha fått pengarna annars. Så det är förmodligen en positiv konsekvens som kommer att komma. Men däremot de här skatteprotesterna, att man vägrar betala skatt och liksom struntar i skattekravet från IRS och istället betala pengarna till någon välgörenhet och så vidare.
0: Ja, det blir inget.
1: Det tror jag så mycket jag vill på.
0: Ja.
1: Men det är intressant att de här sakerna kommer upp till ytan, för det var länge sedan man läste så mycket artiklar om secession och skattevägran i mainstream media.

0: Radio Bubbla.
1: Trump-administrationens fientlighet mot etablerade medier liknas vid pantomim av Politico. Mellan skål och vägg odlas bästa möjliga relationer med journalister. Antagonismspel för att distrahera anhängare. Ja, det här var en mycket intressant artikel, måste jag säga, från Politico Magazine. Det är ju inte ens jag. Inte ens. Jag ska säga, jag är inte immun mot den här Trump-kremlologin som är en riktig fluga i vårt tidevarv. Alla försöker förstå vad håller Trump på med. Vad är det för strategi? Är det fyrdimensionellt schack? Eller är han bara dum i huvudet? Och en del av vad den här artikeln handlar om är just hur gör man de analyserna? Hur kommer ut information från Vita huset? Vem är det som får den? Vad finns det för strategiska hänsynstagande kring själva informationsspridandet? Så det här är alltså en artikel, en lång artikel som handlar om fake war on fake news. Det, på sätt och vis är det väldigt komplicerat och väldigt meta. Men mycket, mycket intressant. Till att börja med ska jag säga att den här tesen som sammanfattas i bubblarubriken, det vill säga att kriget mot mainstream media, ständiga liksom, förelämpningarna man förbannar mainstream media för deras lögner, deras partiskhet och kallar dem för fake news och så vidare, som Trump hållit på med hela valrörelsen. Det är egentligen inte riktigt vad som pågår i Vita huset. Bakom kulisserna ser man mycket mer kompis med medierna och så vidare. Det är en del av den här textens poäng. Men när jag läste den till slut här så insåg jag att den tecknar egentligen en mer komplex bild som framförallt handlar om att i Vita huset så finns det väldigt många olika aktörer. Och det råder ett tillstånd av kaos och panik och maktkamp mellan olika interna spelare som gör att det är en betydligt mer komplex bild som presenteras. Därför rekommenderar jag att läsa hela den här artikeln. Men generellt så är det alltså intressant då, för att under hela valrörelsen de senaste 1,5 åren, 2 åren och sånt där, sen Trump började kandidera till presidentämbetet, så har han haft den här oerhört mediafientliga retoriken. Och som vi har pratat om många gånger förut i Radio Bubbla, så är det här en central del av hans strategi. Som är oerhört bra för honom. Därför att folk är väldigt missnöjda med etablerade medier. Och om man spelar på det missnöjet, så har man det som ett ymnighetshorn av känslor som man kan väcka upp och kanalisera. Man kan säga på ett sätt att det är en väldigt tacksam, enkel måltavla. Nästan vem som helst kan plocka snabba poäng på att klanka ner på media. För det finns nästan ingen som försvarar medierna. I sån här diskussion, ingen vettig människa i alla fall. Men en viktig poäng som jag tror att vi har pratat om där tidigare i Bubbla, och poängen görs i förbifarten i den här artikeln, det är att under hela Donald Trumps liv, från att han liksom som tonåring gav sig in i sin fars affärsimperium, till hans agerande ända upp till för 19 månader sedan här, så har han varit en oerhört medievänlig person. Han älskar medier. Mm. Han älskar journalister. Han älskar att bli omskriven. Han älskar att kolla på tv. Han är riktig mediafreak. Och fortfarande så är han liksom, han kollar mycket på tv. Han läser tidningar. Han håller väldigt bra koll. Han vet vilka journalisterna är, vad de skriver, han har mycket åsikter om det. Och han har i hög utsträckning byggt sin framgång och sin rikedom på sin oerhörda fingertoppkänsla när det kommer till att jobba med journalister och få maximalt bra press. Oavsett om man tycker om Trump som affärsman, alltså hans faktiska företag som han har byggt upp, ibland i sina diskussioner, är hans företag egentligen så bra? Är han så rik som han säger? En sak som jag skulle vilja påstå i alla fall, det är att Trump alltid har fått oproportionerligt mycket medieuppmärksamhet. Alltså, oavsett om hans företag är fantastiska eller bara genomsnittliga eller kanske till och med dåliga, så har de alltid fått väldigt mycket uppmärksamhet, vilket beror på Donald Trumps mediala genialitet. Så att det är udda att en person som älskar mainstream media och alltid har jobbat liksom väldigt tajt med journalister för att främja sina intressen. Nu är han plötsligt mainstream-mediernas största fiende.
0: Mm.
1: En sån som jag älskar i det här. Jag tycker det är fantastiskt att först en ledande presidentkandidat och sen faktiskt presidenten i USA säger alla de här sakerna som jag annars står och skriker i öknen om. Men det finns något motsägelsefullt i att det är just Donald Trump. Så att det är bra, tror jag, att dra öronen till sig och fundera på vad är egentligen som händer här.
0: Ja, det är ju en fråga om att förutom det du säger, att fingertoppkänslan gentemot kontakterna med media, så har han ju en total fingertoppkänsla faktiskt för vad man ska säga i olika sammanhang, för att tala till de breda folkdjupen helt enkelt. Och det finns det, som du sa, ett extremt hat mot media och deras bild av verkligheten och vad man ägnar sig åt. Och det är klart att han liksom använder en hatisk retorik för att slå an i folkdjupen. Precis som man talar väldigt vackert om situationer i rostbältet och så vidare och så vidare. Det innebär ju inte att han tänker någonting åt situationer i rostbältet eller någonting åt gammal media. Det är taktik och spel och väldigt skickligt genomfört.
1: Andra sidan av det myntet är mediernas roll. Från ett perspektiv så är den väldigt partisk, väldigt negativ till Trump genom dålig publicitet och så vidare. Och det är välkänt att de allra flesta journalister är väldigt vänster, och jag tror att de var genuint förskräckta när Donald Trump klev upp på den politiska scenen, och jag tror inte de fejkar sin bestörtning från ett rent politiskt perspektiv över att han numera är president. Men det är också ovedersägligt, och vi påpekade det flera gånger under valrörelsen, att Donald Trump har en enorm fördel i det att han får så mycket uppmärksamhet av media. Man säger ibland att all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. Det spelar inte så stor roll för Donald Trump om han blir attackerad. Det är kanske till och med bättre för honom att bli attackerad av media, med tanke på vilket lågt förtroende som folk har för medierna. Men det finns en komponent här som ibland missförstås. Man tror att journalisterna är bara dumma i huvudet, och de förstår inte att om de bara slutar att ge honom all den här uppmärksamheten så skulle det gå sämre för dem. Så att man kan säga att journalisterna, utan att fatta det själva, hjälper en sån som Trump till makten bara för att de inte kan lägga band på sig själva och ge överdrivet mycket uppmärksamhet åt en kandidat. Det är inte alls så. Som jag påpekade och ledde i bevis med siffror när vi pratade om det här under valrörelsen, så finns det uppenbara direkta kommersiella skäl till att journalisterna gör så här. Därför att så fort de har med Donald Trump, antingen att de gör inslag om honom, eller ännu bättre såklart om han är med och gör en intervju, så har de långt, långt mycket högre tittarsiffror om det är tv än de har annars. Och tidningarna säljer lösnummer, säljer fler digitala prenumerationer och så vidare. Även i den här artikeln så finns det exempel på det, om hur den vänstervridna mainstreampressen har haft en enorm boost i alla sina siffror efter valet och även under valet. För Donald Trump, han är en tittar- och läsarmagnet. Så att det är helt enkelt så att den tidning som inte fyller sina sidor med egentligen vilka artiklar som helst om Donald Trump, de begår ett brott mot sina aktieägare. Det enda ansvariga från ett kommersiellt perspektiv är ju att skriva de artiklar som säljer, som får maximalt många att läsa och titta och så vidare. Så att det finns en naturlig symbios mellan medierna och Donald Trump.
0: Ja.
1: Sen så är det väldigt spännande att läsa om alla de här, liksom, interna stridigheterna. Det är så komplicerat. Jag kan inte göra det rättvisa i ett radioinslag. Men det vi får veta här att information läcker kors och tvärs i enorm hastighet i Trump-administrationen. Jämfört med tidigare administrationer, både Obama och George W. Bush var väldigt tajta med information. Det läckte inte ut så mycket. Medan Clinton och Reagan-administrationen, de var lite mer som Trump. Att det pratades mycket och det läckte information och sånt där. De hade inte sån här supertajt kontroll som man hade under Bush och Clinton. Trump är lite grann som Clinton-Reagan på steroider, kan man säga. Och ibland, sägs att det är inte ibland, det är ganska ofta, så ringer folk som jobbar i Vita huset till reportrar för att få information, för att reporterna är mer välinformerade än vad Vita huset-tjänstemännen är. Och de använder hela tiden reporterna för att göra upp olika typer av interna maktkamper. Och till exempel, ett annat exempel som var roligt är att Reince Priebus, stabschefen på Vita huset, han tar ibland med sig journalister på en liten promenad genom sin kallas för West Wing, alltså kansliet i Vita huset. Så att de andra som jobbar på kansliet kan se honom gå förbi med reporterna, så de vet att han har relationer med och har pli på den och den journalisten. Så försök inte få information från den journalisten eller läcka någonting till den, för det är hans reporter. Så, vi vet inte hur mycket som är sant av allt det här som står i den här politikoartikeln. För det är en sak som också finns med här och som skapar en sorts paradox även i relation till själva texten, är att Trump, de som jobbar i Trump-administrationen, de har gjort det till en sorts sport att ljuga för journalister.
0: Ja.
1: Och deras inställning är så här att de här journalisterna, de kommer ändå skriva precis vad de vill. Oavsett vad vi säger, oavsett vilka argument vi lägger fram. Så varför inte åtminstone ha lite kul längs vägen? Så det är ett problem här, att samtidigt som det sprids mycket information fram och tillbaks mellan reportrar och Vita huset, så är det också en sorts sport eller en etablerad konvention nu, att ingen av de här sidorna bryr sig om sanningen, utan det är bara det här liksom strategiska positioneringsspelet som är väldigt mycket en sorts intern statuskamp i den här lilla gruppen som består av liksom 50 eller 100 personer, alltså journalisterna som bevakar Vita huset och tjänstemännen som jobbar där.
0: Men du har ju också effekten där, det spelar ju in det där du nämnde om upplagorna. Jag menar, journalisterna är också medvetna om att Trump och administrationen säljer. Och det gör ju att om någon i administrationen har för sig att vi slänger åt dem en liten skojsig, totalt falsk grej, bara för att vi vet att de kommer att nappa på det, och så får vi första sidor och annat och tv-inslag, så kommer journalisterna nappa på det, även om de inser att det här kommer aldrig att hända, det här kommer de aldrig att göra och så vidare. Det är för att de vet att det får uppmärksamhet. Så att man slår ut journalistikens grundläggande mekanismer i den här symbiosen. Man gör det fullt medvetet också, för båda sidor tjänar på det.
1: Ja, artikelförfattaren här uttrycker en viss förvåning över att Steve Bannon, som är en av de hårdaste i retoriken mot mainstream-medierna, uttrycker viss förvåning över att han också har väldigt positiva relationer med journalister. Det finns formuleringen här, chockerande vänlig. Han är chockerande vänlig när han pratar med journalister. Och han skriver uppmuntrande mejl till journalister och säger att den här artikeln var riktigt bra. Här fick du precis rätt. Och det tycker den här killen är konstigt. Det är förstås inte alls konstigt att Steve Bannon uppskattar vissa journalisters arbete och att han eventuellt strategiskt hör av sig till journalister för att påverka dem. Bland annat genom att ge dem beröm.
0: Visst vore det intressant att se att någon, finns inga sådana analytiker i Sverige, men jag skulle gärna vilja se en genomlysning av spelet mellan Sverigedemokraterna och mainstream media.
1: En väldigt bra reflektion, för jag tror det är en väldigt tydlig parallell i Sverige.
0: Ja.
1: Jag vet ingenting om det här egentligen, men jag misstänker att det finns väldigt nära kontakter och att många är medvetna om den symbiotiska relationen. Definitivt så vet ju Sverigedemokraterna, de är inga dumskallar, de som styr och sköter mediegrejer i Sverigedemokraterna. De vet ju att de har enormt stor nytta av den här till synes väldigt antagonistiska situationen som de har med mainstream-medierna. Och svenska mainstream-medier är naturligtvis heller inte ovetande om att det är många fler som klickar på deras länk om den handlar om Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson och gärna någon lite spektakulär vinkel. Men man är riktigt dum i huvudet, riktigt naiv om man tror att det är ett rent sammanträffande. Det har jag hört jättemånga reportrar, mediechefer och så vidare som har berättat för mig siffrorna. Både alternativmedier och etablerade medier. Det är bara rakt upp och ner ser man att om man skriver om Sverigedemokraterna så får man mycket mer trafik, mycket mer klick. Och det är det som är valutan i de här kretsarna. Man måste ha så många klick som möjligt på sin artikel. Alltså, inget kan få mig att tro att svenska journalister är neutrala inför det här faktumet och inte det minsta väger in det faktum att de får mycket mer klick om de skriver om Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna är naturligtvis medvetna om att alla deras framgångar har, de har burits fram av de här förment antagonistiska journalisterna.
0: Ja, jag tror de är väldigt duktiga på att utnyttja det där på Sverigedemokraterna. Det är skickliga helt enkelt.
1: Ja, i alla fall. Väldigt lång intressant artikel. Jag hoppas ni som är intresserade av mediefrågor tar en titt.
2: Rapparen Kendrick Lamar vinner Pulitzerpriset för musik för sitt album Damn. Är första artisten ej tillhörande genrerna klassisk musik eller jazz som tar hem det prestigefyllda priset. Det prestigefyllda, det oerhört prestigefyllda Pulitzerpriset för musik som jag aldrig hört talas om. Förlåt, jag är väl en barbar, jag vet inte så mycket om musik, men det kanske inte fullt lika prestigefullt som Pulitzerpriset för journalistik, som i och för sig är ganska skamfilat det också. Pulitzerpriset för musik delas normalt ut till klassisk musik. Sen tid så delas det även då ut till jazzmusik. Och nu så har första gången en hiphopartist, en rappartist, fått det här priset, nämligen Kendrick Lamar. Jag var inte bekant med när Kendrick Lamar, så jag har försökt lyssna in mig lite grann, se vad det var för någonting. Vad är det för hiphop som är så högstående att den kan få ett fint klassiskt musikpris? Och det var en mest bizarra musikupplevelse som jag har haft på ett tag faktiskt. Jag sökte på YouTube och försökte lyssna på den första träffarna jag fick där. Och allihop var spår från det här albumet Damn som han har fått pris för. Alltså D-A-M-N. Heter albumet. Jag blev väldigt förvirrad när jag lyssnade på de här spåren, för att jag trodde först att mina hörlurar hade gått sönder. Jag har hållit på de senaste dagarna och byggt om lite min studio och sett upp här hemma för radioinspelningarna, och jag tänkte så här: jag har kopplat ljudet fel genom ljudkortet. Det är någon sorts konstig rundgång som gör att jag liksom inte hör ljudet ordentligt. Så jag växlar över och lyssnar på någonting annat på YouTube, och det lät helt normalt. Alltså jag växlar tillbaka till Kendrick Lamar och det lät fortfarande helt sjukt. Så jag öppnar Spotify och lyssnar på Kendrick Lamars platta där. Samma sak. Och testar en annan artist. Växlar tillbaka. Att Kendrick Lamar låter som om hela Spotify har gått sönder.
0: Underbar beskrivning, ja.
2: Alla låtar som jag lyssnar på, det var kanske 5 stycken. Jag kunde inte lyssna på hela av skäl som jag ska förklara dem. Men alla låtar som jag testade att lyssna på låter som att de är inspelade i en burk. Och de är uppklippta med märkliga pauser mitt i. Och det var helt omöjligt för mig att urskilja orden som rappades. Om man ens kan kalla det för rap. Det var mer en sorts väldigt orytmisk spoken word eller något åt det hållet. Och det verkar genomgående vara mixat på ett sånt sätt att rappen knappt går att höra. Det är alltså extremt låg volym på det spåret där Kendrick Lamar utstöter sina ord. Medan allting annat är relativt hög volym då. Och musiken i övrigt, alltså det man på hiphopspråk kallar för beatsen var bitvis intressanta. Men helhetsupplevelsen var vedervärdig. Alltså det var obehagligt att lyssna på. Jag fick en sån här psykotisk känsla. Det var väldigt knarkigt och sunkigt. Och efteråt var jag tvungen att skölja hjärnan. Tack och lov har en riktigt bra sån här Wagner-spellista på Spotify som löser det problemet åt mig. Men det var riktigt sjukt faktiskt att lyssna på den här Kendrick Lamar. Så jag var tvungen att göra en liten utläggning om det här. Och jag är alltså inte någon sån här sur gammal gubbjävel som inte förstår mig på rapmusik. Det är inte det som är problemet. Jag är kanske ingen expert. Men det finns en hel del rapmusik som jag gillar att lyssna på. Och min reaktion på Kendrick Lamar, det är inte min reaktion på hiphop eller rap i allmänhet, utan det här är någonting hästväg, det är riktigt bizarrt. Eller så har mina hörlurar gått sönder, och det är en sån konstig grej liksom, att jag får något tekniskt fel, någon statisk elektricitet som byggs upp just när jag lyssnar på Kendrick Lamar. Men jag tror att Kendrick Lamar har fått det här priset för att han har dekonstruerat hiphopen. Han har dekonstruerat rapgenren och gjort den utrerat postmodern och obegriplig. Och nu infiltrerar han sina unga lyssnare med den här typen av politiskt påbjudna anti-skönhetsideal.
0: Intressant faktiskt. Jag har eftersom jag är en sur, gnällig, gammal gubbjävel, så jag har alltid haft en aversion mot rap och hiphop utom alldeles i begynnelsen, så jag har inte lyssnat. Däremot tänkte jag att jag kan läsa några texterna, för att det är en fråga om Pulitzerpriset måste jag ha utgått från, även om det musikpriset lägger han en del på i det här fallet på textkvaliteten. Och jag varit lite, alltså en del av grejerna är faktiskt bra tänkta och bra genomförda som text i sig. Jag har inte hunnit plöja alla, men jag har varit lite förvånad där. Så att rent han har några intelligenta tankegångar, till exempel om svartas situation och det här med att spöka ut sig och bete sig med och ha gängmentaliteter som är väldigt fyndiga. Speciellt Vanity Slaves tycker jag om, för att man har en väldigt intrikat tankegång om att man, de svarta idag har inte frigjort sig från slavmentaliteten på något sätt, så att de sitter fast i skiten på grund av sin, att de inte liksom har befriat sitt medvetande, så att de beter sig fortfarande som slavar på en lördagkväll fast de är i formell mening fria. Så att jag kommer ju tyvärr aldrig kunna lyssna på honom. Det hade jag inte gjort även utan din nedgörande recension av ljudbilden.
2: Men är inte det typiskt för den här postmoderna attacken mot civilisation och skönhet, att man har en genomtänkt intelligent text? Alltså postmodernisterna, de som förstör vår kultur, de är inte ointelligenta. Det är sällan det att de är dumma i huvudet, att de är som liksom rena barbarer liksom, utan om man tar en sån som så här Judith Butler eller sånt där, hon, problemet med henne är inte att hon har låg IQ, att hon är för korkad för att delta i en intellektuell diskurs. Hon är oerhört komplext lingvistiskt, till exempel det som man människorna gör. Och det är samma sak med en sån Kendrick Lamar. Han skriver kanske, jag vet inte, jag har inte tagit del av texten som jag inte kunde höra vad han rappade, men han skriver säkert då så här jättesmarta, intressanta texter, men sen så läggs de under en matta av psykotisk musik så att de knappt hörs, så att det bara är som ett avlägset mummel i en burk. Och det är också väldigt typiskt för den här postmoderna dekonstruktionen, där att man det finns skönhet där, men man ställer sig och pissar på den.
0: Ja, men det finns en motvilja mot skönhet och naturlig ordning på något sätt som man inte kan, som man värjer sig mot av varje andra skäl. Och som du säger, det finns ju alltså postmodernister som man bör faktiskt studera för att skärpa sitt eget sinne. Men just i Sverige, alltså de som är postmodernistens företrädare här på högskolor och universitet, det är ju 17:e rangens epigoner. Där har vi problemet att de tar intelligenta människors texter och lägger ut texten om dem, och de är själva uppenbarligen extremt obegåvade. Då blir det ju rappakalja.
2: Ja, fair enough. Men deras teoretiker, de som originerar de här idéerna, en Jacques Derrida och sånt där, han är ju inte korkad.
0: Nej, alltså man måste, menar jag, plöja dem faktiskt, för att det är en av de här brottningsmatcher man måste ta till sig med sina motståndare för att själv bli starkare.
3: Radio Bubbla.
1: 22% av riksdagsledamöter vill förbjuda publikation av bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper, visar enkät av Tidningsutgivarna. Det här är en regelbunden undersökning som görs där man skickar en enkät till riksdagsledamöter och man ställer 10 frågor. Man tar upp 10 påståenden som de får ta ställning till. Och alla de här påståendena innebär i någon utsträckning en inskränkning av tryck- och yttrandefriheten. Men de är olika uppenbara. Och det är en skrämmande läsning när man ser vad vår politiska elit har för intuitioner när de svarar på den här typen av snabba, spontana frågor.
0: Och visst är det synd att den är anonym, den här undersökningen. Man vill ju ha namnen. Ja. Man vill ha namnen.
1: De kunde åtminstone ha partitillhörigheter, kan man tycka.
0: Ja.
1: Det vore i alla fall, det vore något i alla fall. 71% av riksledamöterna anser att poliser inte får läcka till medierna om innehållet i förundersökningar.
0: Jag blir bara stum. Liksom. Det finns alltså 29% som tycker att det är okej att polisen läcker till medierna.
1: Ja, det finns olika aspekter i den här frågan. Vi vet inte exakt då vad de andra har svarat. Vi vet också att 51% av de som fått den här enkäten och svarat på den anser att kända människor inte ska behöva bli fotograferade i privata sammanhang utan att de gett sitt tillstånd och att det bör införas en lag om skydd för privatlivet mot medierna. Även där skulle man kunna säga samma sak, att eventuellt finns 49% som tycker det är okej att fotografera folk i privata sammanhang utan tillstånd. 49% av de tillfrågade tycker att skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål är löjligt låga och därför bör höjas kraftigt. Och kanske där också kan man fråga sig kring intentionerna från tidningsutgivarna hur man har gjort den här enkäten. Men den mest uppseendeväckande uppgiften här är att 22% av riksdagsledamöterna tycker att det vore bra att förbjuda publikation av bilder eller teckningar som kränker religiösa grupper. Så att Mohammed-karikatyrer och annat i den stilen bör vara olagligt enligt hur många riksdagsledamöter det nu blir. De är 60-70 stycken i alla fall.
0: Ja. Nej, men det... Men sen måste vi också komma ihåg alltså att vi vet ju att svenska politiker tillhör inte den mer begåvade delen av befolkningen. Och riksdagsledamöter till, alltså det är inte smarta människor. Det kan ju också vara så att de inte ens förstår frågorna. De sitter bara och kryssar i lite hux flux. Det enda den här undersökningen kan ytterligare bekräfta är att de är ganska korkade.
1: Ja, och det behövde vi ingen undersökning för att få veta.
0: Nej. Man kunde ha frågat oss.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Grekisk-amerikanska affärsmannen Stefanos Kasselakis väljs oväntat till ny ledare för Syriza några månader efter att han flyttat tillbaka till Grekland som han lämnade i tonåren. Har inte haft något med hemlandets politik att göra tidigare, vill föra Vänsterpartiet till makten igen genom att kopiera USA-modellen och bli som det demokratiska partiet. Lovar medborgarskap åt migrantbarn och införande av samkönade äktenskap. Det har skett en liten revolution i Syriza, det beryktade grekiska vänsterpartiet. Ett relativt nytt parti, ett av de nya partierna som har seglat upp på den grekiska politiska stjärnhimlen, inte minst efter att PASOK kollapsade, den berömda PASOKifieringen, den ursprunget till begreppet PASOKifieringen, alltså när det gamla socialdemokratiska partiet i Grekland imploderade och ersattes av nya partier både till höger och till vänster. Syriza var det nya partiet till vänster. Det var från början en ganska lös koalition av jättemånga olika vänsterorganisationer med väldigt många olika inriktningar. Med liksom olika schatteringar av kommunister och trotskister och miljömuppar och feminister och allt vad du kan tänka dig. De hade en stor konferens. Hur kan vi samarbeta? Hur kan vi bygga en koalition? Vilket sen ledde vidare till att man startade gemensamma vallistor som sen blev mer av ett parti. Och så har man givetvis haft splittringar och såna här saker. Trotskisterna lämnade. Som det alltid är.
1: Va?
0: Ja, så otippat. Men de har haft framgångar och deras förra partiledare Alexis Tsipras, han var till och med premiärminister från 2015 till 2019. Sen dess har det inte gått så bra för Syriza. De har gjort dåligt ifrån sig i alla val sen dess och i år så har de gjort 2 stycken katastrofval och Tsipras avgått som partiledare. Och då är frågan vem ska ersätta honom. Det har funnits en handfull olika kandidater. Sen händer det märkligt att från ingenstans så dyker det plötsligt upp en helt ny person. Som ingen ens har talat om förut i Grekland i alla fall. Och det här var så sent som jag tror det var slutet av augusti. Som han plötsligt tillkännagav att jag kandiderar till partiledare för Syriza. Och det är den här Stefanos Kasselakis. Och det allra konstigaste med honom det är att han är amerikan. Han är grekisk-amerikan, han talar grekiska, alltså han är född i Grekland. Men han har bott i USA sedan tonåren. Han var jätteduktig ung student eller ung skolelev och fick stipendier delvis på grund av sina fantastiska matematikbegåvning. Han vann såna här nationella mattetävlingar i Grekland och kom med såna här scholarship till elitskolor i USA och sedermera utbildad på diverse fina elituniversitet i USA. Inklusive en sån här business degree på Wharton. Som är ett fint ställe för sånt. Och sen har han haft en väldigt intressant bakgrund faktiskt i USA. Han jobbade ett tag på Goldman Sachs. Det är aldrig dåligt för resten av karriären att jobba på Goldman Sachs. Man har ofta mycket bra kontakter och sånt där. Efter Goldman, åren på Goldman. Men det mest intressanta var hans jobb efter Goldman Sachs. Vart går man efter Goldman? Jo, Stefanos Kasselakis. Han gick till CSIS, Center for Strategic and International Studies. Vilket är precis vad det låter som. Det är en så riktigt skum think tank i Washington DC. Det är en av de största, en av de tyngsta think tanksen. Det är Henry Kissingers hemma think tank. Han är med i alla think tanks antar jag. Men det är på CSIS som han har liksom sitt... Nu, han har ju ett eget företag, Kissinger Associates. Men i think tank-världen så är det där han har sin bas. Än idag så har han ett kontor på Center for Strategic and International Studies. Han och massor med andra avdankade politiker och diplomater som går över till liksom lobbying-sfären, think tanks, sitter på det här stället. Där jobbade också vår vänsterfanos Kasselakis. En helt normal karriär. Han marknadsförs framförallt nu som affärsman. För att sen startade han ett fraktföretag som heter Swift Bulk. Jag har inte lyckats reda på vad de gör, men någon typ av företag. Klassisk grekisk industri för all del. Och han har sagt också att hans inspel i den grekiska politiken är som ett kort mellanspel mellan 2 faser i hans fantastiska näringslivskarriär. Han har uttryckt det, någonting i den stilen. Men det är en väldigt spännande karaktär att de ska ha liksom den grekiska vänsterrörelsen ska nu ledas av en amerikan. Som är utbildad på Wharton, jobbat på Goldman Sachs, jobbat på Henry Kissinger's think tank. Och det är pikant på väldigt många olika sätt. Dessutom, han har andra egenskaper också. Han är väldigt snygg. Jag såg honom där karl, tänkte han var oerhört stilig. Hur ser han ut? Han är liksom lång och kraftfull och maskulin. Och jag tänkte för mig själv, han är faktiskt misstänkt snygg. Och mycket riktigt, han har en precis lika snygg pojkvän.
1: Mm.
0: Så att han, man får igenom att han ser ut precis som man vill att en ledare ska se ut. Men han är kanske, ja, han är perfekt då. Han har en superprogressiv framtoning på alla sätt och vis. Boris, hur ska man tolka den här situationen? Vad är det som händer egentligen i Syriza och den grekiska vänstern? Jag anar lite ugglor i mossen, måste jag säga, när jag ser den här Stefanos Kasselakis.
1: Nej, men alltså det är... alltså jag är ju benägen att säga att det här är en alldeles speciell sorts amerikansk operation och att en bank är inblandad också. Men jag ska förklara... Du har rätt ute bra, så jag ska lägga till någon liten sak där. Men själva tidsaxeln här gör mig helt... alltså, ditt förakt för det grekiska folket är berättigat, tror jag. Om tanken på att det är en konspiration för att ta över Grekland. För det sjuka med att Kasselakis blir ledare för Syriza... Det är inte bara att han dyker upp liksom 2 månader innan valet. Hej, här är jag. Utan det är just nyckelordet, det är Goldman Sachs. Goldman Sachs är liksom satan förkroppsligad för just den banken, är satan förkroppsligad för grekisk vänster och för väldigt många greker för övrigt också. Därför att när det uppdagades att grekerna och Pasoks Papandreou hade mixtrat med de grekiska räkenskaperna väldigt ordentligt. Så vem var, vilka, var kom rådgivarna ifrån? Vilken bank var det som organiserade mixtrandet med räkenskaperna? Det var ju Goldman Sachs. Och en fantastisk operation de genomförde där. Alltså den är... Och förutom att de lyckades få in Grekland så att det accepterade deras budgetar och finanser accepterades med hjälp av Goldman Sachs trollerikonster, så hade man säkrat ryggen på sig själva också genom att betta på att Grekland inte skulle kunna betala sina framtida skulder. För säkerhets skull liksom. Så vreden i Grekland, först när det visade sig att Papandreou hade liksom bara varit bankdräng där och hörni, hjälp mig att fixa det här. Koka mina böcker. Och sen när de säger sig att när allting går åt pipan, då tjänar Goldman Sachs pengar på detta också. Och hatet i Grekland mot just den banken är enormt. Och det är det som gör den här prestationen så jävla stor på något sätt. Man kommer tillbaka, man är fostrad av tagit sina första yrkessteg på Goldman Sachs och kommer tillbaka och tar över Vänsterpartiet. Alltså det är en av de saker som inte går in i mitt huvud är möjligt. Det är obegripligt och en ganska komfortabel seger också. Vilket visar att det säger inte så mycket om Syriza eller om grekisk politik. Det säger mer om den grekiska mentaliteten på något sätt. De har liksom inget minne. De går igång och skriker i 2 år om Goldman Sachs. Och sen är det glömt liksom. Ja, vi tar den här killen, han är snygg. Han tänker ge alla migranters barn medborgarskap. Fixa samkönade egenskap och satsa på skolan också. Det är ungefär hans program. Han har fått mycket skäll för att han har ett väldigt... Ingen vet vad han vill göra riktigt sådär, förutom de där sakerna. Och göra Syriza till det här stora tältet, alla det demokratiska partiet. Men Syriza är ju för helvete ett stort tält redan. Vem ska de mer få in, ta tillbaka trottarna? Det är så att jag tror att det är på något sätt... Låter väl knäppt, men jag tror Goldman Sachs har skickat sin kille till Grekland. Vi kör samma grej en gång till på något sätt. Det har alltid funnits pengar att hämta i Grekland för dem. det ska bli oerhört spännande att se hur det här utvecklas alltså.
0: Man får ju lyfta sin hatt ändå för Goldman Sachs.
1: Ja.
0: De gör det här gång på gång på gång, ja, på gång, och så skickar de ut sina män till alla länder världen över och till och med tar över liksom så här, det radikala vänsterpartiet i Grekland. Det är Goldman Sachs också nu. Det är imponerande.
1: Ja,
0: det är imponerande.
1: Faktiskt.
0: Och bara måste sitta och garva.
1: Ja, jävligt kul.
0: På Goldman i New York. Ja. Det är intressant. Jag har förstått att det har funnits en debatt inom Syriza, det här med partiets ursprung. Den samlande idén för den här vänsterkoalitionen har ju varit ett motstånd mot liksom, nyliberalismen, åtstramningspolitiken och allt det här, all den här Greklandskris, alla de här sakerna som diskuteras mycket. Men sen när de väl kom till makten så har de fått mycket kritik, förutsägbart såklart, vad de än gör, men de har fått mycket kritik för att de inte har drivit en sån anti-nyliberal linje, utan de var mer att de la sig platt för de utländska kraven och så vidare, inte drev den linjen. Och sånt kan ju hända när man kommer in i maktens finrum, man behöver kompromissa, man behöver ha ett mer realistiskt perspektiv. Men att sen som sitt nästa drag rekrytera nästa partiledare från Goldman Sachs och Henry Kissingers think tank, det kanske tar lite väl långt.
1: Ja.
0: Otroligt, alltså hur otroligt liksom knäckta och värdelösa de måste vara i den grekiska vänstern när de köper en sån här sak.
1: Ja.
0: Men en sak som jag tänker på också är att systemet för att välja partiledare är väldigt annorlunda än vad det är i till exempel svenska politiska partier. Så väljs partiledaren av liksom insiders i partiorganisationen. Så du har liksom ledningen för Moderaterna och Socialdemokraterna i olika län som sen väljer sina representanter på en kongress, och det är ett ganska litet antal personer som är involverade i hela processen. Och det kanske i praktiken kanske det finns ett dussintal personer i varje parti som faktiskt har substantiellt inflytande över vem som blir nästa partiledare. Så de är väldigt toppstyrda, de svenska politiska partierna. Så är det inte i Grekland. Och det är intressant aspekt, för att i Grekland är det mer som att man har sån här... Det är lite som vi pratade om Argentina för ett tag sedan, att man har öppna primärval liknande. Och om jag läste rätt så var det 300 000. Tror jag att det var något sånt. Nej, det var i alla fall hundratusentals personer som
1: röstade. Ja, 170 någonting tror jag. Ja.
0: Jag hade känslan att jag blandade ihop siffrorna. Men det är i alla fall mer än 100 000 personer som har röstat i en direkt omröstning. Och så går det inte till när någon blir ledare för liksom sossarna i Sverige. Utan det är en omröstning på en kongress. Och kongressombuden i sin tur är utsedda av distrikten och så vidare. Så att, men här är liksom medlemmar i allmänhet, folk i allmänhet som röstar. Och sen hade man en första valomgång och sen andra utslagningsomgång med de två kandidaterna. Så att det är mer som ett öppet allmänt val än det vi svenskar skulle tänka på som ett normalt förfarande för att välja en partiledare. Så det är väl också det, att det här är resultatet av att lämna ut beslutsmakten från politiska operatörer till kreti och pleti, vem som nu känner för att gå och rösta i det här öppna valet.
1: Mm.
0: Så det är ett exempel på demokrati. Blir det bättre eller sämre när man inför demokrati? Det beror på. Fråga Goldman Sachs. Fråga
1: ja, de precis. De gillar det.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Segway slutar tillverka sitt ikoniska självbalanserade fordon som vid lansering spåddes bli en revolution men som förblev en kuriositet. Varumärket lever kvar och även tusentals patent som används i elskotrar, svävarbrädor och andra moderna transportmedel. Det var 20 år sedan vid det här laget. År 2000, det magiska året 2000 som Segway rullade in på den globala scenen. Det pratades, det byggdes upp en hype inför lanseringen. De pratade om att det kommer komma en enorm revolutionerande uppfinning som kommer presenteras av Dean Kamen. Och Dean Kamen, han var redan tidigare då en väldigt framgångsrik entreprenör och uppfinnare som var bekant för sina tidiga bedrifter. Och nu hade han sin nya stora grej som han trodde skulle bli totalt revolutionerande. Och de som hade fått se den i förväg sa att den skulle bli väldigt stor. Och även i samband med att den lanserades så var liksom entusiasmen oerhört stor för den här uppfinningen. Ett intressant exempel då är att Steve Jobs, Apples legendariska grundare och ledare, han sa om Segway att det är en större och viktigare uppfinning än persondatorn. Det kommer bli minst lika stor som persondatorn eller kanske större. Vilket innebär att Segway var så... Alltså mer hypad än till och med den mest hypade Apple-produkten. Till och med av Steve Jobs själv. Så det var den här totala yran kring Segway-maskinen. Och jag antar att alla som lyssnar på det vill vet vad en Segway är för någonting. Jag försökte kolla upp om det finns något generiskt ord för den här typen av apparat. Och en variant som jag hörde då, jag gillar inte så mycket, men en variant som fanns på svenska Wikipedia är ståhjuling. Men det är alltså ett tvåhjuligt enaxlat självbalanserat. Det är två hjul och en platta mellan hjulen som man står på och sen en pinne upp med ett styre som ser ut som ett cykelstyre. Och så står man på den och man lutar sig lite fram och tillbaka för att styra och åka framåt, styra hastigheten. Och så kan man rulla runt på det sättet. Ja, förlåt, jag tror att det är onödigt att beskriva vad en Segway är för någonting. Men det blev inte den här revolutionen. Det är inte så att vi alla nu åker runt på Segway och Segway-liknande ståhjulingar till vardags. Det blev kanske inte total flopp heller. Men det blev bara liksom någonting ganska perifert. Alltså en kuriositet som bubblarubriken säger. Man ser ju Segways egentligen bara i ett enda sammanhang. Som en normal människa. Och det är ju att det finns diverse företag i städer som har flottor av Segways som de hyr ut till turister. Så man ser liksom en bunt japaner åka runt på sina Segways in i Stockholm eller något sånt där. Så turistgrupper tar sig runt lite snabbare och enklare i stan tack vare att de har Segways. Och det visar sig då när man tittar på statistiken att det är mycket riktigt de här turisterna som åker runt på turiststråken. Det är de som är den huvudsakliga marknaden för Segways. De plus... säkerhetsvakter av olika slag. Jag har själv aldrig sett det, men det är kanske en amerikansk grej, men det sägs då att säkerhetsvakter också har Segways och åker runt när de patrullerar ett område. Men utöver det så är det ingen som har en Segway för privat bruk till exempel, och det är ingen som har hittat några andra särskilda industriella applikationer. Vilket gör då att de har slutat sagt att de slutar. Det var länge sedan nu, som då mer än 10 år sedan, som de sålde Segway-företaget till ett kinesiskt företag som heter Ninebot. Men nu säger Ninebot då att de lägger ner apparaten. En intressant detalj är att de har fortfarande väldigt mycket ekonomisk nytta av de patent, som tusentals patent som skapades kring Segway. Och de används väldigt mycket i en massa andra apparater, som till exempel sådana här svävarbräd, hoverboards, som är väldigt, väldigt populära. Elskotrar och andra typer av transportmedel och andra apparater som har balansfunktioner. Även till exempel elektriska rullstolar. Så vi kan säga permobiler. Permobil är ett specifikt varumärke. Men jag vet inte, permobil har kanske sin egen patent. Men den typen av apparater använder de här patenten. Som jag uppfattar då, så det här kinesiska företag, de tjänar mycket mer pengar på den här patenten än de gör på själva grundteknologin för vilken patenten ursprungligen utvecklades. Så det blev inte som de hade tänkt sig. Samtidigt så, det var inte så att alla trodde att Segway skulle bli en fantastisk idé. Det var många som gjorde tummen ner och sa att ja, det där är nog inte så super. Det kanske inte blir någon sån här enorm revolution ändå, vad Steve Jobs än säger. Men du Boris, du var ju med i allra högsta grad när det begav sig vid millennieskiftet. Minns du den här hysterin kring Segway och hur snacket gick då och så vidare?
3: Ja, jo, det minns man ju, men jag tyckte också att det fanns en ganska stor utbredd folklig skepsis mot Segwayen. Det var inte så att man upplevde i sin närhet att oj, oj, oj, en sån där måste man skaffa sig. Det där är vad som gäller, utan det var liksom en hype som inte blev en värld. Det var liksom en mediagrej, något som fanns i sådana som Steve Jobs huvud och så vidare. Sen tror jag att Segwayen saknar liksom vissa grundläggande grejer som gör att den kan bli en försäljningssuccé och slå igenom. Och det är ju själva onödigheten. Alltså man kan kalla för den onödiga förbättringen. I det moderna samhället så krävs det hela tiden att folk skaffar sig prylar för att kunna liksom visa sin status så att man tjänar lite mer och så vidare. Att man är med mer i tiden än omgivningen. Ta bara mobiltelefoner eller bilar och så vidare. Men hur fasken utvecklar man en Segway liksom? En Segway är en Segway. Det går ju alltid liksom att jag kan inte se det framför mig liksom att ja, nu kommer 2017 års Segway och den har det känns som från start en ganska död produkt för att förflytta människor som man inte kan lägga till onödiga förbättringar på. Det är det paradoxala.
2: Men det är en intressant detalj, alltså det är stickspår, men sak som nämns i den här artikeln, ändå möjligen bara en annan artikel, det är att ett av problemen som Segway har haft är att deras enhet, deras apparater har hållit alldeles för hög kvalitet. Så det har aldrig funnits något behov att uppgradera dem, och de har nästan aldrig behövt repareras och så vidare. Det är bara när man använt dem liksom jättelänge liksom. Kinesiska turister åkt runt på dem dygnet runt i flera år. Då kanske man lämnar in dem på reparation. Och då har de någon verkstad som fixar det. Men till skillnad från de flesta andra sådana här apparater som är, då har de, jag tror att det kallas för planned obsolescence. Det vill säga att man planerar in i produktutvecklingen hur länge de ska hålla. Att de ska inte hålla för länge för att folk måste köpa nya. Men så är det inte, för att om du har köpt en Segway för 20 år sedan, då använder du fortfarande samma Segway. Och den funkar jättebra, den går aldrig sönder och så vidare. Och där är lite grann vad Dean Kamen, hans idealistiska ingenjörsinställning. Han tänkte inte så kommersiellt, utan han blev fantastisk maskin, vi bygger den så bra som bara möjligt. Och det är ju hedervärt, men det minskade möjligheten att göra bra affärer.
3: Sen tror jag att på något sätt också spelar roll att det är, det vilar något förankrat till vad vi pratade om i början. Det är något både omanligt och okvinnligt över Segwayen. Det är...
2: Det känns ju otroligt töntigt. Otroligt töntigt och vekt. Och jag vet inte exakt vad det är för någonting, men jag har alltid haft en känsla av förakt för Segway. Folk som åker på Segway när man ser dem på stan eller vad det är för någonting. Det känns bara som en föraktlig, patetisk sak. Vad kommer det sig att jag känner på det sättet, Boris?
3: Ja, samma sak här. Jag har verkligen petat och försökt förstå vad det beror på. Men det är ju på något sätt att det är man ser faktiskt få nu, tror jag. Men sen är det hastigheten också. Cykel, fullt begripligt, det går fortare. Sparkstötting går fortare när man går. Men skillnaden mellan att gå och Segway tycker jag, alltså man upplever inte den som så monumentalt stor. Och det tror jag gör att liksom man tycker att det känns som en fånig förändring. Och sen det här du sa om ordningsvakter. Ja, man ser ju det i filmer ibland från USA att ordningsvakter som kör runt i gallerier. Men även poliser på strandpromenader och sådär. Och det är väl det mest minimalt skräckjagade jag kan tänka mig. Alltså två poliser som kommer på en Segway. Jag har svårt att tänka mig att de har någon avskräckande effekt.
2: Ja. Har du själv testat Boris att åka Segway?
3: Nej, det är alltså inte ens som jag kunde göra det utan.

0: Men jag har svårt att tänka mig att, att jag skulle tycka det är bra. För det är det här, det, om man kan åka Segway så kan man lika gärna gå. Och så behöver man inte ha liksom en tung teknisk apparat. Man behöver inte tänka på att den ska laddas och vad det är för någonting.
1: Ja, fördelarna är förbegränsade på något sätt jämfört med gång. Har de Segway i Budapest?
0: Tänk efter nu, jag är inte helt säker. Det känns inte så Budapest på något sätt.
1: Nej.
0: Jag antar att de har någonstans. Nu för tiden så är det mer de här elsparkarna och andra typer av... Man ser ofta en sån här hoverboard, som det kallas. Som är alltså en Segway utan stången, utan handtaget. Så bara är liksom hjulen där nere och plattan man står på. Det tycker jag man ser oftare än en klassisk Segway.
1: Jag meddelar att ni har en och en halv timmes rolig Segway sightseeing i Budapest.
0: Ja, men vad kul. Då vet vi vad vi ska göra i morgon eftermiddag. Då.
1: Finns det även en 2,5 timmars?
0: Det är för lång tid alltså. Jag tycker det är någonting med Segway som är lite... Det är på något sätt en symbol för en sorts optimism, inte minst en teknikoptimism, men också en generell samhällelig optimism som fanns ganska starkt kring millennieskiftet.
1: Mm.
0: Men som var förmodligen, kan man säga, på nedgång då, men som definitivt punkterades. Man brukar säga att det var vid 11 september 2001 som luften gick ur alltihopa på många sätt. Och jag tror att det ligger mycket i det. Men samtidigt, för att någonting ska kunna punkteras på det sättet, så måste det ha befunnit sig i en dekadensfas redan sen tidigare. Men fram till millennieskiftet så fanns det den här optimismen. Folk var liksom exalterade, var väldigt expansiva. Man hade liksom IT-bubblan som sprack och så vidare. Men det var ändå väldigt bra fart i Silicon Valley och teknikutveckling och så vidare. Och jag själv kan relatera extra mycket till det, därför att någon gång då vid millennieskiften, det var sista gången som jag personligen kände mig optimistisk över teknik och den typen av utveckling. Därför att någon gång i de svängarna, inte alls på grund av 11 september, men givetvis, av andra skäl, kom jag i kontakt med idéer som gjorde mig mer skeptisk. Och sen så blev jag över tid väldigt skeptisk och negativ till de här sakerna. Men för mig tror jag Segway lite grann representerar den sista punkten i min utveckling, då jag själv kunde delta i den här typen av jippon och känna entusiasm över alla de nya fantastiska maskinerna som skulle förbättra våra liv och så vidare. Och därför tycker jag att det är en fin symbolik också att det blev en sån, kanske inte en total flopp, men att det verkligen blev en väldigt så här, perifer, marginell och otroligt töntig sak av alltihopa. Det som Steve Jobs och många andra sa skulle bli den stora revolutionen.
1: Ja, alltså, låt oss minnas. Ibland undrar jag på vad det blev av, om vi ska ta något som kunde ha varit ett riktigt språng, och det är ju jetpacken.
0: Var är min jetpack?
1: Ja, nu snackar vi liksom förflyttningsgrej alltså.
0: Mm.
1: Snör på dig den, trycker på en knapp och så bara zoom, superhjälte Boris. Det är ju någonting, jämför det med en Segway.
0: Ja. Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Nu ska man ha en Segway och åka runt med sin Segway på strandpromenaden eller i köpcentret med en hjälm. Man skulle vara lite ballare snut om man åkte runt på ett jetpack. Ja. Landade liksom på tjuven med jetstrålen i ögat.
1: Precis.
0: Ja, det är intressant. Det pågår fortfarande forskning på jetpacks. Flera gånger om året så ser jag exempel. Det är en video på någon som har tagit det till nästa steg, sin jetpack. Alltså det finns absolut någon som jobbar på det. Och nu också jobbar man ju mer med propellerdrift. Och det finns liksom, man kan säga, nästan som, det är som en drönare, som en personlig drönare som man kopplar upp sig och åker runt. Som kanske har liksom 6 eller 8 sådana här propeller. Men också jetpack som sprutar eld. Så man får ha bra byxor på sig då när man är ute och flyger. Men det finns ju på väg. Men saken är väl den att det pumpas inte in jättemycket pengar i utvecklingen. Och det får inte alls samma typ av uppmärksamhet och kärlek i populärkulturen. Det betraktas som en lite mer suspekt sak på något sätt. Men vem vet, man ska aldrig säga aldrig. Det finns ju, ibland så händer ju sådana här excentriska teknikgenier. Satsar även på någon okonventionell teknik som inte är fullt lika politiskt korrekt. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Boris, när Elon Musk gav sig in i eldkastarbranschen.

0: hade någon idé om att man skulle kunna bygga en jättebra eldkastare jättebilligt. Så han gjorde någon design för det och tillverkade, tror jag, alltså inte så många liksom, men några stycken. Och under till några veckors tid så var liksom den stora grejen, Elon Musk tillverkade en eldkastare. Det gjorde han bara för att det var roligt. Och sen kom det väl på, de hade också kommit på, tror jag, att eldkastare inte omfattas av samma vapenregleringar som till exempel gevär. Så trots att den kan vara mycket farligare potentiellt, så är den helt oreglerad. Och så hade de en sån här grej att Elon Musk skulle bygga en eld. Han byggde en eldkastare också. Jag minns inte alla detaljerna. Den som är nyfiken kan googla. Men Elon Musk, han skulle kunna få för sig. Han skulle kunna ha liksom så här, ligga hemma i sängen en lördag förmiddag. Kom på, fan, man ska bygga en jetpack ändå. Och så nästa vecka så har vi den.
1: Men för att anknyta till vad vi började med. Koranbränning, det ska ju ske med en eldkastare. Och alltså, det verkar som att... jag tänkte fråga visst om prototypen, men det verkar ju liksom finnas en att köpa, Elon Musks Boring Company flamethrower. $500 bara.
0: Nej, jag visste inte att det fortfarande var till salu, men okej. Okay.
1: Men, ja, men fattar du alltså, det är ju bara, man kan ju vandra runt i Rinkeby och bara, behöver inte ens ha en egen koran med sig. Oh.
0: Ja. Det stod någon bild på den där också.
1: Ja, men den är jättesnygg alltså, svart och vit, väldigt stilren. Och eldkastare för mig, det är så här andra världskrigs- och koreakrigseldkastare. Man har liksom en tunna med på ryggen och så slang och munstycke. Det här är mer som ett harpungevär utan harpun. Mycket elegant grej alltså.
0: Skillnaden är väl att Elon Musk, han har en sån här bra inställning till det. Han säger inte att min eldkastare ska revolutionera världen, utan han sa enligt uppgift, uppenbarligen så är en eldkastare en otroligt dålig idé. Du ska definitivt inte köpa en om du inte gillar att ha roligt.
1: Ja, men det där är bra på landet också ibland. Ja, men nej, den där fina grejer.
0: Men nu är det liksom, det känns som att förr i tiden så fanns det fler som höll på med såna här projekt, Segway och allt vad det är. Nu är det bara Elon Musk som får för sig då bygga en häftig grej. Men ja, jag är lite kluven till det faktiskt. Nu känner jag lite värme när jag tänker på Segwayn. Jag blir faktiskt sugen på att ta en liten Segway-tur på stan.
1: Ja, gör det. Och så ska jag, ja, men jag är helt fast i eldkastaren. Tänk mig ha en middag och ska fixa sin crème brûlée och liksom bryna sockertoppen på den. Så kommer han in med sin eldkastare. Ja, jag kan inte bärga mig.
0: Eller så åker du ut till Rinkeby på din Segway med eldkastaren under ena armen. Det kommer ju totalt förvirra alla du möter.
1: Bara glida liksom.
0: Är det djävulen som kommer där, eller är det Jesus? Det är omöjligt att säga.
1: Åh, härlig framtid som väntar.
0: Ja. Trots att Segway lägger ner så kan vi, det finns några kvar och fantastiska framtidsplaner kan fortfarande få.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Nobels fredspris tilldelas Abiy Ahmed, premiärminister i Etiopien, för hans arbete med att avsluta landets mångåriga gränskonflikt med Eritrea. Ja, det var ju många, nästan alla tror jag, som förväntade sig att svenskan Greta Thunberg skulle få Nobels fredspris i år. Hon var ju favorittippad, som jag förstår det, på många håll och kanter. Men till vår stora nesa så blev Greta snuvad på priset. Det gick istället till Abiy Ahmed, jag hoppas jag säger hans namn någorlunda rätt, Etiopiens ledare. Etiopiens relativt nyblivna ledare, han kom till makten, han blev premiärminister i april förra året, så att 1,5 år och sånt där har han varit landets ledare. Innan dess, han har en bakgrund som lite sådär ett ungt stjärnskott, som kanske en Obama eller en Macron eller något sånt där. Fast till skillnad från Obama och Macron så har han en militär bakgrund, som jag förstår det. Men han har kommit in som en stormvind på den etiopiska politiska scenen och genomfört ganska stora förändringar. Intrycket som jag får när jag läser om honom, det är att han anses ha brutit ett antal dödlägen som har funnits i Etiopien, både inrikes och utrikes, och börjat ja, genomför en hel del reformer för att försöka lösa en del problem. Alltså, till exempel då, inrikes har Etiopien varit splittrat i olika typer av konflikter. Inte bara att man har haft krig med omvärlden, man har också haft interna krig mellan alla de olika etniska grupperna som Etiopien består av. Så att man har ju haft ett parallellt med det här kriget med Eritrea som har pågått sedan 60-talet eller någonting, så har man också haft ett inbördeskrig mellan olika parter. Jag tror man kan säga från 1975 när den gamla kejsaren Haile Selassie avsattes och mördades och en kommunistisk gruppering tog över, så har man haft diverse stridigheter. Och även på senare år så har man haft till exempel väldigt mycket politiska fångar. Och de politiska fångarna har nu släppts. Den nya premiärministern har släppt dem ur fängelset. Alltså, tusentals personer har frisläppts. Vilket då anses ha öppnat upp det politiska landskapet i Etiopien. Han har också genomfört till exempel alltså storskaliga, kan man säga, liberaliseringar och privatiseringar. Han försöker privatisera statligt ägda företag, öppna upp olika marknader, avreglera flera olika såna ekonomiska sektorer. Den etiopiska staten har haft varit väldigt dominerande. Försöker man nu öppna upp för konkurrens, marknadsekonomi och så vidare. Han har också varit aktiv utrikespolitiskt. Det är framförallt det som då Nobelpriset syftar på. Där man har haft den här långa konflikten med Eritrea. Som alltså, jag ska inte prata jättemycket om det. Men som många säkert känner till så är Eritrea ett land som bröt sig ut från Etiopien. Det var en del av Etiopien väldigt länge. Och bröt sig ut från början av 60-talet, så hade man ett långt, långt, långt krig. Som efter några årtionden resulterade i att Eritrea blev självständigt. Men det var en instabil situation och för 20 år sedan ungefär vid millennieskiftet så utbröt ett krig på nytt mellan då relativt självständiga Eritrea och Etiopien. Och sen dess har man hade ett fredsavtal som kallas för Algeravtalet från år 2000. Men Etiopien, kan man säga, levde aldrig upp till sina åtaganden i Algeravtalet. Framförallt så handlar det om en stad som heter Badme, som är en gränsstad mellan Eritrea och Etiopien, som Etiopien enligt avtalet skulle överlämna till Eritrea. Men det gjorde de aldrig. De förhalade och de försökte ta upp processen på nytt. Så att det var fortfarande en väldigt spänd situation. Och en av de saker som Abiy Ahmed har gjort i Etiopien, det är att han då till mångas förvåning sa att nej, men vi vill uppfylla alla kraven från det 20 år gamla fredsavtalet. Så att vi lämnade över staden Badme till Eritrea. Och så man har toppmöten mellan Abiy Ahmed och hans motsvarighet i Eritrea. Toppmöten och töväder och allmänt hoppfulla stämningar. Han har också gjort olika typer av avtal med Etiopien har ingen kust, vilket är ett strategiskt problem för landet. Så han har gjort avtal med flera grannländer, Djibouti, Sudan och intressant, särskilt intressant tycker jag, med Somaliland, som är ett land som officiellt inte riktigt existerar. Men där har premiärministern Ahmed gjort ett avtal om att investera, köpa 19%, jag läste att det var, av en hamn som de håller på och bygger i Somaliland. Så han har gjort alla möjliga sådana här ambitiösa drag. Samtidigt så det är inte enbart frid och fröjd. Därför att hans ambitiösa reformagenda och tövädret och försoningen och allt det här slår också tillbaks i andra änden. Därför att Etiopien är fortfarande ett oerhört etniskt splittrat land. Man har en sorts federativ konstitutionell struktur där de här olika grupperna ska kunna samexistera. Men just nu så är allting ännu mer i flux än det varit tidigare. Och det sägs att sen han tog makten så är det 1,5 miljon etiopier som har tvingats fly från sina hem på grund av etniska, alltså etniska våldsamma konflikter. Vilket är liksom mer än på länge Etiopien och mer tror jag än något annat land. Enligt siffrorna från 2018. Tidigare sommar, jag minns inte om vi pratade om det här radiobubblan, men tidigare sommar så var det ett kuppförsök i Amhara, en av de etiopiska provinserna, där ledaren för den delstaten och hans tror jag närmaste man blev skjutna. Och Etiopiens arméchef sköts av en av sina livvakter som kommer från Amhara-provinsen. Så det var ju en väldigt dramatisk situation. Det bildas fler och fler etniska miliser runt om i landet. Minst 10 olika etniska grupper kampanjar för att få bilda egna stater inom ramen för den här federationen. Det är en sorts paragraf som finns i den etiopiska konstitutionen. Att man kan bilda nya såna här federativa delstater. Så att åtminstone 10 stycken nya är på gång eventuellt då, för att folk kampanjar för det. Och vissa av dem vill också bli självständiga helt och hållet från Etiopien. Vilket också faktiskt, på pappret så står det i etiopiska konstitutionen att man kan bryta sig loss och bli självständig. Men det har ju aldrig testats då. Och det finns ju lite grann en jobbig erfarenhet då med Eritrea-exemplet. Så att nu hyllas Abiy Ahmed som en hjälte, en fredsmäklare. Allting lugnar ner sig, allting blir bra. Fred både invärtes och utvärtes. Men jag tycker det ser ut som att alla de här dragen han tar i den riktningen verkar i kölvattnet av dem. Så verkar det öppnas upp nya sår. Och bäddas upp för nya konflikter. Så jag känner mig lite skeptisk till hur det här fredspriset kommer att se ut i backspegeln i långa loppet. Vad tror du, Boris?
3: Ja, det var en bra beskrivning. Och jag tror vi kommer att ha sådana här Burma-läge. Och kunna häckla dem som om inte behöver vänta så många år när det går in i sådana här Aung San Suu-läge och den här personen har stått för etniska rensningar och övervåld. Därför att, som du säger, alltså den här paragraf 39 är ju solklar i deras konstitution om rätten till utträde och bilda en egen stat. Och konstitutionen var ju en nödvändighet för att alla de olika, alltså den front som fanns och som bidrog till att den här rätt vidriga Mengistu-regimen störtades. Den var ju en front mellan sinsemellan rätt olika befrielserörelser som representerade olika befolkningsgrupper i bästa fall. Och skulle man kunna ena dem så måste man också lova dem att tröttnar ni på det här så kan ni gå till ert håll. Det finns där hugget i sten. Så att det där kan mycket väl leda till inbördeskrig och det finns väldigt starka spänningar. Och jag tror att man ska, det finns en viktig faktor till här. Några utländska spelare som är viktiga och intressanta. Och som har drivit på, tror jag, utifrån det där, därför att Eritrea har ju väldigt, det är ju en failed state på alla sätt, alltså de kan knappt bli nära sig. Och de har levt hårt, de har ju lutat sig ordentligt mot Saudiarabien. Och det har ju Etiopien också börjat göra. Saudierna, Egypten och Förenade Arabemiraten hör ju till de som ska gå in nu och operera. De ger stöd och de ska också operera på den här mer liberaliserade ekonomin. Och det i sig kan ju innebära, det kan dämpa situationen lite, samtidigt kan det öka andra motsättningar då. Därför att det är ju ett ganska kluvet land religiöst också. Du har de koptisk-kristna, man har olika muslimska befolkningsgrupper. Och en del som oromos är till och med delade i kristna och muslimer. Och sen sägs det att vår pristagare är pingstvän, vilket förvånade mig storligen. Det är ytterligare faktor i det hela att pingstisarna har en fot in i Etiopien. Så att alltså det är ju bäddat för det här bäddar inte för fred, va? Och avtalet är säkert framdrivet av saudierna som inte har något behov av liksom en konflikt mellan två länder som de håller under armarna, utan det är ett sätt för dem att utvidga sin inflytelsesfär neråt i Afrika, vilket jag tror är ganska olyckligt på många sätt. Så att det är ett pris som är nästan lika koko som man hade gett till Greta.
0: Mm. Det liknar lite grann Obama-priset också, va?
3: Ja, verkligen.
0: En ny ledare som får priset innan han har gjort någonting. Och jag tror till och med priskommittén sa... Ja, de sa ungefär samma sak om den här karen som de sa om Obama. Det vill säga att ja, visserligen så har han inte gjort alla de här sakerna än. Men just därför så behöver han vårt stöd nu. Just därför ska vi ge fredspriset nu. För att underlätta för vederbörande att göra de fina saker som han säger att han tänker göra.
3: Det hade varit rimligare att ge Donald Trump-priset då, som en uppmuntran till att man ska dra sig tillbaka som världspolis.
0: Ja, precis. I en alternativ verklighet då, så har Donald Trump fått fredspriset 3 år i rad nu.
3: Just det.
0: Ja, vi får se hur det går i Etiopien. Vi har ju lite cynisk kväll ikväll. Alltså, vi verkar båda vara lite skeptiska till att allting kommer bli fred och frihet och solsken och enhörningar i Etiopien.
3: Ja. Det är, men det är ändå guldschakalens förlovade land, vi får inte glömma det.
0: Ja, jag måste ju fortsätta hålla tummarna för att kejsardömet kanske kan komma tillbaka på något sätt. Det var inte så länge sedan nu som man hade en riktig kejsare i Haile Selassie som avsattes på så skamligt sätt. Jag tror att han fortfarande har ättlingar som är vid liv, rakt nedstigande. För han hade ganska många barn. Jag tror att det fortfarande finns någon som skulle kunna ta kejsarkronan.
3: Ja, det här hans många barn alltså. Och alltså det är värt att gå tillbaka och studera Etiopiens historia där. Och det finns en viss mytbildning om hur dålig Haile Selassie var. Men framför allt kan man ju hoppas på att legan tar makten i nästa italienska val själva. Och tar tillbaka Eritrea. Eritrea är ju italienskt.
0: Mm. Det är en intressant idé.
3: Så att, ja.
0: Jag tänker att kejsardömet, alltså man sa ju då Haile Selassie, det var ju så ursligt då såklart att ha en monarki och ha ett kejsardöm och allt det där. Han var som en kvarleva av feodalt styre och så vidare. Men feodalt styre är kanske exakt det man behöver ha om man ska hålla ihop en sån splittrad etnisk mångfald som man har i Etiopien. Det går ju inte om man ska ha ett gemensamt demokratiskt styre än som man har en federativ konstitution och så vidare. Men en kejsare och ett mer feodalt system eller någonting åt det hållet kanske faktiskt har någon förutsättning att hålla ihop det här om det nu ska hållas ihop som en politisk entitet.
3: Ja, det är för att... Precis, därför att komma tillbaka och titta på liksom 1800-1900-talet i Etiopien så har man ju, då lyckades ju behålla ett medeltida fungerande feodalsystem. Man hade konkurrerande starka adelsfamiljer som alla var, inte alla men många av dem var ju tronpretendenter. Och ibland bytte man ju kungahus, så det var nästan ett aristokratiskt valkungadöme. Och man i princip valde man mellan adelsfamiljerna den person som var lämpligast att hålla ihop det hela. Därför att då fanns det ju starka koloniala krafter i Afrika som ville åt Etiopien. Och för att hålla samman detta etniskt och religiöst splittrade rike så höll man sig till monarkin. Det är en slags aristokratiskt valkungadöme. Fast nu är det svårt så det tror jag vore en fungerande modell. Tyvärr kan man väl nästan anta att under de senaste 50 årens inbördeskrig så har nog de strukturerna och alltså rent fysiskt etterna gått mot utplåning. Så att det kan vara svårt av faktiska skäl, men det kan ju uppstå en ny sån struktur.
2: Radio Bubbla.

0: singing like a thrush. Yeah, I'm saving my dimes. I hear wedding chimes. My sweet, my lovely honey hush.
1: Trumps försvars- och säkerhetsnomineringar utmärker sig genom sitt hårda motstånd mot Obamas Iranavtal. Nya sanktioner och eventuellt militära hot inte osannolika. Ja, Donald Trump börjar sakta men säkert sätta ihop sitt team, eller sina olika team som han ska använda sig av när han blir president i januari. Och en av de viktigaste delarna av det här är att sätta ihop ett så kallat National Security Team. Alla som har att göra med försvar och säkerhet. Och några av de här utnämningarna är redan klara. Och till exempel så vet vi att försvarsminister blir general James Mattis, Mad Dog Mattis. Mike Pompeo blir ny CIA-chef. Och generallöjtnant Michael Flynn blir National Security Advisor. Alla de här tre personerna är folk som har positionerat sig väldigt tydligt i frågan om Iranavtalet, kärnteknikavtalet som Obama har tryckt fram med Iran. Och de är motståndare till avtalet. De menar att det är dåligt förhandlat, att Iran får för mycket utbyte mot för lite. Och det man kan gissa sig till här, det är att en av Trumps idéer är att man ska göra någonting åt det. Riva upp avtalet, kanske återinföra sanktionerna som avtalet upphävde. Kanske börja lägga mer militärt tryck på Iran, vilket då är motsatsen till den linje som Obama har haft.
2: Ja.
1: De här militärerna som det handlar om, deras linje baseras på premissen att Iran är en nyckelspelare inom global terrorism. Att det är som en nav för terroristisk verksamhet och inte minst finansiering av terrorism. Och det är därför man ska slå mer mot kärnan. Kanske hellre det än mer perifera aktörer.
2: Ja, jag kan finna en väldigt stor begriplighet i att man finner det Iranavtalet illa förhandlat och svårt att fatta någon vettig strategi kring detta. Samtidigt så de medhjälpare han har valt i det här fallet, eller kabinettsmedlemmar och ansvariga, de lanserar ju teorin om Iran som den stora djävulen och som finansiären av terrornätverk och som den som håller ihop en USA-fientlig allians. Och de är ju förvisso inte speciellt USA-vänliga, men alltså i de här, det känns ungefär som att vi fortsätter på Obama och Bush-linjen, alltså att vi utnämner Iran, Nordkorea och lite annat till de stora jävlarna. Men sen fortsätter de ju att bonda med Saudiarabien och Pakistan till exempel, som är gigantiska uppbackare av terrorism. Det är jävligt märkligt.
1: Ja, fortfarande så finns det ingen ansats som man kan se att ta itu med flera av de mest grundläggande problemen, som är den draksådd som terrorismen på många sätt är för USA. Den ständiga interventionismen i Mellanöstern inte till fördel för USA avseendet. Kanske när man har kommit till en viss punkt och man har piskat upp så mycket konflikter att man från ett perspektiv inte har så mycket val än att fortsätta spela det här spelet. Men fick man backa bandet 100 år och göra saker på ett annat sätt, så skulle USA kunna spela sina kort på ett sånt sätt att Iran inte skulle ha varit ett problem, och framförallt genom att inte göra någonting.
2: Mm.
1: Mer generellt så kan man se från de här utnämningarna och signaler man får att Trump verkar inte ta en anti-interventionistisk linje. Han verkar inte vilja flytta tillbaka USAs positioner, så som åtminstone vissa optimister, till exempel inom den libertarianska sfären, har hoppats på. Han har haft lite sån antikrigsretorik. Nästan lite Ron Paul-aktig ibland. Och man har hoppats att det kanske ska vara på allvar, samtidigt som många varnat för att så kommer det säkert inte bli. Jag till exempel har sagt gång på gång att av alla områden som presidenten har mindre makt över än vad folk tror, så är utrikespolitiken ett av de viktigaste. För det är så många andra mäktiga intressen som driver på. Och Om Trump ska motsätta sig det militärindustriella komplexet så kommer han, han kommer inte lyckas med det, men framförallt så kommer han vara så fullt upptagen med det att han inte hinner göra någonting annat. Hinner inte bygga någon mur eller ändra handelspolitiken eller andra saker som han är intresserad av och som han förmodligen kommer att fokusera på.
2: Ja, eller så ringer någon och säger att han måste åka till Dallas.
1: Det kan också bli så, en limousintur i Dallas eller en helikoptertur över Washington kanske.
2: Ja, precis.
1: Så att Trump tar en mer pragmatisk linje i det avseendet. Men det ser ut som att det framförallt blir ett skifte i prioriteringar. Inget skifte i hur mycket resurser man lägger. Inget skifte förstås i den övergripande inriktningen. Men hur man viktar de här sakerna mot varandra. Så att Obamas idé om att man ska närma sig Iran, kompisar, upphäva sanktionerna, det kan eventuellt komma att ändras nu.
2: Mm. Men det finns, alltså jag är ju inte besviken på Trumps utrikespolitik, för som du säger, det var inte annat att vänta. Allt hade varit underligt. Vi har ju länkar också som visar att nu signalerar ju Pentagon att man vill satsa mer med hänvisning till ryssen. Och det ryska hotet, som är ett existentiellt hot, anser de, mot USA. Men det finns ju sympatiska drag trots allt, måste jag säga, i hans åtgärder. Till exempel, han har fått väldigt mycket skäll för att han hade en kort och artig konversation med Taiwans president. Vilket jag själv finner oerhört sympatiskt, alltså. Därför att USAs politik gentemot Taiwan är ju en feg och urslig politik. Alltså att man inte är... Man hukar för Kina helt enkelt och vågar inte stå upp och stå emot Kinas påstående om att Taiwan är en del av Kina. Så det tycker jag var frifräsigt och bra.
1: Det var väldigt magstarkt faktiskt när många etablerade politiska figurer gick ut och sa häromdagen att det var en skandal.
2: Ja.
1: Trump hade mage att ringa och prata med Taiwans president. Och det har inte hänt på några årtionden att en amerikansk president har pratat med Taiwans. En annan kan ju tycka att det är på tiden.
2: Exakt.
1: Och samtidigt så kan man ju se det här i kontexten av att Trump har varit väldigt... han har varit inriktad på konflikt med Kina. Framförallt inom handelspolitiken. Men generellt sett så är han inte någon varm vän av att gå i armkrok med Kina och kinesiska intressen. Och då är det förstås mer fritt fram för honom, om inte annat.
2: Mm.
1: Att prata med Taiwan, för att han har ändå inte bästa möjliga relation med Kina som topprioritet.
2: Nej.
1: På sin lista. Och vad gäller Ryssland, som du säger, Boris, vi har en länk om det som handlar om att Pentagons budget ska upp nu. Den väntas öka på grund av att rysk militär aktivitet ökar, och de pratar om det här, ett existentiellt hot och så vidare. Och det ligger någonting i det så långt som att Ryssland har blivit mer militärt aktiva under de senaste åren. Men samtidigt så har vi andra signaler från Trump som är att han vill ha bättre relationer med Ryssland. Han vill inte antagonisera dem, utan han vill i den mån det är möjligt få till en avspänning. Och det går inte riktigt hand i hand med den här utökade Pentagon-budgeten. Å andra sidan så får vi se. För i den här rapporteringen får vi också veta att det kan mycket väl bli så att man får rulla tillbaks en del av de här sakerna när Trump väl blir president. Så det här är inte någonting som han har beställt, utan det är snarare äldre utvecklingar. Och de tror att den kan bli substantiellt omarbetad när Trump väl är president.
3: Radio Bubbla.
1: Iran planerade mörda ledaren för danska grenen av den kurdistanska självständighetsrörelsen på dansk mark, enligt utrikesminister Anders Samuelsen. Misstänkt gärningsman med norskt medborgarskap greps 21 oktober i Sverige och utlämnades till Danmark. ASMLA förespråkar självständighet för den arabisk dominerade västra delen av landet. Ja, en mycket intressant nyhet, tycker vi i radioredaktionen. Ska försöka packa upp lite grann om bakgrunden här. Till att börja med det här med ASMLA och Kurdistan, om det uttalas på det sättet. Vad är det för någonting egentligen? ASMLA, till att börja med, är en väldigt rolig förkortning. Det står för Arab Struggle Movement for the Liberation of Awas, det vill säga arabiska kamprörelsen för befrielsen av Awas. Jag önskar att jag också hade en kamprörelse.
2: Mm.
1: Kan vi döpa om Bubbla till den svenska kamprörelsen för befrielsen av Svitjod?
3: Den, ja just det, den svenska kamprörelsen, och så har vi en maltesisk gren då.
1: Är precis som att ASMLA har en förgrening i Danmark.
3: Ja.
1: Ja, förlåt, jag ska sluta tramsa nu. ASMLA är alltså en grupp som arbetar för ett självständigt Kurdistan, eller Avas är de. Avas är namnet på huvudstaden i den här regionen, och också förstås ett namn som förknippas med regionen i allmänhet. Och det, man säger att det är den sydvästra delen av Iran. Om man tittar på en kartbild så är det inte riktigt sydvästra. Därför att om du drar ett streck mitt genom Iran mellan den nordligaste punkten och sydligaste punkten, så ligger Kurdistan precis på det här strecket. Det är precis i mitten av Iran. Men det ligger längst västerut. Det är sant åtminstone. Och det lilla hörnet av Iran som ligger längst in i Persiska viken, kan man säga.
3: Ja, precis. Det är så västra delen av landet i rubriken här, vilket får låta som att det är liksom en tredjedel eller något av Iran. Men det är det ju inte, utan det är den västra delen av provinsen Kurdistan.
1: Liten del av Iran, men det bor mycket araber där.
2: Mm.
1: Och det är liksom, man kan förstå det för att det är på liksom den västra flanken av Iran, angränsar till mer arabiska områden i resten av Mellanöstern. Men det är också en väldigt gammal, uråldrig del av Iran. Man kan säga att det är liksom Irans historiska centrum. Definitivt om man går tillbaka till förhistorien. Alltså idag så styrs Iran från Teheran som ligger i norra delen av landet. Men historiskt sett så har det här varit centrum. Och det, om man går tillbaka till liksom det pre-iranska, pre-iranska förhistorien, så fanns det ett stort imperium som hette Elam, det elamitiska imperiet. Så det här var liksom 4-5 tusen år sedan. Och så det var grannrike till det sumeriska riket, Babylon, Akkad, den tiden, gamla Mesopotamien. Och det här ligger ju då, det området ligger ju, Mesopotamien är området, jag tror till och med Mesopotamien betyder på grekiska, betyder det mellan floderna.
3: Ja.
1: Mellan Eufrat och Tigris. Och det här området ligger då precis öster om Tigris, antar jag att det blir. Så det är en del av samma region som det uråldriga Mesopotamien, där de här civilisationerna uppstått. Och där fanns bland annat den här elamitiska civilisationen från vilken Iran spårar ett ursprung.
2: Mm.
1: Så att det jag vill komma till här, det är att det här är inte som om liksom Lappland vill bryta sig loss från Sverige.
3: Nej.
1: Utan det är mer som så här, Sigtuna vill bryta sig loss eller,
3: ja,
1: eller något sånt där. Men det finns åtminstone en del araber här som tycker att de ska ha en egen, ett eget land. Och de har ändå en relativt modern, men en organisation som heter ASMLA. Det är en bekräftad terrororganisation som har enligt egen uppgift begått terror. Att man har tagit på sig, som det heter, tagit på sig ansvaret för terrorattentat. Jag såg på en lista några sådana attentat. 2005, stort bombattentat med 8 döda, 75 skadade. Året efter, 9 döda, 46 skadade. En oljepipeline som blev sprängd. Förnekade iranska regeringen att det hade hänt, men de sa att man hade sprängt en pipeline. Och senare då, det här var ganska nyligen, så det var en attack mot en militärparad i Iran. Och 25 personer dog i en attack. Och det var då officiellt inte ASMLA. De säger att det här var en avhoppargren från organisationen. Mm. Ingenting som de stod för, men liksom, alltså, hur som helst, det här är en terrorgrupp.
2: Mm.
1: Så det är inte liksom puristiska, hoppianska, fredliga, icke-aggressions självständighetskämpar.
3: Nej.
1: Utan det är en ganska oborstad grupp.
3: Men lite såhär PKK och liksom de här kurdiska grupperna som skjuter och spränger lite. Det är väl rätt typiskt för den regionen.
1: Ja, precis. De är ganska typiska. Jag tar upp det här bara för att det nämns inte så mycket i rapporteringen kring den här händelsen. Utan rapporteringen, vi ska komma till det om hur rapporteringen vinklas och sådär. Men ASMLA utmålas bara som så här en fredlig, nästan neutral grupp av liksom dissidenter i Europa som fredligt argumenterar för självständighet och så vidare. Grundaren av ASMLA hette Ahmad Mola Nissi. Han sköts ihjäl utanför sitt hem i Den Haag i Nederländerna för prick ett år sedan. Och sedan dess så har man haft utökad liksom, man har haft koll
4: på ASMR-ledarna och för att skydda dem i väst. Mm. Vilket Iran är väldigt förbannade på. De tycker liksom att länder som Danmark till exempel, Nederländerna, skyddar terrorister genom att försvara dem. Men för då några veckor sedan så var det en sån här incident i Danmark då man stängde av en massa infrastruktur. Så man stängde av Öresundsbron och flera andra broar. Man stoppade färjetrafiken till Sverige och Tyskland för man sa att man behövde det för att förhindra en nära förestående terrorattack. Och nu i efterhand så berättar man då att det som det här handlade om var att man hade sett en person stryka runt utanför en ASMLA-ledares hem i Danmark och fotografera och göra skumma saker. Som alltså är en norsk iranier, en iranier med norsk medborgarskap som nu är gripen och anklagad för att ha förberett ännu ett sånt här mord på ASMLA-ledare.
3: Det är ett absurt säkerhetspådrag för en sån grej. Jag menar, det är som, jag menar, en attack mot regeringen hade väl liksom, då kanske man hade kunnat komma upp i de proportionerna att du skär av liksom inresvägar i landet, men annars så är det är oproportionerliga åtgärder man vidtar för att skydda den här personen och den här organisationen. Jag funderade när jag läste artikeln att säga fasen, arabiska separatister i Iran och jänkarna är griniga på iranierna och att man inte bara har givet deras historia av att beväpna så kallade rebellgrupper, så tänkte jag, varför har de inte micklat något med det där och försökt röra runt grytan? Uppenbarligen så är det för att Europa tydligen redan gör det. Vi håller redan på att ge fri lejd åt de här människorna som de ägnar sig åt saker de inte ska ägna sig åt i provinsen där. Då. Ja.
4: Och varför blir det så mycket pådrag? Varför blir det sån uppmärksamhet, upprördhet, rapporteringen blir som den blir? Det kan vara intressant att titta lite på, för att det har inte varit liksom, det har inte varit måttfullt direkt.
3: Nej.
4: Uppmärksamheten. Vi har en Reuters-artikel här, men det har rapporterats vitt och brett, och det har varit stora politiska utspel. Mike Pompeo, USAs utrikesminister, var väldigt snabb på bollen för att fördöma det här. Dumma Iran som gör de här sakerna, och Danmark, danska regeringen, premiärministern, utrikesministern, som ju är, ja, Danmark är en NATO-land, ivriga deltagare i de sammanhangen, säger nu att vi måste intensifiera de ekonomiska sanktionerna mot Iran. Så där, det är inte jättesvårt att se liksom vilken sorts spelbricka det här är i det större spelet och vem som tjänar på det. Det är helt enkelt de som vill trycka till Iran och försämra för Iran. Och här finns det en väldigt intressant parallell, tycker jag, med det påstådda mordet på Jamal Khashoggi, som vi pratade om för några veckor sedan, som har fått enormt mycket uppmärksamhet. För att på vissa sätt så är de här historierna lite grann parallella med varandra. Och framförallt på den politiska arenan så används de i, kan man säga, i samma syfte, i motsatt riktning. Så då har den här Khashoggi-incidenten där en oppositionell saudier blir dödad på i tredje lands territorium, i det fallet då i Turkiet. Och här har du då en oppositionell iranier som blir dödad i ett tredje land i Danmark.
3: Mm.
4: I Khashoggi-fallet så använder man det här stenhårt för att försöka trycka till Saudiarabien och säga att nu måste vi ha sanktioner mot Saudiarabien och USA måste klippa banden och så vidare och så vidare. Visst, så har man aldrig brytt sig om liksom Jemenkriget eller andra saker som Saudi gör. Mm. Men här ser man chansen liksom. Det passar in i medienarrativet. Och använder det som ett vapen mot Saudi. Och på samma sätt så är det med då den här påstådda planerade attacken. Det här fallet är ingen som faktiskt har dött, men de påstår att någon har planerat att döda. De har åtminstone liksom kanske så här befunnit sig utanför ett hus och tagit bilder och sånt där. Och det används då direkt för att trycka till Iran. Exakt samma sak. Nu måste vi klippa banden med Iran, vi måste ha mer sanktioner och så vidare. Det är nästan så att det ser ut som att jag får nästan en sån kuslig känsla av att de har försökt koka ihop den här ASMLA-Kusistan-grejen som ett svar på Khashoggi-grejen. Att kanske saudierna drar igång någon sån här kampanj för att avleda uppmärksamhet från sitt Khashoggi-debacle.
3: Ja.
4: Men om tyvärr så är det så att om man kollar på datumen och tror på den officiella timelinen, så måste det vara tvärtom, att Khashoggi i själva verket en avledningsmanöver från Khuzestan-affären. Om man tror, okay, om man tror på att det hänger ihop med den här terrorlarmet den 28 september, för det var ju innan Khashoggi åkte in på ambassaden i Turkiet.
3: Ah, ja, okej. Okay. Jag tänker... nej, jag tror inte det är någon koppling, men...
4: Men lite folievarning på den teorin.
3: Det är ju inte otänkbart att Iranien, den iranska underrättelsetjänsten, försökte ha ihjäl en liksom oppositionell ledare med terroristkopplingar utomlands. Det är liksom inte ett land känt för att vara snällt mot oppositionella Iran. Så att det är väl inte helt otänkbart att den biten stämmer. Men det funkar ju inte att tro på lika stora växlar i media. Därför att hela poängen med att sätta press på administrationen i USA om att klippa banden med Saudiarabien, just för att de inte kan göra det. Trump kan inte gå ut och avsluta de diplomatiska förbindelserna med saudierna. Men man kan införa sanktioner mot Iran. Det är nästan som att man har ett färdigt schema. Liksom. När ska vi sanktionera Iran? Och sen kan man i efterhand bara leta efter, ja just det, när händer den där grejen, då passar vi på att ta med den på saker vi är upprörda över. Så att det är väl inte riktigt samma, inte samma inrikespolitiska dramaturgi med den här saken. Och det är väl så nu också att man har väldigt fort man tillkännagav sanktioner, tror jag. USA har tillkännagivit sanktioner, vilket får mig att tänka att de där sanktionerna måste redan ha varit planerade. Och så passar man på, för de kan ju inte bara ha så här, för något jäkla mordförsök i Danmark, plocka fram nya sanktioner på 2 veckor eller en månad eller vad det är. Så att, ja.
4: Det är inte utan att man anar vissa ugglor i mossen.
3: Ja, jag menar inte då att man har liksom suttit och hemligt planerat sanktioner och liksom, eller att USA skulle ha ligga bakom det här, utan det jag menar är att går man in och gräver i någon jäkla FN-protokoll någonstans, så hittar man ju säkert långa förhandlingar om att sanktionera Iran, bara det att det inte uppmärksammas för att ingen bryr sig, och det händer ganska ofta, så det är nästan inte ens en nyhetshändelse längre. Och att man då passa på liksom, ja men nu ska vi ändå sanktionera Iran, och så har vi den här listan med saker vi är arga över, då lägger vi till den här grejen bara med skandinavisk-iranska dramat.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Fria tider, kontra-jihadismen kontraproduktiv, då den ignorerar de massiva problem icke-muslimsk invandring leder till. Nordafrikaners och västasiaters låga intelligens, bristande impulskontroll och aggressivitet, oberoende av religion. Eliten fullt kapabel att förstöra väst även utan islam, varför deras motståndare bör fokusera på rätt fiende. Den här ledartikeln från Fria Tider är en liten kampskrift mot ett idékomplex som kallas för kontra-jihadism. Jag är lite förvirrad över den här texten. Jag är bekant med själva termen kontrajihadism, men jag inser nu att jag förmodligen inte har förstått vad det egentligen betyder. Jag har tänkt lite simplistiskt att kontrajihadism betyder egentligen att man är emot jihad. Och vem är inte emot jihad? Ja, jihadister och så vidare och jihadistapologeter. Men jag är emot jihad, så då är väl jag kontrajihadist, har jag tänkt. Men nu inser jag att under det begreppet så ryms det eventuellt mer än att bara vara mot jihad. Som Fria Tider, jag gissar att det är Vida Nord som har skrivit artikeln, men den är inte signerad, det står bara Fria Tider ledare, så jag ska låta det vara osagt. Men Fria Tider säger då att kontrajihadismen är Danmarks de facto statsideologi som stipulerar att frihet är att få rita Mohammed och kissa på Koranen i Malmö. Så att det han menar här, det är alltså att det finns en överdriven fixering vid islam. Och han säger istället att islam är inte hela problemet. Även om vi tänker bort islam från vår problematiska situation, så skulle massinvandringen fortfarande vara ett gigantiskt problem. Och han skriver då att invandrare från muslimska länder svarar för en stor del av brottsligheten, har förmodligen mer att göra med medfödda personlighetsdrag som låg intelligens, bristande impulskontroll och hög aggressivitet än med deras religion. Även kristna invandrare från de delarna av världen är rejält överrepresenterade i grov brottslighet. Så en annan poäng han gör då det är att det finns ett, inom kontrajihadismen så finns det ett felaktigt fokus på att försvara progressiva värderingar. En tendens att säga att problemet med islam är att de hotar den liberala värdegrunden. Så att problemet är att om vi får islam så kan vi inte ha pride-parader längre. Lite hårdraget. Men han pratar specifikt om pride-parader och han påpekar att Anders Behring Breivik gick i pride-paraden. Jag känner inte till det faktiskt.
2: Nej.
5: Ja. Lite lågt kan man tycka att smutskasta Sankt Breivik på det sättet, men antar att han har belägg för sitt påstående. Jag förstår ju vad han menar. Vi har ju den här tendensen där pride countryadismen. I Sverige så hade vi ju Pride-paraden i Rinkeby som ordnades av Jan Sjunnesson och kanske några till. Och det finns ju på något plan ett sådant dubbelt budskap där. Alltså, å ena sidan så finns det problem med invandringen, men problemet är, åtminstone delvis, att islam hotar vår frihet att lovprisa degenererade beteenden. Ja.
2: Mm.
5: Sen så menar Fria Tider då att counter-jihadismen påstår att västvärlden är involverad i en strid på liv och död med den muslimska världen som måste utkämpas i döden, antingen vinner de eller så vinner vi och så vidare. Och det här menar Fria Tider, det stämmer inte. Du menar att visst, islam är inte en oproblematisk religion, men det är bara löjligt att säga att islam skulle vara ett allvarligt hot mot västvärlden. Därför att Europa har slagit upp portarna på vid gavel för massinvandring från tredje världen har inget med islam att göra. Så poängen som görs här, om jag förstår den rätt, det är alltså att problemet som västlandet har är de västerlänningar som leder västlandet. De som leder västlandet i alla fall. Det är liksom inre orsaker som leder till en självdestruktiv politik, och islam är det är bara en konsekvens av det här eller ett marginalfenomen, men det är inget stort problem i sig, och islam skulle upphöra att vara ett problem för Europa om Europa hade en sund ledning som slutade att massimportera människor. Det försöker uppfatta de huvudsakliga teserna. Men vi ska ta upp också Rasmus Paludan. Det har varit kontrovers kring Rasmus Paludan nu på senaste. Han skulle varit med på en manifestation med Alternativ för Sverige nu tror jag om några dagar i Stockholm. Men man har ställt in det nu efter ett avslöjande om att Paludan har sysslat med snusk på internet. Han har haft chattsamtal om sex med pojkar, minderåriga pojkar på hans liksom, chattforumet kring hans politiska projekt. Och i och med det då så har Kassa Strand och kompani gått ut och tagit avstånd och säger vi tänker inte ha med Paludan att göra. Han gick ju med i Alternativ i Sverige, de skulle ha samarbete och sånt där. Men vi vill inte ha med honom att göra för att han är en homosexuell snuskhummer. Det var inte ett citat från Kassa Strand utan det var fritt parafraserat. Och Fria Tider gillar verkligen inte Rasmus Paludan. De är väldigt, väldigt negativa till honom. Och de tycker han är liksom urexemplet på någon som är totalt överdrivet fokuserad på islam. Och de stör sig särskilt på att han, när han sökte tillstånd för sin manifestation i Malmö förra året, så uppgav han i sin ansökan att syftet med evenemanget var att håna och förnedra islam. Och då skriver Fria Tider så här: en människa i själslig jämvikt har inget behov av att håna och förnedra andras religion. Paludans koranbrännande är omdömeslöst och osmakligt. En narcissistisk provokation som främst syftar till att ställa honom själv i centrum ett litet tag. Så dels har vi det då, att det är omdömeslöst, osmakligt och narcissistiskt att håna andra människors religion. Men sen är också det att han är pervers. Han är någon sorts bög, kanske en pederast. Jag tycker bara det här är, förlåt, det blir lite sidospånade rörigt kanske, men jag tycker det är lite helt märkliga diskussioner, för att vi pratade om för, jag tror, ett år sedan i Radio Bubbla om det här med Paludan och hans historia, som att han hade haft någon sån här bögsajt på internet där han, som han skulle kontakta någon sajt eller han specifikt ville hitta folk som passade hans preferenser. Och det finns också en historia om att han var någon sorts stalker som förföljde en annan man som han hade någon sorts erotisk fixering vid. Han har helt enkelt på en massa perversa saker. Och det här har skrivits om det i danska medier. Det har återrapporterats i svenska medier. Så att det här är inget, det här är inget nytt. Vi pratade här om det här för ett år sedan. Och visserligen ska jag säga att jag blev förvånad när jag läste om det. Men med tanke på hur lång tid som har gått så är det väldigt förvånande om Gustav Kasselstrand inte alls har talat om det. En överraskning för honom att Rasmus Paludan är en pervers bög. Jag misstänker nästan att de hade liksom, de kände till det, men de hoppades på att det inte skulle bli en stor sak av det. Eller så gör de bara dålig omvärldsbevakning. Dålig bevakning på människor som de jobbar med. Om man är en politiker och ska jobba liksom så här smart och strategiskt som en politiker, undvika skandaler och sånt där, vilket jag tycker är ganska mesigt, men om man ska göra det, då kollar man ju upp folk, kontroversiella människor som man eventuellt ska jobba med och hantera de här sakerna i förväg. Hur som helst, man kan också se, det är ett exempel, kopplingen då här som Fria Tider gör, det är ju att perversa bögar blir liksom, går i spetsen mot islam. Och det här är någonting som jag har pratat om där tidigare, att jag ser fram emot att homosexuella människor kommer att bli allierade i kampen mot islam, för att de har väldigt mycket att förlora på en islamisering. Så vi kommer få se många baserade bögar som går i täten och gör fina insatser mot islam. Men från ett annat perspektiv, om man är negativ till den typen av liksom genererade beteenden, man gillar inte homosexualitet och sånt där, då blir det förstås mer av ett problem. Ja. Okej, jag tror jag stannar där tills vidare. Boris, vad tycker du om den här texten och den här kontra-jihadistiska tesen?
2: Man är lite förvirrad, men sen börjar liksom frontlinjerna klarna. Och vi kan väl börja med bögfrågan. Det skär ju rätt in i det här på något sätt, och det är ju jätteintressant. Därför att alltså, väldigt många av de möjliga positionerna är ju fel. Precis som du säger, så vill man ju ha de baserade bögarna på vår sida i försvar av fungerande organiska samhällen, fria från all form av statlig överstatlig idioti. Och de är faktiskt våra allierade. Och skiljelinjen här, den går ju liksom faktiskt mellan Europa och USA. Jag brukar liksom alltid hamna i konstiga diskussioner med folk när de börjar prata om den hemska förföljelsen av homosexuella och pride man får inte pride i fred i Belgrad och inte i Moskva och inte i Sankt Petersburg och säkert inte i Budapest också. Det brukar jag alltid, Budapest kan jag inte tala så mycket om, men i de slaviska länderna så finns det en lång historisk tradition av folklig acceptans för avvikande, alltså för icke-heterosexuella beteenden. Däremot så har man en lika grundad folklig avsky för pride. Alltså pride-beteenden, för att uttrycka det enkelt. Och det där är lite fascinerande att studera hur det här har vält över oss. Därför att hela pridandet är ju det är så sjukt alltså att frågan om pride-tåg blir frågan om inställning till homosexualitet eller till lesbiska eller till vad fasken som helst. Därför att pride-rörelsen uppkommer ju som en reaktion i ett extremt puritanskt USA. Och sen sugs det här upp och vänds plötsligt utåt som ett politiskt vapen faktiskt. Även mot Europa. Så den korrekta hållningen här, det är ju liksom att organisera de baserade bögarna och flaterna etc. i kampen mot amerikansk kulturimperialism och islam. För att den här texten tar ju väldigt lätt på vad islam är och innebär. Alltså, Det är inte så mycket en fråga om, och den blandar bort korten lite grann när den pratar om islam som religion. Själv hade jag alltid pratat om den muslimska kulturkretsen. Alltså islam har visat sig vara ett viktigt fundament för skapande av extremt efterblivna och aggressiva stater. Det är bara att titta ut över världen hur efterblivna och parallellt med detta aggressiva de är. Och under texten är det liksom att ja, nu har det blivit så att islam har råkat bli statsreligion i länder som har liksom genetiskt defekta populationer. Och så har de kommit hit, och det är ju inte islams fel. De var ju liksom lite, de svarta och lite bruna var ju fel från början.

0: som religion imorgon. Så i sinom tid så tror jag att Afrika, Egypten, Iran, Nordafrika, som är fascinerande område innan de jävla arabiska muslimerna kommer dit, skulle börja blomstra igen. Och att liksom trolla bort islamer hela och utgå från att de människorna som blev under muslimskt välde var genetiskt defekta från början underlägsna, det är väldigt icke-historiskt. Och dessutom är ju, det låtsas den här artikeln inte om, tycker jag, att islam är ju en politiskt verkande kraft i Sverige idag. Genom invandrarföreningar, genom statligt, utländskt statligt stöd till moskéer och så vidare och så vidare. Och genom kopplingar mellan svenska islamister och vanliga muslimer och deras hemländer. Islam är en politiskt verkande kraft. Islam måste förgöras. Bärarna av aktiv islam kan inte vara kvar i landet. Jag förstår överhuvudtaget inte den här lättvindiga inställningen till det hela. Och vi har ju faktiskt behandlat en text tidigare som ger en bättre bild av det hela. Och det är ju att de någorlunda fungerande muslimska länderna nu satsar på en hård modernisering och skapar ekonomiska flyktingströmmar till oss. Så vi tar ju också emot avskrapet från de här länderna. Vilket är fullt medvetet. De får inte vara med och de får inte bo kvar i Egyptens nya huvudstad. Till exempel. Så att det här är en mycket märklig text och jag förstår inte syftet med den överhuvudtaget. Vi bundis med islam på något sätt. Och som du var inne på idag när vi talade om detta. Alltså på något sätt så har det blivit lite grann jag har andra sida också att islam är ett jävla tokigt i sig som religion. Det är det visst det. Det är en skitreligion. Ja, litet utbrott där.
1: Jag håller med om mycket om det du säger, Boris, men samtidigt, jag känner mig ändå lite träffad av den här artikeln, så jag ska ändå försöka
0: försvara.
1: Se om jag kan försöka uppbåda någon sorts djävulens advokatur här. Alltså jag måste ändå säga att mycket i den här artikeln känns mig rätt mycket som halmgubbar. Alltså vilka är de här liberalerna som hävdar att alla invandringsrelaterade problem bara beror på islam? Mm. Och att om vi bara liksom inte hade islam i bilden så skulle allting frid och fröjd, invandringen skulle inte vara ett problem och så vidare. Jag vet inte, om det finns människor som resonerar så är det helt groteskt. Men jag kan inte påminna mig att jag någonsin har hört det. Det kan ju vara för att jag inte läser. Han pekar ut ett antal personer. Per Gudmundsson, Ingrid Carlqvist och Dick Eriksson. Och det kanske är bara för att jag aldrig läser deras texter som jag inte kommit i kontakt med det här. Men det skulle faktiskt förvåna mig om de var så simplistiska och så korkade eller infama i sin analys. Så det känns lite grann som en halvgubbe. Men jag har inget intresse att försvara de människorna kontra jihadisterna. Liksom. Men okej, okay, jag ska försöka säga någonting om det som ändå slår an och stränga för mig. Alltså en sak är det här som vi har pratat om flera gånger tidigare, att på sätt och vis så är inte islams idéer det primära problemet. Det är åtminstone långt ifrån hela problemet. Och du är också inne på det, Boris, för att det handlar väldigt mycket om araber. Mm. En väldigt stor del av problemet är arabiseringen som följer med islam. Det är minst lika stort problem, kanske till och med ett större problem. För att någonstans om svenskar började konvertera en mass till islam utan att etniska svenskar, utan att det förekommer invandring, det var en intellektuell trend eller någonting. Jag tror att det skulle bli en version av islam som skulle vara ganska lätt att leva med. Betydligt lättare att leva med än att plötsligt vara omgiven av miljontals araber i sitt eget land. Det är väldigt orealistiska alternativ som man aldrig kommer att välja mellan i verkligheten. Därför att i praktiken så kan man inte skilja, så som i Europa idag, så kan vi inte skilja islamisering från arabisering. Det är en och samma process. Men till exempel, jag har märkt vissa problematiska tendenser i synen på kristna invandrare. Det är någonting som den här artikeln tar upp. Jag har till exempel hört en framstående högerman som kan betrakta sig själv på det sättet, eventuellt som andra människor betraktar på det sättet, ska vi säga, säga att om han fick en direkt fråga och svara att ja, men om invandrare är kristna snarare än muslimer, då är de inte alls ett lika stort problem om de kommer till Sverige. Och det här är någonting som jag kan bekymra mig lite över, alltså att kristna människor eventuellt ha lite dubbla lojaliteter här. För kristendomen har den här

0: stark universalistisk fokus, en tanke om att alla kan bli kristna, och om du döpt i en kyrka någonstans i världen så räknas du som döpt i andra kyrkor och så vidare. Och det här är ju väldigt främmande tankesätt för mig, för att mig spelar det ingen roll om afrikanerna som kommer om de är muslimer eller kristna. Så här kan jag känna att jag har varit väldigt fokuserad på islam som problem, och islam som religion och tankesystem och så vidare, och så sent som idag faktiskt på BBSen så tog vi upp en diskussion igen som vi haft tidigare, där en annan person på BBSen kritiserar mig lite grann för min syn på islam, tycker att jag överdriver, och islam är inte så stort problem, islam kommer inte överleva liksom den högteknologiska omvandlingen av samhället, de kommer drabbas av sekularisering och så vidare, precis som kristendomen har urholkats i väst och så vidare. Nu tycker jag att jag tycker att han är ganska naiv. Jag tycker att jag har mycket mer rätt än han har i den diskussionen och så vidare. Men det är värt att tänka på. Så kanske är det bättre att bara fokusera på de mer fundamentala faktorerna, de biologiska skillnaderna mellan olika människogrupper och biokulturella faktorer som går djupare än religioner, och som också formar religioner. Alltså jag tänker på till exempel afrikanska kristna. Afrikanska kristna har inte samma kristendom som europeiska kristna. Jag vet inte hur pass spridd förståelsen för det här är inom kristendomen. Jag måste förutsätta att kristna människor har ganska bra koll på det här. Vi har ju pratat om det i Radiobubblan några gånger, till exempel att folk som kallar sig kristna i Afrika, inklusive präster och hela församlingar och sånt där, de har ofta rätt udda grejer för sig. Till exempel så här traditionell häxkonst och sådana saker, som fortfarande är ganska stort inslag. Så ibland använder man lite grann prästen, och ibland så känner man att prästen är inte riktigt rätt, då använder vi liksom häxdoktorn som får koka ihop någon traditionell afrikansk konkokt, driva ut just den här anden och så vidare. Så det är liksom en hybrid mellan det gemensamma kristna arvet och den traditionella afrikanska religionen. Och på samma sätt är det ju i Europa, att europeisk kristendom är influerad av förkristen europeisk hedendom, vilket är allmänt känt och allmänt erkänt, liksom att kristendomen har liksom integrerat delar av den förkristna kulturen. Så att, jag vet inte hur det är med islam. Det verkar delvis vara på samma sätt, att mer västerländskt orienterade muslimer har en mer kompatibel form av islam, kanske Ahmadiyya-muslimer och sånt där. Men det här är någonting som jag kan fundera på, om vi kanske överdriver betydelsen av religioner, överdriver betydelsen av idéer generellt, och tappar blicken på de biologiska grundförutsättningarna.
1: Nej, men de är ju viktiga. Och det jag säger motsäger egentligen inte det du säger, att det är ju inte så att islam, jag skulle säga att islam dödar inte och tar över allting, men islam tar fram det sämsta i islam, är ett ideologiskt stöd för de allra sämsta, mest efterblivna krafterna i varje samhälle. Och det ser vi också på hur världen ser ut och hur de länderna ser ut. Och den här tanken du redogör för från BBSen om att länderna i muslimska kulturkretsen kommer att malas ner av den teknologiska utvecklingen. Sen den arabiska invasionen under islams förtecken började av en stor del av världen, så har världen genomgått en oherrans massa teknologiska revolutioner och stora omvälvningar. Och de muslimska kulturkretsarna har aldrig varit större än idag. Så jag vet inte vad det ska vara för teknologisk utveckling som ska hända för att de där ska börja liksom sekulariseras och förändras.
0: Ja, det är en väldigt, väldigt viktig poäng. Det är inte en sidospår, men visst är det så. Och en sak som jag tror är att man kanske missar i den diskussionen, det är att de teknologiska skiften som har underminerat kristendomens ställning, det är inte liksom moderna masskommunikationer på 1900-talet, utan det är en process som har pågått mycket längre, som har pågått i 500 år eller mer. Som kom liksom med tryckpressen och hela den vetenskapliga revolutionen och industriella revolutionen, och sen har vi Darwin och hans biologiska teorier och så vidare, och kristendomen har steg för steg dukat under för de här utmaningarna. I viss mån instämmer jag med den analysen, men märk väl att islam islam har inte liksom rört sig i ryggen av exakt samma utvecklingar under samma tidsperiod.
1: Mm. Men sen är det också så här att det är alltid segrarna som skriver historien. Och tyvärr, tittar man på Afrika till exempel, då får man ju ett intryck av att BLM och andra påstår att det var ju de vita som kom och förstörde allt fint. Och det blir så sorgligt på något sätt. Det är för att när jag läser de gamla afrikanska liksom högkulturerna och kungadömena, som det är i Mali, det är i Ghana, alltså man blir fascinerad och förtrollad. Det var stort. Men det är inte så att sen kommer de vita, sen, det är ju araberna som kommer sen, och allting står still. Och det är samma sak i Nordafrika, det är samma sak i Iran, det är samma sak i Egypten. Och när man tittar, alltså när man läser om de här områdena, man får rena pojkboksdrömmar liksom. Det är en förlorad värld som öppnar sig. Och nu är vi tillbaka på den kontrafaktiska historien, alltså vilken fantastisk värld vi skulle haft om Egypten och Persien hade haft kvar sina kontakter med Europa till exempel, även om vi då och då varit i krig med varandra. Sorgligt är ordet, och det är mycket möjligt att det i verklig mening är en förlorad värld, att det går inte att återställa det, därför att islam har faktiskt befrämjat de allra sämsta variablerna i de här folkgruppernas biologiska grundförutsättningar, och det går inte att rädda. Men jag när en liten dröm alltså om att den där förlorade världen skulle komma tillbaka. Det vore väldigt vackert. Och jag när en dröm också om att kunna hetsa perser, afrikaner, nordafrikaner mot araber och islam. Det är det oket de ska kasta av sig, inte någon slags påhittat europeiskt västerländskt ok.
0: Ja, hur som helst tror jag att det som egentligen, jag tror det stora problemet i resonemanget, det är att det ena utesluter inte det andra. Man kan vara fullt medveten om att massinvandringen är ett problem i sig, islam eller inte islam, och västerländska länder har oerhört korrupta ledare, inhemska ledare som underminerar sina egna länder och leder oss i fördärvet. Oavsett islam eller inte, så har vi de sakerna, de problemen, och det jag håller med för det tidigare, men det är de primära problemen som måste hanteras. Och jag håller också med att islam skulle inte alls vara i närheten av ett lika stort problem om det inte vore för det. För att även sådana här problem, du nämnde tidigare Boris det här med att islamiska länder medvetet skapar flyktingströmmar och riktar dem för att skapa kaos i Europa. Och det är ett problem. Men vi vet ju också att om Europa hade en någorlunda rimlig ledning som inte var så djupt folkfientlig, så skulle man bara kunna ha ett effektivt gränsförsvar, bara stänga gränsen på allvar och liksom sänka båtarna som går över Medelhavet eller vad som nu krävs. Det skulle inte vara jättekomplicerat att bara göra oss immuna mot den typen av tilltag. Men samtidigt så är det ju, för mig känns det bara som ett självklart och obestridligt faktum att alla de här sakerna blir etter värre och verkligen mycket, mycket, mycket värre på grund av att den här infernaliska, toxiska religionen, oerhört ofattbart destruktiva religionen islam finns där, som har en 1400 år lång historia av att föra krig mot Europa. Och det är sant att islam inte skulle vara ett så stort hot om vi hade vårt eget hus i ordning. Men som det är, så är islam ett oerhört stort problem, och jag kommer ändå tillbaka till att det är, ja, jag vet inte. Jag känner mig lite träffad det här med kontra-jihadism. Jag har väl aldrig gått runt och kallat mig kontra-jihadist och sånt där, men jag har nog lite grann tänkt på mig själv som, ja, men jag är väl kontra-jihadist för att jag är emot islam, jag tycker det är väldigt viktigt, jag tycker det är en central fråga liksom. Och nu inser jag att jag inte är kontra-jihadist enligt fria tiders definition, så har aldrig varit det, så att det är inte mig de argumenterar mot. Men jag känner ändå att det är, jag vet inte vad formuleringen var här om Paludan, att han var omdömeslös och osmaklig. Jag tycker det är lite omdömeslöst och osmakligt att förringa hotet från islam på det här sättet och säga att det är totalt löjligt att säga att islam är ett hot mot Europa och så vidare. Det finns flera hot. Det finns både interna hot som kanske är de allra mest primära, Men det finns också externa hot, och islam är ett sånt. Jag ser inte riktigt poängen med att spela ner det hotet och låtsas som att det inte finns.
1: Ja.
0: Jag tackar i alla fall för en artikel som fick mig att tänka lite grann. Det var roligt.

0: Radio Bubbla.
1: Efter Trumps seger i presidentvalet 2016 ökade barnafödandet i republikanska områden jämfört med demokratiska. Bland latinamerikaner sjönk fertiliteten jämfört med bland icke-latinamerikaner. Och minskad fertilitet i denna grupp kan observeras på orter efter att Trump hållit valmöte där. Det här är en mycket fascinerande studie, enligt min mening, som handlar om politikens inverkan på människors fertilitet. Och det är ett ämne som vi pratar om då och då, Radio Bubbla. Men här handlar det inte om åtgärder som politiker vidtar för att begränsa eller stimulera barnafödande. Till exempel, man stiftar någon ny lag eller man delar ut något bidrag till familjer eller något sånt där. Utan det här handlar om vilken effekt själva den politiska, själva valen har, och även valkampanjerna. Och det man har sett då i den här studien är att när en kandidat som är i linje med människors egna uppfattningar vinner, då skaffar folk fler barn. Och det finns olika idéer om varför det är så. Alltså att det har att göra med att kanske optimism och tro på framtiden och så vidare. Men givetvis är det så att man upptäcker korrelationer. Man ser korrelationer, inte kausalitet. Men det är väldigt starka samband. Så specifikt har man tittat på, eller primärt har man tittat på 2016 och 2020, presidentvalen de åren, utifrån tanken att det var två ovanligt polariserade val där folk hade väldigt starka känslor kring sina politiska preferenser. Och 2016 är särskilt intressant då därför att valresultatet var så pass oväntat från de flestas perspektiv. Det var inte alla som blev chockade utan Donald Trump vann, men överlag i samhället så fanns det en förväntan om att Hillary Clinton skulle vinna. Och det innebär att det var ett tillfälle då människors uppfattningar, människors idéer om politikens framtida utveckling skakades om ovanligt mycket. Och man kan se då en väldigt stor effekt på människors optimism respektive pessimism. Och en intressant detalj är att det är, man har sett en större effekt på människors sentiment, människors optimism, än vad man såg under coronaviruspandemin. Så att man, på något sätt har man mätt hur mycket mer pessimistiska folk blev i ekonomiska frågor i samband med pandemin. Och det var en ganska stor effekt då. Men det är alltså ännu större effekt som man kan se på demokrater respektive republikaner när respektive sida vinner eller förlorar val. Och man har alltså hittat då en stark effekt på barnafödande. Och det man ser helt enkelt att studien görs på county-nivå för att man har statistik då om hur många som föds i respektive county. Och så har man statistik om hur folk har röstat. Och det man ser är att 2016 när Trump vann så började födas mycket mer barn i republikanska counties. I alla fall så pass mycket mer att det är som är klart statistiskt signifikant. Medan i demokratiska counties så födde man mindre barn. Och också då en effekt på latinamerikaner. Så att latinamerikaner började föda mindre barn 2016 efter valet. Och här fanns det också ett ytterligare samband som jag tycker är superintressant. Nämligen det här med var Trump höll sina valmöten, sina rallies. Och då kan man alltså se en omedelbar effekt på så sätt att när Trump höll ett rally i en stad där det bodde latinamerikaner så minskade latinamerikanernas fertilitet direkt efter valet. Det var alltså innan valet, men bara det faktum att Trump höll ett valmöte på en ort gjorde att latinamerikaner började föröka sig i mindre utsträckning än de gjort tidigare. Återigen då, korrelationer, kausaliteter och så vidare. Men det här är ganska starka samband som man ser i den här studien. Och sen 2020 så ser man en omvänd tendens. Jag vet inte exakt hur de har studerat det, men det står någonting i pappret om att de har sett åtminstone tidiga indikationer på en omvänd tendens. Det vill säga att när Trump förlorade så börjar republikanerna hålla tillbaka barnafödandet lite grann. Demokrater skaffar fler barn. Nu har det inte gått så lång tid sedan dess. Och det fulla datasättet där de har full information om hur många som har fötts i olika counties sträcker sig 2 år efter valet 2016, om jag förstått saken rätt. Och effekten som man har sett i den datamängden från 2016 är väldigt långvarig. Den är permanent. Den avtar inte över tid, verkar det. Och en annan sak som man har sett är att ju mer polariserat ett county är politiskt, desto starkare effekt på fertiliteten har politiska förändringar. Och man har också jämfört det med tidigare val, apropå polarisering då. Och då kan man säga att år 2000 när Bush vann över Gore med väldigt knapp marginal. Där såg man en viss effekt, en svagare effekt, men en viss effekt motsvarande då på fertiliteten bland republikaner respektive demokrater. Däremot ser man ingen effekt 2008 när Obama blev vald första gången. Men där finns det ett potentiellt problem i det. Det var mitt uppe i en stor ekonomisk kris, the Great Recession. Så att, ja, så det är också något som har en dämpande effekt på barnafödande. Ja. Och sen ska man säga också att den kausala mekanismen här är ju någonting som man bara kan spekulera kring. Det kan ju vara det här med rena känslor. Är man optimistisk, är man pessimistisk? Känner man att ja, det samhälle vi lever i idag är en bra plats för att sätta barn till världen och sådana saker? Eller kanske ekonomiskt, kommer vi ha råd att skaffa barn? Det kan också göra med förändrade policies. Alltså hur kommer politiska förändringar som den här kandidaten genomför, hur kommer den nya politiken att påverka en och så vidare? Hur som helst, är det inte intressanta observationer det här, Borg, om politikens påverkan på fertiliteten?
0: Jo, alltså jag blev ganska perplex här. Jag har ägnat mycket tid och begränsade förstånd att försöka förstå just det de säger i slutet på undersökningen, att det här öppnar ju fascinerande möjligheter för fördjupad forskning, alltså för att klargöra exakt det går i alla fall vad det är som får födelsetalen att öka. Så i ena varianten är just det att det är glädje och känslostormar, hurra, eller att man sätter sig vid köksbordet med frugan och räknar helt enkelt, ja, det vi har nog råd med ett barn till nu där om Trump vinner, och det gör han, ja. Men jag tror att det är så simpelt och primitivt att det är en känslogrej helt enkelt. Om man flyttar sig tillbaka tiden till Trumps första presidentvalskampanj, alltså, så är det ju, det är rått, det är oborstat, det är folkligt. Han ger röst åt en jäkla massa människor som känner sig liksom utanför och frånåkta och bortgjorda av etablissemanget och demokraterna. Och jag tror det räcker att det dyker upp någon som säger det här liksom klischéartade att jag ser er. Det räcker för att få fart på barnafödandet och en känsla av att nej, men vi är värd någonting, någon killen vi röstar på ska dränera träsket. Nu blev det ju inte så, men jag tror att den känslan fick fart på aktiviteterna helt enkelt.
1: En fråga som man kan ställa sig, det är ju huruvida det är rationellt av människor att, alltså man får anta att man fäster så pass stor vikt vid politiska skeenden. Jag skulle spontant tänka att det är inte rationellt. Jag tycker synd om de människorna som låter sina fortplantningsplaner styras av sådana här politiska skeenden som trots allt inte är så enormt viktiga i slutändan, som inte har så väldigt långsiktiga effekter. I alla fall ingenting som kan jämföras med beslutet att skaffa barn eller inte, eller skaffa till barn eller inte. Visst verkar det vara ändå att, även enligt din hypotes här, Boris, om de känslomässiga effekterna, så verkar det vara en, man får åtminstone säga att det är en rejäl överreaktion.
0: Det är det minsta man kan säga, alltså. Det är inte speciellt genomtänkt att sätta barn till världen bara för att dyker upp en kille och säger att ska sätta Amerika främst och vi ska bygga broar så att ni får jobb. Det är inte rationellt, men det är ett tecken på, det var ett tecken på den djupa frustrationen och att potensen och fertiliteten ökade helt enkelt därför att han gav folk självförtroende. Och det är inte bra på något sätt, alltså, att man sätter barn till världen och de orsakerna. Men på något sätt är det samtidigt begripligt med tanke på hur folk tyvärr fungerar. Men jag fattar inte det här med latinos riktigt.
1: Jag tyckte också att det var aningen överraskande. Men Trump har ändå en, jag vet inte, åtminstone en ambivalent relation till latino som är i landet. Han är anti-invandring, men inte anti-latino.
0: Ja, men exakt. Så att det är konstigt.
1: Samtidigt, latinamerikaner och många andra grupper är så grundligt indoktrinerade och inplacerade som klienter i ett politiskt system. Så
0: att, och sen kan man tänka sig alltså att slår det mig nu att Det är också en känslomässig grej att det räcker med att Trump mullrade mot om att bygga muren, så kände de att alla vi som kommer söderifrån på andra sidan den tänkta muren, vi är mindre värda, och så vart de mindre potenta och fertila helt enkelt. Och det är kul att ha sån makt alltså, jag gillar tanken.
1: Det är väldigt, det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Men jag tror att det är alltså politiska kampanjer som demografisk krigföring. Särskilt då om det räcker med att ha ett kampanjmöte, att ha ett rally, och ändå att man är tippad att förlora. Man säger att det är 10% chans eller 20% chans att du vinner. Men ändå kan du genom att hålla ett kampanjmöte dämpa människors fertilitet.
0: Mm.
1: Det är väldigt spännande. Kanske unikt för Trump, men det är väldigt spännande idé. Men jag undrar, ska man tro att det här sambandet finns även i Sverige? Jag antar att det skulle vara ännu lättare att kolla på i Sverige för att vi har bättre data. Skillnaden är väl att vi inte har haft maktskiften på samma sätt. Men om man antar att man säger att SD gör ett jättebra val, leder det till att det föds fler barn i de kommuner där SD är starkast?
0: Ja, det är väl värt att pröva. Jag tror man på förhand kan säga ja faktiskt. Det mycket därför att folk som är på väg att, eller håller på att skaffa sig barn, tror jag tänkande människor söker sig oftare till kommuner. Vi ser ju liksom hur människor börjar söka sig till kommuner som är lugnare. Och alla förstår vad lugnet beror på. Och ja, men rimligen borde finnas ett samband där. Samtidigt så är ju tyvärr faktiskt svensken så jävla töntigt kalkylerande. Alltså alla sitter ju och det som styr barnafödandet i det här landet, det är ju liksom barn blir för stora delar av befolkningen, barnbidragen, föräldraledighet, den typen av förmåner, daghemstillgång, alltså alla sådana saker som är negativa verkar uppiggande eller driver på folk att sätta barn till världen, vilket innebär att fel sorts barn ofta sätts till världen. Så att i Sverige tror jag att det där har en viss effekt, men ändå marginell jämfört med med vilka bidrag som utlovas. Och det är alltid viktigt valfläsk, alltså det här med föräldraveckor och annat.
1: Vi kan lämna det som en övning åt lyssnarna att fundera på vilken sorts politiska kampanjmöten som skulle kunna ha vilken sorts demografisk påverkan i Sverige. Det är en väldigt spännande grej, att spännande tanke att leka med.
2: Mm. Arvet efter Jugoslaviens Tito ska efter 35 års tvister fördelas av serbisk domstol. Fick Buckingham Palace att verka medelklassigt?
0: Ja, jag skulle gissa att arvet är värt betydligt mera än en Playboy Mansion. Han utvecklar med tiden, den gode Tito, en ganska lyxig levnadsstil. Mycket jaktslott runt om i Jugoslavien och små öar han höll till på och sådär, så att han samlar på sig en del.
2: Det är en oerhört utdragen arvstvist det här. Det var 35 år sedan sånt där som Tito dog, och sedan dess har det pågått med olika grad av intensitet en diskussion om vad som har hänt, ska hända med hans egendom. Till att börja med så är hans egendom inte hans egendom. Det var ju saker som han roffade åt sig i sin egenskap av ledare för Jugoslavien. Och man har konstaterat att mycket av det här är definitivt inte hans. Därför att det tillföll honom i egenskap av statschef. Det kan vara till exempel gåvor som han fick av andra statsöverhuvuden. Och nu ska vi...
0: Till exempel månstenarna.
2: Ja, det var månstenar och förgyllda cigarettetuier och alla möjliga intressanta föremål som listas i den här artikeln. Och man skulle kunna tycka att det är inte så jättekomplicerat fall det här. I och med att Det handlar om en sorts socialistisk diktatortyp som har fått åt sig massa resurser och levt i sus och dus. Hur kan det här ens vara en diskussion om att hans familj ska ärva de här grejerna?
0: Ja, fast det måste säga att familjen verkar väldigt... Familjen har en lite gullig inställning här. Att barnen, ett av barnen säger att men hon är fullt nöjd om hon får pappa kikare som han använde i andra världskriget och ett gammalt ID-kort. Det är lite rart tycker jag.
2: Ja, och det säger de nu. Det är det absolut sista budet när de inser att de redan har förlorat. De har ju drivit de här rättsprocesserna sen från 1985 när man bestämde att all hans egendom skulle tillhöra staten. Så har man processat för att ändra på det här och till slut så lyckades dottern Jovanka få det här ändrat i en domstol. Men det har gått långsamt framåt och sen naturligtvis blev det krig på Balkan under 90-talet. Och det innebär att Titos egendom då spreds ut över flera olika länder. Och nu så säger man att, jag menar, det man var ute efter, det var ju inte liksom pappas fältkikare och sånt där, utan då vill man ju ha de här bilarna, svindyra klockor och vapen och vill man öppna upp hela skattkammaren.
0: Ja, nej, jag tror nog barnen har gått där, för jag har en sån här morgon jag tror mänskligheten har gått. Men Jovanka som nämns där var alltså inte hans dotter utan hans fru. Och det var en ärkeharpa. De var ju skilda när han dog. Han surnade till när det visade sig att hon tillsammans med chefen för säkerhetstjänsten och inrikesministern hade låtit avlyssna hans sovrum. Så att hon dyker upp och vill ha lite av arvet sen, det är lite osmakligt. Jag tror barnen nöjer sig med en kikare.
2: Ja, vi får hoppas det, att det är som de säger nu. Svetlana, som jag i alla fall tror är en dotter,
0: ja,
2: säger att hon skulle bara vilja ha ett gammalt ID-kort, eller möjligen de här kikarna då. Och hennes halvbror Joska säger att han och hans syster skulle vilja ha en ceremoniell uniform och kopior av olika utmärkelser som han har fått. Men nu blir det här laget han glada med vad som helst som kan påminna oss om honom.
0: De kan väl få ett par av hans 250 skor då?
2: Ja, även om det kan bli komplicerat därför att hans skor var enligt uppgift i många fall gåvor från andra statschefer. Det måste vara väldigt intressant att ha en garderob fylld med kläder som är gåvor från ja, vem som nu kan ha gett dem ett par skor, Robert Mugabe kanske.
0: Men det är så här lite märkligt också, tycker du inte? Man kommer på statsbesök och vad tar man med sig? Ett par skor?
2: Ja.
0: Det är nästan lite förolämpande.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Martin Armstrong, Trumps skattesänkning kommer sätta press på omvärlden att också sänka. Börsen kommer fortsätta upp men obligationer krascha när räntorna stiger i snabbaste takten i mannaminne. Ja, som alltid när det, eller som alltid ska jag säga punkt, så ska man ha en stor nypa salt när man läser ekonomi, nyheter eller nyheter generellt. Och speciellt när det kommer till den här mannen Martin Armstrong. Vi har pratat om honom vid några tillfällen tidigare, vill jag minnas. Det här är en intervju med honom utförd av Greg Hunter på USA Watchdog, som är en YouTube-kanal. Och Martin Armstrong säger i intervjun som vanligt en del uppseendeväckande saker. Han menar att börsen ska fortsätta upp, vilket man skulle kunna hävda är lite kontroversiellt med tanke på att börsen är väldigt högt värderad just nu om man tittar historiskt. Han hävdar också att obligationer kommer krascha när räntorna stiger i snabbaste takten i mannaminne. Och det är i alla fall någonting kontroversiellt med tanke på hur snabbt räntorna steg under 70-talet. Ja, den som lever får se. Vi får se vad speciellt de här fondförvaltarna kommer att göra. Det kan ju bli intressant när en klassisk allokering på en portfölj, brukar man säga, är lite slarvigt så här 60% aktier och 40% obligationer. Och om om flödena då minskas i obligationer så kommer de sannolikt åka in i aktier istället, vilket då kommer trycka upp börsen. Vi får se. Men det jag tycker är intressant i hans resonemang här är hans resonemang kring Trumps skattesänkningar, där han menar att det här kommer sätta press på omvärlden att sänka skatterna också. Och ja, det var egentligen det jag skulle vilja prata om, Martin. Kan det vara så att Trumps skattereform hindrar liksom till och med Magdalena Andersson att höja skatterna? Tror du?
5: Ja, det kan det absolut vara. Det är ju en av grundidéerna när vi lyfter fram värdet av institutionell konkurrens mellan stater. Att det överordnade libertarianska värdet på den internationella scenen, möjligtvis med undantag för att stoppa förekomsten av krig, är ju att maximera decentraliseringen så att det finns maximalt många stater som konkurrerar med varandra.
4: Mm.
5: Att staterna ska vara små, det är inte en universell libertariansk ståndpunkt, men det är min ståndpunkt i alla fall. Att staterna ska vara små är ett sekundärt värde. Det viktigaste är att staterna ska vara många så att de konkurrerar med varandra.
4: Mm.
5: Vilket jag tror kommer leda till att staterna blir mindre. Och mer återhållsamma i vad de gör. Mer återhållsamma med beskattning och så vidare. Men framförallt så kommer den konkurrensen leda till att vi får ett utbud av stater och statliga verksamheter som bättre motsvarar efterfrågan på statliga tjänster. Och definitivt så är det ju så att stater reagerar på varandra. Framförallt är det så när man pratar om företagsbeskattning. Att man alltid jämför bolagsskatten i land A med land B och land C, som man säger. Och det beror ju på att företag är mycket mer lättrörliga än individer. Det är relativt ovanligt att folk gör som du och jag och fysiskt flyttar från ett land till ett annat. Och medan företag kan göra det lättare.
4: Mm.
5: Och det är inget sammanträffande då att sådana som du och jag som har flyttat, vi är också företagare. Så vi har vår ekonomiska verksamhet kopplad till företagsentiteter som också kan flyttas eller vara någon annanstans från början eller vara geografiskt oberoende. Så definitivt vad det gäller företagsbeskattning så är det uppenbart så att man kan nästan säga att politikerna sätter så hög bolagsskatt som de kommer undan med givet den internationella konkurrensen.
4: Mm.
5: Så och om ett stort land som USA sänker sin bolagsskatt dramatiskt, som i det här fallet, så sätter det jättemycket press på åtminstone vissa länder. För det beror på i vilken mån de konkurrerar i övrigt.
4: Mm.
5: Det finns många andra problem med USA som gör att vissa företag bara skyr det landet som pesten. Vill absolut inte inkorporera USA, vill inte ha ett bankkonto i USA. Många företag vägrar till exempel att ta amerikanska kunder om de sysslar med finansiella tjänster och sånt där. Å andra sidan så är det, för många andra så är det, det är liksom nyckeln till ett sorts företagsmässigt himmelrike att öppna ett Delaware-bolag och få tillgång till den enorma interna marknaden i USA. Så nog tror jag att det är ett väldigt positivt tillskott. Och att den skattesänkningen som Trump genomför i USA nu kommer, om man säger liksom, statistiskt sett, tvinga Magdalena Andersson sänka skatten i Sverige. Även om just den svenska bolagsskatten är ju låg internationellt sett. Så att det här är ju mer att Trump sänker bolagsskatten. Alltså om man tittar på just den skatten så sänker Trump från en internationellt sett hög nivå till den internationellt sett låga nivå där Sverige redan ligger.
4: Mm, precis. Och det är alltså USAs bolagsskatt sänks då från 35% ner till, det är lite komplicerat, väldigt, väldigt snårigt det här, men det står i en artikel att det handlar om att snittet för amerikanska bolag, beaktat alla konstiga avdrag de kan göra och hit och dit, kommer vara några procentenheter lägre än snittet i EU. Och det är ju förmodligen en tanke bakom det, att så att säga institutionellt sätta press på, eller ja, sno några procentenheter från Europa helt enkelt.
5: Och i Sverige är det 22%.
4: Jag tror det är 22, ja.
5: Och på Malta är det 35% onshore och 5% offshore.
4: Ja, de har ju en skatt, en återbetalning av skatten till holdingbolaget som är, ja, Varje land har ju sin egna komplicerade upplägg och hittar och dittan. Vi ska inte tråka ut alla våra lyssnare, men så kan man väl säga att den effektiva skatten för offshore på Malta är 5%. Mm. Så att det är ju lite intressant när svensk press pratar om Malta som lågskatteland. Det beror ju lite på hur man menar. Frågar man en maltesisk näringsidkare så skulle de ju inte hålla med. De betalar mer skatt än man gör i Sverige. Så att, ja. Ja, vi får väl se. Vi får hoppas att Martin Armstrong har rätt här och att Magdalena Andersson får tänka till innan hon höjer skatterna och speciellt de skatteregler som alltid är på tapeten så fort det är en ny regering. Det är ju 3:12-reglerna som påverkar alla svenska entreprenörer. Och nu verkar det som att deras försämring av 3:12-reglerna inte går igenom. Och nu är det ju snart val, så att det blir väl inget den här gången heller. Nu får vi se.
5: Men vad tror du själv? Finns det någon skäl att betvivla att det har positiva effekter?
4: Nej, jag kan inte. Jag tycker det här är, alltså jag måste ärligt talat säga att jag är häpen. Jag trodde inte att Trump skulle kunna få igenom det här. Det här är ju helt fantastiska nyheter. En del av de här skatterna är ju halverade och mer därtill. Så att det här kan verkligen bli en jätteboom för USA. Och det kommer lite i grevens tid här. För att är det något land som jag verkligen är negativ till så är det USA med tanke på vilket enormt skuldberg. Alltså det är liksom ett basket case typ som Sverige, liksom ett riktigt katastrofland. Men med den här skattereformen så kommer det skapa incitament till nya företag att skapas. Alltså det kommer skapas fler företag än vad det annars skulle ha gjort utan skattereformen. Det kommer också innebära att amerikanska bolag kommer ta hem kapital från utlandet och återinvestera i USA, vilket kommer då få en jäkla massa hjul och maskinerier att börja snurra igen som har varit stillastående eller rostat under lång tid. Så att jag måste säga att jag är förvånad. Det är bara att ta sig hatten för Trump att han har lyckats med det här.
5: Och det ser ju redan från även innan det här gick igenom och klubbades häromdagen, så såg de ekonomiska siffrorna fantastiska ut i USA. Sånt som man verkligen inte hade trott för ett år sedan. Till exempel sysselsättningssiffrorna. Att arbetslösheten sjunker som en sten. Och intressant nog om man tittar på minoritetsgrupper, etniska grupper som afroamerikanerna, hispanics och så vidare. Så har de grupperna nu lägre arbetslöshet än de någonsin har haft sedan man började göra statistik. Eller åtminstone sedan liksom 50-60-talet. Så det går ekonomin går redan som tåget och jag såg siffror på prognoser för BNP-tillväxt. Man får alltid ta dem med en nypa salt, de görs liksom dels av myndigheter och sånt där. Men det är inte liksom Trump-propagandasiffror. När man då förutspådde mer än 3% BNP-tillväxt och en av prognoserna som kom ganska nyligen så var 3,8%. Så man är uppe och snuddar på 4%, vilket Trump har sagt. Att det kommer bli 4% tillväxt eller mer. Och nu kommer dessutom det här skattesänkningspaketet ovanpå. Och förutom de konkreta effekter som du har som pratat om, så har det också en psykologisk effekt att det bygger på den här känslan bland amerikaner om att nu går vi in i the Trump boom.
4: Ja.
5: Så att, jag menar, jag kanske håller på att slö över och blir lite överentusiastisk över Trump, för jag är så golvad och otroligt imponerad av vad han åstadkommer. Men det känns som att nästa år skulle kunna bli början på en riktig ekonomisk guldera för USA.
4: Min personliga resa i relation till Trump var så här att först var jag Trump-entusiast bara för att retas med alla som bashade honom. Sen började jag lyssna på vad han faktiskt sa och blev rätt imponerad. Och sen när han väl vann så ville man ju bara skratta åt alla som grät. Och sen blev man kanske lite så här trött på Karl för att han säger så knäppa saker. Och nu har han vänt igen här på och har gjort något helt sjukt fantastiskt. Så vi får verkligen hoppas att det blir som Martin Armstrong säger. Och tänker man efter det här nu. Okej, det är den största skattereformen i modern tid. Vad gör det? Jo, det här är ju väldigt, väldigt pro-business. Vilket är, som Martin Armstrong säger, positivt för börsen. Men det kommer också, om då hjulen börjar snurra som du precis berättade här, då kommer det sätta press på Federal Reserve att höja räntorna. För att då kommer vi gå in i en högkonjunktur som vi inte har skådat på since forever. Vilket kommer göra att obligationerna kraschar, precis som Arthur Armstrong säger. Så det är många, många effekter här som sammanfaller. Och vad det här kommer innebära för ett litet pluttland som Sverige är väl då att, antar jag, att svenska kronan kommer försämras ännu mer mot dollarn. Så det här borde ju vara väldigt, väldigt positivt för amerikanska börsen och för dollarn. Och omvänt då negativt för den svenska kronan. Ja, vilket då ironiskt nog gör då att eftersom svenska kronan försvagas så kommer det sätta pressen på Riksbanken att stärka upp kronan. Vi kommer till det i en annan länk här snart, men då kanske räntorna stiger upp ännu fortare även i Sverige. Det är ju inte så att Riksbanken kan gå emot Federal Reserve, utan alla centralbanker följer efter varandra i princip. Vilket innebär att räntorna stiger jättefort, vilket kommer sätta press på den svenska bostadsmarknaden ännu mer, vilket kommer förstärka kraschen i Sverige. Ja, det blir ju en jäkla massa effekter här om man tillåter sig själv att fantisera lite. Det verkar som att vi kommer få göra i Radio Bubbla ekonomispecial även nästa år.
5: Kan man tänka sig. Härligt.
3: Radio Bubbla.
6: Ta det rätta!
7: Gräddans gott.
8: Gräddans gott.
7: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.

0: Radio Bubbla.
1: Jeffrey Epsteins påstådda samarbetspartner Ghislaine Maxwell grips misstänkt för sexuellt utnyttjande. Ska enligt åklagare ha hjälpt Epstein att locka in flickor så unga som 14 år samt även förgripit sig på dessa. Maxwell var under en period tillsammans med den nu döde pedofilen. Undanskymd och lågmäld tillvaro sedan han dog. Har 3 pass, stora tillgångar och kontakter nog för att enligt åklagare utgöra flyktrisk. Jeffrey Epstein, finansmannen, filantropen och sexförbrytaren, var i centrum för en av förra årets allra största nyheter. Först när han greps början av sommaren i juni tror jag det var, efter

som memen, klichén numera går, Jeffrey Epstein didn't kill himself. Så i och med det så var man ju kanske man var lite nedslagen och kände att då kommer den här härvan inte rullas upp. För Jeffrey Epstein är inte längre vid livet, han kan inte vittna om allting som har hänt, peka ut sina kumpaner och så vidare. Vilket är det man hoppades på. Men samtidigt så visste vi redan då att det fanns flera andra involverade som redan var namngivna, och framförallt Ghislaine Maxwell som hade en väldigt speciell roll i allt det här. Och hon var alltså Jeffrey Epsteins, man kan säga, flickvän tidigare. De var med ett romantiskt par någon gång för länge sedan. Men de lade den relationen åt sidan och utvecklade istället en professionell relation. Och hon var sedan i alla år hans närmaste medarbetare, hans högra hand. Hon skötte alla möjliga saker för honom, inklusive hans hushåll och massor med andra saker. Organiserade, reste alltid med honom, organiserade allt möjligt som hände. Och anklagelsen i det aktuella fallet, det är att hon också, en av hennes många roller, var en sorts madame, säger man ibland. Att hon letade rätt på och groomade unga kvinnor som hon sedan förde in i Jeffrey Epsteins krets för diverse sexuella eskapader med honom och hans vänner. Och även med henne själv, med Ghislaine Maxwell. Och det här ska hon ha hållit på med sen, åtminstone sen någon gång på 90-talet. Så att det är 25-30 års tid. Och i anklagelsepunkterna så ingår också att hon själv var närvarande vid sexuella övergrepp. Och deltog i de sexuella handlingar med minderåriga. 6 åtalspunkter har man nu när man gripit henne. Hon riskerar upp till 35 års fängelse. Utredningen har pågått länge. Och det är intressant att notera, tycker jag, för att det var någonting som de sa förra sommaren. Men som jag och andra var skeptiska mot när de sa att utredningen fortsätter. Utredningen fortsätter, vi ska gå till botten med det här. Bara för att Jeff Epstein är död så betyder inte det att vi inte ska avtäcka sanningen om det här fallet. Och då sa jag ungefär att ja, det tror jag så mycket jag vill på. Nu kommer de begrava det här. Ska inte ropa hej än, men jag noterar att jag kanske var lite väl skeptisk. För att de nu har haft en lång utredning mot Ghislaine Maxwell. Och det verkar som att de har jobbat kontinuerligt i liksom ett års tid. Och en intressant kommentar från en amerikansk en polis. Som sa att det här är en utredning som egentligen föregår utredningen mot Jeffrey Epstein. Det är någonting som vi har hållit på med sen innan vi tog Jeffrey Epstein. Och de säger också att de har haft span på Ghislaine Maxwell. De har vetat exakt var hon befinner sig i flera månader, haft exakt koll. Trots att hon har försökt gömma sig. Det var bara någon vecka sedan som jag läste en artikel om att hon befann sig i Paris, i en lägenhet i Paris. Men i själva verket har hon varit i USA, i New Hampshire, där hon köpte ett hus, ett ganska stort fint hus i New Hampshire, som hon köpte anonymt via ett bolag. Och sen så tog hon sig in i den här byn i huset utan att någon såg henne. Det är ingen på bygden som känner igen henne. Utan det spekuleras lite grann, vilken är den mystiska kvinnan som har köpt det där huset i utkanten av byn? Är hon kanske någon känd aktris eller något sånt där? Det visade sig att det var Ghislaine Maxwell. Men hon lyckades inte lura FBI och andra amerikanska myndigheter. Ghislaine Maxwell, hon är väldigt intressant då. Dels för sitt samröre med Jeffrey Epstein, men också på grund av hennes egen bakgrund, hennes familjebakgrund, och hur den eventuellt då spelar in i hela den här härvan. Därför att Ghislaine Maxwell, hon är dotter till Robert Maxwell. Återigen då ska jag inte gå in på supermycket detaljer, för att vi redan gjort ganska långt inslag om det här i Radio Bubble en gång i tiden, men kort då, så Robert Maxwell var en brittisk mediamogul, kan man säga, som ägde ett flertal olika kvällstidningar, mycket inflytelserik person. Men han föddes inte som Robert Maxwell, han föddes som Jan Ludwig Hyman Benjamin Hoch. Kom från en ortodox judisk familj i Ukraina och invandrade till Storbritannien. Och där bytte han namn till Robert Maxwell och blev en väldigt framstående person. Och det är tämligen välkänt, tämligen väl etablerat att han hade mycket nära kontakter med israelisk underrättelsetjänst. När han dog, jag tror att det var 1991, så fick han en mycket pampig begravning i Israel. Och han var då brittisk medborgare, men han fick en sån här, jag vet inte om det är statsbegravning strikt taget, men han fick en mycket

0: och kostade begravning i Israel, begravdes på Olivberget. Och på hans begravningsceremoni så deltog sex stycken nuvarande eller tidigare chefer för israeliska underrättelsetjänster. Och Israels dåvarande premiärminister Yitzhak Shamir höll ett tal om Robert Maxwell och sa: han har gjort mer för Israel än vad som idag kan sägas. Så att det finns knappast något tvivel om att Robert Maxwell var en Mossad-agent, en israelisk agent. Samtidigt som han var oerhört mäktig, inflytelserik mediemogul i Storbritannien. Och hans dotter, Ghislaine Maxwell, är alltså Jeffrey Epsteins högra hand. Och som bekant så går den här typen av uppdrag, affilieringar, ofta i arv från föräldrar till barn. Och med tanke på vilken sorts spelare som Ghislaine Maxwell har varit i sitt liv, så, jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tänker så här, det går knappast att tänka sig något annat än att Ghislaine Maxwell också är Mossad-agent och med all sannolikhet har varit Jeffrey Epsteins handler genom alla de åren.
1: Ja, det är båda sakerna är synnerligen troliga, och det är därför det är så intressant att de har knipit henne, va? Därför att det är uppenbart att det är hon som har styrt Epstein, att det är hon som har varit den sorterade, organiserade och strukturerade, och han har ju mest lullat runt, stoppat i sig piller och haft sex med minderåriga. Det verkar ju enligt alla utsagor vara hon som är hjärnan och organisatören. Så att det ska bli intressant, otroligt intressant att se hur det här utvecklar sig. För det är ju uppenbart att det pågår en maktkamp i den amerikanska statsapparaten mellan krafter som verkligen vill åt det här gänget. Pedofiler, spioner, sexsnidningar av olika slag. Och att man vill åt de mäktiga män och kvinnor som liksom nyttjat de här tjänsterna. Och så finns det ju de som för allt i världen vill skydda sina namn från att solkas och som inte vill ha någon utredning, och så noga är beredd att göra en Epstein i det här fallet och se till att hon själv mördar sig. Och så finns det förstås givetvis den israeliska underrättelsetjänsten, eller tjänsterna. De vill ju absolut inte att man börjar nysta upp deras inblandning i detta. Alltså det skulle se väldigt illa ut, alltså. Israelisk underrättelsetjänst driver pedofilringar. Det vill man att man kan göra. Alltså de är nästan de som har störst intresse av att hejda detta, att spilla ut mer. Och de har ju också metoderna och medlen för att se till att Ghislaine Maxwell inte pratar. Nu verkar det vara en ganska hårdkokt dam det här, va? Så att, vilket Epstein inte var. Så att hon kanske kan hålla tyst och ta 35 år och sen åka hem och leva på kibbutzen. Det vet man inte. Spännande i vilket fall som helst.
0: Mm. Ja, och på sätt och vis är det ju, jag menar, Jeffrey Epstein står ju i centrum för allt det här. Men det som du säger, det är förmodligen, det ser ut som att det var Ghislaine Maxwell som var organisatören. Och Jeffrey Epstein var mer en sorts front. Så på sätt och vis var ju han en distraktion. Oavsett så har han ju aldrig varit det mest intressanta i den här affären. Men om det bara var Jeffrey Epstein som hade sex med kvinnor som var för unga, så skulle det här inte vara en gigantisk global skandal. Utan det intressanta är ju alla rika och mäktiga personer som har ingått i hans krets och deltagit i hans tvivelaktiga verksamheter. Och även där, om det bara var det, så skulle det inte heller vara sådär superintressant. Utan det som egentligen är i fokus, det är att alla människorna som var involverade, hans gäster som åkte med hans flygplan, Lolita Expressen, semestrade på hans privata ö i Karibien och så vidare. De personerna har ju sen med all sannolikhet varit föremål för utpressning på grund av det. Eller man kan ju säga att de definitivt garanterat utan något tvivel har haft så att säga, det har funnits en möjlighet att bedriva utpressning mot dem. Och det är svårt att tänka sig att det är inte det som har pågått här. Att det har varit en sån utpressningsfabrik. Att Ghislaine Maxwell har använt Jeffrey Epstein för att locka in diverse rika mäktiga människor. Så att Mossad ska få hållhakar på dem. Gå nu tillbaka till senaten och rösta på det här sättet. Annars berättar vi vad du gjorde på Epsteins ö förra året.
1: Mm. Och det där är ju ett skäl till för att se till att Maxwell håller tyst. Därför att om hon börjar pladdra och berätta allt, då förlorar ju Mossad hållhakarna. Och då är de här, det går inte att pressa ut någon, utpressa någon som är liksom bränd. Så att de har intresse av att behålla alla sina utpressningsoffer. Och då är hon en risk.
0: Men det låter på det borde som att du misstänker att vi ändå inte kommer, att vi kommer inte få se allt det här rullas upp nu. För att Ghislaine Maxwell, hon är en tough cookie, hon kommer hålla tyst. Hon är Mossad, hon vet vad som gäller. Så hon kommer bara liksom spela med, sitta av sina år och sen åka hem till kibbutzen. Det låter nästan, man hade hoppats på att man får sån här, Ghislaine Maxwell gör en deal i utbyte mot att sättas på fri fot själv, så berättar hon alla namnen och alla liken är gömda och så vidare.
1: Nej, men det finns inte på kartan. Och jag tror att även om hon skulle visa sig vara en sån här tuff liten kaka, så tror jag i alla fall att israelisk underrättelsetjänst väljer att göra henne till en före detta tuff kaka. Alltså man tar inga risker när så här mycket står på spel. Och det är en okontrollerbar risk. Hon kanske är tuff fram tills hon döms och sen 7 år i något kvinnofängelse. Och sen tänker hon att, nej, inte 28 år. Så skulle jag sitta bakom Mossad skrivbord, ska jag säga. Att, nej, hon har varit väldigt bra, men hon kommer att förstå varför vi gör det vi måste göra. Så att hennes dagar är räknade. Allt annat vore det. Det är omöjligt att tänka sig.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Anders Danielsson saknar hyllningskörer runt Migrationsverket. Trots ett väl utfört arbete med att ge 140 000 migranter husrum så dyker internettrollen upp. Ja, Anders Danielsson avgår som generaldirektör för Migrationsverket. Han har ledit myndigheten under en tid då den har stått i centrum oerhört mycket. Den har kanske varit den allra mest centrala och omtalade svenska myndigheten. Och han intervjuas här i Aftonbladet och menar på att Migrationsverket har gjort ett väldigt bra jobb. Han säger att trots då att man haft en enorm ökning av antalet asylsökande så har man lyckats lösa uppgiften. Han säger, vi lyckades lösa uppgiften med ett litet undantag någon natt, säger han.
1: Ja, alltså man ska inte ge sig på folk som faktiskt är uppenbart sinnesvirrade, men vi är stilla tvungna eftersom han är en maktfaktor i svensk förvaltning fortfarande. Jag tycker att den, förutom verklighetsbeskrivningen som att den ens bör diskutera för att den är så dum, så är det själva tonen i intervjun. Det är ju, man ska, han är lite gnällig, man ska tycka synd om honom, ingen förstår vilket fantastiskt jobb vi har gjort och så vidare. Och det ansluter väldigt väl till de andra två stora intervjuer som jag gjort tidigare i DN och Expressen, där han liksom talar om hur svårt och tungt det är och hur synd det är om honom, varit nära döden i olyckor och sådana saker. Det här verkligen tycks synd om mig. Samtidigt så visar han det här uppenbara folkföraktet i Almedalen, där han tweetade och uttalade att kontentan av hans menade var att folk ska sluta gnälla, för ingen har egentligen fått det sämre på grund av flyktingströmmarna. Alltså det ska vara synd om honom, men alla andra ska inte gnälla. Det är den typiska byråkratmentaliteten idag helt enkelt. De ser till oss att tig och lid och vi gör bara bra saker.
3: Jag har tyvärr ingen lista tillgänglig över alla Anders Danielssons grodor och fadäser. Men den listan skulle kunna göras lång. Och det skulle inte förvåna mig om det finns en sån publicerad någonstans. Det är förutom då hans fina insats på Migrationsverket, så har Anders Danielsson gjort en del annat i sin karriär. Och hans karriär är inte heller slut. Han är 62 år gammal och han har redan fått ett nytt jobb. Han blir nämligen från och med 1 december generalsekreterare för Röda Korset.
1: Mm.
3: Jag vet inte om man ska säga att det är en liksom idealisk och logisk eller en ironisk reträttpost för den här mannen.
1: Nej, men den är jättelogisk. För studerar man var sossarna lämpar av misslyckade individer och gömmer undan dem, men då, man ska liksom ändå visa att vi tar hand om de våra, det är viktigt. Så har man haft ett skifte här i socialdemokratin. Tidigare så lämpar de ju av de misslyckade klantarna i hyresgästföreningen och Riksbyggen och sådana saker. Det var där man parkerade dem och olika typer av den kooperationen också var en typisk avskärningsplats. Så har det gått som det har gått med både kooperation och med bostadsbyggande i Sverige. Och det där är ju inte en sektor som intresserar Sverige, sossarna längre. Alltså det handfasta uppbygget av saker och ting, saker man kan ta på. Det som intresserar dem nu, förut kunde man skaffa sig klienter genom att lova att vi ska bygga 1 miljon bostäder, rösta på oss. Nu så har man skiftat det där. Nu skaffar man sig klienter genom att på den korrekta värdegrunden sätt var gullig mot alla som har kommit till landet eller som finns i landet och befinner sig i någon slags så kallat utanförskap. Både biorganisationer som Röda Korset och Rädda Barnen och så vidare är jätteviktiga. Och då flyttar man dem dit. De ska finnas men inte vara speciellt effektiva. Och en sån som Anders Danielsson är perfekt att hjälpa av där. Ingenting kommer uträttas, man kommer att säga rätt saker.
3: Jag tycker också att det låter ganska naturligt. Han går på sätt och vis från en del av det flyktingindustriella komplexet till en annan.
1: Ja.
3: Kungsbackabo åtalas för hets mot folkgrupp för att ha skrivit "Araber, fel på alla plan. Varför ta hit de sämsta människorna på vår jord?" i öppen Facebookgrupp. Ja, det här är återigen den ökända Peter Springare-gruppen som ställer till med rubriker. Den finns tydligen fortfarande kvar och kokar av aktivitet. Den har ju bytt namn några gånger. Jag vet inte exakt vad den heter nu för tiden. Den hade ju en serie väldigt roliga namn. Nu har den fått, jag vet inte om det är första polisanmälningen mot aktivitet i den här gruppen, men nu har det i alla fall hänt. En Kungsbackabo ska ställas till rätta för hets mot folkgrupp för att han har skrivit något misshagligt om araber. Den här personen säger själv, kärnfullt, "Det är helt befängt. Det är sjukt, jag vill inte gå in i detalj hur vi ska lägga upp det i rätten, men jag trodde aldrig i mitt liv att det skulle gå så långt", säger mannen. Och det var många som inte trodde det, att det skulle gå så långt, att man skulle hamna i fängelse för att man skriver saker i en Facebook-grupp. Men vi var också många som varnade redan på sista halvan av 90-talet när lagen om hets mot folkgrupp kom. Så sa vi att det här är ett sluttande plan så det bara smäller om det. Och nu så kanske det ser ut som att den här lagen är ganska restriktiv. Men det kommer vara en ändamålsglidning som vi sällan har sett maken av. Fler och fler grupper kommer att omfattas av lagen och räknas som folkgrupper. Och tolkningarna kommer vara vagare och vagare. Så det kommer inte krävas någonting att man faktiskt uppmanar till folkmord eller sånt där. Utan det kommer räcka med väldigt, väldigt milda saker för att riskera att bli dömd. Mycket riktigt så ser vi till exempel i politikavdelningen just nu så har vi en länk som handlar om exakt den här ändamålsglidningen. Det står så här: "Regeringen föreslår inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp, byter samtidigt ut ras till föreställning om ras i lagtexter." Det är exakt den här tendensen. Och ja, "Araber, fel på alla plan. Varför ta hit de sämsta människorna på vår jord?" Det gäller att passa sig nu om man skriver på Facebook.
1: Ja, och eller både och. Jag tror inte att det är det. Det beror på vem det är och vad du skriver. För är det inte ganska intressant alltså att de gånger vi kan rapportera om att någon åklagare vill väcka åtal för hets mot folkgrupp, då är det alltid den här typen av uttalanden och klagomål. Vi hade ju Nyköpingsmannen som jämförde minaret muslimska bönet upp med åsneskrianden och sådär. Han hamnar i rätten också. Men om det är så att du tillhör en öppen eller sluten Facebookgrupp som ägnar sig åt islamistisk propaganda, då vet vi att då kan du säga oerhört mycket där om vad man ska göra med de otrogna hundarna. Och jag kan inte påminna mig att jag sett någon som släpats inför rätta för att de har tyckt att man ska införa sharia och underkuva västerlandet.
2: Radio Bubbla.

0: Black Lives Matter, demonstrationer blockerar trafiken till Heathrow samt i London, Nottingham och Birmingham på femårsdagen av polisens dödsskjutning av Mark Duggan, 19 gripna. Ja, det här är lite gammal nyhet vid det här laget, den är en vecka gammal, men jag tycker att det här är väldigt, väldigt intressant och viktigt att prata om. Black Lives Matter är en sorts aktiviströrelse som har uppstått i USA, fått väldigt mycket uppmärksamhet under senaste året. I USA så har associerats framförallt med tillfällen då den amerikanska polisen har skjutit svarta människor till döds. I vissa fall så har det handlat om bara gangsters som har blivit skjutna. I andra fall så har det handlat om tveksamma fall, gråzon. I vissa fall så har det handlat förmodligen om helt oskyldiga människor som blivit skjutna. Men det har piskats upp enormt mycket uppmärksamhet i USA kring det här. Och det börjar också bli ett ordningsproblem i fler och fler sammanhang. Till exempel nu när det var partikonvent, både demokraterna och republikanerna hade partikonvent förra månaden. Och hade problem med de här Black Lives Matter-protestanterna. Vi har även minst en, jag har inte exakt kollat, men minst en dödsskjutning av poliser, mordattentat mot poliser som utfördes av någon som menade sig vara inspirerad av Black Lives Matter. Redan i USA, där man har mer den här raskonflikter och polisbrutalitet och såna här saker i hög utsträckning, redan där så är det här väldigt kontroversiellt, därför att deras argument håller inte för en analytisk granskning. Till exempel så är det större sannolikhet att bli skjuten av polisen om du är vit. Man kontrollerar för alla relevanta faktorer, hur ofta polisen tar folk och såna här saker. Så skjuter polisen relativt sett vita människor oftare än svarta människor. Så att den grundargumenten att polisen har då eventuellt någon sorts måltavla, att de siktar in sig på svarta människor, nästan går in för att arrestera dem i onödan och till och med döda dem. Det verkar inte stämma rent statistiskt i USA. Men nu händer det som är riktigt absurt. Och som vi har pratat om Röde Bubbla gång på gång på gång och varnat för, och vi är naturligtvis inte de enda, nämligen att precis som allt annat vansinne som kommer från USA så går det här på export. Och nu kommer det till Europa.
1: Mm.
0: Precis som att vi i Europa, även i Sverige till exempel nu i många års tid, har förväntat att anamma en uramerikansk rasdiskurs som inte alls har någon koppling, någon grund i Sverige. I Sverige pratar vi numera om rasifiering, och vi pratar om svarta och vita människor, vilket inte alls är någon traditionell konfliktlinje i Sverige eller ens i Europa i allmänhet. I USA har man en sorts kollektivt historiskt trauma kring slaveriet som fanns i USA. Det fanns inte på något motsvarande sätt i Sverige, och vi har inte, även om man tycker att den historien är relevant på något sätt i USA, så finns den inte i Sverige. Så det här är helt och hållet en sorts populärkulturell amerikaniseringseffekt. Feministiskt initiativ har släppt en video nyligen och för att lansera Black Lives Matter i Sverige. Så det här är riktigt sjukt, och just vad det gäller Storbritannien, det är värt att säga några ord om det här, tycker jag. För att i det här fallet så uppmärksammar man då femårsdagen av att Mark Duggan sköts av polisen. Mark Duggan var en gangster, han var med i flera sådana kriminella gäng. Han var en brottsling, han hade begått en del sådana här drogbrott men också andra brott. Så han var långt ifrån en laglydig, normal medborgare som bara råkade bli slumpmässigt skjuten av polisen. Om vi ändå tillstår att det eventuellt var något anmärkningsvärt med att Mark Duggan blev skjuten, så måste vi ändå lyfta blicken och fråga oss, är dödsskjutningar av svarta människor av polisen ett problem i Storbritannien? Finns det någon sorts rimlighet och relevans i att lyfta upp Black Lives Matter i Storbritannien? Svaret är att den brittiska polisen skjuter oerhört få människor. Brittiska poliser i allmänhet är ju inte ens beväpnade. De har ju inte ens skjutvapen. Om de vill använda skjutvapen, då får de hitta någon på stan som de kan låna ett vapen av. Eller beställa in förstärkning från något specialförband. För att de har normalt sett bara batonger och lustiga små hattar. Och det är väldigt, väldigt låg frekvens av polisskjutningar i Storbritannien. Så att ta upp den här grejen i Storbritannien som en stor kampanj och bara kopiera kampanjmaterialet rakt av från USA och låtsas som att det här applicerar på Storbritannien. Det är väldigt oroväckande, och jag tycker att det är väldigt störande och oroväckande att folk inte ifrågasätter det här. Att folk inte bara sticker hål på det här på ett intellektuellt plan, att istället att man accepterar det. Att folk, det är som att folk är så indoktrinerade av den här amerikaniseringen, så de tror att de är amerikaner. De tror att de har växt upp i skuggan av slavsamhället.
1: Mm.
0: Och att de här raskonflikterna som finns i innerstadsområden i USA är någonting som finns här också. I själva verket har vi helt andra problem i Europa.
1: Ja, och dessutom så är det ju inte ens i en amerikansk kontext Black Lives Matter begripligt. Va? Det man ska komma ihåg är att för vissa är det så att man ska inte vänta sig annat än av statens våldsapparat att den är befolkad ibland av fascistiska dårar som tycker om att skjuta en svart person. Så har det uppenbarligen förekommit. Men det är ju inte de svartas problem i USA. De svartas problem i USA är att de inte har lyckats komma över det faktum att det är ganska länge sedan slaveriet upphördes. Och att det är inget som hindrar dem från att skaffa sig en utbildning och att ta sig fram i samhället. Och det stora hindret för de svarta individers självförverkligande i USA idag, det är ju den helt förvridna och sönderslagna, att det inte finns något individuellt ansvar. Alltså 3/4 av de svarta barnen växer upp i single parent households, alltså att enkelt uttryckt farsan har dragit och morsan är ofta väldigt ung och ensam kvar med barnet, och det går icke bra. Och jag menar, Black Lives Matters små fjantdemonstrationer sa ju ingenting mot Nu var det för sig tyvärr Louis Farrakhan, en stolle som ordnade den här One Million Man March för några år sedan, där han sa att de svarta stora problemen i USA är att svarta män inte tar något ansvar för sig själva eller för sin familj. Och det var 1 miljon som demonstrerade, svarta män. Alltså det är där problemet ligger. Sen kan de hålla på och yra om att vi svarta är förtryckta därför att en svart man har blivit skjuten. Det är förvisso tragiskt, men det är inte den svarta befolkningens grundläggande problem. Det grundläggande problemet är deras egen inställning till sig själva och till vem som bär ansvaret. Och att sen Feministiskt initiativ tar upp det i Sverige, alltså det är ju, jag vill inte kräkas i direktsändning, men Om de hade en heder i kroppen, så skulle väl Feministiskt initiativ kämpa för alla dessa kvinnor idag i Sverige som blir förtryckta, som tvingas bära slöja, niqab eller till och med bli könsstympade. Det vore en kamp som de borde föra ut i no-go-zoner och annat och utanför moskéer. Istället så satsar man på att markera sitt stöd för Black Lives Matter. Som du säger, alltså det är en politisk agenda som inte ens är relevant i ursprungslandet, får dessutom hemortsrätt i Sverige.
0: Det är riktigt absurt, och det får liksom en extra syrlig ironi, eftersom FI-packet, det är samma människor som går på 1 maj och skanderar död åt USA, imperialismen och såna här saker.
1: Ja.
0: Och själva är de totala tanklösa offer för amerikansk kultur och imperialism, genom att de importerar en amerikansk politisk diskurs på ett extremt opportunistiskt sätt. Om ni inte det hade gjorts 1000 gånger redan, så skulle ju för alltid underminera varje väldigt anspråk som de kan tänkas ha på intellektuell seriositet och relevans. Men vi kommer få se det här i Sverige också, och vi kommer få se ännu mer absurda avarter. Det kommer inte dröja länge innan FI och kanske MP och såna här andra krafter kommer börja prata om till exempel slaveriet, det historiska slaveriet, vilka konsekvenser det har för svarta människor som lever i Sverige och sånt där. Tro mig, om det inte redan finns där ute, så kommer det snart det. Nu. Folk kommer helt tappa verklighetsförankringen. De kommer gå all in på den här identitetspolitiska vändningen, när identitetspolitiken blir en renodlad våldsrörelse, som är det som håller på att hända med Black Lives Matter i USA, och så som de försöker exportera. Så det är riktigt sjukt faktiskt, och det är värt att påminna om att även om det är en artificiell konflikt i USA med svarta och vita och spåra saker tillbaka till slaveriet, det är förstås väldigt, väldigt irrationellt, men även om vi ger dem den, att det ligger någonting i det, att de har haft den här historien av institutionaliserat slaveri i USA och så vidare. Det finns ingen sån historia i Europa. I Europa så är det inte liksom ras eller hudfärg som de säger i USA. Det är inte ens ras. De har en så extremt osund fixering vid hudfärg. Och de har i praktiken, de har sin one drop rule som gäller i USA. Som gör till exempel att Barack Obama, han är självklart svart. Han är svart pappa, vit mamma, men han är enbart svart till exempel. Och man har massor med sådana här magiskt tänkande kring rasfrågor och hudfärg. Som inte finns i Europa, som inte har någon historisk grund i Europa och i Sverige. Och dels är det fel att piska upp en konflikt som inte finns. Men det skyller också över de egentliga konflikter. För i Europa har vi haft andra problem. Vi har till exempel en djup tradition av antisemitism i Europa. Som är en av de djupa konflikter mellan grupper som har genomsyrat den europeiska historien och som det finns väldigt goda skäl att granska och vara medveten om. Men genom att dölja de här mer kulturella konflikterna som har funnits till exempel mellan europeer och judar, mellan europeer och zigenare och andra grupper, så istället prata om hudfärg, så förfuskar man helt och hållet begreppen och har väldigt mycket negativa konsekvenser.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Tyskland förbjuder avlivning av hankycklingar som konventionellt tas bort då de saknar ekonomiskt värde, vare sig för ägg- eller köttproduktion. Gallringen måste istället göras i ett tidigare skede genom att embryots kön identifieras innan ägget kläcks. Lagändringen väntas kraftigt öka tyska kycklingproducenters kostnader. Varje år dödas flera miljarder kycklingar enbart på grund av sitt kön. Kycklingar av hankön är nämligen värdelösa ur ekonomisk synpunkt. De används uppenbarligen inte för äggproduktion och de används heller inte för köttproduktion. Så att för allting som man har kycklingar till så vill man ha hönor, honkycklingar. Filosofiska frågor uppenbarar sig om alla kycklingars lika värde. Eventuellt så har alla kycklingar ett och samma okränkbara kycklingvärde. Men deras ekonomiska värde är alltså strikt betingat av deras kön. Och kycklingfabrikörer världen över agerar därefter. 2,5 miljarder kycklingar sägs det stryker med i den här processen varje år. Och rent praktiskt, jag ber om ursäkt nu för känsliga lyssnare, vi måste gå in lite på detaljer här. Rent praktiskt går det till så, det finns två huvudsakliga metoder och det ena är att man kväver hankycklingarna med koldioxid. Så man sätter dem i ett rum och fyller rummet med koldioxid istället för syre och sen så tuppar de av och dör. Och det andra alternativet är betydligt obehagligare att tänka på. Då kör man ner kycklingarna i en mekanisk maskin som en sorts någon här grej med roterande knivar eller något sånt där och bara gör mos av dem. Och de går då levande ner i den maskinen. Och det här tillvägagångssättet har, som man kan förstå då, det kritiserats som oetiskt. Särskilt den här senare metoden kan man tycka att den är synnerligen oaptitlig, osympatisk. Kan till och med jag känna. Men man anser att det här är ett nödvändigt ont. Och man har haft då delvis rättsprocesser i Tyskland där kycklinguppfödare har menat på att av ekonomiska skäl så måste vi göra det. Det är en förutsättning för hela industrin. Och det här har då utlöst en jakt på tekniska utvecklingar som eventuellt skulle kunna göra att de här metoderna inte längre är nödvändiga. Och nu så tror man att man har kommit dit. Det vill säga nu är det möjligt att identifiera att kycklingar är av ett visst kön långt innan ägget kläcks. Och i kortet då så fungerar det så att ägg tar ungefär 3 veckor på sig att kläckas. Och forskare bedömer att embryon blir förmögna att känna smärta efter ungefär 1 vecka. Så att man måste identifiera hankycklingarna före den 7:e dagen efter att ägget läggs för att man ska kunna uppfylla det etiska kravet så att säga. Och då finns det 2 metoder som man har utvecklat. Och det ena är att göra ett gentest på en droppe av äggvätska som man tar ut. Men det är relativt omständligt och det är ingenting som man har någon plan på att använda egentligen industriellt. Därför att det är för komplicerat och dyrt och långsamt. Men man har en ny metod som går ut på att man använder laserstråle för att borra ett litet hål i ägget. Och via hålet med lasern då, så lyser man upp ägget från insidan. Och sen använder man någonting som heter Raman spektroskopi, som är en metod. Det är ingen nytt då, det är en välkänd metod som gammalt, som går ut på att man belyser någonting och sen analyserar man hur ljuset sprids, till exempel då laserstråle. Och metoden bygger på att olika molekyler vibrerar på olika sätt, vilket gör att ljus som träffar molekylerna sprids på olika specifika förutsägbara sätt. Så att beroende på vad man ser för mönster av det här laserljuset, hur det sprids inuti ägget, så kan man dra en slutsats om det är honkön eller hankön på embryot. Ganska fantastisk teknik. Och man avslutar då med att man stänger igen hålet igen med den här maskinen liksom. Man är klar med analysen. Och sen sorterar man då äggen. Man stänger igen hålen på, i alla fall på honäggen. Hanäggen kanske man bara kasserar. De blir djurfoder i slutändan då med den här metoden. Det innebär ändå lite infektionsrisk som man säger när man öppnar ägget och stänger igen. Men det bedömer man här är motiverat då. Ett nödvändigt ont kanske tyskarna skulle säga. Jag har blivit väldigt fascinerad av den här nyheten och jag är inte säker på varför. Men en orsak är att det här är Tyskland i sitt esse. Först och främst ett passionerat ställningstagande för att värna om djuren och deras rättigheter. Och sen applicerar man den unika tyska ingenjörsmässiga ekvilibrismen för att uppfinna en ny avancerad maskin specifikt för att lösa det här djuretiska problemet. Eller om man så vill, annorlunda uttryckt, hur kan vi hitta ett sätt att döda miljontals individer mycket snabbare än vad vi gör idag? Vi kan givetvis lita på att tyskarna kirrar biffen. Så nu är det här som händer i Tyskland då. Man har övergångsperiod i några år, tror fram till 2024, innan hela kycklingindustrin måste gå över till den här nya metoden. Det kommer såklart bli dyrare i en del av processen, eftersom man måste ha den här laserspektroskopimaskinen. Men det kommer också bli billigare i andra änden, därför att hanäggen kommer inte behöva hanteras under återstoden av de 3 veckorna. Man kan göra den analysen efter 72 timmar efter värpning. Så att nästan hela de här 3 veckorna behöver man inte hantera de äggen. Man har sparat pengar där. Men processen är mer komplex och med all sannolikhet så har den en högre uppstartskostnad. Det vill säga, för att kunna bli kycklingproducent i någorlunda stor skala i Tyskland så måste man nu ha en särskild maskin med laserborren och spektroskopet och allt det där. Som du hör, Boris, jag är fascinerad av den här nyheten, men också som du kanske anar, lite kluven. Vad ska man egentligen tycka om det här? Dels det moraliska dilemmat som centreras kring hankycklingarna, dels det ekonomiska dilemmat som har att göra med de tyska kycklingproducenterna.
1: Ja, alltså en sak jag undrar är ju, om man nu inför den här gasmätningarna och lasertekniken, vad gör man av alla specialutbildade japaner?
3: Var det de som gjorde det tidigare, eller?
1: Ja. Och jag är jättefascinerad av detta. Jag har sett på ett par artiklar att idag sker liksom sån här formen av kontroll med hjälp av specialutbildade japaner, och mer står det inte. Och jag har försökt googla och leta liksom vad det är för utbildning man går för att bli bra på detta. Och varför måste det vara just japaner? Finns bara skolan i Japan och skickas de sen ut över världen? Alltså, vi har så många begåvade researchers bland lyssnarna, så att hjälp oss. Berätta vad det är för japaner som gör detta. Sen jag går mest igång på detta, jag går inte igång på detta, men jag ser ju affärsmöjligheter här faktiskt. För är det någonting som har kommit starkt de senaste åren så är det ju klassificeringen av ägg. Folk blir ju trots allt mer och mer ekomedvetna, om inte annat för att markera sin medvetenhet när de handlar mat. Och då finns det olika typer av ägg då som man kan handla. Och folk är beredda att betala lite mer för lite mer gröna ägg, så att säga. Och då gissar jag att man faktiskt skulle kunna införa en ny äggklass. Alltså ägg producerade på gårdar där man inte avlivar hankycklingar eller behandlar dem milt och varsamt. Och så tar man rejält med pröjs för detta förstås. Jag ska omgående sätta upp ett hönshus på landet då. Kanske kan dra in lite pengar. Nej, men det tror jag ju kommer att få se.
3: Men om du gör det på landet utan laser, vad ska du då göra av alla hankycklingarna om du inte ska döda dem?
1: Ja, men det säljer jag som kommer jag sälja till Mexiko som stridstuppar.
3: Du kommer vara ganska livet där med alla tupparna på gården.
1: Ja, nej, men det får man ta. Men, nej, men de får man ju sälja ut på bygden sen. Folk vill ha en sommartupp, sommarstugägarna runt omkring. Nej, men jag är inte riktigt säker på att det är en fråga om tempo här. Därför att invändningen som finns mot de stackars tuppkycklingarna är ju att dels de kommer inte kunna lägga ägg. Två, de lägger på sig i vikt för långsamt. Och jag kommer givetvis att låta dem lägga på sig vikt i... Det får ta den tiden tar. Och sen har jag liksom ungtuppar och slakta och sälja. Och så kan man göra fantastiska grytor på dem med hjälp av en rejäl slatt rödvin. Så att det ligger fin ekonomi i det här.
3: Jag är själv inte så väldigt bekymrad över de här hankycklingarnas lidande. 2,5 miljarder kycklingar som blir sönderklassade i maskinen och sånt där. Jag fäster relativt liten moralisk vikt vid kycklingars lidande. Jag tror nästan man kan säga att jag fäster lite moralisk vikt vid det, att man kan ganska säkert avrunda till noll det moraliska värdet jag fäster vid det. Men det finns ändå någonting med hela den här kycklinghanteringen, hela kycklingindustrin, som är bara det ovärdigt. Alltså oavsett om de dör eller inte, bara hur de här kycklingarna hanteras, att de åker runt på löpande band i maskiner. Och jag såg för inte så länge sedan, det var en bild från en svensk kycklingodling. Det var en svensk kycklingodlingspropagandasajt. Jag vet inte varför jag hamnade på den. Jag tror det är någon debatt som pågår i Sverige. Men nu hamnade jag i alla fall på någon sån här svensk fågel, någon sida liksom. Och då var det bilder som skulle förklara hur bra kycklingarna ändå har det i Sverige. Och de visade flera bilder som var då, ja men höns som stod på, kan man säga, det är som en gigantisk lada liksom. En gigantisk jättestor rum i ett hus med någon jord på marken liksom. Men det var bara kycklingar. Bara kycklingar på det här golvet och sen något tråg med mat. Och jag förstår att det där är mycket, mycket bättre än kycklingar normalt har det. Men samtidigt så blev jag oerhört beklämd över att det här var svenska kycklingindustrins bästa försök att säga, åh vad etiskt det är, vad bra de behandlas. Och att en så otroligt onaturlig och miljö, och det var någonting väldigt, ja, väldigt ovärdigt kan jag känna med att konsumera produkterna som produceras på det sättet.
1: Jag tror man skrapar, jag håller med dig, men skrapar man lite på ytan där så ligger väl ändå något och gnager. Alltså grunden för ovärdigheten är väl också att det är att känner du inte en viss aversion mot att man behandlar levande varelser på detta, även om det nu bara är kycklingar av hankön.
3: Jag bryr mig mer om hur de lever än hur de dör, kanske man kan säga. Det känns som ett petitess i sammanhanget att hur de dör. Det tar nog inte mer än en sekund oavsett, och på något sätt ska de dö. Vi äter kycklingar, vi dödar dem på något sätt. Jag känner mig bara inte så upprörd över det här propagandet. Shredded alive in a mechanical chopper, som det står i den här artikeln. Det låter väldigt obehagligt, men jag är mer bekymrad över det här med att kycklingarna står på det ganska golvet i den här extremt onaturliga miljön. De har inte ens något gräs, det finns inga maskar att picka eller vad nu kycklingar vill ha. Utan de har bara kycklingar så långt ögat når. Man kan bara föreställa sig som människa. Vi är inte samma sak som en kyckling, men de har satt i sina rum. Så där fanns enbart liksom ett jordgolv och bara människor så långt ögat kunde nå.
1: Jag tror vi är faktiskt i grund och botten ens. Men jag tror att du känner lite aversion mot det här hackandet. Men det du säger är intressant med tanke på att Aftonbladet hade ju ett scoop. De hade ju sin flintskalliga skjutjärnsreporter Robban Aschberg som hade åkt till Kronfågel. Och de små Aftonbladet TV-inslagen var ett paradexempel på det du talar om. För att Kronfågel tar koll på några, var det 20-30 miljoner fåglar, någonting sånt där. Och av dem så hade Aschberg upptäckt att det hade blivit något lite fel när man skulle slakta, döda 150 av dem. Så de skållades levande. Och man ser liksom både stillbilder och rörliga bilder då från den här slakterimiljön. Och det är verkligen liksom halvlevande fåglar som åker på krokar på löpande band och liksom får halsen avskuren. Alltså hela miljön är vedervärd. Det är slaktindustri med och ur detta så plockar han det faktum alltså att 150 har skållats levande. Det blir så absurt på något sätt att hade man bara bedövat dem innan så skulle allting varit bra då. Det är jättesjukt sätt att tänka på. Man ser liksom inte vad man står i för miljö.
3: Men jag sätter fingret lite grann på min invändning här, för jag är inte så bekymrad över just det här dödandet.
1: Ja.
3: Utan, för det är exakt samma, det är precis det du säger nu. Det är exakt samma sak som jag gör i Tyskland. Och säger bara att om vi bara kan undvika den här the mechanical chopper och istället ha bara honhöns och döda hanhönsen på ett hankycklingarna på ett humant sätt.
1: Ja.
3: Då är allt frid och fröjd. Och då kan vi återigen trycka gasen i botten och mångdubbla vår fantastiska kycklingindustri.
1: Mm. Nej, men och lösningen på detta är ju en värdig tillvaro för oss människor. Där ingår god djurhållning och att det vi käkar upp och har omkring oss som är levande. Och så, ja, det hör till att man behandlar med respekt helt enkelt. Och därför som jag tror att både mina ägg kommer att sälja bra och ungtupparna. Alltså, och det är samma sak där. Alltså man dödar kycklingar som skulle kunna bli fantastisk föda. Det är för att det tar för lång tid för dem att bli föda för att det ska vara ekonomiskt lönsamt. Alltså det är fel på alla ledder.
3: Just höns är ju ett sorts djur som är det allra lättaste djuret att hålla själv. Alltså man tänker på matdjur av olika slag. Så att äggproduktion och även, jag tror, kycklingköttproduktion bör vara extremt lokal. Åtminstone äggproduktion. Äggen som du äter borde egentligen aldrig komma mer än 200 meter från där du bor. Oavsett om det är du eller grannen som gör dem. Men att ägg överhuvudtaget produceras industriellt istället för att folk bara har höns hemma eller hos grannen till mans. Det är någonstans där som jag känner att skon klämmer. Förbjud kycklingfabrikerna och uppmuntra folk att ha kycklingar hemma på balkongen, höll jag på att säga.
1: Ja, nej, men alltså det är lite grann det som är grejen, att förbjuder vi kycklingfabrikerna så kommer det bli dyrare med kyckling och ägg och sådana saker. Och då kan jag faktiskt gå över till att livnära mig på och hålla höns, sälja ägg och ungtuppkött framför saker. Och då slipper jag ta de här kritikerbidragen från landstinget i Halland. Det vore väldigt skönt att slippa.
3: Just det. För Region Hallands skull så ska vi förbjuda kycklingförbjudningar. Ja, bara en liten randanmärkning. Den här artikeln som vi tittar på, den kommer från Deutsche Welle. Och de har en lustig formulering. De skriver så här: 45 miljoner kycklingar dödas varje år i Tyskland. I en praktik som djurrättsförespråkare kallar för chick shredding. Men intressant nog, två stycken tidigare i samma artikel så skriver publikationen i sin löptext att i ett domslut 2019 så bestämde en domstol att de ekonomiska hänsynen överväger för de bönder som vill fortsätta ägna sig åt chick shredding.
1: Mm.
3: Så de använder själv det uttrycket som de påpekar är politiskt och används av djurrättsaktivister. Och pekar därmed ut den som skrev det förra stycket som en djurrätts... Kanske inte superintressant. Med åren med radiobubbla har jag fått ett öga för de här små självmotsägelserna i artiklarna när de avslöjar sig.
2: Radiobubbla. Ryssland nära sälja luftförsvarssystem till Turkiet. Relationerna mellan länderna allt bättre, även om vissa ryska sanktioner kvarstår. Den rysk-turkiska relationen är komplex. Under de senaste åren så har fokus varit delvis på en flygvapenincident där Turkiet sköt ner ett ryskt plan som flög över norra Syrien. Och sen dess har det rapporterats steg för steg om töväder. Att man liksom har lappat över de här problemen och nu börjar man komma på god fot igen.
0: Samtidigt så är det alltid, det är komplexa saker fram och tillbaks. Man har delvis olika intressen i Mellanöstern. Man har olika inställning till kurderna. Som Turkiet är väldigt negativt till deras arbete. Medan en kurdisk grupp har till exempel öppnat en sorts ambassad i Moskva.
1: Mm.
0: Så det är mycket fram och tillbaka. Men nu ser det ut som att NATO-landet Turkiet ska köpa luftvärnssystem. Sådana här luftvärnsrobotar. S-400 heter det ryska systemet. Och jag vet inte hur vanligt det är att NATO-länder köper topputrustning, militär topputrustning från Ryssland. Men eventuellt så är det på gång i det här fallet.
1: Ja, det är märkligt. Alltså det förekommer ju att sådana köp. Men det här är jätteunderligt. Just på ytan i alla fall. För just som du säger, det är man har ju starka motsatta intressen i Mellanöstern och Västasien, Ryssland och Turkiet. Se bara på Syrien. Och det är bara att betänka på de olika inställningarna till Iran och kurderna. Dessutom så har ju Turkiet nu inlett, alltså alldeles nyligen, ett omfattande försvarssamarbete och med Georgien och Azerbaijan och ska ha militärmanövrar ihop med dem.
0: Mm.
1: Och det gör det också lite extra underligt. Men jag tror man måste skifta blicken lite grann och titta på en helt annan motsättning, den mellan Ryssland och Ukraina. För den är ju stark och tydlig. Och där har det underliga skett att Turkiet har sedan en tid tillbaka börjat utveckla ett långtgående försvarssamarbete med Ukraina. Och skrivit omfattande avtal om köp av militär utrustning och att man också på ett grundläggande sätt ska utveckla forskning för att utveckla vapen och vapenteknologi och så vidare för att sen kunna producera vapensystem tillsammans. Grunden för Turkiets närmande till Ukraina, det beror på att de var just i färd med att genomföra en större affär med Azerbaijan som vi nyss nämnde. Men för att den skulle kunna gå i lås så var de tvungna att köpa till motorer till bland annat mobila haubitsar från Tyskland. Tyskland vägrade sälja dem, varpå Ukraina hoppade in och sa att men ni kan köpa av oss. Och utifrån detta så har det då ganska snabbt utvecklats rätt täta kontakter mellan Turkiet och Ukraina. Och Ryssland vill ju för allt i världen inte se, alltså det är nästan frågan om en extra inringning här, ett försvarssamarbete och militärt samarbete mellan Turkiet och Ukraina. Så de gör nog allt för att slå in en kil där och etablera sig som en leverantör till Turkiet. Och det kan ju också vara ett sätt för dem att etablera, slå in en kil mellan Turkiet och USA. Men det är ju ett, alltså vi ser ju hur kaotisk världen är idag, därför att det är kortsiktiga taktiska lösningar liksom kan ju skapa ungefär som för USA, alltså en härva av konflikter som man inte kan manövrera på ett vettigt sätt i. Det här minskar ju inte spänningen i världen.
0: Det är delvis lite typiskt för Turkiet, var lite grann en röd tråd att man försöker spela båda sidor, alla olika sidor,
1: ja.
0: Det är fler än två på samma gång. Det är ju också så att Turkiet har en långsiktig geopolitisk ambition att återupprätta det ottomanska imperiet, enkelt uttryckt, vara en knytpunkt för den muslimska världen. Samtidigt så vill Turkiet också in i Europa, eventuellt bli EU-medlem och vara en stor spelare på den europeiska kontinenten. Och då man har militärt samarbete med både Ryssland och Ukraina, man är med i NATO, men köper häftiga luftvärnsrobotar av Ryssland. Det är ett ganska speciellt spel som de spelar.
1: Men de är ganska duktiga på det, eller hur? Och jag är lite förvånad över Rysslands agerande, för det känns väldigt kortsiktigt. För att jag tror inte att de slaviska nationer som befinner sig mellan Turkiet och Europa ser med någon större förtjusning på att Ryssland utvecklar närmare relationer med Turkiet. Alltså Turkiets linje är ju väldigt klar. Det gamla riket ska återupprättas och man ska etablera starka fästen i Europa.
0: Ja, vi får se vad det här slutar. Jag kan ju tänka att den här strategin som Turkiet har nu, att de ska vara kompis med alla, den kan bara fungera på kort sikt. Därför att på längre sikt så finns det de här fundamentala geopolitiska motsättningarna. Turkiet kan inte expandera i Europa utan att hota europeiska kärnintressen.
1: Mm.
0: Och även med Ryssland så finns en uråldrig djupgående konflikt. Därför att det är många i Ryssland som tittar på den anatoliska halvön som under många århundraden var ett starkaste fästet, kan man säga, för den ortodoxa kristendomen. Det är traditionellt ortodoxins land, och många i Ryssland är medvetna om det här och vill återerövra Istanbul, Konstantinopel, Tsargrad. Det är en sån här geopolitisk fantasi, va, som folk har i Ryssland och annorstädes, att Putin ska bli frälsaren som till slut gör slag i saken och återerövrar Konstantinopel för kristendomen. Det kanske får förbli en dröm ytterligare några år. Men på sikt så tror jag att turkarna ska vara lite oroliga. Tills dess så tror jag att alla andra på hela planeten ska vara oroliga för hur bra det går för Turkiet. Hur väl de lyckas spela det här spelet, hur mycket de växer ekonomiskt och militärt, och hur ingen verkar särskilt bekymrad över det som händer i och kring Turkiet.
1: Nej, och annars brukar man säga liksom att stater, personer, grupper och så vidare flyger under radarn för att bygga upp styrka. Men Turkiet, de bygger upp sin styrka helt öppet, och som du säger, ingen reagerar nämnvärt. Alla vill vara kompis med dem.

0: podcast har startat.
1: Ja, det låter helt underbart. Det måste jag försöka lyssna på.
0: Och det finns andra jaktpodcast i Sverige, men ingen norrländsk. Så där kände de här två medieentreprenörerna, Jörgen Forsgren och Johan Engman, där kände de att här finns en lucka på marknaden, en nisch som ingen har fyllt än. Det finns ingen norrländsk jaktpodcast.
1: Fast vi befinner inte, du och jag, oss i den norrländska poddnischen. Liksom. Det är lite långsamt och släpigt och lite pauser då och då. Och,
0: Jo, jag tycker att vi borde vara hedersnorrländare, ja, faktiskt i podcast-sammanhang. Det som du säger, tempot, sävligheten, eftertänksamheten, det norrländska lugnet. Det finns en viss norrländskt cool, en särskild maskulin stil som jag känner. Jag vet inte varför du och jag skulle manifestera det här på något sätt.
1: Det är jättekonstigt, men det blev så.
0: Det måste vara vår outgrundliga kosmiska visdom som kopplar ihop oss med spännande saker som händer. Jörgen och Johan, hur som helst, de har gjort 4 avsnitt av den här podcasten och jag har provlyssnat. Jag är väldigt förtjust i röster och dialekter, så jag tänkte att det här skulle kunna vara någonting för mig. Och mycket riktigt, det var väldigt, väldigt mysigt att lyssna på den här podcasten. Jag spolade lite fram och tillbaka bara och testade. Men det var precis, det var väldigt avslappnat samtal, radiobubbla tempo, mysiga röster, jättefina dialekter. Som du säger här, 4 avsnitt av jaktpodden har nu spelats in på sjungande västerbottniska. Och tanken är att återkomma varje vecka, i alla fall under hög säsong. Så jag kände att det här var en podcast som levererade precis vad som utlovades. En applåd från mig och en rekommendation till alla som är intresserade av jakt, norrländska eller något av de andra ämnena. Att faktiskt lyssna på den här podden.
1: Mycket intressant. Den ska jag lyssna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
4: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Radio Bubbla.
0: Google stänger permanent ner Samhällsnytts annonskonto. Hälften av online-tidningens intäkter försvinner, vilket kan leda till uppsagd personal, enligt ansvarig utgivare Mats Dagerlind. Ja, vi börja se fler och fler effekter av regeringens nya mediepolitik och mediestrategier. För ganska nyligen, det var bara ett par veckor sedan, så hade regeringen ett möte med Google. Google och Facebook och Twitter och eventuellt andra företag. 2 ministrar var på plats och man hade ett samtal om olagligt och skadligt innehåll med de här företagen. Det vill säga man pratar med Google och Facebook och så vidare om hur de kan komma till rätta med det här problemet. Att det finns innehåll på deras plattformar som regeringen inte tycker om. En sak är det

0: lagliga innehållet. Och där kan man kanske på något sätt förstå att, att en regering har ett sådant ansvar att se till att lagarna upprätthålls och sådär va. Det här med skadligt innehåll däremot, det är lite mer nebulöst om man säger så.
1: Mm.
0: En annan sak som är nebulös, det är regeringens uppmaning till de här företagen. Därför att man säger att ja, vi vill ju inte styra er. Vi vill ju inte förbjuda er att göra någonting eller reglera er. Utan det vi förespråkar är självreglering. Vilket ni ska bara reglera er själva. Ta mer ansvar nu, Google. Och mycket riktigt kort efter det här mötet då, så och det här var, förlåt, den 12 april var det tydligen, torsdag den 12 april. Morgan Johansson och Peter Eriksson var där, representerade regeringen. Och nu börjar det hända saker. En av konsekvenserna här är att Google har strypt reklamintäkterna till Samhällsnytt, det vill säga gamla Avpixlat som har bytt namn. Och de har alltså gjort det som kallas för avmonetarisering. De får ha kvar sin hemsida, men de får inte tjäna pengar på det. Det är samma sak som Google gör på YouTube i många fall. Att de säger att ja, den politiskt kontroversiella personen får vara på YouTube, men de får inte längre ha annonser på sin video, som man avmonetariserar. Vilket i praktiken innebär att man rycker undan försörjningen för vissa då, såna här YouTube-opinionsbildare på YouTube. Inte för att YouTube har någon skyldighet att försörja folk, men det är i alla fall värt att konstatera att det inte är en jämn spelplan med lika villkor för alla aktörer, oavsett vilken politisk inriktning man har. Men det är intressant tycker jag att fundera på det här ordet självreglering som regeringen trycker på så mycket och som de lyfter fram och säger att det är så harmlöst, det är självreglering. Men jag är ledsen om det här är kanske uppenbart att någon känner sig skriven på näsan här. Men om samtal med ministrar leder till att Google börjar avmonetarisera regeringens politiska motståndare och trappar upp censuren av innehåll, ökar frekvensen av avstängningar och så vidare. Är det då självreglering? Eller är det i själva verket en diktatur där företagen springer som ängsliga knähundar efter politiker, väl medvetna om naturligtvis att de kan bli förbjudna, reglerade, straffbeskattade om inte självregleringen fungerar? Det är ett mäktigt nyspråk de håller på med här.
1: Mm. Nej, men det, alltså, vi har infört alla, eller vi är på väg att införa mängder av diktatoriska förordningar och regleringar som styr medieutbudet och vad människor törs och får och kan skriva och säga. Och det är uppenbart att även de mest frispråkiga tidigare tycker jag mig se anpassa sig lätt att man får utgå från att pengarna finns. Och den dag det, och de vet ju också med tanke på de olika rättegångar och åtal som har kommit bara det senaste året, att om det inte funkar, att man anpassar sig och plattar till sig själv, då kan man mycket väl bli släpad inför detta.
0: Ja, en annan intressant aspekt av det här, det är ju de etablerade mediernas roll, gammel media. Vad spelar de för roll här? Och vi hade på det här mötet så var ju bland annat Thomas Mattsson där. En av Sveriges mest vedervärdiga gangsters. Han satt med och applåderade naturligtvis. Patrik Oksanen var också där. Han är ju visserligen ingen framstående företrädare för gammal media. Han är ledarskribent på en väldigt liten och obetydlig lokaltidning. Så varför var Patrik Oksanen där? Ja, det får vi kanske inte ens fråga. Ni vet ju att Patrik Oksanen är mycket viktigare än man kan tro.
1: Ja.
0: Och framförallt en oerhört utsatt person. Oerhört utsatt person som inte får kritiseras. Vi kan bara konstatera att Patrik Oksanen...
1: Vi kanske inte borde nämna hans namn. Det är väl bäst om folk inte vet var han finns med tanke på hotbilden mot honom.
0: Nu har vi sprungit Putins ärenden.
1: Ja.
0: Nu igen. Ja, hur som helst, gammal media är med alltid på ett hörn när regeringen ska sätta press på och styra de sociala medierna. Och det här är mer och mer gammal medias roll. Alltså, de har hittat ett sätt att få konstgjord andning, kan man säga, genom sin nya roll som internetpoliser och censorer som övervakar medborgarnas politiska yttranden på sociala medier. Nitar pensionärer som skriver politiskt inkorrekta saker i ett kommentarsfält. Och de håller också på med andra sakerna, som att de, som vi har sett med researchgruppen och liknande saker. Alltså att gammelmedierna, Thomas Mattsson och sådana människor, finansierar våldsamma vänsterextremisters dataintrång och personkartläggningar. Så att de har mer och mer en sån här oerhört sinister roll. Och de är ju på fallrepet. De är ju på väg att gå under. Det kommer ju snart inte finnas några gamla kvar. Så man förstår att de är desperata. Dels i att hitta en roll för sig själva, en sorts relevans. Men också naturligtvis att slå mot sina konkurrenter. Att försöka underminera de nya plattformar som gör gammelmedierna mer och mer irrelevanta.
1: Och den korkade uträkningen av gammelmedia. Alltså de ser det här som en möjlighet att slå mot konkurrenter. Att inte ha en politisk ståndpunkt och tala om näthat och annat. Och därmed bli av med människor som konkurrerar om läsare, lyssnare och tittare. Men det kommer inte att funka. Därför att ingen jäkel som är van vid alternativmedia och så att säga upplever att tillgången de stängs kommer ju gå tillbaka till Thomas Mattssons Expressen. Varför skulle man göra det?
0: Ja, det är en jättebra fråga. Men vi kommer få se mycket mer. De har ju precis öppnat upp en ny front i informationskriget med hemsidan som vi alla längtat efter, faktiskt.se.
1: Mm.
0: Har du sett den, Boris? Har du sett den? Faktiskt.
1: Ja, och det är en sån absurd grej. Alltså att Sverige hade ju tidigare en tämligen levande tidningskultur trots allt. Ju längre man går tillbaka i tiden, desto mer levande verkar ha varit dessutom. Där tidningar krigade med varandra om vad som är sant och inte sant. Alltså det var ju öppen åsiktskamp. Ända bort till sportavdelningen i värderingen av hur olika lag spelade. Men nu plötsligt så har vi fått till stånd liksom en situation där det finns etablerade och eviga sanningar och axiom som aldrig kan ifrågasättas och diskuteras. Och det här kommer att sprida sig till allt möjligt, så man snart kommer inte kunna säga att nej, men det kanske är intressant att diskutera Donald Trumps mur mot Mexiko, utan den är i sig ond. Och att det här kan överhuvudtaget etableras, det liksom visar ju hur långt mainstream och gammal media har förfallit, eller snarare kanske att de nu visar sitt rätta ansikte. Det är helt sanslöst.
0: Ja, man får nypa sig i armen ibland.
1: Ja.
0: Man försöker få grepp om det här. Traditionellt sett så skulle man ju ha tänkt att alla medier har som uppgift att hålla på med faktagranskning, och i den mån som det finns liksom olika analyser och olika tolkningar, så har man en mångfald av medier som ger olika perspektiv. Och jag vet inte om det är sant, men att det faktiskt var så. Men det var inte så länge sedan i Sverige som man tror jag vanligt folk tänkte så här, att det finns lite så här högerpress och vänsterpress, och man får jämföra och se vad säger Aftonbladet, vad säger Expressen och sådär. Men nu har vi istället en absolut inversion av det. För att nu har vi istället ett konglomerat av alla de stora mediekoncernerna som går ihop för att i en enda centraliserad kanal slå fast vad som är sanningen och gör då så kallad faktagranskning.
1: Det ligger också i linje med vad vi har pratat om, alltså samväxandet mellan öppna statsmedia som stats-tv, statsradio och det som tidigare var liksom någorlunda privata printmedia. De går ju mot ett och samma håll. Alltså du ser de ekonomiska linjerna gå ihop. Man etablerar stödformer som man kommer liksom kunna, man är tvungen att samverka nästan. Och nu etablerar man också en slags sanningscentral.
0: Mm.
1: Sanningscentralen är ett bra ord faktiskt.
0: Ja, om det inte kanske är ett för snällt ord. Men det ska nog vara något sånt där orwellianskt klingande i alla fall. Om man ska beskriva det här. Det är lite sjukt. Det är alltså public service-koncernen, SVT och SR. Och sen Bonnier och Schibsted. Det är för övrigt väldigt märkligt där, som hon beskriver det här. Ett faktagranskningssamarbete mellan, skriver de. Mellan SVT, SR, DN, SVD och KIT. Det är så märkligt. Det är som man skulle säga att idag har ett internationellt avtal om kärnvapenspridning signerats av USA, Frankrike, Tyskland, Kina och Kiribati.
1: Ja, exakt. Och, men blir inte du också nyfiken på mekanismerna och strukturerna? Alltså, hur går det här till? Är det så att det sitter ledarskribenter och reportrar som skickar in en text till den centrala sanningscentralen och får dem liksom tvättade eller korrigerade? Eller är det så att det går ut ett påbud från sanningscentralen, ett liksom, typ dagens värdegrundsmail där man talar om vad som är rätt för dagen? Alltså, hur går det här till? Jag kan liksom inte se framför, jag kan inte föreställa mig strukturen.
0: Dels så tror jag att vi har en ledtråd i och med att, då att där som jag raljerar lite över, att KIT är listat särskilt bredvid SR, SVT och DN. KIT som alltså är som ett litet bihang till Dagens Nyheter egentligen, ett Bonnier-projekt. Det är förmodligen ett tecken på att KIT-redaktionen är de som håller i det här. Och så är det säkert, de har ju lite så här pigg profil, snygg hemsida och sånt där. Det känns lite... Det kanske ligger praktiskt administreras via KIT det här. Så där tror jag vi har en ledtråd. Och sen om man tittar på, och jag tror att det är den sidan som heter Om oss. Där ser man de 5 stycken kontaktpersoner. En på respektive redaktion då, av de här 5. Och där ser man att alla de här jobbar som faktagranskare eller faktakollsredaktör. Har jobbat kontinuerligt med faktakollar. Reporter gör faktagranskningar inför valet. Så det här är alltså journalister som har specialiserat sig på faktagranskning. Som om det inte vore alla journalisters jobb att specialisera sig på faktagranskning. Men återigen, förlåt, det är sån här märklig känsla när man läser det här. Men, så det här är alltså 5... Jag tror att det här är som ett koordineringsorgan för politiska kommissarier på respektive redaktion. Att de träffas en gång i veckan och fikar. De turas om och köpa vin och bröd. De träffas de och koordinerar, lägger upp strategier och om hur de ska disciplinera resten av medielandskapet.
1: Och det är intressant att du hör liksom inga... Du och jag skriker höga energi. Andra gör det som befinner sig utanför mainstream-media. Men det intressanta är ju att du hör ju liksom inte mainstream-medias fackklubbar eller enskilda skribenter verksamma i mainstream-media. Jag har inte sett någon faktiskt reaktion på det här som står upp och skriker att jag skriver vad jag vill och vad jag tycker är sant. Jag tänker inte låta en politisk kommissarie ha några synpunkter på detta. Alltså det är tystnad och det visar liksom att de är dödsdömda. Finns inte, verkar inte finnas en penna med samvete i mainstream media som liksom säger aldrig i livet att jag går med på detta.
0: Ja, jag tror att det kommer vara bra faktiskt, den här faktiskt sajten. Det är bra, för det, konfliktlinjerna blir tydligare, det kommer bidra väldigt starkt till polarisering i medielandskapet. Och det kommer vara väldigt nyttigt för oss att kunna gå till faktiskt.se. För att få se vad den officiella regimlinjen är.
1: Du menar så att vi kan tvätta våra egna grejer?
0: Ja, från och med nu ska vi alltid dubbelkolla bubblarubrikerna. Så att de inte är i konflikt med det som står på faktiskt. Faktiskt.eu är en sajt som också har startat. Ryktet säger att faktiskt.se har gått i taket. Även en fake faktiskt. faktiskt.eu. Man försökt rycka domänen och stänga ner den. Men det är en alternativ faktagranskningssajt i alla fall. Och där kommer det bli mycket. Det kommer finnas liksom särskilda sajter som bara faktagranskar faktagranskarna. Som bara sitter och granskar faktiskt.se och så vidare. Så är det. Det ska bli spännande att följa det här projektet. Och jag måste säga att faktiskt är ett av mina favoritord.
1: Faktiskt och liksom... Men alltså tittar man på den här sajten faktiskt så är det ju, den kräver ju en totalt underdånig mentalitet hos den som ska använda den. Därför att det är ju inte så att de går in i några filosofiska, faktiska resonemang eller diskuterar vad som är sagt. De säger ju bara att så här är det inte. Ett utmärkt exempel tycker jag när de tar tag i Sverigedemokraternas påstående om att svenska vårdköer har blivit längst i Europa. Då säger de bara att nej, så är det inte.
0: Ja, de har alltså en skala betyg som går från helt sant till helt fel. Så helt sant, delvis sant, oklart, mätt, dels fel, helt fel. Som de sätter. Och sen gör de korta. Om du klickar på rubriken, Bore, så kommer du se en kort beskrivning. Men det är bara några enstaka meningar.
1: Ja.
0: Och de som jag har kollat på så har jag inte sett några, till exempel några referenser, några källanvisningar. Utan det står bara forskningen visar att bla bla bla. Men vilken forskning då? Så att det är väldigt, väldigt tunt. Man ska bara... det är en ren auktoritetsargument. Att vi är professionella faktagranskare. Det står på mitt visitkort på Bonniers att jag är expert på faktagranskning. Och de har också en sån här grej, jag ska säga, jag känner inte till det, men det finns tydligen en sån här internationell koalition av faktagranskare. IFCN heter den, Internationella faktakollsnätverket. Och de har Fact Checkers Code of Principles. Och jag antar att det är en av deras principer att aldrig berätta vilka källor man använder och var man får sin information ifrån, utan enbart säga, lyssna på mig och tro på mig, för att jag är en officiell, av överheten utsedd sanningssägare. Det jag ser för övrigt, jag säger att a commitment to transparency of methodology, står det. Att, men vi berättar vilken metodologi vi använder för att välja, efterforska, skriva, redigera och så vidare, våra faktakollar. Ja, vi får se om de faktiskt bryr sig om att läsa det här faktakollsnätverkets riktlinjer. Vi kommer få tillfälle att återkomma till faktiskt.se på gott och ont.
1: Går det att automatisera så man spolar över våra grejer till faktiskt.se och får dem tvättade liksom och sen tillbaka utan en handpålägg?
0: Det är en jäkla bra idé. Alltså ett API, som man skulle säga med tekniska termer, dit vi kan bara skicka. Bubblasystemet kan bara skicka sina rubriker och få tillbaka politiskt korrekta versioner. Jag fick en fantastiskt bra affärsidé. Efterfrågan verkar vara oerhört hög på den här typen av tjänster.
1: Ja.
0: Jag antar att det kommer snart, så att alla lokaltidningar kan ansluta sig och se till att de inte går mot strömmen. Ja. Det finns mycket man kan säga om både gammelmedierna och Google och alla de här. Vi kanske kan dra ett streck för den här gången. Återkommer vi såklart. Jag hade lite andra saker, jag ville prata om Google egentligen, men nu pratade jag om gammal media istället.
1: Ja,
0: vi återkommer. Fackförbundet Unionen öppnade pop-up-kontor med 6 anställda i Brooklyn i PR-syfte. Delmål att få spridning i sociala medier, men endast fåtal inlägg finns kopplade till hashtaggen, varav merparten från förbundet, och YouTube-videon på temat fick 144 visningar. Kostnadseffektiv kampanj där Unionen själva gjorde merparten av arbetet, enligt förbundets kommentar till Aftonbladet. Jag tycker det är en helt fantastisk nyhet. Vi hittar den i Resumé, som man kan säga är reklambranschens egen tidning, något åt det hållet. Fackförbundet Unionen, som jag tror är Sveriges största enskilda fackförbund.
2: Men är de med i LO, eller hur funkar det?
0: Nej, jäklar, nu blir jag nervös här. Unionen är väl, ja, men de kanske är med, eller vi får nästan kolla upp det här lite på.
2: Det låter ju, det är ett väldigt sossigt namn. Jag menar, de flesta LO-förbunden heter ju åtminstone så här Handels eller Transport, ganska rimligt Metall. Här, Unionen, supersossigt namn.
0: Ja, jag tror inte att Unionen är en del av LO, de är typ del av TCO, alltså de organiserar ju tjänstemän snarare än arbetare. Men det är resultatet av sammanslagningen av en massa andra fackförbund. Alltså de slog ihop ett antal fackförbund och sen bytte namn på det från begripliga saker som var typ så här skrivmaskinisternas förbund till Unionen. Ett av de mest korkade namn. Ja. Och nu har de gjort en PR-kampanj som inte heller var kanske ett genidrag på alla sätt. Man har startat ett pop-up-kontor. Bara en sån sak. Det är oerhört modernt att starta pop-up-kontor eller pop-up-restauranger. Eller liksom, vi kanske kör en pop-up-nyhetsaggregator, en pop-up-podcast då. Vi är inte riktigt med i vi hänger inte med, kan man säga, utvecklingen, akterseglade av unionen.
2: Du måste förklara detta för mig, Martin.
0: Ja, jo, de har öppnat ett tillfälligt enkelt kontor som man bara har för en kort tid.
2: Som ett hotellrum för boende, är det ett pop-up-boende?
0: Ja, det kan man ju säga, fast det skulle snarare vara att en Airbnb-lägenhet är ett pop-up-hotell och sen så går du tillbaka och bor i den. Men du har någonting, alltså en typisk exempel då, det är en sån här pop-up-restaurang som kan vara till exempel att krogen ser ju så gör en pop-up-restaurang i Almedalen. Så under en vecka så serverar de någon variant av sin meny för att göra reklam för sig själva i Visby. De har en pop-up-restaurang.
2: Så det är alltså sånt som vore helt normalt på en fri marknad där statens regleringar inte hade drivit upp transaktionskostnaderna i höjden?
0: Jag skulle förmodligen ha mycket mer pop-up-verksamheter med lägre transaktionskostnader. Det är mer sant, det är en rimlig reflektion. Ja, fackförbundet Unionen, de har alla fått ett pop-up-kontor i Brooklyn i New York. Vilket gör då att om man råkar befinna sig i Brooklyn och är en sån tjänsteman vars arbete organiseras via unionen, så kan man gå, behöver man inte åka hem till Sverige för att träffa en representant för unionen, utan man kan gå direkt där och, i Brooklyn, så kan man gå till unionens kontor. Så det var ju en fantastisk PR-kampanj man kom på.
2: Hur ofta behöver man gå på fackliga kontor? Jag förstår ingenting av den här berättelsen. Förlåt, du fortsätt förklara.
0: Jag vet inte, det är inte bara du som är förvirrad, men jag ska göra mitt bästa här ändå för att beskriva vad som har hänt. Unionen själva säger, det här var en kostnadseffektiv kampanj där unionen själva gjorde merparten av arbetet. Och det betyder alltså, eftersom det här är ett resumé, de skriver ofta om så här, vilken reklambyrå var det som gjorde ditt och datten. Och här säger de har inte haft någon byrå, så här, vi har inte slösat pengar på någon dyr PR-byrå som vi hittade på, utan vi kom på det här själva och ja, i och för sig står det att de gjorde merparten av arbetet själva, vilket småningom är att de har ändå betalat liksom 1 miljon till en PR-byrå för att komma på idén. Men sen gjorde de merparten av arbetet själva, och det betyder att
2: de vill åka till New York och så betalar de en PR-byrå för att sätta spin på deras gratisresor.
0: Nu tycker jag det är oerhört cyniskt. Unionen skickade 9 personer på en, jag tror, 10 dagar lång resa till Brooklyn. Och det var ju naturligtvis enbart professionellt motiverat. Det var ju för PR-syftet. Det var ju för att göra en kostnadseffektiv kampanj som man skickade 9 personer till Brooklyn. Sen så blev det ju tyvärr så, det var ju väldigt olyckligt, att det fanns ju inte jättemycket att göra för alla 9 personerna på plats. Och därför blev det då så att tre av de unionen ombudsmännen som åkte dit, de passade på att ta semester. De tog ut sin semester medan de var i USA. Så det kan gå. Det var väl ändå kanske den minst dåliga lösningen när det blev så olyckligt. Ja, du är cynisk, Niklas. Du tror att de har gjort det här avsiktligt för att de vill åka till Brooklyn och vill ha en ursäkt. Och sen har de orkestrerat hela PR-kampanjen kring det. Det tycker jag är ganska illasinnat. Vad har du egentligen för syn på dina medmänniskor? Vi måste tro det bästa av unionen här. Och vi skickar en tanke till alla som är medlemmar i sagda fackförbund. Jag hoppas det känns riktigt bra att betala in nästa medlemsavgift.
2: Ser från den ljusa sidan, de gav i alla fall inte pengarna till Socialdemokraterna. Ja. LO borde också göra pop-up-kontor i Brooklyn.
0: Det här kanske är lösningen. Liksom. Alla fackförbund, alla partier, alla myndigheter, alla ska bara flytta till Brooklyn.
2: Ja.
0: Alltså jag blev lite nervös förut när Arbetsförmedlingen skulle öppna kontor i, var det i Nairobi eller Mogadishu eller vad det var som skulle sätta upp en låda. Då kände jag att det här skulle eventuellt kunna ha oförutsedda negativa konsekvenser. Men i Brooklyn, jag vet inte, vad är det värsta som kan hända? Att de blir infekterade av någon surdegsbakterie och ja, jag är inte så mycket emot det här. Framförallt är det medlemmarna i unionen dock som ska tycka till. Det får vi se vad de gör.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Polen drar sig ur Visegradgruppens samtal med Israel efter att utrikesminister Israel Katz anklagat Polen för att ha varit nazistkollaboratörer, citerade tidigare premiärminister som sa att polacker får i sig antisemitism med modersmjölken. Ja, det har varit stormigt mellan Israels ledning och Visegradgruppen under den senaste veckan. Jag ska försöka packa upp den här nyheten lite grann. Ett toppmöte var planerat till nu på måndag mellan å ena sidan Israel och å andra sidan den så kallade Visegradgruppen, eller som ibland kallas V4, vilket alltså är en sorts koalition mellan Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien. Och de skulle, jag har inte riktigt förstått vad de skulle göra egentligen. Det var ett toppmöte, så det antar att de pratar om många olika frågor. Men en sak som i alla fall var en av syftena i bakgrunden, som jag har förstått det, och det här är ironiskt med tanke på det som följer, det är att Bibi Netanyahu, Israels ledare, har ett starkt intresse av att söka nya allierade i Europa mot olika typer av Israel-kritiska tendenser i internationella fora. Så att det är allmänt bekant va, att Israel har alla emot sig i FN och sånt där.
1: Mm. Det är väl det man gör där, sitta och
0: hata Israel.
1: Ja.
0: Och det är lite grann ibland så i EU också. Och därför vill Israel knyta relationer så att de har åtminstone några allierade på den internationella scenen som försvarar Israel mot de här attackerna. Ja, men givet den ambitionen så var det lite klantigt av den gode Bibi när han förra veckan sa att jag vet inte exakt hur det här, vilket sammanhang det här hände.
1: Men han säger att det var taget ur sin kontext, i deras officiella förklaring från Israels sida.
0: Ja, mm. Men det han sa i alla fall var att polacker samarbetade med nazisterna.
1: Mm.
0: Och vi kan komma lite grann senare till sanningsvärdet på de här påståendena. Tekniskt sett så är det givetvis sant,
1: ja,
0: att polacker samarbetade med nazister. Och det är bara, ursäkta min Asperger, men om det fanns en polack, rättare sagt, om det fanns minst två polacker, precis, som samarbetar med nazisterna, så är det sant att, ja, polacker samarbetar med nazisterna. Ja, han säger att han blir felciterad, blir taget ur sin kontext och så vidare. Det är alltid det han säger, va? Oavsett om det är sant eller inte. Men den polska regeringen var inte nöjd med det här. Så Polens ledare Mateusz Morawiecki, hoppas jag fick uttalat rätt nu. Jag har fått lite support från bubblakretsen om att uttala polska
1: namn. Är det ett CI?
0: Ja, det är CKI på slutet.
1: Är det inte Morawiecki?
0: Oh,
1: eller är det,
0: jag tror faktiskt man säger Morawiecki.
1: Polackerna säger något
0: som
1: så.
0: Jerzy Sarnecki säger man. Och hans namn stavas likadant. Han ställde in sin medverkan, alltså för sin personliga del. Han sa, jag kommer inte till Jerusalem efter den här skymfen som Netanyahu har utsatt mitt folk för. Men det slutade inte med det, därför att sen kom Israel Katz.
1: Väldigt smart att ha en utrikesminister med samma namn som landet han representerar.
0: Ja, det är intressant faktiskt. Sverige har ju inte en utrikesminister som heter till exempel Sverige Karlsson.
1: Men man skulle kunna ha någon som heter Svea.
0: Ja, Svea Wallström skulle de kunna heta. Istället heter hon Morgoth Wallström. Det är betydligt mer sinistert.
1: Man heter Göte i...
0: Jag slår vad.
1: Man kan heta Land i efternamn.
0: Ja, just det. Svealand. Slå vad om att polack faktiskt kan heta typ Polski. Polski Morawiecki,
1: ja,
0: var utrikesminister. Ja, förlåt, det här var lite grann off topic. Israel Katz är det passande namnet på Israels utrikesminister. Och han göt inte olja på vågorna, utan snarare så hällde han bensin på elden när han skulle kommentera det här debaklet. Och då sa han att polacker samarbetade med nazisterna, definitivt. Samarbetade med nazisterna. Precis som tidigare premiärministern Yitzhak Shamir sa. Hans far mördades av polacker. Han sa att från hans synvinkel så sög polackerna antisemitism med modersmjölken. Man kan inte skönmåla denna historia. Och då blev Mateusz Morawiecki så arg så att han ställde helt in Polens medverkan. Han sa att de här uttalandena från Israels ledning är rasistiska och totalt oacceptabla.
1: Korrekt.
0: Ja, det kan man säga. Och det här ledde till att Israel Katz gjorde dubbelt upp i en intervju som han gjorde, tror jag, dagen efter och sånt där med Israels arméradio. Israel är ett roligt land, de har ju rolig mediasfär. Så han intervjuades då av Arméradion och sa att historisk sanning kan inte ändras. Många polacker samarbetade med nazisterna och tog del av förstörelsen av judar under Holocaust. Antisemitism var inneboende och inherent i polackerna innan förintelsen, under förintelsen och efter förintelsen. Så det var inte riktigt den här liksom silkesvantarna på att försöka rädda situationen, utan det var snarare liksom ångvälten, gasen i botten, köra rakt över Polen. Ett bekant historiskt mönster. Nu ställs mötet in helt och hållet, toppmötet mellan V4-gruppen och Israel. Det går inte att genomföra utan Polen, för att man är så att säga inte, man är max V3 utan Polen.
1: Mm.
0: Och istället blir det bilaterala diskussioner, därför att de andra ledarna är redan på plats. Ungerns Viktor Orbán, Tjeckiens Andrej Babiš heter han så, och Slovakiens premiärminister, som jag tror heter Peter Pellegrini, de är redan på plats. Det är ett roligt namn på en slovak. Det kanske är jättevanligt.
1: Pellegrini slovaken. Betyder väl utredning? Passande.
0: De är på plats i Jerusalem redan och de ska hålla bilaterala förhandlingar istället. Jag kan ju tänka bara göra reflektionen att det är lite ruttet av de andra Visegradländerna att ändå åka till Israel. Inte mycket till allierade som säger så här, ja men ni får pissa på vår kompis Polen, de stannar hemma, vi kommer istället och gosar mer.
1: Kanske kan vara för att de redan var där, att det hade blivit, alltså det hade blivit en lite väl hård markering att då bege sig därifrån utan toppmöte. De hade kunnat ställa in en resa om de inte åkt dit ännu. Och det är ändå, de hade kunnat köra någon V3-grej och sagt att nu har vi mötet utan Polen, men det gör de ju inte. De verkar ju vara överens om att det är, eller alla måste väl inte vara överens, men åtminstone en av dem har uppenbart insisterat på att det ska bara vara bilaterala samtal.
0: Mm.
1: Inte vad annars hade varit, fyrapartssamtal. Ändå återhållsamt av Polen också. Att bara försvara sig mot det här och att inte försöka slå tillbaka. Jag menar, en rolig grej hade ju varit om de kört med någon klassiker så här. Det var ju ni som dödade Jesus eller någonting. Hade ju varit rätt roligt. Det är ju inte en, jag menar, man kan tycka att det är en löjlig jämförelse, men det utrikesministern säger här om att det här är, han, nu ska vi se om vi har ett citat, vad säger han? Personlig sanning, inte bara liksom att det är ett historiskt faktum, det här med Polens inblandning i förintelsen, utan att det är en personlig sanning, vilket anspelar på att förintelsen har, vad ska man säga, vissa associationer som har lite religiös karaktär. Jag tror till och med det har funnits studier där förintelsen anses vara liksom ett av de viktigaste faktorerna för modern judisk identitet. Det är inte bara Toran eller diverse andra gamla skrifter eller traditioner. Det är även att man har det gemensamma arvet från den händelsen, vilket inte är jätteorimligt. Alltså, olika typer av förföljelse eller förtryck har en tendens att sammanföra grupper och förstärka deras identitet. Så det är väl inte så konstigt, men man ska vara medveten om att det finns en sån underton när man talar om förintelsen. Det märks extra tydligt på andra språk än engelska, därför att på engelska så är Holocaust är bara det är så förintelsen heter på engelska. Inget konstigt med det. Men ibland på svenska, det är inte jättevanligt, men i vissa sammanhang så ser man folk som insisterar på att liksom direkt översätta ordet. De säger inte förintelsen, de säger så här Holocaust eller någonting, för att det är religiöst laddat begrepp. Och att då gå ut och hålla på och prata om polackernas antisemitism som man får med modersmjölken, det är ganska lätt att dra en parallell till om Polens utrikesminister hade stått och pratat om hur judarna, det var ju judarna som dödade Jesus eller något i den stilen. Hade de varit riktigt elaka hade de kanske pratat lite om sovjettiden, men det hade väl varit att gå väl hårt fram.
0: Ja, jag tycker inte det är orimligt att dra en religiös parallell. Jag vet inte vad som hade varit det bästa svaret från Polks sida, men vi har ju pratat ganska ofta i Radio Bubbla om att förintelsen och hela ideologin som finns kring förintelsen är på många sätt det närmaste man kan komma en modern västerländsk religion.
1: Mm.
0: Det är det i praktiken som så att säga förankrar den moderna människans värdesystem, där förintelsen och Hitler är det absoluta onda.
1: Ja.
0: Som motsvarar motsvarar kanske föreställningen om Satan eller djävulen förr i tiden.
1: Och hans fall från himlen, eftersom Tyskland var inte liksom ondskefullt innan Tredje riket, men sen så kom nazisterna och så liksom fällde ner i helvetesgropen.
0: Ja, och det är ju ett helt utvecklat system om liksom hela berättelsen om hur det hände, hur Hitler besegrades, vad som kom istället och det absoluta goda som ersatte den onda nazismen, nämligen demokratin, den liberala demokratin. Så därför är det ju inte en orimlig liknelse på det sättet. Det är intressant att det ändå blir de diplomatiska konsekvenser, att man ställer in möten och så vidare och att man reagerar ganska starkt. Ja, jag tycker ju framförallt att det är bra, välkommet och naturligt. Jag menar, varför ska länder som Polen och Ungern acceptera att ständigt bli liksom smutskastade och giftstämplade och utsatta för den här liksom grovt osakliga hanteringen som... Jag menar, som stora väletablerade länder skulle aldrig acceptera det här. Kina skulle aldrig acceptera, USA skulle aldrig acceptera att man pratar om dem på det här sättet. Ja, kanske liksom om Barack Obama är president, att han skulle komma och be om ursäkt för USAs historia och sådär. Men en riktig ledare skulle aldrig göra det. Och naturligtvis ska inte Polen eller Ungern göra det heller. Vi hade ju en diskussion häromdagen om en artikel om Polen som skrevs av Sofia Nerbrandt. Och hon är någon sån här... Hon är ju bara nobody i Sverige. En liberal debattör. Ja, Ungern, exakt. Ungersk familjepolitik. Men, intressant nog, så upprepades hennes kritik nästan ordagrant av en svensk minister, Annika Strandhäll, bara någon dag senare. Och det ledde till ett så här diplomatiskt intermezzo där en ungersk minister som eventuellt är Annika Strandhälls liksom motpart eller någonting, eller utrikesminister, jag är osäker, familjeminister, jag vet inte. En kvinnlig ungersk minister skrev ett ganska långt svar som jag dessutom misstänker var skrivet av ministern själv i hennes egen penna, därför att det innehöll rätt mycket såna här idiosynkratiska språkgrejer, språkgrammatikfel och sånt där som är typisk ungerska grammatikfel. Och det hade inte blivit om de hade haft en professionell som talskrivare eller en professionell översättare. Så det faktiskt ministern skrev det själv och publicerade, vilket är rätt intressant. En lång och ganska aggressiv artikel. Hon insisterar på att Sveriges regering skulle liksom be om ursäkt för tydliga position och dessutom attackerade de svenska socialdemokraterna från sidan för att deras samarbetsparti i Ungern, alltså socialdemokratiska partiet i Ungern, som är deras systerparti som man säger, de har ett nära samarbete nu med Jobbik, det vill säga det mest högerextrema partiet i Ungerns parlament. Jag vet inte om det finns en splittring då mellan Fidesz och Jobbik som gör att de spelar ut Jobbik som ett sånt kort. Hur som helst, det jag försöker säga här, det var att det var en ganska hård reaktion från Ungern, även om jag kan tycka att den var det kanske artigaste laget ändå. Och ja, det, man får hoppas att det blir betydligt mer av den här varan.
1: Mm.
0: Att Polen och Ungern fortsätter att inte ta någon skit och att de fortsätter att stå upp för varandra. För det skulle kunna ha lite intressant effekt.
1: Ja, alltså det är den här typen av arvsynsretorik som ligger till grund för många av de problem Europa står inför nu. Att européerna har varit onda och dumma och de har gjort det ena och det andra och därför måste Europa blandas ut och försvinna. Så att det är ju inte en akademisk konsekvenslös diskussion det här, och då är det väldigt, väldigt upplyftande att se länder som vägrar ta skiten.
0: Vi kan också säga någonting också om själva liksom sakinnehållet i de här påståendena. Sanningen är ganska välkänd och den är uppenbarligen mer komplex än vad någon av parterna i den här dispyten vill tillstå. Samtidigt så är det inte så svårt att förstå om man liksom inte av olika ideologiska skäl vägrar att se nyanser eller att hålla två tankar i huvudet. Om man inte är helt hjärntvättad så är det lätt att förstå vad som faktiskt hände under andra världskriget. Nämligen att sanningen är att vissa polacker samarbetade med nazisterna.
1: Mm.
0: Vissa polacker deltog i förföljelser av judar, de mördade judar och så vidare, drog nytta av situationen. Sanningen är också att Polen hade en lång historia av antisemitism, precis som israelerna påpekar. Så att vissa polacker tyckte att det var skönt att tyskarna kom och började liksom hantera ljudproblemet åt dem. Och under, jag har påpekat tidigare att det bubblar, jag har fått lite skit för det här, men jag har påpekat, jag står för det, att Polen liksom kom på ett sätt liksom lite lindrigt undan i ljudfrågan, därför att de behövde aldrig riktigt göra upp med sin egen antisemitism, och därför så har Polen varit ett mycket mer antisemitiskt land under efterkrigstiden än vad till exempel Tyskland har varit. Så definitivt så fanns det en hel del av den typen av problem i Polen. Liksom i den mån man tycker att det är ett problem, man tycker att det är ett litet problem eller ett stort problem eller ett existentiellt monumentalt problem på nivån att man kan göra en religion av det. Samtidigt så är sanningen att många polacker gjorde motstånd. Många polacker hjälpte judar att fly undan förintelsen. Många polacker tog stora personliga risker för att hjälpa judar. Många polacker slog larm för att berätta för omvärlden vad som hände. Och blev chockade när omvärlden inte gjorde så mycket, när de slog larm och de fortsatte kämpa och så vidare. Så att det här borde inte vara så otroligt svårt att förstå, va? Att det fanns antisemitiska polacker och det fanns anti-antisemitiska polacker. Alla polacker är inte samma sak. Alla polacker agerade inte på samma sätt, kan inte dras över exakt en kam. Borde inte vara så otroligt svårt att få in i ett människohuvud. Det är ganska patetiskt att folk låtsas som att antingen att polacker har någon typ av kollektiv skuld och att det är meningsfullt att trakassera dagens polacker för det som hände för två generationer sedan. Eller, som är lite den polska linjen, att det inte fanns en enda polack på den tiden som gjorde minsta lilla fel.
1: Kanske en, men inte två.
0: Två polacker. Så poängen är väl snarare att polackerna har egentligen inte rätt i saker, men poängen är att det är inte läge att prata om de här sakerna i just det här sammanhanget.
1: Nej.
0: Och det visar på en oerhörd arrogans från Israels sida. Alltså man ser ner på Polen så mycket och man tror att man kan behandla polackerna hur som helst. Man kan behandla dem som skit och ändå ska man få det man vill ha från dem i de här förhandlingarna och få en allierad på internationella scener och så vidare. Och det är faktiskt, alltså jag förstår verkligen att polackerna, att de spyr när de ser det här, att de behandlas på det här sättet. Och de har agerat relativt måttfullt givet det.
1: Ja.
0: Men givet deras reaktion, tycker jag bara en sista reflektion som jag gör när jag läser den här artikeln, att israeler, inte bara israeler, men framförallt, de går ju liksom lite spjutspetsen av det. De är nog rätt vana nu be att kunna spela förintelsekortet i tid och otid. De är ganska vana vid att alla alltid backar, duckar som en strykrädd hund så fort man börjar prata om förintelsen.
1: Inklusive länderna som slogs mot Tyskland.
0: Ja, och nu så kanske det är slut på det. Verkar onekligen som att det börjar bli slut på det i Östeuropa. De tänker inte ta den skiten längre. Det har gått lång tid, mycket vatten under broarna och hemska tanke. Kanske är det så att polackerna och ungrarna och några till inte ser sig som att de inte omfattar den här förintelsereligionen.
1: Ja.
0: De kanske inte tycker att det är världens i särklass viktigaste händelse som överskuggar allting annat, som aldrig får jämföras med någonting annat. De kanske har en mer rimlig uppfattning nu där de tycker att förintelsen faktiskt relativt den allmänna medströmsdiskursen bör avdramatiseras. Och det betyder att israelerna får se sig om efter andra strategier.
1: Ja.
0: Och på sikt så kan det också innebära att, det var en poäng som jag har gjort ganska ofta när folk säger så här, ja men judarna då, de har det här förintelsenarrativet och de ska skamma alla europeer och få massa inflytande baserat på liksom använda den här förintelseskamgrejen. Så här, jo, det ligger en del i det där tycker jag, men jag tror inte att judarna hade haft en chans att göra själva. De hade aldrig kunnat underkuva europeerna med sin liksom förintelsehetsideologi om det inte vore för att den inom europeiska så att säga vänstern hade lapat i sig förintelseideologin. Mm. För dem är det ett vapen att använda mot alla antisocialister. Alla som inte är vänster ska stämplas som högerextremister och nazister och så vidare. De ska stämplas med förintelsen. Och därför har de har gått all in på att använda den här förintelseideologin. Och om det inte vore för det, om det inte vore för dem så att säga liksom europeiska medlöparna i vänstern, så hade judarna själva aldrig kunnat pådyvla europeerna det här. Det tror inte jag i alla fall.
1: Oh ja.
0: Och det innebär att om det nu är så att åtminstone vissa kulturer i Europa börjar revoltera och säga det funkar inte längre, vi bryr oss inte om ert förintelseskammande, ni får komma med riktiga argument, då kommer det också börja urholka vänsterns makt. Den europeiska vänsterns makt över sina egna befolkningar. När det här sprider sig och folk börjar säga so what? Mm. Ni kan inte skrämma oss längre med det här förintelsenarrativet. Kommer någonting bättre eller stick?
1: Precis. Det ligger ju helt i linje med resten av det intersektionella teoribygget. Och man kan ju notera att Östeuropa är ju även ganska motståndskraftigt mot andra typer av narrativ. De känner inte skuld över att de inte tar in miljontals migranter från Mellanöstern. De går inte runt och ber om ursäkt för slaveriet under triangelhandeln, vare sig man deltog i det eller inte. Gissningsvis så är en del av ekvationen att det är ganska svårt att påföra vit skuld på samhällen som varit ockuperade av kommunister. Det är lite magstarkt att komma, just förintelsen var ju ganska hård, men det är ganska magstarkt att komma och gnälla om typ så här segregationen eller någonting för ett folk som levde under Stalin. Det går liksom inte. De har ett trumfkort där. Och även om man vill komma dragandes med förintelsen så var Stalin också ganska hård. Det är inte långt ifrån på många håll. Särskilt om man tittar på länder som Ukraina och sådär. De har väl blivit vaccinerade på sätt och vis, östeuropeerna. Och sen skulle jag vilja kasta fram en excentrisk hypotes bara innan vi går vidare. Och det är att det kan ha funnits mänsklig historia innan första världskriget. Jag vet att det är...
0: Hädare.
1: Ja, eller hur? Jag vet att det är svårt för många att tro, men i den här hypotetiska historien så kan man ju tänka sig att Polen var det första landet i Europa att införa religionsfrihet redan på 1400-talet. Vilket är hela anledningen till att det bodde så många judar där på 30-talet. Det är för att de hade en lång historia av att tillåta judiska personer att bo i landet. Vilket heller inte var någon så här... Det var ingen ointentionell konsekvens av lagstiftningen att oj då, nu gjorde vi religionsfrihet och så kom dit en massa människor. Det var en stor del av baktanken när man införde religionsfrihetslagar att man ville locka till sig specifikt judar. Visserligen av cyniska skäl, för man tänkte att de hade pengar och sådär som var bra. Men hela anledningen till att det fanns så många judar att ta koll på i Polen är för att de hade haft en månghundraårig historia av att inte förfölja dem lika mycket som många andra länder.
0: SVT har personalmöte i TV gällande toppmötet efter att programmet anmälts 12 gånger till granskningsnämnden. Vi hade en sån här fantastisk incident förra året när det blev härdsmälta på SVT. Den gången så var det tidningen Nya Tider som bjöds in för att debattera huruvida man skulle vara med på bokmässan i Göteborg eller inte. Och den interna upprördheten på SVT över att de fick vara med och debattera, att deras logga syndes i tv-skärmen och så vidare. Och så stor att man fick ha ett stort internt personalmöte, och sen hade man tv-debatt om personalmötet, och programdirektören skrev en debattartikel. Och det blev den här härliga debatten om debatten om debatten om debatten. Och de verkar inte ha lärt sig så mycket på SVT, utan nu har de gillrat samma rävsax åt sig själva igen och gått rakt ner i den. Den här gången så är det Fredrik Reinfeldt. Och det kan man ju tycka är första steget då i fälla kropen för sig själva som SVT har gjort. Att de har androlerat Fredrik Reinfeldt som programledare. Och vi har gjort oss lustiga över det här programmet tidigare. Jag konstaterar med en viss förtjusning häromdagen när jag hade bubblat. Det var så kul att se Anders Fogh Rasmussen fullständigt sopa golvet med Reinfeldt i en av de här intervjuerna. Men största upprördhet har naturligtvis växt att Reinfeldt har intervjuat Condoleezza Rice utan att ägna hela intervjun åt att kritisera henne för hennes roll i Irakkriget. Och det här har lett till sån stor upprördhet i tv-huset att man återigen måste ha personalmöten, tv-debatter om sitt eget personalmöte, underbara interna konflikter i tv-huset som också kommer allmänheten till del för att man numera direkt sänder sina interna konflikter. Och jag tycker att det är lite fantastiskt också att en av åtgärderna som vidtas är att man kan inte låta den här ursliga intervjun som Reinfeldt har gjort stå oemotsagd i tv. Så därför måste man sända en särskild uppföljning, en särskild kompletterande uppföljning där tre experter, Cecilia Hudén, Abir Al-Salani och Jan Hallenberg, ska sitta i en soffa och nyansera, ge kompletterande diskussioner och helt enkelt förklara att trots att Reinfeldt inte fokuserade enbart på det i sin intervju, så var Irakkriget jättedåligt och Condoleezza Rice är väldigt ond som hade någonting med Irakkriget att göra.
2: Det är samma sak på det hela Tony Blair, tycker jag då, för att han är ju extremt aktiv i Irakkriget också. Men jag blir nästan lite upplyft av det här, för att det innebär ju att vi, om det är så att de nu har ångest på stats-tv därför att man inte ställer de riktiga frågorna när man intervjuar makthavare, då måste det innebära att de inför en fast programpunkt i slutet av varje dag, här klockan 23.00 någonting sånt, där man samlar liksom personalen och inför tv-kameran går igenom de frågor som man inte ställde under kvällen. Jag undrar om det räcker med en timme överhuvudtaget.
0: Ja, det, man kan ju kunna halva dagen med gängs tablå och sen halva dagen med att be om ursäkt för det man har gjort den första halvan. Ja, det är kanske nyhetsrapportering SVT1 och ursäkt i SVT2.
2: Det är jättebra. Då får man liksom tydliga karaktärsdrag på de olika kanalerna. Det är ju bra.
0: Det är väldigt ironiskt. Du har som Fnordspotting påpekade häromdagen att Anna Hedenmo på SVT var ute och var väldigt indignerad över att Reinfeldt var så inställsam och inte ställde de svåra frågorna. Men som Fnordspotting påpekar så är det exakt det som hon har gjort gång på gång på gång när hon har intervjuat Fredrik Reinfeldt i sin egenskap av skjutjärns politisk journalist på SVT. Samma sak där, att bara intervjua en makthavare och bara jamsa med, inte ställa svåra frågorna, hela tiden förutsätta ett politiskt korrekt narrativ och minst lika mycket lätta bollar och avsaknad och kritik som när Reinfeldt har ett samtal, inte en intervju ska vi säga, utan ett samtal toppchefer, gamla statliga toppchefer emellan med Condoleezza Rice. Och man får anta att det blir bättre nu, att Anna Hedenmo fullständigt lägger om kurs.
2: Ja.
0: Hon kanske kan bli programdirektör för nya Vi ber om ursäkt-kanalen SVT2. Eller så begår hon harakiri nu, för det är slut liksom. Det finns inga mer möjligheter. Det är en otrolig sån här syntax-error. Intellektuell härdsmälta de håller på med. Och det är en fest. Vad ska jag säga mer än att det är en fest att bevittna?
2: Ja, men det är faktiskt det. Men vi måste alltid komma ihåg beställarens, hon som beställde den här programserien på Stats-TV. Hennes slutord i den här intervjun är att det finns inga rätt eller fel.
0: Ja, är det sista stycket där?
2: Ja.
0: Ja, fantastiskt. Återigen, det låg i premissen att detta skulle vara samtal som utformas av för detta toppolitiker. Det låg i premissen att de ska föra ett samtal som inte var ansvarsutkrävande. Men SVT tar ansvar för det på väldigt många andra sätt. Ja, det är tydligt då. Direkt sända personalmöten. Och sen slutorden då, att om vi vann någonting på det, om det var någon kvalitet och värde i det här, det är upp till var och en. Det finns inga rätt eller fel.
2: Alltså nu talar vi postmodernism i kubik helt enkelt.
0: Sigmund Bauman ler i sin himmel.
2: Ja, jag tror att han läste den intervjun och sen tänkte han, ja, men mitt verk är fullbordat, nu kan jag gå hädan.
0: Radio Bubbla.
3: Donald Trump ställer in mötet med Kim Jong-un som planerats till den 12 juni, anger den nordkoreanska regimens aggressiva uttalanden de senaste dagarna som orsak. Nordkorea sprängde tidigare under dagen som utlovat tunnlar vid kärnvapentestanläggningen Punggye-ri. Det är snabba ryck nu i Nordkorea-förhandlingarna. Mm. Ett tag så verkade allting så harmoniskt. Kim Jong-un hade sitt möte med sin sydkoreanska motpart och det verkade så trivsamt, och vi pratade om det då, dagen efter eller så, i Radio Bubbla. Och jag känner mig ganska optimistisk, och det hänt andra saker. De har släppt några fångar, till exempel. Släppte tre fångar som amerikanerna hade begärt skulle släppas. Och flera sådana här bra saker. Men Man började också säga lite hotfulla saker och man sa att man skulle dra sig ur det här mötet som man hade planerat. Och enligt amerikaner så gjorde man då angry and openly hostile uttalanden. Jag tyckte det var en rolig formulering bara, eller inte komiskt. Att de var arga. Sen så dök de inte upp på ett möte i Singapore som skulle vara som ett förmöte till det stora toppmötet. Och sen så säger de att de svarar inte på kontakter. De ringde och ringde och ringde amerikanerna, men nordkoreanerna lyfte inte luren. Och innan dess då så har de också sagt till exempel att de har avvisat alla krav på en unilateral

0: överenskommelsen skulle vara där. De hade inte fått komma dit, så att man har egentligen ingen så här expertgranskning. Men vi är ju misstänksamma kring den här anläggningen. För vi har ju hört uppgifter tidigare om att den redan är förstörd. Och det är väldigt lätt att spränga en anläggning som redan har kollapsat av sin egen kraft.
1: Ja.
0: Så där undrar man ju vem det är som lurar vem. Men 2 timmar efter att de gjorde sprängde den här underjordiska anläggningen, 2 timmar senare, så meddelar Trump att han ställer in mötet. Det blir inget möte i juni mellan honom och Kim Jong-un. Och efter det så är det intressant att notera Nordkoreas reaktion, för att de låter plötsligt väldigt spaka i sin kommunikation. Säger de så här att ja, tråkigt att ni ställer in, och vi från Nordkoreas sida, vi vill gärna reda ut det här. Vi ställer upp var som helst, när som helst, sa de. Var som helst, när som helst tar vi ett nytt möte och försöker reda ut våra problem. Så det är snabba ryck och lite förvirrande eventuellt vad som händer. Det är avancerad kremlologi man behöver för att uttolka både Nordkoreas och USAs beteende.
1: Eller inte?
0: Inte.
1: Nej, du kan ju också tänka dig alternativet att vi har här att göra med 2 personer som är jättevana att spela för galleriet. Trump för amerikanska och numera också för det internationella galleriet. Kim har alltid spelat för det internationella galleriet. Och de behöver inte ens ha underhandskontakter. De skapar en massa buller och bång kring sina grejer. Och båda parters intressen sammanfaller. Mycket buller och bång, rök och speglar. Det händer saker, det händer inte saker och så vidare. Därför att det grundläggande är ju fortfarande det som Steve Bannon, den kloke Steve Bannon, en gång deklarerade. Det kommer inte hända ett jävla skit på den där halvön någonsin till domedagen. Ingen kan göra någonting. Och då passar de 2 olika ledarna på att röra upp en massa damm bara. Det är inte mer än så. Betyder ingenting det här?
0: Mm. Ja, George Friedman och de andra kamraterna på Geopolitical Futures, de har en väldigt liknande idé om det här. De säger att det här med att Nordkorea säger arga och öppet fientliga saker.
1: Ja.
0: Det gör ju Nordkorea hela tiden. Denna så vore konstigt uppseendeväckande vore om de slutade säga arga och öppet fientliga saker.
1: Exakt.
0: Och så deras hypotes här, det verkar vara ungefär att Nordkorea har spelat sina kort väldigt skickligt och kanske till och med överlistat Trump lite grann. För att de har inga avsikter alls att ge upp sina kärnvapen. Det är ju deras ultimata trumfkort. Och de kommer aldrig upp kärnvapen frivilligt. Så att, för de gör en korrekt analys att det är deras ultimata kraftposition att ha dem där.
1: Mm.
0: Så att om det blir ett sådant här toppmöte så innebär att Trump antingen måste åka hem tomhänt och erkänna att han har förlorat. Eller så om man ska deklarera sig själv som en vinnare under avtalet, då måste han acceptera någon sorts överenskommelse som inkluderar att Nordkorea behåller sina kärnvapen. Och på det sättet så skulle utfallet i praktiken vara att Nordkorea vinner en sorts de facto internationellt erkännande som en kärnvapenmakt.
1: Ja.
0: Så att, och det är också, de skrev också en sak, Geopolitical Futures, att precis det här liksom spelteoretiska situationen är orsaken till att ingen tidigare amerikansk president har träffat Nordkorea, för att det går inte att få ett tillräckligt bra utfall. Men nedsidan är potentiellt väldigt stor.
1: Mm.
0: Ja, vi får se. Det finns ju vissa skäl att vara pessimistisk på det sättet. Eller ja, hur man nu ska se det. Men jag tror inte det helt ska räkna ut Trump och Kim i det här. De är speciella personer, båda 2. De fungerar inte precis som ledare brukar fungera i respektive land.
1: Nej.
0: Och jag tror att de har lite kemi, de 2.
1: Jo, men det tror jag.
0: Jag tror att de är nyfikna på att träffas och se om de kan hitta på någonting.
1: Jo, men i det ligger det som jag sa, att de är vana att spela för gallerierna. Och de kan mäta och väga varandras intressen. De fattar att ingen av oss kommer ta koll på den andra. Ingen kommer att vinna i egentlig mening. Hur länge kan vi dansa? Och hur länge kan vi ha folks uppmärksamhet?
0: Jag tycker att de borde ha ett hemligt möte. Om jag var Kim eller Trump skulle jag se till att ha ett hemligt möte med motparten. Prata telefon eller träffas på Hawaii eller vad man nu hittar på.
1: Seriöst, tror inte att de har haft det redan.

0: kanske.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Jag tror det.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Republikaner mot Trump misslyckas med att forcera omröstning för att låta delegater rösta fritt på konventet. Inte tillräckligt många underskrifter enligt partiordförande. Ja, igår så började republikanernas partikonvent. Spänningen har varit väldigt stor inför vad som ska hända i Cleveland, Ohio, när republikanerna formellt ska utse Donald Trump till sin presidentkandidat. Det är nästan helt säkert att Donald Trump kommer att bli vald idag, senare idag. Det är i alla fall det officiella kalendariet. Men det första som hände när man samlades på kongresshallen var ett upprorsförsök. Där ett antal delegationer de väckte en sorts ordningsfråga och ville ha en omröstning om huruvida de föreslagna reglerna för konventet ska gälla eller inte. Mer specifikt så var de ute efter att de kandidater som nu är på kongressen och i hög utsträckning är bundna av reglerna att rösta på en viss kandidat. De flesta är bundna att rösta på Donald Trump, vissa andra är bundna att rösta på Ted Cruz och så vidare. Att de skulle istället vara fria att rösta hur de ville. Och det blev en ganska hetsk och intrikat möteskonflikt kan man säga. Där de först begärde omröstning. Och begäran om omröstning avslogs. Därför att för att få rösta så måste 9 olika delegationer, eller om det är 7 olika delegationer, måste ha uttryckt den här önskan genom en namninsamling bland sina egna delegater. Så man lämnade in sina namninsamlingar. Och sen så kom det bud om att de som hade skrivit på det inte visste vad de hade skrivit på. Och 3 delegationer tog tillbaka sina namninsamlingar. Och sen konstaterade mötesordföranden att det finns inte tillräckligt stöd enligt reglerna för att man ska ha en sån här omröstning. Då hade man förmodligen inte vunnit den här omröstningen ändå, eftersom de allra flesta delegater är Trump-supportrar. Men man vet aldrig. De gjorde ett försök i alla fall, och det verkade som att det var oväntat från Trump-kampanjens sida, därför att det blev febril aktivitet mitt i rummet då, när de sprang runt och försökte försäkra sig om stöd från så många delegationer som möjligt. Men en spekulation som finns är att det här inte egentligen handlade så mycket om årets partikonvent, utan att det här var startskottet på Ted Cruz 2020-kampanjen. Därför att en sak som man skulle kunna åstadkomma med en sån här regelförändring är att reglerna är annorlunda inför nästa gång som det är primärval och partikonvent. Och den stora stridsfrågan där handlar om hur pass öppna primärvalen ska vara. Att Donald Trump har ju framförallt fått sitt stora stöd. Han har fått fler röster i primärvalen än någon republikansk kandidat tidigare någonsin. Men många av de som röstat på honom är inte traditionella republikanska konservativa väljare. Utan det är folk som ser sig själva som politiskt oberoende eller till och med som liberals, som politiskt vänster, som har valt att rösta i republikanernas primärval. Om man hade haft mer slutna val och inte tillåtit de här människor att rösta utan sett till att det bara var det traditionella fotfolket, då hade förmodligen Ted Cruz haft en mycket, mycket bättre chans att vinna presidentnomineringen. Så att de mer traditionella konservativa krafterna, de vill att primärval och andra interna processer ska vara begränsade. Så att traditionella conservatives ska ha en fördel gentemot populister med mycket mediafärdigheter som kan få kreti och pleti att komma in och kapa primärvalen.
1: Ja, det är jobbigt när folket visar sig.
0: Det måste vara oerhört problematiskt, och det förvånar mig nästan lite grann att de fortfarande ens försöker, att de inte bara ger upp. Jag menar, nu blir Donald Trump deras presidentkandidat, och han kommer vara deras presidentkandidat igen om 4 år. Med all sannolikhet, eftersom han, ja förlåt, om han blir president kommer han vara deras kandidat igen. Och det innebär att de kommer ha 4 eller 8 år av Donald Trump som ledare och tongivande person inom partiet. Och vill de göra någonting annat, vill de ha ett Ted Cruz-parti efter det, kanske är det lika bra att starta ett nytt parti.
1: Ja, för att det här det kommer ju in, blir en president, va? Så det kommer riva upp så jävla mycket allianser och så mycket stats- och svågelkapitalistiska överenskommelser och så vidare. Givetvis också för att han själv vill kapa åt sig fördelar för sig och sina vänner. Så att det där kommer bli så pass kaotiskt så att blir han president, så du har säkert att se ett nytt parti, alltså, för att det blir svårt för många av de gamla uvarna och stanna det här partiet.
0: Ja, det är ganska många som har gått över till det libertarianska partiet nu i veckorna. Sagt att de ska rösta på Gary Johnson och Bill Weld. Och vi har till exempel Mary Matalin som är en mångårig sån här republikansk konsult. En sån här hjärna bakom kulisserna. Och hon meddelade från en månad sedan att hon har gått ur det republikanska partiet och istället blivit medlem i det libertarianska partiet. Och det verkar på sätt och vis mer logiskt för traditionella republikaner eftersom det libertarianska partiet har valt att i år inte nominera libertarianer till presidentposten utan just traditionella republikaner.
1: Ja.
0: Båda med CV som guvernörer. Så att det finns alla möjliga vägar och gissningsvis så måste republikanerna börja ta de vägarna. De som inte gillar hela Trump-grejen. För övrigt så finns det mycket oro kring det republikanska konventet. Det finns väldigt mycket inresta demonstranter. Folk som ska protestera. Folk som har bedyrat att de ska vara där med vapen och stoppa saker och ting. Samtidigt så finns det motdemonstranter. Folk som är där för att försvara. För att se till att ingenting äventyrar Trumps chanser att bli vald. Det finns alla möjliga typ av alternativa grupper och mediaoperationer som är på plats. Jag rådde mig igår med att titta lite grann live medan det hände. Och såg jag till exempel att Infowars till exempel satsar väldigt stort på vad där och tar reda på vad som händer. Jag såg också att halvsvenska Red Eyes Radio, en sån här höger kanal. Det är väldigt, väldigt duktiga för att vara en sån här liten alternativ kanal. De hade väldigt proffsig bevakning. De hade så här multipla kameror som de kunde svänga mellan och live-kommentarer till olika tal som hölls utanför konventhus och sånt där. Henrik Palmgren och de andra på Red Eyes Radio. Tyckte jag var väldigt imponerande. Så att för den som vill ta del av lite mer vad som händer minut för minut på det republikanska konventet så rekommenderas det att titta på alternativmedia. Därför att numera så har alternativmedia kamerateam på plats, live-bevakning som är ungefär lika proffsig som det du får från CNN eller Fox News eller någon sån här grej. Och alla är väldigt intresserade av det republikanska konventet. Så att även vi kommer återkomma till det här i nästa sändning och framöver.
2: Radio Bubbla.
0: Markägaren Skistar bränner ner koja som tiggare uppfört utan tillstånd på skidområdet Lindvallen i Sälen. Polisen menar att förfarandet kan vara brottsligt och att man inte får elda upp andras grejer. Ja. I ett område som heter Lindvallen, du beskriver det som mitt inne i skidområdet Lindvallen. Jag är så okunnig så jag vet inte vad ett skidområde är för någonting. Men,
1: det är backar och spår och grejer.
0: Är det så? Alltså backar? För tänker jag, då är
1: Nej, det är längdåkningsspår också. Så att, alltså, du har alla former av aktiviteter för den som av någon outgrundlig anledning vill tillbringa tid i snön på skidor uppför, nerför eller framåt.
0: Okej, för det som jag är förvirrad över här det är alltså att om man har då en så kallad olovlig bosättning mitt inne i ett skidområde, innebär det att i närheten av annan bebyggelse eller är det liksom långt ut i spenaten där det bara är en massa skidspår?
1: Ja, det kan vara långt ut i spenaten. Alltså du har ju men jag tvivlar på alltså du har på sådana ställen så har det ju spår, åtminstone en mila spår som ofta är upplysta också, ordentligt spårade. Jag tvivlar på att våra vänner romerna har liksom tagit på sig snöskorna och vandrat ut och placerat sin bosättning där någonstans, utan man håller till vid backarna helt enkelt och där det är nära till bebyggelse och till platser där man kan sitta och tigga utanför. Det finns ju livsmedelsbutiker alltid i de här ställena och något litet köpcentrum och sådär. Så att det är väl någonstans mellan backarna man har byggt sin bosättning.
0: Det är exakt det jag är ute efter. Alltså för att de kan inte ha sin bosättning ute i något så avlägset skidområde. Hur ska de då ta sig till jobbet? Ska de åka skidor till jobbet?
1: De kanske gör det.
0: Zigenare på skidor, det vore en syn. Det vet ju alla att de åker häst.
1: Exakt. Ja, men alltså har de en rejäl nordsvensk så kan de ta sig fram i ganska hög snö. Men... Och de har ju, romerna har haft god hand med hästar genom tiderna. Va? Så att det håller inte. Det är länge sedan vi hörde av vår zigenska vän.
0: Ja, dagen för julafton, 3 veckor sedan. Mm. Ja. Kanske kan vi få en kommentar kring huruvida medlemmar av vederbörandes folkgrupp åker skidor. Jag tycker bara det känns som en väldigt, väldigt icke-romsk sak. Det låter som något som de tycker att bönderna håller på med, men inte de själva.
1: Ja, men det här, jag nappar på det här med häst. Alltså. De har väldigt god hand med hästar, så att de kan ha stulit en kus och kör släde in till...
0: Det är i alla fall så i Sälen att en grupp så kallade EU-migranter har uppfört, som det står i bullrubriken, uppfört en olovlig bosättning. Så de har upprättat en sån här tältläger, en liten kåkstad i skidområdet. Och företaget Skistar, som äger den här marken och driver kommersiell verksamhet där, vill av förklarade skäl inte ha den här lägret där. Men som vi vet, som vi har sett så många exempel på i Sverige de senaste åren, så är det väldigt svårt att få myndigheterna att reagera. Så Skistar, de tog helt enkelt saken i egna händer. Alltså helt fantastiskt föredömligt. Man tror ju knappt att det är sant när det händer i Sverige. De måste ha en osvensk chef eller någonting som... faktum är att deras chef heter Jonas Bauer. Det kanske är Tyskland. Ah. Det kanske är därför det är lite tåga i dem. Men de bestämde sig i alla fall för att det här är en samlingsskräp som ska bort, säger Jonas Bauer. Och han... de eldade upp det helt enkelt. Tyvärr så blev det inte så bra, utan efter att de hade eldat så tog elden fart igen. Det låg kvar något och pyrde, och sen så tog elden fart igen, och då fick de tillkalla räddningstjänsten. Ett olycksfall i arbetet, säger Jonas Bauer. Han säger att egentligen gjorde de ett bra jobb, alltså de som tände eld på migrantlägret. Det som var olyckligt var att det tog sig igen och att räddningstjänsten fick komma. Så att han beklagar inte att de eldade upp lägret. Han beklagar bara att de tyvärr var tvungna att informera om världen. Annars kanske de hade sluppit den här tråkiga uppmärksamheten som de får nu.
1: Jag vill dock säga att jag förstår inte vad han menar att det kan vara bra skött. Alltså, för att det här ska det vara så jävla svårt att bränna ner det där utan att man startar en mindre skogsbrand. För han konstaterar ju själv också att det är så mycket snö så att det är svårt att ta sig fram och så vidare. Så att jättemärkligt. Det är något lurt här. Det är jättemärkligt att det flammar upp igen. Alltså om det nu är så mycket snö så att det är svårt att ta sig fram och tillbaka.
0: Jag tror att den gode Jonas Bauer är en bra chef. Han är en bra chef som är lojal med sina anställda och tänker inte hänga ut dem i medierna. Jag tror att kanske internt på Skistar så är det lite annat ljud i skällan när han utvärderar den här händelsen.
1: Du har rätt. Jag är tyst.
0: Två saker då. Alltså för det första... Det här är ju helt fantastiskt. Tänk om alla företag i Sverige hade gjort på det här sättet när deras mark blev ockuperad av så kallade migranter. När myndigheterna inte hjälper till. De ringer polisen, de ringer kronofogden och säger att de uppehåller sig här på vår mark. De har utan tillstånd uppfört en olovlig bosättning. Och då har de bara tagit saken i egna händer. Bara kört bort dem, eldat upp det. För att åtminstone i ett sådant moraliskt märkelse så har man ju rätt att till exempel tända en eld och ha en brasa på sin egen mark. Men föga förvånande så protesterar polisen. Anders Gustafsson, vakthavande befäl, och polisen Bergslagen säger, man får ju inte elda upp andras grejer. Beroende på värdet kan det vara skadegörelse eller grov skadegörelse. Att elda upp ett skitigt soptippsaptigt läger där folk olagligt bor på en egen mark. Efter att vi får förutsätta att Skistar har bett dem att gå därifrån och de har testat några andra saker. De inte direkt kastar sig över tändvätskan. Men även om det var deras första reaktion att bara elda upp det, innan de ens pratar med de som var där, så är det inte de som ska klandras, utan de som ska klandras är de som utan tillstånd bosatte sig på någon annans mark. Och man ska vara glad. Man ska vara glad om det bara är ens egna grejer som blir uppeldade om man gör på det sättet.
1: Alltså det som förvånar mig är att vi inte har exempel på det här tidigare de senaste åren. Alltså det visar en sån total flathet. Det är jättekonstigt. Och polisens reaktion är också fascinerande. De kommer säkert att inleda en förundersökning nu. Allt annat skulle förvåna mig. Men hade romerna i misshugg satt eld på äventyrsbadet som finns här också. Det finns alltid ett bad någonstans. Du kan inte uppföra en svensk bosättning utan de ska bygga ett bad också. Det finns ett bad där också. Se att de har satt eld på det eller på våffelcaféet eller någonting sånt. I misshugg. Alltså jag tror inte jag hade... Oj då, det var lite olyckligt. De går väldigt... Alltså om man själv går omkring och skräpar ner eller om jag kastar mitt snus eller fimpar hur som helst, då kan man nästan vara säker på att någon tar mig i örat, vilket inte är dåligt faktiskt. Men i det här fallet, och du har ju liksom runt Stockholm så har du exempel på att det finns inte ett sån här handelsområde där det inte finns åtminstone en zigensk bosättning som stökar till och gör att det ser för jävligt ut. Och ingen ingriper på något sätt. Så att heder åt den tyske Bondebauer där uppe. Och får hoppas att fler följer hans exempel. Jag tror tyvärr inte det. Men då förrullar de ju få polisen på sig.
0: Jag noterar ju så att det blir faktiskt en extra guldstjärna till Skistar och Jonas Bauer. Nämligen därför att det står så här. Polis eller kronofogde ska i normala fall kontaktas innan en olovlig bosättning avlägsnas. Men det har inte Skistar gjort. Skistar valde att själva bränna upp kojan med allt innehåll. De gick inte till polisen kronofogden. Och Jonas Bauers kommentar är väldigt intressant. Han säger, vi kanske skulle ha gjort på det sättet. Men vår bedömning var att det var en hög med skräp som låg där.
1: Ja, alltså jag tror inte det ligger någon ideologisk tankefigur bakom detta hos Bauer. Utan han har kvar sina naturliga instinkter. Någon har byggt sin... Han grubblat ens på någonting annat än vi eldar upp skiten. Det som är så märkligt alltså att folk har tappat alla sina naturliga instinkter i den här frågan. Det här är min mark och du kan inte bo här. Tyvärr, hej då.
0: Ja, och han kanske inte ens såg det som en olovlig bosättning. Han säger bara att det var en hög med skräp. Där ligger en hög med skräp. Spelar ingen roll om han hamnat där eller upp den. Ja, oavsett det här, jag hoppas att andra markägare, affärsidkare, medborgare i Sverige tittar på den här artikeln och tar sig en funderare. Det är inte så dumt faktiskt, den här inställningen som Jonas Bauer har. Att behöver inte överanalysera, behöver inte involvera myndigheterna så mycket alltid. Utan ibland är det bara att konstatera att där ligger en hög med skräp. Och man kan snabbt och enkelt göra sig av med den.
1: Och det finns en aspekt till av detta som gör Bauers handling rationell. Och det är ju det att det är ju inte bara brädor och mattor och annat som används för att uppföra det här. Utan problemet är ju, och det är därför det är rationellt att elda upp det hela, det är att man har ju öppna latringropar. Det är ju liksom avföring överallt. Och där är det fast mest hygieniskt att hälla ut tändvätska och bensin över alltihopa och sätta eld på det.
0: Ja, blandade känslor inför den mentala bilden. Inte desto mindre så hoppas jag att scenen upprepas på de håll runt om i landet där det behövs.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
5: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
5: Pepsodent.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Danderyds frispråkige KD-ledare Joakim Gam utesluts ur partiet, skrev min tro tillåter inga aborter, alla aborter är mord, kritiserade genusrasismen och familjeåterförening och affischerade i valrörelsen, det räcker nu, migranttak. Ja, det har varit ett uteslutningsärende i det kristdemokratiska partiet. Joakim Gam i Danderyd är inte längre innehavare av en partibok. Han har gjort ett mängd då oacceptabla uttalanden. Jag kan säga att en del av de här sakerna som nämns här är inte officiella uttalanden som han har gjort i egenskap av partirepresentant. Till exempel de här abortfrågan. Där har han sagt uttryckligen att han har som katolik en annan uppfattning än vad partiet har. Och han ställer sig bakom partiets politiska linje att aborter ska vara tillåtna i Sverige. Men personligen så tycker han inte att aborter är acceptabla. Så han har haft en tämligen mild inställning. Men han pratar om genusrasismen och det är kanske bara för mycket. En annan intressant sak tycker jag är att jag kollade på hans Facebook. För jag hade sett att han har skrivit ett uttalande när han kommenterade den här uteslutningen. Jag tänkte att det kan vara spännande att se vad han liksom, om han försvarar sig eller något sånt där. Och jag tror aldrig jag har sett ett så gentilt och vänligt meddelande från en person som precis har blivit utesluten ur ett parti. Han skriver bland annat, jag citerar nu: "Jag har ingen kritik mot KD och uppmanar er att beakta de politiska omständigheter som ligger bakom beslutet. Jag har ett odelat förtroende för Sveriges bästa och populäraste partiledare, vår första blivande kvinnliga statsminister. Att hon agerade strategiskt i det politiska spelet och offrade mig bekräftar egentligen bara att hon är en tuff ledare med den målmedvetenhet som krävs. Som en simpel bonde i ett schackparti har jag inga problem att bli ett bondeoffer i ett av Ebbas politiska mästerdrag."
6: Alltså, vet du vad jag kommer att tänka på?
0: Nej.
6: Kan låta absurt, men de här självbekännelserna från folk som anklagade i Stalin-rättegångar.
0: Ja.
6: För det var samma sak där, att nej, men jag är ju oskyldig och jag har ju rätt. Men vi har en stor ledare och sett på sikt så gör han det rätta. Alltså det där...
0: På ena sidan så är det oerhört elegant och gentlemannamässigt. Och man önskar sig lite mer av den här attityden i politiken och i andra sammanhang också, för den delen. Att man kan vara en bra förlorare och agera med värdighet även när saker och ting går en emot. Samtidigt kan inte jag hjälpa att känna att det är fine, Joakim Gam, det är inte hans strid längre, och han är en framgångsrik företagare. Han har ett liv utanför politiken. Han är som liksom fritidspolitiker eller vad man ska kalla det för. Så att det går ingen nöd på honom. Han kanske till och med tycker det är skönt att få lämna politiken nu.
6: Nästan,
0: ja, det låter nästan så när man ser det här citatet. Men samtidigt så alltså, det är inte hans ansvar och skyldighet naturligtvis att ta ansvar för de här sakerna. Men jag vill ändå påpeka att det är inte nödvändigtvis uppbyggligt och bra om folk är så slappa. Och för att det är många utanför partiet, som till och med utanför partiet och i partiet, som tycker att det är ett jättestort problem. Ska man inte få kritisera familjeåterföreningar, ska man inte säga det räcker nu med migranttak, då blir man utesluten. Ja, det är kanske ett politiskt mästerdrag på kort sikt eventuellt, inte för att jag tror det, men säga att det är ett politiskt strategiskt drag. Hur kan man tycka att det är ett bra drag, att det är bra att svenska politiker gör det och applådera? Det finns en uppenbar motsättning. Och jag förstår att han vill vara en gentleman och så vidare, men...
6: Ja, men han är det på fel sätt helt enkelt. För att det är precis som du säger, att det är... Det gäller, alltså, och dessutom tror jag att det är en felaktig bedömning han gör. Det har inte varit speciellt smart drag av Ebba Börstord, därför att det hon har vunnit på, det har ju varit en med svenska mått med relativt rak och tydlig hållning. Börjar man nu liksom kompromissa och liksom börja rensa så att sånt som man uppfattar som att det inte är tillräckligt mycket korrekthet, det är farligt. Det är det som kommer att göra att det är Nyamko Sabuni är ett praktexempel på detta, som liksom dagen efter intervjun i Expressen låtsas som att allting är taget ur sitt sammanhang, vilket det uppenbarligen inte var. därför att de kände att den här provballongen släppte jag för tidigt. De skjuter sig själva i foten därför att det har gått så långt att de människor som liksom i sin vardag står upp för vad de tror på och pekar på vad de tycker illa om, till exempel koloniseringen, då vill ju inte ha ledare som är taktiska och låtsas som någonting annat. Och jag tror till och med att det var fel av Busch, Thor och KD-ledningen i deras hållning i abortfrågan. Inte att de skulle ha sagt att det är en samvetsfråga, har vi en ledamot som det strider mot den personens djupa tro och allt. Alltså det här abortfrågan är en fråga som vi måste tillåta hänföra sig någon slags privat sfär. Det är en vidrigt svår fråga alltså. Men nej. Det är typiskt svensk politik att ju närmare tidigare tydliga ledare kommer makten, desto mer börjar de svaja. Liksom man känner att nu är det jävligt nära, nu måste jag liksom få lite mera vaga mittenväljare åt mitt håll. Nu börjar vi sudda ut dem.
0: Ja. Man undrar hur länge till ska KD gå som katten kring het gröt och vara strategiska och inte tala klarspråk och inte säga saker rakt ut? Hur kan man tycka att det är imponerande eller lovande att Ebba Busch Thor ska utesluta folk som pratar om säger att vi har ett migranttak? När ska de sluta utesluta folk som vill stoppa massinvandringen och börja föra någon typ av konstruktiv politik? Det är som att det finns en sorts idé om att när som helst nu så kommer Ebba Busch Thor börja göra det och ta in med hårdhandskarna. Men jag tror att man ska inte hålla andan i väntan på den utvecklingen.
6: Nej, och dessutom så tror jag att Busch Thor har liksom visat sin svaghet och blottat strupen. Därför att när det, till exempel i abortfrågan, när det stora skallet kom, när i sista partiledardebatten i valet, alla gav sig på henne på den frågan. Då hon kände väl att det här är för svårt, jag backar. Och nu vet de att börjar de liksom skrika åt henne alla samfällt, utom SD och Moderaterna, då kliver den undan.
0: Apropå Nyamko Sabuni förresten, det ser ju ut just nu som att hon förmodligen blir folkpartiledare. Att man vet ju aldrig med partier och interndemokrati, men hon har ju vunnit alla medlemsomröstningar i de olika folkpartidistrikten, utom ett, nämligen Erik Ullenhags hemdistrikt Uppsala, som vanns av Erik Ullenhag. Alla andra distrikt så har Nyamko Sabuni framröstat som den mest populära kandidaten.
6: Inte Stockholm väl?
0: Alla medlemsomröstningar utom en står det på bubblarubriken. Det kanske är, kanske Stockholm kanske inte hade röstat i det laget.
6: Nej, alltså i morse så hade han så var inte Stockholm med, och sen några andra mindre betydelselösa distrikt.
0: Du är bättre koll än jag. Hon har fått ganska överväldigande stöd i alla fall. Större stöd än Erik Ullenhag. Det är ändå så att det är inte medlemsomröstningarna som bestämmer. De är inte beslutsfattande, utan det är partikongressen som bestämmer. Och Erik Ullenhag har inte dragit tillbaka sin kandidatur, så vitt jag vet. Vilket innebär att Erik Ullenhag hoppas på att partikongressen ska underkänna den överväldigande åsikten hos partimedlemmarna och ändå välja honom till partiledare i strid med fotfolkets önskningar, för att det är det som partieliten och ombudsmännen och distriktsordföranden och så vidare vill ha, ombuden på kongressen. Så jag vet inte vad som är mest sannolikt, jag har ingen aning om, jag är ingen sån här folkpartikremlolog, men jag tycker det är intressant apropå det vi pratade om förra veckan, att Nyamko Sabuni kastade upp testballongen och sa ganska tuffa saker om att mångkultur är inte eftersträvansvärt och det funkar inte och vi kan inte ta in alla de invandrarna och så vidare. Och sen så budlade hon och backade direkt dagen efter och ljög och sa att det var taget ur kontext. Men det här är ju någonting som medlemmarna har vägt in rimligen när de har röstat i de här medlemsomröstningarna, vilket innebär att det var ändå populärt att hon indikerade en villighet, en potential att någon gång eventuellt göra den här typen av utspel, och eventuellt så belönas hon för det med ett partiledarskap.
6: rimligen alltså. Allt annat vore konstigt. Men å andra sidan så när jag såg Ullenhag på tv igår så verkade han märkligt säker. Alltså, man fick nästan en känsla av att det har intrigerat så att han oavsett hur medel för rösten har gått i distrikten att någonting kommer att hända. Och han har ju Björklunds stöd och Björklund har ju två rävar bakom varje öra. Han har vunnit ut många inre maktstrider, så att man ska inte räkna ut Ullenhag ändå, tror jag. Man vet aldrig i det här landet.
2: Radio Bubbla.

0: Björn Franzén, första svenska krögare, tilldelas 3 stjärnor av Michelin-guiden. Ja, en rolig nyhet för alla gourmander i Stockholm. Björn Franzén är en krögare som driver krogen som heter Franzén. Jag själv har aldrig varit där. Den ligger i Gamla stan, va?
1: Ligger i Gamla stan, ja.
0: Jag vill minnas att jag har gått förbi några gånger och jag har tänkt så här att ja, men där kanske man skulle äta någon gång. Jag har matintresserade kompisar som sagt att jag berättat om att man har varit där och så vidare. Har du ätit där?
1: Jag är faktiskt också osäker på om de är kvar. Han har ju bytt lokalen och slagit upp på nytt i ett jättestort komplex. Min son har varit där och käkat 2 gånger eftersom han är till och med mer matfixerad än jag. Och skrivit om det också. Det verkar vara en extrem upplevelse faktiskt. Där man till och med får kliva in i köttkylarna och betrakta allt som ska serveras och så vidare. Och vara med och titta på råvarorna. Så att av rapporter jag har fått att döma så är det verkligen en total upplevelse. Så att, och han har ju jobbat hårt så att det där är välförtjänt.
0: Det är väldigt, apropå adressen, det är en perifer sak, men det finns en väldigt rolig felskrivning i den här artikeln. Längst ner i artikeln står det: restaurang Franzén ligger på Klara Norra Kyrkogata 26 i Gamla stan i Stockholm. för er som inte är bekanta med huvudstaden, Klara Norra Kyrkogata ligger inte i Gamla stan.
1: Det är lågan förut.
0: Klara Kyrkogata ligger på Norrmalm i närheten av, liksom, ligger mellan Plattan och Norra Bantorget. Jaja.
1: Men jag vill flagga för att de som har det är intressant här att Aloe har fått 1 stjärna. Det ligger en restaurang som ligger lite utanför Stockholm, lika sympatiskt i Älvsjö. De är extremt värda ett besök, och framförallt är deras källaravdelning väldigt väl värd ett besök alltså. Det där görs nog den mest spännande maten i Stockholm just nu, tror jag. Det är en helt egen separat restaurang, men de har liksom samma kök. Och det är mer som en experimentverkstad. Alltså där man vet aldrig vad som finns på menyn, och ibland så kommer kockarna ut och fan, vi håller på att ta fram den här elfärsburgaren. Liksom, smaka på den, vad tycker ni? Så att man blir väldigt delaktig i väldigt spännande matlagning där nere. Så ska ni satsa på en av restaurangerna så vill jag nog rekommendera ett besök i Älvsjö. Det är i alla fall jävligt mycket billigare än att gå på Franzéns.
0: Ja, härligt. Det är tipset. Tackar vi för. Finns det ganska många krogar i Sverige nu som har minst 1 stjärna. 4 2-stjärnor och då en 3-stjärnig. En del bara känner igen såklart institutioner som Operakällaren i Stockholm, Sjömagasinet i Göteborg och Grand Hotel har ju såklart en stjärna på sin krog där och så vidare. Men också tror jag en del nya restauranger. Så några som jag vet är nya, några som jag aldrig talas om. Och Färviken såklart uppe i Jämtland. Spännande. Nu har jag hjärtat på att tappat hans namn, men det är en av de mest spännande kockarna tycker jag följer. Men jag undrar bara lite kort över det här med 3 stjärnor. Första svenska krogen som har 3 stjärnor. Är det första gången någonsin i historien som en svensk krog har 3 stjärnor? Eller är det bara första just nu?
1: Nej, jag tror faktiskt att vi har aldrig haft någon krog med 3 stjärnor någonsin. Jag är lite osäker på... Ja, jag tror faktiskt att det är så. Jag hade för mig att någon av Mattias Dahlgrens krogar hade 3 stjärnor, men jag har nog fel där. Det är nog den första. Det är ju också extremt imponerande därför att det är ju hans nya krog. Jag förstår egentligen inte hur det har gått till, va? Det får jag anta att de 3 stjärnorna är för att han har fått för den nya krogen som då öppnade i september förra året. Och jag tror inte att du ska egentligen inte kunna få. Man lever ju inte på gamla meriter i Guide Michelin, utan stänger du en krog och öppnar en ny så tar du ju inte med i ditt gamla renommé så att säga. Så det gör den här prestationen inte bara jävligt imponerande, utan tror jag har nog aldrig hänt någonstans i världen att en faktiskt nyöppnat restaurang och koncept får 3 stjärnor så jäkla snabbt. Det är lite konstigt nästan. De ska också ha ett plus för att de har en rökavdelning.
0: Jaha, det ser man.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Jätter ersätter maskiner som metod för att röja mellan kraftledningsgatorna på Lidingö. Slyröjning med jätter, ideella föreningen Get Togethers senaste projekt. Henrik Pontén menar att det uppenbart fungerar samtidigt som han påtalar att man blir glad av knasiga jätter. Ja, det här är väl andra gången åtminstone som vi pratar om Get Together eller Get Together. Lite oklart. Jag antar att man måste uttala Get Together. Det står att GET2GETHER som drivs av Henrik Pontén. Ett bekant namn från svensk samhällsdebatt. Nu har jag dykt upp i en helt ny roll. Själva idén som handlar om att introducera jätter på Lidingö för att röja sly tycker jag väldigt mycket om. Jag får bara säga det till att börja med. Att i sig, allt annat lika, så är det en ganska charmig idé. Och som Henrik Pontén påpekar så har jätter fördelar jämfört med den traditionella kommunala slyröjningen och hanteringen av träd och buskar. Bland annat för att när man klipper ner träd och buskar så slår de ut nya skott och växer upp igen på några år. Men jätterna äter upp barken på träden så att de dör på ett mer definitivt sätt. Och då tar det 25 år innan det kommer nya träd. Och ja, de är väldigt bra på att äta upp sly, och jag antar också att det står inte här, men jag antar att de också tillför en del gödsel på ett naturligt sätt. Så att det som växer upp då nästa säsong får bättre förutsättningar. Men det som bekymrar mig är Henrik Pontén och hans ingång i det här. För han pratar lite grann om de här ekologiska aspekterna. Men man kan också skönja i den här artikeln att det är inte det som är hans egentliga intresse. Den första varningsflaggan är att Henrik Pontén verkar inte förstå vad en get är för någonting. Han säger att ja, vi ska röja kraftledningsgatorna så biologiskt riktigt som möjligt. Och då är getterna optimala. De är som någon sorts biologisk superröjsågare som bara käkar sig fram genom slyet, säger Henrik Pontén. Ja, det kallas för ett djur. Ett växtätande djur. Någon sorts biologisk superröjsågare. Är inte det här ett misstänkt sätt att beskriva en vanlig get, Boris?
1: Jo, det är en vanlig get.
2: Och sen så kommer den ännu mer avslöjande kommentaren precis på slutet. Där Henrik Pontén säger att det är så uppenbart att det fungerar. Dessutom blir man glad av getter. Man har alltid kul med getter. De gör alltid knasiga grejer. De är positiva och hoppar omkring. De gillar människor. Det är jätteroliga djur, verkligen. Och först av allt, som vi har pratat om tidigare flera gånger i Radio Bubbla, getter är inte jätteroliga djur. De är inte positiva och de gillar inte människor.
1: Nej.
2: Getter är aggressiva och elaka djur som tar varje tillfälle i akt att attackera människor, jävlas med människor och ställa till det. De är otroligt bra på att röja sly. Man kan bara liksom ställa dem på plats och de kommer käka upp allt gräs. Och det är de väldigt bra på. Men getter är inte bra sällskapsdjur. Utan tvärtom, de har ganska dåliga personligheter. Så vad kan vi lära oss om Henrik Pontén av att han är så exalterad över att få vara med getter? Och han tycker att getterna är så positiva och gillar honom så mycket och han har så kul där. Jo, det är ju för att från Henrik Ponténs perspektiv så är det faktiskt så. Därför att han är riktigt, riktigt ovan vid att få ett positivt bemötande. Och det tror jag är hela roten till den här historien. Henrik Pontén har ju drivit antipiratbyrån i många års tid. Det vill säga en lobbyingorganisation eller en maffiaorganisation kan man säga. Som har förföljt människor som har begått synnerliga måttliga förseelsen att de har delat filmer och musik och sånt där på Pirate Bay och liknande sajter. Och han har drivit förföljelseorganisationen som försöker kasta de här människorna i fängelse, se till att de döms för skyhöga bötesbelopp. Och det finns många, många exempel på att de här personerna som har varit involverade i fildelningssajter döms till långt, långt hårdare straff än till exempel mördare och våldtäktsmän och så vidare. Det är ett av de värsta brott man kan begå i Sverige. att dela en film ja. På Pirate Bay. Och det här är Henrik Pontén är liksom arkitekten och frontmannen bakom den här antipiratbyrån. Och han har ju fått utstå enormt mycket hat och påhopp. Oerhört välförtjänt. Så jag tror att han är helt slut som människa. Han är helt krossad. Och han letar desperat efter ett sätt att återställa åtminstone en del av den karma som han har försakat. Och då, eftersom han inte kan få någon kärlek från människor, så har han nu vänt sig till jätterna. Och även om jätterna är sura, inte bryr sig så mycket om honom, stångar honom så fort de får tillfälle, så är de åtminstone mer kärleksfulla mot honom än vad människorna är.
1: Men han får väl också lite kärlek av de afghanska ensamkommande flyktingmännen.
2: Mm, för de vet inte vad Pirate Bay är för någonting.
1: Exakt. Jag tror, ja. Det vet han säkert. Alltså, de tillhör säkert de mesta nedladdarna, men Henrik vet inte om det. Vet han om det så blundar han det, för att de är på något sätt speciellt skyddsvärda.
2: Ja. Jag är orolig för Henrik Ponténs psykiska hälsa, och jag misstänker att det här kommer att spåra ur getprojektet på Lidingö.
1: Ja, alltså, har du kollat hemsidan? Det är... när man lyssnar på så reagerar man säkert direkt. Han pratar så konstigt på Pontén. Alltså, det går igen i texten här. Bara så här att jätter är knasiga. Men vem säger knasig idag? Det är ju ett begrepp som kom ur omlopp i halvslangen innan Pontén var född. Och sen, det är liksom... Det är något så här obehagligt över texterna om... Något till, alltså det är som någon robot som inte är korrekt programmerad för nutida språk, alltså, utan är på så här 70-tals programmerat har skrivit texten. Och Pontén kanske är en sådan. Jag menar, vem säger superduper mysigt numera om man inte är ironisk, till exempel? Och det är fyllt med sådana saker. Det är något fel med honom.
2: Pontén har inte alla jätter hemma. Och jag tror inte vi har sett de sista konsekvenserna av detta.
1: Nej, och man påminns ju också om att det är något med jätter och afghaner.
2: Mm.
1: Ett av USA:s mest uppmärksammade fiaskoprojekt som amerikansk militär och otrolig underlig anledning igång. Det var den här getfarmen i Afghanistan. Som skulle skapa en lokal industri som sen skulle kunna bli en exportindustri, därför att man skulle använda getull och göra exklusiva tröjor av det hela och så vidare. Det var ju en av de största minusposterna i Pentagons Afghanistan-budget, och där finns det många minusposter. Så det är något som getter och afghaner. Vi får undersöka sambandet i framtiden. Men det gick inte bra den gången. Jag tror inte det kommer att gå bra den här gången heller.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Aftonbladet sparkar kulturchefen Åsa Linderborg efter flertal mycket tveksamma publiceringar, såsom MeToo-artiklarna som drev Stadsteaterns chef till självmord och israeliska arméns dödande av palestinier för att stjäla deras organ. Blir seniorreporter på tidningen. Och det är inte den enda som får sparken nu i dagarna från svensk mainstream media. Även på konkurrenten Expressen så meddelas det att Thomas Mattsson avgår som chefredaktör. Vi har en länk om det naturligtvis. Jag ska läsa den rubriken också bara för att den är kul. Thomas Mattsson avgår som chefredaktör för Expressen efter 10 år på posten. Förklarar sig ha varit modig och stridbar publicist som inte sällan söker kontrovers. Och nämner att det tyvärr hör till klassisk kvällstidningsvardag att beskjutas i Bosnien samt få se affischer att han ska hängas i Finspång. Jag vet inte om det är sant att Thomas Mattsson faktiskt nämnde Finspång i sin avskedsartikel. Men det är vad det är. Han har skrivit en egen liten hagiografi, den gode Thomas Mattsson, om alla sina bedrifter. Det är en lång, lång skrytartikel om alla människor han jobbat med, alla fantastiska knäckar han gjort och så vidare. Det kanske inte är överraskande att han skriver så en sån artikel, men Vad säger du, Boris? Skulle du karakterisera Thomas Mattsson som en modig och stridbar publicist som inte sällan söker kontrovers?
5: Nej, men han är en lömsk... inte schakal. Han är, både han och Lindeborg är mera fiender helt enkelt. Och, men de känner ju vart vindarna blåser. Jag tror att båda de här avgångarna är betingade av att... En inte allt för djärv gissning, det är ju att Lindeborg hör till dem som fått veta nu att Schibsted tänker göra sig av med pappersupplagan av Aftonbladet. Man behåller sajten och så behåller man svenskan som sina mediedelar i Sverige. Men det, Aftonbladets saga som papperstidning är all. Och Lindeborg med alla dessa felsteg hon har gjort, hon kommer inte ha någon plats i det där. Hon vill inte liksom vara kulturchef för en sida på nätet, och det kommer säkert kulturen få en ännu mindre roll. Så att hon väljer ju att gå nu. Och det är lite under att hon inte fått kicken tidigare, men det är ju en hyande tidning hon jobbar på. Mattssons prestationer, nu hyllar man ju honom för att och han sig själv för att vi tog upp den digitala kampen med Aftonbladet och vi har också tv-sändningar nu och så vidare och så vidare. Men tidningen går ju inte speciellt bra, och det är väl samma sak där, skulle jag gissa, att i det här fallet är det Bonnier som säger att nej, alltså Expressen som papperstidning är ju ingenting att ha, och vi har ju DN som vi satsar på istället. Och så integrerar man säkert Expressen i detta på något sätt. De gör ju ganska stora omstugningar i Bangers nu. Så att det här är råttor som lämnar pappersskeppet helt enkelt.
4: Ja. Ja, vart tror hon tar vägen då? Thomas Mattsson, han kanske är en kandidat för din tidigare formel, Boris, som du har sagt. Det som händer med de här. För du har sagt att han, precis som hans gamla polare, bara nu undslipper mig namnet, du vet vad jag menar, som gick till SVT och blev hög chef på SVT.
5: Jag tänker på Helin.
4: Exakt, hans kollega på Aftonbladet. Kan man tänka sig att Thomas Mattsson gör en liknande resa in till den statliga mediekoncernen?
5: Ja, jag tror språngbrädan är redan lagt och praten har pratat redan om det alltså. Och Lindeborg har ju säkert ordnat jobb på andra ställen också. Så att,
4: skulle inte Åsa Lindeborg göra sig perfekt i SVT? Ha en egen sån här kulturprogram? Sitta och vara liksom heltidskommunist i TV-rutan istället?
5: Jo, ja, men hon är så klippt och skuren för detta. Och hon har ju också det här... Vi ska komma ihåg att Lindeborg är en oerhört skicklig manipulatör av människors medvetande och av bilden av sig själv. Alltså, hon är ju en av dem, alltså en manlig kulturchef som hade haft så många affärer med medarbetare och frilansare som hon har haft. Och då menar jag att ekonomiska affärer hade liksom rykt direkt i MeToo-skandalerna. Och som också utnyttjat det för att befästa sin ställning i kulturlivet och på kulturredaktionen. Så även på det privatmoraliska planet är det en synnerligen obehaglig människa. Men hon hade aldrig blivit kulturchef om det inte varit för den här boken. Eller stärkt sin ställning och klivit fram med rampljuset om det inte varit för sin bok om sin uppväxt och sin alkoholiserade pappa. Och det bara den saken liksom, att sälja ut familjen för att få uppmärksamhet att Gud var synder, men jag växte upp med pappa som var alkoholiserad. Och sen gör den här eleganta vändningen att sen är det ju extra synd om mig därför att jag svek honom på slutet och inte bjöd honom på min doktors middag. Alltså, jag vet få människor i kulturlivet som inger mig sån känsla av monumentalt äckel. Och som har varit så fruktansvärt feg också, krypit undan varje gång hon åläggs ett ansvar. Då har det alltid varit någon annan, som till exempel Benny Fredriksson-affären, där hon var drivande. Och faktiskt är personligen ansvarig för självmordet, men det hade hon med någon sen egentligen ingenting att hävda, men det var rubriksättarnas fel alltihopa. Matsson är likadan. När det verkligen bränt till och man har gjort fel, så har det alltid varit en redaktionschef fel istället. Så att de ska definitivt i Finspång, och en massa andra skäl också.
4: Ja, men först en liten semester i TV-huset.
5: Ja, men det gör det enklare för oss att samla in dem bara.
4: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
3: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

Malmöbon Paul Malmqvist lämnar in medborgarförslag om att byta Stortorgets staty av Karl den 10 Gustav mot en snapp hane dito. Uppger att monumentet som uppfördes sent 1800-tal motsvarar att porträttera Stalin i Budapest och att man troligtvis behöver identifiera sig som skåning eller malmöit samt inte ha för höga tankar om staten eller kungahuset för att förstå förslaget. Vi har ju pratat några gånger tidigare i Bubbla om statyn av Zlatan Ibrahimovic som tidigare stod i Malmö. Den har ju slagit sönder bit för bit under en tid nu sen Zlatan blev delägare i Bayern i Stockholm. Och det var ju oerhört kul följetong faktiskt att krönikera Zlatan statyns demolering. Till slut så fanns det bara en fot kvar. En del av en sönderslagen gyllene fot på ett sånt här betongfundament som

0: Därför att det sägs ju inte helt glasklart i artikeln vad det beror på, men man får anta att det har att göra med att det var Karl den tionde Gustav som gick i krig mot Danmark och erövrade Skåne. Freden vid Roskilde tror jag att det hette 1658. Då inte bara Skåne utan även andra delar av nuvarande Sverige, som tidigare var en del av Danmark, blev svenska. Så att den underliggande tanken här på Malmqvist måste ju vara att det var för jävligt att Sverige erövrade Skåne från Danmark. Och man ska inte hylla det monstret som gjorde det här. Till det så kommer väl också att man anser att Karl den tionde inte behandlade skåneborna särskilt bra. Men erövringen står i fokus. Paul Malmqvist säger så här: den historiska betydelse tror jag saknar motstycke i den fria världen. Att man sätter upp sin erövrare på sitt torg. Det är ungefär samma som om man sätter upp Stalin i Ungerns huvudstad. Där rök de så fort det bara gick. Men i Sverige valde man att sätta upp en staty flera hundra år efteråt. Och han gör de ganska roliga kommentarerna och säger: det här kan man inte prata med en stockholmare eller norrlänning om. De skulle aldrig fatta vad det gör för någonting. Först och främst måste man se sig som skåning eller malmöit för att förstå historien bakom. Någonstans får man inte heller ha allt för höga tankar om det svenska kungahuset eller den svenska staten och vara lite lokalpatriotisk. De som har de ingredienserna förstår det nog, men de andra kommer aldrig förstå och förmodligen tycka att det är det löjligaste de hört. Vad tycker du, Boris? Tycker du att det är det löjligaste du hört?
1: Alltså, det gäller ju att tassa försiktigt här, va? Men jag har faktiskt en avvikande mening mot den här, gentemot den här motionären. Alltså det ena är att jag hyser ju väldigt varma känslor för skånelänsk separatism eller vilja till ökat självstyre och oberoende, så de kan ta itu med Malmö till exempel. Men jag har lite svårt för historieskrivningen här. Alltså det finns ju, man kan säga så här, i väldigt många europeiska länder idag, och tyvärr allt för lite i Sverige, så finns det ju ett regionalt motstånd mot centralmakten och statsmakten och vilja till antingen separatism eller ökat oberoende eller någon form av autonomi. Och sånt tycker jag är bra. Då lutar man sig ofta mot historiska exempel. Man har blivit erövrad, man har haft eget kultur, eget språk och man har det fortfarande. Och man vill få utrymme för detta i någon form av just ny politisk innefattning. Men tittar man på Karl den tionde Gustav, och det här måste tassa försiktigt. Så, eller först, det rent principiella, att nej, alltså jag är lite emot att man börjar riva historiska statyer, även om det skulle röra sig om obehagliga personer. Då får man, det finns mycket, om man åker till Moskva till exempel, visst en del Lenin-statyer borta, men många av de andra personerna som står staty där och i andra europeiska länder var inte helt igenom hyggliga personer. Men det känns som att man förstör kulturarvet och det som faktiskt varit i historien om man börjar riva allt man inte tycker om för tillfället. Då får man bara riva byggnader och sådana saker också. Jag är inte riktigt med på den grejen. Det finns byggnader där det förekommit jävligt obehagliga saker som jag tycker ska stå kvar därför att de har ett historiskt värde och de kan dessutom faktiskt vara vackra. Så att sånt där ska man låta bli, tycker jag, principiellt. Zlatan går inte in i den här kategorin jag diskuterar nu. Den kan ni få göra vad ni vill med. När det gäller Karl den tionde Gustav är det ju faktiskt en av de bättre, återigen, alltså jag vill poängtera att jag hatar den svenska centralmakten, men Karl den tionde Gustav är faktiskt en av de bästa kungar Sverige har haft, och Sveriges krig genom tiderna för att erövra Skåne är faktiskt historiskt nödvändiga. Det är bara liksom att välja. Hade inte, och dessutom ska man se på grymheter och brutalitet, så ska man nog inte haka upp sig på Karl den tionde Gustav, som var väldigt ömsint i sin behandling, det är en lätt överdrift, men ett ganska milt

0: jag kommer till det senare. Axel Oxenstierna däremot bedrev ju en under perioden innan när han släppte lös generalsjon i Skåne. Då kan vi snacka om brutalitet. Men det är ju 20 år innan och det kan vi knappast lasta Karl X Gustav för. Och när Karl X Gustav väl lyckas erövra Skåne och framtvinga svensk suveränitet över de här områdena, så finns det ju ett folkligt motstånd i Skåne till en början. Alltså, och även vid senare krig då, efter danskarna gör vissa försök efter freden i Roskilde. Och vi har snapphanerörelsen. Och det folk protesterar mot och revolterar mot, det var ju att dels att man faktiskt fick det ekonomiskt sämre initialt eftersom de gamla handelslederna söderut bröts. Man fick ett ökat skattetryck och man fick tvångsutskrivning av soldater och man fick tvångsinkvartera svenska soldater också. Det var besvärligt. Men samtidigt vidtog man väldigt snabbt politiska reformer. Man gav de skånska bönder representation i ståndsriksdagen. Och ganska snabbt, alltså seriöst var det så att Skåne blomstrade upp ganska snabbt ekonomiskt och socialt och utvecklades under svenskt välde. Och det ser man även på 1800-talet och till en början så tyckte man illa om att det Karl X Gustav gjorde accelererade. Det var att han gav svensk adel möjlighet att ta över eller köpa gods eller få förläningar i Skåne. Och kanske var då Piper fick sitt också. Men det hade en jävligt positiv effekt på Skåne. Om vi tänker oss scenariot att Skåne inte hade erövrats, då hade Sverige antagligen inte sett ut som idag. Frågan är vad som hade funnits av Sverige. Därför att vi får inte glömma att i 200 år så hade Danmark och danske kungen, som var en av Europas rikaste män, fört ett jävligt aggressivt krig mot svenskarna och ville tränga högre upp i Sverige. Och Sverige behövde helt enkelt kontrollera bland annat Öresund för att kunna överleva som nation. Det ligger också bakom politiken att erövra så mycket som möjligt av den polska kusten. Synd att vi tappade det. Men så att det är en fråga om historisk nödvändighet. Vi har två nationer, Danmark och Sverige. Någon måste vinna och ska Sverige överleva så måste Sverige erövra sin sydspets. Så var det geopolitiska läget. Och Karl X Gustav gjorde vad han skulle. Så att jag är ledsen, men vi måste nog låta satin stå kvar hur mycket än jag avskyr centralmakt. Även i Sverige.
1: Ja, dina kommentarer kommer inte vara superpopulära bland många lyssnare hos Radio Bubbla. Det kan jag veta.
0: Jag sa att jag fick tassa försiktigt och jag kan inte utveckla hela min teori om Skåne, Skåneland, svensk aristokrati och hur... Men det får bli en BBS-debatt så jag nu ska kunna delta i den. Mm. Jag vill också påpeka något väldigt viktigt här, alltså att den svenska erövringen, Skåne idag, präglas av... starka, fria, självständiga bönder och en frihetlig bondekultur som lever kvar. Och det hade den inte gjort om danskarna hade segrat. Därför att feodalismen var väldigt stark i Danmark och den danska adeln var avsevärt slöare. Det går inte att jämföra dansk adel och svensk adel. Svensk adel, aristokrativa, liksom industriella, produktiva, framsynta. Dansk adel var lättingar, de satt på godsen och pinade bönderna och hade ingen som helst utveckling. Så de skånska bönderna fick det vida bättre under svensk styre. Så Sen ska vi komma ihåg att det anses bland historiker vara den snabbaste nationaliseringen som har förekommit efter en erövring är just den här av Skåne. Att den gick relativt sett väldigt snabbt och smidigt, och det beror inte på det initiala förtrycket, utan det beror på reformerna och på att de stadigt fick det bättre, och att man dessutom hade Skåne hade större kontakt trots allt med dem uppåt i Sverige än man hade med danskarna.
1: Ja. Jag känner att det är svårt för min egen del att ens tycka någonting om vilket land Skåne borde tillhöra annat än Skåneland själv. Jag har ungefär lika mycket åsikter om hur Skåne ska delas upp som jag har om hur Somalia ska delas upp eller något sånt där. Det är ett annat land, ett främmande land för mig som jag inte har någon koppling till och inte har något rätt att tycka om. Men från ett rent principiellt perspektiv, när jag tittar på vad skåneländska patrioter säger och sånt där, så är det självklart att de är motståndare till den svenska centralmakten. Och självklart att de vill ha ett fritt, ett oberoende Skåneland, vilket jag givetvis stödjer helhjärtat.
0: Mm,
1: men med det sagt, det verkar finnas någon koppling till att det är uppenbart för många sådana personer att det hade varit mindre dåligt att vara under dansk överhöghet snarare än svensk. Och att det är mer ursprungligt och autentiskt. Och jag vet inte, det finns ju åtminstone ingen liksom logisk koppling.
0: Nej.
1: Men att det automatiskt skulle vara bättre med dansk överhöghet om det nu inte är ett alternativ att ha ett oberoende Skåneland.
0: Ja, men alltså man kan göra det. Du har ju helt rätt, och det blir jag hävdar att jag har total sympati för vilja till autonomi för Skåneland. Men det vill jag skilja från resonemanget om vad som har hänt historiskt och Karl den tionde Gustavs roll. Alltså de sakerna hör inte ihop.
1: En annan reflektion som jag gör, det är det här med att ha en staty över erövraren. Jag tycker det låter så konstigt när de säger det, att det skulle vara något unikt, något världsunikt. Du har redan påpekat, Boris, att det inte är så att man har Lenin-statyn och sånt där. Men det måste vara mycket vanligare än så. Därför att det känns som att en sak som Paul Malmqvist och kanske även andra personer inte riktigt tänker på, det är att erövrare, ja, han är kanske en erövrare snarare än en befriare. De har också någon historieprofessor där som säger saker i den stilen. Men de som styr i Sverige och Skåne, de som har satt upp den här statyn, det är ju samma regim. Det är samma, om man så vill, så det är samma vinnare som skriver historien. Och det är i princip samma regim som fortfarande styr Sverige, som har gjort det sedan liksom hundratal år innan den här händelsen och som gör det fortfarande. Så att på vilket sätt, så den är ju möjligen, så skulle den här kunna vara främmande från någon typ av skånsk lokalpatriotisk perspektiv, men den verkar fullständigt naturlig och rätt på sin plats från ett svenskt perspektiv. Och det var inte skånska lokalpatrioter, snapphanar, som ställde upp den här statyn.
0: Ja, nej, jag tycker den skånska frigörelsekampen kan nog ta sig bättre uttryck än att just ta statyfrågan.
1: Vi får se hur det går i alla fall för Paul Malmqvist och hans medborgarförslag. Om han lyckas skrapa ihop 100 röster på kommunens hemsida eller något sånt där, så kommer det tas upp för utredning, någon typ av beredning av kommunpolitiker i Malmö. Hittills har han fått lite mer än 20 röster. Så att vi får se om man tar sig över 100-strecket och där går vidare. I så fall så räknar vi med att det blir minst en till länk på bubblan.
0: Men jag vill påpeka också här faktiskt att det gäller ju att man drar en jävligt skarp. Alltså, vi brukar inte dra oss för att håna den här typen av. Alltså just det, man måste be om ursäkt för begångna övergrepp för 340-700 år sedan eller andra delar av världen. Och det, jag tycker man ska göra samma sak här. Alltså skåningarna är ett stolt folk. De får inte bara låta som indianer på reservaten i USA alltså, som jämrar sig och ber om ursäkt. Det är en välmående, frisk, stark och stolt liten nation. De ska inte ägna sig åt den jävla symbolpolitik. Det är för att då är nästa. Jag nämnde liksom att de ska inte skjuta på Karl X Gustav. Generation var mycket värre. Om man ska titta på liksom hur de pinade skåningarna som befolkning. Och i så fall så kommer det i så fall komma på, som ett brev på posten, att resten av Sverige ska be om ursäkt för general Horn och vi ska döpa om Hornsgatan. Det ligger liksom i linjens, i färdriktningen här. Och sen ska vi liksom bara döpa om, för vi kan inte ha en gata döpt efter en brutal imperialist general som mördar skånska bönder. Alltså, vi kan väl låta bli den här liksom symbolpolitiken. Det kan de andra få ägna sig åt, tycker jag. Och tala konkret om vad det gäller att ge skåningarna mera självständighet så att de kan reda ut sina problem. I Malmö till exempel.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Richard Stallman, legendarisk programmerare och förkämpe för fri mjukvara, avgår från positioner vid MIT och Free Software Foundation efter påtryckningar med anledning av kommentarer han gjort om Jeffrey Epstein på e-postlista. Richard M. Stallman, känd som RMS i datasammanhang. Han är en, ja, som det står i bubblarubriken, legendarisk programmerare, en... Framförallt är han ju en aktivist, en politisk aktivist och aktivist för det som han kallar för fri mjukvara. Vi ska inte gå in i det här inslaget på de esoteriska distinktionerna mellan open source och fri mjukvara. Men Richard Stallman, han har dedikerat sitt liv och han har liksom ägnat, kan man säga, 100% av sin energi åt det sen någon gång, jag tror början av 70-talet. Att kämpa för att mjukvara ska inte vara någonting som företag eller andra aktörer äger och girigt håller källkoden hemlig och säljer sin mjukvara, utan mjukvara ska drivas genom öppen källkod som ska vara fritt tillgänglig för alla. Om du laddar hem och kör ett program så ska du också ha tillgång till källkoden så att du kan modifiera det och granska, se till att det inte gör någonting skumt som du inte har gått med på och så vidare. Det här är liksom idéerna bakom fri mjukvara. Som han är den i särklass mest ikoniska och inflytelserika personen som verkar för. Framförallt genom Free Software Foundation, som är hans organisation som han har skapat. Och det är inte bara en organisation, en aktivistorganisation, utan det är också en enorm mängd mjukvara som det här nätverket, inklusive Richard Stallman själv, har utvecklat. Det kallas för NU-projektet, alltså som GNU, som djuret GNU, men uttalas NU på engelska, där som innefattar då enormt mycket mjukvara som används av miljoner om inte miljarder människor varje dag, inklusive det som man i vardagligt tal kallar för Linux, operativsystemet Linux, benämns mer korrekt GNU Linux, där Linux är egentligen bara operativsystemkärnan, själva kärnfunktionen är operativsystem helt enkelt. Men för att Linux ska bli ett operativsystem så behövs GNU, alltså GNU-systemet av mjukvara runt omkring inom vilket Linux är kärnan. Så det här är enormt, det som Richard Stallman har startat med NU-projektet och Free Software Foundation är någonting som är väldigt stort och väldigt inflytelserikt. Inklusive så är det liksom det som driver världens största och viktigaste operativsystem Linux. Det är inte jättestort på i desktopvärlden. Inte så många som sitter och har en Linux-dator hemma. Men alla, i stort sett alla servrar som man surfar på internet kör Linux. Och alla nästan alla seriösa grejer som görs med datorer i världen görs med Linux. Ja, Richard Stallman, han är en legend och oerhört inflytelserik person i datavärlden, kan man säga. Eller han var. Numera så är han ju plötsligt en förrätting. För att han skrev någonting på en e-postlista. En intern e-postlista på MIT. Inte någon sån här publik postning eller sånt där. Utan en diskussion på en e-postlista som uppstod i kölvattnet av Jeffrey Epstein-skandalerna. Därför att en man vid namn Marvin Minsky, Marvin Minsky, som är en annan legendarisk, kan man säga, datavetare och programmerare och framförallt datavetare och filosof, tror jag man kan säga. Marvin Minsky, som är död sedan många år tillbaka, men det har framkommit nu att han var involverad med Jeffrey Epstein. Han har tydligen varit någon av Jeffrey Epsteins hus, och det påstås då, det här är inte liksom bevisat såvitt jag vet, men det påstås att Jeffrey Epstein har då, på så här, införskaffat och tillhandahållit unga kvinnor som Marvin Minsky har haft sexuella relationer med. Det här är anklagelser som riktas mot en död man som inte själv kan förklara sig, så att det måste ses i det perspektivet. Marvin Minsky är också en ikonisk person som är liksom beundrad, idoliserad, gjort väldigt många viktiga teoretiska och praktiska bidrag och så vidare. Så att det är inte så förvånande att folk på MIT drar öronen åt sig och är skeptiska och vill problematisera de här anklagelserna. Och det Richard Stallman skrev då på den e-postlistan, det var att vi kan faktiskt inte vara säkra på att Marvin Minsky liksom uttryckligen har våldtagit någon. Han sa, jag ska läsa upp nu det exakta citatet han skriver på e-postlistan, fritt översatt då. Vi kan tänka oss många scenarier, men det mest sannolika scenariet är att hon, du säger flickan som Marvin Minsky, att hon presenterade sig själv som helt och hållet villig. Om vi antar att hon tvingades till detta av Epstein, så skulle han ha haft alla skäl att instruera henne att dölja det faktum att hon var tvingad från de andra involverade. Och så det var vad Stallman skrev. Det här har ju liksom rapporterats på ett helt annat sätt och blåsts upp. Till exempel, vi länkar här till en artikel från Vice Magazine. Deras IT-avdelning, kan man säga, som jag tror heter The Motherboard. Men i den första artikeln, där de inte rapporterar om hans avgång, utan de rapporterar om vad han har skrivit på e-postlistan. Då säger de så här: berömde datavetaren Richard Stallman beskriver Epsteins offer som helt och hållet villiga. Så påståendet här, det lögnaktiga fake news-påståendet som sprids över världen, är att Stallman har sagt att Epstein-offren var helt och hållet villiga. Det själva verket sa var att Epstein tvingade förmodligen de här flickorna att påstå att de gjorde det de gjorde av fri vilja. Så att för de andra som involverades så var det inte uppenbart vilken grad av tvång som föregick. Ja. Så det här ledde då till att Richard Stallman var tvungen att avgå från alla sina positioner. Från Free Software Foundation som han skapat och drivit i årtionden, och från MIT där han har arbetat och jag tror bott mer eller mindre. Jag tror att i perioder har han varit hemlös och bott på labbet på MIT. Han är en väldigt excentrisk person. Men han är en fixtur på MIT. Alltså väldigt liksom... har varit sedan 1973 eller något sånt där. Men nu är det slut med det. Jag vet inte vad han ska göra nu, men han är ute i kylan. Och oavsett vad man tycker då om liksom hans kommentar om Epstein och sånt där, så tycker jag det är intressant och viktigt att konstatera att den här politisk korrekthet och hysterin och dreven går som en löpeld även genom teknikvärlden. På sätt och vis kan man tycka att det är lite förvånande att det får sånt fotfäste där. Därför att teknikvärlden är ju en sfär som domineras av liksom ganska så här liksom nördiga, introverta unga män som tenderar att inte vara särskilt politiska. De tenderar att vara liksom ganska libertarianskt lagda, men ganska ointresserade av världen omkring. Och det som borde vara det enda som betyder någonting i teknikvärlden, och det som förr i tiden var det enda som betyder någonting, det är ju liksom: skriver du bra kod? Funkar koden som du skriver? Om koden är bra så är det bra. Vi bryr oss inte om vem du är. Liksom andra omständigheter. Om du inte skriver bra kod som funkar, då, liksom, då är du helt ointressant för den här världen. Och alla andra kriterier än är koden bra. Är du en duktig hacker? Men så är det inte nu för tiden. Och det beror delvis på att det pågår aktiv infiltration från vänsterextremister. Och vi har pratat lite om det här tidigare i Radio Bubbla. En särskilt bizarr aspekt, eller en sjuk och äcklig aspekt, men inte direkt förvånande, det är att det finns en liten armé av transsexuella aktivister som infiltrerar såna här hackernätverk och open source kretsar och så vidare. Ett exempel då, som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla, är Coraline Ada Emke. Coraline Ada Emke kanske man uttalar namnet. Och det är alltså en man som numera påstår sig vara en kvinna, en transkvinna som man säger. Och varför är det här signifikant, det här med transpersoner? Jo, det är ju, om det inte är uppenbart då, att den här världen är ju extremt mansdominerad. Nästan alla programmerare, alla duktiga programmerare och så vidare är ju män. Så att så här, hur många sådana här liksom, kvinnor och transpersoner finns det ens i den här världen? Ja, sanningen är att det finns väldigt få, men däremot kan det ju hända att manliga programmerare byter kön. Och på så sätt så har de fortfarande liksom den hormonprofil och intellektuella profil och så vidare som behövs för att ha etablerats i de här kretsarna. Men samtidigt kan de ha då en annan typ av politisk agenda. Och det exempel på sånt de håller på med väldigt mycket är att de bedriver utpressningsverksamhet mot open source-projekt för att tvinga dem att skriva under på olika typer av principförklaringar och agendor. Kanske så här jämställdhetsprinciper, inklusivitet, mångfald och så vidare. Att man ska sätta upp såna här regler, gemenskapsregler, community rules, där man plötsligt har massa specialkriterier för vem som får delta i open source-projekt. Till exempel att man måste ha levt ett politiskt korrekt och klandligt liv utanför mjukvarusammanhang. Så om man någon gång har skrivit någonting som inte pekar på Twitter till exempel, ska man bli exkluderad från ett open source-projekt. Och man kan väl säga att det allra mest liksom prominenta och dramatiska exemplet på det här var ju att självaste Linus Torvalds, själva skaparen av Linux, Linux-kärnan, föll för något år sedan eller sådär. Avgick från den här positionen och sa att nu ska jag liksom ta en time-out och jobba på att bli en mer känslig och förstående och inkluderande person. Det var en chock för många människor. Och sen ser vi också att forum i den här svängen, som till exempel Hacker News, som jag följer sedan många år tillbaka, som är inkubatorn Y Combinators webbforum, den blir bara alltså, mer och mer vänster för varje år som går, mer och mer PK. Vid det här laget så är det liksom, det är nästintill olidligt. Numera så läser jag den sajten huvudsakligen för att bara studera alla politiska mutationer i riktning vänsterut som går månad för månad. Och det är uppenbart att det pågår infiltrering. Det är extremt högljudda, aggressiva politiska aktivister som inte har någon bakgrund, som inte har någon kvalifikation i den här världen, men som tar enormt mycket plats i alla diskussioner. Ja, så det är inte, man kan fundera över, jag tycker det är en väldigt spännande fråga, hur kommer det här påverka mjukvarubranschen? Alltså en tanke som jag har bollat med tidigare och bubblat, det är att just den här open source-världen är ju sårbar på ett speciellt sätt, därför att den bygger i extremt hög utsträckning på, för att uttrycka lite plumpt då, på autistiska cis-män som jobbar gratis för att de tycker det är roligt och intressant. Men om de här unga autistiska männen, de kommer nog inte tycka det är så kul längre om allting ska handla om så här PK-reglementen och om transkvinnor ska sitta och piska dem för saker de har skrivit på Twitter. Då kan de lika gärna fokusera på betalt arbete som de gör på sitt dagjobb. Eller bara på helt andra saker. Och jag tror att om inte någonting händer som sätter stopp för det här, så kommer det påverka även till exempel kvaliteten på den mjukvara som produceras inom open source-världen, Linux och så vidare. Vad tror du, Tobias, om hela den här nyaste historien kring Richard Stallman?
3: Jag hade faktiskt helt missat att Minsky hade blivit insyltad i det här. Men det är kanske å andra sidan väldigt symptomatiskt nu att det är personer som Minsky och Stallman som man fokuserar på. Istället för till exempel Bill Clinton. Jag känner mig egentligen väldigt kluven inför allt detta. För å ena sidan är det, som du säger, en PK-pest som fått fäste i den här världen. Men som du också säger, det här är en värld som många gånger lätt hade kunnat undvika detta. För här ser vi en väldigt homogen värld med befolkad av en väldigt speciell personlighetstyp. Och här borde ju då finnas en monumental insikt i de här PK-narrativens förljugenhet. Men ändå låter man sig utsättas för allt det här. Och ironiskt nog är kanske just Stålman själv några ledtrådar till varför. För han är trots sin nördgurustatus på många sätt sinnebilden av någon i den progressiva eliten. Han är fostrad i universitetsvärlden och han har gullat med varenda kommunistisk ledare på jordklotet. Och han har spretiga och ofokuserade progressiva åsikter som många gånger inte riktigt hänger ihop särskilt väl, men som har strukit det progressiva avantgardet medhårs. Och det här har osannolikt nog mer eller mindre blivit det normala i IT-världen i tilltagande grad. Man har gött det här PK-monstret och trots att de egna arbetsplatserna utgjort ett motbevis mot allt som varit PK så har man fortsatt. Och nu då blir man själva offer för det och jag borde förmodligen vara upprörd men någonstans känner jag nästan lite skadeglädje här istället. Man har allierat sig med fienden i förhoppningen att uppnå fördelar och nu får man betala priset för det. På något plan är det inte mer än rättvist. Men framförallt så är det väl en påminnelse om att det går inte att kompromissa med de här människorna och att en påminnelse om att man alltid i alla lägen i möjligaste mån ska göra allt för att undvika alla de här PK-människorna.
1: Mm. Ja, visst är det så. Ibland så pratar vi om en princip för det här som vi kallar för Conquest andra lag eller O'Sullivans lag att alla organisationer som inte uttryckligen är höger blir över tid vänster. Och IT-världen är ett perfekt exempel på det. Jag har själv studerat det här från insidan i många års tid. Jag sökte mig själv till mjukvarubranschen. Ironiskt nog för att jag lämnade. Jag hade först tänkt att jag skulle ha en karriär inom akademisk filosofi. Tänkte jag skulle passa mig. Sitta och läsa och skriva och producera papers och kanske skriva böcker och sånt där. Men sen insåg jag att universitetsvärlden var så fruktansvärt vänsterindoktrinerad att det skulle inte finnas någon framtid för mig där. Då tänkte jag, då söker jag mig istället till IT-branschen. För jag gillar ändå datorer, var intresserad av det när jag var liten och så vidare. Och tänkte att det är ändå en ganska neutral sfär. Det är ingen som bryr sig om vad jag har för politiska åsikter där. Det är lite grann så vilda västern. Det är inte så mycket regleringar och sånt där. Så att där får man liksom en fristad. Men det jag upptäckte det var ju att den politiska medvetenheten är väldigt, väldigt låg. Bland programmerare, IT-entreprenörer, investerare och så vidare. Vilket gör att man år för år så glider man mer och mer i den här riktningen. Att man bara slappt accepterar politisk korrekthet. Vilket i praktiken innebär att man accepterar. Man spelar med en sorts vänsterextrem agenda. För det är så långt PK-utvecklingen har gått. Och till slut så tyckte jag att det var helt olidligt. Att ens att vara med på vanliga e-postlistor för IT-entreprenörer och sånt där. Och kände att det verkligen började balla ur politiskt. Vilket gjorde att jag gick tillbaka sen till att bli mer. Att syssla med de här mer explicit politiska projekten. Jag kan också känna lite grann den här skadeglädjen. När jag tänker på människor som jag har stött på. Men jag tycker också väldigt synd om, framförallt tycker jag synd om alla duktiga programmerare som inte fattar vad som pågår och som inte borde behöva vara politiskt medvetna och hålla på att tänka på liksom, politiska och metapolitiska defensiva strategier. De vill bara skriva kod. I en rimlig värld så borde de bara kunna sitta ner och skriva kod. Och så på det sättet är det tragiskt. Men med det sagt, Richard Stallman är ju, som du påpekar, han är ju inte en sån oskyldig programmerare som bara vill sitta och koda och bli lämnad i fred. För han är ju liksom en uttalad liksom kommunist, har riktigt extrema åsikter, gullar med kommunistdiktaturer och allt det där. Men också han är liksom en extremt konstig person på ett personligt plan. Han är ökänd för att göra, ja, det, i bästa fall kan man säga, han gör liksom väldigt tafatta försök att få kontakt med kvinnor i sin närhet. Det här är en karl liksom i 50-60-årsåldern men som fortfarande tydligen på väldigt taffliga och äckliga sätt stöter på kvinnor runt omkring honom. Och han är känd för att ha väldigt dålig personlig hygien. Det finns här YouTube-klipp där han sitter och håller en föreläsning Och medan han pratar på föreläsningen, sitter framme vid katedern, så tar han av sig skorna och strumporna och sitter och pillar på sina tår och plockar loss bitar från sina tår och äter dem. Alltså han är en riktigt skruvad person. Ett annat exempel på, förlåt det är kanske småaktigt, men jag vill bara förklara att det här är en skruvad och på många sätt vidrig person. En strategi som kvinnorna på MIT använder för att slippa hans sexuella propåer är att de har krukväxter på sina arbetsrum. För tydligen så hatar Richard Stallman krukväxter. Han går inte in i rummet om det finns växter där inne. Så att han är liksom, och han, som sagt, och han har varit hemlös i många perioder och bott på en madrass under sitt skrivbord på MIT istället för att ha ett riktigt hem. Den som är intresserad av honom, hans åsikter och så vidare, kan kolla på hans hemsida. Han skriver väldigt, väldigt mycket om alla sina åsikter. För bara någon vecka sedan skrev han en uppdatering om att han nyligen har bytt uppfattning om pedofili, om sexuella relationer mellan män och kvinnor. Och han tackar de personer som genom samtal har hjälpt dem att förstå att det är olämpligt att vuxna och barn har sexuella relationer med varandra. Så det här är en riktigt skruvad, bizarr person. Som man kan tycka att det är ett mirakel att han har funnits kvar. Samtidigt, om jag vänder på kuttingen igen, så kan jag tycka att det finns någonting tilltalande med att ett väldigt besvärlig och motbjudande person ändå tolereras och kan ha en position och fortsätta agera, därför att det finns ändå en sorts konsensus om att han är ett slags geni. Delvis i kraft av hans aktivistiska insatser, men också i kraft faktiskt av att han är eller åtminstone varit en skicklig programmerare som har skapat liksom ikoniska program som liksom Emacs och den ursprungliga C-kompilatorn i NU-projektet och många andra sådana här program. Så att det är ändå väldigt sorgligt, tycker jag, att Richard Stallman nu över en natt ska kastas ut, faktiskt på grund av den här PK-kulturen. För att om det inte vore för liksom vänsterextremism och PK-agenda och så vidare, så hade man hanterat det här på ett annat sätt. Jag kanske tycker att Richard Stallman borde blivit utsatt för en del liksom, sociala påtryckningar, exkludering och så vidare. Men ja, det är inte på det här sättet som det borde gå till, enligt min mening.
3: Nej, det är väl en väldigt bra sammanfattning.
2: Radio Bubbla.
1: Ni som lyssnar, några av er är med i premiumgruppen. Och ni känner till det här sedan länge. Och några av er frekventerar bubbe.la, själva hemsidan. Och ni kan ha lagt märke till att vi ska ordna en konferens i sommar. Bubbla och Korax ordnar en konferens som vi kallar en unconference på Malta sista helgen i juli. Den som är intresserad av att veta mer om det här, vet alla detaljer och kanske till och med anmäla sig för att komma på konferensen. Du kan göra det på hemsidan. Det lättaste sättet att hitta det här är att gå till bubb.la och scrolla ner till mediaavdelningen. För alldeles under mediaavdelningen så ligger en sån här liten annons. Klickar man där så kommer man till konferensens hemsida som är conf.corax.news. Och det här är helt enkelt vårt sätt att samla folk lite mer. För vi behöver bli ganska många. Och vi har träffats några gånger, större gäng. Men nu vill vi samla så många som möjligt. Alla premiummänniskor, alla bubbleredaktörer och även såklart er radiolyssnare. Så det här kommer bli ett ganska, ganska stort ambitiöst arrangemang. Och vi har redan bokat ett antal talare. Folk som kommer på konferensen som vi har bett att hålla föredrag. Fokus på ämnena kommer framförallt vara kring alternativmedier och hur man professionaliserar frihetlig aktivism. Men för att kunna göra det här på ett riktigt bra sätt, för att verkligen kunna få maximalt intressant och bra konferens, så behöver vi bland annat en stor lokal. Vi behöver en bra konferenslokal och möjlighet att göra allting. Och därför har vi sökt en sponsor till vår konferens. Och nu är det min oerhörda stolthet att berätta att vi har fått en sponsor på kroken som kommer hjälpa oss att förverkliga den här konferensen på det sätt som vi velat göra. Och vår sponsor är ett företag som våra radiolyssnare känner väl till och som många i svenska frihetsrörelsen känner till, nämligen Liberty Silver. Och nu har jag dessutom den stora äran att här i Radio Bubbla presentera Liberty Silvers vd Mikael Frum. Hej Mikael!
4: Hej!
1: Varmt välkommen till Radio Bubbla.
4: Tack för det. Det känns mycket bra att vara.
1: Kul att vi kunde få in det här. Det var lite tekniskt special. Vi har aldrig tidigare tagit in någon i direktsändning. Eftersom det kan finnas en och annan lyssnare där ute som inte vet vad Liberty Silver är för någonting. Kan du berätta bara helt kort, i ett nötskal, vad är Liberty Silver?
4: Liberty Silver är Sveriges ledande buljonhandlare. Och buljon är en term som betyder investeringsmetall. Och det betyder alltså att vi säljer guld och silverjackor samt guld och silvermynt som investering. Vi arbetar främst online med e-handel och vi har utvecklat vår egen plattform för handel med fysiska ädelmetall. Det underlättar mycket för kunden i kundköp och plattformen medger en hög grad av automatisering, vilket gör att vi har låga kostnader och kan vara prisledande. Vi arbetar också, ska jag säga, med att utbilda våra kunder om ekonomi i allmänhet och ädelmetaller i synnerhet.
1: Det är många som lyssnar på Radio Bubbla som har ett mångårigt intresse för guld och silver. Men för de som inte är lika bevandrade, kan du berätta lite grann om varför guld och silver är särskilt intressanta som investeringar?
4: Det finns flera anledningar och jag hoppas vi kan tömma ut allt vid ett senare tillfälle. Men de främsta anledningarna är att guld har alltid ansetts vara en universell valuta som egentligen används under hela mänsklighetens historia. Framförallt så är guld beständigt i kristider och försäkrar mot finansiell och politisk oro både så att säga internt i ett land och globalt. Och vi kan till exempel titta på den senaste finanskrisen 2008 som orsakades av en alltför generös utlåning och stort risktagande. Och det som har hänt egentligen sedan den här finanskrisen är att vi har lindrat skadeverkningarna genom att enbart skapa nya krediter för att finansiera de gamla lånen. Och eftersom pengar idag framförallt skapas genom att privata banker lånar ut pengar så har man helt enkelt tryckt nya pengar för att betala för de gamla lånen. Och de här nyskapade pengarna har allokerats till framförallt då kan man säga bostads- och aktiemarknader och som snabbt har blåsts upp till ohållbara bubblor som vi ser idag. Vi har väl egentligen aldrig kommit ur den här krisen kan vi säga då 2008 utan enbart skapat mer pengar genom en ännu mer generös utlåning och vi idag mer skuldsatta än någonsin tidigare. Och nästa finanskris kommer vi inte att stå lika rustade, framförallt inte här i Sverige med våra urholkade statsfinanser och hög privata skuldsättning och en styrränta som redan är på minus och inte går att sänka mer. Det är här som guld och silver kommer in. Guld bevarar köpkraft över tid och ger ett bra skydd mot inflation. Guld ska ses som en valuta, som man svårligen kan skapa någonting mer av. Och ju mer pengar som skapas i det monetära och finansiella systemet genom utlåning, så ju mer pengar som skapas, ju mer pengar krävs det för att köpa samma mängd av just valuta guld. Och till det kan man också säga att i kristider så fungerar guld alltid som en trygg hamn för stora investerare och institutioner. Vårt namn till trots så består 90% av vår omsättning, lite drygt kan jag säga, av egentligen guld. Silver är en minst lika intressant metall. Och man ska investera i silver av samma anledning som guld. Och man brukar säga att silver har samma monetära egenskaper som guld, men silver har samtidigt också en högre industriell efterfrågan.
1: Och silver är billigare per viktenhet, va? Så det blir mycket mer metall om man köper silver istället för guld. Eller vad är skillnaden egentligen?
4: Ja, det stämmer. Man kan säga att guldet har historiskt sett varit en centralbanksvaluta, vad man nu ska kalla det. Alltså det vill säga att det är en reserv som man har. Där, samtidigt som silvret då har förekommit som kontanter, om man säger så. Det går ungefär, om vi säger samma vikt, 72 stycken silvermynt i dagsläget på varje guldmynt. Vilket gör att silvret är ett mer skalbart och mer likvid tillgång.
1: Det här är inte första gången, långt ifrån första gången, som Liberty Silver sponsrar ett frihetligt projekt. De som har lyssnat på Radio Bubbla länge vet att ni var med som sponsor under slutet av förra året. Hade vi lite experiment med inslag där vi pratade om er och guld och silver. Men jag fick upp ögonen för Liberty Silver för ganska många år sedan. För att jag såg att ni sponsrade just andra frihetliga projekt. Så att jag har fått intryck att det här är någonting som ni har hållit på med länge. Och jag har också, jag är inte säker på det här, men jag har också fått intrycket att det fanns liksom libertarianska idéer med från början när företaget startades. Är det någonting som du kan berätta mer om?
4: Ja, det stämmer. För det första så kan jag peka på att Liberty Silver som företag är ett frihetligt projekt. Företaget grundades av en herre vid namn Torgny Persson, och det grundades 2008. Torgny är ekonom och bakgrund inom IT-branschen. Han är även libertarian och som bekänner sig till den så kallade österrikiska ekonomiska skolan som är central inom våra frihetliga kretsar. Och med Liberty Silver så ville han skapa en motpol till det finansiella systemet baserat på kredit som vi har i dagsläget och kunna förse det svenska folket med investeringsmetall. Och tittar vi på tidigare projekt så ja, vi har bland annat då föreläst mycket. Vi har föreläst på Freedom Fest. De ska väl gå av stapeln nu även i år. Och Torgny har även bidragit och skrivit artiklar för Mises-institutet i Sverige. För många bubblalyssnare så kan jag även tänka mig att många är bekanta med Lars Wildereng och hans blogg Cornucopia som vi länge haft ett samarbete med också. Nu tror jag inte han skulle gå med för att säga att han är en libertarian rakt av, men jag skulle vilja säga att han är i den riktningen i alla fall. Så ja, det stämmer. Det finns en klar libertariansk koppling om vi ska uttrycka oss på det sättet.
1: Du själv är också intresserad av de här sakerna, det vet ju jag. För att du är en sån här person, du brukar retweeta Bubbla på Twitter, nyheter och postar. Och jag tror att du har varit Radio Bubbla-lyssnare ganska länge. Är det så?
4: Det stämmer. Jag kan faktiskt ärligt talat inte säga hur länge Radio Bubbla pågått. Men jag kom i kontakt med Bubbla-projektet för ungefär 1,5 år sedan. Och det var genom just Radio Bubbla. Och jag fattade ju genast väldigt starkt tycke med det och missar sällan eller aldrig ett program nu för tiden. Och ja, det är väl på det privata planet. På det mer företagsmässigt plan så tycker jag att kopplingen är väldigt uppenbar. Att ett samarbete med Bubbla-projektet är naturligt eftersom vi strävar efter samma frihetliga ideal. Och Bubblas tillväxt visar också på att det finns en enorm sprängkraft i de libertarianska frågorna. Jag ser det som att Bubbla väl samlar den frihetliga rörelsen i Sverige. Och då är det naturligt att vi finns där. Vi har sedan starten 2008 vuxit väldigt organiskt, om vi ska uttrycka det så. Det är ju egentligen en gräsrotsverksamhet som har vuxit sig stor. Och likheterna är stora, tycker jag, där mellan Bubbla-projektet och Liberty Silver.
1: Jag tycker också att det är otroligt kul. Alltså vi vill ju gärna ha sponsorer, kommersiella samarbeten och sånt där. Men vi har faktiskt tackat nej till ganska många potentiella sponsorer. För att vi har inte riktigt sett kopplingen mellan det vi gör och det som de gör. Så det har känts att det kanske blir som ett glapp. Det kanske blir konstigt. Om vi först pratar om de här sakerna och sen så byter vi spår och pratar om en helt annan sak för en kundsräkning. Men just i det här fallet så känner jag att det blir en perfekt match. Därför att Liberty Silver är egentligen en mångårig allierad till rörelsen. Och det ni gör är någonting som är en av lösningarna på de problemen som jag och Boris pratar om jämt och ständigt här i radion. Så jag tycker att det är en väldigt intressant match. Det är väldigt kul.
4: Jag håller helt med dig där.
1: Och både jag och Boris är dessutom på ett personligt plan entusiastiska för guld och silver.
5: Alla ädla metaller.
1: Ja, du fick ädla metaller skickade till dig för inte så länge som var, Boris.
5: Ja, men det var väldigt fint faktiskt. För några veckor sedan så fick vi ett väldigt vackert handskrivet brev av en person som bifogade silverdollars ett antal stycken. Så att det är bra många gör så.
4: Det är det finaste man kan få.
5: Ja.
1: Det är den absolut finaste present som man kan ge till Radio Bubbla. Att gå till libertysilver.se, köp guld och silver och skicka det till Boris på Råsunda vägen.
5: Ja.
1: That's the way to go. Mikael, en av de extra roliga sakerna med vårt samarbete i år, det är att du kommer själv att komma till Malta och gå med på konferensen och kolla en föreläsning. Det tycker jag är otroligt kul. Vill du ge oss en liten försmak av vad du kommer prata om på konferensen?
4: Ja, jag kommer prata delvis om det jag har berört. Det rådande finansiella systemet, det monetära systemet som vi har idag och varför det inte är hållbart. Det så kallade valutakriget som man återkommer till ofta är värt att beröra. Och så ska jag peka på skillnader i mellan öst och väst när det kommer till investering i guld.
1: Ja, jag ser själv mycket fram emot det här och jag hoppas och tror att det kan också vara en bra introduktion för de som kanske är nyfikna på det här, kanske känner att det är viktigt men inte riktigt haft möjlighet att sätta sig in i det. Så det är ytterligare ett starkt skäl att anmäla sig och komma till Korax-konferensen på Malta. Vi kommer berätta mer i kommande sändningar om lite mer om vad som händer, för att nu börjar vi bli lite mer offentliga. Och som sagt då, så via Bubbla-hemsidan så hittar man länken med mer information. Ja, Mikael, tack så mycket för att du kunde vara med oss så här i direktsändning.
4: Tack för att jag fick vara med.
1: Det här gick ju alldeles utmärkt. Ja. Jag tror vi får nog börja skypa in fler människor i sändning. Ja. Men det är extra kul att du, Mikael, ville vara den första.
4: Det uppskattar jag också.
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten. Finns nu med djupverkande hyamin. Ger det friskare, renare, livskraftigare hår. Har antiseptisk verkan. Har en frisk, maskulin doft. Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Efter framgångsrika tafstalismaner kommer Lyckocontainern, ska spela upp motiverande citat och förbättra livet, finanser och motverka depression.
2: Hos mig utlöser den heter bara depression.
1: Ja, jag har precis samma tanke, Boris. Alltså, jag tänkte på det när jag läste den tidigare, att jag blev olycklig.
2: Ja.
1: Jag blev olycklig av att se den här nyheten. Och nu känner jag igen att depressionen kommer över mig. Jag kan bara skapa över den här nyheten. En typ som kallar sig för David Krug. Jag vet inte exakt vem han är, men man förväntas göra någon typ av association till hans namn, tror jag, i den här artikeln. Han har skapat en container. En talande container som står någonstans i Skarpnäck. Folk i området har undrat över vad det är för någonting. Bland annat har lågstadieelever gått förbi och undrat om det är någon som är instängd där inne i containern. Och de är skolbarnen, det är Tornadoskolan, heter den skolan i närheten. Och de använder en närbelägen skatepark som skolgård. Så det här är moderna Sverige på så många sätt. De har gått förbi och då hört den instängda mannen. De pratar med hög röst från inuti containern och undrat vem det är. Och undrat om det är något problem.
2: Mm.
1: Och om personen i containern behöver hjälp. Och redan här känner jag att det är tämligen beklämmande och skräckenjagande. Och inte direkt någonting som är sådär peppigt, som heter nu tiden. Peppigt och inspirerande och motiverande. Men det här är alltså resultatet av David Krugs senaste projekt, man kallar för motivationsmedia. Och syftet med den här containern är att inuti den, och det är en sån här gammal grön skitig container med jättemycket graffiti på, som står vid en skatepark. Och intill den så finns en dator som spelar upp ljudklipp från YouTube. Olika typer av inspirerande, motiverande citat från kända människor. Och man kan tänka sig att det var David Krug som, han är inte i Skarpnäck för tillfället. Han befinner sig i Sydafrika och sysslar med ett annat projekt inom Life Improving Media. Man kan tänka sig att han bara glömde att stänga av datorn i sin container eller någonting.
2: Ja.
1: När han flyttade till Sydafrika. Men i själva verket så är det här då ett väldigt genomtänkt projekt för att sprida motivation och inspiration i Skarpnäck.
2: Alltså jag blir orolig för att det är någonting som jag, det kan inte bara vara jag som reagerar på sådana här, allt det här som sprids nu sen länge i Sverige och världen, så jävla lyckobudskap, fånga ögonblicket, lev i nuet, tjofa drittan, var positiv. Alltså det finns ingenting som är så jäkla, alltså du får alltid känslan att du ställs inför en idiot när du får sådana här budskap muntligt eller skriftligt eller vilken form som helst. Alltså det är olidligt att tänka sig att en hel stadsdel, som det tydligen finns förslag på nu, ska liksom bombarderas med det här storebrorsbudskapet att vara lycklig. Det är seriöst fruktansvärt alltså.
1: Det är en modern form av propaganda och hjärntvätt, kan man säga.
2: Ja, vad skiljer det här från det man ofta får beskrivet i Nordkorea, alltså högtalare och enda gatuhörn som ropar ut budskapet om allting bra, att allas magar egentligen är fyllda med ris fast de är grishungriga. Det är vedervärdigt.
1: Ja, det finns många olika variationer av samma koncept. Och ett av dem är det de har i Nordkorea till exempel. Den här typen av motivational speakers, självhjälp, pepp-propaganda som de kallar det här för. Det har ju mer av en kanske en kommersialistisk, individualistisk prägel. Men det är exakt samma princip. Det är också värt att notera att det här materialet då är enligt upphovspersonerna neutralt gällande politik och religion. Men Däremot så finns ett genusperspektiv.
2: Självklart.
1: Och det ska hjälpa och inspirera personer i alla typer av grupper. Och ha förebilder av olika kön, olika hudfärger och olika socioekonomiska bakgrunder och nationaliteter. Men kom ihåg, materialet är helt neutralt gällande politik och religion. Så det här är en typ av propaganda. Det bygger också på en väldigt speciell syn på livet och på samhället, att saker och ting blir bättre av att man peppar sig själv med såna här inspirerande, motiverande budskap. Snarare än att till exempel lösa problem i sitt eget liv, bidra till att lösa problem i samhället. Utan istället ska man lyssna på såna här märkliga citat.
2: Jag fastnade på frågan om att han är i Sydafrika, skaparen av detta, och att han heter Krug. Tror att han kan vara släkt med Paul Kruger, den moderna Sydafrikas boerstatens grundare. Han kanske bara tagit bort det där ER på slutet för att inte förknippas.
1: Det låter onekligen som att det kan vara ett gammalt boernamn.
2: Ja, han har vansläktat den här killen alltså. Det.
1: Ja, vi får se hur det går, men stadsdelsförvaltningen i alla fall väldigt positiva. De har än så länge inte börjat finansiera det här projektet, men de tycker att ljudcontainern i skateparken är toppenhärlig.
2: Ja, och det här är ju en lite vaken journalist tycker jag som har skrivit det. Jag tycker man märker mellan raderna att han tycker att det är ett koko-projekt också. För han avslutar med att fråga en av parkingenjören där då. Som då konstaterar, Mats Berglund, som då konstaterar att han förstår inte hur det ska fungera, men det är en kul grej, bara bra det där, säger Mats Berglund. Så frågar journalisten, vad ska det leda till? Det vet jag inte. Det säger ganska mycket alltså.
1: Det skulle i alla fall inte förvåna mig om det här är någonting som kommer komma. David Krug är ett namn som vi får höra igen.
2: Ja.
1: Och sen så lite överallt så får vi såna här lyckocontainrar som ställs ut runt om i Sverige. När man lägger örat mot dem, åtminstone kanske även när man går förbi, så hör man då ofta dämpat innanför plåtväggen rösten av Oprah Winfrey eller Yoko Ono eller Steve Jobs eller Michael Jordan med såna här vaga eventuellt motiverande uttalanden. Och vem vet, vi kanske kan slänga in lite Stefan Löfven och Per Bolund och sånt där.
2: Ja,
1: vi ändå håller på.
2: Men när det här väl är igång så kommer ju vår överhet också att finnas med på ljudbanden. Allt annat vore konstigt.
1: P3 Dokumentär, populäraste podcasten i Sverige med 468 000 lyssnare i veckan enligt Orvesto. Antalet som lyssnar på podcast ökat med 33% på ett år. Det är en fantastisk tillväxt.

0: Inte särskilt förvånande, men spännande att se. Det är, vem är det som gör de podcastarna som flest människor lyssnar på? Plats nummer 1, 2, 3 och 5 på listan görs av public service. De görs av P1 och P3. Så det är P3-dokumentär i topp och sen är Sommar och vinter i P1. Det vill säga, alltså, det är egentligen alltså sommarpratarna.
1: Mm.
0: Och också det är ganska tung institution, men de är bara nummer 2 på listan. P1 dokumentär, 3 på listan. Sen 4 kommer Alex och Sigge, som ännu inte är officiellt en del av public service. Och på 5:e plats så kommer något som heter Creepypodden.
1: Vad fan är Creepypodden?
0: Jag vet inte, jag googlade det. Jag såg att det är någonting som en person som heter Jack Werner gör. Jag vet inte vem han är, hans namn dyker upp ibland. Jag har inte riktigt lagt upp minnet, men han gör någon podd som ligger på Sveriges Radios hemsida. Creepypodden. Och sen är det lite andra sådana här som man känner igen. Filip och Fredrik, Värvet och så vidare. Men topplistan domineras helt och hållet här av public service. Så att återigen så ser vi att när det kommer ett nytt digitalt medium så är det staten som dominerar där också. Precis som vi har sett att nyhetsmedling på internet har tagits över av SVT och Sveriges Radio. Trots att hela syftet, hela poängen, hela rationaliseringen bakom public service var att hantera ett begränsat spektrumutrymme för tv-sändningar och radiosändningar. Det vill säga en motivering, en legitimering som inte har någon som helst grund på internet. Där det inte finns någon sån begränsning av hur många podcaster kan finnas på samma gång. Som det finns av hur många radiokanaler som kan sända på en och samma ort på samma gång. Men även här så är public service fullständigt dominerande. Och vi kan säga då till exempel att vi har då de här tre topp-podcasten. De är dubbelt så stora eller mer kan man säga jämfört med Alex och Sigge. Alex och Sigge som enligt den här undersökningen har 155 000 lyssnare per vecka. Jag ska bara notera så här i förbifarten att det är hälften så mycket som de själva har påstått att de har i tidigare medierapportering. Som uppmärksamma lyssnare kanske minns så sa jag skitsnack när Alex och Sigge sa sina siffror. Jag sa att det där är bluff, jag tror inte på det där, de får visa ett seriöst dataunderlag och vi ska tro på deras bluffsiffra om 300 000. Vår väst är inte direkt någon sanningssägare, men de får i alla fall till 155 000.
1: Men jag tror Alex och Sigge räknar öron. Varje lyssnare har ju 2 öron och då blir det ju 300 000.
0: Ja, det är sant. Det kanske vi också ska göra på Radio Bubbla.
1: Vi kör Alex-Sigge-metoden.
0: Det var andra reflektioner bara lite kort. Om man scrollar allra längst ner till den här listan, det är ungefär 40 podcast tror jag på listan. Om man scrollar allra längst ner så ser man Pappa-podden som har 11 000 lyssnare i veckan. Så med 11 000 lyssnare i veckan så kommer man in på den här tjusiga topplistan på Orvesto. Det är inte så vansinnigt mycket.
1: Nej.
0: Radio Bubbla till exempel, jag vet inte exakt hur många lyssnare vi har. Men en sak som vi vet, det brukar ju stå mellan 3 och 4 000 spelningar på SoundCloud. Och det räknas ihop då även nedladdningar via iTunes och sånt där. Så att mellan 3 och 4 000 per avsnitt. Så det är 3 avsnitt i veckan. Och vi vet att det är många som inte lyssnar på alla avsnitt. Det är många som säger att ja, men jag lyssnar någon gång i veckan. Och jag hinner inte lyssna på alla och sånt där. Så att antalet unika personer som lyssnar på vecka. Är rimligen större än den siffra man ser där. Så att säga att vi har 4 000 personer. Som lyssnar åtminstone någon gång i veckan. Jag tror att det är underkant. Men och vissa inom Bubbla-projektet som har räknat på det här mer än vad jag säger att det är grovt i underkant. Det är mycket mer. Men jag är konservativ att jag säger 4 000. Det innebär att
1: jag säger 8. Alex och Sigge gäller.
0: Alex och Sigge-metoden säger 8 000. Och vi är en väldigt liten, obskyr nischpodd. Så brukar jag tänka på i alla fall. Det här är nästan vår lilla hemlighet att Radio Bubbla finns. Men vi är ändå inte så vansinnigt långt från att vara med på den här tjusiga topplistan som huvudsakligen domineras av organisationer som har väldigt mycket resurser som de lägger bakom. Inklusive såklart public service ska vi inte ens prata om. Så det är intressant och det blir ännu mer intressant när man tittar på förra årets mätning. Jag gick igenom och jämförde med förra årets tabell.
1: Oh,

0: Rätta.
1: Och där ser man på samma motsvarande lista, så ser man att de som ligger då längst ner på den listan, alltså säger nummer 35-40 något där, hade dubbelt så många lyssnare förra året. Här gäller att hålla tungan rätt i mun. Så att plats nummer 40, de hade dubbelt så många lyssnare. De var hälften så många lyssnare idag, men podcastlyssnandet har gått upp 33%. Så hur ska man tolka det? Jag vet inte, kanske man kan tolka på olika sätt, men jag uppfattar det som att podcastlyssnandet nu har spridits till många fler podcasts.
0: Rimligen ja.
1: Så istället för att det är några få stora, liksom Alex och Sigge och Värvet och P3 och sådär som alla lyssnar på, så är det nu mycket, mycket större spännvidd. Så att det är många fler små podcasts som bara har några tusen lyssnare, så kanske Radio Bubbla, som tar uppmärksamhet från P1 och Alex och Sigge och så vidare. Och det tycker jag är väldigt spännande utveckling. Sen ska jag också säga så här att Orvesto-mätningen, de har inte med alla podcasts som jag förstår det. Det är inte att man får säga vilken podcast som helst, utan de har en lista som man liksom får kryssa av på.
0: Men när du jämför, hur såg det ut i de översta placeringarna? Hade de ökat eller var det lägre eller jämfört med förra året alltså?
1: Ja, vi kan ju faktiskt titta på motsvarande lista här. P3 Dokumentär då till exempel har ungefär halverat ett antal lyssnare. Det kan inte stämma, för de säger att de har gått upp.
0: Ja.
1: Men det här står då 761 respektive 1064. Och jag tror att det här de har delat upp det halvårsvis. Och sen har vi då 468. Så den har gått upp från 761 till 468. Det här är faktiskt svårbegripligt. P1 Dokumentär, samma sak. De har gått från 715 till 286. Alex och Sigge har gått från 260 till 155.
0: Men alla har ökat. Ja, vad härligt.
1: Ja, de har också gröna siffror här. Det här är jätteintressant faktiskt. Filip och Fredrik har gått från 170 till 101. De har också gått upp. Värvet har gått från 241 till 85. De har faktiskt gått ner officiellt. Alltså okej, okay, det är väldigt skumma siffror. Jag tycker i alla fall det ser ut som att det kommer fler podcasts. Folk sprider ut ett lyssnande på fler podcasts. Och de här etablissemangsmedierna, alltså public service, försöker att äga podcastmarknaden. Det är inte så framgångsrikt. Det håller på att slinka de fingrarna.
0: Ja, därför att det finns ju ingenting som... Tittar man på P1, P3 så är det ju ganska andefattigt utan energi och människor som vankar runt och räddar korridorerna för att behålla sina vikariat och vågar inte trycka något eget. Sådana människor skapar inga bra poddar och skapar inga bra program överhuvudtaget. Så det är ganska självklart att folk söker sig bort till mindre poddar som drivs av folk som verkligen brinner för det de håller på med.
1: Jag skulle tycka det var väldigt roligt om någon som var bra på siffror och kanske någon som är bekant med Orvesto-mätningen och sånt där granskade de här siffrorna och de påståenden som jag just har gjort. Framförallt jämförelsen mellan 2016 och 2017. Jag skulle tycka det var väldigt kul om någon kunde säga att jag har fel eller kanske bekräfta bilden, modifiera bilden. Jag skulle vara väldigt intresserad om någon ville gräva ner sig i siffrorna och skicka ett mejl till radio@bubb.la. Det är en viktig fråga för oss naturligtvis, som jag gärna skulle återkomma till.
2: Radio Bubbla. Upprörda känslor på buggscenen efter att föreningen Uppsala Bugg och Swing Society nekat lesbiskt par att delta i kurs. Föreningen menar kursens deltagare förväntar sig upplägg där män för och kvinnor följer. Insisterar trots påtryckningar från SVT att deltagarna ska dansa sitt eget kön. Föreningsordförande Mikael Österberg erkänner inte parets diskrimineringsupplevelse. En stor dansrelaterad skandal i min älskade hemstad Uppsala. Där Donna Hellander och Linn Strömbert ville ta en kurs för att lära sig bugga. Eller bli bättre på att dansa bugga i alla fall. Men de fick nej. De får inte gå den här kursen. Därför att det är bara som man får, om man ska badar som par så måste man vara en man och en kvinna för att, som de uttrycker det, dansa sitt eget kön. Och det här lesbiska paret, de är förstås upprörda över det här och tycker att det är ju liksom godtyckligt och larvigt. Och om det nu är så som Mikael Österberg, ordförande i Buggföreningen, säger att jag ska se om jag kan hitta något bra pratminus här. Alltså de säger att det finns en förväntan hos de som går kursen att det ska vara män som för och kvinnor som följer. Och då säger han så här: de vill dansa med någon av motsatt kön helt enkelt. Och vi har ordnat andra kurser där man både lär sig föra och följa. Men tyvärr har det inte varit så många som har sökt till dem, så vi har fått ställa in dem. Så just nu har vi ingen sån kurs på gång. Ja, det är intressant då, för att de har alltså haft tidigare kurser där man blandat. De har varit lite mer progressiva på det sättet, inte lika könsnormativa. Men de har floppat.
3: Det är ingen som vill gå på
2: dem.
3: Nej,
2: de vill inte gå dem. Alltså, det är väldigt impopulärt. Så att för att locka tillbaka dansälskarna så har man tvingats införa mer könsnormativ ordning. Så att det inte ska bli någon förvirring. Så att man inte kommer dit som man och förväntas liksom att låta någon kvinna föra. Eller att man kommer dit som kvinna och sen så bara, nej men nu är det din tur att föra. Och det tycker folk är irriterande tydligen som håller på med dans, som intresserar sig för det här. Inte någon stor chock va? Om man har bara ett modikum och sunt förnuft. Att det är så det funkar. Men det är intressant ändå att dels att folk fortfarande är så pass könsnormativa när de går på de här buggkurserna. Men också att Uppsala Bugg och Swing Society, UBSS, tar fasta på det här och ser att det här är det som marknaden efterfrågar. Det är det som vi ska tillhandahålla.
3: Jag är positivt överraskad att de står pall faktiskt.
2: Ja, jag också.
3: Och står på sig mot SVT också.
2: Ja. Ja, samtidigt som jag tycker att SVT, bubblarubriken är lite kritisk här, det är påtryckningar från SVT och så vidare. Jag är inte så säker på det, alltså det är, artikeln här är ganska neutral. Alltså man ger buggsällskapets linje och sen ger man det här lesbiska parets linje. Och de har ju nog också argument som man kan tycka är, ja men från ett perspektiv, inte helt orimliga. För de säger så här att det gör väl ingenting om vi är där, för att det är ingen som behöver bli förvirrad av att dansa med oss. För att vi är ju där tillsammans. Vi kan ju dansa med varandra. Och för övrigt en annan sak som jag tycker är bara lite pikant. Är att Donna Helander och Linn Strömbert. De ska inte heller turas om. Vem som ska föra och vem som ska följa. Utan det är så att säga bestämt på förväg. Att det är en av dem som ska föra och den andra som ska följa. Jag kan också säga att när man ser bilden på de här två damerna på SVT-artikeln så ser man direkt vem det är som ska föra och vem det är som ska följa. De är inte så otroligt gränsöverskridande heller kan man säga. Jag kan förstå på ett sätt från deras perspektiv att de, jag kan verkligen förstå deras tänkande här. Det gör väl ingenting om vi är där i ett hörn, lyssnar på instruktionerna och dansar med varandra. Men det är väldigt uppmuntrande bara att den här buggföreningen säger att nej, nu är det bara liksom män och kvinnor och männen för och kvinnorna följer. Och det är så vi ska ha den här kursen. Vi kanske gör någon sån här queer buggkurs igen där det är fritt fram och växla. Men när vi testade det förut så var det ingen poppis. Så att nu ska vi göra så här. Så man försvarar det, man säger bara att nej, ni får inte komma. Och man står upp mot SVT och så vidare. Det är som du är inne på, Niklas, det är många som skulle ha pudlat i det här läget. Men det här är 2019 liksom. Det är, man förväntar sig nästan att de ska pudla och säga ja, okej, men då kan väl det här lesbiska paret få vara där i hörnet och bugga för sig själva och drena sig ändå ut som en karl, och det kan ju inte så farligt liksom. Men de säger nej.
3: Ja, de gör det lakoniska konstaterandet av att ni kan ju söka hos någon annan dansförening. Det är Uppsala, vad heter de nu? Uppsala Bugg och Swing har inte svenskt monopol på dans. Det går att söka sig någon annanstans. Vilket rimligtvis också borde varit den första reaktionen. Du tycker att den här är lite neutral, Martin. Jag tycker det är upprörande att SVT överhuvudtaget gör den här artikeln. Och jag tycker det här paret framstår som riktiga ärkesvin. Att de vill vara ute i media och veva över att de har sökt en kurs som inte var för dem. Och så säger de, hur dansar man sitt eget kön? Det känns som ett förlegat uttryck. Liksom spela dum och vadå, jag förstår inte vad ni menar. Det är så här, 99% av befolkningen vet uppenbarligen vad det här betyder, och alla som söker sig till den här föreningen vet vad det betyder och vill dansa på det sättet. Men då ska de vara där och tycka att nej, men det här är förlegat, nu måste vi luckra upp det. Det alla andra ska anpassa sig till deras avvikelse. Jag tycker att fruktansvärt narcissistiskt beteende, och att SVT sitter och gör en artikel. Jag menar, de kunde väl inte göra annat än att vara neutrala. Det börjar så här, man hoppas att det ska bli drev nu, gissar jag, att någon annan får plocka upp det så man kan spinna vidare på det. Men jag tror att nyckeln till att det här kanske inte kommer att explodera är för att just för att föreningen har varit så pass rakryggade här. Det här är ett typexempel på hur det går när man inte ber om ursäkt till psykosvänstern och deras knäppa identitetspyramider. När man bara säger nej, gör det där någon annanstans. Då har de inte så mycket att gå på. Hade man försökt säga vi ber om ursäkt och oj oj oj, det var inte meningen att exkludera någon, då hade det här antagligen kunnat få spinn. Då hade folk huggit, de hade vädrat blod i vattnet och försökt göra en grej av det. Men tack vare att de så här bara nej, det där, de har inget att hämta här, då fanns det inte så mycket mer man kunde göra. Men hela artikeln i sig är lite så här, det blev ingen CD över det hela. Att de här, alltså de här personerna är väl uppenbarligen kompisar med någon jäkla journalist någonstans. Det verkar ju väldigt osannolikt att de skulle ha hamnat på SVT:s hemsida annars. Så att det här är inga poäng till SVT och minuspoäng till paret för att de gör på det här sättet. Det är extremt osunt och ohyfsat beteende att överhuvudtaget uttala sig i media om saker som inte har i media att göra. De ville gå en danskurs, de fick inte det för de levde inte upp till kriterierna. Jag tycker inte, då behöver det inte vara mer än så.
2: Ja, ord och inga visor. Ja, det är inte utan att du har en poäng, Nikolas. Vi ska säga också att slutet gott, allting gott. Därför att flera andra dansföreningar i Uppsala har hört av sig till de här damerna. Och sagt att nej, men ni kan komma till oss. Vi har kurser där det är helt okej. Ni kan vara lesbiska och dansa hos oss. Att de kommer få gå en buggkurs. De kommer inte bli utan och tvingas dansa dåligt i framtiden. Så att, det löser väldigt bra också. Vilket SVT rapporterar. Ja, jag tycker det är intressant återigen det här med som dansscenen, buggscenen i Uppsala och vilka värderingar som råder där. Jag vet inte så mycket om den här världen själv, men det intryck jag får och mina fördomar om det så att säga är att det är väldigt, ja, man ska säga liksom, normativa sfärer, och om vi pratar om bugg och den här typen av danser som man dansar i till exempel. Ja, men dansbandssammanhang, det är ju mycket bugg. Inte bara, men det är mycket bugg man dansar på så dansbandsträffar, eller man går på logdans eller något sånt där. Och det är ju, jag föreställer mig att det är tämligen etniskt homogent och även könsnormativt och på många sätt väldigt gammaldags och helylle och uppbyggligt på de här tillställningarna.
3: Men jag har hört att det ska vara väldigt generationsblandat också. Förlåt, fortsätt. Men det är liksom inte bara gamlingar som gör det här, utan det har liksom brett stöd bland olika generationer.
2: Nej, precis. Det tror jag, det är nog bara en fördom att det skulle vara, gamla människor. Det är inte mitt intryck i alla fall. Min fördom går i andra riktningen. Så jag tror att det här är en intressant sfär. Jag har också hört på Bubbla BBS. Så läste jag ett intressant inlägg. Det var en tråd som jag hade som handlade om dating och intimitet. Och den handlar bland annat om var kan man träffa folk. I vårt nätverk så är det ganska mycket män. Och en fråga som dyker upp det är var kan man träffa kvinnor som är lite mer, har lite mer konservativa attityder. Och en idé som kom upp, det finns flera bra idéer som diskuteras i den här tråden. Väldigt intressant. Även en idé var logdans. Och det, vi fick ett inlägg då från en dam på forumet som beskrev väldigt utförligt och detaljerat hur det går till. Och lite vad det är för folk som kommer, vad är för regler som gäller och så vidare. Och jag tycker att det här verkar vara en oas av konservatism och rimlighet som finns i samhället. Det finns kanske vissa andra sådana här sammanhang, till exempel kyrkor, åtminstone vissa kristna sammanhang, som också kanske är lite sådär oaser av traditionella attityder, samtidigt som de kristna grupperna har på sina håll spårat ur ganska hårt. Men kanske att dansband och bugg och logdans är den sista oasen och kanske en framtida plattform för kulturell motståndskamp. Ja, vad tror du om den här idén, Niklas?
3: Det där upproret börjar på dansgolvet. Och så är det bonuspoäng också för att det är reglerat, så man kan göra motstånd mot staten genom att dansa utan tillstånd. Jag vet inte exakt vilka regler det är som gäller där, men danstillståndet är ju rätt ökänt. Men ja, absolut. Det verkar vara en... det är smått otroligt att det har tillåtits finnas kvar på det här sättet och att det inte attackeras mer. Eventuellt, tyvärr, så kanske den här artikeln är en första testballong för medströmsmedia att försöka ge sig på dansvärlden och även dansbandsfestivaler och såna här tillställningar som också brukar vara... de har ju fått något av en revival nu. Det är väldigt många unga människor som går på dansbandsfestival tydligen, och ja, det verkar vara hyfsat välordnat då, med tanke på vad man kan förvänta sig för ungdomar som dricker alkohol och lyssnar på musik. Hyfsat städat, homogent, som du är inne på, lite så här, genusnormativt. Det är upplyftande att det finns kvar och att det växer. Jag hoppas att det kan få fortsätta göra det. Det är extra upplyftande att när SVT försöker ge sig på åtminstone en av föreningarna så säger de bara nej.
2: Brasilien har sin bossa nova revolution. Kanske i Sverige kan vi få en buggrevolution.
3: Där har du det.
2: Foxtrot-upproret.
3: Foxtrot-upproret.
2: Ja. Vi får slipa lite på marknadsföringsslingon där. Jag tycker det känns som ett uppmuntrande uppslag i alla fall.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Man dömd till hets mot folkgrupp för Facebookinlägg om muslimer beskrev hur muslimer i väst lever på bidrag och hatar andra. Menar själv att inlägget syftade till att försvara judar mot antisemitiska kommentarer från imam. Ja, enligt en 57-årige skåning som har blivit dömd i det här målet så började hela historien med att han läste på jag tror på Facebook, han läste någonstans i alla fall om en imam som uttalade sig om judar. Jag tror till och med att det står här att det var en artikel i Nyheter idag som rapporterade att den här skånska imamen hade kallat judar för apornas och svinens avkommor. Och den 57-årige skåningen som nu är dömd, han blev så upprörd över det judehatet, och det var droppen som fick bägaren att rinna över för honom. Det var den här imamen som sa det här med aporna och svinen och så vidare. Så att 57-åringen sa att nu är det nog. Nu ska jag skriva ett Facebook-inlägg som försvarar det judiska folket. För försvarstal för judarna. Och han är helt slagen av häpnad här. Över att han drar en lans för judarna. Och pang blir han dömd för ett folk.

0: eller folk som är kuffare, du säger inte muslimer. De har en dålig kvinnosyn och så vidare. Det är inte liksom, det är inte någon sån här extrema glåpord eller någonting. Men jag tycker det är dåligt att säga att de kommer till de länderna i väst där de kan få mest bidrag. Och sakta men säkert vill de förändra bostadsområdena där de bor till små muslimska samhällen med egna regler. Varför ser vi inte allt detta hos judarna? Ja, han har blivit dömd. 60 dagsböter av 130 kronor. Motsvarande fängelse i 2 månader. Gärningens straffvärde får anses motsvara fängelse i 2 månader, säger domstolen. Det är ganska fascinerande, va? Nu blir man dömd för hets mot folkgrupp för att man försvarar judar mot antisemitiska attacker.
1: Var är världskonspirationen när man behöver den?
0: Väldigt bra fråga. Det måste den här 57-åringen verkligen fråga sig.
1: Ja.
0: Här trodde jag att jag liksom, här drog en lans för SOG.
1: Ja.
0: Och förväntade mig att SOG skulle beskydda mig.
1: Varför rider inte in en massa bankirer här i rättssalen på vita springare?
0: Ja. Jag har inte hört några kommentarer från de judiska grupper heller. De kanske inte fäster så stor vikt vid 57-åringens försvar av deras grupp.
1: Nej, alltså, ärligt talat, det här är ju intressant därför att det visar att man kan inte längre använda, åtminstone inte just gruppen judar som sköld längre för att försvara sig mot sådana anklagelser. Det är annars poppis att man får inte stå upp för sina egna intressen. Så då använder man andra minoritetsgrupper som murbräcka. Att så här, ja, det är dåligt med, vi ska inte kvotera kvinnor, för tänk på transpersoner. Är det inte väldigt jobbigt för dem att behöva bekänna vilket kön de identifierar sig som? Det är liksom inte så att det är problematiskt med kvotering av kvinnor av andra skäl, utan det är ju självfallet bara transpersoner man tänker på. Eller att, ja, men när man sänker kraven för invandrare, då är det invandrarna det är mest synd om. Det är inte synd om alla andra som blir liksom åsidosatta, utan ja, men det är ju invandrarna jag tycker mest synd om. Eller i det här fallet, när man är sur på så här knäppa imamer som ska komma och kaosa överallt, så säger man att ja, men det är judarna det handlar om. Det är inte så att det är svenskar som utsätts för islamisering eller så. För de vet vi att svenskar är skräp i rättsstatens ögon. Utan då får man liksom ta det judiska folket som sköld. Och nu visar det sig att det går inte. Man får kanske hitta någon annan minoritetsgrupp om det överhuvudtaget går att skyla sig längre. Därför att nu är det ju just muslimerna ger sig på. Och de brukar stå högst upp på listan av skyddade grupper. Problemet med det, som Milo Yiannopoulos brukar säga, att de vill döda alla andra grupper på listan. Men det hindrar inte vänstern från att sätta dem högst upp.
0: Radio Bubbla.
2: 30-årige Michael Rotondo tvingas flytta hemifrån efter att högsta domstolen i Onondaga County i Syracuse, New York, gett föräldrarna rätt som krävt att han skulle göra det och börja arbeta. Sonen krävde 6 månaders uppsägningstid, vilket avslogs. Ja, det är en ovanlig sorts rättsprocess som har utspelat sig i New York State alldeles nyligen. På sätt och vis kan jag tycka att det här, det är som en perfekt ögonblicksbild av vår samtid, va? En 30 år gammal jättebebis som desperat klamrar sig fast vid mamma och pappa. Han är 30 år gammal, bor i dröm hemma hos sina föräldrar, när han vid det här laget borde ha, ja, han borde, inte bara borde han ha flyttat hemifrån. Han borde ha ett stabilt jobb. Han borde ha fru och 3 barn vid det här laget. Och det är många saker som är fascinerande. Det är väldigt... Det är skämmigt, som ungdomarna säger, att kolla på den här videon som de har. Där han sitter i... Först sitter han i rättssalen och ska argumentera med domaren. Och berättar att han har sökt på internet. Det tog bara några minuter att söka på internet. Så hittar han det här rättsfallet som han hänvisar till. Och domaren är väldigt snäll, väldigt generös och säger så här: ja, du är duktig. Du är duktig som har gjort research på internet. Mycket imponerande. Men han avvisar ju då med juridiska argument och lite dosunt förnuft också. Det är många saker som fascinerar mig här. En sak är liksom, jag blir lite så här perverst nyfiken på hur det rör sig i huvudet på jättebebisen som som absolut inte vill flytta hemifrån och tycker att han har rätt att bo hemma hos sina föräldrar.

0: fast han är 30 år och de inte vill ha honom där. Men jag tycker också det är fascinerande att föräldrarna låter honom bo kvar. Men de skulle ju bara kunna kasta ut hans saker på uppfarten utanför huset och byta alla lås. Särskilt när han har dragit dem till domstolen och skämt ut dem och skämt ut hela familjen på det sättet. Så de är otroligt mesiga och toleranta. Och sen så kan man ju också tänka, vad har de gjort? Vad har de inte gjort under de senaste 30 åren för att orsaka det här resultatet?
1: Ja, men det är en av de sakerna som gör att jag har svårt att omfamna den här nyheten. För de måste ha gjort fundamentala fel också. Alltså, du vaknar inte upp en dag, vänder dig mot frugan och säger att du, nu är Nisse 30 år, han bor i källaren. Vi går till domstolen. Det är bara så, det är 1700 fel här alltså. Och det är därför jag inte ville prata om det här. Den fyller mig bara med så mycket obehag. Och blotta tanken liksom på att staten i form av rättsväsen och domare ska gå in och tycka om så här en sak är ju helt perverterad. Så det är, alltså sonen är ju ett rötägg av Guds nåde och Gud borde sända en blixt som förgör honom. Men han kan lika gärna skicka en blixt på föräldrarna också. Det är något jättefel i den här relationen.
0: Fort Gud, skicka blixten innan han hinner flytta ut.
1: Ja, exakt. Snabbt.
0: Man förstår ju att vissa är oroliga för att skaffa barn. Men om man lever på de normala premisserna, man vet ungefär går till nu för tiden, det kanske inte var så länge sedan man själv var 29 år och våndades över huruvida man skulle flytta hemifrån. Kanske man är orolig för att skaffa barn själv, man vill ju inte få en sån här på halsen.
1: Nej, men alltså, det vet jag som fyrbarnsföräldrar inte fattar alltså. Jag har ju liksom alltid fått ta en kamp mot mina barn för att nej, du behöver inte flytta. Det var ju en sån här traumatisk grej för mig när minstingen flyttade in i en slottsligel. Alltså, det här är bara tecken på ett extremt onaturligt samhällstillstånd helt enkelt. Det är jättemärkligt, jag fattar ingenting. En förälder, speciellt om det är ett barn kvar, slåss ju, alltså där är han dålig förälder på sätt och vis, men han slåss ju för att behålla barnet lite till. I det här fallet så får hon slåss i 30-årsåldern för att bli av med barnet. Alltså det är så jävla mot naturen så att...
0: Man kan ju tänka det också, det är varje moders dröm. Att få ha sin bebis, sin lilla gosse kvar för alltid.
1: Nej, alltså teoretiskt sett så är det där. Men det finns ju en gräns för varje naturlig moder och fader. Som i vår familj. Alltså det är jättegulligt att ha minstingen kvar. Men hade hon varit kvar ett år till så hade jag liksom mitt lite sådär. Men vad i helvete. Så att 30 år är jättesjukt.
0: Men... Den här killen Michael Rotondo, han kanske åberopar en väldigt traditionalistisk reaktionär linje egentligen. Han kanske säger att jag i egenskap av äldsta sonen måste stanna på gården och ta hand om den. För ta hand om er på er ålders höst och ta över gården och verksamheterna när ni går vidare. Det var ju traditionellt sett äldste sonens uppgift.
1: Det är en helt okej inställning om det var så att de bodde på en bondgård i Montana. Och föräldrarna var liksom lite bortanför förmåga att hantera vad som var bäst för gården och släkten. Men det är ju inte riktigt det här fallet.
0: Ja, jag har gjort allt jag kan nu för att försöka rättfärdiga Michael Rotondo. Jag har ingenting kvar, jag har inga argument, inga försvarslinjer.
1: Blixt från ovan, fort.
0: Gode Zeus, gör ditt jobb nu.
2: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Religiösa direktoratet DNET förmår turkiska myndigheter att bötfälla och stoppa sändningar från tv-kanalen A9 som drivs av Adnan Oktar. Kontroversiella medieprofilen omger sig med närgångna skönhetsopererade kvinnor i samband med korantolkningar, har beskrivits som landets mest beryktade kultledare samt skrivit flertal böcker om kreationism och frimureri. Kultledare, sektledare säger man väl ändå på svenska. Förlåt, jag är på mitt petimeterhumör idag. Bara en parentes. Adnan Oktar, känd under sitt artistnamn Harun Yaha. Men jag antar att det är hans artistnamn, han har två olika namn. För mig är en ny bekantskap, men en oerhört fascinerande sådan. Jag var tvungen att kolla upp honom lite grann när jag såg den här artikeln. Och det är lika bizarrt som det framställs i artikeln och ser ut på bilden. Jag ser inget skämt. Han är någon typ av, jag kan förstå inte turkiska, så jag vet inte. Men han är någon typ av då islamisk tv-kändis. Han håller på då att uttolka Koranen och pratar om islam och sådär. Men i hans tv-program, som jag har kollat på, skummat då några stycken av dem, sitter han då i en, dels i en studio som är så vulgärt inredd att, jag vet inte, det kanske bara är så normal, liksom, vad den turkiska medelklassen gillar. Jag tycker det ser riktigt sjukt ut. Men framförallt är studion fylld då av de här damerna som, ja, alltså han har som ett harem av kvinnor som är, hur ska man beskriva dem, Boris? Jag vet inte ens hur man...
1: Ja, nej, men du får ju en kärlek. Alltså det är, som det framstår, som det beskrivs här, liksom uppenbarligen fixade, opererade och ska vara till... Du får lite känsla av Hugh Hefner har återuppstått i Turkiet. Alltså det är lite Playboy Mansion över det hela. Och sen är han ju väldigt noga med att det ska liksom finnas olika typer av kvinnor som också har olika typer av klädstilar och ska ha olika personligheter och kunna appellera och berätta. Alltså det är svårt att inte bli helt fångad av det, som ni ser, det här väldigt bizarra predikandet. Mina favoritavsnitt är när jag själv liksom skuttar upp och inte kan hålla koll på rytmen i blodet utan jag själv måste dansa. Det är mycket, mycket märkligt. Svårt att inte fastna i det hela. Men det är ju också, jag tycker det är intressant det här med att de stoppar honom. Han blir blockerad och får böter. Därför att han har ju själv, svinhugg går igen. Han har ju i 20 år ägnat sig åt att kräva förbud mot olika typer av... till exempel internetsajter i Turkiet. Han lyckas ju blockera Richard Dawkins sajt och han har ju också faktiskt, det är tungt, en period fått domstolarna att blockera wordpress.com-sajter i hela Turkiet. Det är inte illa. Därför att det fanns bloggar som var sina och han tyckte var anstötligt. Men uppenbart är det ju hela det här ett försök liksom att skapa en slags vad heter det, islam som tilltalar rika turkar så att de inte behöver ge upp det här västerländska med korta kjolar och så vidare. Det är de, och han nu vänder sig uttalat till den befolkningsgruppen. Så han börjar bygga upp sin sekt genom att rekrytera ungdomar i övre medelklass och överklass. Så att det kan väl bli någon slags liten maktkamp här framöver. Han började ju sin bana med att skriva böcker om hur judarna höll på att ta över världen och Rosenkreuzarna också hade gått öga till och frimurarna. Sen har han ju svängt och blivit... tagit avstånd från allt detta och sagt att nej, men det var inte jag som skrev en bok om att förintelsen aldrig ägt rum utan att den har ägt rum och Israel är jättebra och judarna är jättebra. Han har svängt rejält där.
3: Ja, en fantastisk ny bekantskap tycker jag. Jag får försöka avhålla mig från att kolla mer på hans videos, för det var bara så det var bara så bisarrt. Men jag kommer ändå följa faktiskt nu Adnan Oktars framfart. Se hur han svarar på det här draget från turkiska staten. Och jag tror att Han kommer inte bara lägga sig platt. Det är inte det sista vi ser av Harun Yahya.
1: Han, det kan bli hårt. Han har ju suttit i, han har suttit i fängelse för sina åsikter, och sen har han suttit nästan ett år på hispan också. Och han är ju van att fightas. Det blir spännande. Undrar om han har liksom några followers i Sverige.
3: Ja.
1: Man blir lite nyfiken.
3: Det skulle nästan vara förvånande om man inte har det.
1: Ja.
3: Det skulle vara kanske då att de som... Ja. Det kanske vi får se hur det lider.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla. Och nu har vi kommit till slutet av programmet där vi äntligen ska ta oss an en av de här sakerna som är riktig höjdpunkt i Radio Bubbla. En av de finaste typerna av inslag som vi har, tycker jag, det är när vi får ännu ett lyssnarbrev från Houston, Texas. Här kommer det allra senaste som kom för 3-4 dagar sedan, strax efter den förra sändningen vi gjorde. Tjena radion! Egentligen är jag lite grinig för att jag ännu inte blivit miljonär, och därför är jag extra sur och sträng med mina arbetstider. Nu fick ni mig att le och smälta en aning, så jag får helt enkelt ta en paus och skriva till er igen. Ni pratade om Five Guys precis när vi anlänt här och hade det där speciella flottsuget som kommer att vara jetlaggad. Så frågade jag runt bland the locals om vart jag kunde få tag på en riktigt bra vardagsbörjare. Jag blev skickad till Five Guys. Det var min första utflykt i Houston-trafiken och mitt första försök att beställa mat för egen räkning. Jag förstod nästan ingenting av den vackra, släpiga sydstats-afroamerikanskan, men till slut kom jag hem med en tung takeaway-påse. Vi skulle titta på film, men jag hann inte ens sätta på tvn förrän jag hade slukat den fetaste, flottigaste burgaren jag någonsin ätit.
3: Ja, väl, det var.
2: Och konstigast av allt var att när jag vaknade dagen efter vill jag åka dit och käka en till frukost. Jag gillar att hålla mig i form och att äta nyttigt, och jag brukar vara mätt på flott i veckor efter att äta snabbmat. Men nu vill jag nästan omedelbart ha en till. För att begränsa mig någorlunda försöker jag hålla mig till en gång i veckan och har således infört Burger Mondays på företaget. För mig representerar Five Guys mötet med USA. De bara ler när man säger vilken storlek på friesen man vill ha, och ställer förvisso en kopp av varierande storlek bredvid burgarna i påsen. Men sen fyller de takeaway-påsen nästan till bredden med fries, oavsett vilken storlek man beställde på den symboliska koppen. Vi har aldrig lyckats sätta i oss ens hälften av alla fries. De har också en läskmaskin, som jag därefter dock har sett på fler ställen. Och kanske har man sådana i Sverige också nu för tiden. En maskin som har över 100 olika smaker, där man friskt kan blanda själv. Det blev liksom nästan overload för mig. Jag tog hälften cherry coke och hälften raspberry coke. Riktigt äckligt, men totally worth it. En gång nyligen tror jag, sådana har de inte i Sverige, eller hur, Boris?
3: Nej, glöm det.
2: Raspberry coke. En gång nyligen trodde jag att jag hade tröttnat på Five Guys, men jag hade bara slarvat och tagit en burgare utan ost, så den blev lite torrare än vad jag hade tänkt. Men nu är jag tillbaka i matchen. Lite då och då antyder folk att jag borde prova något annat, men jag säger att jag inte är redo än. Fast i smyg åker jag till Fuddruckers ibland, mest för att supporta, ni vet, buttfuckers från filmen Idiocracy. För att ändå hålla mig någorlunda till våra traditionella gemensamma ämnen kan jag nu konstatera att jag betalat ur egen ficka för att få köra överlägsna privata toll roads, för att få dagis av överlägsen kvalitet till min son och för att betala ett antal läkarbesök. Jag är säker på att både privata vägbygget och sjukförsäkringssystemet här är totalt sönderslitet av svågerkapitalism och Obama-regleringar. Men likväl så står de så pass mycket på andra sidan staketet jämfört med svenska alternativ för att socialisternas skrämselpropaganda om ett samhälle utan vägar, skola och sjukvård ska falla död till marken. Det kändes konstigt nog extra bra att vi var tvungna att överväga huruvida vi hade råd ens med ansökningsavgiften för sonens dagis. Den var inte särskilt hög, men vi lever som sagt på en startup-budget. Vi hade fått tips om detta dagis, eller rättare sagt School for Little Children, och varit där och tittat och blivit väldigt imponerande. Vi har nog egentligen för avsikt att homeschoola våra barn, men marknaden hade helt enkelt tillhandahållit en så bra produkt att vi inte kunde hålla vår son borta från det. När vi var där och tittade ville ingen av oss gå därifrån. Supermysiga små klassrum, många lärare per grupp och superbra stämning. Det känns verkligen bra att betala för saker. Det känns faktiskt bättre än att få dem gratis. Det är oerhört motiverande att jobba för att betala sonens skolgång och ge min fru några timmar ledigt i veckan. Det känns också som mitt privilegium som man att få göra det. Men säg inte till någon i Sverige att jag känner så.
3: Vi lovar.
2: Jag vill också tacka för diskussionerna ni hade kring mitt senaste brev. Jag försöker avsiktligt att inte svara på allt för att inte brevet ska bli för långt. Men jag vill tacka framförallt för insikterna kring kläder och manlighet. Ni var totalt spot on. Det handlar inte om fjollighet utan om barnslighet. Det förklarar också varför jag efter ett tag här ordagrant behövde byta kostym. Trots att jag inte bryr mig så mycket om stil och kläder och sånt numera. Jag hade helt enkelt hamnat utanför det svenska dagiset och behövde en mer vuxen stil. Jag håller nu på att ladda för att köpa boots och cowboyhatt, men har inte riktigt känt mig redo än. Därefter kanske jag kan undersöka stärkelsejeansen.
3: Ja, det var det jag satt och lurade på. Jag vill jättegärna ha rapport om hur det känns att ta på sig ett par stärkta jeans första gången.
2: Nu närmast fick jag en lite mindre hatt av min fru för att skydda mot solen. Och av misstag tycks vi ha snubblat över en för oss okänd kulturell symbol. Folket i kvarteret tycks vänligare och lite närmare. Och jag har hört oroväckande många dude och bro från lite för gamla vuxna män. Ibland känns det lite som om folk vill bjuda på gräs. Nu när jag tänker efter så borde jag kanske byta hatt.
3: Vad har du för hatt då, vill man veta?
2: Poängen var egentligen att tacka för diskussionen och att uppmuntra till att fortsätta hitta perspektiv som kan hjälpa oss mindre uppmärksamma och visa personer att kasta av oss barnsligheternas bojor. Jag skulle så gärna vilja skriva något uppmuntrande till alla frihetslängtande hjältar hemma i Sverige. Till alla som har fruar och barn och skulle vilja men inte kan flytta. Något som kunde uppmuntra. Men det är faktiskt svårt att komma på något som kan vara i närheten av lika befriande som att lämna landet. Tankarna går ändå till vad Martin sa för någon sändning sen och som jag har burit med mig sedan dess. Att det tillstånd som världen befinner sig i idag inte kommer att fortsätta för evigt. Förr eller senare kommer galenskapen att vända. Och att de som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar. Psaltaren 126. Och kanske än viktigare. Du ska inte följa mängden och rätta dig efter det i det onda. Andra Mosebok 23:2. Och även om upproret mot galenskapen bara är i ditt inre, så är det inte förgäves. Kanske är det där upproret är som viktigast. Nåväl, jag sitter här och myser med en kofta i AC-kylan. Utanför är det mulet, men så varmt att man blir så där skönt avslappnad bara efter några sekunder. Helt klart ett bra klimat för en spänningsbenägen ektomorf som jag. Och jag undrar om jag någonsin kommer vänja mig vid att regnväder kan vara varmt. Shalom.
3: Ja, vackert som vanligt.
2: Ja, vi blir alltid lite tysta, eftertänksamma.
3: Ja, eller hur?
2: Vi har fått breven från Houston. Ibland känns det som att det inte finns så mycket att tillägga till de här fantastiska ögonblicksbilderna. Och det, jag är ganska nöjd med att jag har lämnat Sverige. Det var ett stort steg och tog lång tid att planera för ihop det. Men nu känner jag ändå att Houston, Texas, han har tagit sig så mycket längre. Han har tagit sig till Texas, gubbevärs. Han går och käka på Five Guys, det kan inte jag göra här på Malta.
3: Nej, jag ser verkligen fram emot hans rapporter. Det ser uppenbart hur han mer och mer går in i ett annat, inte bara själsligt utan fysiskt tillstånd också. Och just följa den här kopplingen mellan detta. Så jag är seriöst nyfiken på vad som händer när han får boots och stärkta jeans på sig. Och sen är det så skönt att höra någon som säger det här med att tänk om det var så i Sverige, du har ju glömt hur det är här redan, men att man någon gång kunde säga, fan vad skönt att betala för den här tjänsten.
2: Ja.
3: Jag tror det är oerhört få människor i Sverige som kan säga att det var skönt att få slanta upp för det här eller det här eller det här. Det är ett gudabenådat tillstånd tror jag, att själv kunna välja vad man vill få betala för och tycka att det är en ära och ett nöje att få arbeta för att kunna betala för det, för att man själv har valt det. En grundläggande mänsklig rättighet som faktiskt knappt existerar i det här landet.
2: Det är en väldigt bra poäng. Det låter nog väldigt exotiskt. Kanske till och med för några av våra lyssnare. Men det är egentligen en ganska grundläggande och viktig sak att få ha den känslan. Och i Sverige, ja, om man lever på ett normalt svenskt sätt, det som händer när allting är det man kallar för gratis, ingenting är gratis, när allting som händer när allting är skattefinansierat, det är att allting blir värdelöst. Det är omöjligt att värdesätta någonting på ett riktigt sätt om man inte betalar för det själv. Allting är bara sådana här kommunistiska pseudoverksamheter. Och det där bryter ner, det bryter inte bara ner marknaden, det bryter ner människor mentalt. För att människor kan inte längre värdera saker på ett rimligt sätt. Och de kan inte sätta relation till sitt eget liv som Houston, Texas kan göra. Att han kan känna att det är ett privilegium för honom. Det är en fantastisk känsla att få betala för sitt barns skolgång. Men det är också ett privilegium för honom att få göra det här. Att få göra liksom det hårda arbete som krävs för att dra in pengarna. För att sonen ska kunna gå i skolan, hans fru ska få mer ledigt. Och det här är ett värde i hans liv. Och det är en enormt främmande tanke från en svensk horisont. Det är fortfarande en normal tanke, en självklart tanke egentligen från ett historiskt perspektiv, från ett mänskligt perspektiv. Men det är främmande och exotiskt från en svensk horisont. Ja, tack så mycket Houston för ännu ett fint brev och skriv snart till oss igen.
4: Utvecklingsbiologen Fredrik Lanner först med att genmodifiera mänskliga fosterceller med CRISPR-metoden låter dem inte utvecklas mer än 14 dagar. Och då har vi alltså rört oss från mitokondrierna in till cellkärnan. Fredrik Lanner är en forskare på Karolinska institutet, min egen arbetsplats. Och han använder då CRISPR-tekniken som för övrigt också uppfanns i Sverige, i Umeå, och som har varit Nobelpristippad. Det är säkert bara en tidsfråga. Det är alltså en metod som gör att man på ett mer precist sätt än förut kan klippa ut och klistra in DNA på specifika platser i kromosomerna. Och det är egentligen en del av encelliga mekanismers immunförsvar, kan man säga. De använder CRISPR för att skydda sig från främmande DNA som till exempel ett virus skulle kunna försöka placera in i deras DNA. Detta är då alltså ännu mer etiskt kontroversiellt än att modifiera mitokondrier. Och tydligen så är det i Sverige som det här görs först. Med foster som då inte tillåts utvecklas mer än 2 veckor. Men det är klart att om det här fungerar på foster som kan utvecklas i 2 veckor så ser man ju inga egentligen medicinska eller tekniska hinder mot att fostren skulle kunna få utvecklas till fullgången tid. Det vill säga att vi här har i så fall en fungerande metod för att sätta in eller flytta på gener mer eller mindre efter behag.
2: Jag tycker den här CRISPR-tekniken är väldigt intressant från ett tekniskt perspektiv. Första gången jag hade talat om den så föreställde jag mig att det var någon typ av apparat som kanske en mikroskop med lite inbyggda knivar eller något sånt där som kunde skära i DNA-molekyler och bygga om dem. Men sen har jag förstått att du nämnde det kortfattat här, men det är alltså, CRISPR är egentligen en bit av DNA från en annan organism, från en encellig organism.
4: Ja, precis. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Det gör i sig inte så mycket, men om man kombinerar det med enzymer som klipper och klistrar i DNA så har man ett system som på ett väldigt riktat sätt kan sätta in och ta bort gener på olika ställen i kromosomerna.
2: Så att man har en bit DNA som är programmerad på det sättet, eller programmerad att om den kommer i kontakt med en sån här sekvens av annat DNA så ska den klippa av den.
4: Precis.
2: Det är otroligt intressant teknik faktiskt. Väldigt intressant innovation. Kul att man använder själva DNA-mekanismen själv för att manipulera DNA. Det är väl logiskt på ett sätt, men samtidigt väldigt fantasiägande tycker jag.
4: Visst är det.
2: Men det här är en teknik som är mer omfattande och kontroversiell och riskfylld, eller hur, va? Jämfört med det vi pratade om nyss med att byta ut mitokondrie-DNA enbart.
4: Ja, precis. Den genetiska variationen i mitokondrierna spelar inte så stor roll för hur vi utvecklas ifall det inte finns något anlag för sjukdom. Så att man skulle nästan kunna säga att man skulle kunna ha mitokondrier från vem som helst och ändå vara ungefär samma person. Möjligen skulle kunna vara lite skillnad i ens topprestationsförmåga när det gäller att springa maraton eller något sånt. Men med CRISPR-tekniken så skulle man ju då komma mycket närmare det som ibland kallas för designer babies. Man skulle kunna då modifiera gener som är associerade med kroppslängd, hårfärg, intelligens, risken för andra sjukdomar som till exempel Alzheimers. Och därför så får du en mycket större etisk sprängkraft.
2: Ja, om man kan göra nästan vilka modifikationer som helst, man kan klippa och klistra i DNA på det här sättet, då måste man ju kunna dels förstöra DNA helt och hållet, göra helt hopplösa kombinationer. Och eventuellt, som jag tror att det nämns också i här artikeln, att man skulle kunna av misstag, förhoppningsvis inte avsiktligt, uppfinna nya sjukdomar, nya genetiska sjukdomar. Som då introduceras i ett sånt här, i en designer baby av något slag, och sen propageras i genpoolen via den personens barn, barn, barn och så vidare. Det är lite läskig tanke faktiskt.
4: Så skulle det kunna vara.
2: Men det måste vara väldigt oförutsägbart, antar jag, exakt vad som händer. Särskilt om det handlar om att någonting går lite fel.
4: Ja.
2: Och sen så kan man ju inte rimligen säga till någon som är född på det här sättet att eftersom vi gjorde ett litet misstag med ditt DNA så får inte du fortplanta dig. Så att man väl har tryckt på knappen, då är det här ute i genpoolen.
4: Absolut. Jag tror att både av etiska skäl, men kanske framförallt av praktiska skäl, just för att det inte ska gå fel, så ser nog de flesta framför sig att man ska använda gensekvenser som redan finns. Men den tekniska möjligheten finns ju att göra lite allt möjligt. Och det är klart man kan föreställa sig någon forskare som sitter och är frestad att göra en storstädning, plocka bort alla DNA-sekvenser som inte verkar behövas och sätta in några nya. Det är i alla fall sådana impulser som jag får när jag sitter och tittar på programmeringskod.
2: Tror du vi kan hitta sosigenen och bara ta bort den?
4: Ja, sosigenen tror jag är vad man skulle kalla för en komplex polygent nedärvning med partiell penetrans. Det vill säga, det finns inte en sosigen utan det finns gener i hela genomet. Och förmodligen så är det i största allmänhet de som gör att vi är receptiva för olika tankar och för att bilda grupp på olika sätt. Så att det är möjligt att man skulle behöva ta bort hela förmågan hos människan att ansluta sig till en politisk ideologi för att bli av med vänsterideologier med hjälp av genmodifiering.
2: Det skulle väl inte vara någon förlust?
4: Jag säger inte det. Jag tycker att det bidrar till mänskliga rikedomen att vi kan se folk som organiserar sig för det de tror på.
2: Det låter som att du har sosigenen, Gustav. En sak som jag är lite funderar över när jag läser den här artikeln, det är att den här Fredrik Lanner, han säger, jag vet inte om det är bara sån här brasklapp, men han säger att han är inte alls för att man ska hålla på och designa DNA. Utan han gör det här av någon annan orsak. Och sen säger han att so I really of course stand against any sort of thoughts that one should use this to design designer babies or enhance for aesthetic purposes. Så att han menar att han måste göra den här grundforskningen och den är moraliskt bra. Man ska inte förbjuda den, men man ska inte använda den här tekniken till, ärligt talat, det absolut mest uppenbara användningsområdet som det också pratas om i årtionden när man pratar om den här möjligheten, även om det rent praktiskt har dykt upp nu. Men vad är det han vill göra då till skillnad från att göra designer babies, och hur kan man dra gränsen?
4: Gränsen är naturligtvis om man genmodifierar foster och sen låter fostren utvecklas embryon, och sen låter embryona utvecklas till foster som får leva vidare.
2: Men vad är poängen med att modifiera DNA i embryon om man aldrig får låta dem leva vidare?
4: Det är ju kul! Det är en kunskapsvinst i sig. Man kan lära sig alla möjliga saker som är svåra att förutse av den här typen av grundforskning.
2: Okej, okay, så man ska hålla på och skapa massa embryon och experimentera på dem och kasta bort dem för att det är kul?
4: Ja, nu tryckte jag mig ju lite känslomässigt, men jag menar ju att kunskap om världen alltid har ett värde. Och sen kan man ju möjligen förutse tillämpningar som har att göra med genmodifieringar av andra arter än människor. Till exempel genmodifiering av myggor för att förhindra spridningen av Zika-viruset eller någonting annat i den vägen.
2: Kanske kan fixa så myggorna inte sticks längre, skulle jag tycka var bra.
4: Ja, man skulle möjligen kunna göra så att de sticker andra arter i alla fall.
2: De sticker bara folk som har sosigenen. Jag ska mejla Fredrik Lander och tipsa honom om just den grejen, för jag tror det skulle vara poppis nämligen. Men det var ute efter var om det kanske är så att man får modifiera vissa embryon men inte andra. Till exempel att man får göra det för att bli av med en sjukdom som den här brittiska läkaren gjorde i Mexiko i förra inslaget. Men man får inte göra det, som han säger, av estetiska skäl.
4: Ja, och där går det ju egentligen inte att dra någon gräns. Anlag har ju positiva och negativa effekter. Vissa sjukdomsframkallande anlag påverkar också andra saker. Som till exempel intelligensnivå. Som ju är någonting som många människor uppfattar som attraktivt. Och som är korrelerat med olika positiva utfall i livet.
2: Jag tycker att det är ett märkligt resonemang delvis. Därför att jag tycker att det är det mest uppenbara användningsområdet för det här. Och jag vet inte hur många år som science fiction-litteraturen har pratat om designade DNA-molekyler och sånt där. Men framförallt så verkar det för mig som att givet att den här tekniken finns så kommer det att finnas en väldigt stor efterfrågan. Och då undrar jag, finns det överhuvudtaget någon realistisk möjlighet att stoppa det här? Givet att vi har liksom 300-400 olika jurisdiktioner i världen. Hur ska man hindra världens alla länder från att stoppa designerbabies när det står folk och är beredda att betala miljontals kronor, tiotals miljoner kronor för att stoppa in en extra IQ-gen eller ta bort en SOS-gen och sånt där från sina blivande barn?
4: Jag håller med, det kommer naturligtvis inte att gå. Och det är troligt att den här framtiden redan är här. Det vill säga att det finns kliniker som redan idag mer eller mindre experimentellt erbjuder den här typen av tjänster om man vet vad man ska leta.
2: Jag har ju hört att Läkare utan vänster ska bygga en medicinsk piratplattform på havet någonstans. Kanske att man kan åka dit och få lite specialdina.
4: Vilken underbar framtidsvision. Man hoppar på Läkare utan vänsterbåten, stannar i Mariahamn, man köper ett flak öl, man tar en liten terapisession.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Vildsvin, växande problem på japanska landsbygden, minskande befolkning och fallande intresse för att ta vapenlicens, huvudorsaker. På ön Kakkara är antalet vildsvin 3 gånger så många som de 100 invånarna som undviker promenader och inte låter barn leka utomhus. Ett 50-tal fångas varje år, vilket inte hejdar tillväxten. Ja, tycker jag var en ganska intressant nyhet det här. Jag är ju som många vet fascinerad av vildsvin och vildsvinets relation till människorna. Vi har tidigare rapporterat om vildsvinsproblematiken i, jag tror man får säga, Göteborgs skärgård. Där flera små öar, i den på västkusten i alla fall, har invaderats av vildsvin som har simmat över till att börja med. Det har börjat med att en dräktig vildsvinsugga har simmat ut på någon sån här ö och haft massa kultingar, och ett år senare så är ön helt översvämmad och människorna lever farligt. Vi har också situationen i Berlin där man har jättemycket problem med vildsvin som söker sig närmare och närmare in i stan och numera liksom håller på och bökar och sätter upp sina, jag vet inte exakt hur vildsvin bor, det är väl inte gryt, men de har sina böknings- och kopulationsplatser. Till exempel i rondellerna i Berlins förorter där det ofta är lite grönt planterat då, mellan vägrenarna. Så där har man då jägarlag, tyskar som utgår för att skjuta av vildsvinen, och hela tiden måste man skjuta för att hålla dem kort. Och vildsvinen springer runt i centrala Berlin. Så vildsvinet är ett djur som vi har väldigt mycket problem med i civilisationen. Samtidigt som jag kan ju aldrig hjälpa att lite grann dra på smilbanden och också tänka så här att vildsvinskött som är så gott, vilken fantastisk resurs, där det bara överflödar av vildsvin. Men i Japan på en liten ö Kakkara-shima som ligger kan man säga sydvästra Japan, en liten fin ö. Jag kollade upp den på Google Maps. Det ser jättetrevligt ut. Det finns bara en liten by där. 100 människor bor kvar. En gammal fiskarby såklart. Åldrande befolkning som det ofta är i Japan. Och man vet att en befolkning är anemisk och döende. När den inte ens kan gå ut och skjuta 300 vildsvin. Alltså även, de har haft en situation där det har kommit över en vildsvinskock. De har bosat sig på ön. Och de kan säkert gömma sig ganska bra i träden och så vidare. Men det är inte en jättestor, det är inte en jättestor ö. Och även med så här katastrofal japansk demografi så finns det förmodligen, säg, 10-15 män i arbetsför ålder på den här ön. Och de behöver alltså bara skaffa sig gevär och skjuta 20-30 vildsvin var. så är saken klar. Åtminstone tills nästa invasion kommer då. Men inte det kan man göra, utan istället så säger lokalbefolkningen att nej, men det är nog kört. Vi får sluta gå ut i våra hus till att börja med, och sen får bara flytta från ön. Det finns alltså folk på Kackaren nu som säger att nej, men det är slut och vi ska bara lämna ön. Vi lämnar över ön till vildsvinen, det är deras ö nu, och vi får flytta till fast. Det är sant, det är som säger det.
3: Ja.
2: Är det inte en fantastisk illustration av den här civilisatoriska tröttheten som är så typisk för vår tid?
3: Jo, det är det. Och samtidigt är det också totalt mysteriöst med tanke på vildsvinets ställning i japansk kultur och mytologi. För det ansågs ju att man skulle vara glad om vildsvinen kom till dina ägor. Därför att de förebådade dels att det skulle födas många barn i en familj, och dels förebådade de att man skulle bli rik. Och här dras uppenbarligen vildsvinen till en ö där det inte lär födas väldigt många barn. Så att det ställer ju japansk mytologi på ända. Och det är lite konstigt. Men som du säger, det är ju tecken på det allmänt anemiska i de västerländska samhällena, vilket man får i det här fallet räkna japanska till. Men det är lite konstigt, därför att och förut så har jag ett tecken på detta, att det anses vara liksom ett fint och viktigt djur att jaga. Alltså bara bra jägare nedlägger vildsvin. Och man har stor respekt för vildsvinet som liksom ett svårt byte, och det har inte varit ovanligt med att man döper barn, att jägare döper sina barn efter till vildsvin som förnamn, vad det nu heter på japanska vill jag inte ge mig in på. Så att det har lite kulturella implikationer det här. Jag är lite förundrad över bilden som illustrerar artikeln.
2: Mm-hmm.
3: Alltså det är ett vildsvin som kutar runt i Kyoto där, och alltså det där ser inte ut som ett japanskt vildsvin.
2: Inte?
3: Nej, det är något rising här. Man kan alla dessa fake news. Det där ser mer, man ser ingen japan på bilden heller förresten. Det där ser mer ut som en alltså ett vildsvin som är vanligt i söder, kring långt i södra Europa, kring Medelhavet. Ett typiskt sardiskt vildsvin skulle jag säga. Japanska vildsvin ser mera ut som de svenska. Det finns ju mängder av underarter här alltså. Men det kan ju vara ett vildsvin som har simmat dit till Kyoto från Sardinien. Det är inte omöjligt. De är härliga. Jag kan tänka mig att vildsvin på Malta ser ut som det här.
2: Där sa du någonting intressant. Jag vet inte om det finns vildsvin på Malta. Vad spännande. Det ska jag försöka kolla upp. Det borde finnas. De simmar ju. De borde simma från Sicilien. Där finns de ju definitivt. Så att...
3: Ja, utan problem. Eller så tar de en hänger på en flyktingbåt bara.
2: Ja. Jag kommer fortsätta följa vildsvinssituationen med stort intresse i Japan såväl som annorstädes. Jag tror det är lite grann, det är som ett vildsvinsindex kan man säga, för att mäta den civilisatoriska utarmningen.
3: Ja, men det är det definitivt. Det är ett alldeles utmärkt mått på utvecklingen.
2: I Japan så har de ju, de har andra spännande vildsvinsproblem också. Det var till exempel i Fukushima, runt det här olycksdrabbade kärnkraftverket. Där har man ju stora avstängda delar av landskapet. Men vildsvinen bryr sig inte om det. Så de har ju som vildsvinsparadiset runt kärnkraftverket. De kan ju frodas där och föröka sig och så vidare. Så de har ju dessutom då eventuellt en armé av radioaktiva vildsvin som ansamlas runt Fukushima och som eventuellt kommer marschera vidare så småningom. Och sen så får vi se då om det blir, alltså om de överger Kakarashima och flyttar till fastlandet, de här 100 stackars människorna som bor, då kommer det bli som att den här ön blir en det blir som en sån här vildsvinsö, du vet, man har kattöar i Japan.
3: Mm.
2: Det är inte bara en kattö de har, den här som är väldigt känd, utan de har ju 10 olika såna här kattöar. Det bor jättemycket katter. Men framförallt är det 2 där de har mycket turism orienterat kring till katter. Det här kanske blir en liknande men också farligare variant. Ön där det bor oräkneligt många vildsvin. Dit man kan åka om man gillar att klappa vildsvin och mata dem. Och jag vet inte vad motsvarigheten är för katter. Så det kanske kan bli en turistattraktion. Och med tanke då på vildsvinets status i japansk traditionell andlighet så kanske det också kan ha en annan funktion. Det kanske inte bara är fördärvligt att du får vildsvinsör.
3: Nej, du kan få en vändning där alltså. Att det blir liksom att du får en förstärkning av vildsvinens roll i japanska kulturen och mytologin. Att nu har de en egen ö och så kan man åka över dit och springa jävligt fort över ön när man har gift sig och man vill att frun ska bli gravid eller sådana saker. Eller man vill bli rik också. Föremål från vildsvin ansågs det var bra att ha sin ägo för då blir man rik. Så att det kan bli en helgedom alltså till vildsvinen.
5: Radio Bubbla.

0: demonstrationer som kräver monarkins återinförande och en återgång till en hinduisk stat ökar i Nepal, anförda av högerpartiet Rashtriya Prajatantra Party samt royalistiska grupper. Nepals styrande kommunistiska parti har blivit allt mer impopulära på grund av interna stridigheter, korruption och en oförmåga att hantera pandemin. Den nepalesiska monarkin har haft en väldigt stormig historia under de senaste årtiondena. En intressant historia också. Nepal har historiskt haft ett starkt monarkiskt styre. Man har haft en och samma kungliga dynasti, samma kungafamilj som har styrt landet sedan någon gång på 1700-talet, tror jag. Det är en gammal monarki. Och fram till 1990, tror jag, ungefär det här, så var Nepal en riktig monarki. Det var inte en konstitutionell monarki, utan en ordning där kungen faktiskt hade riktig makt och styrde. Men sen 1990 så har man då en konstitutionell monarki, mer normaliserat, eller då införde man en konstitutionell monarki. Men samtidigt, parallellt med det här, så har man utkämpat ett väldigt långdraget inbördeskrig, en kamp mot en militant kommunistisk rörelse, en maoistisk rörelse, som har försökt störta monarkin och ta över landet. Och sen 2001 så inträffade ju en helt spektakulär och fasansfull händelse i Nepal som förändrade riktningen väldigt mycket för monarkin, nämligen den kungliga massakern på det kungliga palatset i Kathmandu. Det var en riktig rysk historia där dåvarande kronprinsen som hette Dipendra han hade riktigt psykbryt, kan man säga, och tog ett maskingevär och gick in på en middag när hela kungafamiljen satt åt middag och började skjuta folk på löpande band. Så att han sköt kungen och drottningen, sin mor respektive far. Kungen och drottningen dog, jag tror, två prinsar, fyra prinsessor och liksom deras makar och så vidare. Så att i stort sett hela kungafamiljen mördades vid ett och samma tillfälle. Och kronprinsen då, han mördade även sig själv. Det var en riktigt makaber situation. Han sköt sig själv i huvudet men dog inte. Och han hamnade i koma. Och medan han låg i koma så utsågs han till kungen. Utsågs till efterträdare till sin far som han precis hade skjutit ihjäl. Men han dog några dagar senare. Och sen så fick nästa kungen var, jag tror att han var bror till den gamla kungen. Mm. Och han då, den nya kungen som tillträdde då 2001. Han hade en väldigt stormig tid som kung. Alltså vid ett tillfälle när den här konflikten med maoisterna trappades upp så tog han makten. Han upphävde konstitutionen, den här konstitutionella monarkin, och sa att nu går vi tillbaka till att jag som kung styr landet. Men det höll bara några år, det var impopulärt, eller han lyckades inte hålla fast vid makten. Utan istället vidtog en process där man avskaffade kungadömet Nepal och istället införde en republikansk ordning. Så 2008 så upphörde Nepal att vara en monarki och blev ett nytt icke-monarkiskt land. Och i samband med det också så tog kommunisterna över efter årtionden av gerillakrig och så vidare. Så fick man ett kommunistiskt. Det har inte gått så jättebra i Nepal, så otippat att maoister är ganska odugliga att leda ett land. Men nu verkar det som om nepaleserna har börjat fundera på vad så jäkla bra det är. Kanske man skulle kunna återgå till monarkin eventuellt. Och nu så har man liksom två krafter som står emot varandra. Dels den här maoistiska, kommunistiska tendensen som jag tror är uppbackad av Kina, så det kan ses som en kinesisk influens. Och å andra sidan så har man en indisk influens, den politiska tendens som har dominerat Indien väldigt starkt under den senaste tiden, nämligen hindunationalismen. Och då har man då det här partiet, Rashtriya Prajatantra Party som de heter, det är ett hindunationalistiskt högerparti som liknar kanske lite grann Narendra Modi, Indiens ledare och så vidare. Och nu har man till och med demonstrationer på gatorna för att dels återinföra monarkin men också gå tillbaka till att vara en hindusk stat som Nepal givetvis har varit i århundraden. Det är lite tråkig situation i Nepal. Det är väldigt trist att det har gått som det har gått med deras monarkiska situation. Men ändå lite uppiggande att se att det finns en pro-monarkisk rörelse som börjar vakna.
1: Ja, Det är uppiggande, framförallt för att det är, jag tror att det är mycket ett uttryck för att man också vänder sig mot det att det kinesiska inflytandet. Kina och Indien har ju alltid trängt på där, och när kungafamiljen, den gamla, hade ju starka band med Indien. Man utbildade alltid söner och döttrar i Indien, och man hade märkligt nog starka band med kongresspartiet. Och det kinesiska inflytandet har givetvis växt med maoister i regeringen. Nepal är möjligtvis det enda land där maoister har lyckats enas. Annars brukar alltid maoister splittras upp igen. Man börjar med ett maoistparti och året efter så har man 10. Men i Nepal har man gått åt andra hållet, och de har efterhand liksom gått ihop mer och mer. Till slut så finns bara ett maoistparti, vilket då leder till att en massa inkompetenta människor samlas inom ramen för ett och samma parti, och det leder ju till en grotesk korruption då, vilket också är någonting som folk vänder sig mot. Och Indien är ju, och Kina har investerat en hel del, och givetvis har Nepal engagerat i de nya sidenvägarna också. Och det här stör ju Indien, så Indien underblåser det här och gillar ju tanken på att återgång till monarki och ett stärkande av den hinduiska identiteten. Och indiska politiker och kongresspartiet jobbade ju väldigt hårt i slutet av monarkin där, den nepalesiska monarkin, för att se till att den kunde behållas. De var ju med i någon slags beredningskommitté som skulle diskutera konstitution, monarki och parlamentarism, och föreslog alltid någon form av monarkistisk lösning. Till slut så blev det så urvattnade förslag så att de gav väl upp och lät det gå som det går. Men nu väder Indien och Modi säkert morgonluft här. Så vi kommer nog se den här konflikten och skärpas. Jag har försökt hitta liksom vem i kungahuset som, och när lyfter fram något namn, och vem som då skulle finnas i någon slags successionsordning. Ett problem med den gamla kungafamiljen, den senaste representanten Gyanendra, är ju att han var inte speciellt kompetent, och det här, den här kungafamiljsmassaken, jag älskar konspirationsteorier, och det finns ju väldigt, det här är ju liksom Nepals svar på Kennedy, mordet på John F. Kennedy. Finns ju väldigt mycket teorier där. Jag gillar speciellt teorin om att det var Gyanendras son, alltså den påstådda mördarens kusin, som stod för mordet och som sen sköt den påstådda mördaren, kronprinsen, därför att han försökte skjuta sig på fel sida av huvudet. Verkar alla ganska ensam, men han var ju tydligen berusad och full, så att han kanske stämmer. Alltså den här kungens son då, mördarens kusin, var dessutom en oerhört obehaglig person, alkoholiserad, känd för att ett antal gånger har kört på människor och i något fall också dödat en människa, men klarat sig eftersom han ingick i kungafamiljen. Han framställs i den officiella skrivningen som en hjälte under den här massaken, att han skulle med sin bara kropp ha skyddat kvinnor och barn från att bli skjutna. Så att det finns givetvis många frågetecken i det här. Men det är ju inte bara så att man har ett kungahus i Nepal. Trots landets litenhet så har man faktiskt 4 kungahus. Landet är indelat i 3 regioner, och vart av ett av dem styrdes tidigare av en regional kung. Så det går säkert att fixa till det. Sen har de en annan intressant princip innan det här med demokrati och parlamentarism har krångat till det. Att du sa det med att man haft en kungafamilj en lång period sedan 1700-talet. Men det intressanta är att man har haft en riksföreståndarämbete och senare kallat premiärministerämbetet. Och det var liksom den som var exekutiv chef så att säga. Kungafamiljens, kungen var mer styrelseordförande i Nepal. Och riksföreståndare och senare premiärministerposten var också ärftlig. Så att man hade en väldigt intrikat och fascinerande feodal struktur som man sen slarvade bort. Men det är en spännande utveckling. Jag hoppas att, jag spelar nästan inte roll vem de fiskar upp på kungafamiljen och sätta på tronen. Allt är bättre än det som är nu, och allt som blockerar kinesiskt inflytande är bra.
0: Mm. Det är en väldigt spännande idé. Alltså, jag vet inte alls hur realistiskt det är, men det är en väldigt spännande idé att monarkism skulle kunna ha ett uppsving i, på subkontinenten igen. Jag menar, Indien var ju också inte en monarki utan många monarkier en gång i tiden. Tänk om Nepal skulle kunna bli ett föredöme, och om hindun

0: ett eget, oberoende land med sin egen lilla monarkisk ordning och såna saker. Då skulle det kunna bli en betydligt ljusare och mer intressant framtid för Indien.
1: Radio Bubbla.
0: Ryssland stämplar USA och Tjeckien som fientliga stater. Det känner er att amerikanska diplomatiska uppdrag ej längre kan rekrytera lokal personal, medan Tjeckien som mest kan anställa 19. Det pågår en generell upptrappning i konflikter mellan Ryssland och NATO-blocket, europeiska länder. Vi har berört det lite grann senaste veckorna angående situationen i Ukraina. Vi har försökt nysta lite grann i retoriken kring vad som egentligen händer på gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Nu har vi ytterligare en runda av diplomater som utvisas och så vidare. Och på sätt och vis, jag vet inte hur intressant det egentligen är, det kan vi återkomma till. Men det finns en intressant sak i bakgrunden här, i framförallt då konflikten mellan Ryssland och Tjeckien, som jag tycker är ganska intressant, och vi har inte pratat om den i Radio Bubbla, så jag tänkte att vi kunde kunna försöka prata om det lite grann. Alltså, till att börja med då, så har relationerna mellan Tjeckien och Ryssland har ju försämrats under ganska lång tid. Vi pratade om det här för ett tag sedan apropå, det var en incident då som kretsade kring en staty. Den sovjetiska generalen, eller barsalken kanske han var till och med, Konev, som var, han är känd då för att han, dels för att han då befriade Tjeckoslovakien från nazisterna i då 1945 eller något sånt där, slutskedet av andra världskriget i alla fall. Men han var inte bara då en befriare från ett tjeckiskt perspektiv, därför att 25 år senare, 1968, så var han en av nyckelpersonerna i den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien. Så att han var både då en befriare, som man säger i den officiella historieskrivningen, men också någonting annat. Han var också involverad då i den sovjetiska attacken mot Ungern 1956, när man slog ner upproret där, och en ganska läskig person under efterkrigstiden. Vi pratade lite om det här. Det som hände då, bara för de som inte minns, till äventyrs, det är då att de hade rest en staty av marskalk Konev i Prag på 80-talet. Och den blev vandaliserad. Pragborna gillade att de var där. Och då bestämde man från statsförvaltningens sida att vi tar bort den här statyn helt enkelt. För att det är ganska orimligt att Konev står staty här. Och så var det stor diplomatisk protest från Ryssland och sånt där. Så att det är såna här incidenter fram och tillbaka. Och den senaste saken då, som är lite så här, det är ändå lite så här kalla kriget, James Bond mys fascination på det här. Den här historien som rullade upp sig för någon månad sedan. Och historien börjar 2014, när två stycken ammunitionsdepåer exploderade i Tjeckien. Den första i oktober och den andra i december. Och det var inga små explosioner heller, utan det var jättestora smällar. Och eftersom det var ammunitionsdepåer och man visste inte hur mycket icke-exploderad ammunition som fanns där, så fick man evakuera en stor del av bygden runt omkring. Och det tog flera dagar när folk fick återvända till sina hem och så vidare. Och de här depåerna, båda de här depåerna tillhörde den tjeckiska försvarsmakten, men de var uthyrda till ett företag som heter IMEX Group, som är ett vapenhandlingsföretag, eventuellt med kopplingar till en bulgarisk vapenhandlare som spelar en nyckelroll i det här dramat. Och det som hände för en månad sedan då, det var att tjeckisk polis tillkännagav att man har två misstänkta för det här brottet, de här explosionerna, vapendepåerna. Och man säger då att det är samma personer, eller de har använt samma namn, samma pass, som användes av de två personer som försökte mörda Sergej Skripal. Och det här var ju då, det var någonting som hände 2018. Alltså den rysk-brittiska dubbelagenten Sergej Skripal, som var alltså rysk agent och som började jobba för britterna och spionera på ryssarna. Och sen satt han i rysk fängelse och sen gick han i pension i England efter att han kom ut från fängelset. Och det sägs ju då att ryssarna försökte mörda honom i England 2018 genom att ge honom Novichok. Alla minns säkert det här, det var stort drama. Han och jag tror hans dotter också hade fått i sig britterna påstår i alla fall var Novichok. Det var det frågetecken kring att ska inte britterna presentera något bevis nu för att det faktiskt var det här ökända ryska nervgiftet som det var. Men det var en officiell historia i alla fall. Och teorin då, det är att samma män som gjorde det här,

0: som kallas då för Alexander Petrov och Ruslan Boshirov. Det sägs att deras verkliga identiteter är Alexander Mishkin respektive Anatoly Chepiga, att de är medlemmar av enhet 29155, som är en ökänd grupp av GRU-spioner som åker ut och gör den här James Bond-uppdrag världen över. Det sägs då att det var de som förgiftade Sergej Skripal 2018, och 4 år tidigare så var de i Tjeckien. Och då ska de ska ha rest in då på samma alias som de använde i England. Och sen ska de ha använt ytterligare alias för att få tillgång till den här vapendepåerna. Och då ska de ha påstått sig vara potentiella vapenköpare från Tadzjikistan och Moldavien för att få tillgång till då, får man anta, aptera bomber. Och teorin då, som jag har förstått i alla fall, det är att de här GRU-agenterna, de visste eller misstänkte att vapnen, ammunitionen som fanns i de här depåerna, de var på väg att säljas till Ukraina och skulle användas då för att bekämpa ryssar i Donbass-regionen. Och det var därför då för att försvåra Ukrainas militära logistik som man åkte till Tjeckien och sprängde de här vapendepåerna. Så det är ingen dålig spionhistoria i alla fall, som ligger bakom där. Och sen har det blivit då lite inrikespolitisk kontrovers i Tjeckien, vilket är intressant, därför att Tjeckiens president Miloš Zeman, han har uttryckt en viss skepsis mot det här Rysslands spåret och sagt att han är inte så säker på att det faktiskt var GRU och så vidare. Och även premiärministern Andrej Babiš, han var också ute tidigt och sa att ja, det kanske inte var, det var ryssarna, men han ville inte kalla det för ett terrorattentat, utan han sa att det var snarare en misslyckad operation för att förstöra en vapenleverans till en bulgarisk vapenhandlare och så vidare. Men han fick sen gå ut och be om ursäkt för att han inte hade kallat det för terrorism. Och nu har den tjeckiska senaten fattat beslut om att det här var statsterrorism. Den ryska staten bedrev statsterrorism mot den tjeckiska staten. Och så det finns en konflikt inom Tjeckien mellan hardliners och folk som är lite mer skeptiska till det narrativet då. Och bland annat så har man en inrikesminister i Tjeckien som heter Jan Hamacek. Jag ber om ursäkt för min tjeckiska. Och han är inrikesminister och ledare för Tjeckiens socialdemokratiska parti. Och han är, å ena sidan så är han en hardliner som har krävt att man ska terrorklassa den här incidenten. Men det finns också ett påstående, journalister som påstår och säger att de har ljudinspelningar som bevisar att han förhandlade, innan det här offentliggjordes, så förhandlade han med Ryssland om att hemlighålla den ryska inblandningen i utbyte mot att Tjeckien skulle få 1 miljon doser av det ryska Sputnik-vaccinet mot covid-19. Så frågan är om inte ens, om till och med Jan Hamacek kanske inte är helt rakar. Ja. Och sen är det den vanliga cirkusen då, utvisning av diplomater, restriktioner på vad ambassaderna ska få göra, krav på att ryska ambassaden ska vräkas från platsen i Prag där de håller till, andra länder följer efter, Slovakien utvisar ryska diplomater, de tre baltiska länderna har också gjort med så handgripliga saker, och många andra länder deltar i ordkriget i alla fall. USA och Storbritannien uttrycker sitt stöd för Tjeckien och så vidare. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här, Boris, men visst är det en ganska mustig historia det här som utspelar sig i Tjeckien i alla fall?
1: Ja, och vi har nog inte sett, eller som vanligt nästan, har vi inte sett hela bilden. Men tjeckisk politik är vanvettigt svår, har varit också vanvettigt svår att följa de senaste åren. Du har ett bra exempel där i Hamacek som du nämnde. Alltså, han har intagit varenda möjlig position. Ibland när man gör nedslag i tjeckisk aktuell politik så är han proväst, antingen proväst EU eller proväst USA, eller så har han hållit på och försökt i ett antal tillfällen de senaste åren agera någon slags liksom medlare mellan Ryssland och USA. Och ibland så har han anklagats för liksom kinesisk femte kolonnare i politiken. Och alla de här olika positionerna kan man säga att alla ledande tjeckiska politiker ägnar sig åt, att de hoppar liksom mellan Ryssland, USA och Kina och prostituerar sig själva och därmed också sitt land. Alltså Seman som du också nämnde, jättebra exempel. Han har ju liksom när han liksom går in liksom på en topppost i tjeckisk politik första gången i mitten på 90-talet, så gör han sig ju känd för att vara extremt antikinesisk. Han angriper liksom andra tjeckiska politiker och säger att kallar dem för kineser och tycker att de ska genomgå plastikoperation så att de också blir snedögda. Han stämplas som rasist av alla andra då. Sen några år senare så han plötsligt prokinesisk, och sen vänder han och blir antikinesisk. Man tycker att de investerar för lite, och så håller alla ledande kineser eller tjeckiska politiker på ja, jag kan tänka mig att någon skulle säkert få någon tjeckisk ledande politiker att spränga de här depåerna med rätt samma pengar eller något annat utbyte. På det sättet det bidrar också till att det är som en dålig agentroman. Alltså man vet inte, folk är inte bara dubbelagenter, de är trippelagenter. Men sen en annan sak med den nyheten gör mig lite sådär, det här med ambassader, alltså värdet av att mer och mer få en känsla av att ambassader är bara till som en slags termometer med hjälp av vilken man vill visa sitt missnöje eller att man är förnöjd med ett annat land. För de kan ju för guds skull inte fylla någon vettig funktion längre. Det borde ju rimligen vara parkeringsplats för misslyckade diplomater och andra som man vill skicka bort från hemlandet. Sverige agerar ju på det sättet.
0: Ja, det tycker jag är en intressant fråga. Jag var precis på väg att fråga dig faktiskt om det där. För att jag känner mig lite avtrubbad på hela det här med diplomater utvisade och ambassaden begränsade och allt det där. Och då säger Ryssland till exempel, när de då klassificerar Tjeckien då som en fientlig stat eller en ovänlig stat, då säger de att det här är ett brott mot, jag tror det kallas för Wienkonventionen, där det finns diverse regler då för att man måste göra det ganska enkelt för andra länder att upprätta såna här diplomatiska faciliteter i olika länder. Och jag är totalt agnostisk själv. Jag vet bara inte tillräckligt mycket om det här. Vilka fruktansvärda konsekvenser som skulle följa om länder inte får ha ambassader fritt hos varandra. Jag har lite svårt att se vad det är som är så viktigt med att ha en ambassad med en speciell status. Att det nästan är som en bit av rysk territorium mitt inne i Stockholm eller vad det är för någonting. En sak är att man ska ha spioner och sånt. Så det är såklart superbra att ha en egen fredad liten sfär där. Men om det handlar om mer normala, om man är en riktig kulturattaché och inte en spion som alla kulturattachéer är egentligen, så borde det räcka med att ha ett helt vanligt kontor.
1: Ja, rimligen. Och de riktigt bra spionerna, det är ju de, alltså de man har värvat på andra sidan, de ska aldrig synas i närheten av den egna ambassaden, och de värmar man väl antagligen heller inte med hjälp av ambassadpersonal som då övervakas och inte kan göra så mycket nytta. Och att sitta och samla information och så vidare, det kan man lika gärna göra på hemmaplan idag med hjälp av digital datainsamling, och givetvis har vi alla dessa spionsatelliter och drönare och så vidare. Så att alltså förr var det väldigt viktigt att ha en ambassadör i främmande länder, därför att, men då talar vi liksom om 1800-talet på sin senast, när liksom det gällde att ha, då hade de ju ministerstatus om det var ett viktigt land, för att och kunde handla på eget bevåg och ifall det började köra ihop sig med länderna, kliva upp till andra landets kung och säga, men vi i Sverige eller vi i Tyskland anser följande. Det var liksom för att minimera risken för krig. Men idag är det nu komplett onödigt.
0: Du menar som man enkelt kan lyfta luren och göra ett telefonsamtal eller skicka ett mejl eller något sånt där?
1: Jag vet vart du är på väg nu. Du tänker tala om relationen i USA och Kina. Pentagon och Kina.
0: De har haft lite strul där.
1: Ja.
0: USAs nya försvarsminister har fortfarande inte fått till ett möte med sina motparter i Kina. Han vill snacka med lite kinesiska generaler. Och han, jag vet inte om jag har länk på bubbla om det här, men det var inte jag läste om igår, bara att de nu går de ut i medierna och vädjar. Kan någon hjälpa oss att få kontakt med Kinas militärledning? Alltså USAs försvarsminister. Och ja, det kanske hade hjälpt dem. De hade haft en ambassad i Beijing där de kunde knata ut, eller om kineserna hade haft en ambassad i USA, vilket jag tror att de har. Ja, och det har de säkert testat, men jag har inte örnkoll faktiskt på hur själva ambassadsituationen spelar in i det här, men det är värt att tänka på att det inte alltid är så jäkla enkelt. Sen om ambassaderna är någon hjälp, du vet jag inte.
1: Rimligt så borde de kunna ringa liksom ringa sin egen ambassad, amerikanerna, så får någon kvista ta en taxi och åka över till kinesiska krigsmaktens högkvarter. Det verkar ju jag vet inte om man ska bli orolig eller lättad över valhändheten hos amerikanerna i alla fallet. Om det ökar eller minskar krigsrisken.
0: Jag vet i alla fall en grupp människor som gynnas oerhört mycket av ambassadernas nuvarande status. Och det är ambassadörerna, diplomaterna, alla fina människor. Och det är ju nutiden, det är både liksom höga jurister och människor från utrikesförvaltningen och så vidare. Statsmän. Men det är också bara vanliga kändisar ibland som numera blir utsedda till ambassadörer som en sorts hedersuppdrag. Eller som i Sverige då, avdankade partiledare som kan få, men du kan få bli ambassadör i Vietnam eller någonting. Och det uppdraget skulle bli mycket mindre glamoröst om inte ambassaden hade den här upphöjda speciella statusen. Och det inte var särskilt liksom territorium och diplomaterna har åtalsimmunitet och allt vad det är för någonting. Så jag kan tänka mig att det säkert pågår en ganska intensiv lobbying från ett visst skikt av samhällseliterna som vill behålla sina superglamorösa. Det är för övrigt också en sån här James Bond-grej, att man vill vara lite som en James Bond-film med diplomatskyltarna på bilen och allt det där.
1: Jo, men jag tror det är ett viktigt smörjmedel i politiken. Alltså, USA så är det viktigt att kunna tacka för givet bidrag genom att utse ambassadörer. Och i Sverige så är det samma sak. Här är det ju sossarna måste ju kunna belöna liksom liberalerna för att de ställer upp och till exempel genom att skicka Björklund till Rom. Den tände ju till. Förr så nöjde sig liksom. Förr så lät sig ju den lojala oppositionen i riksdagen, då nöjde jag sig med att få bli landshövding och sådana saker, eller generaldirektörer, men nu har de ökat kraven, för de säljer ut sig mycket mer nu, så nu är det ambassadörsposter som gäller. Så att jag tror att det är en väldigt viktig sak, alltså just för det rådande politiska systemet, att ambassaderna finns, att det inte bara gäller Sverige.
0: Då kanske vi ändå ska vara positiva till ambassadernas fortlevnad. Men det finns inte så många. Förr i tiden så fanns till exempel adelsväsendet. Man kunde adla någon, vilket var nästan gratis sätt att ge någon en jättefin belöning. Och det tycker jag, det känns som en bra sak. Då kan då människorna få utlopp för sitt behov av upphöjd prestige och så vidare på det sättet. Det är lite mer dyrt om de ska bli ambassadörer. För då måste man också bekosta en massa så här cocktailpartyn på ambassaden i, du vet, något exotiskt land och så. Aha. Men det kanske ändå är bättre än nästa alternativ i kedjan som de måste ta till om de inte längre kan utse glamorösa ambassadörer.
1: Och det skulle vara inhemska poster, menar du?
0: Ja, det kan vara en sån sak. Jag vet inte, men landshövding kanske gör mindre skada än ambassadör. Men ju längre bort de är från att faktiskt utöva makt och skada sin egen befolkning, desto bättre.
1: Ja, men det är. Fast de kan skada alltså både landshövdingar och ambassadörer. De drar ju pengar. Det är det som är så irriterande. Men som du säger, det kanske är. Är man ambassadör långt bort i stan så kan man ju inte aktivt påverka svensk inrikespolitik och ställa till för mycket. Man fortsätter sin parasitära existens. Det kunde ju faktiskt vara värre. Men sen alltså just det du säger om adeln, alltså adels möjligheten att adla borde man återinföra, men då på de premisser som var vanliga förr, alltså fram till 1815 eller 1820 tror jag man sista adlandet kom, då var det ju, det skulle ha gjort nytta för riket alltså. Det var väldigt sällan man adlades bara för att man hade varit insensam mot kungen och någonting sånt, utan det var ju ett urvalsinstitut helt enkelt, och det var bara de som verkligen hade jobbat sig upp och gjort nytta, inte alltid men i princip alltså. Så en sån som Björklund, om han hade levt i början på 1800-talet, han hade ju inte varit i närheten av att adlas, eller någon annan svensk. Kan du tänka dig någon svensk politiker som du skulle vilja liksom förläna en titel?
0: Nej. Nej, ingen från 1900-talet eller 2000-talet i alla fall.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Polisen i Oskarshamn startar joggingrupp för otrygga medborgare. Sker utanför arbetstid, men deltagande poliser får betalt och bär tjänstevapen. Vi pratade i förra inslaget om polisen i Västmanland och deras nya strategi att upphöra sin närvaro i länet förutom i Västerås. Och sitta och kyra ihop sig runt, får man anta, huset där den polis bor som blev attackerad för ett tag sedan. Om någon känner att det har blivit mindre tryggt i Sverige, så kan den personen nu andas ut, luta sig tillbaka och känna sig alldeles varm och trygg inombord. Därför att polisen i Oskarshamn visar vägen framåt. Man har ju bestämt sig i Oskarshamn för att uppfylla ett medborgarlöfte om ökad trygghet. Det ska nu bli möjligt för Oskarshamnsborna att både jogga och promenera utomhus på kvällstid. Ett fantastiskt steg framåt får man anta för medborgarna i Oskarshamn. Så för att möjliggöra jogging och promenader så har polisen dragit igång jogginggrupper. Och så då kan man alltså ha poliser som antingen springer med medborgarna med pistol och batong, nota bene, eller ska man ha poliser då som promenerar med de som inte vill springa men som vill gå istället. Det kommer att ligga utanför ordinarie arbetstid, utan istället ska polisen använda sin betalda fystid, eftersom poliser, det är tänkt att poliser ska hålla sig i form och då får de betalt för en viss mängd träningstid varje vecka. Och då kommer några av konstaplarna då ägna sin betalda fystid åt att eskortera medborgare som vill springa och promenera.
1: Alltså på något, alltså tycker inte du också att det här är på något sätt mer skrämmande egentligen än tanken på att, eller inte tanken, är den verklighet som innebär att myndigheterna accepterar no-go-zoner?
3: Ja, jag vet, vilken värld vill man helst leva i? Är det no-go-zone-världen där hela områden lämnas fria till ligister? Eller är det västra Västmanland där polisen bara helt upphör sin närvaro? Eller är det samhället där polisen kommer med pistol och batong för att jogga bredvid dig, för du ska våga jogga på kvällen?
1: Ja, alltså, det finns ju inga bra alternativ längre. Men på något sätt, alltså, där att den här nyheten i, alltså folk accepterar mer och mer och mer, och jag tror de flesta bara noterar det här att ja, polisen ska väl lite gulligt av dem, och de uthärdar en batong som klapprar mot låret medan de springer, det är ju jobbigt, men de ställer upp för de skrämda joggarna. Alltså det är ju inte på gränsen till det sinnessjuka, det är ju sinnessjukt att man i en mellan stor svensk stad då ska vara, Att folk känner att de behöver ha poliseskort när de är ute och joggar. Det är den totala uppgivenheten. Och det är verkligen Vilda Västern. Då ska man liksom, det är vagntåg och man måste ha kalleribeskydd när man ska göra någonting. Alltså nästa steg är att man kommer att ha samma sak när folk ska till jobbet och så vidare. Att ni som ska till jobbet 7 eller 8:00, ni samlas här. Och så kommer ni under poliseskort att kunna ta ett lera arbetsplatser. Det är verkligen samhällets sönderfallet. Och folk tycker att vi överdriver.
3: Ja, det är inte så. Ibland så tar man i lite grann. Men båda de här nyheterna som vi pratat om nu. Jag hade inte kunnat förutsäga dem. Jag blir fortfarande paff när jag ser både Västmanland och Oskarshamn. Så att jag, om någonting så känner jag att vi ligger efter. Vi är inte särskilt extrema eller foliehattiga i radiobubblan.
2: Radio Bubbla.
4: Blanche Jan, laglydiga medborgare bör få bära vapen i självförsvarssyfte, vilket redan stöds i vapenförordningen från 1996. Enda som förhindrar det idag är praxis. Timbros nygamla opinionssajt Smedjan publicerade möjliga texter, och nu i dagarna har fått väldigt mycket uppmärksamhet, upprörda känslor och lovord för att man publicerat den här artikeln av Blanche Jan. Därför att man förknippar Timbro med en lite mjukare inställning och faktiskt en viss feghet. En obenägenhet att ta i frågor som kan vara kontroversiella.
1: Mm.
4: Och därför så vill jag instämma i kören som vill ge Timbro eloger för att man publicerar den här texten. Inte för att det är något supermärkvärdigt egentligen att publicera en artikel med självklara liberala uppfattningar om vapen. Men det är ändå, det piggar upp faktiskt. Piggar upp att se Smedjan publicera det här. Så Blanche Jan påpekar till att börja med att svenska polisen funkar inte längre, rättssystemet funkar inte, staten kan inte göra sitt jobb i att upprätthålla säkerheten i samhället. Och då är den självklara konsekvensen att människor återvänder till det som är naturligt och så som det alltid varit, att man tar ansvar för sin egen säkerhet. Och vissa grupper som är särskilt utsatta för den typen av våld som eskalerar just nu har börjat ta saken i egna händer. Till exempel HBTQ-nätverket Pink Pistols, som säger att beväpnade queer-personer får inte stryk. Och det är alldeles riktigt. Vi har pratat om det tidigare. Att bögar, lesbianer, queers, transpersoner och allt vad de heter, de börjar komma över till den andra sidan nu i det här kulturkriget. För de fattar att Om vi ska ha miljontals muslimer som väljer in i Europa och etablerar sig här och börjar ställa krav på samhället, implementera sina egna idéer på gatorna, då finns det vissa grupper som hamnar väldigt illa till, bland annat judar och bögar. Så det är flera vi har sett i libertarianska rörelsen också, att till exempel homosexuella personer i våra kretsar, som tidigare har varit väldigt så här vänsterliberala, öppna gränser, invandrare är bra, ska integreras på marknaden. De säger inte det. Nu säger de så här: fan, jag hade fel. Hoppe hade rätt. Det funkar inte, den mångkulturalismen. Det funkar inte den massinvandringen, för att sådana människor som jag råkar väldigt illa ut. Man kan tycka att det är lite svagt att man inte förstår det här förrän det blir en personlig konsekvens för en själv. Men faktum är att de här grupperna börjar komma över till den andra sidan i debatten, och de börjar också beväpna sig som Pink Pistols. Men det här är ju problematiskt i Sverige, för att det är svårt i Sverige på grund av hur myndigheterna agerar kring vapen och vapentillstånd och sånt där. Vi pratade om det tidigare, att det pågår en extrem typ av obstruktion, framförallt från polisens sida, som deras involvering i vapenlicenshandläggandet hela tiden fördröjer, säger nej på godtyckliga grunder, och också har sagt öppet flera gånger, ledande företrädare, att det här, ja, vi gör allt vi kan för att slippa utfärda vapenlicenser, trots att det står i lagen att folk har rätt att ha vapen och vapenlicenser. Och Blanche Jan gör ett påpekande som var nytt för mig, men som jag tycker är extremt intressant, nämligen att i den nu gällande vapenförordningen som trädde i kraft 1996, så står det tydligen att skydd av den egna personen är en legitim anledning att bära vapen jämte jakt, målskytte, samling och udda ändamål. Så att enligt svensk lag så får man bära vapen under vissa omständigheter, då antar jag, för i självförsvarssyfte. Men samtidigt här har vi en väldigt fin illustration av att i Sverige så finns det inget lagstyre. Lagarna betyder inte ett dyft när det kommer till kritan. Det som betyder någonting i Sverige, det är vad byråkrater och polischefer och andra pappersvändare känner för att göra. Det är upp till deras eget gottfinnande om man ska följa lagen, eller om man ska göra, som vi har hört så mycket om de senaste veckorna, så här små undantag, med undantag från lagen, som Daniel Eliasson gillar att göra och som Transportstyrelsen gör, när man gör ett undantag från den här säkerhetsregeln. Visst är det en så skriker Säpo i högan sky, men just idag så valde vi att inte följa lagen. En annan dag följer vi lagen,
1: vi får se.
4: Det är bra för att slå mot våra fiender. Visst är det spännande, Boris.
1: Men här känner man ju liksom behovet av det är en jättebra artikel och när man får veta sådana saker blir man ju helt lycklig. Men man skulle ju vilja liksom att Timbro tog det här ett steg till och startade en, vad ska vi säga, en steg ett folkbildningsrörelse, sprid kunskapen om att du har rätt att bära vapen i självförsvar. Och steg två är kanske mycket begärt av Timbro, men det är också uppmuntra till ett återupplivande av de här gamla skyttesällskapen som fanns i seklets begynnelse, som faktiskt också ofta var kopplat till olika former av rösträttsrörelser i Sverige, vilket man lätt glömmer bort. Så att och bara att en sån här text dyker upp tycker jag är jätteviktigt, och vi på Bubbla måste väl också förvalta det här på något sätt. Och det kanske jag drar det allt för långt, men det vore intressant att se vad våra vänner i, ja, jag vet, nu står det still, jag håller på att säga Hemfrid, men våra vänner som har startat
4: i Trygghetsfrämjandet.
1: Tack. Det här borde ju ingå i deras plattform också, påpeka att du har denna rätt.
4: Mm. Jag är ju ibland pessimistisk vad gäller svenskarnas benägenhet att faktiskt resa sig upp och kräva sin rätt, protestera på ett tillbörligt sätt mot politikers olika ofog. Men på en punkt så tror jag att det finns ändå hopp, nämligen den här punkten. Svenskarna, tanken är så här va, att Sverige har varit i tusen års tid ett samhälle som präglas av hög tillit. Det finns en grundläggande premiss i det svenska samhället om att man litar på varandra, man ska kunna lita på varandra, man ordnar samhället på ett sånt sätt som förutsätter hög tillit. Och det gör tyvärr att om man går tillbaka till de gamla bondeupproren, va, för väldigt länge sedan, men i övrigt så har folk en stark konsensuskultur, folk försöker hålla ihop och lita även på politiker och på staten och så vidare. Så jag är ibland orolig att svenskarna har det bara inte i sig att kasta av sig de här tyrannerna som rider på deras ryggar. Men vad det gäller just vapen så finns det ju, precis som du påpekar, Boris, en lång, lång svensk historia av vapenkultur och vapenhantering och allmän beväpning. Du tog ett exempel från sekelskiftet och framåt. Men även under kalla kriget, det kan vara värt att påpeka det här, för att det finns många som är i min ålder och knappt har några minnen från kalla kriget. Under efterkrigstiden så hade Sverige ett helt annat förhållningssätt till militära frågor än man har idag. Man hade ett oerhört stort militärindustriellt komplex. Så till den grad att vissa sa att Sverige är ett militärindustriellt komplex som också har ett land. En del av det här var att man var väldigt mån om att folk i allmänhet skulle kunna hantera vapen. Så att man hade väldigt många skyttebanor. Dels i form av skytteklubbar och sånt där, men också företag hade... Internt på företagen hade man skytteklubbar och till exempel underjordiska skyttebanor. Det kunde vara till exempel ICA. Under ICAs högkvarter så fanns det en stor skyttebana i källaren eller posten eller vad det nu kan vara någonting. Överallt, nu är ju alla skyttebanor nedlagda. Nu är det svårt att komma igång som skytt för att det är så svårt att bara få tid på en skyttebana, åtminstone i tätbebyggda områden. Det är omöjligt att få bygglov för att bygga nya skyttebanor, men så var det inte under kalla kriget i Sverige. Utan folk hade vapen, folk kunde hantera vapnen och det uppmuntrades att man skulle göra det. Även förstås av staten. Men det här är någonting som är förankrat i den svenska kulturen. Så även om svenskarna drar sig från att säga sin mening när den avviker från det man tror är konsensus, så kanske man ändå kan hoppas på att svenskarna faktiskt ska hitta ett sätt att beväpna sig igen.
1: Alltså det där är... Jag har faktiskt glömt bort det, men jag har ju, i och med att jag är så gammal, så har jag ju klara minnen där hur självklart det var liksom att... Det är jätteintressant, nu måste jag sväva ut lite, för du vet, ofta i svensk stats-tv så är det ju så här, alltid när de skickar ut en ny korrespondent som ska vara ett år i USA, det första de gör det är ju liksom standardrepet av de tokiga amerikanska familjerna som packar ner barnen i bilen och tar frun med sig, så åker man ut och dundrar loss på skjutbanan. Och så framställs detta som världens mest perverterade sysselsättning. Och det där har jag liksom alltid tyckt är idiotiska tv-reportage. För jag finner inte det där var någon idiotisk sysselsättning. Men jag har totalt glömt bort det du tar upp nu. Att det där var ju inget udda i Sverige på 50, tidigt 60-tal till exempel. Då åkte ju familjerna ofta ut till en skyttebana och barnen var med. Inte alltid att de fick panga på, men det var en fullt normal aktivitet. Och så snabbt har det alltså gått att ta bort faktiskt till och med mina minnen av det där. Det visar lite grann hur formateringen funkar väldigt effektivt.
4: Ja, värt att reflektera över och också värt att fråga, om man är i min ålder, fråga sina föräldrar och mor- och farföräldrar om hur det var på den tiden.
5: Korpar och andra kråkfåglar kan skilja på bra och dåliga affärer. Samt kommer ihåg om de blir lurade vid byteshandel, enligt studier från Lund och Wiens universitet. Det här är en beteendestudie av byteshandel. Där man då har haft korpar i ett laboratorium. Och så har man lärt korpen att om man ger den en brödbit i ena änden av buren. Och det sen flyger till andra änden av buren och lämnar över brödbiten till en forskare som står där. Så lämnar den forskaren tillbaka en bit ost, vilket de här fåglarna tycker är ännu godare än brödet. Då har man gjort ett experiment här där man har låtit fåglarna idka byteshandel med två olika människor. Där den ena är vad de kallar för fair, alltså rättvis. Och lämnar över ostbiten precis som fågeln är tränad från början. Medan den andra forskaren, Sonika, äter upp ostbiten när den får brödbiten. Och då visar det sig att fåglarna minns vem de interagerar med. Och de slutar lämna över brödbitar till den forskare som står och äter upp osten. De hade också med en grej till i det här experimentet, nämligen en annan korp som fick titta på den här byteshandeln. Och det som jag tror var huvudsyftet med forskningen var att se om fåglarna genom att observera andras byten kunde lära sig att undvika byten som inte var bra. Det visade sig att det hade ingen effekt alls. Korparna kunde inte lära sig genom observation vem de skulle försöka byta sitt bröd med, utan bara genom att själva försöka.
4: Man kan också tänka sig att de eventuellt kände på sig att de själva skulle vara skickligare förhandlare än de andra korparna. Så att där min kompis misslyckades med att få en bra deal, så kommer det gå bättre för mig.
5: Det är förstås en mycket bestickande teori. Vi skulle kunna kalla den för Trump-hypotesen.
4: Det är helt enkelt en fråga om, har de läst The Art of the Deal eller inte?
5: Det här är ju en helt ny forskningslinje som jag ser framför mig att någon kommer att kunna ägna en karriär åt att bygga upp.
4: Ja, jag måste säga att det var oerhört duktiga korpar. Jag rekommenderar alla att gå in på den här länken och klicka på filmen längst upp, där man får se hur det går till. En garvad kapitalist ser man, som går fram och tillbaka och gör smarta affärer. Hela tiden byter värde mot värde och förbättrar hela tiden sin position. Får bli helt proppfull av ost till slut.
5: Jag kan bara instämma i det. Jag blir också lite avundsjuk på forskaren som sitter på andra sidan. Dock inte den som gör goda affärer, utan den forskaren vars uppgift är att hela dagen sitta och äta upp osten själv. Det säger väl någonting om min position som parasitisk statstjänsteman, kanske, i förhållande till din som entreprenör. Möjligen. Jag spekulerar nu.
4: Där får man ändå säga att forskarna ordnade det ganska bra för sig själva. Men de skulle ju kunna ha gjort det experimentet med till exempel att ja, om korpen ger forskaren en skalbagge så får den en dagmask tillbaks. Men det valde man av några orsaker inte göra, utan istället skulle de ha en underbar ost som de själva ska sitta och äta upp. Det kanske var en ren tillfällighet. Det kanske fanns rigorösa vetenskapliga skäl till att det skulle vara just ost och inte skalbaggar, vad vet jag.
5: Ja, jag vet inte det heller, men baserat på vad vi vet om forskare som oväldiga giganter i sina elfenbenstorn, så tror jag nästan att det måste vara någon sån djupt saklig motivering bakom valet att använda ost.
4: Det är svårt att föreställa sig någonting annat. Jag tycker att det är väldigt uppmuntrande att se att korpen är en så skicklig handlare och är så intresserad av att just byta värde mot värde. Jag har ju själv haft en idé på vår framtida korpfarm som vi ska öppna snart här på Malta med egen uppfödning av tauernkorpar. Så har jag tänkt att man ska exploatera korpens förmåga och benägenhet att samla små glänsande föremål. Till att helt enkelt ha en automat som är sån här godisautomat, fast som istället innehåller korpgodis, till exempel brödsmulor eller ost eller skalbaggar eller vad nu korparna vill ha. Och sen får de helt enkelt flyga runt här på Malta, plocka upp alla mynt som finns. Så fort de ser något som glimmar på marken flyger de ner, plockar upp myntet, flyger hem, stoppar in det i automaten och så får de sin mat. På det sättet så borde korparna kunna så att säga bli självförsörjande, dra in sina egna inkomster som förhoppningsvis kan täcka matkostnaderna. Och jag har varit osäker tidigare på om det här verkligen kommer funka, men nu är jag faktiskt helt övertygad om att den här idén inte bara kommer att bära sig, utan att den dessutom kommer gå med en ordentlig vinst.
5: Det här tycker jag låter otroligt spännande. Jag ser mycket fram emot att få höra hur det går med korpuppfödningen, och jag ser också fram emot att någon gång i så fall få komma på besök och se om jag kan lära korparna mina egna bästa trick.
4: För att hitta mynt på konstiga ställen, menar du?
5: Nej, bara där de trick i största allmänhet, för att se vad som händer.
4: För att få tag på den bästa osten.
5: Precis.
4: Östermalmshallen brukar rekommendera.
5: Jag abstraherar mig genast från alla praktiska, all praktisk nytta med sånt experiment.
4: Ja, du är varmt välkommen till korpfarmen. Nej, vi kommer behöva all hjälp vi kan få med att lära dem saker, de här intelligenta små krabaterna.
5: Jag tackar för det, Martin. Jag ser mycket fram emot att få göra ett sånt besök.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Regeringen utreder möjlighet att skapa myndighet för psykologiskt försvar. Allvarligt att någon kan sprida information och påverka attityder samt agerande hos beslutsfattare och befolkningen. Syfte att förmedla korrekt information. Ja, en blast from the past var lite min tanke. När regeringen nu börjar prata om att de ska ha en ny utredning om att införa en ny myndighet för psykologiskt försvar. Och det här är bland annat man ska motverka desinformation. Man har hela hetsen kring rysk påverkan och så vidare. Och därför återaktualiserar man diskussionen om psykologiskt försvar. Men det finns någonting väldigt ironiskt med det här. Därför att det är inte som att det är någonting man kommer på nu. Och nu ska vi införa en ny grej som är psykologiskt försvar. Det är någonting som Sverige har hållit på med väldigt, väldigt mycket under hela efterkrigstiden. Och det fanns en sån här myndighet. Det var inte så länge sedan den lades ner. Jag tror att den hette Styrelsen för psykologiskt försvar. Och sen så bytte den namn några gånger. Men den skapades, tror jag, på 50-talet. Och man hade då en statlig myndighet som samordnade psykförsvaret. Medierna var involverade. Alltså public service-medierna, men också alla de stora tidningarna och så vidare var involverade. Och dessutom, jag kan inte ge en bra källa på det här. Men jag har en bekant som har forskat på det här. Han har suttit i arkiven och grävt fram massa information om psykförsvaret under kalla kriget. Och han berättade att man hade också en särskild grupp som var, de var cheferna på reklambyråer och kommunikationsproffs i näringslivet. Som också satt med i de här psykförsvarskommittéerna tillsammans med tidningsmännen, myndigheterna, militären och så vidare. Så det fanns liksom en stark koordinering i det svenska offentliga livet. Både liksom officiellt och inofficiellt, och man hade den särskilda myndigheten som samordnade. Sen har man ju gradvis lagt ner det här efter att kalla kriget tog slut, eller som man ser då att Sovjet försvann i sin dåvarande form. Så har man trappat ner det, och numera så har de här myndighetsfunktionerna som låg under psykförsvaret har vandrat vidare till MSB. Det är Dan Eliasson som är chef för motsvarigheten numera. Men nu vill man alltså bryta ut en ny myndighet igen. Och man pratar om det som att det är något nytt. I själva verket skulle det vara en återgång till någonting som Sverige hållit på med i alla årtionden. Och det är väl fair enough. Fair enough, det kanske var ett misstag att lägga ner psykförsvaret. Men det finns också en sorts halsbrytande ironi i alltihopa. Och det mest uppenbara elefanten i rummet är väl att vi har ju verkligen ett oerhört stort problem med desinformation, manipulation som går via medierna och på andra sätt, psykologisk krigföring. Men de stora hoten är ju staten och de dominerande partierna som styr staten, medströmsmedia och så vidare. Det är det riktiga hotet, och det hjälper liksom inte riktigt att skapa en myndighet för att stå emot liksom Socialdemokraterna och Dagens Nyheters propaganda.
2: Nej, precis. Det är klart att det finns för all del psyops från Ryssland. Bubbla var väldigt tidigt med att rapportera om det för flera år sedan, kommer jag ihåg, långt innan svensk medströmsmedia började prata om det. Men det är ju inte Ryssland som är det största problemet i det här fallet, utan det är ju som du säger, det är ju den svenska staten som ljuger och manipulerar den svenska befolkningen. Det är från svenska staten och det svenska medieetablissemanget som vi får höra att du ska inte försvara dig själv, du ska aldrig stå upp för dig själv, ring bara till polisen om det händer någonting. Även om polisen inte dyker upp så ska du fortfarande absolut inte göra någonting. Du ska inte beväpna dig, du ska aldrig lösa dina egna problem, utan lägg dig ner platt på marken och låt staten ta hand om allt. Lita på oss så fixar vi det. Det är det som är problemet. Det är dels problemet med att vi har liksom en decentraliserad och dysfunktionell säkerhetsapparat där allting ska skötas av en stat som inte sköter någonting, som samtidigt inte låter marknaden komma med några lösningar. Det är dels det problemet, och dels det problemet att man indoktrinerar svenskar till att vara liksom hjälplösa jon.
1: Ja, och det kanske finns ett visst hot från Ryssland. Jag är ju verkligen inte främmande för den idén, och som du säger, vi har pratat om det i Radio Bubbla tidigare. Det är bara naturligt. Sverige och Ryssland är gamla geopolitiska konkurrenter sedan 1000 år tillbaka. Så det vore konstigt om det inte pågick pågick olika typer av, liksom, som ett kallt krig lite grann mellan Sverige och Ryssland. Det har varit 1000 år, det kanske kommer vara 1000 år till, men det är inte det i praktiken som den här typen av psykförsvar handlar om, utan numera så är det ju till 99% ett svepskäl för att attackera inhemska politiska dissidenter.
2: Mm.
1: Och syftet med att bygga upp det här är att man ska kunna säga att den och den dissidenten är, man säger att de är ett ryskt troll. Mm. Man antyder att de liksom är på något sätt allierade med Kreml för att underminera goda svenska värdegrunden och så vidare.
2: Ja, man vill ju öka desinformationen och minska de riktiga kritiska rösterna.
1: Så det är en sån här särpräglat inverterad situation där makten säger att nu ska vi ha en psykförsvarsmyndighet, och det här gör de för att klämma dit politiska dissidenter, och under tiden så har vi politiska dissidenter som bedriver den riktiga psykförsvaret. Det enda faktiska och fungerande verksamheten som finns i den vägen. Och det är ju definitivt så som vi ser och alltid har sett på Bubbla-projektet. Jag vet inte vem vad som sa det. Det var någon här nordamerikansk alternativ medieprofil som beskrev det som att det kanske var Molyneux eller kanske Alex Johnson och sånt där, som sa att våra motståndare producerar hela tiden en stridström av desinformation, en flod av desinformation, lögner, propaganda, manipulation som kommer emot oss. Och vi jobbar febrilt med att dekonstruera deras desinformation och bemöta den med faktisk information. Men de producerar till en mycket, mycket mer desinformation än vad vi kan hantera och analysera och bryta ner och kontra. Men det är vårt jobb, det är i grunden vad vi sysslar med. Att vi sitter bara mitt i den här floden och försöker, om inte annat, visa med exempel 3 gånger i veckan hur man kan förhålla sig till manipulationen utan att bara köpa den med hull och hår, som de flesta människor faktiskt gör. Ja, så det är det verkliga psykologiska försvaret. Det är decentraliserat, anti-etatistiskt, framförallt baserat kring alternativmedier på internet.
2: Mm.
1: Och det är precis oss som den nya myndigheten kommer att bekämpa, naturligtvis, nya psykförsvarsmyndigheten.
2: Ja, precis. Det är vi som betraktas som problemet.

0: Radio Bubbla.
1: Jim Rickards. I Kinas intresse att guldpriset manipuleras ned måste hedga sin USD-reserv innan USA tillåts devalvera. Inträde i IMF:s SDR förlänger tidsutrymmet att öka guldreserven. Så den här hänger ihop med den förra nyheten kan man säga. Och det här är då en krönika kan man säga från en publikation som heter Daily Reckoning. Och det är en digital nyhetstjänst som bevakar finansiell marknad och valutasystem och så vidare. Vem är då Jim Rickards kan man undra? Jo, han är advokat från Wall Street, specialiserad bland annat på derivat. Och han var legal counsel, chefsadvokat kan man säga, för Long Term Capital Management, som var en stor hedgefond som kollapsade i slutet på 90-talet i USA och fick en bailout av Federal Reserve. Och Jim Rickards var då förhandlade för Long Term Capital Managements vägnar i den bailouten. Han har vittnat i kongressen angående riskmodeller på Wall Street, där han anser att de gängse riskmodeller som används på Wall Street inte är adekvata, att man helt enkelt inte tar risk på tillräckligt stort allvar. Han har deltagit i Pentagons olika war games på temat finansiell krigsföring. Han är konsult åt centralbanker och författare av ett antal bestsellers, bland annat Currency Wars, The Death of Money och The New Case for Gold. Så man kan väl sammanfatta hans karriär som att han, lik Larry Summers, har varit väldigt insyltad i den här brytpunkten mellan Wall Street å ena sidan och det amerikanska staten å andra sidan. Så han är definitivt ingen foliehatt, utan den här killen vet vad han snackar om. Och han menar här då att det ligger i Kinas intresse att guldpriset manipuleras ned. Och det här, när man säger så här, när man påstår att guld- och silverpriset är manipulerat, då brukar man få lite konstiga blickar från finansiella proffstyckare som då anser att man har en foliehatt på sig. Men det man ska komma ihåg här är att det är snarare policy att man manipulerar olika saker som räntan, valutakurser och guld. Vi kommer komma tillbaka till den här manipulationen i nästa länk, men vi låter oss upprätthålla oss lite här vid Jim Rickards. Han menar helt enkelt att Kina måste ha ännu mer guld. Det räcker inte med de här 1800 tonnen som man har skaffat sig sedan 2009, utan man behöver betydligt mer. Just för att man har stora dollarreserver, det nya valutasystemet håller på att förhandlas fram mellan Ryssland, Kina å ena sidan och USA, England och andra och kanske Europa där någonstans i mitten, så måste Kina skaffa sig mer guld för att så att säga vara en trovärdig spelare i den här förhandlingen. Och han jämför exempelvis USA och Ryssland här, som de har officiell guldreserv på cirka 3% av sina ekonomier mätt i BNP. Europeiska länder har relativt de andra lite mer guld, ungefär på 4% av BNP. Och Kina har då officiell reserv på bara 0,7%. Så det skulle innebära att man behöver minst 4 000 ton för att komma upp i samma nivå som USA. Och det ska då ställas i relation till de 1800 ton som man officiellt säger att man har. Och om du är köpare av någonting som är svårt att få tag i, fysisk guld är en väldigt, väldigt liten marknad. Så om du går till JP Morgan och säger hej, jag vill köpa 500 ton guld, då finns inte det att få tag i. På de här nivåerna så måste man antingen förhandla med IMF eller med en annan centralbank eller på annat sätt skaffa sig en större då fysisk guldreserv. Så man skulle kunna säga att guldreserven är den riktiga valutareserven när det är dags att rita om spelplanen. Och när man ska rita om spelplanen och det ska hålla långsiktigt, så måste man få med sig Kina. Och för att Kina ska kunna vara med, så behöver man helt enkelt mer guld. annars lämnar så att säga tåget stationen utan Kina, och då kommer systemet inte hålla långsiktigt. Så Kina måste kunna köpa mer guld utan att priset stiger. Och detta gör man då genom att man köper så mycket man kan utan att avslöja hur mycket man köper. Man vill ju helt enkelt inte deklarera för marknaden att man är en stor köpare, för då kommer då priset stiga snabbare än man hinner ackumulera. Så att bakom kulisserna så ligger det helt enkelt i Kinas intresse att västerländska centralbanker fortsätter att manipulera guldpriset.
0: Får jag fråga? Jag kanske går händelserna i förväg här. Vi har ju fler länkar, men jag får intrycket här av att det är ett ganska stort komplicerat framtidsscenario som målas upp. Där USA, dollarn är övervärderad från ett perspektiv och behöver devalveras, tycker USA. Så därför måste, och Kina måste vara med i matchen, så de måste först med i IMF, och så måste de skaffa en tillräckligt stor guldreserv. Och sen så ska man ha någon ny typ av internationell monetär ordning.
1: Precis.
0: Men vet man någonting om det? Vart är vi på väg? Vad är det för saker som, vad är det för nytt system som de människorna siktar på?
1: Jättebra fråga. Det här är, kan man säga, huvudtemat i Jim Rickards böcker Currency Wars och The Death of Money. Och han målar egentligen upp olika scenarier. Där ett av scenarierna är att man har ett ganska kaotiskt system där man har olika reservvalutor. Där så att säga att inte bara USA har det här privilegiet att kunna trycka pengar på andras bekostnad. Utan att Europa ska kunna göra det också, att Kina ska kunna göra det och Ryssland ska kunna göra det. Problemet är att det inte finns någon given ankare i det systemet. Utan då det kan så att säga skapa en situation där vi får permanenta valutakrig mellan de här olika maktblocken. Så det är inget alternativ som de här IMF och andra spelare vill ha. Och dessutom så kommer det ta väldigt lång tid för Kina att komma dit. För man måste bygga upp en pool med kinesiska statsobligationer. Man måste ha hubbar som handlar med de här papperna. Man måste ha en väldigt stor volym för att kunna ta upp stora transaktioner och så vidare. Så att det ligger ganska långt bort. Det man försöker designa nu från, vad ska man säga, internationellt perspektiv är att sakta men säkert gå över

0: scenariot är kaos. Det vill säga att den här krisen kommer innan man har designat ett nytt system. Att vi kommer få en ny finanskris som kommer vara ännu större än vad Federal Reserve kan klara av på egen hand. Det finns egentligen bara en enda balansräkning kvar på jordklotet som inte är förstörd, och det är IMFs egen balansräkning. Så att sannolikt så kommer centralbankerna bailas ut i nästa omgång av IMF med de här nya fiatvalutan SDR.
1: Vad betyder det att en balansräkning är förstörd respektive inte förstörd?
0: Att man helt enkelt har för mycket skulder i relation till tillgångar.
1: Mm.
0: Så att det är Jim Rickards huvudscenario. Han menar att i det här scenariot så kommer marknaden bidda upp guldpriset. För det blir så att säga den enda safe haven kvar att investera i. Och att när man kommer ut i andra ändan så kommer man sannolikt göra ett nytt globalt guldstandard igen. Men kom ihåg, det här är inte Washingtons, Londons, Paris, Moskvas och Pekings preferred scenario. De vill hellre ha den här SDR-lösningen.
1: För att då kan de fortsätta trycka pengar.
0: Exakt.
1: Men då kan alla de här länderna trycka SDR istället.
0: Ja, eller IMF kan trycka SDR, ja. I utbyte mot egen valuta, ja.
1: Men det innebär att USA, Ryssland, Kina tillsammans kan vattna ur en gemensam valuta.
0: Precis. Man gör det koordinerat istället.
1: Men är tanken då att vi faktiskt i framtiden skulle gå och köpa en burgare för SDR? Att det skulle bli en fungerande valuta?
0: Nej, förmodligen inte. I alla fall inte i första steget. Utan ja, jag har väldigt svårt att se. Det finns ingenting som tyder på i deras policydokument i alla fall att det är så att säga slutmålet. De vill nog snarare ha kvar den här SDR-systemet som det är konstruerat just nu. Där att man så att säga genom olika mandat röstar på olika monetary policies gemensamt via SDR. Och att varje land då, eller varje centralbank behåller någon form av självbestämmande.
1: Mm.
0: Det är ett koordinerat spel. När man lyssnar på en politiker så kan det låta som att jag menar, från amerikanskt håll så säger man China is a currency manipulator, säger man. För att Kina intervenerar i valutamarknaden. Men det gör alla centralbanker. Och lite anekdot, jag var nyligen i London och pratade med en finansherre som hans analys var lite att Trumps slogan Make America Great Again, det tolkade han som kodord för att försvaga dollarn och skapa en starkare exportindustri i USA. Det kan man ju ha olika åsikter om, men jag tyckte det var en intressant analys han gjorde i alla fall. Att det kanske är sannolikt att det är så. Så att det här är ett sätt att sköta det här koordinerat, centralbanker gemensamt, så att man inte befinner sig i en sån här situation där man har valutakrig som pågår under lång tid.
1: Men det där är en intressant aspekt, att eventuellt då skulle kunna vara en konstruktiv plan, och som åtminstone vissa krafter ser fram emot, att minska värdet på dollarn för att stärka den amerikanska exportindustrin. Och eventuellt så är då Donald Trumps hemliga agenda.
0: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Internationella brottmålsdomstolen utfärdar arresteringsorder för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, för detta försvarsminister Yoav Gallant och Hamas militärledare Mohammed Deif över påstådda brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som inkluderar avsiktlig svält av civilbefolkningen i Gaza och dödsfall som nu överstiger 44 000. Det var ett litet tag sedan som vi pratade om Israel nu och kriget där. Som så många andra saker så är det värt att återbesöka nu i den nya världen som vi lever i nu, där Donald Trump är tillbaks och snart tar över Vita huset igen. Så jag tänkte vi kunde prata lite om vad som händer där nere just nu, vad som kan tänkas hända framöver. En reflektion som jag har gjort och som jag har skrivit lite om på BBSen, det är att det har gått förvånansvärt bra för Israel. Jag kände efter den 7 oktober 2023, och jag pratade om det mycket i radion också, att Israel var i en prekär situation. Hur ska de klara av det här? Krig på multipla fronter, underrättelse.

0: Väsendet verkar eventuellt vara på dekis. Ganska tröstlös situation i Gaza. Där de kan slå mot Hamas, men det skulle vara extremt svårt att genomföra en regelrätt ockupation. Och man hade en massiv negativ opinion internationellt, till och med USA. Så fanns det väldigt mycket anti-israeliska sentiment. Men de har klarat det riktigt bra. De har krossat Hamas på marken i Gaza, i tunnlarna under Gaza, med luftattacker runt om i Mellanöstern, inklusive en av Hamas-ledarna som de dödade i Teheran. Och i norr har de krossat Hezbollah med en enormt sofistikerad, mångfacetterad krigföring. Inte minst genom underrättelsearbete på en nivå som man knappast trodde var möjlig. Med liksom övervakning av hela Libanon ner på centimeternivå. Exploderande personsökare, precisionsbombningar som har tagit ut ledare efter ledare efter ledare. De dödar högsta ledaren Hassan Nasrallah. Och som dödar de hans tänkta efterträdare Hashem Safedine en vecka senare innan han tillträder nummer två. Och innan dess hade de dödat liksom ett dussin eller så av de allra högsta befälhavarna. De har tagit konflikten direkt till Iran med flera ambitiösa attacker in i själva Iran. Iran har svarat med egna attacker, men det är mest symboliskt. De har knappt gjort någon skada alls och det har uppenbarligen varit, de har varit återhållsamma. De har gjort vad de behövt för att inte liksom helt tappa ansiktet ungefär. Arabländerna verkar sitta still i båten. De har den här försoningsprocessen med Israel som har pågått länge och som de är väldigt gynnsam för dem. Och de är fiender till Iran. Så att märkligt nog så är Israel och arabländerna, de är på samma sida nu för tiden. Åtminstone i hög utsträckning. Palestinafrågan finns kvar som en stödesten, men när det kommer till kritan så är det en ganska perifer sak för arabländernas ledare. Det är mycket mer lönsamt för dem att låta Israel hantera det lite som de vill. Och sen, om man bara kan hantera hemopinionen, så kan man sen liksom dra nytta av fred i Mellanöstern. Israel framstår mer och mer som en potentiell hegemon i Mellanöstern, som kan hålla alla ganska glada, hålla freden och totalt krossa de som är omöjliga att göra glada. För åtminstone så tror jag att Israel skulle kunna gå mycket hårdare fram mot Iran om de ville. Till exempel bomba sönder alla atomforskningsanläggningar som finns. Utan att något särskilt hände. Iran kan inte slå tillbaks på ett meningsfullt sätt och ingen annan kommer komma till Irans undsättning. Och Israel har såklart haft en del utmaningar i den internationella opinionen. Men de verkar hantera det ganska bra. Och nu är Trump på väg in i Vita huset. Han är extremt Israelvänlig. Och hans kabinett är så ultrasionistiskt att det liknar ingenting. Så Israel har ingenting att oroa sig för på den fronten. De kommer bara få ännu större spelrum nu. För att de här extrema Israelvännerna i USA, de kommer aldrig någonsin lyfta sin hand från Israel. De ser sig själva som vördnadsfulla, underdåniga tjänare till den heliga nationen Israel. Det är deras religion. Och nu mumlas det, jag har hört senaste dagarna, om att Israel förbereder nya stora offensiva drag. Till exempel att de är i färd att annektera nya områden. Kanske Gaza, kanske Västbanken. Så en gång för alla göra slut på fantasin om en tvåstatslösning. Det är såklart varit en stendöd idé liksom väldigt länge, men att de går in nu. Kanske börjar verkställa en slutgiltig lösning på Palestina-problemet. Och varför inte? Vem ska stoppa dem? Givet allt de har kommit undan med det senaste året, så jag skulle vara ganska kaxig om jag var Israel och om jag var Netanyahu och la upp strategin här. Och apropå Netanyahu, det som vi pratat om, för ett år sedan så var det många som räknade ut Netanyahu, sa att han är på fallrepet, han överlever inte det här. Inte vi i Radio Bubbla, vi sa precis tvärtom och vi har fått helt rätt hittills. Ja, Boris, vad säger du om min analys här? Det har gått otroligt bra för Israel det senaste året och det kommer förmodligen fortsätta gå väldigt bra framöver. Är jag rätt ute eller har jag missat något? Är det så att det är kört nu för Netanyahu nu när internationella bögmålsdomstolen har utfärdat en arresteringsorder på honom?
1: Han tycker nog mest det är lite roligt faktiskt. Nej, men det är exakt som du säger. Och vi diskuterade i något program för inte allt för länge sedan också att just där du är inne på, arabstaterna är bara lyckliga om man faktiskt får det palestinska problemet att försvinna så att människorna försvinner. Och det kommer att drabba oss. Alltså, det finns bara en, de kommer inte släppas in i arabvärlden. Det är hit de kommer, det är här de kommer att hamna. Och det är bara att vänta på att de frågorna ska komma upp i den politiska debatten. Hur ska vi herbergera x antal miljoner palestinier? De har inget land längre. Det är vad som kommer att hända, och de kommer att annektera de gamla områdena. Men det som ligger i korten tror jag också är att jag tror de tänker ta hela jäkla Libanon. Och då, därför att Libanon är Libanon och har liksom Syrien har varit där och petat och Iran har varit där och petat. Men det är inte så att det är hjärteområden för de två stormakterna regionalt. Och de andra har liksom, Libanon var en så här europeisk vårta, ganska dekadant i den muslimska världen. Så att om Israel slukar den så kommer inte en stora del av befolkningen där att klaga. De är glada bara Israel slutar bomba. Så att jag tror vi går mot en, något som jag aldrig trodde skulle inträffa, men konturen av ett stort Israel börjar ta form. Och det finns ingen kraft som kan, arabstaterna vill inte motsätta sig det. De kommer tycka att det är bra om Libanon kommer under, blir en del av Israel. Därför att då kan inte Iran vara där och peta, det är bara bra. Och det stora grejen blir, hur ska vi ta hand? Hur ska den palestinska flyktingvågen hanteras?
0: Det är väldigt intressant i det tycker jag, att Israel skulle kunna ta hela Libanon. Och det finns ett väldigt, väldigt bra case för det. Alltså Libanons moderna historia är ju så otroligt sorglig berättelse. Libanon är ett kristet land egentligen. Men där de kristna i princip gav bort landet till muslimerna. Mm. Så det påminner på många sätt om det som Sverige håller på med nu, det som Tyskland håller på med, Storbritannien på med. Men i Libanon kan vi se hur det här fullbordades. Att man släppte in det, man skulle ha lösningen, att liksom att religionerna skulle existera sida vid sida. Och det vi har idag är liksom en katastrof, inklusive sådana saker som Hezbollah, liksom en jättestor kraft i Libanon och i praktiken har liksom skydd inom statsapparaten. En sak är att Israel har inga skäl att tolerera den här situationen så nära in på sin gräns. Men de har ett jättestarkt case för att vi kan styra upp det här bättre. Stampa ut islam, återupprätta Libanon som en kristen enklav. Och om ni kristna libaneser inte kan fixa det här själv, att hålla ett land rent, då får vi göra det åt er. Men vi vill bara bygga ett kristet paradis för er i Beirut.
1: Ja, precis.
0: Det är ett väldigt bra case. Och om de dessutom annekterar Västbanken och Gaza, då kan de ju sätta upp någon sorts liksom, ramverk för hur stor Israel kan inkorporera främmande befolkningar utan att nödvändigtvis ge dem rösträtt till exempel. Kanske att de inte är fullvärdiga medborgare, eller att de är medborgare men inte har rösträtt eller något sånt där. För att lösa hela det problemet. Och så kan man hålla både palestinierna kort och kanske till och med som kunna acceptera att de är kvar för att de inte utgör samma sorts hot i viss utsträckning. Och libaneserna kan införlivas på liknande villkor. Kan man bara säga att ja, men alla får samma deal. Palestinierna får den här dealen och kristna får den här dealen. Här är de enkla spelreglerna. Det är väldigt spännande det faktiskt att de skulle kunna försöka sig på något sånt.
1: Ja, det skulle vara mycket intressant att se. Och världen skulle nog bli bättre.
0: Men du är en faktor till med Boris som vi inte har nämnt. Erdogan i Turkiet. Han har börjat gå igång på alla ventiler. Han har sagt senast nu att han bryter alla diplomatiska band med Israel. Som jag har förstått det så finns det väldigt starkt inrikespolitiskt tryck i Turkiet på Erdogan att han ska säga sådana saker Och sen det intressanta är ju om han faktiskt kommer att göra någonting mer än att klippa diplomatiska band och kalla hem den ambassadör och sånt där. Man kan fråga sig, vad ska han göra? Ska han förklara Israel krig? Skicka turkiska flottan för att försvara Gaza? Han skulle säkert vilja gå in i Syrien och göra mer saker där. Men i sådana fall så är det väl en bättre idé att Erdogan och Netanyahu helt enkelt delar upp Syrien mellan sig. Men Erdogan gör i alla fall, han gör retorik, han gör läten nu som indikerar att han eventuellt vill göra någonting stort mot Israel.
1: Det där är en jätteintressant idé, måste jag säga. Vem vet om det inte, om de inte, om inte Bibi och Tayyip redan har diskuterat frågan. Det skulle ju liksom dämpa den där oroshärden också. Sen kunde det bli liksom ett någon slags rump Damaskus där klanerna Assad sitter. Och resten av landet styckar man upp.
0: Det är också exakt i linje med stor Israel. Det behövs en stor del av Syrien ingår i stor Israel av hem.
1: Faktiskt.
0: Gud har sagt det. Så att,
1: bygg templet.
0: Ja. Ja, väldigt spännande. Vad gäller Palestina-frågan, alltså, en känsla som jag får oftare och oftare, det är inte så kontroversiellt, vem som helst kan se de här sakerna, men känslan är att israelerna är i ett annat psykiskt läge nu än de var innan 7 oktober och innan den här episoden. Jag tror att israelerna, de är nästan beredda nu att bara döda alla palestinier. De känner sig så odödliga, israelerna. Och de är så blodtörstiga. Ja. Och de kanske helt enkelt går in för en slutgiltig lösning. Så jag bara rycka av plåstret. Visst, vi kom för mycket skit för det, men i slutändan så kommer USA alltid stå på vår sida. På grund av de speciella orsakerna. Och vi bara löser problemet nu en gång för alla. Vi får ta att vi blir hatade en generation. Men då har vi liksom 1000 års riket där. Vi bara kan lösa det problemet.
1: Jag tror de är på vägen i det tillståndet och rent mentalt och kulturellt. Man kan ju se det i den annars kritiska tidningen Haaretz, alltså att det är inte så att de är öppet med på Netanyahu-tåget, men det är, ja, man har ställt in sig i ledet, alltså. Det som det var förborgat i varje israelsk själ, att nej, men det med stor Israel vore nog ganska roligt i alla fall. Lite mera jord ska vi ha. Och att man ser palestinierna som försumbara. Det jag finner nästan så moraliskt stötande och så förmätet, därför att det har också gjort att tuppkammen har, de betraktar sig liksom även på europeisk mark som en slags övermänniska. Jag blir oerhört störd av det här ständiga tjatet om gisslan som finns kvar någonstans i ruinerna i Gaza. Alltså man har ju väldigt dålig, man tror ju verkligen att man är ens eget folk är någonting för mer och ett superfolk. Det finns kanske 40 gisslan kvar, kan man ställa det mot 40 000 döda. Det är, och de kräver ändå när jag går förbi de tomma stolarna att jag liksom ska fälla en tår på något sätt, på riktigt. Alltså det är en kokoförmätenhet som jag inte förstår att folk finner sig i. En sak om de själva är bekymrade över sina gisslan, men att begära av resten av världen också ska tycka att oj, oj, oj, släpp gisslan. Fan, det sitter kanske tiotusentals afrikaner som gisslan hos olika knäppa geriller. Nej, det finns vissa kokodrag hos det där folket.
0: Ja,
1: men jag kan vara rätt okej med ett stort Israel.
0: Ja, alltså det är också ett hantverk som de är extremt duktiga på. Alltså judarna är så otroligt bra på den här offerrollen, exploaterar den stenhårt, bygga upp de här narrativen, holocaust och allting liksom. De är enormt, de är enormt bra på det. De har ju världens största offerkofta. En offerkofta spunnen av guld och silver. Den är, ingen har någonsin sett en sån offerkofta som den som judarna har. Så det, jag kan ha en viss respekt för hantverket, men det är förstås, jag menar, jag vet inte ens ja, det är bara tanken på att de riktar det här mot mig, att de utsätter min civilisation, mitt land, för den här typen av psyops och propaganda, och att att mitt folk, medlemmar av min egen familj, är totalt i greppet av de här skamlösa, exploaterande lögnkomplexen.
1: Mm.
0: Det är absolut vidrigt. Det är fullständigt vidrigt. Det kanske låter som att jag beundrar Israel och judarna ibland. Och jag gör det. Framförallt beundrar Israel. Kanske inte judarna så mycket som folk, men Israel-projektet väldigt mycket. Men det är inte det jag tror på, med samma sida som jag. Jag bara beundrar liksom deras styrka och dådkraft.
1: Mm.
0: Vi borde vara som dem. Och försvara oss mot sådana som är som dem. Jag hoppas att de ska fortsätta eskalera, att de ska bli ännu mer, få ännu mer hybris och bli ännu mer skoningslösa och psykopatiska. Därför att israelerna dödar alla palestinier. Att de bara säger så att det blir en slutgiltig lösning. Hur många palestinier finns det? 5-6 miljoner. Vi tar bort dem bara. Det är det enda sättet att undvika att miljontals palestinska araber strömmar in i Europa tids nog. Och jag kan tolerera att araber existerar i Arabien. Jag tycker vi borde överväga att utrota hela den arabiska rasen som hämnd för att de skapade islam. Det borde vi ta en ordentlig fundera på. Men även om araber kan tolereras i Arabien, så kan de inte tolereras i Europa. Det är mycket bättre att en arab är död än att han är i Europa. Och hur kan man ens tänka sig en annan praktisk lösning på det här problemet? Hur skulle man kunna förhindra att det strömmar in miljontals palestinier i Europa under de kommande, säg, 10 åren? Finns det någon annan lösning, Boris?
1: Nej, men det... Nej, men som verkligheten ser ut så kommer Europas portar faktiskt och öppnas. Det är liksom jag tror inte israelerna skulle tveka om det. För de är ju på rullen och känner att ingenting kan hindra dem. Och vad ska världen göra? Och det visar ju liksom vissa drag hos det folket. Men de agerar utifrån sitt lands, alltså statsnytt och rationalitet. Men det gör inte europeiska länder. Så att det kommer, en hemsk förutsägelse kan göra att det kommer att hållas någon slags EU-mottagarkonferens för att fördela de här, och sen kommer båtarna börja gå. Alltså att något annat ligger inte i korten. Vi befinner oss tyvärr där. Och det är... Ja.
0: Ja visst, och ett problem här, det är att det som jag pratade om alldeles nyss, det är det bästa för Europa. Det är inte det bästa för Israel. Det bästa för Israel, det är bara att flytta alla palestinierna till, kanske så här, resten av arabvärlden. Det är det man säger, om arabländerna får ta hand om palestinierna. Ja, men arabvärlden är inte intresserad av det. Och arabvärlden kan säga nej. De har den grundläggande kapaciteten att säga ordet nej och stänga sina gränser. Det kan inte Europa göra. Alltså är den naturliga lösningen, minst en motståndets lag, det är bara att skeppa iväg alla palestinier till Europa. Så jag håller med. Jag håller med om att det är förmodligen det som kommer hända. Europa kommer att ta emot med öppna armar. Det är det bästa för Israel. Och det är också bättre för palestinierna. Palestinierna föredrar att bo i Europa framför att inte existera. Men ja... Man kan ju drömma i alla fall om en mer rimlig lösning.
1: Det kan man definitivt göra.
0: Jag tänkte, Boris, att vi skulle kunna prata lite grann här på sluttampen om en annan sak. Senaste avsnittet av Caribbean Rhythms, Bronze Age Perverts podcast, handlade om Israel och zionismen. Ja. Det handlar mer generellt om att skapa nya stater. Och olika projekt för att göra olika strategier och sånt där. Han sa några saker om Israel som jag tyckte var ganska intressanta. Jag är inte alls lika kunnig som du. om de här historiska skenorna. Men en av de sakerna han sa, det var att Herzl och de andra som startade den här sionistiska rörelsen på 1800-talet, det var aldrig en rörelse för elitjudarna. Därför att elitjudarna, de skulle alltid klara sig. De kunde assimilera sig, de kunde göra upp med diverse regimer. Och det var faktiskt vad som hände också i många, många fall, även på 1900-talet när det gick hett till. Men de vanliga judarna, Svenne Banan i gettot, Shlomo Banan, de kunde inte assimilera sig för att de var för udda. De var inte tillräckligt smarta för att anpassa sig på rätt sätt. Och de användes ofta i praktiken som mänskliga sköldar av elitjudarna. Så att eliterna slank undan och klarade sig, medan vanliga jidden blev slaktade i pogromer. Och det var för dem som Israel skapades. Det var aldrig en lösning för Ashkenazi-eliten, utan det var för den lite grövre menigheten. En tillflykt för vanliga Shlomo Banan som inte passade in i Europa. Som inte klarade livet i Europa. Och Bapp säger också att det här är Israels centrala svaghet som gör att Israel aldrig kan vara ett riktigt, ett verkligt kraftfullt land, även om det har sådana tendenser. Precis som att det är en svaghet för alla västländer, att det är inte ett land av och för eliten, utan det är ett land för liksom, den breda, slötänkta, oflexibla massan. Vad säger du om den här analysen, Boris?
1: Nej, men han har jättefel. Alltså det är sionismen var alltså det finns ju eliter och eliter, och man kan säga att i de östra delarna av Europa och i det ryska väldet och de östra delarna av Habsburgska riket, där fanns det judiska eliter som inte kunde ge sig in i assimilerings- och acceptansprojekt som man kunde i Tyskland, trots allt, i Polen, i delar av Polen i alla fall, och i Frankrike, Storbritannien. Det var liksom bildade medelklassjudar, kan man säga, med utbildning, men utan möjlighet att få annat än lägre statstjänstemannajobb i bästa fall. De blir den hårda kärnan i sionismen. Och där har Bapp fel, alltså. När det gäller liksom hur man rekryterar, var folket kom ifrån, de föraktade och avskydde ju gettojudar. Alltså de tyckte ju gettojudar var efterblivna. Framför allt därför att de var så jäkla judiska. Jag vet ingen som har formulerat så hatfulla texter om gettojuden som Herzl och Jabotinsky framför allt, och andra ledare för den hårda kärnan i sionismen. Och ska väl säga att det är ett östeuropeiskt judiskt sionism är ett östeuropeiskt judiskt projekt för elitjudar som inte hade samma utrymme för assimileringsmöjligheter som de judar som fanns i Östeuropa hade. Och sen när Israel väl började etableras, då strömmar ju alla överlevande dit. Men även då kan man ju i texter se hur alltså föraktet som sionisterna har för, det är rätt fascinerande hur sionisterna som har börjat etablera sig i Israel, eller de som har funnits där sedan de tidiga sionistiska bosättningarna på kibbutzerna, hur de föraktar förintelseöverlevarna som kommer, liksom dessa vrak som gick med på att liksom forslas till lägren och avlivas. Där finns en oerhörd spänning. Och de första, alltså ledarskikten för olika grupper i Israel de första årtiondena var ju helt icke-judiska i religiös mening. För dem var det här, det var ju uttalat, vi ska skapa ett nytt folk, en ny herreras. Mussolini älskade de tidiga sionisterna. Och Israels första president, han förklarade också att nej, men jag, han var inte jude. Han såg också närmast som buddhist. Vilken del handlingar kan göra att det känns kanske lite tveksamt. Men. Så där har han fel. Sen har ju Israel, problemet med Israel är att Israel demokratiseras. Och inte blir en korporativ stat styrd av olika typer av eliter. Och när det demokratiseras så, och partierna blir viktigare, då börjar man ta in röstboskap från liksom forsla hit allt som finns, säger de. Bara för att de ska rösta på vårt parti. Och där befinner man sig idag. Men ursprungligen så var det ju ett... Alltså jag fascineras av Israel därför att det ursprungligen var ett... Det var ett, man brukar skälla på att det var ett kolonisationsprojekt, men det var liksom den stora grejen med det. Det var liksom judiska konkvistadorer som kapade åt sig ett nytt land och byggde upp något. Med den uttalade målsättningen, vi ska skapa en ny människa. Och det där har ju tunnats ut lite. Men, så jag har lite annan syn på statens ursprung och begynnelse än vad Papp har.
0: Mycket intressant. Tack så mycket, Boris. Jag är lite orolig att jag har felrepresenterat hans uppfattningar. Ganska många av de saker som du precis sa han också i andra delar av sin utläggning.
1: Ah.
0: Det kan hända att jag har fått någonting om bakfoten. Men jag är ganska säker på att han pratade om det här med Israel som just inte ett lite grann slaskjudarna, inte ett elitprojekt. Det är intressant och väldigt intressant att höra ett annat perspektiv. Bapp själv, han har ju en liknande dröm. För han har ju alla år pratat om att han vill bli en ny Theodor Herzl. Han säger uttryckligen att jag vill bli den nya Theodor Herzl för ett nytt land som ska skapas. Ett land som återskapar den klassiska grekiska civilisationen. Där alla talar klassisk grekiska med ljuvlig melodisk tonaccent. Gärna en stadsstat någonstans i tropikerna. Men det är inte för massorna. Det ska inte vara ett land för kvinnor eller ens familjer. Han är noga med det. Utan det ska inte finnas några svaga människor där som andra måste ta hand om. Utan det ska vara mer som en piratborg. Och från den borgen ska en ny sorts män göra stora saker. En sak som man ofta pratar om, som jag vet ligger dig varmt om hjärtat, Boris, det är att han vill utföra storskaliga experiment på människor. På mänsklig biologi, stora avelsprogram och såna här saker. Sånt som resten av världen skulle förfasas över. Men det skulle man ha en fristad för här. Och så skulle man leva som pirater och ta för sig av världens resurser. Man ska betrakta hela planeten som ett jungfruligt territorium som är fritt att kolonisera och exploatera som det passar en. Och man skulle skapa en mer ambitiös och storslagen konst än som man någonsin har skapats för. Och ingen skulle kunna stoppa dem därför att de skulle ha egna kärnvapen som basen för sin egen säkerhet. Boris, ser du några som helst problem med den här planen?
1: Nej, alltså jag tog mig dra efter andan. Jag hade ingen aning om att jag kan BAP så dåligt. Jag har ingen aning om att det där är en ström. Jag blir ju... Alltså seriöst, det blir alldeles varm i hjärtat. Men vad menar, inga kvinnor? Alltså det blir väldigt svårt med de här avelsprojekten då.
0: Jaha, nej, kvinnorna hämtar man dit bara. Man åker och hämtar dem. De har ju med pirater liksom, fyller stora skepp med
1: man
0: kvinnor.
1: Man piratar dem alltså, okej. Okay,
0: alltså Bapp, han är väldigt explicit också med liksom vilka typer som ska avlas med vilka andra och så vidare. Och hur avel ska gå till. Han skrev redan i Bronze Age Mindset om liksom att man inte ska planera äktenskap till exempel och medvetet välja vilka som ska paras med varandra, utan en viktig metod som man måste använda är att folk bara paras slumpmässigt i stora orger där alla parar sig med alla. Och hans tips till kvinnor brukar vara om du är en kvinna, åk till Bali och hitta en skandinavisk surfsnubbe på stranden och låta honom befrukta dig. Så får du bra genetisk liksom, mix. Och sen fortsätter du med de och kvinnogrejer. Så han har, det, så här, kvinnorna hämtar man bara, det är ganska säkert. Man hämtar dem bara på något lämpligt land, vackra kvinnor från något bra land. Men han säger uttryckligen, inga familjer. Utan det nytillskottet på medborgare, det antar jag är liksom män som ansluter sig till brödraskapet för att de vill leva fritt. För att de vill vara pirater och erövrare och Dr. Mengele.
1: Men det, alltså jag vill ju ha, alltså det med orgeavel, det kan man ju få på torget ibland, men jag vill nog att själva liksom förädlingsprocessen ska vara lite mer styrd och lite Excel-ark över det hela faktiskt. Man kan bocka av saker och ting och checka vilka grupper man har parat. Annars blir det lite för mycket liksom senaläger över det hela. Det är du med när det är någon som kommer fram här.
0: Jag tror att det kan vara så som du säger, Boris. Men jag tror att han vill testa många olika approacher. Och jag är inte säker på att den här dionysiska varianten är det som ska prioriteras i statsstaten. Senast när han pratade om det så lät det mer som att det var liksom så vetenskapliga experiment. Att det var huvudpunkt. Men poängen är att han är en nytänkare vad det gäller avel och de här biologiska faktorerna. Ja, det är en storslagen vision. Jag gillar verkligen att det finns någon som har den här visionen och elaborerar den, pratar om den gång på gång, år efter år.
1: Och faktiskt, när vi diskuterade den senast så minns jag att jag gick och funderade efteråt på att, alltså, vi har ju förut pratat om vad kineserna ägnar sig på eller sådana saker, alltså öka IQ:s folk och koll på DNA och gener och sådana saker. Alltså det skulle förvåna mig oerhört om, tänkte jag då, om inte de har börjat liksom flickor som är au pair hos rika kineser kidnappas och forsas till liksom något laboratorium i Tibet, tror jag att de har laboratorierna i gamla tempel där. Mm. Alltså de har säkert börjat ägna sig åt att plocka in främmande folks gener i det egna avlandet av en supermänniska, vilket är en obehaglig tanke.
0: Ja, alltså hemliga avelsanläggningar i uråldriga tempel uppe i Tibet, det låter som direkt taget ur någon sån här BAP-postning. Han vurmar ju oerhört mycket för Tibet. Det är också en stor grej. Ja. Vem vet, det kanske är på gång, kanske redan händer mer än vi tror, de här sakerna. Jag hoppas det. Mycket hoppfull tanke.
1: Ja. Ja, vi har mycket spännande att se fram emot.
0: Republikanen Dick Cheney, USA:s vicepresident under George Bush, och hans dotter Liz stöttar offentligt Kamala Harris i det kommande presidentvalet. Joe Biden har tidigare sagt att Cheney troligen var den farligaste vicepresidenten som landet någonsin haft. Det var nästan en månad sedan som vi pratade om det amerikanska presidentvalet. Det var den 13 augusti. Så det har såklart hänt en hel del. Då pratar vi bland annat om Kamala Harris, vicepresidentkandidat, och medieoperationen för att hypa upp det här radarparet. Vi frågar stå bland annat, kommer den här hypen hålla i sig eller kommer luften gå ur den? Jag tycker vi ska återbesöka den frågan idag. Men det har hänt så mycket annat. Så jag tänkte börja med att plocka bara några andra saker. En del av varje valrörelse i USA är så kallade endorsements, det vill säga att diverse personer offentligt ställer sig bakom en viss kandidat. I de flesta fall är det inga överraskningar och det är inget som egentligen påverkar rörelsen, valrörelsen eller utfallet, utan det är någonting som man gör av andra skäl egentligen. Kanske mer för att positionera den som endorsar. Men då och då så händer det mer intressanta saker. Och en ovanligt intressant endorsement den här veckan, det var såklart när RFK Jr. ställde sig bakom Donald Trump. RFK Jr. har drivit en imponerande, väldigt livskraftig kampanj som oberoende kandidat, som vi har pratat om tidigare. Han har fått massvis med uppmärksamhet. Han har fått upp sina hjärtefrågor på agendan. oavsett vad man tycker om honom så måste man lyfta på hatten, anser jag. Så visst, han har Kennedy-namnet, han får mycket gratis av det skälet, men det är också ett dugligt hantverk bakom, och han har varit väldigt bra på att använda moderna medier, till exempel de här långa fria diskussionerna i diverse podcasts, på ett sätt som politiker oftast inte vågar göra. Och folk har upptäckt att han är intelligent, han är genomtänkt, han är slagfärdig, han är absolut inte bunden till konventionella PK-åsikter i varenda fråga. Han har en del knäppa idéer, vilket visar på ett intellektuellt oberoende som jag själv till exempel värdesätter väldigt högt. Och jag tror också att han har fått genomslag för att de frågorna han pratar om är ligger många, många människor varmt om hjärtat, men ingen annan som pratar om det. Till exempel i politiken, till exempel hur otroligt värdelös och toxisk maten är som vi äter, och andra hälsoproblem. Ja. Sen är han en total vänstertomte, och det är det som är så intressant nu när han ger stöd till Trump. Alltså, Trump är förstås den kandidat som är mer associerad med radikala, politiskt korrekta idéer. Men RFK Jr., han är verkligen vänster. Så att Trump får en endorsement av en ledande vänsterpolitiker, det är faktiskt stort. Och i samma veva så gick också Tulsi Gabbard ut, någon dag efter bara tror jag, och ställde sig bakom Trump. Hon är kanske inte lika vänster som RFK Jr., men hon satt i kongressen som demokrat från Hawaii i 8 år, och hon försökte bli demokraternas presidentkandidat 2020. Så att i båda fallen så var det åtminstone delvis överraskande att de gav stöd till Trump. Jag hade nog gissat att båda två skulle hålla sig neutrala och inte officiellt backa vare sig Trump eller Harris. Och Kennedy kunde ha gått i vilken riktning som helst, tror jag. Så det vi såg nu är att Trump har ett mycket bredare politiskt stöd än definitivt än etablissemanget vill påskina. Det finns verkligen en sorts tvärpolitisk, populistisk koalition. Och det är ju glasklart att det är Trump som kanaliserar all populistisk energi i det här valet. För att Harris, hon är en ren maskinpolitiker som jobbar 100% för etablissemanget, den djupa staten. Så på ett sätt, det är en konstig situation, för att på ett sätt så är det som att Trump, det är så konstigt att säga det, men det är som att Trump är mittfåran nu i amerikansk politik. Och Kamala Harris håller på med en mer obskyr extrem sak. Trump är det normala alternativet. Den breda koalitionen som samlar folk från båda sidor i politiken. Den förenande kandidaten snarare än den polariserande, splittrande kandidaten som man alltid har sett honom som tidigare. Håller du med mig, Boris, om att det är någonting som håller på att förändras i bilden av Trump och hans politiska funktion?
1: Ja, men det är definitivt alltså. Att när de här går över så blir det alltså både Tulsi Gabbard och Kennedy är ju personer med, alltså oavsett vad man tycker om deras politik så är de ju personer med integritet och går inte att köpa på något sätt. Trump försökte ju värva Tulsi till sin regering förra gången. Hon var till och med att träffa honom i Vita huset, men backade ut. Man vet inte riktigt vad de pratade om. Men hon hade blivit en bra försvarsminister. Så att när personer som liksom som i sitt beteende, sitt gamla parti har visat en sån integritet, byter sida så att säga och stödjer Trump, då betyder det väldigt, väldigt mycket.
0: RFK Jr. har ju också sagt att Trump erbjöd honom vicepresidentposten, men han tackade nej. Som jag förstått det så frågade Trump mer än en gång, och RFK Jr. sa nej båda gångerna. Den sista gången var precis efter mordförsöket mot Trump. Så var det ett Trumps idé liksom, att nu ska vi nästa steg nu är att sätta RFK på valsedeln. Det hade varit väldigt, väldigt häftigt. Och jag tror att det hade hänt så hade det sett, saker och ting hade sett väldigt annorlunda ut.
1: Ja, om.
0: Politiskt. Det hade varit, att det hade också haft enorm effekt, tror jag, opinionsmässigt. Det är synd att RFK Jr. inte är intresserad. Han säger att vicepresidentjobbet är ett skitjobb som bara skulle begränsa honom, begränsa hans möjligheter att agera i Washington. Jag tror att han har en poäng.
1: Ja, men faktiskt. Och han, vad jag förstått, han har väl uttryckt att han lovat en plats i administrationen.
0: Ja, han ska få en viktig roll. Vad. Syssla med sina hjärtefrågor. Kanske bara någon sorts hälsotsar eller något sånt där. Kanske,
1: ja, det vore ju väldigt bra.
0: Ja. Det vore väldigt, väldigt bra att sätta honom på att sköta miljöpolitiken till exempel. Det vore fantastiskt. Livslång sån här environmentalist som går på toaletten på hela liksom, klimatagendan och allt som man ser som grön politik nu. Det hade varit mumma. Under tiden så har ju Kamala Harris, hon har också fått en del endorsements. Så med smått skruvade i hennes fall. Den kanske mest uppmärksamma det är Vladimir Putin som sa i en rysk tv-intervju något i stil med att ja, vi hejade naturligtvis på vår vän Joe Biden. När han avsade sin kandidatur så uppmanar han oss att stödja Kamala Harris. Så nu stödjer vi henne givetvis. Jag tror att man ska uppfatta det som en trollning. Jag tror inte att Putin skulle föredra om Trump... Jag tror att Putin skulle föredra egentligen om Trump vann valet. Men det är svårt att säga säkert. Alltså, om Trump vinner så får Putin en någorlunda rationell motpart. Han har förmodligen bättre chans att få till en bra deal i Ukraina, rimlig maktbalans i världen. Om Harris vinner så fördelen för Putin då, det är ju att processen accelereras där hans främsta geopolitiska konkurrent saboterar sig själv och blir mindre av ett hot av det skälet.
1: Ja.
0: Så på kort sikt innebär Harris ett mer aggressivt USA, men på lång sikt också ett svagare USA. Vilket kanske är viktigare för Putin. Även om jag måste tänka att från ett rysk perspektiv så är det egentligen bättre att ha ett starkt USA som inte beter sig som en rabiesmittad hund gentemot Ryssland och andra länder i världen. Men som det nu är så har Putin officiellt, om än med ett ironiskt leende, ställt sig bakom Kamala Harris. Och en annan mycket fin rekommendation kommer från familjen Cheney, där Liz Cheney berättar att hennes pappa Dick Cheney kommer att rösta på Kamala Harris. Så att Kamala Harris, hon har nu officiellt stöd från Rysslands fasansfulla, blodtörstiga och krigshetsande diktator. Och också från USAs mest blodtörstiga och krigshetsande toppolitiker från de senaste årtiondena. Det är som att få stöd av både Darth Vader och Sauron. Vad mer kan man önska sig?
1: Ja, och igår fick hon ju stöd av 10-15 gamla amiraler och generaler som uttalar sitt stöd för henne i ett offentligt brev. Så att det är Saurons underhuggare liksom sluter också upp.
0: Så det borde så att Elton John också gav sig in i endorsement-leken.
1: Nej, vem har han?
0: Det var väl lite skruvat bara. Otippad grej, men... tydligen så hittar han något tillfälle apropå någonting att uttala sig. Han ville väldigt poängtera att Donald Trump, han har alltid varit ett stort fan till mig. Han har kommit många av mina konserter och han har alltid sagt att han gillar mig. Så jag har alltid haft väldigt goda relationer med Donald Trump. Och kontexten, ursäkten han hittar för att säga det här. Det här är inte alls aktuellt, men han sa att han tyckte det var så briljant när Trump kallade Kim Jong-un för Little Rocket Man. Jag har ingen aning om varför någon pratar om det nu, men Elton John har ju en berömd låt som heter Rocket Man.
1: Ja.
0: Så att, ja, det är väl alltid aktuellt för Elton John att prata om sin gamla hitlåt. Jag tror att han bara vill ha en ursäkt för att prata om Trump och ge tummen upp utan att officiellt... Ge ett endorsement.
1: Ja. Det är inte mycket att bli endorsad av liksom, på något sätt. Det som Jonas Gardell skulle stödja.
0: En annan sak som jag tycker är intressant, värd att prata om, är att Trump har gjort en runda podcasts på senaste. Han var i somras på All In Podcast som görs av ett antal kända riskkapitalister i Silicon Valley. Så det var också en del av det här som vi har pratat om tidigare, att Silicon Valley i hög utsträckning har bytt fot, ställt sig bakom Trump. Men han har också varit gäst hos Lex Fridman, som har en av världens största podcasts. Lex Fridman har också en bakgrund i teknikvärlden. Ganska nördig inriktning egentligen. Men han har också en bred publik. Alla sorters intelligenta människor lyssnar på Lex Fridman. Det är inte bara tekniknördar. Och han var gäst också hos vissa såna här yngre profiler. Podcast, videokanaler. Jag kollar på en från någon som kallar sig Tio Von, som jag inte känner till, men det var ett ganska speciellt samtal där Trump pratar om alkohol och droger. Han pratar om sin storebror som söp ihjäl sig, och ja, han pratar om här beroende problem och den här typen av ganska personliga saker. Jag hörde dem inte prata någonting om politik, bara den här typen av saker. Och det var några som jag inte kollat på alls, en med Logan Paul, som jag inte vet något om förutom att han är känd och han har en bror och någon av dem har varit boxare, tror jag. Men han är en sån här zoomer-stjärna, tror jag. Stor hos personer som är yngre än jag. Och han hade Trump som gäst. Och så var det en som heter Aiden Ross, som jag aldrig talas om. Och det var han som gav Trump en cybertruck. Jag har ingen aning om vad det handlar om, jag tittar inte, men jag såg att det var miljontals visningar på YouTube. Så Trump gör de här intervjuerna, intervjuer kan man säga, men det är egentligen samtal. Och det är det som är poängen, att det är primärt samtal där människor, ibland intelligenta människor, sitter och diskuterar saker. Inte det här debila formatet som tv-kanalerna kör med en sån här äcklig liten journalistkretin som sitter och bedriver krypskytte i 2 timmar och sen klipper de ner materialet i 10 minuter och väljer ut det som framställer Trump sämsta möjliga dagar. Utan det här är öppna samtal, man får höra liksom hela timmen, hela 2 timmarna, hur länge det nu är. Och som jag tycker är så slående med alla som jag har kollat på, det är att Trump gör extremt bra ifrån sig. Han är avslappnad, charmig, rapp i käften såklart, men också han framstår som intelligent, genomtänkt och också som sympatisk och mänsklig, som det här samtalet när han pratar om sin storebror. Det var liksom ett fint, sedelärande samtal. Och hela tiden också så framstår han som värdig. Presidential, som amerikanerna säger. I min mening så har det varit riktiga styrkeuppvisningar. De här mer, inte okonventionella, mer moderna formerna av intervjuer som han har gjort. Jag är ganska imponerad av Trump. Och det som gör det ännu mer anmärkningsvärt är att det är nästintill unikt. Det finns nästan ingen annan som kan göra det här. Så RFK Jr. och Tulsi Gabbard kan göra det, som vi pratade om tidigare. Och de sitter hos Joe Rogan och de pratar på timme ut och timme in. Men, och det finns några till såklart, men det är en helt skrattretande tanke att Kamala Harris eller Hillary Clinton skulle göra det. För att de kan inte. De kan inte ha ett öppet samtal mellan jämlikar i en timme eller 2 timmar eller 4 timmar. Det enda de kan är pumpa ur sig sådana här slämmigt politikersnack. Och Kamala Harris vet inte ens om hon kan göra det. Medan Trump har gjort den här blitzturnén i den podcastvärlden, så gör Harris inte ens vanliga intervjuer. Det vill säga, i hennes fall då, där tv-kanalerna gör allt de någonsin kan för att klippa till hennes fördel och bara lyfta fram henne i bästa tänkbara ljus, de små bitarna där hon lät riktigt bra liksom. Utan hon har gjort en enda stor intervju sen hon blev demokraternas kandidat. Och det var en gemensam intervju med henne och vicepresidentkandidaten. Och sen så har hon gjort några enstaka podcast, tror jag, men det är så här extremt vänligt inställda intervjuare. Hon har inte suttit ner liksom på egen hand en enda gång och fått en enda kritisk fråga. Och ryktet säger att hon är livrädd för det, att hon känner att hon klarar inte av det. Vilket blir ett exempel på sällsynt självinsikt från hennes sida. Och folk kring henne förstår att det skulle kunna implodera när som helst. Och de spelar på ett sätt ett vågspel nu, där de satsar hårt på att de inte behöver göra en intervju, att de kommer undan utan att göra intervjuer. Men det lämnar ett enormt öppet mål för Trump, att han kan då ge massvis med intervjuer, ha så långt samtal efter långt samtal och visa hur vass han är, hur vältalig han är och också hur mänsklig och sympatisk han är. Så att i den här delen av spelet så är det liksom 10-0 till Trump. Och jag tror inte att det är, jag tror inte att det är en oviktig sak. För att dels har de här poddarna, YouTube-kanalen och så vidare, de har miljontals tittare. Tiotals miljoner väljare har sett de här samtalen. Och dels påverkar det särskilt hur unga människor tänker på Trump. Och det är en viktig väljargrupp. Som man åtminstone tidigare har tänkt på som en väldigt stark, blå demokratisk grupp. Men jag tror att det är en enorm klyfta mellan gamla människor som kollar på TV och unga människor som tycker TV är efterblivet för att de är uppvuxna på internet. Och jag tror också att unga uppdaterade internetbaserade människor är underviktade i opinionsmätningar. För de är svårare att nå, de är mindre benägna att svara på enkäter. Och boomers som utformar pollingstrategier förstår sig helt enkelt inte på dem. De röstar förmodligen i mindre utsträckning än andra också. Men jag tror också att de har på många sätt mer inflytande över andra människor de interagerar med för att de är så nätverkade. Och jag tror att Trump är starkare i den här gruppen än någon republikan har varit någonsin och starkare än vad många politiska tyckare tror. Boris, vad tänker du kring den här saken? Podcastarenan som en faktor i presidentvalrörelsen?
1: Jag är alltså väldigt sugen på att lyssna på den där podcasten för att jag lyssnar allt mer sällan på sånt. Men jag blir väldigt nyfiken på hur Trump låter. Därför att i begynnelsen, när han gav sig in i politiken på riktigt, då lyssnade jag väldigt mycket på honom. Inte så mycket i podcasten. Det var inte så mycket sådana då att han deltog i, vad jag minns. Men däremot så var han ju en stor folktalare. Alltså han höll ju flera tal under sin första presidentvalskampanj som jag tycker liksom har extremt stor högklass. Där han var liksom, just hade den här tyngden. Alltså en riktig så här, en Roosevelt tyngd nästan. Och liksom interagera med publik och lyssnare på ett fantastiskt sätt. Sen hände ju någonting så jag liksom bara hade väldigt svårt att... Jag undrar liksom vad det hänt. Jag har varit liksom flabbig och gapig och liksom en dålig talare helt enkelt tycker jag själv. Så att om man i podcasts har återfunnit sitt jag från 2016 så ska jag liksom med nöje lyssna. För att det var en statsman liksom.
0: Mm. Men jag tror att det är någonting annat. Jag är inte säker på att jag förstår vad du syftar på, men alltså Trump som folktalare är ju, som jag tänker på i alla fall, så är det är liksom en egen sak. Men det som kommer fram i de här podcastsamtalen, det är ju den här mer naturliga samtalstonen. Och Trump känns lågmäld, eftertänksam, ödmjuk, lyssnande. Han lyssnar på folk och har en riktig dialog. Och han är inte alls liksom så här bombastisk och skrytsam. Det där finns ju en del av hans personlighet. Men det är väldigt nedtonat, väldigt liksom proffsigt och väldigt tilltalande tycker jag.
1: Ja, nej men alltså det är den där inkännande, men ändå starka kvaliteten som fanns i hans när han gjorde sina blixtturnéer liksom i de här gamla stålstäderna förra gången och i Michigan till exempel. Alltså det var ju fantastiska tal som just inte var det här bombastiska. Mm-hmm. Utan inkännande, medkännande, men ändå med en jäkla tyngd.
0: Det är väldigt mycket som den gamla Donald Trump från 80-talet och 90-talet och sånt där, så när han var med i TV och pratade. Det är mycket den
1: då känslan. Säger vi välkommen tillbaka.
0: Ja. Tips om du vill lyssna, det är att du lyssnar på den här Lex Fridman-intervjun i så fall. Den går ganska pang på liksom, med bra frågor från Fridman och bra dialog och sånt där. De andra kanske man måste liksom spola lite för att komma till det mest intressanta. Lex-grejer är ganska välproducerade. Vad man än kan säga om dem i övrigt. Vi frågade oss för en månad sedan huruvida hypen kring Kamala Harris skulle hålla ända till november. Eller om luften skulle kunna hinna... Skulle gå ur hela den psykoperationen. Och jag sa i ett par sändningar något i stil med att min magkänsla är att det inte räcker ända fram. De inte kan hålla bluffen igång så länge. Men att man aldrig ska underskatta såklart hur korkad och lätt manipulerad allmänheten och väljarbasen är. Nu vill jag påstå att det finns en del tecken på att min magkänsla var rätt. Alltså Kamala Harris, hon börjar släppa efter nu i opinionsmätningar. Hon ligger efter på bettingmarknaderna senast jag fick en uppdatering.

0: Trump-försöket och sen Bidens avgång, sen den där massiva psykoperationen för att göra Kamala Harris till en trovärdig kandidat. Men om man så säga diskonterar alla de här speciella kortsiktiga sakerna som har hänt under sensommaren, då är vi tillbaka till baslinjen som etablerades innan dess av mer långsiktiga och grundläggande faktorer. Och då har vi en situation som är mycket mer gynnsam för Trump. Så om man vill vara cynisk så kan man säga att i sådana fall så innebär att mängden valfusk i november kommer att bli enormt stor. För att de kommer behöva fuska mer än någonsin för att få Kamala Harris över målsnöret. Och ska säga också att tyvärr så verkar det som om Trump fortfarande inte tar det hotet på allvar. Jag var lite optimistisk någon gång när vi pratade om det här, men sedan dess har jag hört någon säga vid två separata tillfällen att hans strategi för att hantera valfusket är att vinna med så stor marginal att inte ens det mest extrema fusk kan täcka upp för den marginalen. Vilket är totalt orealistiskt. Dels för att valet med all sannolikhet kommer vara hyfsat jämnt oavsett vem som vinner. Och det betyder att Trump förlorar oavsett vem som vinner. Men även om han skulle ha en god marginal så kan det finns ingen gräns för hur mycket de kan fuska. Det finns ingen mått och sans. De har inget samvete, de har ingen skam. Och det finns ingen som ställer dem till svars om de fuskar extremt mycket. Vilket vi har sett många exempel på. Så på sätt och vis så kanske det är en meningslös akademisk diskussion det här. Alltså försöka gissa vem som kommer på flest röster. Och vem bryr sig? Jag bryr mig inte ett smack om demokratiska principer. Det finns kanske något att säga också för att den som är starkast och mest pragmatisk och dådkraftig ska styra. Och det är ju nästan definitionsmässigt den sidan som vinner, oavsett om det sker med fusk eller inte. Men jag är ändå så mycket av politiknörd att jag inte kan sluta tänka på saker som momentum, opinionsundersökningar och swing states och medieoperationer och så vidare. Och försöka se vem som vinner det här mer traditionella eller det öppna politiska spelet, som jag alltså just nu tycker verkar vinnas av Trump. Boris, vad har du för tankar om det här? Var befinner vi oss i valrörelsen just nu?
1: Vi befinner oss där vi kan titta bort mot en punkt som egentligen är intressant, alltså du pekar på att det kommer att bli hyfsat jämnt, alltså under om allting rullar på nu. Och blir det hyfsat jämnt så förlorar Trump. Och även om han skulle vinna med en anständig marginal så hjälper ju inte det. Det är själva utgångspunkten. Men jag är nog inte orolig. Men min magkänsla säger mig att Harris kommer att vinna. Det blir väl jämnt, men hon kommer att ha en anständig marginal. Därför att som du säger, det är många som nu lyssnar på Trump, tiotals miljoner till och med, i sammanhang där han framträder som inte en dåre. Han får bra backning av demokrater som har med integritet som har bytt sida. Men när alltså en stor del, en obehagligt stor del av den amerikanska valmanskåren, liksom alla valmanskåren, består ju inte av människor som påverkas av detta, utan som påverkas av känslor, hysteri och dras med i saker och ting. Och när det demokratiska partiet, de har ju börjat lite, men när de bara drar igång det här med att Trump och Vance är kvinnohatare, och Vance är till och med en större kvinnohatare än Trump, Och att USA kommer att finnas massa kvinnor med gravida efter våldtäkter som inte får abort och så vidare. Det är, när det där rullar igång, så då kommer liksom en stor del av alla USAs kvinnor, även republikanska kvinnor, att rösta på Kamala, och en stor del av deras män kommer inte våga göra någonting annat heller. Alltså så här, de har en del alltså givna kort där som de kommer att spela. Och sen kan Harris vara ett efterblivet fån, vilket de faktiskt är. Men det spelar inte så stor roll, därför att en stor del av dem som röstar ju också det. Så ja, det är ganska kört för Trump.
0: Så du har ju verkligen stark poäng vad det gäller kvinnorna. Det finns en enorm alltså förlorad möjlighet.

0: het med abortfrågan i amerikansk politik. Alltså det pratas mycket om det här. Jag tror att vi också pratat om det tidigare, mer direkt nu apropå Roe v. Wade, upplöses och så vidare. Att Trump är helt unik i amerikansk politik, därför att han är en republikan som transcenderar den här frågan. Han har alltid varit pro-choice, han har alltid varit för liksom fria aborter och så vidare, tills han blev presidentkandidat. Men om han skulle hålla den linjen och driva samma liksom populistiska linje som han gör nu, men kliva ut ur den här liksom politiska tvångströjan som abortfrågan innebär för republikaner, så skulle han ha liksom ett mycket, mycket bredare appeal. Och nu är det istället så att republikanerna, kvinnor, halva befolkningen, är som en förlorad grupp för republikanerna, på grund av att de håller sig fast vid den här liksom abstrusa, filosofiska diskursen kring aborter, pro-life och så vidare. Det är något, alltså förutom att de har fel i sak, förutom att abortförbud är en, liksom en dysenisk, dålig politik som jag argumenterat för många gånger tidigare. Förutom det så är det bara superdålig politik. Det är enormt dåligt strategiskt i USA att vara republikan och vara pro-life just nu. Trump skulle vinna enormt mycket på att vara liksom pro-choice eller vara mer åt det hållet. Jag tycker vi måste säga någonting också om debatten. Den stora debatten mellan Trump och Harris. Därför att det är faktiskt ikväll, om bara några timmar, som Trump och Harris möts i deras första och enda tv-debatt. Och det är också kanske sista gången som vi får höra Kamala Harris säga någonting innan valet. Förutom när hon läser monologer innan till på valmöten och enstaka, obskyra afroamerikanska podcasts. Hon har gjort en enda stor intervju, och där höll Tim Walz henne i handen hela tiden, och sen gör hon den här debatten. Men så vitt jag vet så har hon inga andra intervjuer inplanerade eller ens presskonferenser. This is it vad det gäller hennes möjlighet att prata direkt till, eller att hon är så illa tvungen nu att prata direkt till
1: det ska bli väldigt intressant alltså.
0: Ja. Det är alltid så krångligt med tiderna. Prime time i USA, det betyder mitt i natten i Europa. I det här fallet så är det klockan 9 Eastern time, vilket betyder 3 på natten för oss. Jag har inte helt bestämt mig, men en del av mig vill sitta uppe och titta. För att annars måste jag titta det första jag gör i morgon bitti. Och det brukar alltid vara lite irriterande. Det är ett dåligt sätt att börja dagen och lyssna på Kamala Harris i en timme eller två timmar.
1: Tänk så här, hennes smittande skratt som Putin säger det. Kan du få en bättre start på dagen?
0: Ja, alltså jag vill bara rycka av det plåstret och sen sova bort eländet. Så jag kanske att jag sitter uppe och live-rapporterar på BBS istället. Men jag kollar live på debatten.
1: Det är rätt coolt.
0: Jag har inte bestämt mig. Hur tror du att debatten kommer gå, Boris?
1: Det är... Alltså, jag tror att hon är... Kvinnan är ju vettskrämd. Och jag tror hon är tillsagd att hålla en jättelåg profil och liksom inte ge sig in i munhuggan eller någonting, utan ta sig igenom detta och inte liksom improvisera eller någonting sånt, utan hon har fått en uppsättning saker hon ska säga som hon förhoppningsvis har lyckats memorera. Och hon kommer nog att följa där, för att hon förstår ju själv sina begränsningar som det verkar. Och det ska bli väldigt intressant att se hur Trump hanterar detta, faktiskt.
0: Ja. Jag tror att du är helt rätt. Alltså, Trump, han kommer ju vara lika självsäker och, tror jag, disciplinerad som han var mot Biden. Jag tror också att det kommer vara väldigt enkelt för honom. Så han är så vass i alla de här intervjuerna som han gör. Jag tror inte ens han behöver göra några förberedelser alls. Han gör nog det, för det brukar de göra, men jag tror inte han behöver det. Det enda han behöver göra är liksom att hålla huvudet kallt. Men det verkar han vara väldigt bra på det för tiden. Kamala Harris, hon är urusel på att prata fritt. Det är mer eller mindre katastrof varje gång hon försöker, när hon inte har en teleprompter. Och dessutom har den här superkonstiga effekt i nästan alla framträdanden. Om hon börjar kackelskratta under debatten så kan hon verkligen ställa till det för henne. Men det är också att jag har aldrig hört henne prata koherent om någonting förutom när hon läser innantill. Så att jag tror chansen är i alla fall nära noll att de faktiskt gör det i debatten, att hon säger liksom något intressant, att hon säger liksom fem sammanhängande meningar om något ämne. Hennes enda chans, alltså, du är precis rätt Boris, hennes enda chans är att hålla sig till memorerade soundbites som hennes team har skrivit åt henne och som hon har pluggat in. Vilket är så som politiska kandidater ofta hanterar debatter. Och även om de inte har en soundbite för frågan, ja, men då drar de till en soundbite. Tar de någonting bara, någonting som de har memorerat och kör den, fast det är off topic. Men frågan är, som jag ställer mig, är hon ens mentalt kapabel att memorisera och använda soundbites?
1: Nej, alltså, man kan ju undra det. Alltså det är just den panikslagna isoleringen av henne tyder på att både hon själv inte vågar och att omgivningen blockerar hela. Och det tyder på att hon har nog svårt att, alltså inte bara korkad utan så grundläggande nervös. Skrattet och liksom gesterna och kroppsspråk, allting tyder på en personlighet i sönderfall. Va? Så att och behåller Trump lugnet, så, vilket han nog gör, så kan det här bli väldigt kan bli en historisk debatt faktiskt, just på grund av att det inte blir någon riktig debatt.
0: Harris kanske ska ta några glas innan hon går upp till podiet.
1: Seriöst så tror jag faktiskt att
0: om det är hennes normaltillstånd, så kan det vara bättre idé att jobba från sin egen baslinje.
1: Ja, men på riktigt, det är inte alls att i sista minuten så ger de henne ett halvt glas whisky. Här, Kamala, gå in nu.
0: Jag tror att det finns en möjlighet i alla fall att hon totalt imploderar. Alltså precis, alltså som Biden gjorde. Hon står och mumlar, säger nonsensiska saker, långa obegripliga pauser och så vidare. Och då måste de byta kandidat igen. Nu blir det en riktig fars.
1: Alltså, jag har en sån fasans vision av att hon faktiskt imploderar, brister ut i hysteriskt kackel och blir helt galen och börjar skrika saker och Trump, och att det går hem i rätt många stugor. Det, jag vill inte ens tänka tanken, men att ja. Så illa ställt är det där landet att ett hysteriskt utbrott, bara de säger de rätta nyckelorden under kacklandet, kan liksom värma folks hjärtan. Och en del kvinnor går att tänka, ja, jag förstår henne precis, alltså så där skulle jag också vilja stå och skrika. Så att, ack ja.
0: Det känns för mig de senaste månaderna, som jag tror jag nämnt tidigare, jag har varit helt förundrad över hur mycket fokus medierna har lagt på Tim Walz, hennes vicepresidentkandidat, som är en totalt okänd, totalt ointressant person, men som har blivit enormt hypad. Och jag har ofta tänkt tanken att det känns som att de bygger upp honom till president. Och att delvis är det att de säger att, ja, vi vet att Kamala Harris inte är presidential alls, men den här killen, han skulle vara en bra president. Men det innebär också att de kan byta igen. Och jag tror inte att det skulle hända, men det skulle vara väldigt, väldigt spännande om gjorde en till switch av den här typen. Alltså de gick från Joe Biden, som verkligen är en som genuin riktig politiker, som har vunnit massor med val, är väldigt folkkär och så vidare. Åtminstone i sin kraftsdagar var väldigt presidential. Som byter de ut honom mot Kamala Harris, som är urusel på att vinna val och som drog sig ur primärvalskampanjen när den startade. Har noll stöd internt i partiet, svagt stöd nationellt. Men plötsligt så bara petar de in henne i den här kuppen som de gjorde. Då var det väldigt kul om de gjorde det en gång till. Om de kuppade ut Kamala Harris och satt in en ännu mer okänd, ännu mer obskyr kandidat med ännu mindre folkligt stöd och drog igång en ny sajp om att Tim Walz är liksom det stora, den självklara presidenten för USA. Det är en sån här mardröm som jag har att se framför mig ibland.
1: Ja. Det vore intressant att se hur länge folk orkade haka på där.
0: Jag tror att folk skulle tycka att det känns som lättnad att bli av med Kamala Harris, att de skulle bara haka på och köra Tim Walz racet. Ja, oavsett hur det går i debatten objektivt, så är det ju upp till medierna sen att sätta spin på alltihopa. Ja. Rent krasst är det så att så länge Harris inte går full Biden och framstår som senildement, så kommer de utropa henne till vinnare. Och de kommer prata om hur otroligt skickligt och inspirerande hon talade, och hon verkligen satte Trump på plats och så vidare. En idé, som har cirkulerat länge i ända sedan hon blev kandidaten, det är att Kamala Harris ska åberopa sin bakgrund som åklagare och hålla ett slags rättegångsplädering mot Trump och så spalta upp alla brott han har begått. Och jag tror inte att det är en vinnande strategi. Nej. Framförallt för att Trump har redan överlevt de här massiva attackerna från riktiga domstolar. Men det är lite av en våt dröm för vänstern. Det är någonting som de fantiserar om, som de verkligen önskar sig. Så att det skulle kanske kunna hända att det är det som teamet runt Harris har fått henne att memorisera. Att det är hennes soundbite som hon har med sig, en sorts utdragen anklagelsakt. Och då får vi ett medströmsnarrativ om Harris som åklagaren, domaren och böden som till slut gjorde upp med Trump. Smällde ner klubban och satte punkt för hans försök att ta över USA.
1: Ja, alltså det är inte alls omöjligt. Men det du säger är också viktigt om medianarrativet. Alltså alla ser inte debatten. Och jag blev ju... Även om jag härdat så blev jag förundrad över hur intervjun i CNN med henne beskrevs i alla svenska tidningar och i Statsradions USA-podd. Där de liksom hyllade Harris. Och det bygger på att ingen jäkel tittar på det där i Sverige. Utan de läser några rubriker eller lyssnar lite på USA-podden och tänker att hon var ju jätteduktig. Och tyvärr tror jag det funkar så till viss del i USA också, att det, vad folk, de som inte har sett, de får det från liksom mediaberättelsen.
0: Ja, de brukar ha väldigt bra tittarsiffror de här debatterna,
1: ja, förvisso.
0: Men det som sätter sig i folks huvuden, det är soundbites, det som klipps ut och spelas på repeat, ja, på MSNBC. Det andra liksom glömmer man bort lite grann, försvinner in i dimmorna. Det är till och med så för mig själv, att jag själv måste liksom ibland ska kolla på debatten en gång till för att hitta det som jag tyckte var det mest intressanta. För att man blir så bombarderad med det som CNN bestämmer sig för här, eller Fox News bestämmer sig för, var guldkornen.
2: Radio Bubbla.

0: away, take it away. The Ballyhoo way.
1: Kajsa Ekis Ekman rasande över rökförbud på utomhusserveringar meddelar att hon aldrig kommer gå med i Vänstern eller Socialdemokraterna. Dessa partier visserligen har bra politik för rättvisa, men inte förstår sig på själen. Inte ens SD går att lita på i tråkiga och moralistiska Sverige. Ja, jag brukar inte följa Kajsa Ekis Ekman. Faktiskt aldrig brukar ta del av hennes alster. Men just i det här fallet var det faktiskt väldigt intressant att se den här länken på Bubblan. Kajsa Ekis Ekman har blivit oerhört arg. Hon har fått så kallat tokspel när hon har insett att vänsterpartierna, som hon i vanliga fall stödjer, som har så fantastisk politik för rättvisa som hon säger, vill förbjuda rökförbud på uteserveringar. Och ja, men det är på något sätt alltid så intressant att se hyckleriet hos såna här vänstermänniskor, att de förespråkar liksom alla upptänkliga regleringar och begränsningar och sätt att förstöra andra människors liv. Tills det till slut drabbar de själva på någon punkt där de bryr sig. Och det är som olika för varje person, men för Kajsa Ekis Ekman så händer det när hon älskar att röka cigaretter uppenbarligen. Och på det här Facebook-inlägget så har hon också lagt upp en bild av sig själv där hon sitter med en cigarett i ena handen och kanske något som ser ut som en mojito eller någon drink i andra handen på en uteservering. Kanske i Stockholm, jag vet inte, det ser ut som Stockholm. Det är jättestora solglasögon och ser olidligt hipp ut. Och det är ett kul inlägg. Alla ni politiker som röstade för rökförbudet på utserveringar, fuck off, ner med er. Vad stör du någon att folk röker utomhus? Och sen så fortsätter hon att prata om det hon kallar för perfektionism. Att man får inte vara dålig och inte bra heller. Lycka till med en sån omöjlig människosyn. Och sen tycker jag väldigt intressant att de säger, och SD, inte kan man lita på dem. De låtsas ju vara såna antimoralister och danska av sig. Men de la ner sina röster. Och det här är förstås ytterligare bevis för deras nazism. Jag vet inte hur hon har uppfattat SD som antimoralistiska och danska av sig, men det är kul i alla fall att hon har en sorts presumtion om att, ja men SD i alla fall, de ska jag kunna lita på, de ska vara på min sida i den här frågan. Ja. Och sen blir hon till och med besviken på SD.
2: Det är ju lite obegripligt, men jag antar att det kommer från någon slags observation gällande alla andra partier, att de passar in i PK-mallen, det vill säga de utmanar inte vad man får och inte får göra, och därför så per definition så allting som SD gör är liksom, det är lite rebelliskt på något sätt. Och därför så borde man kunna dra slutsatsen att de skulle vara, ja, nej, jag vet inte. Men var sitter, alltså jag funderar på var hon sitter någonstans, så jag ser ju Texas Longhorn där i bakgrunden. Och då undrar jag, är det kanske på Södermalm vid Texas Longhorn där? Men det ser inte riktigt ut som det. Och dessutom så tror jag att hon är mer av en Vasastan-tjej.
1: Det står Electric Tattoo Drop-In. Du undrar om inte det här är på Nygatan helt enkelt?
2: Ja, jag vet inte.
1: Jag skulle mycket väl kunna vara Nygatan på bilden. I hjärtat av Sofo. Sofos kroppspulsåder.
2: Ja, i alla fall. Det är kul också att hon tar upp att de ska införa det här förbudet i juli. Mitt i sommaren. Ja. Hon är väldigt indignerad över det. Men det är kul också att de har den här, eller hon har den här idén om att man får inte vara dålig och man får heller inte vara bra. Det är ju precis i skärningspunkten mellan postmodern degenerering och puritanism. Det är omöjligt att röra sig, man kan liksom inte göra rätt. Och det handlar inte bara om liksom levernet, utan om liksom åsikter, och det är lite så här, ja men det är liksom livsstilsversionen av att ha den senaste versionen av PK-manualen. Det är så många liksom olika typer av motsägande bud som gäller.
1: Ja, alltså jag tycker det är ganska insiktsfullt. Mm. Och jag är inte så förvånad heller att få höra från Kajsa Ekis Ekman. Jag tror att hon är en av de mer intelligenta personerna på vänsterkanten. Vissa människor är bara liksom så hopplöst ofattbart korkade. Man bara liksom, så fort man, de kan inte säga en mening utan att de avslöjar liksom hur ointelligenta de är. Man tar som så här, ja, men nästan vilken sosse som helst. Såna här sossetyckare. Eller så har du folk som kanske ska göra en grej där som är så otroligt degenererade. Så man kan liksom se och höra på dem Ellsworth 2A-aktigt hur onda de är. Det tror jag Kajsa Ekis Ekman är också oerhört ond. Men jag tror att på grund av att hon har ganska hög IQ så kan hon relatera till det här med att det hon säger att man får inte vara dålig och man får inte vara bra. Och hon har ovanligt bra förutsättningar, tror jag, mentalt för att vara vänsterperson, för att lägga pusslet. Men det är så intressant att hon inte gör det. Hon fattar fortfarande inte. Det man skulle hoppas på, det är förstås en väldigt orealistisk förhoppning. Det är inte någonting jag faktiskt hoppas på. Men ibland så kan man hoppas på att de här människorna skulle lägga ihop två och två. Och lyckas extrapolera från sin personliga erfarenhet. Och inte bara förbanna på precis den grej som drabbar dem personligen. Utan inse att så här är det med exakt alla frågor. Alla frågor.
2: Jag tycker det är lite väl mycket begärt av dig. Jag menar, de har ju ändå alla förutsättningar som finns att inte lägga ihop två och två. Eller alla incitament som man bara kan komma på. Lite taskigt att förvänta sig mer.
1: Man kan få drömma ibland. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Polsk-amerikanske historikern Jan Thomas Gross riskerar åtal i Polen för att ha skrivit att polacker dödade fler judar än tyskar under andra världskriget, riskerar 3 års fängelse för att ha försämrat landets anseende. Vi pratade i förra inslaget om Geert Wilders i Nederländerna som ska ställas inför rätta för att ha sagt en tämligen harmlös sak på en politisk manifestation. Och då ställde vi oss frågan om det är så det går i frihetens historiska högborg i Nederländerna. Hur ser det då ut i länder som inte har en lika stark tradition av yttrandefrihet? Och ett exempel på ett sådant land är Polen, som har både vissa fläckar i sin historia och en del problematiska tendenser i nutiden. Och här har vi ett fantastiskt exempel. Jan Thomas Gross, om jag uttalar hans namn rätt, är en polsk-amerikansk historiker. Så han är polsk från början, polska rötter. Men han är numera bosatt i USA och verksam vid Princeton-universitetet. Han är professor i historia och sociologi. Han skrev en artikel i en tysk tidning. Han skrev en artikel i Die Welt förra året, 2015. Och där, det är en ganska intressant artikel förut. Jag läste den apropå den här artikeln. Den är nästan ett intressant kapitel i sig. Men i den här artikeln som handlar om, rubriken är Östeuropeerna har ingen skam. Östeuropeerna har ingen skamkänsla, säger den här artikeln. Och hans tes här, det är att polackerna var ett av flera östeuropeiska folk som så sent som under andra världskriget blev tvungna att fly sina egna länder. Och han menar på att eftersom till exempel polacker blev relativt väl mottagna och fick möjlighet att övervintra i andra länder innan de kunde resa tillbaka till sin hembygd i Polen. Därför borde de veta bättre. De borde känna en tacksamhet och de borde skämmas när de förvägrar andra människor att få samma möjligheter. För att han menar uppenbarligen att till exempel flyktingar från Syrien är precis ett parallellt exempel till folk från Polen som åker till Sverige. Eller något sånt där. Hur som helst, det är en lång, väldigt ilsken artikel. Som verkligen är liksom anti-östeuropeisk på ett sätt. Men han säger framförallt en sak. Man kan förstå att polackerna blir sura över det här. Va? Men han säger en sak då som har väckt särskild ilska. Nämligen, han skriver så här: polackerna är med rätta stolta över det motstånd som deras samhälle bjöd mot nazisterna. Men under kriget så dödade de fler judar än tyskar. Och Till att börja med bara det historiska. Enligt bara etablerad konventionell mainstream historia så är det här otvetydigt sant. Proportionerna mellan det här är liksom en faktor 3-4 och sånt där. Alltså det är många gånger fler judar som polacker dödade än tyskar under andra världskriget. Så att det råder inget tvivel om att det är sant, det som han skrev. Men oavsett om det är sant eller inte så kan det ju vara politiskt inkorrekt och rasistiskt och ovälkommet. Och det är det som polackerna säger nu, som polska staten säger, att genom att göra det här sanna, faktamässigt korrekta uttalandet så har han förolämpat Polen och det polska folket. Och därför ska han ställa sin förrätta och helst av allt kastas i fängelse i 3 år.
3: Det är helt absurt att i alla sammanhang att man ska ha politiska rättegångar om historiska fakta. Det är sinnessjukt. Jag kan bli lite störd över att Gras kopplar ihop sin forskning, som faktiskt är förtjänstfull, och han skriver väldigt bra också, med en diskussion om dagens politiska situation när man ska se på flyktingmottagning. Ur hans forskning kan man inte dra någon som helst ståndpunkt om hur man ska se på flyktingmottagning. Och dessutom så menar jag att man måste se den judiska frågan i Polen, alltså både åren före hela 1900-talet, slutet på 1800-talet, och vad som händer under stalinismen. Därför att precis som Gross konstaterar så blir judarna extremt förföljda av polackerna. I alla samhällsskikt egentligen under andra världskriget. Och det där utnyttjar ju sen sovjeterna och skaffar sig kontroll över Polen genom att befolka säkerhetstjänsten med judar. Judarna byggde upp den polska säkerhetstjänsten, och de befolkade också rättsapparaten, alltså domare och så vidare. Och det som andra historiker författare har visat, det var en naturlig reaktion hos judarna. Nu jävlar, nu ska vi med ryssarnas hjälp ge tillbaka. Och den judiska säkerhetstjänsten i Polen var extremt hård för, va? Du kunde andas bara lite motstånd mot stalinismen så blev det läger som inte var så roliga. Och det här ledde ju till att den latenta antisemitismen i Polen blev ännu starkare. Alltså hatet mot judar, de kopplades ihop med helt enkelt Stalin och Sovjet, vilket sen ledde till, i mitten på 80-talet, att när partiet försökte säkra sin ställning, när oppositionen växte fram, då intog ett partiet under Gomulka och sen Gierek en antisemitisk hållning som alltså att nej, men det har varit mycket skit i Polens moderna historia och under socialismen, och det är judarnas fel. Och man fördrev rätt stora skikt av den judiska intelligensen ut ur Polen. Många kom till Sverige hit till Sverige. Så att den här frågan är jättekomplex alltså. Men oavsett vad så kan man liksom inte plocka den komplexa frågan om judarnas historia i Polen och ur den dra några slutsatser med Polen ska förhålla sig till flyktingar från till exempel Syrien.
1: Det är ett ganska absurt resonemang. Men det finns också ganska mycket problematiska saker i Polens historia som gör att det här är känsligt. Och polackerna är verkligen inte benägna att reflektera över de här sakerna själva, åtminstone inte i den offentliga debatten i Polen. Ni som har lyssnat länge på Radio Bubbla, ni vet att jag för min del är en varm vän av Polen. Tycker det är ett fantastiskt land, jätteintressant kultur. Polackerna är viktigt brödrafolk för oss svenskar. Men de har några sådana här blinda fläckar, och en av dem gäller ju antisemitismen. Om man går ännu längre bakåt, om man ska gå tillbaka till innan andra världskriget, så var ju, det fanns väldigt mycket judar i Polen, det har funnits väldigt länge. Och det fanns också väldigt mycket antisemitism. Enligt vissa bedömare, jag var inte själv med på den tiden och kunde jämföra som du kunde, Boris, men enligt vissa bedömare så var Polen ett betydligt mer antisemitiskt land än vad Tyskland var. Det vill säga antisemitisk uppfattning var mer utbredd bland polacker än bland tyskar. Men sen hamnade ju Polen i den här speciella situationen att tyskarna invaderade Polen och sen så hade de hela sin judebusiness som satt igång. De byggde flera av sina läger i Polen och så vidare. Vilket gjorde att polackerna slapp liksom hantera det här problemet lite grann. För att tyskarna kom och löste problemet åt dem som de hade jobbat på själva. Men nu kom tyskarna med en slutgiltig lösningen. Vilket gjorde att efter kriget så har inte polackerna behövt konfrontera den extrema antisemitism som har funnits i det landet. Därför att man har hela tiden bara kunnat skylla på tyskarna. Så det var tyskarna som gjorde det. Vi hade inget emot judar. Men det är en ren lögn. Och jag känner mer än en person som flydde från Polen under efterkrigstiden just på grund av den extrema antisemitismen. Och det var omöjligt till exempel att ha en akademisk karriär. En person till exempel som är en far till en god vän till mig. Han var väldigt duktig arkeolog. Kan man tycka att det inte är så känsligt att jobba med arkeologi, saker som hände för tusentals år sedan. Men då, förmodligen för att han var jude, så var det omöjligt för honom att göra karriär. Så han åkte och blev arkeologiprofessor i Uppsala istället. Och sånt där, det är väldigt, väldigt vanliga situationer. Men vi pratar om yttrandefrihet här. Och det som verkligen blir allvarligt är när folk låter de här nationella neuroserna slå över i lagstiftning och rättsprocesser. Där man dessutom, till råga på allting, ska nita utländska akademiker. Han ska alltså gå på en amerikan som är verksam vid Princeton-universitetet. Visserligen skriver mycket om Polen. Men var du än är i världen, aha, så riskerar du att bli åtalad i Polen för att du har sagt någonting nedrigt om vad polackerna höll på med för 70 år sedan. Det är som när militärjuntan i Thailand nu skickar ut såna här internationella arresteringsorder och kräver att till exempel europeiska länder ska lämna ut thailändare bosatta utomlands för att de har visat missaktning mot kungen. Så att där har vi då, går vi från Nederländerna till Polen. Och beroende på hur man ser då kan man säga att Polen inte har en fullt lika välutvecklad tradition av yttrandefrihet. Man kan också se det som att de ligger i en annan fas av historisk utveckling.
4: Radio Bubbla. Annie Lööf C öppnar för samarbete med S och MP efter valet. Säger att vi politiker tar ansvar för det valresultat som väljarna ger oss på valdagen.
5: Det kan inte hålla mig för skratt redan på rubriken. Vi politiker tar ansvar för det valresultat som väljarna ger oss på valdagen. Så Centerpartiet går ut nu och säger att de vill ha regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är lite oklart när de här förhandlingarna ska ske. Så snart som bara möjligt. Får man anta.
3: Mm.
5: De säger att inför valet sägs det här, och jag tror det är underförstått att det ska handla om valresultatet som kommer efter nästa valdag. Tar ansvar för det valresultat som väljarna ger på valdagen nu i höst. Men man skulle också kunna fråga sig hur det är med valresultatet som väljarna levererade vid det förra valet. Ja, det som är intressant med det här, va, det är att det är egentligen inte alls oväntat. På ett sätt är det en återgång till det normala. I viss utsträckning så har det beskrivits som en sorts chicken race mellan Centerpartiet och Folkpartiet. Vilken av de här två ska bli först med att hoppa i Socialdemokraternas famn?
3: Mm.
5: Och nu flyttar Annie Lööf och Centerpartiet fram sina positioner. Och vill vinna Socialdemokraternas gunst fort innan Jan Björklund och Folkpartiet hinner göra det. Och det är väldigt naturligt på ett sätt. Det är båda de här partiernas traditionella roll. Och även deras naturliga roll, kan man säga. Att vara samarbetsparti till Socialdemokraterna. Och det har vi sett historiskt. Gång på gång. Jag håller med om den analysen, Boris, att det är ett sorts historiskt undantag, en anomali, att Centerpartiet och Folkpartiet inte är stödpartiet Socialdemokraterna.
3: Nej, men det är så alltså. Och jag är faktiskt lite förundrad över, det är bra att du påpekar detta, för det är lite underligt, tycker jag, det här diskussionen som kommit upp efter decemberöverenskommelsen om att det det borgerliga sveket och så vidare. Man har möjligtvis svikit varandra sinsemellan de så kallade borgerliga partierna i upprätthållandet av alliansen. Tittar man då på historiskt så har ju Folkpartiet och Centerpartiet alltid hånglat med Socialdemokraterna. Och det som är det viktiga, det är att de har alltid vikt ner sig och bidragit till att Socialdemokraterna kan ta ett steg till i utvecklandet av den förbannade stat som håller oss förtryckta. De har alltid varit med på båten. Och Centerpartiet har ju fan svikit sina egna väljargrupper sedan tidigt, eller så sent 1950-tal när det gäller omdaningen av villkoren för det svenska jordbruket. Så att det är två stycken partibyråkratier som enbart är intresserade av att sitta vid få en del av makten, inget annat. Det har alltid varit så. Det, åtminstone under efterkrigstiden.
5: Ja. Det är ju... Jag är ingen stor expert på det här med strategier i svensk politik, olika tänkbara koalitioner och sånt där. Men när Centerpartiet redan nu går ut och bjuder upp till dans med Socialdemokraterna, så känns det som att det är mer hopplöst än någonsin för den så kallade alliansen. Särskilt eftersom Folkpartiet kanske måste följa efter nu och bjuda över och så vidare. Det kommer väldigt svårt för Ulf Kristersson att få ihop ett regeringsalternativ här. Så att det lämnar den svenska politiska spelplanen mer öppen än någonsin för nya spännande saker att hända.

0: Radio Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Nederländska Frihetspartiets tidigare ledamot Willy Dille begår självmord timmar efter att hon publicerar video där hon berättar att hon blivit gruppvåldtagen av muslimskt gäng, pekar ut islamkonvertiten och tidigare partikollegan Arnaud Van Dorn som hjärnan bakom våldtäkt som ska ägt rum under maj 2017. Van Dorn nekar till anklagelserna och avböjer att kommentera. Video nu avpublicerad från Facebook. Ja, det här är en riktigt ruggig, obehaglig nyhet. Men jag känner att det är värt att ändå ta upp den. Willy Dille är en holländsk politiker, suttit i parlamentet för Frihetspartiet, Geert Wilders invandringskritiska populistiska parti. Och jag tror hon har varit minister också i den tidigare koalitionsregeringen, när Frihetspartiet satt i regeringen. Jag ska inte svära på det, jag är inte helt hundra. Hon är i alla fall Frihetsparti, PVV-politiker. Som många andra i det partiet så är en kritiker av islam och så vidare. Hon gjorde en videopostning på Facebook för en vecka sedan ungefär. Den dök upp då i mitt flöde. Den uppmärksammades. Hon berättade om att hon hade blivit utsatt för en attack och en gruppvåldtäkt. Och hon sa rakt ut i videon att den var organiserad av en före detta partikamrat till henne. En märklig person som heter Arnaud Van Dorn, som lämnade Frihetspartiet och konverterade till islam. Han producerade en islamkritisk film som en del av partiets aktivism. Men han säger att när han pratade med muslimer om filmen efteråt så blev han istället intresserad av islam och konverterade och är nu islamist, kan man ju säga. Och det Willy Dille sa var att när hon blev attackerad så sa de som attackerade sa någonting i stil med att du ska respektera Allah, du ska respektera Mohammed och du ska respektera Arnaud, hennes gamla partikamrat. Så hon pekar ut honom som så att säga hjärnan bakom det, att han har på något sätt organiserat, uppviglat, bussat en muslimsk våldtäktsmobb på henne. Men bara ett par dagar senare, jag tror att det här var 6 augusti, 8 augusti, så tog Willy Dille sitt liv. Och därför är ju hela situationen i lite oklart läge. Det har inte skett någon polisutredning av det här. Polisen känner till sen tidigare den här incidenten, påstådda incidenten. Men hon har inte lämnat den typ av uppgifter till polisen som gör att man kan utreda det. Hon verkar inte vilja liksom egentligen att polisen skulle utreda det. Vi vet strikt taget inte vad som hände, och jag menar ärligt talat, jag hoppas ingen tycker illa bara att jag säger det här, men en person som tar livet av sig, och hon hade 4 barn och 4 adopterade barn och familj. En person som tar livet av sig i den situationen är mentalt instabil. Det är nästan en tautologi att konstatera det. Det är en person som inte är i sina sinnens fulla bruk. Sådana personer har ofta väldigt, väldigt dunkla, inkorrekta tankegångar, starka känslor som inte är liksom rationellt motiverade. Det är svårt att säga, va? En sån person som uppenbarligen är i dåligt psykiskt skick kanske inte har liksom 100% grepp om verkligheten, inklusive då vad som hände för ett år sedan. Det är kanske svårt att spekulera där, men det som jag tycker att den här nyheten, en av saker som gör den intressant, är att det finns en väldig kraft i att människoliv släcks. Och vi har sett exempel tidigare på hur politiskt kopplade självmord har utlöst politiska händelseförlopp. Alltså det är nästan ett klassiskt sätt för revolter att börja. Att ofta liksom de underliggande orsakerna byggs upp under loppet av många år naturligtvis, men vad är startskottet för att folk sätts i rörelse och börjar agera till exempel på ett militant oppositionellt sätt? Det finns ganska många exempel på hur offentliga självmord har utlöst sådana processer. Det kanske mest kända exemplet på senare år är den så kallade arabiska våren som väl började 2011 tror jag.
3: Men 2010 var självmordet.
2: Som alltså, om jag förstår saken, om jag minns rätt då, i den här historien, så började det i Tunis med en tunisisk grönsakshandlare som år ut och år in, enligt uppgift då, hade blivit trakasserad av polisen. Så de hade liksom satt dit honom för att han hade sålt grönsaker utan licens, utan att rätta statliga tillstånden och så vidare. Han hade bara liksom, han hade en odling, antar jag, eller om han köpte grönsaker, han hade en skottkärre bara som han gick runt i och sålde grejer från. Och då var det delade meningar kring hur man behövde tillstånd för det eller inte. Men uppenbarligen hade polisen punktmarkerat honom. Så gång på gång på gång så tog de hans skottkärra och så vidare liksom. Så han var väldigt, väldigt frustrerad. Och vid ett tillfälle då så tog de... Ja, de tog hans skottkärra igen, all hans mat. Och han hade skuldsatt sig för att köpa det som han skulle sälja. Och då i desperation då så tände han eld på sig själv. Han dog inte omedelbart, men han blev svårt brännskadad och dog senare. Men det sägs i alla fall att den handlingen från hans sida var den utlösande faktorn för hela den arabiska våren. Den hade säkert hänt ändå, men att den började precis det tillfället berodde eventuellt på den här tunisiska grönsakshandlaren. Så utifrån den tanken kan man tänka sig, vad tror du Niklas, kan man tänka sig att det här faktiskt kan få någon typ av ringar på vattnet? Kanske inte utlösa den fullskaliga nederländska våren, men att det kan slå an en sträng hos folk på ett särskilt sätt.
3: Ja, det kan du mycket väl göra. Vi har ju begrepp som skin in the game eller put your money where your mouth is. Ett självmord är ett sätt att visa att du får in sista ordet. Det här är ingenting uppenbarligen du kan göra lättvindigt, utan det är på vissa sätt det ultimata sättet att understryka hur mycket vikt du lägger vid ett budskap. Det går inte att lägga mer en fas på ett budskap än så. Och det verkar kunna fånga folks uppmärksamhet och känslor.
2: Ja, nu får vi se vad det blir för ringar på vattnet. Nu har vi i alla fall nämnt saken i radion.
4: Arbetsförmedlingen fortsätter anlita coachföretag som lurar till sig miljonbelopp. Chef på Arbetsförmedlingen kommer meddela dem att det inte är okej att de fortsätter leverera undermåliga tjänster. Här har vi ett av mina absoluta favoritämnen, eller Sverige-nyheter. Arbetsförmedlingen har ju ägnat sig åt väldigt mycket outsourcing de senaste åren. Som jag förstått det så är det inte minst regeringen Reinfeldt som har drivit på det här med jobbcoacher och lotsar och andra såna här förmenta privatiseringar av den här verksamheten. Men som vi har sett gång på gång på gång så resulterar det här i en, ja, det är nästan fel att kalla det för en ineffektiv verksamhet. För det antyder att de gör någonting bra, att de försöker göra någonting bra. Det är bättre att kalla det här för en kriminell verksamhet. Det är en öppen organiserad brottslighet som går ut på att stjäla skattepengar och förstela dem. Herregud, vilket liv det är ute på gatan här.
5: Ja, det är Korax-folket som kommer.
2: Jag tror det.
5: Eller Farkerillan.
2: Jag hoppas det är Korax-grillan. Här får vi en liten highlight kring ett företag som tidigare hette Personalstrategerna. Så numera heter ABC-kraften. Och det här var ett företag som granskades för flera år sedan. SVT, som har publicerat den här artikeln, gjorde själva en granskning av den här branschen 2013. Och efter det så fick det här företaget Personalstrategerna ordentligt med bassning. Man hade lämnat felaktiga uppgifter systematiskt. Och Arbetsförmedlingen bröt samarbetet med det här företaget på 26 orter. Krävde tillbaka 12 miljoner. Och bolaget blev uteslutet från att delta i nya upphandlingar. Och då skulle man kunna tänka att det var väl en bra sak i sig att det här hände. Att det inte blev slut då på Personalstrategerna och deras svindleri.
4: Men de har bytt namn nu till ABC-kraften och de är still going strong. Därför att utbetalningar från Arbetsförmedlingen fortsatte. Och under 2015, när då behoven, som det heter, ökade väldigt mycket, så ökade personalstrategernas anslag från Arbetsförmedlingen från 73 miljoner 2014 till 175 miljoner 2015. Alltså de omsatte 152 miljoner kronor, vilket är mer än tre gånger så mycket som de gjorde året innan. Och ägarna till det här bolaget, de har ett moderbolag som heter Happy Business, och ägarna har på fem års tid plockat ut 100 miljoner kronor i utdelningar, löner, pensioner och bonus. 100 miljoner kronor.
5: Ja, det är helt sanslöst alltså. Och dessutom det beskrivs som att de uppfyller inte oftast, man har brutit samarbeten, och det finns också aktuell kritik att de uppfyller inte ett dugg av kraven om att det ska finnas tolkar, människor som hjälper de som inte förstår svenska. Och det är klart så fan man får ihop en jättevinst som man kan pytsa ut i sig själv om man inte uppfyller upphandlingskraven. Men det sjuka här är att det här alls förekommer. Alltså det är en komplett onödig verksamhet. Det är ännu ett av 450 miljoner skäl att lägga ner den förbannade Arbetsförmedlingen. Då skulle vi spara pengar, och det gör ju ingen nytta att tvinga folk att gå på undermåliga utbildningar istället för att de är ute och söker jobb. Gärna svartjobb så att de får jobb. Annars får de inga jobb.
4: Det är som otäcka svarta hål i statens verksamhet här. Och jag tycker verkligen att det är spektakulärt hur man kan ha den här verksamheten, Arbetsförmedlingen, och operera på så otroligt oseriösa och oansvariga premisser. Men utifrån deras utgångspunkter, att de ska driva en verksamhet för att hjälpa folk att få jobb och sånt där. Till exempel säger upphandlingschefen på Arbetsförmedlingen, Martin Kruse: så är det, bolaget har haft andra avtal med oss och där har vi inte haft den avtalsenliga grunden att agera på samma sätt. Så att på något jävla sätt så får upphandlingschefen på Arbetsförmedlingen för sig att han kan inte, på tre års tid så kan han inte göra sig av med ett företag som försnillar skattepengar på en sån här bluffverksamhet.
5: Det är ju rent struntprat alltså.
4: Det måste vara skitsnack, det måste vara total lögn. Det måste vara så att Martin Kruse ljuger SVT rakt upp i ansiktet här. Om det inte är så, så är de ännu mer bizarra upphandlingsregler än vad jag någonsin har sett. Men jag tror inte det är så.
5: Alltså statliga offentliga upphandlingar finns alltid sjukligt tydligt definierade, alltså punktregler för när man kan bryta avtalet. Och det här är uppenbart för länge sedan passerat alla gränser där man kan avbryta det. Och att det borde ha skett per omgående för flera år sedan när man upptäckte detta. Men att fortsätta och dessutom pytsa in mer pengar till dem, det är något som är jävligt konstigt här helt enkelt.
4: Alltså det som de här tjuvarnas kumpan Martin Kruse säger, det är att Arbetsförmedlingen kan bara stoppa samarbetet med ett företag på specifika orter, inom specifika tjänster där man konkret lyckats belägga fusk eller fel. Vilket innebär att i det här fallet, för att stoppa samarbetet med ABC-kraften, så måste man ha belagda fel på mer än 50 kontor som det bolaget har runt om i landet.
5: Det där är ju nys, va? Det finns ju rätt många exempel på när man har avbrutit löpande avtal med företag därför att det har varit fiffel med skatten, vilket inte är något fiffel egentligen, men där man har kunnat säga att ni har inte skött era skatteåtaganden eller andra saker. Och då har det slagit över hela landet. Så att det är rena skära dumheter. Det är det som gör mig så misstänksam. Alltså att antingen är genuint korkad eller så får han en del av sleven här.
4: Ja, det är den mest logiska slutsatsen tycker jag. Det är den enda förklaring som verkar rimlig. Att Martin Kruse sitter och hovar in miljoner. Han har fått några av de här 100 miljoner som plockat ut det företaget. Varför skulle någon annan uttala sig så här idiotiskt?
5: Ja.
4: Alternativet är att man har ett upphandlingssystem som funkar så att om du en gång får ett avtal med Arbetsförmedlingen, kan du bara smälla upp kontor i landets alla kommuner. Smälla upp 290 kontor.
5: Ja, visst.
4: Och eftersom det inte finns någon möjlighet att specifikt belägga fel på alla 290 kontoren, så kan du aldrig bli av med ditt kontrakt. Kan du sitta och hova in miljoner alla år?
5: Ja, det är
4: så länge man inte kan belägga fel på alla, så kan man inte se på avtalet. Och ja,
6: Det här är en grej som verkligen får att koka. Alltså, bara för att det är sån öppen kriminalitet. Det är sån här riktig regeringen Reinfeldt-tjuveri. Men det finns en sak som fattas i den här artikeln, Boris. Har du tänkt på det?
5: Ja, berätta.
6: Namn.
5: Ja, ja.
6: Vad är namnen? Vi har Per Fredriksson som är vd på personalstrategerna. Han har inte gått att nå för en kommentar här. Men i övrigt så får vi bara arbetsförmedlingschefen Mats Karlsson, Martin Kruse på arbetsförmedlingen. Men vem är det som håller i hela bolaget? Det här är inte så jäkla svårt att ta reda på, eller hur? Nu kollar jag upp den. Ja, här har vi dem. Happy Business Sweden AB. Styrelseordförande Johanna Pettersson. Ja, okej. Okay. Så Happy Business Sweden AB omsatte 158 miljoner 2015, hade 143 anställda. Oj, det går väldigt, väldigt bra för det här företaget. 58 miljoner i vinst gjorde de. Det är inte dåligt med tanke på att alla deras intäkter kommer från Arbetsförmedlingen. Johanna Birgitta E.U. Pettersson. Birgitta E.U. Pettersson, vilket obehagligt namn, heter E.U. i mellannamn.
5: Ja, det har hon säkert lagt till.
6: Hon är också i styrelsen här för ABC-kraften, som är företaget vi pratar om här. Bostadigus Fastigheter AB. Jobbgiganten i Sverige AB. Space Estate AB. Glassbaren i Eskilstuna AB. Personalstrategerna i Sverige AB. Och något som heter VGI Service AB. Så att om ni stöter på någon som heter Johanna Birgitta E.U. Pettersson eller något av de här företagen som jag just läste upp, se för guds skull till att inte göra affärer med dem. Vänd dig om och spring. Och om du går förbi något som heter Glassbaren i Eskilstuna, köp inte glass där, gå någon annanstans istället.
5: Jag har bott där länge, jag försöker placera Glassbaren.
6: Bolagsnamnen har ju ofta andra namn än själva butiken. Så att det kan vara svårt. Men om ni råkar veta vad Glassbaren i Eskilstuna är för glassbar, så kan ni höra av er till oss, så kan vi göra anti-reklam för det företaget. Men man hör ju på de här företagsnamnen som Johanna Pettersson är involverad i, att alla de här är förmodligen svågerkapitalistiska kriminella projekt som sysslar med att exploatera den så kallade flyktingkrisen för att håva in statliga pengar. Hyra ut bostäder,

0: 50 miljonerna, det är...
1: Det är en väldigt, väldigt liten del av alla pengar som försvinner. Och så blir det alltid för att man måste fokusera på något eller några enskilda företag för att kunna prata om det. Men det är mycket, mycket större grej. Det är till och med så stort, den här kriminella sektorn, att Svenskt Näringsliv håller på att öppna nu särskilda medlemsorganisationer, särskilt för svågerkapitalister. Almega har ju en egen medlemsförening nu för asylboenden, Almega asylboenden tror jag att den heter. Så det här är liksom staten och kapitalet och alla i Sverige är med på noterna här och samarbetar. Och ibland så ställer folk en fråga som jag tycker är liksom sund och berättigad och rimlig på ett sätt. Man frågar så här, vem är egentligen som vill ha allt det här? Vem vill ha den här bizarra utvecklingen att man till exempel tar in enormt många fler invandrare i Sverige än vad det finns någon som helst realistisk förutsättning att ta hand om, som man säger. Vem är det som tjänar på det här? Vem är det som vill det här? Ja, vi vet vem som tjänar på det. Det är Per Fredriksson och Johanna Pettersson och Martin Kruse och allt vad de heter. Det är väl värt att tänka på att det sitter människor och hovar in hundratals miljoner på de här sakerna.
0: Det är miljardbelopp. Vi har ju sett själva hur det är tiotals miljarder om man ser det till den totala verksamheten. Och det är därför vi faktiskt i Sverige idag kan tala om ett flyktingindustriellt komplex. Precis som man i USA kan tala om ett militärindustriellt komplex. Det finns så pass starka ekonomiska intressen som mår bra av mängder av flyktingar. Och det parallellt med att det finns politiker som mår bra av att bygga upp nuvarande och framtida jordar av röstboskap helt enkelt. De har gemensamma intressen. Och det är därför det inte är någon kvalitetskontroll på den här så kallade utbildningarna heller. Så att vi står inför ett svågerkapitalistiskt skikt och ett flyktingindustriellt komplex helt enkelt som kommer att se till att obegripligt nog skatten säkert höjs ännu mera.
1: Radio Bubbla. Råvatten för 6,5 US-dollar per liter, senaste trenden i Silicon Valley. Det ofiltrerade och obehandlade källvattnet lyfts fram som sällsynt hälsofrämjande av vattenentreprenören Mokande Singh, vilket sågas av matsäkerhetsexperter. Ja. I Kalifornien så har man gjort en fantastisk upptäckt. En ny produkt som bara chockar mig att jag inte såg den här på Sofo när jag bodde i Stockholm. Men jag antar att det är bara en tidsfråga innan vi även där får se den nya produkten råvatten.
0: Vi kan nog räkna med det att det kommer snart.
1: Råvatten är oerhört bra grej att dricka. Det är mycket nyttigare än det här artificiella, industriella flaskvattnet. För inte tala om kranvattnet antar jag. Som man kan köpa på vanliga butiker och så vidare. Är man hälsomedveten, miljömedveten, en upplyst person i Kalifornien, så köper man istället råvatten. Som kostar, ja, det kostar 50 spänn. Per liter. Men då får man fantastiskt ofiltrerat vatten som inte har massa som inte har fluor i sig, som inte har blivit skickat genom rör som delvis innehåller bly, så att det har liksom blivit av sig lite i vattnet. Och man har inte utsatt vattnet för ozongas och UV-ljus för att döda bakterierna. Så man har lite kvar lite alger och bakterier i det råa vattnet. Som naturligtvis är väldigt nyttigt att dricka. Jag kliar mig i huvudet, Boris, när jag läste den här artikeln. Jag har så många frågor.
0: Ja, men fråga på.
1: Jag vet inte vad jag ska börja för att reda ut det här. en fråga jag har är helt enkelt om det här råvattnet finns på riktigt och om det skulle kunna finnas på riktigt i Europa eller i Sverige. Det vill säga, ja, hur ska man formulera den frågan? Gör man faktiskt alla de här olika behandlingarna av vattnet? Och gör man dem även i Sverige?
0: Ja, det gör man ju. Intressant är det. någonting som jag grundar.

0: googlar på ibland som vattenentreprenören pekar på, alltså att det är så jävla mycket skit även i det renade vattnet, alltså resten av narkotika, p-piller och så vidare, mängder av preparat som inte försvinner, alltså medicinska, kemiska preparat som följer med där, även om man får bort bajskorvar och annat. Och vad det innebär för oss på sikt, det är ju högst oklart. Men jag är kluven här också, därför att sen har vi ju experterna som uttalar sig mot detta, och de pekar på att det är råvatten, ett jävla uttryck alltså, men naturligt vatten då innehåller ju mängder av saker som ska vara farliga för människan, och pekar på parasiter, E. coli och en hel del annat också. Och förutom detta så kommer det till alltså att det här vi pratar om med bin, alltså all denna besprutning som sker, det är svårt, alltså jag har svårt att tänka mig att du har något råvatten som inte fått i sig en massa bekämpningsmedel och annat och bär med sig dem och kommer ner i grundvattnet och så vidare. Ett praktiskt exempel är ju att vi har ju två brunnar på landet, och skickade då in prover för 2 år sedan till länsstyrelsen. Vi var lite oroliga för golfbanan har någon extremt, jag har varit och spanat på deras bekämpningsmedelstunnel, det är väldigt mycket dödskallar på dem, så jag tänkte att fan, det vill man inte dricka, det rimligtvis måste det komma in i brunnsvattnet. Vi skickade prover på detta, men det var fritt från kemikalier. Däremot så hävdade länsstyrelsens laboratorium att vi omgående måste sluta dricka vattnet, det är för att det innehöll sådana mängder E. coli, parasiter och massa andra saker som någon sa vid telefonsamtalet. Ligger det dött djur i botten på brunnen eller vad är detta? Men grejen är att det där vattnet har vi druckit, min fru släkt druckit i årtionden, och alla hennes äldre släktingar är friska och pigga och passerat 90-årsstrecket, så att jag är lite lockad av tanken på detta, alltså att jag tycker att det betalar så mycket som vattenentreprenören vill att jag ska betala. Jag har ju liksom gratis vatten i brunnen.
1: Mm. Så du har fri tillgång till råvatten själv? Alltså.
0: Ja, man kanske skulle starta en liten... Fan, att jag börjar lägga av mig här. Det är ju en affärsidé. För att såka vatten.
1: Ja.
0: Jag skulle inte få sälja det alltså, för att det är ju... Miljö och hälsa skulle ju arkebusera mig dagen efter den första leveransen till Sofo. Tanke på E. coli-halten.
1: Ja. Men du misstänker alltså att det i själva verket har vissa positiva effekter eventuellt. Att dra i sig lite av de här bakterierna och algerna och så vidare.
0: Ja, men faktiskt. Det är en sån här grej, så jag har bara anekdotiska beviset för min frus extremt pigga och uråldriga släkt och mig själv, och vi dricker det här vattnet. Alltså det är egentligen en instinktiv känsla jag har av att det kanske definitivt, det är inte säkert att det är jättebra, men det är definitivt inte dödligt och farligt och dricka. Och det är rätt många i det här landet som faktiskt på sina landställen har egenhändigt borrade brunnar som de har druckit av i generationer utan att bli konstiga eller dö i förtid. Jag är mer orolig för den moderna tidens märkliga kemiska preparat, bekämpningsmedel och andra saker.
1: Har vi alltså kommit fram till nu att vi är för råvatten?
0: Ja, men du måste vara det, eftersom det är väl en SIK som har lanserat det här.
1: Ja, herregud, ska vi... jag hoppas att jag kan undvika den frågan. Alltså. Den stora evangelisten för råvatten i Kalifornien är alltså... Jag ska se om vi har fulla namnet här. Det var ett märkligt förnamn som jag inte känner igen. Mukande Singh. Singh indikerar ju naturligtvis att det är en sikh. Och det är mycket riktigt en person iförd turban. Åtminstone på en del av bilderna. sån här, den här produkten marknadsförs. Men det handlar alltså inte om en person från Punjab eller något sånt där som har kommit till Kalifornien för att sprida råvattnets evangelium. Det kan man kanske parentes sagt säga att kanske i Indien så är folk särskilt medvetna om och tacksamma över antibakteriell behandling av vatten och såna här saker. Det kanske var mina fördomar, men mina fördomar säger mig i alla fall att man kanske är extra försiktig med vanlig vatten i Indien. Hur som helst, Mukande Singh. Mukande, det är förmodligen ett taget förnamn såväl som efternamn. För det här är en, tror jag, infödd kalifornier som har konverterat till sikhismen. Och nu ska ju inte jag vara den som är den och säga att det är något fel på att konvertera och att man inte kan vara riktigt sik om man inte är en om man inte kommer från Indien, Pakistan, från den här sikhiska regionen. Självklart så kan man konvertera och vara en riktig sik, utan jag kan avfärda vederbörande på andra grunder. Exempelvis då att förvisso åker turbanen på ibland. För vissa såna här photoshoots så har han turbanen på sig, men i andra så tar han av sig den när han sitter till exempel i lotusställning under ett vattenfall eller står och håller upp märkliga kristallflaskor som han använder för att transportera runt sitt vatten. Så att han verkar inte vara en särskilt from och konsekvent sik, tyvärr.
0: Nej, det är lite märkligt där att han har konverterat. Men det är ju, jag var lite positiv, jag tvungen att kolla, jag var lite positivt överraskad att det verkar vara ganska lätt att konvertera till sikhismen.
1: Ja, det är inte som att bli katolik eller något sånt där.
0: Nej.
1: Det är mer strömlinjeformat.
0: Ja, det är väldigt sympatiskt och vardagligt och tilltalande på många sätt.
1: Ja, du får inga motargument från mig på den punkten. Sikhismen är en alldeles utmärkt religion. Och de seriösa sikhiska konvertiter som jag har stött på, både i verkligheten och på internet och sådär, har varit utomordentligt behagliga och intressanta personer. Det tror jag absolut är någonting som man ska göra, även om den här Mukande Singh är lite sorgligt exempel. Mm. Alltså det märks ju, man googlar och tittar lite grann, ser man ju att jag ska inte gräva ner mig i det, men det är nog fel på den killen. Och inte bara för de här sakerna han säger om vatten och såna här saker, utan man ser det på hans ansiktsdrag och det han håller på med, att allting inte står rätt till. Men det här med råvatten är ju bra i alla fall. Den biten av hans verksamhet har jag förstått nu är sund och rimlig och förtjänar vårt stöd. Eftersom jag är på själv när jag senast drack rått vatten. Här på Malta blir det ju mest sån här flaskvatten som jag antar innehåller jättemycket fluor och UV-ljus och säkert liksom konstiga artificiella hormonpreparat och så vidare.
0: Har ni några brunnar? Ni måste ha brunnar på Malta.
1: Det finns brunnar och liksom naturliga källor om man säger. Det finns ju grundvatten. Inte jättemycket. Inte tillräckligt mycket för att driva runt hela öns behov. Och det kan mycket väl hända att de här brunnarna tar slut över tid. Men det finns. Det finns och har alltid funnits i viss utsträckning i alla fall. Och jag tror också att det finns vatten. Det finns buteljerat vatten som är malteriskt. Men då har man ju problemet återigen då. Att då har de ju liksom behandlat. Mm. Säkert på påbud av myndigheterna så har de gjort saker med det här vattnet. Så de har liksom kört UV-ljuset på det. Så att det är inte rått vatten längre och inte alls lika nyttigt. Så jag vet faktiskt inte hur jag skulle göra för att få tag på riktigt råvatten här på Malta.
0: Ja, du får prata med den som har vattenrättigheterna till någon brunn helt enkelt och be att få gå dit med en spann och hämta.
1: Ja, det kanske får bli ett projekt här i veckan. Ja, vi får se. Vi ser mig i sådana fall dels överlever bakterieanstormningen och dels kan återvända till radiobubbla och rapportera. Men det verkar inte ha gått så dåligt för dig och det dina.
0: Nej, och men ert vatten måste vara bättre, för att det måste liksom vara grundvatten som ligger i bergsreservoarer. Och mineralrikt och fint alltså. Jag blir nästan sugen på att smaka lite.
1: Jag också. Alltså jag inledde det här inslaget med inställningen att det här med råvatten bara var dumheter. Väldigt fördomsfull var jag och tänkte nu ska jag sabla ner den här töntiga Silicon Valley-trenden.
0: Fake-siken.
1: Och nu går jag bara känner mig liksom så törstig som om jag inte har druckit på år och dagar. Längtar efter råvatten.
0: Ja, inför nästa program så ska du ha druckit maltesiskt råvatten.
1: Ja, jag ska göra ett försök i alla fall.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Hallå.
0: Radio Bubbla.
2: Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på X att vissa har jämfört bilderna på honom tillsammans med Brasiliens president Lula da Silva som bröllopsfotografier. Vilket han dock medger att det var, eftersom han menar att Frankrike älskar Brasilien och Brasilien älskar Frankrike. Emmanuel Macron, han har precis varit i Brasilien och han har fått en hel del gjort. Han har öppnat ett nytt kapitel i de två ländernas historia. Om man ska tro honom och hans brasilianska kollega Lula da Silva. De har undertecknat ett 20-tal samarbetsavtal på olika områden och visat upp alla möjliga ömsesidiga investeringar. Som till exempel stora franska investeringar i att bevara Amazonas djungeln och brasilianska investeringar i fransk militärteknologi och så vidare. Och vi har ju, det är två länder som vi håller ögonen på, båda två. Både Frankrike och Brasilien. Jag har kanske varit lite mindre entusiastisk över Brasilien nu på senaste efter att Jair Messias Bolsonaro slutade vara dess ledare. Men Brasilien är ett väldigt intressant land, ett väldigt singulärt land på mer än ett sätt. En liten stormakt som inte är tvingad av några grundläggande geopolitiska skäl att vare sig alliera sig med eller gå i konflikt med något annat land, utan det är en fri agent. Så att det är extra intressant att se vad Brasilien gör. Frankrike är också ett sånt land som har kanske en ovanligt hög grad av autonomi till exempel jämfört med andra europeiska länder. Så det finns ju, för Brasilien finns ju såklart BRICS-alliansen som är en stor sak. Brasilien är ju B i BRICS, första bokstaven. BRICS, de har visat fram fötterna och de utvidgas, som vi pratade om förra året, att man har tagit in en massa nya länder. Men som vi frågar oss då, är det mest attraktiva att satsa på BRICS? Det blir mer och mer en kinesisk allians. De andra BRICS-länderna ser mer och mer ut som kinesiska lydstater, inklusive Ryssland. Och de här nya länderna tar in, det är bara massa Mellanösternländer. Det är bara massa arabländer och sånt där. Och under Bolsonaro så närmade sig Brasilien förstås USA. Så det är intressant att se vad man gör nu när man svänger tillbaka åt andra hållet. Och tydligen så närmar man sig Frankrike. Har man så nya grejer på gång med Frankrike. Jag skulle säga att jag vet inte om, alltså, så vitt jag vet så är Brasilien kanske fortfarande all in på BRICS. Jag har inte jättebra koll, men man har uppenbarligen andra ganska ambitiösa saker på gång också. Också har vi såklart då bilderna från Macrons och Lulas möten som är anmärkningsvärda i sig och fått mycket uppmärksamhet. Ja, vi kanske kan prata lite om dem också. Men låt oss först prata om relationerna mellan länderna i ett lite större perspektiv än de här bröllopsfotografierna. Jag skulle gärna höra några kommentarer från dig, Boris. Bland annat för att du sa någonting till mig häromdagen om Frankrike och Brasilien som jag tyckte var väldigt intressant. Jag skulle gärna höra mer.
3: Ja, de har ju en väldigt lång kärlekshistoria. Det har varit vissa fnurror på tråden. Och den senaste fnurran på tråden var ju under Bolsonaro-tiden. Det brann ju lite i skogarna då i Amazonas. Och framförallt Emmanuel Macron var lite upprörd över detta. Och krävde att... föreslog att FN skulle ta initiativ till att ställa Amazonas under internationell kontroll. Vilket gjorde Bolsonaro jätteupprörd. Så han vägrade till och med att ta emot hjälp från G7-länderna för att släcka bränder om inte Macron bad om ursäkt. Och just då så släpptes också brasilianska generalstabens framtidsscenarios. Det fanns fyra framtidsscenarios som man menade man skulle rösta sig för. Och det viktigaste framtidsscenariot bestod i att Frankrike angrep Brasilien. Man skulle luftlandsätta marinkårssoldater och fallskärmsjägare från legionen i Rio de Janeiro. Samtidigt som en stor expeditionskår gick in från franska Guayana som då gränsar till Brasilien och in i Brasilien. Och detta var för att man skulle vara FNs spjutspets och FN skulle ta över Amazonas som ett mandat då, som Frankrike skulle administrera. Det vart ju lite liv om detta framförallt från fransmännen. Men nu är de där såren hela med detta besöket. Och som jag sa, det här har varit en väldigt lång kärlekshistoria. Och kärlekshistorien har framförallt varit mellan Frankrike och den brasilianska armén. Så jag ska lite senare förklara när fnurran uppstod. Den brasilianska armén brukar kallas för den andra franska armén. Och det beror väldigt mycket på att den är faktiskt i sin moderna form skapad av fransmännen. 1919 så la man ut ett kontrakt på att vi måste få ordning på vår armé i Brasilien. Så man hyrde in ett gäng framstående franska generaler med general Gamelin i spetsen. Och de fick organisera den brasilianska armén och modernisera den. Och mycket av mentaliteten lever kvar i den brasilianska armén. Det intressanta som hände var att under fransmännens ledning så blev den brasilianska armén så att det mest moderna som fanns i Brasilien, som ju var ganska efterblivet plantageland annars. Det var den brasilianska armén som tog in ny teknik, fixat till så att man fick industrier som kunde underhålla armén och så vidare. Och det uppstod i denna brasilianska armé också en politisk rörelse, tenentismen, som krävde att landet skulle moderniseras. För de tyckte att vår armé kan inte utvecklas om landet är så här efterblivet. Så man gjorde en revolt 1924 och 1927. Båda slogs ner då. 1925 gjorde man en ny revolt som faktiskt ledde till ett utdraget krig som höll på i 3 år i vissa delar av landet. Det förlorade man, men det var mest löjtnanter och kaptener som liksom tyckte att landet måste moderniseras. Vi känner igen någonstans från en del andra länder. 1930 så beslöt man sig för att stödja den förlorande presidentkandidaten Getulio Vargas. Och det gjorde man, så han kuppade sig till makten efter att ha förlorat ett val präglat på alla sidor av mycket valfusk. Och med arméns hjälp så höll han sig i makten i långt in på 50-talet. Och moderniserade också landet. Det var en slags primitiv fascism kan man säga som präglade Brasilien. Moderniserade primitiv fascism. Och han begick dock självmord någon gång i slutet på 50-talet. Efter att han hade stött sig med armén. De såg inte med blida ögon på att han hade börjat bygga upp ett eget nationalgarde som man kontrollerade. Så militären har alltid varit en stark pådrivande kraft för samhällets utveckling. De har liksom godkänt politiker på grundval av de gör saker som är bra för att armén ska stärkas, moderniseras och bli större. Men det har alltid funnits två falanger. En som är USA-lutande. Och den var på nedgång under hela den här perioden vi talar om, fram till slutet på 50-talet. Tills de får överhanden och Brasilien hade ju en militärdiktatur, ren militärdiktatur. Inte bara en diktatur understödd av militärer under 60- och 70-talet. Men den andra falangen, den som var mer vänsterfascistisk, fanns ju där hela tiden. Det intressanta man kan se är ju att de höll ihop. Alltså oavsett hur mycket man krigar med varandra politiskt inom den brasilianska armén så höll man alltid ihop utåt. Så att när de lite mer amerikalutande brasilianska generalerna tar makten så liksom träter man, eller man ska uttrycka inte i armén om man verkligen ska tortera kommunister i arméns källare. Men det händer inget mer. Men sen får vänstergruppen överhanden ungefär i mitten på militärdiktaturen. Och det svänger över igen. Så den andra fasen av den brasilianska militärdiktaturen, då klipper man banden mer eller mindre med USA, återupprättar dem med Frankrike. Man erkänner Kina, man normaliserar förbindelserna med Sovjetunionen. Och sen tillåter man efter ett tag även då fria val under Figueiredo. Och sen kan man säga en kort period under Bolsonaro. Så han rekryterar ju två, eller kanske de tre generaler till regeringen som var mera USA-lutade och också USA-utbildade. Men de är nu borta och Lula har en del andra militärer i ministerierna, men de kommer från vänsterfalangen. Men det viktiga i sammanhanget är att militären håller alltid ihop, alltså de erkänner inte på varandra. Men nu har de så att säga, Frankrike-lutande militärerna fritt spelrum under Lula, så har det kommit nya militärkontrakt. Man har ju sedan tidigare köpt väldigt mycket, 50 stycken attackhelikoptrar, 5 eller 7 ubåtar och lite andra grejer. Och har också stora samarbetsprojekt sedan tidigare. Och nu har man nya stora samarbetsprojekt. Och Brasilien har ju en egen stor vapenindustri kontrollerad av armén. Man tillverkar bland annat lätta jaktplan som har sålts rätt mycket ut i världen. Så att jag tror vi kommer att se liksom, så länge Lula-regimen sitter kvar så kommer man fortsätta ha starka band med Frankrike.
2: Okej, mycket intressant. Och starka band med Frankrike. Och det kommer alltså inte bli krig mellan Frankrike och Brasilien som eventuellt var på vippen under Bolsonaro?
3: Nej, de har ju löst det här nu med Amazonas genom att fransmännen skifflar in pengar så att i Amazonas. Sen kan man säga att när det är Amazonas i praktiken så det är ju väldigt fascinerande att det jämrades oerhört mycket över gruvdrift och skogsskövling under Bolsonaro. Alltså från resten av världen och också hur ursprungsbefolkningen, indianerna, fick lida. Det har varit väldigt tyst nu under Lula-perioden. Men det är ju inte så att skogsskövling och gruvdrift har minskat eller att indianbefolkningen är mindre trängd. Det är liksom som det var tidigare.
2: Ja, det var helt uppenbart ett slagträ som man använde hela tiden mot, ja, mot Bolsonaro utan att egentligen det fanns någon som ville göra något åt det. Ja. Det var väldigt praktiskt att kunna peka finger åt honom. Ja, vad är det egentligen som den brasilianska militären ska ha alla sina vapen till? Alltså för mig låter det som att om de förbereder sig för en invasion, Frankrike ska invadera för att ta Amazonas. Det låter, jag kanske har missat någonting stort här, men även den bild som du ger mig här i den här historia bekräftar min misstanke att det är en ganska långsökt idé. Men kruxet för den brasilianska militären måste ju vara nästan att motivera sin egen existens. För att vem är det som ska invadera Brasilien? Alltså det är en sak om man är liksom där Ryssland. Det finns här 100 länder som förmodligen är sugna på ett eller annat skede att invadera Ryssland. Men en viss annan typ av land har liksom inga naturliga fiender. Alltså, man har inga grannländer som är aggressiva. Man har inte någon naturligt imperium som man vill bygga upp eller sånt där. Så att, vem ska de kriga mot?
3: De vill helst inte kriga, men de vill dominera. Därför att det har alltid, oavsett om man varit så att säga lite höger, lite vänster militär och fått lägga upp strategierna i generalstaben, så har visionen alltid varit densamma. Man ska vara den regionala dominerande stormakten. Det ska vara Brasilien som bestämmer i Latinamerika. De lite mer USA-lutande generalerna vill gärna liksom göra det i form av att man garanterar en amerikansk ordning i Latinamerika. Men det är Brasilien som ska göra det. Medan de andra vill ha att Brasilien ska vara en mycket mer självständig och dominerande makt. Det ska man ha, de som bestämmer. Det är ungefär den roll som Sydafrika vill ha i Afrika söder om Sahara. Och det är intressant att både Brasilien och Sydafrika ingår i BRICS.
2: Eller som den roll som Sverige har kring Östersjön och i Norden.
3: Ja, men
2: Sverige är också ett land som är nästan omöjligt att invadera. Har inga naturliga fiender. Vad ska de göra liksom? Man hittar på regelbundet de här idéerna om att ja, men ryssen kanske invaderar Östersjön och så vidare. Men det är ett väldigt komplicerat och långsökt militärt projekt. Men det var en väldigt bra förevändning för Sverige att bygga upp en militärindustriell industri och bygga upp en väldigt stark central position.
3: Ja, oh ja. Sen kan man säga att sen finns det ju också, man har ju projekterat och förhandlat med afrikanska stater, kuststater, om att få upprätta brasilianska flottbaser i Afrika. Så man har ju blicken riktad över haven också.
2: Får jag fråga om de här bilderna också som Macron och Lula har släppt? De är väldigt roliga faktiskt. Alltså de har ju haft någon sorts någon grej med fotograferna. För att på bild efter bild efter bild så står de och de inte bara håller varandra i händerna. Alltså inte som att man skakar hand, utan mer som att man går och går sida vid sida och håller varandra i handen. Men det finns också så här, en bild så står de på en båt någonstans, kanske i Amazonas. En bild som är ute och springer i djungeln eller på en strand och sådana här fina träd i bakgrunden och skjortorna fladdrar och de ser väldigt lyckliga ut. Och någon bild så står de inne i en stad och så vidare. Så de har en hel serie sådana här bilder. Och jag förstår att det finns en kulturell grej, det är en latinsk sak. Att det är inte så konstigt att liksom vuxna män håller varandra i handen. Det är mer normalt i alla fall i den kulturen. Men det är inte bara det. Det är också det att det är den här mångfalden av vyer och minspelen. Att de ser verkligen sån här liksom, lyckligt nykära ut. Vad beror det på, Boris, att de släpper de här bilderna? För att man ser att de har designat ett paket med bilder. Jag gissar, alltså, det är folk som säger så här, gud vad bögigt det ser ut. Och vi kan diskutera den vinkeln också, men jag gissar att det egentligen inte är det som händer här.
3: Nej, det finns en del olika förklaringsmodeller. Själv tyckte jag att det var jävligt roliga bilder. Det är något...
2: Det är
3: så här postkoitalt mys, alltså man just kommer ut i buskarna och nöjda båda två. Så jag tänkte att nej, men de har varit så jävla fräcka så de gör en tvärtom. Att vi är så jävla manliga så vi kan kosta på oss och göra den här grejen. Alltså, jag tippar att de gjorde det, de tyckte det var kul helt enkelt. De är fullt medvetna om hur det ser ut faktiskt.
2: Det är den känslan man får, att de verkligen har haft roligt tillsammans. Mm. Att de verkligen trivdes tillsammans. För att det finns ju inget, om de inte hade trivts tillsammans, om det kändes mer som så här ett jobbigt måste. Ja, det jag måste göra också, det ingår i mitt jobb. Då hade de inte behövt ta de här bilderna och då hade de inte gjort det. Så på det sättet så är det ju en signal, att de skickar en ganska autentisk signal om att det här är faktiskt en stark relation. Det är faktiskt ett nytt kapitel. Och sen är det att Macron plockar upp det på sociala medier på ett elegant sätt och säger liksom att ja, ni säger att det ser ut som bröllopsbilder. Och det är bröllopsbilder. Så han spelar rakt in i den här idén. Mm. För allt jag vet så kan det vara Macrons spindoktors i Paris. Som har liksom orkestrerat hela den här idén. Om att det ser ut som bröllopsbilder. De tog dit en bröllopsfotograf. Och de har planterat det med sina bottar. Liksom, att man ska sprida ut det ordet bröllopsbild. I samband med det här. Och sen så har man färdigskrivna tweets från Macron. Där han liksom bekräftar det och förstärker den. Den igen. Snyggt, snyggt jobbat i sådana fall.
3: Mm.
2: Det är intressant också när Macron använder sig av den här typen av bildspel och bildspråk, för att det finns så mycket ryktesbildning kring honom. Det är en annan grej som har varit mycket i omlopp de senaste veckorna, att ännu en gång så kommer en våg av spekulationer kring Macrons fru, Brigitte Macron. Och det senaste är att de säger att hon är egentligen inte kvinna, hon är en man. Hon hade något manligt namn när hon föddes och hela hennes liv är lögn. De här tre barnen som hon, du säger att hon har, de är i själva verket, det är någon annans barn. Barn till hennes mans bror eller något sånt där. Fast hennes man som hon var gift med innan Macron, han existerar egentligen inte enligt den här konspirationsfilmen. Det finns inga bilder på honom och han bara liksom... Ingen vet vem han är och nu är han död, säger de. Men då säger konspirationsteoretikerna att han har själva verket aldrig funnits. Men det som kom innan det var ju att Macron var ju 15 år när han träffade Brigitte, och hon var 40 och hon jobbade som lärare och han var elev i hennes skolklass och klasskamrat med hennes dotter. Och när han gifte sig med henne så fick han ett antal styvbarn som alla är äldre än vad han själv är. Så det är någonting som är lite, ja, det är lite perverst, det är lite konstigt liksom med honom. Och i samband med det då så är det många som har spekulerat om att det här är inget, det är inget normalt äktenskap, det är inget det är någonting annat som pågår här. Och det är många som tror förstås att Macron är, att han inte har en riktig fru. Att det är en sorts arrangemang. Och han ser bög ut ganska ofta helt enkelt för att han är bög. Kan du berätta vad det egentligen ligger till?
3: Ja, alltså, om det nu var så att han var eller är bög, så har han ju resurserna, intelligensen och finurligheten att dölja det på ett mycket bättre sätt än att bli ihop med antingen en 25 år äldre kvinna eller en transperson som då är också 25 år äldre. Jag menar, en gammal Rothschild valkyr kan för fasiken köpa sig en pingla i sin egen ålder i så fall och säga att nu får du ställa upp som min fru här i, jag tänker bli president. Mm. Det vore ju så oerhört klumpigt det här agerandet.
2: Mm. Men frågan där då, det är hur blev han egentligen Rothschild bankir? Att jag köper inte den här idén som finns om att Brigitte skulle ha liksom utnyttjat Macron, stackars lilla tonåring som får ligga med sin lärare i skolan och sånt där. Men att det var en sorts liksom sexuell oegentlighet, det där köper inte jag. Men det kan ha handlat om en annan sorts grooming. Och det här narrativet om sexuella oegentligheter kanske egentligen är en täckmantel för någonting politiskt. För vi vet ju att Macron gjorde den här anmärkningsvärda karriären. Där han först jobbade inom staten, han jobbade på franska finansinspektionen. Och sen jobbade han i Rothschild Bank-koncernen. Kan det vara till exempel så att familjen Rothschild eller någon som är associerad med dem valde ut Macron redan när han var tonåring, groomade honom i bemärkelsen att de drillade honom som en perfekt politisk broiler, alltså som en fransk Manchurian candidate. Och sen skickade de in honom i en känslig del av staten och sen tog de hem honom till den egna banken. Det tycker jag verkar vara en mer intressant hypotes och en mer rimlig hypotes än de här konstiga sexuella grejerna.
3: Det är det som är den rimliga hypotesen. Och också att de behöver inte ens ha plockat upp honom i väldigt tidig ålder. Man kan tänka sig så här att när killen är en maktperson och när de plockade upp honom så plockar de upp 7 eller 8 andra begåvningar från de franska ministerierna. Han var en av dem, den som kom och går längst. Och en av de saker de som kan ha gjort att de tyckte att han hade rätt profil är just att han är en maktmänniska. Alltså allt talar för att det var tvärtom. Han var liksom en jävligt självsäker 15-årig kille som fick liksom den här raffiga lärarinnan på fall. Och sen höll fast vid henne. Och det där tyckte Rothschildarna var jävla cool kille. Han var 15 år och hon var 40 och hans lärare. Ja, det ruter i honom. Honom rycker vi, förutom att han är väldigt skarpsinnig. Det finns många förklaringar, men alla är ju liksom troligare än att det är en cover-up för att han är bög.
2: Mm. Ja, precis. Det finns många sådana idéer som jag tycker är, jag tycker verkar långsökt. Liksom att han blev utnyttjad eller att, ja, jag vet inte om det här med att han utnyttjade någon heller. För mig ser det ut som att han ingick ett avtal med djävulen och resultatet blev som man hade kunnat vänta sig.
3: Ja, något slags avtal har ingått. Och han sitter nog rätt nöjd nu, tror jag.
2: Ja, sen kan jag absolut tänka mig att han faktiskt är homosexuell. Och givet vilken sorts person han är, så visste han det i sådana fall när han var 15. Han kanske såg det som ett potentiellt hinder för en politisk karriär. Han visste kanske att han behövde en täckmantel. Och i sådana fall så passade det bra för honom att han gifter sig med sin ursprungliga handler. Som dessutom som redan var gift, hon hade 3 barn och så vidare. Så att hon kommer inte ha så stora anspråk på honom att han ska hålla på med allt det där. Så har han liksom familjebiten avklarad på ett väldigt kompartmentaliserat sätt.
3: Det är en väldigt elegant lösning.
2: Och nu har ni dessutom, sen några månader tillbaka, så har ni en ny premiärminister som är som en liten klon av Macron själv, som heter Gabriel Attal. Och han är som en liten mini-Macron, faktiskt. Alltså, han ser till och med ut som Macron. Och han är öppet homosexuell. Så att där kanske man kan se hur Macron liksom fortsätter linjen. Han har gromat Gabriel Attal, precis som Rothschilds gromade Macron på 90-talet.
3: Ja, de är duktiga, oavsett vad så.
0: Patrik Kronqvist, förr var mediekritik någonting progressivt, såg som hedersbetygelse. I nuvarande strukturomvandling ser journalister det som hot mot demokratin. Det här är inte direkt nytt, men jag tycker ändå att det var en intressant formulering och det är intressant att det publiceras i Expressen. Men Patrik Kronqvist säger då här i kortet att folk är väldigt kritiska mot massmedier, naturligtvis. Och han hamnar alltid i de här diskussionerna. Men han har märkt att hans kollegor i journalistskrået allt oftare inte vill ta de här diskussionerna. Utan istället så, om någon är kritisk mot medier, så säger man att de är i maskopi med högerextremister. Och att de underminerar demokratin med sin kritik av journalister och medier. Och han påpekar att det är en väldigt ny och märklig inställning att journalister blir så förnärmade när de blir kritiserade och börjar tjuta högan sky om demokratin och värdegrunden och alla såna här saker. Förr i tiden, påpekar han, så skulle redaktionen ha sett det som en hedersbetygelse.
3: Mm.
0: Om till exempel en politiker ute och attackerar dem och försöker undergräva deras trovärdighet och såna här saker. Det skulle man bära med stolthet. Ta ett exempel, Ulf Adelsson, som för ett antal år sedan, som Patrik Kronqvist säger, var ute och vevade mot Svenska Dagbladet. Och då såg man det som en hedersbetygelse, nu ser man det som ett hot mot demokratin. Och det är en ganska intressant sak, för det man säger i undertexten är ju att journalister är ungefär som påven. De är ofelbara. Om man inte får kritisera dem på det sätt som man alltid gjort, om det är fult nu. Det är en väldigt konstig syn på de som jobbar med medier.
3: Det är också ett utslag av den allmänna gnälligheten alltså i samhället. Där jag kommer ju omgående att tänka på poliser och anledning när du pratar om journalister. Det är samma sak där, därför att ett kort de alltid drar journalisterna när man kritiserar dem, det är också det här att om det inte är rätt, och dels är det allmänna då att vi är minsann fina och försvarar demokratin, det andra är att vi är så jävla underbemannade, så synd om oss att ni får inte hacka på oss av det skälet. Ungefär samma kort som polisen drar, att vi försvarar demokratin, två, det är så synd om oss och vi är så underbemannade. Alltså det är en jäkla gnällmentalitet hos de här människorna.
1: Det avslöjar ett oerhört lågt självförtroende hos journalistkåren. Man måste angripa sådana här uttalanden helt på grund av deras form och inte använda några argument som har att göra med det faktiska innehållet.
0: Radio Bubbla.
2: H&M:s tillträdande styrelseordförande Carl-Johan Persson anlitar privat säkerhetsföretag efter att bestulits på sin surfplatta, resulterar i omgående gripande av marockansk hälare med falsk identitet, och att minst fem andra fick tillbaka ägodelar, där polisen i samtliga fall lagt ner förundersökningarna direkt efter anmälan. Företagets vidare utredning resulterar i att två personer inom några dagar grips på bar gärning med störsändare efter våg av bilinbrott i Perssons område. Vi pratade i förra inslaget om hur det svenska rättssystemet är oerhört dysfunktionellt. Det här kan man säga är ett exempel på att det privata rättssystemet kan vara ganska, ganska effektivt när man så vill. Och nu handlar det då om en miljardär, vilket jag är lite speciellt då, Carl-Johan Persson, som är arvtagaren till H&M-koncernen. Vi pratade för några veckor sedan om hur han tar över från sin far, Stefan Persson och så vidare. Men det hände någonting för ett tag sedan som var en ganska intressant historia. Carl-Johan Persson hade fått en ny iPad. Förlåt, det är bara en rolig detalj i hela sammanhanget. Allting började med en iPad, hans tjänste-iPad. 12 000 spänn kostade hans nya iPad. Så jag antar att det måste vara en sån här maxad iPad Pro med extra allt på.
3: Ja, de är ännu dyrare. Jäklar vad dyra de här. Det är ganska billigt för att vara en
4: för att vara den här personen, tycker jag.
2: Ja, min iPad är så gammal så jag har ingen aning om vad de kostar nu till. Men jag är själv ett stort fan av produkten iPad. Använder min iPad varje dag, gillar den jättemycket. Så jag kan ju på sätt och vis förstå att Carl-Johan Persson blev oerhört förbannad när hans tjänste iPad blev stulen ur hans bil. Det här hände den 9 mars i år i centrala Stockholm. Och han polisanmälde stölden, men han fick en standardformulering tillbaks i papperna från polisen. Och det här är en fras som de skriver gång på gång på gång nästan automatiskt. Och den är: förundersökning inleds ej. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Men här tänkte Carl-Johan Persson, det där ska vi bli två om. Vi får se om det verkligen är möjligt och om det är omöjligt att utreda brottet. Så han anlitar ett privat säkerhetsföretag som fick uppdrag att undersöka saken. Och de använde den inbyggda funktionen i iPaden för att lokalisera den. Det finns en sån här grej att man kan via GPS hitta dess position. Och det är till för om man tappar bort sin telefon eller liknande. Men i det här fallet då, så den var fortfarande påslagen, den skickade fortfarande ut signaler, vilket gjorde att de ganska snabbt kunde hitta var den befann sig någonstans, nämligen i en lägenhet i Stockholmsområdet. Och de åkte dit då, där säkerhetsföretaget. Efter ett tag så märkte de att den här signalen rörde sig ut från lägenheten. Och då kom det ut en person i lägenheten med en ryggsäck, och de förstod att okej, han har iPaden i ryggsäcken. Så att de grep honom. De gjorde ett envarsgripande, antar jag, på pendeltågstationen i Älvsjö. Och sen påkallade han polis, och polisen kom. Och det här ledde till att de hittade en del annat i den här ryggsäcken då. Så att ett antal andra personer fick också tillbaka då surfplattor, mobiltelefoner, och en taxichaufför fick tillbaka en stulen taxidator, vilket han blev mycket tacksam för det var viktigt för hans verksamhet. Men intressant då att alla de här stölderna som blev uppklarade via säkerhetsföretagets ingripande, samtliga så hade polisen lagt ner anmälan. Man lagt ner förundersökningarna med exakt samma motivering, att det går inte att utreda brottet. Men det gick alldeles utmärkt när man väl la manken till och gjorde ett försök. Men sen en annan intressant sak också, det är att Carl-Johan Persson gav sig inte där. Utan han ville att de skulle fortsätta spana och försöka ta tjuvarna. Inte bara den här hälaren, den marokkanska hälaren. Utan också de som hade gjort inbrott i bilen, om det inte var andra personer. Och hans far Stefan Persson hade också haft något inbrott sånt där. Så han fortsatte ha det företaget anlitat. Och de började då spana i närheten av där bilarna stod parkerade. Och hittade då människor som gick och kollade på bilarna, som såg misstänkta ut och så vidare. Och jag tror att vid ett tillfälle så försökte tjuvarna göra inbrott i säkerhetsföretagets bil. Och på det här sättet då så hittade man, så lyckades man gripa två personer till. Alltså polisen grep dem till slut efter att säkerhetsföretaget levererade upp dem. Slutändan så är det inte superimponerande, alltså givetvis kan man säga, så var det inte superimponerande insats av polisen och domstolarna. Till exempel den här hälaren, han hade 12 000 kronor på sig som han genast fick tillbaka av åklagaren. För att han berättade att det här är mina sparpengar. Jag har 12 000 i kontanter i fickan som är mina sparpengar. Ja, men då så åklagaren. Får tillbaka.
4: Får jag till spargrisen och stoppa in
2: då? Precis. Det är som att de skulle runt med spargris i hela ryggsäcken. Så blir man säkrare. Ja, förlåt. Jag tycker bara det är ett intressant exempel. Polisen säger att det är omöjligt. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda, som polisen säger. Men när man sätter ett privat företag på saken så kan man snabbt skaka fram hälare och tjuvar och så vidare. Och då måste polisen, man får anta det väldigt motvilligt som polisen kommer dit och faktiskt griper dem. Men det visar sig att det inte alls något problem att utreda de här brotten om man bara vill.
4: Nej, och det här är ungefär som du pratade om det här tidigare, att folk försvinner. Alltså det här är också toppen på ett isberg. Saker återskaffas ju faktiskt som har stulits av de som har råd att betala för det. Vi kan dra oss till minnes den gamla rikskrimchefen Tommy Lindström när han slutade sin tjänst som polis. Han försörjde sig ganska gott på att leta reda på saker och ta reda på vem som hade stulit olika grejer och se till att man kom överens med försäkringsbolag och andra ägaren direkt då att återställa det hela. Så det har ju alltid gått att lösa brott och alltså stölder och liknande saker. Om viljan finns och lusten finns. Det är där det brister. Det är inte så att det är omöjligt. De tittar bara på den här anmälan och sen, jaha, det här går inte att utreda. Så gör de ju med våldtäkter och andra brott. Det går inte att utreda. Det är ren och skär slöhet helt enkelt. Och hade han skickat sitt folk och klå upp den marokkanska hälarna och tjuvarna, då jäklar, då spelar ingen roll om man är HM-styrelseordförande eller inte. Då hade han åkt dit, det kan jag lova.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

John Tobey, död vid 71 års ålder, grundade evolutionspsykologin som forskningsfält tillsammans med sin hustru Leda Cosmides. Hyllas av vännen Steven Pinker som enastående älskvärd person och intellektuell gigant som förverkligade Darwins förutsägelse om att psykologin kommer läggas på en ny grund. John Tobey började sin akademiska bana som antropolog. Han var antropolog. Han var professor i antropologi vid University of California i Santa Barbara. Men det han blev mest känd för är att han då tillsammans med sin fru, de jobbade alltid som ett par, och några till, de flesta av dem vid just UC Santa Barbara, de la grunden för det här nya forskningsfältet som kallas för evolutionspsykologi. Revolutionerande och mycket kontroversiellt fält. I grunden så handlar det om det här som, vi har ett citat i bubblarubriken, det är lite intressant. Steven Pinker har skrivit den här nekrologen över John Tobey. Steven Pinker är en väldigt känd psykolog och forskare givetvis. Också medarbetare till Tobey och Cosmides sedan många, många år tillbaka. I den klassiska boken, det finns en sån här liksom, ett väldigt berömt standardverk som skrevs av Tobey Cosmides och ett antal andra personer. Boken heter The Adapted Mind, som publicerades 1992. Och där har Steven Pinker också skrivit ett av kapitlen. Så han är en av de som varit med längs hela den här resan. Men han refererade till Darwin, att det här är någonting som Darwin förutspådde skulle hända. Och Darwin skrev att han, det här är från slutordet till om arternas uppkomst, Origin of Species, precis nästan på sista sidan, näst sista sidan och sånt där, så skriver han att i en avlägsen framtid så ser jag nya fält öppna sig för ännu mer viktig forskning. Och som exempel är då att psykologin kommer att baseras i framtiden på en helt ny grund, där man visar hur varje mental fakultet och kapacitet som människan har uppstått, har gradvis växt fram genom evolutionen. Och det var någonting som, så vid det här laget så kanske vi tycker att det är en självklar idé, kanske till och med i någon mån, att människan är en biologisk varelse, vår biologi bestäms av våra gener, vår psykologi är en del av vår biologi, så rimligen bestäms även vår psykologi av våra gener. Så det är den mest självklara saken i världen att utvidga Darwins projekt till att inte bara omfatta det fysiologiska utan också det psykologiska. Men Darwins teori var kontroversiell i sig när den presenterades, och den här idén att man skulle kunna applicera den på psykologiska fenomen var enormt kontroversiell då, och det var en väldigt futuristisk idé, och därför Darwin skrev i den avlägsna, in the distant future I see open fields. Men det var ingenting som han ens tyckte att folk skulle... Han skrev mer om det senare. Han skrev fler böcker efter Origin of Species. Och han återkom lite grann till de här sakerna. Men det var framförallt på sista halvan av 1900-talet när man började gå in på det här på allvar. Och det beror nog mycket på att det finns ett inneboende motstånd mot själva grundidén. Det finns den här djupt rotade föreställningen om att människans inre är någonting helt annat än hennes yttre. Hennes påtagliga fysiska väsen, kroppen. Kroppen är biologisk. Det är inte så svårt att acceptera för de flesta moderna människor. Men själen då? Människans inre, det måste väl vara någonting mer. Någonting högre, någonting mer ädelt än bara en massa sladdriga nerver i en fettklump innanför skallbenet. Trots att vi vet att det är våra fysiska biologiska

politiskt håll. Så man pratar om arv kontra miljö, nature versus nurture, natur kontra kultur och så vidare. Det är bokstavligt talat en klassisk diskurs, alltså även under antiken så diskuterar man vad som var av naturen respektive vad som bestämdes av sedvanor och konventioner. Det var så man pratade om det på den tiden. De grekiska termerna var fysis respektive nomos. Det vill säga fysis är den naturliga världen och nomos är det som bestäms av människor. Det är också ett ord som betyder någonting i stil med lag. Alltså lagar, regler, sedvänjor och konventioner. Det var så man tänkte på då. Så att det är en urgammal debatt som jag hoppas vi får tillfälle att komma tillbaka till. Just den här klassiska grekiska diskussionen av den här frågan. Apropå en ny väldigt intressant bok som jag hoppas vi ska få tillfälle att prata om i radion framöver. Men i modern tid så är det framförallt från ett politiskt vänsterhåll som man motsätter sig som en rationell biologisk förståelse av människan. Vilket beror på att vänstern har ett inneboende intresse av att framställa alla tänkbara problem som orsakade av miljöfaktorer. Därför att det vänstern handlar om är att gripa in i miljön, alltså i samhället, i människors liv, i kulturen och ställa saker i rätta. Det är vänsterns existensberättigande. Så att om vi bara hade bättre institutioner, om folk bara var bättre utbildade, om vi bara kan ordna den eller den politiska lösningen. Om det visar sig att massa problem inte alls beror på brister i miljön, då förlorar vänstern sitt existensberättigande. Så att ju mer man kan skylla på miljöfaktorer, desto mer kan vänstern rättfärdiga sina maktanspråk. För att de kan peka på fler saker som måste korrigeras och som man tänker sig kan korrigeras. Så att det här är liksom den politiska bakgrunden till var evolutionspsykologin kommer ifrån och varför den hade sån sprängkraft. Och det krävdes så stora kraftsamlingar för att bryta igenom de här intellektuella blockeringarna. En av de intressanta sakerna med Toby och Cosmides och de andra i deras klick, det var att de inte bara torgförde sin egen teori, utan en stor initial viktig del av deras projekt är att de gav en detaljerad beskrivning av den etablerade teorin. Och de gav liksom namn och akronymer på allting, så de kallar för SSSM, The Standard Social Science Model, som alltså är tabula rasa-paradigmet där man vill se allting som sociala konstruktioner, man ser kulturen som den dominerande faktorn och så vidare. Så att först definierar man det här är liksom motståndarteorin, och sen har vi vår egen teori, de har ett annat namn på den, och sen så börjar man mejsla ut ett nytt paradigm för att förstå mänsklig psykologi som en samling evolverade komponenter. Och det är sådana här, sen har man sådana idéer om att man ser det mänskliga psyket som väldigt modulärt. Att vi inte har liksom några få så övergripande generella mentala förmågor som vi sedan applicerar på många olika områden. Som är så flexibla, generella, själsliga verktyg. Utan man vrider perspektivet och säger att vi har massvis med specialiserade delsystem i hjärnan. Som alla har evolverat för specifika biologiska, alltså instinktiva syften. Som sedan återanvänds och kombineras på olika sätt för att ge upphov till de här mer generella kapaciteterna. Så att från början så vänder man upp och ner på väldigt mycket av den här förståelsen. Det är någonting bara om bakgrunden till evolutionspsykologi. Jag tror att deras idéer, jag är personligen kanske, jag är inte helt övertygad om alla aspekter av ortodox evolutionspsykologi som den formulerades av Toby och Cosmides och de andra. Jag köper inte helt och hållet. Jag har invändningar med många av deras idéer. Men jag tror att de har gjort enormt mycket nytta. Framförallt som motvikt till det som de kallar för The Standard Social Science Model. Alltså vänsterns tabula rasa paradigm. Även om alla deras teorier inte är helt korrekta och så vidare. Så visar de väldigt, väldigt tydligt, väldigt definitivt att det är fruktbart och väldigt rimligt att försöka förstå mänsklig kultur från ett biologiskt perspektiv, spåra hur våra beteendemönster formas av vår evolutionshistoria. För mig personligen var det var en av mina mest formativa läsupplevelser. Därför är jag ganska engagerad. Alltså, jag läste den här boken, The Adapted Mind. En stor blå tegelsten. Det var under en tid framförallt på 00-talet. Rörde jag mig i kretsar där den här boken var ett slags Bibel var en av de viktigaste böckerna som man skulle kunna, som en shibboleth som gjorde att man fick tillgång till

0: de inre kretsarna av vissa sammanhang. Så man tvungen att kunna sin Tobi och Cosmides. Och definitivt så förändrade det mitt tänkande väldigt, väldigt mycket och satte mig på lite grann den kurs som jag varit på sen dess.
1: Nej, men mitt hjärta klappar lite för den evolutionära psykologin, trots min begränsade beläsenhet på området. Och framförallt för att den går utmärkt, att tankegångarna går utmärkt att förena med min favoritskola inom historiegenren, alltså annalskolan, som tittar på de långa linjerna i historien och framförallt hur människor utvecklar mentaliteter. Det ligger i praktiken väldigt nära, alltså mentaliteter som gör det möjligt att överleva och mentaliteter som ärvs. Och det går väldigt väl att förena med den evolutionära psykologins grundläggande tankegångar. Men eftersom jag inte är uppdaterad på den, så vilket jag ska göra framöver, så är man ju lite nyfiken på om någon har forskat liksom på de väldigt extremt snabba förändringarna som har inträffat när det gäller, alltså de grundläggande förhållanden som människan måste anpassa sig till. Alltså även sådana saker som välfärdssamhället och den teknologiska utvecklingen. Här står vi inför grejer som helt förändrar de grundläggande förutsättningarna för att vara och överleva som människa. Men jag antar att det har forskats en del på det området.
0: Jag vet inte. Jag är inte sådär liksom perfekt uppdaterad. Jag var väldigt uppdaterad för ungefär 20 år sedan. Jag är inte det längre, men jag skulle säga att de sakerna du tar upp nu, det hör till de... Alltså, det hör inte till evolutionspsykologins styrkor. Därför att det finns ett väldigt starkt fokus på den historiska, den evolutionära adaptionsmiljön. Det finns en teknisk term, det är EEA, så där kallar det för, de akronymer för allting. Environment of Evolutionary Adaption. Och det är liksom en sorts tänkt ursprunglig miljö, alltså när människor levde som jägare, samlare och så vidare. Och ett problem som jag personligen kan se med den här ortodoxa evolutionspsykologin, det är att man, dels är man lite för fixerad över just den miljön, och sen dess så har det hänt ganska mycket i genetisk forskning generellt, och jag vet inte hur man har uppdaterat evolutionspsykologin. Man har säkert gjort det i viss utsträckning, men det vi har lärt oss mer och mer under de senaste årtiondena är att det har skett större genetiska förändringar i det man kan kalla för modern tid. Alltså efter den här förhistoriska tiden då vi levde. Det är inte så att våra gener har varit konstanta sen vi slutade vara jägare och samlare. Att det är som att vi har jägare och samlare gener, punkt slut. Och det är bara de som löper och mockar. Utan vi har adapterats till mer sentida miljöer också. Och det här blev en svaghet som jag ser. Och definitivt från ett liksom analskolan perspektiv så skulle jag säga att det finns en sorts en spänning, en problematik där. De har lite för specifika idéer. Den övergripande projektet tycker jag är utomordentligt, men de har lite för specifika idéer och de är lite förbundna vid den här, alltså inte helt solitt underbyggda idén om den ursprungliga evolutionära miljön. Det är ganska mycket sådär liksom, de konstruerar ganska sådana här elaborerade historier om vad de tror hände på den tiden. Men det är väldigt enkelt för en liksom en intelligent person att bara se deras historia och sen konstruera en annan hypotetisk historia om vad som kunde ha hänt på den tiden. Hur det skulle kunna haft evolutionära konsekvenser och så vidare. Så jag tror att det som finns som är kvar, det är att man skulle analysera de här sakerna i termer av de här förhistoriska komponenterna, de här modulerna som evolutionspsykologerna menar att allting består av. Så att vi har en liksom vissa moduler för till exempel samarbete mellan människor. Vi har en modul för att detektera parasitism, se till så vi kan liksom poola resurser utan att bli exploaterade. Vi har liksom moduler för liksom relationer mellan män och kvinnor som måste vara på ett visst sätt, eller strategier för föräldrar att ta hand om sina barn. Vi har till exempel RK-selektionsteori som vi pratade om del tidigare, en del av det fältet. Så att i modern tid så skulle man studera hur de här komponenterna har liksom kommit i spel på ett annat sätt på grund av de annorlunda sociala förutsättningarna. Jag tror att det är så man skulle diskutera det. Så till exempel då kanske att R-selektering har fått mer spelrum på grund av den industriella revolutionen och välfärdsstaten relativt K-selektering. Bara som ett enkelt exempel på hur de här sakerna skulle kunna skära in i varandra.
1: Fascinerande. Det är för att jag antog, som man kan läsa, att jag antog att efter The Adaptive Mind så hade det utvecklats, hade det skrivits ett oherrans massa böcker där man studerade just övergångar, korsningar, konflikter och så vidare, när grundläggande förhållanden förändras. Vad sker med ursprungliga parningsriter i det moderna och det senmoderna samhället eller i det feodala? Och det här med genetik också. Jag trodde det fanns 70 hyllmeter jag kunde läsa framöver när jag hade tid. Men så är alltså inte fallet.
0: Jag ska inte säga för mycket. Jag ska inte säga att det absolut inte finns. Men en annan sak som har hänt, det är ju att den här ursprungliga klicken, de som jag har lite skämtat att kalla för ortodoxa evolutionspsykologer, liksom UC, Santa Barbara-klicken, Toby Cosmides och så vidare. Det har ju hänt så mycket mer som dess. Och evolutionspsykologi fanns, i mer generellt bemärkt, fanns ju även innan dem. Och sen deras tid så finns det mycket, mycket mer forskning av den här typen. Ett exempel för att knyta an till någonting som vi pratar om då och då i Öde Bubbla, det är ju Edward Dutton och Michael Woodley av Meni och det här gänget, deras böcker som jag håller på med, man kan säga evolutionspsykologisk forskning, men inte på lika då restriktiva, det jag kallar för ortodoxa premisser, utan där pratar man mer om vad som har hänt i modern tid, och det har påverkat liksom frekvensen av olika psykologiska drag, mutationsfrekvenser och såna här saker som de är väldigt intresserade av. Så där har du väldigt intressanta forskare som jobbar med, som du själv har läst flera av böcker, som jobbar med på den moderna epoken. Men så vitt jag vet så var det ingenting som John Tobey och Lina Cosmides egentligen höll på med. Jag tror att de skulle vara skeptiska mot det, för de skulle sagt att, hoppas inte jag säger fel nu, ni får rätta mig om jag har fel, men jag tror att de skulle sagt ungefär att, på sin tid i alla fall, att det har inte hänt så jäkla mycket sen jägare och samlar stadiet. Så att det finns inte så mycket och hämta liksom i modern tid. Och det är ett problem som jag har med deras teorier.
1: Jag tror folk för gott, ja.
2: Radio Bubbla.
3: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: Och Brådmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brådmans.
2: Österrikes nye vicekansler Heinz Christian Strache, FPÖ, föreslår att asylsökande huseras i militärbaracker samt ges ett klockslag då de måste återvända till bostaden kvällstid. Motiveras med att ordning behövs i asylsystemet. Ovärdigt förslag, enligt oppositionen. Ja, det är en spännande utveckling i Österrike på många sätt som vi har pratat alldeles för lite om i Radiobubblan. Och jag vet alldeles för lite om det. Det är mitt första problem, det ska jag villigt erkänna. Men det är en ny ganska annorlunda politisk situation i Österrike som bland annat kännetecknas av en ny regeringskoalition under en mycket ung ny kansler, Sebastian Kurz, som är jag kollade upp där, det finns en fakta ut där i artikeln där jag kunde se att Sebastian Kurz, som alltså är Österrikes ledare, är 4 år yngre än vad jag är. Jag tänker fortfarande på mig själv som en pojkspoling. Jag kanske ska sluta med det när Österrikes kansler är en sån här, är så lite så mycket yngre nu.
3: Ja, jag tror det är klokt. Sikta på en kanslerpost.
2: Han är en så kallad wunderkind som på kort tid har tagit över Österrikes konservativa parti, Österrikiska folkpartiet, ÖVP, som jag antar är någonting i stil med kanske Moderaterna eller Kristdemokraterna och sånt där i Sverige, om man ska jämföra. Och sen de har satt sig i koalition med FPÖ, som är Frihetspartiet, som man möjligen kan säga är ett mer populistiskt parti, kanske lite mer i stil med SD. Det är trist jämförelse att säga att de är som SD, men det är någonting med att det är lite kontroversiellt parti. Och man har bildat då en koalition under Sebastian Kurz ledning, och en spännande sak här är att under Sebastian Kurz så har man börjat ta en betydligt mer radikal hållning gentemot invandring. Och det har gått väldigt bra, det var en väldigt framgångsrik linje, va? Väldigt populär, gått bra i valen och så vidare. På en ny plattform då, som när Kurz driver, som han sammanfattade i höstas med att han lovade tre saker. Först och främst lägre skatter för låg- och medelinkomsttagare. För andra, ett stopp för bidragsturismen. Och för det tredje, ingen illegal invandring. Så retoriken har snäppts upp en hel del, och vi har även sett att Österrike internationellt har gjort utspel mot Italien till exempel och upprättat den här militariserade gränsposteringar mot Italien för att de inte vill ha in fler invandrare och så vidare. Så det här är en spännande situation. Alltså just i Sverige så har vi en sorts jag vill säga en sorts light-version av det här, en sorts homeopatisk version av en liknande utveckling just nu i form av Ulf Kristersson och Magdalena Andersson och andra politiker som nu är ute och säger att försöka signalera åtminstone åt det här hållet. Så att mainstream-politiker kör sina länder i botten med den här bindgalna massinvandringspolitiken, och sen uppstår invandringskritiska partier som man först stämplar som högerextrema, nazister, orimliga. Vi kan aldrig ens överväga deras hjärtlösa förslag. Vi kan aldrig kompromissa med dem, vi kan aldrig samarbeta med dem. Och sen, så till slut så trängs verkligheten på. Så då måste man börja triangulera de här partiernas positioner. Så det kan man säga är det som händer i Österrike. Det kommer hända i Sverige också. Vi är inte där än. Nu har vi bara fått massa testballonger och trevande retoriska försök från svenska politiker. Att man använder den retorik som man för 1,5 år sedan fördömde som ren hitlerism när den kom från Sverigedemokraterna. Snart så kommer lite mer konkreta förslag och sånt där i Sverige. Men i Österrike så är det redan på gång. Och det jag försöker komma fram till med den här utläggningen är att nu så ser vi vad som händer för det invandringskritiska partiet som så att säga blir triangulerat, vars positioner tas över av ett etablerat parti. Vart tar de vägen då? Och här kanske en indikation här, för att FPÖs partiledare Heinz Christian Strache, han går nu ut och säger att asylsökande måste interneras. Han använder ordet internering, men det är ganska tydligt vad det handlar om. De ska in i militärförläggningar som står tomma just nu och beläggas med utegångsförbud. Och det är väl så nära internering man behöver komma nästan. Och en av associationerna man kan ha till det här, Boris, det är ju att det är någonting som du har föreslagit tidigare som en av de nödvändiga åtgärderna på invandringsproblematiken.
3: Ja, och det är ju en gammal och beprövad och väldigt rationell metod, och det ligger inget inhumant i den på något sätt. Jag tror vi pratade om det förra gången, så pekade på att flyktingmassorna i Europa efter andra världskriget var ju vida större än de flyktingmassor som vi ser i Europa idag, fast från andra kontinenter. Men då man hanterade givetvis på det sättet att man upprättade alltså stora barackläger med ordning och reda. Det var det enda sättet. Man närde inte någon illusion om att här kommer det 3 miljoner vandrade över gränsen och de ska smälta in i samhället. Och Europa kunde ju faktiskt resa sig relativt snabbt efter andra världskriget och flyktingkatastroferna. Vi pratade förut om Örebro och Björn Sundins fiasko och hur det ser ut där. Det är bara att ta en sån förort som Vivalla där det bara är problem. Det är, och det bor 80 nationaliteter, det säger sig självt att det enda sättet att rationellt hantera detta, alltså både väntan på uppehållstillstånd och möjlig framtida integrering, inskolning i samhället och så vidare, det är att göra det till understrukturerade former, och då talar vi om läger. Och det är bara för att folk inte har något minne. Jag minns ju hur det var på 40- och 50-talet. Det var ingen som klagade då, det kom att fungera. Men viktigt med FPÖ är också att det är bra att du tar upp den svenska homeopatiska varianten. De är knappt ens homeopatiska, därför att det vi ser i Sverige är desperata försök att komma på något, hantera opinioner, och det finns liksom ingen ideologisk grund för detta. FPÖ har ju faktiskt en lång historia och är mycket mer rotade i tanken på, de har ju en världsbild där de tänker liksom på där det egna hemlandet och den egna kulturen ingår, och där man hanterar nationalitets- och minoritetsfrågan på ett väldigt vettigt sätt alltså, och där man också sätter in frågan om nationella minoriteter i ett perspektiv av nationens överlevnad. Man kan ju peka på att de till exempel har ju en stor serb, dels har man en gammal slovensk minoritet i Österrike. Det har funnits hårda motsättningar länge mellan österrikiska centralmakten och slovenska delen av befolkningen. Arnold Schwarzenegger är förresten egentligen sloven. Och så har man haft en väldigt stor invandrad serbisk befolkningsgrupp. Och FPÖ är faktiskt någon som gått i spetsen för att mildra de motsättningarna och upprätta, se till att de här befolkningsgrupperna faktiskt får möjlighet att bidra till samhället på ett sätt som de sig redan gjorde. Och det har, man har också liksom enats faktiskt med både den serbiska och slovenska befolkningsgruppens representanter i det antimuslimska motståndet, vilket sen i sin tur har bytt en brygga till att man har upprättat väldigt goda relationer med Serbien och sen i sin tur med Ryssland. FPÖ är ju ett väldigt ryskt parti, om man säger så. Så att här ser vi just den här, som vi pratade om i förra programmet, att det upprättas nya axlar och allianser, och FPÖ är en del i en sådan nationalistisk strömning, men som ser Ryssland som en allierad. Sen kan man diskutera om det är bra eller dåligt, men så ser det ut.
2: Ja. FPÖ är ett väldigt intressant parti, och det finns flera skäl till det, men tvekat lite alldeles nyss kring att överhuvudtaget jämföra med Sverigedemokraterna i Sverige. FPÖ är ju med i Frihetspartiet, och det verkar vara ett parti som faktiskt bryr sig också om frihetsfrågor. Jag tror inte att vi uppmärksammade det när det begav sig för några veckor sedan, men vi hade en länk på Bubbla om FPÖ för, det var i början av december, som hette så här: Österrikiska frihetspartiet stoppar planerat totalt rökförbud på restauranger och kaféer som skulle träda i kraft 2018. Valfriheten lever vidare, säger stolte partiledaren Heinz Christian Strache, själv rökare.
3: Men vi nämnde den i förbegående och just pekade på att de har verkligen en känsla för den österrikiska och habsburgska kafékulturen, och den går ju inte att tänka sig utan att du får blossa, alltså det vore ju ett helgerån.
2: Nu minns jag, vi pratade ju faktiskt om den nyheten. Men det är ett exempel på att det är en helt annan typ av parti de har.
3: Mm. Ja, men de är fast rotade i, de är utväxta ur en traditionell och nationalistisk strömning som alltid har funnits där liksom. Det jämfört med dem så är ju SD ett hoprafsat parti. Men det ska bli intressant vart det far iväg det här med deras med italienska Sydtirolen också. För de ger ju ett stöd, de ger ett stöd till secessioniströrelsen där, och det kan säkert orsaka vissa spänningar.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Pratinav Anil, den zoroastriska familjen Tata har ständigt lierat sig med de som haft makten i Indien. Deras handel under 1800-talet med opium och bomull har därför idag utvecklats till ett världsomspännande imperium som producerar allt från salt till stål, bilar, energi och tjänster. Förutsättningen har alltid varit statens beskydd genom krediter, tullar och om så behövs våld. Familjen Tata är en av Indiens absolut rikaste och mäktigaste familjer. Deras företag heter som dem, Tata Group. Och det är ett sånt där konglomerat som tillverkar och säljer alla olika tänkbara saker. Alla sorters industriprodukter, inklusive energiproduktion. De gör bilar, olika bilmärken, steget bilmärke och andra bilmärken som de har köpt. De äger flera olika flygbolag och så vidare. Och bland annat bilbranschen, de köpte för ett tag sedan företaget som jag tror heter Jaguar Land Rover. Så att Jaguar och Land Rover är nu bilar som tillhör Tata-koncernen. Men de började för länge sedan på 1800-talet då som jordbruksföretagare. Bomullsbranschen och även opiumbranschen. Och sen när det var dags för Indien att gå igenom sin industrialiseringsfas så lyckades den här familjen placera sig väldigt bra och blev då ledande industrifamilj. Trots, jag vet inte om man ska säga trots, men de blev det samtidigt som de var något av udda fåglar i kulturell och religiös bemärkelse, för att de tillhör den här lilla gruppen parsier, alltså en zoroastrisk minoritetsgrupp i Indien. I den här artikeln i History Today så ges en ganska, ges en kritisk vinkel kan man säga på den här familjen. De menar på att de har nått sina framgångar genom sin politiska anpasslighet. Så att under det gamla brittiska väldet så höll man sig väl med britterna och hyllade den ordningen och tyckte den var toppen. Och sen när det mer nationalistiska strömningar kom i omlopp, då stödde man de indiska nationalisterna, och sen stödde de Nehru, och sen stödde de Indira Gandhi och så vidare. Och de har liksom varit politiska kappvändare och alltid lierat sig med vem som än varit i makten för tillfället, inklusive det innevarande året när Ratan Tata, som är den nuvarande en av de nuvarande ledarna för Tata-koncernen, nu säger han att Indiens ledare Narendra Modi är en stor visionär ledare också. Och författaren till den här artikeln är ju uppenbarligen kritisk mot familjen Tata och tycker att de är liksom svågerkapitalister, de exploaterar sitt politiska kappvänderi och sånt där. Jag vet inte, Boris, jag nyfiken på att höra dina perspektiv, du som kan så mycket mer, men jag får lite varningsklockor av den här artikeln, hur den är skriven, för att vad menar egentligen den här författaren att familjen Tata skulle ha gjort? Skulle de ha gjort uppror mot politikerna? Eller skulle de ha bundit sig vid en viss politiker så att det hela deras familjeföretag, deras dynastis öde står och faller med en viss politisk regim, trots att de politiska regimerna kommer och går väldigt ofta i Indiens historia? Är inte deras agerande det enda rimliga att göra om man vill tänka stort och bygga en stor industridynasti i ett land som Indien? Begräver man inte sin egen grav som företagare om man på något sätt försöker vara liksom motsträvig politiskt eller att inte bete sig på det?
3: Och dessutom gör han dem ju, dels har du rätt i detta, och dels gör han dem lite orättvisa. Alltså han ger en förenklad bild av familjen Tatas historia. Dels är de ju nu har ju Ratan Tata, som du sa, sagt att Narendra Modi är en stor visionär. Men tittar man på dem generation för generation, så tycker jag för det första att Tata-familjen i all sin bredd är fascinerande. Därför att de faktiskt alltid har lyckats bygga vidare generation för generation. Och tittar vi på från 1850-talet och fram till idag, så är ju antalet industriella imperier som liksom går ur händerna på familjen, de är ju långt, långt fler än de industriella imperier som faktiskt hela tiden bygger ut sin makt och blir starkare. Nu har ju Tata gått på liksom en del nitar genom historien. Den första var ju, och det är lite orättvist som det sägs här, att de började att bygga, att deras förmögenhet bygger på opium och bomull. Därför att den förmögenhet de byggde upp initialt, den utplånades. Opiummarknaden är, som man så fint säger, ganska volatil. Och en dag stod de där med liksom knappt byxorna på sig, därför att de hade förlorat allt. Men då börjar de om igen. Och deras verkliga rikedom börjar ju byggas när man får kontrakt med den brittiska armén att förse dem med vapen. Först för expeditioner i dåvarande Abessinien, den delen av Afrika. Och sen fortsatte man. Och det är ju numera allmänt erkänt att man som leverantörer till krigsmakter alltid gör plussade på väldigt mycket. Så man återhämtade sig snabbt. Men just det här, det är väl en slags anklagelse egentligen som artikelförfattarna och andra som har skrivit Tatas, om Tatas också haft, att de är vindflöjlar, de lägger sig alltid tätt in på den regim som, för den grupp som eller parti som för tillfället har makten vill, och så blir man rikare på så sätt. Men det är inte riktigt så enkelt. De har alltid haft en ren och rak och tydlig linje, och Parsi eller inte, så har de faktiskt alltid varit indiska nationalister och sett sitt företag. Jag tror inte att det, tittar man på det över lång tid, så är deras ständiga ord om att liksom de vill bidra till uppbygget av Indien inte luft, alltså, utan de har verkligen satsat på detta. Och det har gjort att till exempel Nehru och sen Indira Gandhi stöttade Tatas, därför att Tata-familjen tog stora risker med sina industrialiseringsprojekt till exempel, och som också var linje med både Nehrus och Gandhis politik. Så att, och sen har de också alltid, det är därför jag gör, det märks att jag är lite sympatiskt inställd, men de har allt, vi har ju ofta förtalat om hur de gamla svenska bra brukspatronerna är föredömen. Och det kan man faktiskt säga att Tata-familjen är Indiens motsvarighet. De har ju liksom byggt, deras anställda har haft tillgång till, man bygger skolor för de anställda, sjukvård, bostäder och så vidare, och man bygger man bygger små städer ofta, och man har varit väldigt noga med, det har de fått en del skäll för, att de där städerna har varit inte segregerade liksom i amerikansk 30- och 40-tals mening, utan de har varit, det har varit tydligt var vilka kaster ska bo och så vidare. Man har velat bygga städer i linje med en gammal, jag håller på att koppla in en sladd här. En gammal indisk uppfattning om hur samhället ska vara uppbyggt, det ville man skulle speglas i deras industri och även landsbygdsstäder. Så att jag tror man kan se dem som goda indiska nationalister. Och en del av de här uppköpsprojekten är ju också, alltså de har fått väldigt stöd i Indien. Det var ju stort i Indien när man köpte, när Tata köpte teproducenten Tetley. Jättestort. Nu är vi världens största teproducenter. Det är så det ska vara. Företaget är indiska ägo. Och det är samma sak när man köper Jaguar Land Rover. Att det är liksom en indisk. Här visar vi vår, en indisk affär. Här visar vi vår styrka. Vi köper upp västerländska företag. Vi kan koppla det här till den flammande och mycket goda beskrivningen du hade av den svenska borgarklassen, ideologiska och nästan fysiska kollaps, att de orkar ingenting längre. Jag tycker svenska affärsmän och svensk näringsliv skulle titta lite på sådana som familjen Tata. De är liksom föredömen. Man bygger ett starkt företag, man har också nationens bästa för eller statsbildningen i det här fallet egentligen, bästa för ögonen. Och då kommer det att leda till att man samverkar med den som för tillfället har makten i staten. Och det är inte så fasligt farligt. Sen kan man ha andra invändningar mot indiska staten, men som du var inne på, som företagare så tycker jag att de har gjort sitt bästa. Sen händer det lite, sen får man ju se vad som kommer hända nu, va? För att de har ju börjat sylta in sig i de här, i den stora omvandling som vi ännu inte har pratat om, som pågår på den indiska, eller som kommer att inledas på den indiska landsbygden. Så att, men det tror jag vi får skäl att återkomma till.
4: Det är intressant tycker jag där du säger om att, om att arbeta för nationens bästa och vad det får för politiska konsekvenser. Alltså, å ena sidan så måste man ha, som du säger, måste ha fungerande arbetsrelationer med vem som än är vid makten vid ett givet tillfälle. Det måste man ha för att kunna tänka långsiktigt och bygga långsiktiga projekt. Man kan inte sätta sig på tvären och sumpa hela sin dynasti bara för att man kanske har några politiska invändningar mot någon som sitter i regeringen just nu. Det är ett väldigt ett kortsiktigt och småaktigt tänkande. Men det finns också en annan aspekt av det som är den här artikeln ger uttryck för, som är att, jag vet inte hur jag ska sätta fingret på det, men om man arbetar för nationens bästa under många generationers tid, så blir man märkligt ofascinabel från alla möjliga avgränsade politiska perspektiv från alla möjliga tidpunkter i historien.
3: Ja, nej, men det är... Det är väldigt ute att vara som på som familjdynastin Tata. Det är väl den här artikeln, den här slutklämmen kommer, det utmärkta citatet om ledaren för klanen pekar på en annan stor familjs skritbygge och säger att det är sånt som gör att det blir revolution. Det är en ganska lågmäld och hårt arbetande klan så här. Och man ska, det är också viktigt att komma ihåg när man pratar om Indien att det blir knepigt om man säger som linjen är i den här texten och i andra artiklar att de har alltid lagt sig nära makten i Indien. Därför att makten ser ju väldigt olika ut i Indien i de olika delstaterna. Vi kan ju ta Västbengalen där CPIM, det Moskvatrogna kommunistpartiet, eller så gammal kommunister om man kan säga, hade makten väldigt länge. Och det var ett av Tata-dynastins starkaste områden där man byggde ut sig mest, där man byggde sina stora inhemska bilfabriker och så vidare. Och hade utmärkta relationer med kommunisterna i Västbengalen som stöttade Tatas investeringar och satsningar på alla möjliga sätt. Så att, ja.
1: Radio Bubblan.

0: EU-medlemmarnas skulder på 12,5 biljoner euro, gravt underskattat enligt Eurostat, inkluderar inte åtaganden utanför statens balansräkning, till exempel som borgenär för statliga eller privata bolag, ritar om kartan för hur ländernas ekonomier bör betraktas. Ja, nu Martin, nu får du damma av din tyska här, för att jag har läst den här artikeln från Welt.de med hjälp av Google Translate. Jag vet att du pratar ganska bra tyska, va? Så du får rätta mig om jag har dragit flera slutsatser. Men artikeln beskriver helt enkelt statistik från Eurostat. Och Eurostat är ju då EUs statistiska centralbyrå, kan man säga. Och den här statistiken berättar om man räknar med medlemsstaterna så kallade contingent liabilities, det vill säga garantier eller ansvarsförbindelser för olika typer av program, som exempel insättningsgarantin och då även att man är implicit eller explicit är borgenär för vissa statliga och privata bolag, så är skulderna betydligt större än vad man brukar tala om. Man brukar ju tala om att Grekland har liksom den sämsta ekonomin i termer om skulder till ekonomins storlek och så vidare. Men tar man då hänsyn för de här, vad ska man säga, lite mer exotiska skulderna, så ritas kartan om. Och då kanske man kan reagera nu. Det är ju klart att skulderna är större om skiten träffar fläkten, så att säga. Men den har ju inte träffat fläkten ännu, så är det här verkligen relevant? Ja, kanske då, kan man nog hävda. Om man ska titta på vilka länder som skulle trilla dit hårdast om väl krisen inträffar. Och gör man det då? Tittar man på den här listan så hittar vi Finland i topp, följt av Österrike, Tyskland, Malta och Luxemburg. Och Sverige hamnar på sjunde plats. Och längst ner i listan hittar vi Slovakien, Tjeckien och Bulgarien. Så återigen visar Östeuropa hur en slipsten ska dras. Artikeln poängterar dock att många garantier i speciellt Skandinavien ligger på kommunerna istället. Så Sverige kanske ska högre upp i listan. Det skulle jag tro stämmer i så fall. Och tar man med banksektorn, det vill säga de statligt ägda eller delägda bankerna, då sticker istället Grekland, Nederländerna, Tyskland, Cypern och Luxemburg ut på toppen, och Sverige hamnar i mellanmjölksterritorium. Martin, vad säger du här? Är det här relevant att prata om överhuvudtaget? Alltså, den här staten har ju lovat en himla massa saker som de ändå inte fullföljer. Så är det verkligen sannolikt att den här datan har någon relevans i en kris? Vad tror du?
1: Ja, det tror jag nog. Alltså, om jag uppfattar dig rätt här, jag är inte säker på att jag uppfattar vart du är på väg med det här, men jag tror att jag är benägen att tänka tvärtom, att det är inte bara relevant, det är så relevant att det gör de ursprungliga siffrorna tämligen irrelevanta. Visserligen så är staten oförutsägbar och den bryter den löften, men om det finns någonting som staten alltid gör när den åtagit sig att göra det, så är det att spendera pengar.
0: Ja.
1: Vi vet att staten kommer alltid spendera alla sina pengar. Och staten kommer alltid låna så mycket pengar den kan, och kommer alltid maximera skulderna. Vilket gör att alla projektioner som inte tar det som en premiss kommer att underskatta hur mycket skuld staten kommer att ha i framtiden. Staten lyckas på något sätt alltid underträffa våra förväntningar. Vi vet generellt att stater är väldigt benägna att höja skatter, väldigt obenägna att sänka utgifter. I ett absolut krisläge, alltså om ekonomin börjar gå så dåligt att man helt enkelt inte kan dra in pengar, eller om skattemoralen går genom golvet liksom, så att staten bara inte kan få in pengar hur mycket våld den än tar till, så kommer den fortfarande fortsätta driva de här statliga programmen. Det kommer ju kanske vara lite fläckvis leverans, att man kanske minskar kvaliteten på tjänster som tillhandahålls och så vidare. Men när hände det senast att staten helt och hållet ställde in ett statligt program och säger att nej, vi ska inte betala ut pengar på det, vi ska inte lägga på det. Nej, men nu slutar vi låna upp pengar för det här syftet.
0: Nej, det händer ju inte. Då ska det till en riktig härdsmältare i så fall. Alltså någon så här Weimar hyperinflation eller någonting. Där tågen bokstavligen stannar på statens järnväg.
1: Mm. Ja, men staten kör hela vägen in i kaklet. Mm. Tills det är så, någon krasch med hyperinflation eller det utbryter krig eller någonting annat händer. Som att det blir mer kvalitativt snarare än kvantitativt skifte till något helt annat.
0: Mm. Men sen, jag tänker mig att det måste finnas så kallade garantier som staten i en krissituation lägger åt sidan. Nu ska vi hitta på någon. Till exempel att om vi tar i Sverige som att Vinnova har garanterat någon lån till något obskyrt genusprojekt ute i skogen. Så det är väl kanske det första man drar bort om SJ-trafiken stannar upp till exempel. Det måste finnas en prioritetsordning även inom statens egna logik. Kanske precis tvärtom i och för sig.
1: Ja, alltså jag tycker du låter väldigt optimistisk på ett sätt. Det låter som att du har väldigt höga tankar om staten och någon som styr över staten. Man kan ju tycka att det finns någon rimlighet då att prioritera och få tågen att gå eller något sånt där. Men jag vet inte. Jag tror inte staten kommer att prioritera liksom Vinnovas genusutbildning framför allting annat. Men jag tror absolut inte det kommer vara första man trycker på listan.
0: Vad tror du är det första man tar bort?
1: Ja, kanske. Jag menar, det är förmodligen har jag helt sjukt. Liksom, men det första de kommer göra är att de kommer höja skatterna.
0: Ja,
1: så mycket de bara kan. Innan de måste dra ner på utgifter.
0: Mm.
1: Sen så en sak som stater gör det är att de faktiskt kapar betalningar till särskilt utsatta väljargrupper, till sina egna väljargrupper, för att visa liksom att nu gör det ont i plånboken och i privatlivet för er, så nu måste ni rösta på socialdemokrater. Så att det kan vara så ibland att nedskärningar är särskilt riktade till marginalväljare. Sjukt nog. Det finns i alla fall några exempel på hur med USA till exempel så har vi en aktuell diskussion med government shutdowns.
0: Just det.
1: Kallas det där. Och det är såklart en bluff. Det vore ju alla libertarianers stora dröm om staten faktiskt stängdes ner i några dagar. Det händer ju aldrig, utan de stänger ner vissa delar och då ser de till strategiskt att dels så har man skräckpropaganda och retoriken. Men de ser också till att vissa saker som faktiskt spelar roll kapas så att det kan bli bra artiklar. Så tidningar kan skriva bra artiklar om att nu blir de fattiga människorna utan matkuponger och sånt där. Det är i själva verket ett oerhört cyniskt politiskt beslut. Det finns inget som säger att man måste kapa där. Man fortsätter ju att betala miljardbelopp varje dag till en massa andra delar av statens verksamhet i en sån här fake nedstängning. Så att jag tror att det är svårt att underskatta statens, inte bara dess inkompetens, utan även dess cynism i såna här situationer.
2: Radio Bubbla. Nobelprisvinnande författaren Sir Derek Walcott från St. Lucia avlider vid 87 års ålder, särskilt känd för episka verket Omeros. Ja, här Boris har vi ett inslag där du får ta ledningen, för att jag ska skam till sägande, så jag ska bara erkänna utan omsvep att jag vet ingenting om den här Derek Walcott. Hans namn är bekant för mig från Nobelprissammanhang, men i övrigt så vet jag ingenting om honom. Han skrev tydligen en enormt lång dikt baserad på Odysseen.
3: Mm.
2: Det enda jag vet om hans verk.
3: Nej, alltså, han är intressant därför att det är Västindien i sig är ju jäkligt intressant. Om man tittar lite grann på, jag råkade snöa in på det här igår kväll av en helt annan anledning. Men jag skulle vilja prata om Derek Walcott genom att prata om svensk identitets- och raspolitik. Det finns ju en väldigt trend och tendens nu att man ska dra sig undan, att framförallt människor som är svarta eller bruna ska dra sig undan från det västerländska och söka sina egna rötter. Och försöka uppfinna sin kultur och hitta på liksom någon kulturell tradition eller litterär tradition. Och det fascinerande med Västindien är ju att de har gett oss några av de främsta företrädarna för västerländsk kultur och civilisation, och människor som har där det är uppenbart till exempel att de grekiska klassikerna i Shakespeare är väldigt viktiga för dem i deras egen utveckling. Och Derek Walcott är en av dem, alltså. Inte bara i sina liksom egna verk, utan även i sina litteraturhistoriska essäer så pekar han ju ofta på vikten av de västerländska klassikerna som en del i hans egen bildningstradition. Och överhuvudtaget för att kunna skapa litterärt, man måste vara fotad i dem. Så det är inte så konstigt att han själv faktiskt gjorde en del omarbetningar eller vidareutvecklingar av grekisk myt och även av en del Shakespeare-dramer. Sen tycker jag, så därför är han viktig, va, som ett exempel på att oavsett var du föds så måste du faktiskt, höll jag på att säga, förhålla mig till den västerländska kulturen.
2: Förlåt, för jag skjuta in en sidofundering där, Boris?
3: Jättegärna.
2: Är det inte naturligt på ett sätt att koloniala länder blir mer exponerade för och kanske hamnar mer i centrum för till exempel västerländsk tradition och kanon? I och med att själva kolonialismen dels i sig är ett av liksom spjutspetsuttrycken för civilisationen. Och det handlade, där har man en väldigt aktiv insats för att sprida de västerländska rötterna, för att säga att etablera dem på ny mark. Så där blir kanske det arvet gjort mer explicit än i Europa, där det förväntas att det bara ska finnas där automatiskt och överföras liksom organiskt från generation till generation.
3: Ja, det där är alltså en extremt viktigt påpekande, därför att det är så här att om du tittar på Västindien, där man sorgligt nog tog koll på mycket av urbefolkningen och befolkade med svarta slavar, och sen Afrika ett speciellt fall också, där är faktiskt den västerländska kulturen en del i koloniseringen av dessa områden och denna kontinent. Vilket gör att det givetvis får en väldigt formativ inverkan på människor med intellektuell läggning och kommer att forma dem. Ett annat fall är ju när kolonialismen ska göra sitt försöker göra länder som till exempel Kina och Indien. Det blir förhållandet mer komplext då, för det finns ju faktiskt en egen till exempel litterär tradition och kanorna som nationella intellektuella kan luta sig bakåt mot med all rätt. Men och det är en helt annan historia egentligen, därför att jag tror Walcott är intressant för just det här med den svarta kulturen och de diskussioner vi har idag, därför att jag tror att när det gäller vissa kulturer så är det så att det är vägen framåt, det västerländska, och inte sökande tillbaka till att försöka hitta på en svart litterär kultur och tradition som faktiskt ligger långt efter den västerländska. Och där menar jag Walcott är ett föredöme. Sen tycker jag nog att han blev lite ointressant med åren faktiskt. Och jag tror det beror på att han liksom tillbringade väl mycket tid på amerikanska universitet. Det är inte nyttigt för någon i någon funktion. Men han är faktiskt, tycker jag, också läsvärd i sig av egen kraft som poet. Därför att han har även dikter som jag tycker inte är så jäkla bra. Så här, finns det fortfarande liksom så här storslagna glimtar av vardags... Alltså fantastiska poetiska bilder av vardagshändelserna. Hur en vattenyta, vare sig hav eller sjö, kan se ut, eller hur det känns när man slår igen en bok. Alltså det är väldigt vackra vardagsiakttagelser. Och det är stort nog för att vi ska komma ihåg honom, tycker jag.
2: Om man bara ska läsa en bok, eller för all del ett poem av Derek Walcott, vad ska man ta en titt på?
3: Enskilt poem, då är det just den här som handlar om hur det känns att läsa en bok och att stänga den. att avsluta. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad dikten heter. Det kan vi lägga ut sen. Men sen finns det ju flera bra samlingar. Det finns en som sträcker sig över de första 30 åren av hans poesi och så, som är rätt billig åtkomlig på nätet. Och jag tycker man kan ha honom och helt enkelt ströläsa hans dikter då och då. Ta en Walcott varannan dag. Alltid plockar man upp någon vacker bild i varje dikt alltså som man bär med sig.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Tysk nudistkoloni vill inte ha flyktingboende som granne. Menar att det kan hota deras livsstil. Ja, det skulle jag också fundera på om jag var en tysk nudistkoloni som var på väg att få en flyktingförläggning som granne. Vad händer med livsstilen? Vad tror du, Boris?
3: Ja, alltså... jag kan inte ens tänka mig att det fungerar ihop. Och de tyska myndigheterna säger här att... Alltså, de verkar förstå att det kan bli lite problem. Men det sjuka är att... Alltså, deras åtgärd är att ett, vi ska bygga en skärm om jag förstår det rätt.
2: Mm.
3: Och två, vi ska utbilda de flyktingar som kommer i tysk nudistkultur. Man får dem att förstå att finns människor som tycker om att gå omkring och promenera i naturen nakna. Men vad jag förstår på tysk nudistkultur, du kan den säkert mycket bättre än jag, säkert uppväxt i den. Så är det inte bara att man ligger, det är inte svensk nudistkultur där man ligger och solar på stranden eller sitter utanför sin husvagn, utan de har en tendens att vandra långliga sträckor i naket tillstånd.
2: Ja.
3: Det blir jävligt mycket skärmar de får bygga i Tyskland. Det blir avskärmade vandringsleder för nudister.
2: Ja, många skärmar blir det. Och jag för min del har väldigt svårt att se vad som möjligen skulle kunna gå fel med den här planen. Det är väl en jättebra idé att ta en massa muslimska invandrare från Mellanöstern och berätta att jo förresten, här är ett nya hem. Här finns det en koloni av människor som går runt nakna hela dagarna. Och det är helt normalt. Ni behöver inte tänka så mycket på de här människorna som springer runt och är nakna hela dagarna. Det är helt normalt och titta bara inte bakom skärmen där borta. Den gigantiska skärmen som täcker upp hela horisonten. Bry dig inte om den, för det är bara helt normala nakna människor bakom den. Alltså, vad skulle möjligen kunna gå fel i det här scenariot? Jag tycker det är som att de har en vattentät plan. Jag förstår inte vad de här nudistkolonisterna är oroliga för.
3: Nej, faktiskt inte. Det är... Nej, men de är väl lite sköra i

0: Och inte minst i östra delen av Tyskland där jag har haft förmånen att resa mycket. Det är inte alltid sådana här ställen. Och det är väldigt populärt och väldigt mainstream bland tyskarna. Men jag tror inte att det är den aspekt av det tyska samhället som är allra lättast att integrera och assimilera sig till som invandrare från vissa länder. Jag har inte stött på det här tidigare. Jag har inte läst så jag kan minnas om nudistkolonierna. Men jag förutspår en livad sommar på tyska naturistpunkter.
1: Ja.
0: För det här är någonting som är stort bland tyskarna och de kommer inte bara liksom ta på sig kläder. För det här är tyskar.
1: Nej, alltså jag kan tänka mig veritabla. De här människorna går ju väldigt mycket. De är ganska vältränade.
0: Mm.
1: En del i alla fall. Det kan bli rejäla slagsmål där ute i skogarna. Så att det är bara så korkat det hela. Det
0: kommer se väldigt roligt ut med stora slag liksom. Mellan spritsprångens nakna tyskar. Och kanske på andra sidan folk från Mellanöstern som eventuellt är draperade från topp till tå då. Och är så onakna man kan bli.
1: Ja.
0: Det skulle kunna bli väldigt intressanta sammandrabbningar om det inte vore så sorglig situation i grunden.
1: Men de kan aldrig, tyskarna, de tyska frikroppsmänniskorna kan alltid komma ner till Balkan. Där är vi väldigt vidsynta och gillar att bada nakna på stränderna. Så att vi behöver lite tyska pengar, så att kom ner bara.
0: Ja. Ja, det får bli så att alla naturister och alla andra som vill leva en traditionell europeisk livsstil får åka till Kroatien eller något.
1: Mm.
0: Ja, det ser vi fram emot. Jag hörde att det är väldigt fint där. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Ritningar på cirka 2400 byggnader tillhörande Fortifikationsverket har lämnats ut till kinesiskt företag i samband med digitalisering. Innefattar även skyddsobjekt enligt granskning gjord av Nyheter idag. Ännu en bomb slår ner i det svenska medielandskapet tack vare den outtröttlige Zhang Frick. Där kan man säga en sorts uppföljning från Transportstyrelse Gate som pågick under sommaren. Och det är väl, man antar nog inte för mycket om man tänker att den gode Zhang fick blodad tand när han fick rapportera om Transportstyrelsens IT-säkerhetsfadäser. Och därför började han leta efter liknande gräv. Andra exempel på att staten har urusel IT-säkerhet. Och det verkar som att Zhang har hittat guld. Fortifikationsverket, som alltså är en myndighet i Sverige som, jag kanske säger fel nu, men jag tror att det är en myndighet som förvaltar fastigheter åt Försvarsmakten i vid bemärkelse. Så det är de som äger och driver många av de fysiska anläggningarna som försvaret använder. De har ju en massa ritningar bland annat på alla de här militära fastigheterna. Och för ett tag sedan, det här var i maj 2012 som den här processen drog igång, så gjorde man en upphandling av digitaliseringstjänster. Det vill säga man hade, om jag förstår saken rätt då, pappersritningar som man hade skannat in som man ville ha digitaliserade till kanske något CAD-format eller något annat. Så att man kan analysera och manipulera dem digitalt. Och för att få det gjort då så gjorde man en upphandling. Upphandlingen vanns av ett företag som heter OK AB.
1: Alltså bara namnet med den stavningen skulle göra mig lite nervös.
0: Okej med Å. Det är ett väldigt bra namn på företag som ska hantera massa militära hemligheter. Så då gjorde man det. Men det visar sig att själva arbetet med att konvertera ritningarna har OK AB lagt ut på en underleverantör som är ett kinesiskt företag. Så att alla ritningarna, alla hemliga militära anläggningar

0: och sånt där skickades raka vägen till Kina. Där duktiga kineser konverterade dem, digitaliserade dem enligt konstens alla regler och sen skickade tillbaka dem till Sverige. Så att alla ritningar över svenska flygbaser, ja, kanske förråd om man har militärmateriel, allt det här, inte allt, men väldigt mycket av det. Så mycket av det har skickats till Kina att det enligt en intervjuad expert är otänkbart att topphemliga skyddsobjekt inte har kommit kineserna till del. Och det är väldigt intressant. Alltså, till att börja med, det finns en invändning då från Fortifikationsverket som vi måste ta itu med direkt. Nyheter idag bryter ner den här på ett förtjänstfullt sätt. Men det är ändå värt att påpeka att de är extremt ohederliga. Därför att de säger att med ritningarna, de var liksom separata ritningar. Det var bara ett visst hus eller ett visst flygfält. Det fanns ingen information som skickades med till Kina om var någonstans där huset finns. Så att kineserna kanske har ritningar i enskilda hus, men de vet inte vilka hus det är. Och därför är informationen inte av något strategiskt värde. Det här är rent nys, och om man säger så har man blivit grovt felinformerad, eller så ljuger man avsiktligen. Därför att alla som har minsta lilla koll på dataanalys, hur man jobbar med GIS-information och så vidare, vet att det är busenkelt för en grupp experter att identifiera vilka hus som är vilka. Det finns tillräckligt mycket kringliggande information på de här ritningarna, och man kan jämföra det med tillgänglig GIS-data, alltså geodata, som finns offentligt om svenska byggnader från Google Maps eller sådär. Och på det sättet så kan man, om inte annat med bara brute force dataanalys, så kan man ta reda på vilket hus som är vilket med väldigt hög tillförlitlighet. Så att deras egen förklaring av varför det här inte är ett stort problem är bara nonsens. Och det är en ohederlig förklaring. Det tycker jag är spännande. Fundera på de här nyheterna. Nu har vi haft Transportstyrelsegate och nu har vi haft den här scenariot. Jag är ju benägen att tro att det faktiskt handlar om inkompetens när sådana här saker händer. Att folk bara är otroligt korkade och inte har något säkerhetsmedvetande, och ända upp i de politiska hierarkierna som är ytterst ansvariga för det här, så finns det ingen som helst medvetenhet om IT-säkerhet. Samtidigt så händer det här gång på gång. Och man måste fundera på vilka intentioner som eventuellt är involverade. Och det behövs ju strikt taget inte att det finns en spion på Fortifikationsverket för att man ska genomföra en sån här sak. Utan det räcker med att de är oaktsamma och att kineserna är väldigt aktiva. Men anta att jag var en utländsk spion och jag ville ha den här informationen. Det är väldigt, väldigt enkelt att sätta upp en deal med ett svenskt företag och säga att vi har en jättebra underleverantör som kan svara på den här upphandlingen, men vi behöver gå via ett svenskt företag, vi går via er, ni får 10%, 20% av beloppet, eller liksom så gör man ofta upp såna här affärer. Och det kan vara till exempel att kanske ett svenskt företag som vill ha med en upphandling, men de kan inte det för de har inte ramavtal med myndigheten i fråga. Så då tar de kontakt med ett företag som har ramavtal, och det är inte sällan som man bara säger att så här många procent får ni av affären för att vi får använda ert ramavtal för att göra affär med myndigheten. Så det här är ganska standard. Så att om jag var kinesisk spion, jag vet inte varför jag skulle vilja ha bilder på svenska militärbas, kanske för att sälja dem till ryssarna eller någonting. Kinesiska flottan var i Östersjön bara för några veckor sedan. Ja. Jag vet inte vad som väntar där. Hur som helst, det var väl en smal sak att nästla sig in i en upphandling på det här sättet. Så att jag tror inte det är spioner på Fortifikationsverket, alltså svenskar som jobbar åt kineserna. Men däremot vad det gäller kineserna, så skulle det förvåna mig om inte kineserna håller på med sånt här. Jag har själv lite faktiskt egen erfarenhet av hur kinesisk underrättelsetjänst jobbar i Sverige.
1: Det måste du berätta.
0: Jag kom i kontakt med lite grann på avvägar när jag jobbade i IT-branschen. Kinesiska ambassaden i Stockholm har vita skåpbilar som de parkerar utanför företag som sysslar med saker som de tycker är intressanta, bland annat telekom. Och det här är en historia som har gått runt i många varv. Och vid ett tillfälle så hade jag en god vän som drev ett telekomföretag som påpekade att det stod vita skåpbilar alltid utanför hans kontorsfönster. Och sen så, vi kollade upp det där och kollade regplåtarna och sådär på, gjort lite privat James Bond-undersökning. Men det är i alla fall välkänt att kineserna håller på med industrispionage i Stockholm och de jobbar mycket med vita skåpbilar. Men det var riktigt tangent.
1: Intressant. En sak stod så här också, ungefär som är med asyl, antalet asylsökande i flyktingar. Jag tycker det är remarkabelt alltså att det finns tydligen 2400 militära fastigheter kvar och några miljoner kvadratmeter militära byggnader. Alltså vi har ju inget försvar i det här landet längre. 2400 militära fastigheter. Det är fan fler än det finns i det är liksom en fastighet per aktiv soldat ungefär.
0: Det kanske så det funkar med försvarsmakten. Varje soldat får en egen militärbas.
1: Ja, men det är ju rätt fint. Det vore ju locka rätt många. Får man göra vad man vill där också.
0: Bara man håller lite PK-manualen, Boris.
1: Ja, det är självklart. Men det här är ju också ett bra, enkelt men väldigt bra grej Chang har gjort här. Och det väcker också frågan om hur mycket annat kan läcka ut på massa andra statliga verk som sitter med information som kanske berör medborgarnas väl och vi och medicinska status och så vidare. Det här är ju ett jättevanligt förfarande. Du lägger ett anbud och vinner och sen har du underentreprenörer som gör det billigare. Alltså, jag hoppas vi får se liksom en redig genomgång av flera intressanta verk som har lagt ut saker på entreprenad. Och generellt sett så måste ju Sverige vara världens lättaste land att spionera på och i. Det är bara att titta på, alltså skaffa dig en någorlunda bra politisk position, vilket ju inte är svårt med tanke på någon som blir politiker i det här landet, så kan du ganska enkelt få tillgång till rätt mycket intressanta datauppgifter som du kan lämna till din egentliga uppdragsgivare. Så att säkerhetsmässigt så är det här landet en schweizerost.
0: Ja, det stämmer. Och en annan sak som du säger, Boris, är också värd att trycka lite på, nämligen att det här är ett utmärkt gräv från Nyheter idag. Alltså Chang och vilka andra nu är som jobbar på Nyheter idag nu för tiden, de gör ett fantastiskt bra jobb, tycker jag. Seglar verkligen upp som en av de tunga publikationerna i Sverige. Men de har sin slängiga tabloidstil. Med mycket clickbait, en del trams och sånt där. Men deras riktiga artiklar håller mycket högre klass än vad man läser i andra svenska tidningar. Och nu är de ju liksom ensamma med såna här jätteknäck. Såna här stora gräv. Som alla de andra tidningarna. Jag såg att åtminstone Expressen har hakat på och gjort en rewrite. Men bara skrivit om Changs artikel. Och återgivit samma information. Det är väldigt imponerande hur Nyheter idag som har funnits, ja, inte mycket längre än bubbla. Har seglat upp och blir en sån kraft. Jag lyfter min hatt för Chang Frick.
1: Ja, han är den sista murveln egentligen i svensk press.
0: Ja, det är exakt så. Den sista murveln.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vi på Saltkråkan spelas in på nytt av SVT, kommer delvis utspela sig i modernt sammanhang. Delade meningar på sociala medier om huruvida projektet är välkommet. Vi på Saltkråkan är en klassisk tv-serie som ursprungligen sändes 1964, skriven av Astrid Lindgren, men inte baserat på någon Astrid Lindgren-bok, utan hon skrev den direkt för tv, och jag tror att det är det enda som hon skrev direkt för tv. Vi på Saltkråkan är, som alla säkert känner till, en institution i svensk kultur som har haft ett enormt inflytande i form av, ja, alla möjliga små memer och uttryck som har populariserats, synen på skärgården, allt möjligt. Serien, för er som eventuellt inte sett den då, jag har själv inte sett Vi på Saltkråkan, så jag har behövt kolla upp lite grann då, men den handlar om livet på somrarna på en skärgårdsö där då, kan man säga, turistfamiljen Melkersson kommer på somrarna. Pappa Melker Melkersson och hans fyra barn. Och de interagerar bland annat med de bofasta människorna på ön, som bland annat inkluderar en flicka som heter Tjorven. Jag kan tänka mig att att kanske 99,99% av alla som lyssnar på Radio Bubbla har betydligt bättre koll på Saltkråkan än vad jag har. Men jag ska komma till det. Jag har faktiskt kollat lite nu på ett par avsnitt. Jag ska göra en ny version. Ny inspelning av Vi på Saltkråkan. Och den ska utspela sig i nutid. Den ska inte utspela sig 1964. Vilket hade varit ett roligt grepp, tycker jag. Och man säger så här. Den ska vara trogen Astrid Lindgrens ursprungliga intentioner. Men, ja. Det leder givetvis till en stor debatt i Sverige. Därför att alla misstänker ju vad SVT anno 2021 kommer att göra. Det ligger nära till hans att tro att det blir en enda stor normkritisk postkolonial sörja med invandrare och transpersoner och allt vad det är för någonting. Jag såg en av kommentarerna som citerades i den här artikeln. Det var någon typ av kulturperson som heter Johan Hilton. Han skrev: vi har en neurotisk relation till Saltkråkan. Jag tyckte det var en så märklig infam kommentar, därför att det har ju absolut ingenting med Saltkråkan att göra. Eller med Astrid Lindgren, som vi säger. Eller skärgården. Vi har en neurotisk relation till skärgården. Vi någorlunda rättänkande svenskar har en cynisk relation till SVT. Eftersom SVT är en gigantisk maskin för psykologisk krigföring mot det svenska folket. Allting som SVT tar i förvandlas till socialism, antivit rasism, sexuell degenerering, hatpropaganda mot kärnfamiljen. Vilka tankevirus som nu pumpas ut från amerikanska elituniversitet just den här säsongen. Vad det än är som Harvard torgför just nu, så är det SVTs jobb att inympa det i svenskarnas hjärnor. Apropå cynism, så kan jag känna att det är en särskild raffinerad sorts cynism att kalla folk neurotiska för att de inte vill att deras kultur ska vändas mot dem genom att omstöpas till fientlig propaganda och psykologisk krigföring. Skärp er nu, slappna av lite, var inte så neurotiska. Ställ er på knä och gapa och ta emot rånduschen. Förlåt, vi tittade lite här hemma häromdagen faktiskt på Vi på Saltkråkan. Jag antar att det var för att det var i ropet som Sofia satte på tvn. Så vi såg kanske ett eller kanske två avsnitt. Jag var liksom i rummet och hade ett getöga på det bara. Men jag kunde ändå göra några reflektioner. Jag fick se den här Melker Melkersson och Pelle och Tjorven och hennes hund och sånt där. Mitt intryck var primärt att det var ganska så här långsamt och tråkigt. Det hände liksom ingenting. Barn som hade tråkigt. Det barnen gjorde mest var att de verkade tråkigt. Och så, vad ska vi göra ute på den här tråkiga ön? Ja, vi kan gå och fiska. Ja, det är också ganska tråkigt. Vad ska vi göra nu? Och de vuxna hade också tråkigt och gjorde ingenting. Alla har tråkigt och ingen gör någonting. Lite sån här slow tv-känsla. Förutom att det är mindre intressant att kolla på än älgar som går genom en skog. Eller vad slow tv brukar vara i vanliga fall.
1: Jesus.
3: Boris, vad tycker du om gamla Vi på Saltkråkan? Och vad gör du för spaningar kring den nya versionen?
1: Ja, alltså den gamla Vi på Saltkråkan är ju... jag tycker den är intressant. Va? För jag är flerfaldigt... Jag är kluven inför den både på längden och tvären. Dels tycker jag det är intressant att alla som... Nu har jag läst alla kulturskidens artiklar om den. Och man diskuterar ju inte så jäkla mycket om vad... För det första bör man liksom diskutera vad Astrid Lindgren vill ha sagt med att skildra om familjen och livet på Saltkråkan. Och för mig så finns det intressanta motsättningar där som hon tar upp, alltså. Dels faktiskt, kommer låta så här tråkigt marxistiskt, men dels är det motsättningar mellan stad och land. Och det är uppenbart att för den här Astrid Lindgren, ursprungligen ganska lantlig böna, men språkligt begåvad, som jobbar sig upp, har ändå liksom de här sympatierna, och normaliteten finns ju hos skärgårdsborna. Den sunda familjen Granqvist och de här vresiga gubbarna, vad de heter, Västerman och Söderman och Österman, men framförallt Granqvistarna är sympatiska. Handlande är trevlig och har en lugnt ironisk syn på tillvaron. Och sen kommer stadsborna och den här förvirrade Melker. Totalt förvirrad. Han har inte ens tummen mitt i handen. Han har inga tummar. Och det finns faktiskt ett nedlåtande, stillsamt förakt mot stadsbor. Men lite ömsint. Men det är intressant att hon tar upp detta. Alltså, och man kan säga att det är den sista flämtning av den svenska landsbygdens överseende med de här människorna från stan. De får nu uppleva hämnden för den här nedlåtande synen. Men det finns en annan sak med Melker som stör mig. Det är att just skildringen av honom som det här, den tafatte mannen, han är ju ingen riktig man och är ganska förvirrad som ensamstående far, och han ingår i en lång ganska, alltså svensk populärkultur har alltid skildrat mannen, väldigt ofta skildrat mannen i äktenskapet som en rätt töntig figur. Alltså Melker ställer sig sist i raden på något sätt vid den här tiden, från föregången av Kronblom, Åsa-Nisse, Lilla Fridolf, och så kommer Melker från Äppelviken i Bromma. Det är inte mycket bevänt med de här männen. Det tuktade av fruarna som är mycket mer ordentliga, och Melker har inte ens en fru som tuktar honom, utan han tuktas av livet och Tjorven och sin dotter Malin som suckar för att hon måste ta hand om sin nästan handikappade pappa Melker. Så att den här komedisynen på den svenska mannen som så jäkla tafatt och ingen riktig man, den går igen liksom, fortsätter från Kronblom över Melker och fram till liksom Lasse Åbergs fjantiga figurer och så vidare. Och har lite svårt att förstå varför, och det är inget enbart svenskt fenomen. Och det där tror jag är kulturellt undergrävande, att mannen i familjer i svenska västerländska komedier alltid är en tönt, extremt tönt. Och tittar man på actionfilmer i Sverige och actionserier, så är alltid den här tuffa, hårda killen som tar hand om sin familj, även om han måste skjuta folk och gangsta lite, han är alltid utlänning. Jäkligt ont om Snabba Cash nu, som går en ny variant på Netflix, är ett typexempel på det här, liksom, att det är nästan Robin Hood-läge på killarna från orten. Och jag tror det här är en underskattad, mentalt undergrävande grej som tradition som Melker ingår i. Därför gillar jag inte Saltkråkan, den gamla.
3: Ja, jag förstår ju utifrån de få minuter jag ägnade åt Vi på Saltkråkan, så förstår jag precis vad du menar. Man ser de där sakerna. En scen som vi såg var hur de Melker, de ska gå och fiska, de går ner till vattnet och fiska, några av hans barn och han själv. Och barnen får massa fisk och han får ingen fisk, och han ska vara liksom lite ball men han får ingen fisk. Och det slutar med att han somnar och barnen sätter fisk på hans krok för att de liksom tycker synd om honom. Och de ska lura honom att vara snäll mot pappa, och så han ändå får låtsas som att han har fångat en fisk och sånt där. Ja, det är kanske roligt liksom. Men det är också förödmjukande, och det är barn som förnedrar sina föräldrar.
1: Mm.
3: Och som du säger, det är ett mönster som är väldigt väl etablerat, och det är ju nästan till universellt i Hollywood och amerikansk influerad kultur numera. Det var ju ett kulturellt, jag tror att man ser från amerikansk horisont, så var det ett ganska tydligt skifte. Kanske ungefär vid den här tiden när man gjorde Vi på Saltkråkan. Men sen dess så har ju alla familjefäder som någonsin har skildrats har varit såna här tafatta, klumpiga, korkade, menlösa, dåliga personer helt enkelt.
1: Mm.
3: Och det är extremt sällsynt med liksom en sund familjefar som skiljas. Framförallt om det är någon typ av komedi, så är det, så det finns liksom inget ingen som helst ambition. Det känns som en fantasilöshet, liksom att de inte kan komma på några andra sätt att skämta om män. Men givetvis handlar det inte om det, utan det handlar om en sorts en ideologisk tendens att man aktivt vill undergräva manlighet och traditionella familjenormer. Det är väldigt sorgligt, och nu blir jag ännu mer Det är lite ledsen när jag tänker på att vi på Saltkråkan så starkt manifesterar den här destruktiva arketypen.
1: Ja, det är jättesynd alltså. Och, men man har ju... Och alltså, genomslaget i film kommer nog ungefär som du säger vid den här tiden i västerlandet. För annars har man liksom väldigt starka familjefilmer. Även med en humoristisk ton i både Hollywood och i Sverige. Alltså fram till och med 50-talet. Och ska man hitta starka familjefäder i populärkultur idag. Riktiga fäder. Då är det liksom klanen Corleone eller Tony Soprano. Det är liksom de som tar hand om familjen. Och det är väldigt svårt för folk att realisera just den fadersförebilden till vardags.
3: Mm. Ja visst, och resten är såna här Homer Simpson-pappor. Totala ja, idioter precis. Som måste manageras av kvinnor för att inte förstöra allting hela tiden. Vad kommer hända då med nya Vi på Saltkråkan? Jag tror någonstans att det som kommer hända är någonting lite annorlunda än det som man pratar om nu. Därför att det kommer såklart vara en massa hype kring nya Saltkråkan och många kommer att stålsätta sig för det värsta. Men det är värt att reflektera över redan nu för att det är så förutsägbart att givetvis så kommer det inte bli den värsta tänkbara versionen som de skulle kunna göra. Det kommer vara liksom en eller två invandrare som är med, men det kommer fortfarande vara förmodligen då en klar majoritet etniska svenskar som bland skådespelarna. De kanske har någon flata eller någon transperson med eller sånt där. Men vi kommer förmodligen inte liksom, vi kommer inte behöva höra liksom Tjorven förklara för Pelle hur analsex fungerar och sånt där. Så man skulle kunna tänka sig att de gör liksom, att de håller på med andra sammanhang. Men de kommer inte göra det i SVT:s stora flaggskeppsproduktion på Saltkråkan. Och det som kommer hända då, det är att då kommer folk jubla. De kommer säga så här, hurra! SVT stod emot det politiska trycket och gjorde en, ja, ändå rätt rimlig version. Det var ju bara lite socialism och bara lite Rinkeby-svenska och bara en transperson. Det kunde ju faktiskt varit mycket värre. Och det som händer då, det är att till och med enstaka personer av de som nu varnar för att det kommer bli en så här vämjelig PK-soppa av nya Saltkråkan. Till och med några av dem kommer att hylla den. Kommer att hylla den här nya, den fantastiska baserade högerkråkan. Och vi har sett det hända gång på gång på gång. Eftersom vi såg exempel här om året med SVT:s julkalender. Det var helt fascinerande. Det var alla möjliga människor som var, alltså i våra kretsar, som var exalterade över att julkalendern det året inte var fullt lika kommunistisk som den brukar vara. Den var fortfarande kommunistisk och degenererad. Men den uppskattades ändå av högersinnade därför att den hade enstaka inslag som inte var totalt degenererade och faktiskt lite uppbyggliga. Och precis så tror jag det kommer bli även med den här nya Vi på Saltkråkan. Och givetvis så kommer vänstern garva ihjäl sig. De kommer säga så, haha, kolla, det är ju nästan bara svenskar. Haha, kolla vad dumma och paranoida ni var som trodde att det skulle vara total PK-omstöpning. Haha, SVT är faktiskt ganska högre ändå. Fritt fram och driva på för mer normkritik.
1: Ja, du har ju satt ett begrepp. Man kommer att tala om högerkråkan när nya versionen kom.
3: Kalla mig årets högerkråka. Kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Radio Bubbla. Certina,
4: tick, tack, tick, tack, Certina. Certina, tick, tack, tick, tack, Certina. Rätt tid.
5: Certina-tid är nu. 7:45 och 50. Pip!
4: Certina löser julklappsproblemet.
3: Steve Bannon startar nytt radioprojekt från sin källare. War Room Impeachment sänder direkt varje dag fram till att senaten röstar om riksrätt mot Donald Trump. För detta strategichefen tror att presidenten behöver mer uppbackning då hotet från kongressen är allvarligare än de flesta tror. Ja, Steve Bannon, den oefterliknelige, har dragit igång på fulla växlar med ett nytt medieprojekt fokuserat på riksrättsprocessen mot Donald Trump. Och han säger att läget är mycket allvarligare än vad folk tror. Folk underskattar det här hotet mot Donald Trump. Och det är akut nu. Någon måste slå larm. Ingen verkar göra det. Så att nu gör jag det. Och nu gäller det att jobba och bara fan dygnet runt för att rädda Trumps presidentskap. Så vad är Bannons case här då? Ja, till att börja med, det konventionella caset, den konventionella visdomen i den här frågan, det är att den här riksrättsförfarandet är inte så jättestort problem. Alltså det är så här konservativa republikaner i allmänhet i USA tänker att för det första så kommer Trump inte bli dömd. För att bli dömd i en riksrättsprocess så måste både representanthuset och senaten rösta för att döma. Och det behövs 2/3 majoritet i senaten. Och just nu då i USA så har demokraterna majoritet i representanthuset och de har röstat. De har haft en omröstning. Jag tror att det är omröstningen de inleder riksrättsförfarandet. Och där har de då, det fick de igenom, men de fick inte en enda republikansk röst med sig. Och jag tror 2 av demokraterna också röstade mot riksrätten. Men då, för att de ska gå i mål och få Trump dömd så krävs alltså 2/3 majoritet i senaten. Där republikanerna har majoritet av platserna. Vilket alltså innebär att jag tror att det innebär att mer än 20 republikanska senatorer skulle behöva rösta för att döma Trump. Vilket är extremt osannolikt med tanke på att Trump är väldigt, han är väldigt populär bland republikaner. Och det finns inga, så vitt jag vet, finns inga tecken alls på att 20 republikanska senatorer skulle byta sida och rösta för att döma Trump. Men den andra saken då som man säger, det är ju att även om han skulle bli dömd så spelar det ingen roll. Och det man alltid säger är så här, titta på Bill Clinton. Han blev ställd inför riksrätt och han blev dömd. Det rörde honom inte i ryggen. Han som satt kvar som president mandatperioden ut. Så han satt 2 mandatperioder. Han var en effektiv president. Och i efterhand så hyllas han som en stor man, en stor president. Man anser allmänt att hans presidentskap var framgångsrikt. Det är som man tänker på det i mainstream. Visst, det finns den här lilla fadäsen med Lewinsky och han ljög visst lite grann och det var riksrätt och sånt där. Men det spelar ingen roll för Bill Clinton. Och då säger man så här, ja men Donald Trump, han är minst lika skicklig kommunikatör och mediemanipulatör som Bill Clinton. Och han har skakat av sig saker förut. Så att han kommer skaka av sig det också. Det är bara en symbolisk, som amerikanerna säger, en slap on the wrist. Det är bara en symbolisk liten snärt som man får. Det kommer inte stoppa Trump från att fortsätta som president och vinna valet nästa år och så vidare. Det här är så jag själv tänker. Det här är återigen mina egna tankar om det här också. Som jag delar med amerikanska mainstream konservativa människor och så vidare. Men här kommer Bannon och han säger. Ni underskattar hotet. Därför att det här kommer skada Trump politiskt. Kolla på opinionsmätningarna. Enligt Bannon så finns det många då mätningar som visar att Trump redan tar politisk skada. Därför att den här desinformationskampanjen, den psykologiska krigföringen som demokraterna ägnar sig åt nu, den går hem, den funkar. Den lyckas påverka folk, alltså amerikaner. Så Bannon säger att oavsett hur det går, även om Trump i slutändan blir frikänd, så finns det en allvarlig risk att den här processen vinklipper honom politiskt och i praktiken avslutar hans presidentskap, för att han kommer bli, han kommer bli lite som en lame duck som man säger i USA. Kommer inte kunna få något mer gjort. Och kanske få problem i nästa val. Men Trump Bannon han säger glöm 2020. Han säger det i ett av avsnitten i War of Impeachment. Jag vill inte höra ett ord om 2020 så länge riksrättsprocessen pågår. Vi måste fokusera på det nu. Och han säger underskatta inte Nancy Pelosi. Tror inte att hon är någon vidrig, halvt senildement kärring som inte vet vad hon håller på med. Hon är livsfarlig. Han säger att hon är en av de skickligaste politiska operatörer som finns i USA. Hon är den mest eller näst mest effektiva talmannen på flera generationer. Alltså jämte Newt Gingrich så är hon den skickligaste talmannen för representanthuset som USA har haft. Och han säger att hon har ju alltid, jag pratade om det här förra gången vi pratade om riksrätten i Radio Bubbla, så påpekar jag att Pelosi har alltid sagt nej till riksrätt för honom. Sagt att nej men det blir ingenting, det blir ingen riksrätt mot Trump, det är ingen bra idé, vi kan inte få igenom det, sluta prata om impeachment, har hon sagt till de demokraterna. Men nu har hon plötsligt ändrat sig och Bannon säger Nancy Pelosi ger grönt ljus nu av en anledning. Hon är inte dum, tvärtom, hon är ett strategiskt geni. Hon förstår nu att de har en öppning, de har en möjlighet. Och därför går hon all in på det här riksrättsförfarandet. Så att, jag måste säga att jag vet fortfarande inte vad jag ska tro. Men jag är benägen att lyssna när Bannon slår larm. Det tycker jag är intressant, och jag har lyssnat på några avsnitt av hans den här mediaprodukten och så vidare.
6: Ja. Vad tyckte du då?
3: Bra fråga. Vi kan ju säga någonting om den då. War of Impeachment är, så kan man säga, en podcast en timme per dag, och de sänder då varje dag, 7 dagar i veckan, varje dag, och de fortsätter med det tills riksrättsförfarandet är slut, det vill säga till dagen efter att senaten har röstat, oavsett om Trump blir dömd eller inte. Så kör de varje morgon en sån här sändning, och de har återupprättat det gamla högkvarteret i Bannons hus i Washington DC, det som kallades för Breitbart Embassy tidigare. Det vill säga när de drev stor del av Breitbarts verksamhet från Bannons egen, hans privata hus och källaren där. Och nu är hans källare då War Room, och där har de sina sändningar och så vidare. Så det är en väldigt häftig, romantisk typ av operation, kan jag känna. Och det är så väldigt uppfriskande att se Bannon slunga sig själv in i hetluften igen. Det är otrolig fart på hans projekt, som det alltid är, både innehållsmässigt och även ekonomiskt. I varje avsnitt så är det till exempel annonser, riktigt så här glättiga amerikanska annonser för produkter som är fullständigt irrelevanta för mig. Och jag kan undra på ett sätt varför det är så mycket fokus på det kommersiella. Är det egentligen som ett kommersiellt projekt han håller på med? Men jag tror att det är så Bannon jobbar. Det kanske är därför som Bannon spelar på en annan nivå än vad jag gör. Alltså, trots att han själv är stenrik och har välfyllda krigskassor på olika fronter, så är han hela tiden ute och hittar nya finansieringskällor. Så fundraising är sånt han håller på med precis hela tiden. Och det är så man jobbar om man är en operatör i världsklass. Så det är en podcast som görs ett avsnitt om dagen, men det syndikeras också. Så att det är redan första andra avsnittet så plockades det upp av ett dussintal radiostationer, och de fortsätter att pumpa ut den här, få så många radiostationer som möjligt att syndikera den. Det finns det klart på alla podcastnätverk och sånt där. Själva produkten är intressant. Det är som en liten blandning av podcastformat och radioformat med rätt många olika röster. De är liksom tre eller kanske till och med 4 personer i studion, vilket kan bli lite rörigt. Men det är högt tempo, informationsspäckat, väldigt intressant. Och det är verkligen, det är mycket, mycket så här rallying the troops och pep talks. Att Bannon introducerar, mycket trista engelska termer här. Man har sådana här talking points. Berätta liksom, vad är budskapet nu? Vad är de viktiga frågorna? Strunta i den här frågan. Fokusera på den här frågan. Det här är terminologin. Vi ska använda inte den här termen. Använd den här termen istället. Han har till exempel i första avsnittet så har de en intressant sekvens där hans bisittare säger att det har kommit att de släppte något så här, a piece of information. Och Bannon korrigerar och säger nugget. Så nugget of information. Så vi säger nugget. Och sen så fortsätter de säga nugget, nugget, nugget hela sändningen. Och alla sitter tillsammans och liksom förstärker det språkbruket. Att när vi pratar om information som släpps av demokraterna, ska vi alltid säga att det är en information nugget. Och det är uppenbart att de har så här en koordinerad, liksom även språklig agenda. Och från mitt perspektiv så är det här otroligt kul. Det är otroligt kul och exalterande, spännande. Riktigt hög energi, kvalificerad information och läckert att se en politisk operatör. Men Bannon är inte vem som helst, och sitter han själv egen hög person en timme varje morgon och gormar om att nu är det skarpt läge. Jag tycker det är häftigt, det är en upplevelse bara att lyssna på det här.
6: Jag kan tänka mig det, men jag tror dessutom faktiskt att det inte bara fattar han, men jag tror han har rätt, alltså, därför att det är, tittar man på utvecklingen bara det senaste året, så är ju Trump ganska ensam. Alltså, hans genomgående problem har ju varit att han faktiskt inte, han tog inte över Vita huset med en stark egen stab. Och nu är han ju omgiven faktiskt av han är som en slags åskledare för folklig opinion och strömningar. Men han kan inte leda liksom åskningslaget vidare ut i en apparat. Han saknar staben, han saknar apparaten. han har sig själv och sin förmåga att liksom etablera kontakt med opinionen och känna av den. Och det där är som Bannon är inne på där, om Pelosi trycker på knappen och den djupa staten rullar igång, så man ser ju nu hur de liksom nästan paraderar fram byråkrater till förhören som säger vad som förväntas av dem att de ska säga. Det är en jäkligt svettig sits.
7: Mm. Ja, tur då att Trump kan få uppbackning utifrån, och det är ganska spännande som strategisk dimension som du har, att Trump har ett war room utanför Vita huset, utanför Washington, det är i Washington geografiskt då, men liksom Steve Bannon som sitter i sin källare och kör ett eget war room. Det är ganska intressant att ha den kalibern av stöd från utsidan så att säga, men som drar åt samma håll.
6: Det är jätteviktigt, men det behövs mer. Alltså jag förstår att Bannon är oroad, för att det är saknad av apparaten, staben och faktiskt den stat som man ska delvis demontera, delvis använda för andra syften än som är tänkt. Så lyckas man inte med det utan ständigt motarbetas, då kommer det också bidra till känslan av att det är en isolerad och svag president, och då blir den djupa staten ännu blodtörstigare. Så han får nog gå upp till 2 timmar per dag, den gode Steve.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Schackspelets popularitet i respektive land, avgörande förklaring till antalet spelare på expertnivå. Internet tycks inte utjämna schackförmåga mellan länder, enligt spansk ekonomiforskare. Det är en intressant liten studie som handlar om schackkunskaper. Just nu så verkar inte jag kunna öppna den här länken. Kan du öppna länken, Boris?
2: Ja, jag har öppnat den nu.
1: Jag har läst den tidigare, men jag måste ändå ha den framför mig, en annan webbläsare.
2: Jag har inte läst den, så jag väntar med en spännande sammanfattning här.
1: Men det har varit ganska intressant. Det finns då en del frågor som man ställer sig om varför människor bara på schack, eller rättare sagt, varför vissa grupper, varför vissa länders befolkningar till exempel är bättre på schack än andra. Och det beror ju delvis naturligtvis på en sorts inneboende talang. Att man helt enkelt har en bra schackhjärna. Men det tycks också finnas ett samband med vilket land man bor i som påverkar. Och därför har man undersökt då rankade schackspelare som har en sån här officiell FIDE-rankning. Och försökt mäta då hur mycket av variationen i antal schackspelare på expertnivå bland olika länder. Hur mycket av den variationen förklaras av komparativa fördelar mellan länder. Och då har man hittat några intressanta fynd då. Som i alla fall är intressanta om man är intresserad av schackdemografi. Och man hittar ganska svaga belägg då för den här typen av komparativa fördelar. Och förmodligen så är den effekten kopplad som finns är kopplad till hur populärt det är att spela schack i ett visst land. Så ju mer populärt det är att spela schack i ett visst land, desto mer schackexperter får man. Men en annan intressant och fynd som man har gjort, det är att man skulle ju kunna tro att allt eftersom internet och teknologi sprider sig så skulle man se en utjämning över världen. För att vem som helst kan ha schackprogram på datorn och vem som helst kan spela schack på internet. Så att det borde bli, kan man tycka, en sorts global schackmarknad. Det inte spelar roll vilket land du kommer ifrån, för du ingår ändå i samma schackcommunity. Du kan ha samma schackprogram och spela på samma schackserver och sånt där. Så det borde börja spela mindre roll. Men en sån effekt har man alltså inte sett. Utan tvärtom verkar det som att det fortfarande är, inte minst då, schackspelets lokala popularitet som avgör hur många mästerspelare man får. Någonting i den stilen tror jag man kan sammanfatta den artikeln.
2: Den här ska jag läsa, den verkar jätteintressant faktiskt.
1: Det är väldigt glädjande naturligtvis att vi har schacknyheter på Bubbla. Jag har ju sett 2-3 länkar om sportboll nu i samband med en typ av sportbollsmästerskap. Till och med i världen avdelningen så var det en sportboll häromdagen. Det är inte så trevligt, så att schack. Det är varmt uppskattat, kära redaktörer, när ni postar schacklänkar som den här.
3: Sömnturism, växande trend, sägs delvis vara en effekt av pandemin. Hotell börjar bland annat erbjuda sömnanalys, kuddmeny, doftande kuddspray och klinisk sömnundersökning för att identifiera sömnstörningar. Tydligen så är det en stor trend nu inom hotellindustrin, kanske spa-industrin, wellness-branschen. En ny revolutionerande idé att man ska sova ordentligt för att må bättre. Vem hade kunnat ana att det var en bra idé? Men nu har många människor kommit på det här då. Det finns särskilda hotell bland annat som specialiserar sig just på att facilitera sömn. Och det görs på en mängd olika sätt. Jättesköna sängar såklart med bästa tänkbara lakan, extra ljudisolerade rum, meditationsövningar som ska göra att man somnar. Kuddmenyn, 100 olika kuddar som man kan välja mellan. Som passar perfekt för ens den sovställning man föredrar och så vidare. Vikttecken, alla möjliga sådana här tekniska redskap. Och man serverar lugnande te och man sprutar ut parfymerad luft över sängen. Och alla sådana tänkbara saker man kan göra för att för att underlätta för folk att sova gott. Som småbarnsförälder så är det lätt att förstå lockelsen i den här typen av sömnbostande verksamhet. Samtidigt är frågan som jag ställer mig då som enkelspårig småbarnsförälder, vart tar barnen vägen till mamma och pappa sömnturister? Man kanske kan bo ett år på ett sömnhotell efter att barnen flyttar hemifrån. Det skulle vara skönt. Men innan dess, det låter lite som att de som har möjlighet att åka och bo på sömnhotell är inte samma personer som har störst behov av det. Och sen jag kan inte hjälpa att vara lite skeptisk på vissa punkter. Man kan ju säga på sätt och vis att alla hotell är sömnhotell. Det finns ju inga hotell utan sängar på rummen. Det kanske finns det, men det är väldigt ovanligt i alla fall. Det är ju primärt det som hotell är till för. Men jag måste säga, och det här är lite grann käpphäst jag har, att jag tror att tusen alla hotell jag någonsin har bott på har varit rätt dåliga när det kommer till just sömn, förutsättningar för sömn. Så att jag har lite grann en grundinställning av att om man vill ordna bra sömn så är aktörer i hotellvärlden bland de sista man ska fråga. Jag ska ta ett exempel. En av mina största käpphästar är ljus. Lampor och andra ljuskällor som bombarderar en med fotoner när man ska sova. Själv har jag väldigt lätt för att somna. Jag sover som en stock. Jag har ingen störs inte av det här på det sättet. Men för en absolut optimerad sömn så ska man ju ha ett så mörkt rum som möjligt. Men jag har aldrig sett ett hotellfönster som faktiskt kan täckas för så att det inte läcker in något ljus alls. Det är enkelt att fixa. Det är rent tekniskt. Men jag har aldrig sett någon göra det. Trots att man har de här små rummen som är 90% till för att facilitera sömn. Och sen har vi lampor. Här kan man ju tänka, men det kan i alla fall inte finnas några lampor på rummet som man inte kan slå av. Men jo, det kan det. Och det gör det nästan alltid. En av mina favoriter är nödutgångsskylten. Att man har som en stor, liksom, blaffig, kanske en grön skylt med en sån här liten symbol med en gubbe som är på väg ut och sånt där. Och det kanske finns en sån här reglering, en statlig reglering som tvingar alla hotell att ha en nödutgångsskylt på rummet. För det är väldigt vanligt. Men det är väldigt störande att man ska ha en stor grön lampa som lyser upp när man ligger och sover. Ett annat favorit som jag såg senast på ett hotell i Hilton-kedjan. Det ska vara ett fint hotell, Hilton. Hade de en sån här liten kontrollpanel till AC-aggregatet i rummet med lysdioder. Så att det var skärmen kan man säga på AC-aggregatskontrollerna lyste konstant. Oavsett om man använder den eller inte så lyste den. Så att om man vill ha mörkt i rummet får man liksom hitta något sån här, något att hänga över det aggregatet på den kontrollpanelen på väggen. Och jag bokade en gång ett rum utan fönster på ett hotell. Bara för att jag var ensam i Stockholm och något skäl. Sofia var någon annanstans. Jag tänkte bara, jag ska ha det hotellrummet. Jag behöver inte vara fin i kanten. Jag kan ta ett fönsterlöst källarrum. Bara för att sova riktigt gott en hel natt. Men lik förbannat så var det inte kolmörkt i rummet. Dels var det nödutgångsskylten. Och dessutom med springa under rumsdörren. Där det läckte in ljus från korridoren utanför. Som var upplyst dygnet runt. Så det verkar vara absolut omöjligt att få ett totalt mörkt rum. Vilket jag tycker är helt otroligt. Det är Irlands problem, kanske inte världens grej. Men jag tänkte på det många gånger. Att varför kan inte hotell fixa bara ett totalt mörkt rum? Som åtminstone så mörkt som jag kan göra mitt sovrum hemma. Och så är det annorlunda på sömnturismhotellen? Kanske. Men fan trott, för jag har inte hört det nämnas i någon av de här beskrivningarna. De här. Det är lite grann om ljudisolering, men ingenting om ljusisolering. Jag tror att de är så upptagna med aromaterapi, hi-fi-inspelade ljud från vattenfall i Amazonas, 1000 sorters kuddar, lika många sorters rogivande te, att de har glömt bort att ljusisolera rummen. Ja, förlåt, det här är en grej som jag tänkt på ibland, så det var skönt att få prata lite om det.
2: Ja, jag sover ju bäst om jag har med lampan tänd.
3: Hur stark ska den lampan vara?
2: Nej, men alltså, det är, jag kan säga att när jag de gånger Lina ut och reser och sover själv hemma, då har jag liksom alla lampor tända.
3: Helst en sån här liksom strålkastare från en fotbollsstadion riktad rakt mot ansiktet.
2: Ja, det vore helt oproblematiskt. Ja, men jag känner mig, alltså, ligga och sova och om min fru ligger bredvid mig, då är jag ju trygg, då kan det vara mörkt. Men är det inte är jag ensam i sängen, då måste det vara tänt överallt. Alltså, man vet aldrig vem som vill smyga sig på.
3: Jag förstår att du känner dig otrygg. Just det.
2: Ja.
3: Just det, du skulle ha en sån här liten nattlampa som man stoppar i eluttaget. Då har man liten... Jag tittar på dem häromdagen, de produkterna. Inte för eget bruk. Men ja, jag kan sova genom vad som helst. Jag kan sova genom strålkastarljud, liksom vilken sorts buller som helst. Jag sover som en död. Men av rent principiellt så tycker jag att det där är problematiskt. Men jag tänkte säga en annan sak också på det här med sova. Jag tyckte det var intressant att läsa om det här, men det finns liksom olika dimensioner av sömnsvårigheter. Och jag är lite skeptisk till alla de här avancerade tekniska metoderna, därför att det absolut största problemet är, tror jag, helt enkelt att folk inte sover. Ibland är det för att de har svårt att somna av något skäl. Och det är uppenbarligen problem som finns, man kan jobba på det. Sen är frågan om det är ett sömnhotell man ska gå till om man har seriösa problem med sömnlöshet. Alltså att man vill sova, man ligger i sängen, man har inget annat för sig, men man kan verkligen inte somna. Och man kanske slutar med att man tar en sömntablett eller sånt där. Det är en sak, va? Men jag tror att det som är mycket vanligare är alltså, de typer av sömnbrist som jag själv lider av. Och den ena typen är sömnbrist som är helt och hållet självförvållad. Så i mitt fall, jag föredrar helt enkelt att göra andra saker än att gå och lägga mig. Så att jag stannar uppe på nätterna för att jag har massa intressanta saker för mig. Men sen måste jag lik förbannat gå upp nästa morgon. Så att det blir inte så många timmars sömn. Men problemet är att jag fattar en mängd aktiva beslut längs vägen. Så leder till det här. Och sen den andra typen av sömnbrist som jag tänker på är det som orsakas av faktorer i omgivningen. Till exempel barn som vaknar och påkallar hans uppmärksamhet. Eventuellt väldigt ilsket och högljutt. Men det är ju ett helt kapitel i sig. Därför, vad spelar det för roll att du sover några nätter på ett sovhotell? Om du sen bara går tillbaka till din vardag. Där, liksom, där barnen håller dig vaken eller motorvägsbullret utanför fönstret eller vad det är för någonting. Det hjälper inte att åka till ett sovspa.
2: Nej, det blir tvärtom ännu mer. Det där jag inte fattar i själva tekniken. Därför att om du har sömnproblem, drar till ett sömnhotell, kommer tillbaka. Du kan inte ta med dig hela konkarongen, sprayerna och specialljus och meditationsgurun och 12 olika sorters kuddar. Och så ligger du där i din gamla begagnade hästens säng och blir jättestressad över att du inte har de där attiraljerna. Och då förvärras dina sömnproblem. Alltså det är ärkekoko. Och kan man inte sova och inte göra medvetna val att inte sova, då har man ju andra problem här i livet. Och antingen man är uppstressad och rädd och orolig och kan inte sova därför. Eller så jobbar man för lite intellektuellt eller fysiskt. Och alla de sakerna går ju åtgärda utan att man drar till sömnhotell.
3: Ja, eller så har man som artikelförfattaren i den här artikeln. Så har man små barn, klassiskt dilemma som alla pratar om. Det är inte så farligt för mig, men jag tänker på det ofta för att det är en sån fråga som alla frågar mig alltid. Ja, du har barn, du har små barn nu. Ja, ni fick en till, jag förstår liksom. Får du sova något? Det är alltid frågan folk ställer. Så det gissar jag att om du summerar ihop alla sömnstörningar som folk har, så gissar jag att en väldigt stor andel av världens alla sömnstörningar är direkt relaterade till hanteringen av små barn. Så där tror jag också det är så att folk, de sakerna som du nämnde är väldigt, väldigt viktiga, Boris. Men man kan lägga till den listan att folk har suboptimala strategier för att hantera sovande barn eller då barn som borde sova men inte sover och hur det påverkar föräldrarnas sömn. Sofia har mer situation än jag, men jag har inte så farligt alls. Det brukar säga till folk att tack för att du frågar, men jag sover gott. Vi har bra rutiner som får det att funka, men sen gör ju också vi massa saker som de flesta människor är ovilliga att göra av diverse skäl.
2: Som?
3: Alltså en av de största grejerna, det är ju samsovning. Så att vi sover ju i samma säng åtminstone vi har två sovrum, ett sovrum och ett gästrum, så vi kan liksom röra oss lite. Beroende på om det är liksom mycket skrik och bråk på nätterna och sånt där, så kan man separera sig. Men barnen sover alltid med en förälder bredvid sig. Så att om då jag är ansvarig för Alma, min 2,5-åriga dotter, på nätterna. Så att om hon vaknar och är orolig och har ett problem på natten. Nu händer det väldigt sällan, för att hon sover väldigt, väldigt lugnt och tryggt och sådär. Men om hon vaknar och är orolig, så har hon mig precis där på armlängds avstånd, bokstavligt talat. Om jag är vaken, sitter i jobbet och ser henne igenom min kamera, har jag alltid henne en liten öppen skärm. Jag ser liksom när hon sitter och jobbar. Men jag kan knappt föreställa mig, när jag hör andra människor berätta om att ett barn vaknar och oroligt skriker någonting, och då måste de gå upp ur sin säng och gå till ett annat rum, eller kanske en annan del av samma rum, istället för att bara sträcka ut en hand och liksom lägga en hand på barnets panna, fråga vad det är och hjälpa till. Liksom. Det var så otroligt störande att behöva göra alla de här operationerna under natten. Och jag tror absolut inte att man kan skapa så mycket lugn och trygghet för barnets sömn när man är fysiskt åtskilda, jämfört med när man bara kan låta barnet krypa upp på hans arm och somna om, som jag brukar göra om Alma vaknar och behöver någonting. Och det tar liksom, hon somnar om direkt. Det tar en minut så ligger hon och snarkar igen. Och det är världens mest naturliga sak, och det är så som vuxna människor är. Vuxna, gifta människor som sover i samma säng. Det är liksom, det är väldigt mysigt, det skapar trygghet. Som du säger, Boris, du måste ha lampan tända, din fru är inte där. Mm. Ja, men, och barn sover med sina föräldrar kanske i början av de allra första delen av sitt liv, att de är spädbarn, kanske man sover med sin mamma. Vissa har börjat för sig väldigt tidigt att spädbarn direkt sover i en separat liten säng. Men sen resten av livet så ser vi det som idealet att man sover i samma säng som någon annan. Men av någon orsak ska barnen sova ensamma och inte ha det privilegiet och den värmen och den tryggheten som det innebär att sova tillsammans med andra personer som man tycker om i en säng. Och det tycker jag, det är en total game changer i hur man kan managera barn och allt som händer på nätterna. Och det är när jag pratar med andra pappor som också håller på med samsovning.

0: självt.
1: Ja, ja, ja precis. Det är en väldigt vanlig idé. Och så finns det liksom... Ja, barn liksom kanske vaknar och kommer över till föräldrarnas sovrum och kryper upp i deras säng och det är okej okay liksom. Men varför är inte det... Varför är inte det normala? Varför måste man göra den ansträngningen liksom? I alla fall, det skulle jag nämna som ett exempel på en så här relativt okonventionell sak som är väldigt, väldigt fördelaktig för bättre nattsömn. Och såklart, tror jag, bättre för barnen och så vidare. Jag kan nämna en annan sak som jag själv tycker är ganska... Som jag själv har... Min sömn i ett visst avseende har förbättrats rätt mycket sen jag fick barn. Framförallt sen jag tog över liksom ansvaret för Alma på nätterna. Och det är det här med att sitta uppe och liksom... Man har massa roliga saker att göra och man jobbar, det är intressant. Och sen så vill jag inte gå och lägga mig och sånt där. Det har alltid varit ett stort problem för mig. Och jag gör fortfarande det. Oftast så går jag upp. Jag lägger Alma någon gång så 8-9 tiden. Och sen så går jag upp som jag gjort just nu. För nu är klockan 10:30 eller någonting. Och sen kör jag liksom ett till arbetspass efter att jag har nattat henne. Och ofta blir det inte så jättemycket sömn då. Men några gånger i veckan så stannar jag helt enkelt i sängen och somnar med henne klockan 8 eller någonting. För att det är väldigt, väldigt naturligt. En väldigt, väldigt naturlig punkt att avrunda dagen. Och det som händer då det är istället att ja, men då sover jag i 9 timmar. Och sen så går jag upp klockan 5 och startar min arbetsdag. Så får jag 9 timmar sömn och sen 2 timmar helt ostörd tid innan Alma vaknar och liksom familjelivet drar igång igen. Så förut var det lite grann att... Ja, jag tröttar ut mig med ganska många korta nätter, men när jag behöver så tar jag igen det med längre nätter. Och det här har blivit mycket bättre för mig. Jag har fått en mycket bättre rytm i det avseendet sen jag fick barn.
2: Mm.
1: Plus att det är återigen då, alltså det är väldigt bra. Det är väldigt bra för själen att ligga och mysa med en 2,5-åring på nätterna. Det är otroligt mysigt och vilsamt och kärleksfullt och det är någonting som för mig och min dotter närmare varandra på grund av den liksom. Det är en väldigt stark bondingprocess. Anknytningen förstärks varje kväll, varje natt, varje morgon. Så det är en väldigt bra sak i sig. Men det hjälper dessutom mig att reglera mina sömnmönster. Nämnde jag att jag rekommenderar samsovning. Jag tycker synd om folk som inte samsover. De vet inte vad de går miste om. Så det finns, jag tror att det här med sömn, alltså man måste attackera på ett mer praktiskt vardagligt sätt. Det här var några exempel då från min vardag, från din vardag Boris. Men jag tror att det är på den här nivån man måste tänka. Det är inte liksom aromaterapi och kuddmeny som kommer lösa de här problemen.
3: Radio Bubbla. Om all odlings förbannelse. Fin är vår trädgård, så frodig och grann. En anläggning som imponerar. Växterna skötas som bara vi kan och inga mot oss opponerar. Plantor som inte lämpliga är, de rotar vi ut för att sen kompostera. Likaså tuktar vi eller beskär, sådana som tycker sig vara för mera. För komposten skäms vi väl lite till mans, men bristen på ljus gör att avskrädet dör. Det som där hamnar ska ej ha någon chans. Man önskar ju ej att de ordningen stör. Problem har vi fått i komposten det gror. Ett ogräs vi inte har mäktat rå på. Plötsligen står där taggig och stor. Den kurdiska tisteln tålig som få. Den växer mot skyn och kan ses utav grannar. Dess törnen är vassa och river upp sår. Vi gormar och svär och i tysthet förbannar, till gängse bekämpning ej längre förslår. Och ej nog med det, nu hittar vi kvickrot av vadköpingsk stam som sprider sig snabbt. Till rabatterna når den, vi har ingen bot. Roundup hjälper föga, ska man ge tappt. Vi fortsätter dock våra odlingsmetoder. Det känns ju så tryggt i vår glasprydda bur. En förebild är vi till lika dess moder. Den svenska modellen av hortikultur. Ett lite annorlunda perspektiv på hur det kanske kan se ut från andra sidan.
2: Det var lite tyst. Den var tänkvärd.
3: Det måste vara väldigt problematiskt för svenska

0: att det blir som Angets trädgårdsmästare. Med den kurdiska tisten.
1: Ja, den tror jag är... alltså, jag är så tyst också att tänka att det är något speciellt med kurdiska tistlar, men jag kommer inte ihåg vad det är. Men det är oerhört störande med just kurderna, därför att de inte, vare sig här i Sverige eller någon annanstans, har någon större behov att bli omhändertagna. De är fel sorts blatta liksom för det svenska etablissemanget.
0: Ja, det är en härlig kompost i alla fall som de har gjort. Och vi är många som frodas i deras kompost. Tistlar och kvickrot och många andra sorters ogräs som kommer att ställa till mycket mer problem.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Etienne Tshisekedi, populär oppositionsledare i Kongo-Kinshasa, avliden vid 84 års ålder. Äventyrar plan för fredlig överlämning av makt från Joseph Kabila, där Tshisekedi skulle ha lett övergångsregering. Ja, Kongo-Kinshasa, eller som landet också kallas, Demokratiska republiken Kongo, är ett land som aldrig haft så bra förutsättningar vad det gäller politik och makt och maktöverföring. Nuvarande presidenten i Kongo är Joseph Kabila, som tog över presidentposten från sin far, den tidigare presidenten Kabila, som dog, jag tror, 2001. Han blev mördad av sina egna livvakter. Och det är ofta så det går till i såna här länder. Han i sin tur tog över makten från Mobutu Sese Seko, klassisk afrikansk diktator, som i sin tur tog över makten från belgarna, tror jag det var, som hade koloniserat belgiska Kongo, hette det kanske på den tiden. Ja, hur som helst, de har ingen lång historia av fredlig, välordnad maktöverföring. Men Joseph Kabila har blivit vald till president 2006 första gången och 2011 andra gången. Och nu så får inte han kandidera till omval enligt konstitutionen. Men han har sagt att han tänker inte avgå för det. Han tänker fortsätta. Det här hände i december och det här skapat väldigt mycket oro i Kongo. Då har man tagit fram en plan. Man har tagit fram en sorts fredsplan att skapa en övergångsregering för att ändå få Kabila på något sätt att lämna från sig makten, kunna hålla val igen och så vidare. Och för att åstadkomma det här så har man bestämt sig för att Etienne Tshisekedi ska leda den här övergångsregeringen, för att han är liksom en sån här ålderman som åtnjuter respekt i många olika läger, och hans personliga medverkan har setts som en nyckelfaktor för att få det här att hända. Nu uttrycker många oro för att man eventuellt inte kan få till fredlig maktöverlämning, och därmed att Kongo eventuellt kan stå inför ännu ett inbördeskrig.
2: Ja, det är extremt olycksbådande, därför att det är han verkar ha varit en hedersman, den nu avridna 84-åringen. Han vågade ju faktiskt stå upp mot Mobutu fast han satt i regeringen. Och Bill fick sen dra sig undan, Bill oppositionsparti. Det var inte många som vågade stå upp mot Mobutu. Och sen stod han också, vågade han också mot, kämpa mot Kabila senior Laurent. Och han verkar ha hållit en någorlunda anständig rak kurs hela tiden. Och det verkar inte finnas så många andra synliga i kongolesisk politik som skulle kunna vara samma samlande person för att så här, lotsa regeringen förbi den senaste Kabila-regimen. Så att det vet du fan vad det här barkar alltså.
1: Även den här situationen får vi hålla ett öga på. Därför att det finns, från ett medieperspektiv, så är Kongo kanske ett av världens mest underrapporterade länder.
2: Ja.
1: Om man ser till hur mycket elände som pågår i olika delar av världen och hur mycket man pratar om det, så är det väldigt, väldigt många som dör i konflikter i den här regionen. Och dessutom många andra bestialiska övergrepp.
2: Ja.
1: Med systematiska massvåldtäkter, lemlästning, barnsoldater som tvingas att döda och våldta som slavar. Och menar, vissa andra länder där det händer mycket fruktansvärda saker, till exempel Nordkorea, det uppmärksammas ändå ganska mycket. Men den här regionen är, jag tror att det är världens mest underrapporterade konfliktregion.
2: Ja, alltså sett till misären, eländet, kriget, inbördeskrigen, striderna, korruption, övervåld. Så det är nästan underligt att du aldrig får läsa de stora reportagen från Kong och Kongos historia också. Istället trängs alla journalister på Västbanken, känns det som.
1: Senast jag kollade var det också världens fattigaste land mätt i BNP per capita.
2: Och jag förstår inte det här. För jag menar, en stor del av journalistkåren är ju styrd av tanken på att Black Lives Matter.
1: Mm.
2: De borde ju liksom, de borde inte kunna kasta en sten i Kongo utan att träffa en västerländsk journalist. Är de fel sorts svarta där eller?
0: Radio Bubbla.
3: Jeff Bezos meddelar att Washington Post framöver kommer fokusera på individuell frihet och fria marknader. Tillägger att de naturligtvis kommer hantera även andra ämnen, men att åsikter som motsätter sig de stöttepelarna kommer publiceras annorstädes. Opinionsredaktören David Shipley lämnar tidningen. Jeff Bezos, Amazons grundare, han köpte Washington Post för ett antal år sedan. Det har varit kontroversiellt, stormigt på olika sätt, men han har kört på med sitt projekt ganska länge nu. Och jag tyckte alltid att det där var lite fräckt. Varför inte liksom? Om man har 100 miljarder dollar, varför inte köpa en tidning? Varför inte köpa en väldigt fin och ärevördig tidning? Det är knappast någon risk att man gör en sämre, och vem vet om man kan hitta på. Och jag har fått mycket kritik för det, så här maktdrag, han ska kontrollera medierna också och så vidare. Jag tycker att det är lite intressant. Jag tycker det är bra när supermiljardärerna liksom försöker göra lite mer kreativa udda saker. Men nu har han verkligen skitit i det blåskåpet, Jeff. Därför att han har slagit fast att Washington Post från och med nu ska vara en libertariansk tidning. Han skrev en liten kommuniké. Han skriver så här. Vi kommer att skriva varje dag för att stödja och försvara två pelare. Personlig frihet och fria marknader. Vi kommer självklart att täcka andra ämnen också. Men synpunkter som motsätter sig dessa pelare kommer att lämnas åt andra att publicera. Det fanns en tid då en tidning, särskilt en som hade ett lokalt monopol, kunde se det som en tjänst att varje morgon leverera en bred opinionssektion till läsarnas dörr som försökte täcka alla perspektiv. Idag gör internet det jobbet. Och så fortsätter han. Vilket jag tycker är intressant perspektiv, för det är också ett inlägg i mediedebatten att tidningar fyller en annan funktion. Vi måste tänka på att internet finns. Nu har vi liksom tidningarna måste göra något annorlunda. Det här påminner mig ganska mycket om diskussioner som vi har haft genom åren. Inte minst vad det gäller liksom opinionssidor, ledarsidor. Är det ens relevant att ha en ledarsida i en tidning och så vidare? Och Jeff Bezos, Han avfärdar inte riktigt den idén, men han säger liksom att men vi kan testa att köra en libertariansk ledarsida. Jag